הלך. ישי לוי, אתה והחיוך שלך וקולך האדיר יישארו איתנו כאן לעד, ואנחנו נהנה מהמוזיקה שלך ומהביצועים שלך, גם הביצועים שהיו פה אצלנו. אנחנו נשמע אותם שוב ושוב ונתרפק על זה ונתגעגע. ונתגעגע ונעריך ונכבד את כל מה שעשית לנו פה. עלה גם קטע בעמודים שלנו, בעמודים של רון ושלי ושל 103, מאחד האירוחים שאיש היה פה וצחקנו ונהננו. אז אתם מוזמנים להיכנס לעמודים שלי או של רון או של 103 ולצפות בהם. ועכשיו אנחנו נגיד תודה לכל מי שעסקו ועמלו על התוכנית הזאת, על האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, שהגיע לביתו בשלום שמענו, אז דש וחיבוק גם מפה, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ברדיו ירושלים, אליה אליהו, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לכם, וניפגש גם מחר.

אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב, בוקר לא כל כך טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב ברק סרי, אתה צודק, זה בוקר...
0: עם בשורות לא טובות.
1: בשורות רעות.
0: התחלנו את הבוקר עם הודעות של דובר צהל, שוב דובר צהל, עם מותר לפרסום, על נפילתו של סרן שחר גמלה מן הטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, בסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, גמלה, שהוא באמת בן למשפחה מפוארת, בן למשפחת לוחמים, שחלק מהם בכלל לא ניתן לספר מה הם תרמו לביטחון המדינה, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן בלבנון, בלילה שבין חמישי לשישי, הוא פונה לבית החולים ונפטר מפצע במהלך השבת, יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירת מצח, והעניינים בלבנון לא נרגעים, אתה יודע, למרות כל ההפסקות אש, אתה יודע, אפרופו הפסקת אש, הבוקר אנחנו ממש עכשיו, מאז הפסקת אש החדשה, הפסקת אש במרכאות כפלות ומכופלות, אז נורא עכשיו בפעם הראשונה ירי לעבר ישראל, ישראל מסובכת, בוא צריך להגיד את זה, הלוחמים שלנו המופלאים יושבים שם בדרום לבנון, סוג של ברווזים במטווח, הפעם ברווזים גם לירי נונטט, גם לירי, גם לרחפני נפץ שבאמת הורגים ופוצעים, ראינו כשישראל ניסתה לתקוף בדחיה, שם נמצא ראש הנחה של חיזבאללה את התגובה של הנשיא טראמפ, עדיין קשורות בגדול, ממתינים להסכם המיוחל כנראה עם איראן, שבסיומו ועם חתימתו יהיה גם הסכם מול חיזבאללה, זה המצב, אנחנו שם נמצאים, וכמעט כל יום כבר 17 לוחמים מופלאים שלנו, 17 גיבורים באזרח של משרד הביטחון, נפלו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, תמיד נגדיש.
1: אבל אנחנו יודעים ברק שאין באמת הפסקת אש, לפחות לא בדרום לבנון. אולי ההפסקה היא מלתקוף בדחיה, מלתקוף יותר עמוק בבירות, אבל מלחמה יש בלבנון. יש מלחמה לצערנו. ואני מסכים איתך, כשאתה קורא ושומע, הותר לפרסום, זה באמת קורע את הלב, את הנשמה לכולם במדינת ישראל. כל חייל שהולך... זה כבר לא קלישה, זה באמת עולם ומלואו, אבל אנחנו במלחמה, וכנראה התמונה הגדולה היא באמת גדולה, דברים שאולי אנחנו לא יודעים.
0: אלי, אבל זה לא מלחמה שהצבא, נגיד, הצבא בא ואומר, יש, אנחנו ממליצים לתקוף את ראשי המחבלים שמשולחים או אחראים לשיגורם של רחפני הנפץ, הם יושבים בבניין הזה והזה בדחי, אתה לא יכול לתקוף שם, חיזבאללה יודע שאתה לא יכול לתקוף, הכל גלוי, יודעים שהנשיא האמריקאי...
1: תראה, דבר אחד אבל ברק...
0: או בבקעה, או במקומות נוספים, אתה מוגבל לדרום לבנון, ששם כמעט ואין אוכלוסייה.
1: הבנתי שמזכ"ל חיזבאללה הנוכחי לא מקבל את ההצעה להפסקת אש.
0: כן, נכון, אתה מבין את ה...
1: הוא עוד חצוף, כן, הוא יושב עוד מתנה תנאים.
0: תבינו לאיזה מצב.
1: יכול להיות, אולי בסופו של דבר, ברק, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל אולי בסוף ייפול הסימון לאמריקאים, אולי לטראמפ, אולי שיבינו שם שבאמת אנחנו מדינה שקשה להמשיך עם העניין הזה של ירי לצפון, וכל יום, יומיים אנחנו שומעים מותר לפרסום. ברור שזה קורה את הנשמה ואת הלב, אבל כנראה באמת התמונה היא יותר רחבה, פחות ברורה, לפחות לי. אני לא יודע, פחות ברורה, לפחות לי.
0: היא ברורה, אתה יודע, אני זוכר את המכה הגדולה שחטף חיזבאללה אחרי הביפרים ואחרי החיסול של נסראללה, ואחרי באמת השיתוק הנורא שהיה שם, הפחד שאחז בהם לאחר המבצעים האלה, ולאחר מכן הייתה הפסקת האש בנובמבר, ולאחר מכן צהל פעל באופן חופשי עד בירות ובכל מקום, ואנחנו התפעלנו מזה, איך שהם לא מגיבים ולא מרים את הראש ופוחדים, וכאן דיבר נתניהו וישראל קץ, על זה שחיסלנו אותם וגמרנו אותם, והחזרנו אותם עשרות שנים אחורה.
1: אגב, אני שומע את זה,
0: עכשיו,
1: אגב.
0: תראה לאיזה מצב הם הגיעו, שהם דחו את הסכם הפסקת האש, הם לא רוצים הפסקת
1: אני אגיד לך משהו, אני שומע את זה מלא מעט קצינים לשעבר, או בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שהמכות, וגם מכתב מכתבים צבאיים, לפחות מחלקם, שחיזבאללה ואיראן חזרו.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: הולך איתך לאורך דרך, אז מה תגיד לו? אני לא רוצה להקשיב לך. אני באמת שואל אותך.
3: לא, אבל אתה יודע, מילא...
2: אף אחד לא היה עושה את זה, אתה יודע את זה.
3: החיילים שלנו שנמצאים בדרום לבנון, הם נופלים לכאב ליבנו, אבל לפחות היה שקט לתושבי הצפון, אז גם החיילים נפגעים, וגם אין שקט לתושבי הצפון, היינו ביום שישי בקריית שמונה, עכשיו יורים ירי ישיר לכיוון הצפון, לראשונה, שקט אין, אז אין שקט, חיילים נופלים, אני לא מבין מה ההישג הגדול, מה ההישג הגדול.
2: אתה יודע מה, בוא, לצורך השיחה אני זורם איתך, מה אתה מציע עכשיו? בוא, שהצבא יחליט שעוזבים את הליטני וחוזרים לגבולות, אני באמת מנסה להבין מה אתה אומר. הביקורת קיימת, אבל אני אף פעם לא שומע מה הפתרון.
3: נמשיך את זה אחרי זה עם אבי אשכנזי, ועוד בשורה הבוקר, ישי לוי. באמת אחד מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית, באמת זמר ענק, הלך לעולמו רק בגיל 63, רק בגיל 63, האיש עם השירים המופלאים, ראיה ורקדי ואחת שלי ועננים, ואישה נאמנה וליסה ליסה ועוד רבים רבים רבים, נולד בראש העין, אח של נתי לוי, אבא שלו היה סופר סתם, היה חבר קרוב מאוד של זוהר גוב, איתו הוא גם נפל לסמים, הם היו ביחד עם הרבה הרבה עניינים, הוא חזר, סיפר שהוא נגמל, אני זוכר בשנת 89.
4: נכון, אני גם זוכר את זה.
3: ויצא אלבומו השלישי להתחיל מבראשית, אז אתה יודע מה, קודם כל בוא נשמע את השיר שלטעמי, יש לו המון המון שירים גדולים, אבל הכי גדול שלו, ראיה.

0: נקטע את רעיה לטובת יהודה קיסר, חבר קרוב של אישי לוי. שלום יהודה קיסר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה, קודם כל תספר לנו עליו, תספר לנו על הזיכרונות שלך, אתם הוותיקים, הוותיקים, תספר על התקופה שהתחיל, התקופה שהייתם ביחד לפני המון שנים.
1: הרגע שמעת את רעיה, שמעת את זה קול ברור וצלול, עם יכולות נהדרות, ותשע הכרתי דווקא, כשגדשתי התחתן זה היה באיזה 40 שנה, משהו כזה, ואבנר היה מופיע במועדון בראש העין, ואיש היה זמר הבית, היה עד לאן צעיר, ב-17, 18, משהו כזה. ואבנר הזין אותו לחתונה, ובחתונה של אבנר כולם עולים, כל כוכבי הזמר, דקלון, חיים מוסי, מגלי צנעני, כל מי שהיה חופני, כולם. ופתאום מעלים אותו כילד שישיר. אני מנגן על הבמה, והוא שר. אני... זאת אומרת, מישהו כל כך מיוחד, ויכולות מיוחדות, והביא לי סגנון חדש לאוזן, ואמרתי לחופני, בוא נתשמע, אם זה יכול להצליח בגדול, יש לו...

0: יכול להיות מאוד מיוחדות. אומר, כן, כן, זה, זה, זה, זה, ואז דרר לי שבן מוש לקח אותו, הביא אותו אליי לאולפן, אמר לי, בוא נעשה לו קסטה ראשונה, עם שירים מוכרים. ועדיין מי יכתוב לו, אף אחד לא יודע מי הוא. הוציא את הקסטה הזאת, תחנה מרכזית רעשה בקסטה הזאת, בגלל הכל המיוחד שהיה לו. ולימים פנו לכותבים יותר, לכותבים הבכירים יותר, אביהו מדינה, ציון שרבי, כתבו לו להיטים.
1: יהודה, מה האיש היה בשביל הזמר המזרחי?
0: פורץ דרך, אחרי הפריצה הגדולה של זוהר וחיים משה וכל מי שהיו, ישי נתן עוד פריצה מיוחדת.
1: מה היה כל כך מיוחד בישי ביחס לאחרים?
0: קודם כל, היה לו קול שונה. אם שמת להם כל הזמרים ותימנים, אתם קצת, קול קצת מחוספס. אבל הקול שלו היה בהיר ונקי ויפה, והוא לא... היה לו אומץ גדול מאוד להתעסק עם שירים שזמרים לפניו לא עשו. הוא לקח כל מיני שירים ישראלים וחידש אותם, ועשה לזה חגיגה גדולה.
2: תגיד לי, יהודה, הוא היה חבר, הזכרת את זוהר גוב, למרות שזוהר גוב הוא גדול מלדתי בשבע שנים, שמונה שנים, הם היו חברים קרובים, הם היו בשביל שלב מסוים צמודים, ממש צמודים, נכון?
0: כל הזמרים היו צמודים אחד לשני, כי כולם באותה תעשייה. אז כן, גם הם היו קרובים. הופיעו יחד את המקומות, לא יודע, כל מיני אירועים שונים.
2: כן.
0: אני לא גדלו יחד, כי זה מראשון וזה מראש העין, אבל עדיין...
2: שאלתי אותך בבוקר, אמרת לי שאתה עוד לא יודע, הוא לא הרגיש טוב בחודשים האחרונים?
0: זהו, אני לא יודע את הסיבה, אני שמעתי במוצא שבת, כסור לאנשים שהוא בבית חולים.
1: אה, הוא כבר ממוצא שבת מאושפז?
0: כן, לא יודע מאתמול, לא, אני יודע, שמעתי שזה לפני כבר.
2: כן, לפני.
0: כמה ימים
2: בבית חולים.
0: והמשפחה ביקשה ברשתות, לא להתקשר ולא לשאול ולא להגיד, שלחכות להתכונים מהם. ואז עוד כאן הוא, בבוקר מוקדם מאוד שהוא נפטר, לצערנו.
2: כן. תגיד...
0: אדם מאוד מיוחד, השאיר חותם. אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, אחרי זוהר, כמו זמרים שניסו לעשות זוהר.
2: כן.
0: ואחרי אישי, כמו זמרים שניסו לעשות אישי. כן. יש הרבה כאלה.
1: הוא השאיר הרבה מאוד שירים שעוד נשמע אותם עוד הרבה שנים קדימה.
0: כן, גם להיטים, איתנו דריכה. הרי הצלחה הגדולה של ראיה, שבאמת הוא הפך לכוכב, ומילא אולמות, ואצטדיונים, והכל עשה.
2: אמרי, אני זוכר גם את רגדי, רגדי זה שיר של אצטדיון הכדורגל, אני יודע שהציעו את זה בזמן כל לדקלון, והוא סירב לקחת את השיר, ואז לקח את זה...
0: כן, כן, השיר הזה היה אצלי באולפן, הכותב הביא לי את זה לאולפן, כי אצלי היה מלא זמרים, אמר, תציע את זה למישהו. באמת כמה זמרים ראו את זה,
2: בלב דקלון,
0: לא עשו
2: את זה,
0: כן,
2: הוא לקח את זה, עשה מזה אלאית, רגדי זה...
0: ואז אני, שראיתי את אישי שהוא לא באמת עבור, הייתי אצל ציון שרבי, הכותב, בראש העין, וראיתי את אישי בגינה שלו. יושב שם ובוהה, וחרי הנפילה שלו. ואז אמרתי לו, אולי הוא יקליט את השיר הזה, או לא, הוא יקליט מה שיגידו לו עכשיו, יותר להצליח. הלאה, הניחות שהיה טוב, בן אדם בא, ואלה אולפן, הקליט השיר, השיר הזה פשוט החזיר אותו.
1: זה אומר הרבה על אישי, הוא באמת היה זמר עם קול סופר מיוחד.
2: לא, זה שיר שהיה שיר החתונות, שיר באצטדיוני כדורגל היו שרים אותו.
1: זה אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו אצלנו.
0: אפילו הגשש החיוור השתמש בשיר הזה במערכונים שלו. באמת, היה, תשמע, החותם של אישי לוי לא יכולים אחר.
2: יהודה קסר, תודה רבה על
0: הבריאות. תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ובוקר טוב לקובי עוז. בוקר טוב לקובי עוז.
1: רובי?
3: כן, אני איתכם.
2: בוקר טוב.
3: זמר עצום.
2: טוב, אבל אני צריך לספר, אתה הקלטת איתו תוכנית דוקו בנושא מוזיקה, צליל מכוון, שורדה בכאן 11, והוא סיפר לך שם בתוכנית הזאת, על המזל שלו, על הכל האלוהי שלו. תספר על החוויות שלך איתו, על אותו רעיון.
3: אני גם זכיתי להיות איתו על במה אחת, ערכנו אותו בטיפקס בהופעה באמפי אשדוד, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש. פגשנו אומן שקודם כל מגיע עם המון ענווה, והמון התמודדות והמון קושי, אבל מלא הודיה, גם הודיה לקדוש ברוך הוא, וגם כל הזמן הוא אמר, היא הצילה אותי על בת הזוג שלו, על איריס, היא הצילה אותי.
1: כן, הוא אמר את זה בלא מעט הזדמנויות.
3: כן, אבל אתה רואה שכל האופי שלו היה אופי אחר לגמרי ממה שהיה בהתחלה, כי בהתחלה היה בו משהו...
1: אבל קובי, האופי שלו בוודאי, אתה יודע, החברים הקרובים מכירים, אבל מה אתה אומר, מה אתה יכול לומר עליו מבחינה מקצועית? למה הוא הפך להיות כזה מיוחד? כי באמת, היה לו קול אולי מהמיוחדים שהיו בז'אנר הזה.
3: קודם כל, הוא התחיל מיוחד. היה לו את כל הטכנולוגיה הזאת של השירה התימנית שהוא למד בהתחלה. ואז בתור ילד, הוא כבר היה ילד קסם שגונב את ההצגה מכל המקומות. כולם רצו רק לשמוע אותו, והוא רצה רק לשיר. וככל שעבר הזמן, והפכו להיות יותר קשים, הוא התחיל לשיר דרך הכאב. זאת אומרת, אני משווה אותו לזמר גדול, אני משווה אותו לאריק לוי. כי היה לו את החלש ואת החזק. היה לו את הפזמון, והיה לו את הסריטה של הצרידות. היה לו מה שהוא רצה. והוא הגיש בחוכמה כזאת גדולה את השירים, את המילים, הוא הבין את הטקסט והעביר אותו בצורה מושלמת. כשדיברתי איתו על זה, הוא כל הזמן אמר שזה מתנת אל, אבל הוא קיבל מתנה, והוא בעצמו הצליח לשכלל אותה ולהיות זמר שמסוגל לשיר שירים ברמת שנסונים ענקיים. הוא היה גם טרובדור ספרדי וגם זמר תימני מושלם, וגם ידע להעביר את המילים של השירים. הוא ידע להרים להיט מההתחלה ועד הסוף, והוא היה זמר שלוקח טייקים שלמים. מה זה אומר? הרי הרבה פעמים זמרים, הוא שר שורה, אחרי זה עוד שורה, זה עוד יצא לא טובה, הוא מקליט אותה עוד פעם, כזה דבר. לא, הוא היה מגיע ונותן את השיר מההתחלה עד הסוף. וגם הוא צחק לכל הטכנולוגיות האלה, כל האוטוטיונים וכל הדברים האלה, זה כל הדברים שעושים במחשב, הוא כאילו היה אורגינל, הדבר עצמו, מה שנקרא. אבל היו לו, כל הכוח של הדבר עצמו.
2: כן, אבל היו לו, אתה יודע, לאורך הקריירה, גם עליות וירידות
1: בחיים האישיים.
2: המוזיקלית, וגם בחיים האישיים.
1: שהשפיעו ישירות על הקריירה המוזיקלית.
2: המון עליות, המון ירידות, תקופות קשות מאוד שהוא עבר.
3: אני חושב שאת כל זה הוא הביא לתוך השירה שלו.
2: כן.
3: האלבומים האחרונים שלו היו אלבומים פגיעים, שאתה ממש מרגיש את הלב שלו, הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו, ואני מאוד אוהב את התקופה המאוחרת של השירה שלו, ברור שהלהיטים הראשונים הם מדהימים, אבל התקופה המאוחרת של השירה שלו הייתה תקופה של בן אדם שכבר מבין משהו לעמוד.
2: זהו, אמרת שהרגשת שינוי, מה השינוי הזה שהרגשת, למה הוא קרה?
3: הוא הבין שהוא רוצה לחיות, והוא רוצה לשיר, והוא לא רוצה להידרדר, והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם ההיסטוריה שלו, וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר. זה מה שאני פגשתי.
1: מה אתה לקחת ממנו משהו כמוזיקאי, למדת ממנו, הוא שימש השראה למשהו מבחינתך? או מבחינת אחרים גם?
3: אני חושב שאין זמר שלא עובר בתחנות האלה של אישי לוי ושל אריק לוי, במובן הזה של אתה רוצה ללחוש משהו, אתה רוצה להיות פתאום רומנטי, אתה רוצה פתאום להרים, המנעד הזה זה כמו, איך אני אגיד, זה כמו ג'יפ שטח, אתה יודע, אתה מטפס על כל מה, אתה מגיע לפזמון, יש לך את הגלגלים לזה, אתה מגיע לאיזה עמק, אתה יורד בעמק, זאת אומרת, זה לא נסיעה כזאת של כביש ארוך. אז אני בוודאי שלקחתי את זה לתוך המוזיקה שלי. גם הדרכים שלו לסלסל, הוא היה פתאום תוקע לך סלסול מרוקאי, בתוך עוד סלסול תימני, סלסול מרוקאי, והוא היה מבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת, הוא כמו היה משבץ יעלומים, גם זוהר היה לו את הדבר הזה. זוהר הבין את המרוקאית והבין את התימנית. וזה העוצמה שלו. העוצמה שלו זה עוצמה של גם כאב, גם סוג של השלמה וענווה, והוא הביא את זה בגדול.
2: קובי עוז, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: נדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה.
3: אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: שר פלסנר. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
4: בוקר טוב חברים.
2: אנחנו שוב מדברים על הלבנון המקוללת, אנחנו כבר עם 17 לוחמים שלנו שנהרגו ועוד אזרח מאז הפסקת האש במרכאות כפולות.
4: כן, ונהרגו אבל הרבה יותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות של המלחמה הזאת בלבנון. אנחנו ככה צריכים גם על זה להסתכל, והבעיה הגדולה ביותר בלבנון זה שאנחנו כרגע עכשיו נתונים לחסדיהם של גם של האיראנים וגם של האמריקנים בסיפור הזה של מה שקורה במלחמה. הרי בסופו של דבר כרגע חיזבאללה הוא קבלן הביצוע של איראן כדי להפעיל לחץ על האמריקנים במסע ומתן, והוא עושה את זה כשהוא מנסה להפסיק את צהל בפעולות כאלה ואחרות כנגדו במהלך כל שעות היממה.
1: אבי, שמענו שמנהיג חיזבאללה לא מקבל את מה שאומרים בהסכמים שם בין איראן לארצות הברית. אתה שומע משהו מהצבא בעניין הזה?
4: לא, אני אומר, כרגע חיזבאללה הוא שחקן מרכזי של איראן. איראן כרגע מתמודדת מול האמריקנים והיא מנסה להפעיל עליהם לחץ בשתי מישורים. אחד באזור הורמוז והשני בלבנון. הם מנסים לצחוק את האמריקאים כדי להגיע לאיזשהו הסדר טוב יותר מבחינתם. וכרגע מה שזה קורה זה שהם מפעילים את הלחץ דרך חיזבאללה על ישראל, על האמריקנים בדרך הזאת. והבעיה הכי גדולה זה שהאמריקנים לא משחררים חבל ישראל לפעול בצורה מלאה ושלמה בלבנון כדי באמת להתמודד עם הבעיה. ראינו את מה שקרה לפני כ-10 ימים בסיפור הזה שבין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקני. בכלל בצהל שם כועסים מאוד על כל המהלך הזה, כי בסוף הכינו תוכניות לתקוף בדחיה, להוריד שם את כל העוצם, את כל מטרות העוצם, מה שמגדירים את זה בצבא. וברגע ששר הביטחון וראש הממשלה שחררו את ההודעה שהם אישרו לצהל לפעול בדחיה, בתוך דקה כל החבר'ה שהיו אמורים להיות יד לפגיעה מצד צהל נעלמו, התעדו מהדירות מסתור שלהם, מהמרכזים שבהם הם הסתתרו ופעלו, והכנסנו לעצמנו גול עצמי גם בעניין הזה.
1: הרי אבל זה לא פעם ראשונה שישראל מודיעה על תקיפה, אם זה בדחיה, אם זה במקומות אחרים, כדי להוציא את האוכלוסייה.
4: נכון, אבל לא במקרה שאתה רוצה להוריד יעדי אדם. כשאתה רוצה לפגוע ביעד אדם, לפגוע בבחירים, בבעלי תפקידים בתוך הארגון, אתה לא מודיע מראש, אתה קודם כל פוגע, ואחרי זה אתה מודיע שאתה הולך לפעול בצורה רחבה יותר על התשתיות או מה שלא יהיה. העמקת הפתיחה של חיל האוויר הייתה אמורה לפגוע בכמה עשרות יעדי אדם של חיזבאללה, ולגרום לו בעצם ל... חוסר איזון בתוך הארגון שלו בקטע הזה, ופה פספסו בענק.
2: כן, אנחנו בישרנו כבר, נחזור על זה שוב, לראשונה מאז אותה הפסקת אש יורטו, שוגרו שתי רקטות לאזור הגליל העליון, הם שוגרו, הם יורטו, אין נפגעים, אבל אתה יודע, זה הכל חוץ מהפסקת אש.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אתה שומע... אוקיי, אין הפסקת אש. מה אתה שומע מהצבא? מה אומרים? אוקיי, לא נותנים לתקוף בדחיה ובבירות, מגבילים את צהל. מה ההצעות האופרטיביות? מה, לסגת, להישאר שם? מה אתה שומע מהצבא? או מה הפתרונות?
4: אז קודם כל, הצבא לא צריך להביא פתרונות. הצבא, מי שצריך להביא את הפתרונות זה הדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להגדיר מה הוא רוצה מהצבא, והצבא צריך לבצע.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שאתה, אבי, הרי בסופו של דבר ישראל, כן, כולם יודעים את זה, זה לא סוד וזה לא חדש, היא מוגבלת, מבחינת ארצות הברית. אז בתוך כל המסגרת הזאת, מה אתה שומע מצהל?
4: ההגדרה, קודם כל, צהל רוצה חופש פעולה מלא, גם באזור בקעת הלבנון, וגם באזור הדחיה, וכמובן לפגוע באותם יעדי אדם מרכזיים, באותם תשתיות של חיזבאללה. תראה, בשעות האחרונות אפשר לפרסם שצהל בעצם אוחז בבופור, באותם בונקרים תת-קרקעיים עצומים שהקימו האיראנים עבור חיזבאללה, ויש שם הרבה מאוד אמצעי לחימה מתקדמים שצהל מתכוון להשמיד אותם, ולהשמיד את הבונקרים האלה. זה אחד הכלים האסטרטגיים שחיזבאללה צבר לעצמו במהלך השנים האחרונות, והמטרה של צהל כרגע זה לנסות ולשלול לו אותם. יש כאלה עוד בונקרים כאלה בעוד מקומות ברחבי לבנון, וגם לשם הצהל רוצה להגיע.
2: זה הישגים טקטיים מדהימים, חלילה לזה.
1: למה טקטיים? זה מניעת התקפות עתידיות. מה זה טקטיים?
2: כי בסוף הצבא אומר...
1: בוא נשמע את אבי, מה הצבא אומר לו?
2: כדי לפגוע באמת פגיעה קשה בחיזבאללה ולהפעיל עליו לחץ ומנוף, צריך לתקוף בבירות, עם כל הכבוד לדרום לבנון.
4: לצלוח בבירות, וגם במקביל, במקביל, ואת זה אנחנו לא אומרים פה בכל רם, וזה הגיע הזמן שנתחיל להגיד את זה, ולחזק את ממשלת, את ממשלת לבנון.
2: כן.
4: ולחזק את ממשלת לבנון, זה אומר, קודם כל, המסע המדע שישראל עושה מול ממשלת לבנון, זה הדבר הנכון לעשות.
2: נכון.
4: הדבר השני, זה לבנות תשתית, שממשלת לבנון תהיה מספיק חזקה, אם זה הבאה של כוחות צבא אמריקאים שיחנקו את ה... לבנון, אם
2: זה... בוא רגע,
1: בעקבות מה שאתה אומר, בהקשר הזה של מה שאתה אומר, אז הנה, יש עניינים מדיניים שקורים בוושינגטון, בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. אולי הדברים האלה לוקחים זמן, וצריך לתת לזה את הזמן, לקרות.
4: קודם כל נכון, אבל צריכים, במקביל, במקביל צריכים לחזק את זה בצורה הרבה יותר משמעותית. בסוף אתה צריך לבוא עם תוכנית אמיתית, אמיתית, של חיזוק צבא לבנון, ממשלת לבנון,
2: וזה... זה אינטרס שלנו, זה אינטרס
1: אבל
2: שלנו.
1: יש, אבל אבי, תקן אותי אם אני טועה, אני כל הזמן שומע גם מהפרשנים הצבאיים, גם ממך, גם מאחרים, שחלק גדול מצבא לבנון הוא שיעי, שאולי נשמע למרותו של חיזבאללה.
4: שמע, בוא אני אביא אותך, אני אקח אותך לעולם הכדורגל, בסדר? אני אקח אותך לדוגמה מעולם הכדורגל. אם אתה קבוצה שולכת לאליפות, ובאה עם תקציב מאוד משמעותי, אתה יכול להביא גם שחקנים של היריב ממכבי חיפה לביתר ירושלים, סתם דוגמה. מכבי חיפה מבאר שבע, מהפועל תל אביב, אתה יכול להביא מכל קבוצה, נכון? על כל עניין של כסף. אותו הדבר גם בסיפור של ממשלת לבנון. ברגע שיהיו משכורות אמיתיות לחיילים בצבא לבנון, שהם יהיו עדיפים על המשכורות שהם משלמים בחיזבאללה לאנשים שלהם, אז השיעים יעשו חשבון איפה כדאי להם
2: אבל
1: זה גם עניין של תהליכים, זה לא קורה ביום וגם לא בחודש חודשיים, זה לא הגיוני.
2: אלי, אני רוצה לספר לכם, אנחנו שומעים את הקולות שיוצאים מלבנון, קולות שלא שמענו עשרות שנים, כי הרי אסור היה להשמיע קולות בכלל של ישראלים או פרו-ישראלים, אז אתה שומע כבר בתוכניות יותר ויותר על הרצון לעשות שלום, לשתות ויסקי בתל אביב. ברק רביד, כתב ישראלי, מתראיין שם, והיום שראיתי קטע מראיון שנשיא לבנון מישל אהון ערך ברשת CNN, הוא אומר ככה, לא נמאס, פונה לישראלים, פונה להנהגה ישראלית, לא נמאס לכם ממלחמות מאז שנת 1948, אתם באמת באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב ונדבר, הפעילות הצבאית לא תעניק ביטחון לא לכם ולא תושבי הצפון, לאנשינו שלנו לאורך הגבול, נדבר על הלבנונים, נמאס לגמרי מהמלחמה, אנחנו מחויבים לשלום, אנחנו מעוניינים בשלום, וזה אומר נשיא לבנון.
1: זה מילים של פוליטיקאים.
2: לא, לא, אבל...
1: זה מילים של פוליטיקאים. אתה יודע, וואו, אמר סיסמאות שאנחנו שומעים פעם אחרי פעם.
2: אלי, החיזבאללה קוראים
1: לו בוגד. אנחנו שומעים את הסיסמאות האלה.
2: אלי, החיזבאללה קוראים לו בוגד.
1: אבל תן לי להגיד לך משהו. הרי אני שאלתי את אבי, ותכף אני מקווה שהוא ייתן לנו תשובה על זה. אנחנו שומעים את זה מכל כיוון, שחלק גדול מצבא לבנון נשמע למרותו של חיזבאללה.
2: זה שהם חלשים, אנחנו יודעים.
1: אז לא, אז לוקח זמן לתקן דברים.
2: האינטרס הישראלי שלנו, לא שלהם.
1: אני מסכים איתך.
2: לחזק אותם.
1: בסדר, אבל אולי עושים את זה ברק.
2: אנחנו רוצים איתם שלום, אנחנו רוצים איתם.
1: אבל אולי עושים את זה.
2: ואם הם יהיו חזקים, אז אולי הם יצליחו סוף
1: כל סוף. אבי, אתה יודע שעושים את זה לחזק את צבא לבנון? אתה מכיר מהלכים כאלה?
4: בצורה מספקת, בסוף צריכה להיות תוכנית שלמה, שיהיו מעורבים
2: עם האמריקאים ועם הצרפתים, גם עם הצרפתים, כל מי שיכול לעזור לממשלת לבנון, כי זה אינטרס שלנו.
4: צריכים גם לראות את התמונה הכוללת, יש פה תמונה רחבה, יש פה הזדמנות מדהימה, יש פה גופים שונים במזרח התיכון, כולל ערב הסעודית, כווית, בחרן, מדינות נוספות שיש להם חשבון פתוח, אחד עם האיראנים, שתיים עם חיזבאללה, ואתה צריך לרתום אותם באמת לסיטואציה הזאת, וגם יש להם הרבה מאוד עניין במה שקורה בלבנון. תראה, בסוף לבנון הייתה הבנק של מדינות המפרץ לאורך שנים. מי שמכיר את ההיסטוריה של האזור הזה יודע בדיוק את הקשר שיש בין
2: הפריז של המזרח התיכון.
4: מעבר לפריז של המזרח התיכון יש שם הרבה מאוד תוכניות, החל מהסיפור הזה של הפריות, שזה המרכז הפריות הכי גדול במזרח התיכון, עבור כל אותם חבר'ה שצריכים שם טיפולים.
2: כל השכים, כל השכים היו מגיעים לשחר, היו מגיעים, שמים שם את הכסף. אבל אתה יודע מה קרה? בגלל המלחמות אזרחים, בגלל שהמדינה חצי נפלה, כל האליטה לבנון התברכה לפריז, ברכה למקומות אחרים, ונשארו שם.
1: זה הרבה גם בגלל חיזבאללה, שמשתלט עוד ועוד ועוד, בסוף הם הכי דומיננטים שם, זה כולם רואים יהודים.
2: יש שם קרב בין הסונים שלנו, שלא יעזור איתם כלום, זה החיזבאללה, לבין הממשלה לבנון. הלבנונית, והממשלה הלבנונית רוצה שלום, הם אומרים את זה, והחיזבאללה קוראים להם בוגדים, והחיזבאללה עושים הכל כדי לטרפד את
5: ההסכם. אבל זה העניין, אתה צודק,
2: ואני רוצה רק להזכיר דבר אחד.
5: אבל אין אחד שלא אומר שממשלת לבנון היא חלשה, צבא לבנון הוא חלש, אני, אין לי את המומחיות להציע מה עושים.
2: אבל אני רוצה, אבי, אבי, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אבי, רק דבר אחד להגיד לך. אני גם זוכר עוד דבר, אפרופו הגבתנות הישראלית והזכיחות הישראלית, הנה אני אומר את זה, לפני המלחמה האחרונה עם איראן, שארצות הברית פתחה במלחמה וישראל הצטרפה באופן מוצדק, נשיא, אותו נשיא לבנון, התחנן לישראל לפתוח במסע ומתן. ישראל דחתה אותו בבוז, שמחה על זה שהם הגיבו בצורה חזקה, היו מאושרים מזה שהם נכנסו למלכות האסטרטגית, ותראה לאיזה תסבוכת נכנסנו.
4: אין ספק שהכנסנו לסוג של תסבוכת, אין ספק שגם אפשר לצאת מהתסבוכת הזאת, רק העניין הוא שצריכים פה בסוף מנהיגות וראייה אסטרטגית רחבה, עם רתימה של כל החבר'ה, תראה, בסוף האמריקאים מכתיבים פה את הטון, ואנחנו צריכים לדרוש מהאמריקאים שיכתיבו את הטון גם למקבילים שלנו.
5: אבל אבי, אני באמת מתפלא, גם אתה לא יודע מה נאמר בין האמריקאים לישראלים. אולי נאמרים דברים שמה שאתה אומר זה נאמר שם, ויכול להיות שאין יענות. הרי זה, אנחנו לא לבד באזור, אנחנו לא לבד בעניין הזה.
2: אתה יודע מה נאמר.
5: ואנחנו, הכוח, לצערי אני אומר את זה, ולצערנו, הכוח הפחות חזק מול ארצות הברית.
2: אתה יודע מה נאמר? נאמר מה שברק רביד פרסם אחד לאחד, ומי ש... כל הלצנים, רגע, כל הלצנים מערוץ 14 שהכחישו, אז בא נשיא ארצות הברית ואישר את כל מה שנאמר, נאמרו קללות של טראמפ נגד נתניהו, נאמרו לו, אני שומע לך מהכלא. לא, אתה אומר מה נאמר.
5: מה הקשר?
2: ישראל רצתה לתקוף בעירה.
5: מה זה? אני לא מבין מה הקשר. אפשר לשמוע כללות ועדיין לומר את הדברים. אני לא שמעתי כללות, יכול להיות שהיו, יכול להיות שלא היו.
2: ישראל רצה לתקוף בלבנון, וטראמפ נפל על נתניהו ככה, שהוציא לו את כל החיים.
5: מה עכשיו? אבל הקשר, מה אנחנו מדברים?
2: אוקיי, אבל זה הסיפור, מה לעשות?
5: בסדר, אני מבין, הנה, הכנסת את העניין הזה, שנתניהו...
2: לא, אתה שואל מה קרה?
5: שנתניהו קיבל ביקורת
2: מטראמפ. רצה לתקוף בבירות.
5: וזה רק מראה שהוא מנסה לעמוד על
2: טובתה
5: של ישראל.
2: מנסה ונכשל.
5: זה נדע בעתיד.
2: בינתיים אנחנו בתסבוכת גדולה מאוד. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריף, תודה רבה רבה, פרסומות. בוקר טוב לחברה שלנו, אור החתם, תושבת מושב שתולה, שזכתה לאורח מכובד ביום חמישי האחרון.
6: בוקר טוב חברים שלי, אלי וברק.
2: אבל אנחנו היינו ביום שישי, חיכינו לאורה, היינו בקריית שמונה, חיכינו, ואין אורה, זה רק נתניהו, אנחנו...
6: למה לא באתם? אתם רק מבטיחים ומבטיחים. לא באים.
2: איך היה?
5: ספרי לנו על הביקור שלו.
6: תקשיב, זה מרגש. פתאום ראש ממשלת ישראל נוחת אצלך בבית לארוחת צהריים, בסלון הפרטי שלך, זה אירוע מרגש.
2: קודם כל, איך קיבלת הודעה מתי שהוא היה בנציין, הוא בא לביקור בשלומי, ואז מה, את מקבלת הודעה?
6: לא, קודם אצלי, ואחר כך
2: קודם שלומי. קודם אצלי ואחרי זה שלומי, יפה.
5: אורה, מה את עונה לאלה שאומרים שהוא הגיע אליכם למגרש הביתי, כמו חברי כאן ברק? שהוא אומר, הוא הגיע למגרש הביתי שלו.
2: אמרתי לו, קודם כל, מי שאמר את זה, בוא נדייק, זה איתן דוד.
5: לא, אתה ציינת את זה.
2: איתן דוד אמר, ואני מסכים במיליון אחוז.
5: זה מה שאני אומר.
2: נתניהו ילך למשפחות שכולות
5: שמזוהות
2: איתו. חטופים שהוא מזהות איתו, וילך ליישובים שמזוהים איתו, זה נתניהו.
5: אורה, מה אתה אומר?
2: הוא ראש ממשלה של חצי עם.
5: מה אתה אומרת על הטענה של ברק?
6: ברק, אתה טועה לא נכון. פה לא כולם הולכים כמו כבשים ובוחרים.
2: למה הוא לא הלך לדודי? למה הוא לא הלך לראש עיריית קריית שמונה מהליכוד?
5: הוא לא יכול ללכת לכולם, אז הוא הלך לאור החתם.
2: למה הוא לא הלך לדוד אזולאי?
5: בוא ניתן לנו.
6: אני אגיד לך, קודם כל אני נשארתי פה אישה יחידה עם הבן שלי כל המלחמה.
2: אין ויכוח.
6: א', שנית, אני מהשביעי והעשירי לאוקטובר ועד היום מבשלת לחיילים האהובים, אז לא מגיע איזה ביקור.
2: אני אגיד לך למה. אני, אם הייתי יועץ והייתי יועץ שנים לשרים בכירים, הייתי מייעץ ללכת לאור החתם, כי את קונצנזוס, כי לבוא אלייך זה ווין ווין. עכשיו תגידי לי, את מקבלת מתי את ההודעה שהוא מגיע?
6: יומיים קודם, אמרו לי שהוא צריך להגיע. יומיים קודם.
2: ומה מה, מה ייגש לו שלא ייגש לנו כמובן?
6: את המרקובה כמובן, את העופות הממולאים, כל מה שהחיילים מקבלים, הוא קיבל.
2: כן. הוא אכל טוב?
6: לא, דווקא לא, הוא שומר, הוא שומר, הוא אוכל יותר חלבוני מאשר פחממות. אבל תשמע, הוא ישב איתנו וסיפר לנו על שהוא היה בלבנון, שהיה בסיירת מטכ"ל, שהוא התחיל את השירות שלו שם וסיים אותו גם שם, כשהם חטפו, לא חטפו, הרגו קצינים סורים שם על מנת שיחזירו את הטייסים שלנו, אז הוא סיפר לנו על המבצע הזה. לא דיברנו על פוליטיקה כהוא זה, זה לא מעניין, דיברנו על המצב, על החיילים. הוא הבטיח שהוא מביא חבילת סיוע של 13 מיליארד שקלים לצפון, וכמו שהדרום חזר לסגשג ויחזור עוד יותר ועוד יותר ואנשים הולכים לגור שם, גם בוא נראה.
2: אז בעניין הזה, אורה, הדרום לא ממש חזר לסגשג, בואי, עזבי אותך. הדרום לא ממש חזר לסגשג.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, תדעת, ראיינו את איתן דודי ביום שישי בתוכנית של אופירה סרי אוחנה, והוא שם, הוא קול מאוד ביקורתי, ואגב מאוד לגיטימי, כן? אתם גרים הרי בגבולות, ואתם באמת שומרים על מה שנקרא, אבל זה לא גורם לסכסוכים בין הרשויות?
6: לא, ממש לא, ממש לא. קודם כל הם שייכים אמנם למועצה אחרת, אבל כולנו פה חברים, פה כולנו באותה סירה, שטולה, נטועה, זרעית, דובב ואביבים, אלה חמישה יישובים שקמו בשנות ה-70, 69-70, במסגרת מבצע סוס, הייתה זמן של לוי אשכול, סוף סוף ליישב פה, להשב פה, במקום לשים פה
2: בסיסי
6: צבא, אז לשים פה
2: מתיישבים. אבל שאלה, אמרת, אנחנו לא התעסקנו בפוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה, זה החיים. את עולה כאן הרבה, ואת מספרת על זה שאת נשארת לבד בשטולה, ושכל הצעירים עזבו, ואין כאן מיני מרקט, אין כלום. את כל הדברים האלה אמרת לאיש שאחראי על כל ביטחון מהמדינה, בנימין נתניהו, שהיה צריך בבית?
6: לא אמרתי לו את כל הדברים, אבל אמרתי לו שאנחנו כבר מחכים שזה ייגמר, אנחנו רוצים, מייחלים כבר לחזור לשגרה, אז אני מוכנה לנסוע גם חצי שעה לקנות לחם בנהריה, אבל תחזיר לי את השגרה.
2: נו, אז יש לכם את ההזדמנות, הייתה לך הזדמנות להגיד את זה באמת,
1: אבל היא אומרת שהיא אמרה את זה.
2: לא, היא אומרת לא את הכל.
1: ומה שמעת? מאיזה תשובות שמעת?
6: שזה יהיה בסדר, יהיה בסדר ויהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אז זאת השאלה.
1: אורה, את אחת שתומכת בממשלה, אבל עברו כבר כמה חודשים, את תומכת במה שהם עושים, את תומכת בעזרה, אבל עדיין הדברים לא משתנים. משהו השתנה אצלך במחשבה? משהו השתנה ביישוב שלך במחשבה כלפי הממשלה וראש הממשלה?
2: אין שם יישוב, כולם עזבו.
1: בוא נשמע.
6: אין שם יישוב, אבל אני חושבת שכן, אנחנו אנשים פה לא, כמו, אני לא יודעת מה, שמים את בקלפי את לממשלה הזו. אנשים חושבים, אנשים חיים את המציאות.
2: תגידי, כשאת אומרת לראש הממשלה והוא אומר לך יהיה בסדר, את לא שואלת אותו מתי יהיה בסדר?
6: שאלתי, אומר יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אני חושבת שגם הוא לא יודע. אתה חושב שהוא יודע? גם הוא לא יודע. אנחנו בברוך רציני בלבנון הזאת, צריכים לצאת משם, וזה הכל. לעשות איזשהו הסכם, כל חייל שנהרג, חבל, וכל מי שמתקרב, לעשות את הטפח של הנונטטים, כל מי שמתקרב, להרוג אותו.
1: את חושבת שצריך לצאת משם?
2: כן, למה לא?
6: כן, לצאת מלבנון, לצאת מלבנון. אין לנו מה לעשות שם, זאת ארץ ארורה, ארץ מקוללת. כל מי שיגיע, יראו בו, יהרגו אותו. אבל מה יוצא מזה?
1: אבל זה העניין, אורה, שאנחנו שומעים שני קולות מיישובי הצפון, מראשי רשויות. חלק מהראשים אומרים, צריך לתקוף, להרוס, לכבוש.
6: אבל היינו בצדים האלה, היינו.
1: אבל אני, אורה, אני מדבר על עכשיו, אנחנו שומעים, אתם מדברים שם בשני קולות, אז
6: נכון. נכון, אני חושבת, מה, לא היינו בבופור, לא כבשנו את הבופור, לא הגענו לביירות ג'וניה, אני כחיילת במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בג'וניה, הייתי בביירות, הייתי שם כשיהיה היה המחת שלי, היינו שם, כבשו שם, וקודם כל גם בזכותנו, במרכאות, גם חיזבאללה יצרנו אותו. אז מה יצא מזה, תגיד לי? מה יצא מזה?
1: אבל אתה יודע, היינו פעם בלבנון אורה, ויצאנו משם, וחזרנו לאותו מצב, אז אולי לא צריך לצאת משם.
6: לא לצאת, וכל יום יהרגו לנו חיילים.
2: לא, זה מה שיהיה, כל יום יהרגו חיילים.
1: אבל היינו כבר שם בלבנון, ויצאנו משם,
2: היה 18 שנים שקל.
1: והנה אנחנו נאלצנו לחזור
6: שם. ואנחנו לא שומעים אזעקות וירי טילים ורקטות, אין אזעקות שצהל נמצא בלבנון? צהל נמצא בלבנון, אין אזעקות? יש אזעקות, אין רחפנים? יש רחפנים.
5: כן, אבל תארי לך אותם ממש על הגבול, זה המרחק אולי כמה מאות מטרים מיישובים מסוימים.
6: אז אולי לעשות איזשהו רצועת ביטחון.
5: אז זה מה שעושים עכשיו.
6: זה כן, אבל מה, הוואלי, ליטני, זה לא רצועת מזה רחוק. זה בפנים, בופור. מה אני אגיד לכם? יש פה את ג'בל בלאט, שזה מוצב קרקום, שממנו אפשר לראות את צור, צידון, הוא חולש פה על כל הגזרה, לתפוס עוד כמה עמדות כאלה, את רכס סהר.
5: תגידי, מאה שדיברנו איתך פעם אחרונה, חזרו קצת אנשים
6: לאישו? שום דבר, כלום. כלום, השבת.
2: אורה, אנחנו חייבים לסיים, חייבים, חיבוק גדול, תודה רבה, ורק בשמחות פרסומות.
7: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שעה שנייה, שלום אלי יוחנה, שלום מאזינות, מאזינים, ואתה יודע, אמרת לי שציטטתי והסכמתי עם איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שאמר שנתניהו הגיע לשלומי, כי ראש המועצה שם הוא תומך נלהב בו והוא תומך ליכוד. ואני אמרתי לך, זה לא רק זה, נתניהו העדיף ללכת למשפחות שקולות שתומכות בו, כדי שלא יהיו לו פדיחות, נתניהו העדיף, ופעם אחת שהייתה פדיחה, שאף שקול התייח בו דברים קשים, אז זה ככה, הוא עלם, הוא העדיף לחבק משפחות חטופים שתומכות בו, והוא גם הולך לאנשים וראשי יישובים שתומכים בו, הכל למען, ויש גם מתגנבים גם שיקולים פוליטיים. עכשיו אתה יודע למה אני מתכוון, בוא תשמע את יהודה קבסה. יהודה קבסה הוא ראש המועצה האזורית חצור הגלילית, שהתראיין כאן הבוקר ב-7-9, תשמע מה הוא אומר.
1: אחרי שאני אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. הערות גם כן ציניות שקשה...
2: מה, אמרו לך את זה שרים?
1: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון, זה...
3: אני אגיד לך מה הבעיה, אבל לא, אני אגיד לך מה הבעיה שתהיה משפט כזה.
0: נו.
3: יכול להיות שאמרו לו את זה, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד ש...
0: רגע,
3: אבל תן לי להגיד לך, מה זה לא אנשים מהרחוב? גם אנשים לא מהרחוב לפעמים לא אומרים אמת. אני מאמין לו. אבל אתה יודע מה הבעיה שלי עם מה שהוא אומר? תגיד מי אמר. אני אשמח לשמוע.
0: ראש מועצה.
3: אני אגיד לך, אז מה אם הוא ראש מועצה? אם אני הייתי ראש מועצה, תקשיב ברק. אם אני הייתי ראש מועצה.
0: אתה לא מאמין לו?
3: לא, אני אומר, למה הוא לא אומר את השמות?
0: סליחה, זה מיכאל קבסה, לא יודע.
3: למה הוא לא אומר את השמות? אתה יודע מה? אני כתומך הממשלה הזאת, הייתי מבקר את זה בצורה הכי חריפה שאפשר, אם באמת היו אומרים לו דברים כאלה. ואני, קצת קשה לי עם מישהו שאומר, אמרו לי, חברי כנסת, שרים, מה זה אומר בעצם? הוא מחתים את כולם, או שהוא בעצם מאשים את כולם. אם יש לך שמות, אני מאמין לו שהוא שמע את הדברים האלה. אני לא, אני לא, אני לא מטיל דופי באנשים. לא, אני לא מטיל דופי באנשים. אני לא מכיר אותו, אין לו שום סיבה לשקר, ואין לי שום סיבה לחשוב שהוא שקרן. הבעיה שלי, שהוא לא אומר את השמות. ממה אתה חושש? הרי ממילא לא נותנים לך.
0: אז אני אגיד לך ממה, בוא, אני עבדתי במערכות האלה. מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, הוא זקוק למשרד הממשלה, הוא זקוק לתקציבים, הוא לא רוצה ללכלך, הוא לא רוצה באמת לנקוב בשמות של אלה שאמרו לו, כי אחרי זה אותו בן אדם שם עליו איקס. ולכן, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר לי, לפעמים אנשים מוצאים, אתה לא מאמין, כי לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, לא כל אחד יש לו כאן עמדה, והוא לא תלוי במשרדי הממשלה, כמונו, שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הם תלויים במשרדי הממשלה, הם תלויים בשרים, הם תלויים בתקציבים, הוא לא רוצה להרוס לו אם הוא ינקוב בשמות. זו גם הסיבה שאתה שומע הרבה ציטוטים של אנשים שהם לא יכולים, הם מפחדים, הם מפחדים כי יבולה להם, מפחדים כי יפגעו להם ביישוב, בעיר, או אני לא יודע, בכל מקום. עכשיו תראה, זה
3: כפות השנים. למה איתן דודי לא פוחד?
0: איתן דודי.
3: למה אחרים לא פוחדים?
0: איתן דודי.
3: אני לא מקבל את הטיעון הזה. לא מקבל את הטיעון הזה, כי עובדה שאחרים לא פוחדים.
0: איתן דודי הוא באמת אוף חריג.
3: אבל זה לא רק הוא.
0: אבל בסדר, איתן דודי, אתה יודע מה, אז בוא נלך, יש כאלה שמפחדים ויש כאלה לא מפחדים, תסכים איתי? אם בא לך מיכאל קבסה, תבינו את האבסורד. תראו כמה הכל, באמת, אצל חלק גדול מהשרים והח"כים, זה שיקול פוליטי. יש עכשיו מפקד, יש כבר הרבה זמן מפקד. המפקד הזה חשוב מאוד לשרים והח"כים, כי אם יש לך מפקד גדול, פקדת הרבה אנשים, אתה שווה הרבה. למשל, יש איש יקר, ראש עיר מצוין, קוראים לו יחיאל זוהר בליכוד. הוא ראש עיריית נתיבות, הוא פקד הרבה. אז הוא גם ראש עיר מצוין, וגם כל השרים והליכוד והח"כים עוברים אצלו לדום. אם הוא יעשה היום יום הולדת לחתול שלו, כל השרים והח"כים יגיעו, כי מיכאל זוהר יש לו 2,500 מתפקדים, הוא גם מביא אותם לקלפיות והם צריכים אותו. לכן, הם צריכים אותו לקראת הפריימרי, שזה בשבילם הדבר הכי חשוב.
3: אתה מתאר את זה כי זה...
0: ככה זה, אני חייתי שם.
3: הם פושעים, כאילו.
0: לא,
3: אתה מתאר את זה, ככה זה בפוליטיקה, אבל.
0: בסדר, אוקיי.
3: אגב, גם במפלגות האחרות, גם ב...
0: טוב, אבל תן לי, אני מדבר עכשיו על מפלגת השלטון.
3: גם הם הולכים והולכים למוקדים, ותבחרו בי,
0: אבל אלי, אתה לא דופק את מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, שאומר לך עכשיו לפני שעתיים, לא אני, הוא אומר, דפקו אותי, אמרו לי, אתה לא עושים לך, כי לא הבאת המפקד.
3: ברק, מותר לי לבקר את העניין הזה, עם כל הכבוד. מותר לי לומר, אני, כשברגע שאני לא שומע...
4: אבל מה אתה מבקר?
3: ברגע שאני לא שומע שמות, ואני לא מקבל את הטיעון...
4: אבל אמרת שאתה מאמין לו.
3: רגע, אני לא...
4: אבל אמרת שאתה מאמין לו. מה זה משנה?
3: אבל אני לא מקבל את העובדה שהוא לא אומר את השמות.
4: אלי, אבל מה זה...
3: ואני אגיד לך משהו.
4: אלי, מה זה משנה איזה שרים
3: בחקי? זה משנה, בטח שזה משנה.
4: למה? אבל אם הוא אומר לך שרים...
3: זה בטח משנה. אל תגיד לי מה זה משנה.
4: לא משנה כלום.
3: כי עובדה היא... עובדה היא שדיברנו עם איתן דודי, הוא קול בולט, הוא קול עני מאוד, הוא ביקורתי מאוד, ואף אחד לא עושה לו כלום.
4: אז עוד פעם, אז אני אומר לך...
3: ואף אחד לא עושה לו כלום.
4: אז עוד פעם, אז מי שמבקר... רגע, אז מי שמבקר... קודם כל איתן דודי זה יושב ראש מועצה של מושב, כאן זה עיר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ראש עיריית קריית שמונה גם אומר שהביקורת שלו, ולפני זה העובדה שהמועמד של שרה נתניהו, זעפרני אלי, הפסיד בבחירות, מאז אף אחד לא דורך בקריית שמונה. זאת אומרת שתבינו, חלק גדול מהשיקולים של ממשלת ישראל, ששרים בממשלת ישראל, לא לעזור לגבול הצפון, לא לעזור ליישובים, אתה יודע מה, יישובים שתמכו בהם, יישובים שזה הבייס שלהם, יישובים שזה המצביעים שלהם, חלק מזה זה שיקולים פוליטיים, אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק כמו שאמר קבסה, לא פקעת, אתה לא שווה לנו, זה יותר מזה, תיקחו את כל התושבים בקריית שמונה היום, 9,000 שחיים שם, ועוד היישוב הזה, והיישוב הזה, והמושבים, והקיבוצים, וזה, תאמינו לי, זה בקושי מנדט. אני אומר לכם, לא מעניין את ממשלת ישראל. מנדט, תסתדרו, לא שווה לנו לבוא אליכם.
3: אז אני לא מקבל את הטיעון הזה. אני גם לא מקבל את הטיעון של קבצה שהוא חושש, כי אני שומע אחרים שעושים את אותם. אני לא מקבל את הטיעון הזה. מותר לי?
4: מותר לו לחשוש?
3: מותר לו לחשוש מה שהוא רוצה?
4: אבל רגע, אתה לא מאמין לו? אתה מאמין לו?
3: לא, אני לא מקבל...
4: מה זה משנה לך אם זה שר התחבורה? שרת התחבורה או שר הכלכלה או שר
3: ה... אתה יודע מה, זה כמו שאני אשב איתך עכשיו. כמו שאני אשב איתך עכשיו. ואני אגיד לך, תשמע, דיברתי עם שניים, שלושה שרים, שהם מפריחים את מה שהוא אומר, סתם דוגמה אני נותן, זה לא קרה. ואתה תגיד לי, תגיד לי את השמות, אני אגיד לך, אבל אני לא רוצה לומר את השמות, כי לא נעים לי מהם, כי הם מקור כזה או אחר.
4: קודם כל הסכמנו, קודם כל הסכמנו, אבל קודם כל הסכמנו שאתה מאמין לו.
3: זה לא קשור, אני רוצה לשמוע שמות, אם אין שמות, קשה לי להתייחס לזה.
4: טוב, אז אני אומר לך, קודם כל, אני שמח שאתה מאמין לו, שאתה לא אומר הוא ממציא, הוא בא בן אדם, אין לו שום סיבה, אין לו שום סיבה לטעון שלא עוזרים לחצור הגלילית.
3: אני לא מכיר אותו.
4: יפה, חמור בצורה בגלילה.
3: אבל יש לו סיבה לשמור את השמות.
4: כן, אבל אתה מבין שבסוף, א', לא כולם בנויים אותו דבר. דוד אזולאי, ראש מועצת מנולה, אתה יודע מה, במובן מסוים, ואני מאוד מאוד מכבד ומעריך את דוד אזולאי, אין לדבר, אתה יודע, הוא גם אומר,
3: לא רק דוד אזולאי, זה דוד אזולאי.
4: הוא אומר, אין לי מה להפסיד.
3: זה איתן דודי.
4: רגע, אבל זה, שוב, אבל עוד פעם, לא כולם בנויים אותו דבר. יש כאלה אומרים, אתה יודע מה, אני לוקח, אני מספר הכל, מי בא, מי לא בא, וכל פעם שואלים את דוד אזולאי, מגיעים שרים, הוא פורץ בצחוק, אומר, השר היחיד שמגיע זה יצחק וסרלוף, חוץ מזה אני לא רואה אף שר, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בא. בסדר, הוא אמיץ, הוא לא מחשבן, הוא אומר את האמת. קבסה, אולי הוא ראש עירייה חדש, הוא ראש מועצה חדש, הוא פחות, אתה יודע...
3: בסדר, אתה זורם עם זה.
4: לא, אבל הוא אמר את זה.
3: אני לא מקבל את זה.
4: אבל אני מדבר על עצם הטענה, אלי, עצם הטענה...
3: תגיד לי, מה, כל מי שייתן טענה, אז בוא נעשה מזה עכשיו שיחה שלמה של 20 דקות, ואתה, יהיה לך את הפלטפורמה להגיד, הם לא באים,
4: הממשלה, והם מתנים באים. אומרים לך, תושבים בצפון, בין היתר שמעת אותם, אומרים לך תושבים, זה גם תומכי ליכוד, הממשלה הזאת הפקירה אותנו, הממשלה הזאת הפקירה אותנו,
3: השאירה אותה, הפקירה,
4: זה מה שהם אמרו, אבל הם אומרים את זה, אתה לא מקבל, אבל הם אומרים, הם חיים שם, הם חיים שם, לא אני ולא אתה, הם חיים שם.
3: להפקיר זה משהו מכוון, זה משהו שהוא בזדון, אני לא מאמין שמישהו בזדון יראה על התושבים.
4: אז שאלת את זה, איתן דודי, והוא אמר לך, כן, אלי, זה בזדון.
3: בסדר, אז הוא אמר, אני לא מקבל את מה שהוא אמר.
4: בסדר, אבל אני מצטט, מותר לי, אתה לא...
3: מותר לך הכל.
4: הוא גר שם, והוא אומר, הפקירו אותנו בזדון, אתה אומר, אני לא מקבל, אל תקבל. הוא אומר, אני מרגיש שהפקירו אותנו בזדון. אוקיי, אז הפקירו אותם בזדון, ואני אומר לך, וזה עדות של ראש עיריית קריית שמונה, וזה עדות של אזולאי, וזה עדות של עכשיו קבסה שאומר שהוא לא פקד מספיק, אז בגלל זה לא מתייחסים אליו. ואני אומר לכם שהשורה, ובסוף, קח את ההיכרות שלי עם החיים הפוליטיים, ותאמין לי שאני קצת מכיר, אם אתה שווה קולות, ואם אתה שווה מתפקדים, שרי הליכוד יבואו אליך על ארבע, ילקקו, יתחנפו, יגידו, יעשו מה שאתה רוצה. אתה תקבל תקציבים, אתה תקבל יחס, אתה תקבל הכל. ואם אתה פוליט, פוליטית, או בכלל לא במחנה שלהם, אתה לא מהליכוד, או אם אתה כמו כבזה מהליכוד, אבל לא פקעת, אתה לא שווה להם כלום.
3: אני אגיד לך...
4: הם לא רואים אותך ממטר. ברק, אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה, ואף אחד לא יתייחס
3: אליך. אני מקבל את העובדה שהיית במקומות האלה, והיית במערכות בחירות, אבל אתה יודע, אני אמנם לא הייתי במערכות בחירות, ולא החלטתי החלטות, אבל אני גם יודע את כל מה שאמרת, שיש פוקדים, שיש להם הרבה מאוד בוחרים, שהם יכולים בעצם לנהל את העניינים האלה, זה קיים בכל מקום. בכל מקום
4: לא
3: שיש פריימריס, בסדר.
4: לא כמו בליכוד.
3: כלום לא כמו בליכוד.
4: הם במפלגת השלטון.
3: בליכוד הכל חשוך.
4: לא, במפלגת השלטון. הכל מה רע. מה לעשות? אז למי לדבר? על מפלגת אופוזיציה?
3: הכל מזויף, הכל מושחת. הבנתי את הרעיון הזה. אני לא מקבל אותו מן הסתם, אתה יודע את זה. הדעה שלך היא מאוד ברורה, הדעה שלי היא נגדית לשלך. אז ככה שאני לא, אתה יודע, אני לא מתרגש. אתה לא היחידי שמבקר את הממשלה, וסביר להניח שעד הבחירות, הביקורות רק ילכו ויגברו. אבל לבוא ועכשיו ולומר לי, הוא לא רוצה כי הוא חושש, לא מקבל את זה, מותר לי לא לקבל את זה, אני מאמין לו, אני לא מכיר אותו, אני, אולי אמרו לו את הדברים, אבל כדי שזה יקבל תוקף, כדי שזה תהיה לזה השפעה, תגיד מי השמות, תאמין לי, אם באמת אמרו לו את השמות האלה, אני פה ברק, הייתי מבקר את זה בצורה הכי קשה שאפשר, כי לא מערבבים דברים כאלה בחיים של תושבים.
4: לא, אבל זה החיים, אלי, אבל אלי, זה החיים.
3: אתה אומר זה החיים.
4: אלוהים, רגע,
3: אתה אומר.
4: אלי, אלי, מה זה אם לא חיים ומוות? מה זה אם לא אין להם מיגון? כשבא ראש מועצה בצפון ואומר, לא דאגו לנו למיגון, לא דואגים לנו כאן, אתה יודע מה, פטור ממעם, לא נותנים לנו עטבות, לא, אנחנו סובלים מנטישה של אזרחים, אנשים בורחים מכאן, אנחנו רוצים כל דרך שהממשלה תעזור כדי להחזיר אותם, בסוף מה לעשות, אנחנו לא אשמים שיורים עלינו, ירו עליהם בבוקר, הם לא אשמים, הם לא אשמים שאתה מסתובב שם בכל מקום בומים, אתה לא, הם לא אשמים בזה שהעסקים שלהם
3: פורסים, רגע, אותם?
4: אז אתה אומר, לא כל, זה לא פוליטיקה אלי, זה החיים שלהם, וכשהם באים ואומרים, לא עוזרים לנו משיקולים פוליטיים, ואומר איתן דודי ואחרים מפקירים אותנו בזדון, אז אני לא יכול להגיד להם, חבר'ה, אתם מתעסקים בפוליטיקה.
3: אמרתי, חיות, ואנחנו גם שומעים קולות אחרים.
4: איזה קולות אחרים?
3: אז תרשה לי.
4: איזה קולות אחרים? תשמיע לי כל אחד אחר.
3: הנה, אורח חתן דיברה איתה.
4: מה אורח חתן? מה היא אמרה? מה היא אומרת לנו בכל שיחה? כל הישוב ברח. כל הישוב ברח.
3: יושב ראש הישוב שטולה, שאתה אומר, שאתה אומר, בגלל שהוא הולך לשם, בגלל שהם תומכים בו, אז הוא הולך לשם.
4: נכון, גבי נעמן.
3: אני אזרום איתך.
4: רגע, אבל אורח חתן אמרה. בוא נדבר על אורח חתן. דיברנו עם אורח חתן.
3: ברק.
4: אבל כמה פעמים דיברנו עם אורח? מה אורח חתן אומר? כולם ברחו.
3: תן לי לענות לך. גם אם אני אקבל את העובדה, אני איתך, אני אזרום איתך, שהוא הולך לאנשים שתומכים בו. אז זה רק מראה לך שיש גם יישובים אחרים, ואני, בכלל, אנחנו הסכמנו וכולנו מסכימים שהצפון צריך לקבל, ולקבל פי 10 מצידי. אין לי בעיה אם זה ההפך, אני אשמח אפילו. אבל זה רק מראה לך שיש גם קולות אחרים, יש גם דעות אחרות, אני מכבד את דעתו של איתן דודי, אני מכבד את דעתו של דוד אזולאי, אבל יש גם קולות אחרים, ובסופו של דבר, אמר לנו מה שאמר לנו איתן, אנחנו יודעים מה דעותיו, אנחנו יודעים איפה הלב שלו מהבחינה הפוליטית, ואתה יודע, לפעמים הדברים מתערבבים, גם אצל איתן דודי.
4: מה מתערבבים? הרי הציבור הזה, זה רוב, רוב רובו הציבור שתומך בקואליציה. הקראתי לאיתן דודי את נתוני ההצבעה בבחירות בנובמבר 2022. ליכוד, ש"ס, ציונות דתית, יהדות התורה. המושב בחר את מפלגות הקואליציה.
3: אז אדרבה,
4: קריית שמונה, רוב מוחלט לתומכי ליכוד.
3: ברק, אתה צודק.
4: בשטולה, רוב מוחלט. כל היישובים האלה זה מצביע ליכוד שאכלו אותה מהליכוד.
3: אמרת.
4: אכלו אותה מנתניהו. הוא שם עליכם פס אחד גדול. הוא לא סופר אתכם.
3: אמרת משהו.
4: כי אתם שום ושום דבר מבחינתו.
3: אתה יודע מה, אמרת משהו. בסדר, נניח, לא נניח. הנתונים שאמרת, הכל נכון. ובאמת רובם בצפון בוחרים בנתניהו ובליכוד. אז זה צריך להיות אינטרס של הליכוד, לא לבוא נגד הבייס שלהם. אם אתה אומר את זה, בעצם מה שאתה אומר זה הליכוד ונתניהו הולכים נגד הבייס שלהם.
4: נכון.
3: זה מה שאתה אומר בעצם.
4: נכון.
3: אני נראה לי.
4: נכון.
3: לא נראה לי.
4: אבל הנה אתה רואה שבצמח.
3: לא נראה לי.
4: אתה שמעת את הגברת שבאה אלינו מורן.
3: אתה תיתן לי להשתים
4: משפט. אבל היא אמרה לך. אנחנו מצביע ליכוד ודופקים אותנו.
3: אל תיכנס לי לדברים. הרי בסוף בסוף, אם הוא פוגע במישהו, הוא פוגע בבית שלו. זה רק משכנע אותי שהדברים שנעשים, הם נעשים אחרי מחשבה.
4: הם נעתים, הם נעתים.
3: הם נעשים אחרי מחשבה, יכול להיות שצריך לעשות יותר.
4: הם נעתים, הם
3: לא מתווכח איתך. אבל להציג את זה, שלא עושים שום דבר, שלא עוזרים, שאין היענות, שאין תשובות, שאנשים לא מגיעים לצפון, ופעם אחרי פעם מתברר לנו שהאמת היא לא בדיוק
4: אלי, זה מה שהם אומרים, אתה שמעת
3: על ידי אותם אנשים.
4: אמרה לך מורן,
3: אני חושב, אמרתי לך, צריך לעשות עוד, אבל לבוא ולומר שהכל חושך והכל רע והכל שחור, אני לא מקבל
4: את העניין. אלי, דיברנו עם שירן אוחיון, היא אומרת, אנחנו כולנו ליכודניקים, חונכנו על הליכוד, הליכוד לא עזר לנו בשנים האחרונות, אבל עזוב, בוא נגיד בוקר טוב, ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
5: בוקר אור, חברים.
4: תגיד לי, מה קורה?
3: מה יהיה עם טראמפ?
4: יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. טראמפ אתמול התחיל לדבר על, בכלל על האיראני, במושגים של אנשים חזקים, יש להם כבוד, בגלל זה המסע ומתן, מה יהיה? בסוף הוא יהפוך להיות חסיד איראני.
5: בעיניי עושה כל טעות אפשרית. אני חושב שאם האינטרסים בין טראמפ לבין ישראל היו חופפים לחלוטין, אנחנו רואים שלאט לאט הם נפרדים עם הסתייגות אחת, שכל עוד המצור הכלכלי הכבד הזה שמסב לאיראנים נזקים אדירים כל יום עובד, אז מצוין. אבל
3: יאקי, מה שאתה אומר, נדמה לי שכל העולם יודע שטראמפ, הם מושכים את טראמפ באף, מה שנקרא. איך האמריקנים לא מצליחים להבין את זה, או שהם מבינים ואין להם ברירה אלא להתנהל כך?
5: התיאבון הגדול אלי של טראמפ לחזור למלחמה הוא תיאבון מאוד מאוד קטן. אין לו תיאבון לחזור למלחמה.
4: והם קולטים, אבל הוא לא מבין שהם קולטים את זה ומקשיחים עמדות? זה כל ילד מבין את זה. השף הגדול בעסקאות נדלן ובעסקאות בכלל לא מבין את זה?
5: אז הם מכירים את לוח הזמנים של טראמפ, והם מכירים את חוסר התיאבון שלו, ומבינים שבזה שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, אז הם מחזיקים את העולם במקום מאוד רגיש. הם מבינים את כל זה, אבל צריך להבין שהמצב הוא לא סטטי. אז לכן אני אומר שכרגע המצב, ישראל משלמת מחיר גדול בצפון, כי איראן הצליחה באמת ליצור לינקג' בינה לבין, התקדמות במסע ומתן לבין לבנון, וישראל משלמת פה את המחיר. אבל מעבר לזה צריך להבין, יש מצור כלכלי שבאמת מסב לאיראנים נזקים אדירים, יותר ממיליון אנשים פוטרו באיראן, מעל 100% אינפלציה כרגע.
3: אבל היה כי השאלה כמה זמן האמריקנים יחזיקו את המצור הזה.
5: זו השאלה הכי גדולה. כי אם לאיראנים, זה בעיניי השאלה הכי גדולה, כי אם לאמריקאים יהיה אורך רוח להחזיק את המצור הזה, יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו כן נראה את נפילת המשטר. הרי מה, איפה כשדיברתי על האינטרסים ששונים כרגע בינינו לבין ארצות הברית, אנחנו רואים את זה בצפון בלבנון, ואנחנו רואים את זה גם מבחינת ההסכם. טראמפ רוצה להגיע להסכם גרעין. הסכם גרעין טוב, אני מטיל ספק בנכונות האיראנית למלא את ההסכם הזה, אבל הוא רוצה להגיע להסכם גרעין טוב.
4: אז יכול להיות שבסוף גם על העניין הזה שהוא קריטי מבחינת ישראל, הוא יחפף, יעלים עין, יסכים למשהו ש...
5: אז בוא נקווה, בוא נקווה ברק שלא, כי...
3: לא, אבל הוא אמר אבל גם שוב, לגבי...
5: אני רואה את האיראנים...
3: יקי, לגבי לחפור את האורניום, לפי מה שהבנתי מנשיא ארצות הברית, זה עניין של שבועיים, זה עניין של חפירות, וזה עניין של כוחות בתוך איראן, שזה משהו לא מציאותי.
4: אלא אם כן הם עושים את זה בהסכמה, אלא אם כן האיראנים מוצאים את זה על פי ההסכם.
5: אלא אם זה בהסכם, בדיוק. מה שהוא אמר, מבחינתי, boots on the ground, כניסה קרקעית זה לא אופציה, זה לא משהו שהוא אפשרי, זה לא משהו שאני אאפשר, ונכון, לכן זה רק אפשרי בהסכם.
4: תגיד לי, מתי מתחיל חודש החגיגות בארצות הברית, שזה, טוב, המונדיאל מתחיל עכשיו,
5: התחיל השבוע, ביום חמישי.
3: יום חמישי.
4: כן, אז זה, ואחרי זה יש...
5: יום הולדת 80
4: לטראמפ, ואחרי זה יום העצמאות.
3: הרביעי ליולי...
5: הקרב היחידי שתראה ביום הולדת של טראמפ זה ה-UFC על מדשאות הבית
4: הלבן. והוא רצה מאוד לפני החגיגות האלה שמתחילות כאמור במונדיאל, הוא רצה לגמור את זה, וזה לא מסתייע.
5: יותר מזה, תראו, באו אליו כל ראשי תעשיית הנפט בארצות הברית ואמרו לו, תשמע, הרזרבות הולכות ומסתיימות, ואם לא תפתח את הורמוז עד סוף יוני, אנחנו נראה, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, אנחנו נראה עלייה במחירי הנפט. עכשיו טראמפ באמת בהצלחה אדירה, מצליח להחזיק את מחירי הנפט על 100 דולר ומתחת ל-100 דולר, לפעמים 90.
4: כל מיני הצהרות באמת, אופטימיות וכאלה.
5: נכון, בדיוק. וזו הצלחה לא מבוטלת, הוא עובד על זה מאוד מאוד קשה, לפני כל פתיחת שבוע מסחר, לפעמים לפני פתיחת יום מסחר, הוא באמת עושה את זה בהצלחה, אבל מה שאמרו לו ושידרו לו ראשי תעשיית הנפט, זה שאם לא תסיים את העניין או תפתח את מצרי הורמוז, ולכן גם ההסכם שטראמפ כרגע מדבר עליו, אתם צריך להבין את זה, הוא הסכם מדורג, הוא מדבר בשלב הראשון על פתיחת מצרי הורמוז, הפער בינו לבין האיראנים זה שהאיראנים דורשים אפשרה של חלק מהכספים המוקפים.
3: ובינתיים יש התנגדות, כי גם אובמה עשה את אותו דבר, וגם ביידן עשה את אותו דבר, והוא קיבלו ביקורות קשות מאוד מטראמפ עצמו. כן, אז מה?
5: אובמה שחרר 1.7 מיליארד דולר, ביידן שחרר 6 מיליארד דולר, והם ספגו באמת נעצות קשות מטראמפ על העניין הזה, ולכן הוא לא מוכן לשחרר לאיראנים כרגע את ה-12 מיליארד דולר שהם רוצים בשביל פתיחת מיצרי הורמוז.
4: תגיד לי, לדעתך הוא בכלל מצטער על כל המלחמה הזאת?
5: אני חושב שאתה מכיר פוליטיקאים יותר טוב ממני, אני עוד לא פגשתי פוליטיקאי שמצטער. אני חושב שצריך להסתכל קדימה, ובמבט קדימה, המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה, ולכן אני אומר, תראו, אנחנו משלמים מחיר בצפון עכשיו, לא משנה איך תסתכל על זה, אנחנו משלמים
4: כרגע מחיר יקר, 17 לוחמים שלנו
5: נראו
4: כמעט מדי יום חייל הרוג, זה מחיר נורא.
5: מאוד. ועדיין, הזירה המרכזית מבחינתו של טראמפ זה איראן. ויכול להיות, יכול להיות, שאם באמת ימשכו אותו ולא יגיעו להסכם, והמצור הכלכלי הזה יימשך עוד כמה חודשים, אנחנו כן נראה בסופו של דבר התפרקות של המשטר.
3: אבל מה אתה שומע מהאמריקאים לגבי באמת המצב? אני גם שומע אותך לא פעם, ואני שומע גם אחרים שאומרים שהמצב הכלכלי באיראן הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אבל יש איזשהו צפי, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, זה יפיל את הממשל, או לפחות יקרום למהלכים.
4: ושאלה נוספת, זה בכלל מעניין את המשטר, המצב הכלכלי של העם שלו.
5: בדיוק. לא, לא, זה מאוד קשה להגיד את זה בדיקטטורות, כי המחיר שהם מוכנים לשלם באזרחיהם הוא אדיר. אתם ראיתם שלא היה להם שום בעיה להוריד 40 אלף אזרחים בכמה ימים. ולכן המחיר שהם מוכנים לשלם הוא הרבה יותר גבוה מאשר דמוקרטיות מערביות. ויחד עם זאת, בסופו של דבר, כשהכסף נגמר לשלם למשפרות המהפכה ולשלם לחיילים, אז אנחנו נראה את הדברים האלה.
3: אז יודעים כמה זמן זה יכול לקחת?
5: אני חושב שקשה מאוד להגיד, אני לא יודע להגיד, אבל כן רואים סדקים גדולים במשטר הזה, וכן מבינים שעוד כמה חודשים, כי זה גם אנחנו נכנסים לזה שהאיראנים כבר אין להם איפה להחסן את הנפט שהם שאבו, ולכן הם, גם הבעירות מתייבשות. אנחנו מדברים באמת על נזקים אדירים כלכליים. אם האמריקאים יהיו מוכנים להתמיד בזה,
4: זה
5: לא עניין של עוד שבוע, שבועיים.
4: זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. עכשיו, אתה יודע, זה כמו שהלחץ זה פועל לכיוון של האיראנים, אתה רואה גם את הלחץ נותן את אותותיו אצל הנשיא טראמפ בעיקר, ואתה רואה שגם הגמישות שלו מבחינת התנאים הולכת ומתרופפת. השאלה, מי שווה ראשון לדעתך? מי בסוף ימצמץ כי הוא רוצה כבר לסיים? האיראנים שסובלים ממשבר כלכלי עצום? או טראמפ שרוצה כבר לסיים וללכת לעניינים שלו ובראשם בחירות אמצע הקדנציה?
5: אז תראה, כשאני מסתכל על דיקטטורות בהיסטוריה, אני רואה שכולן נופלות בסופו של דבר. אתה יודע, ברית המועצות, נכון שלקח יותר מ-70 שנה עד שהיא נפלה, אבל היא נפלה.
4: לא, לא, זה לא שעכשיו יש דמוקרטיה בברית המועצות, ברוסיה.
3: לא, אבל מה שהיה...
4: כן, מה זה שונה ממה שהיה?
3: יש את רוסיה, אבל ברית המועצות, כל אחת יש לה את העצמאות שלה.
4: אבל ברוסיה לא ממש...
3: ברוסיה לא.
4: דמוקרטיה.
3: לברית המועצות חלקן דמוקרטיות.
5: אבל דיקטטורות נופלות בסופו של דבר. אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה, זה עניין של זמן, עד שהמשטר הנורא הזה באיראן, שאנחנו יודעים ש-80% מהעם לא רוצה אותו שם, לא רוצה אותו שם. בסופו של דבר ייפול. להגיד לכם בדיוק מתי, זה באמת שאלה...
3: יקי, מילה על המפרציות שסופגות טילים כאלה ואחרים, ואנחנו לא רואים ממש תגובה אמיתית או רצינית של ארצות הברית.
5: אז מה שהאמריקאים אומרים עכשיו, וזה חדש מאתמול, זה אומרים בוא ניקח את הכספים המוקפאים האיראנים, אותם כספים שהאיראנים רוצים לשחרר עכשיו, ומוקפאים בכל מדינות המפרץ האלה, ונשתמש בהם לשיקום הנזקים שהאיראנים גורמים בטילים שלהם. וזה משהו חדש, בוא נראה אם האמריקאים יישמו את זה, זאת אומרת, הם אומרים, מכניסים כאן אצבע לאיראנים ואומרים, אתם רוצים את הכספים האלה תמורת פתיחת מצרי הורמוז, אנחנו נשתמש בכספים האלה לשיקום. אבל אנחנו באמת לא, אנחנו רואים שטראמפ לא משדר נחישות אדירה, אבל שוב, בשורה התחתונה, אם המצור הכלכלי הזה יימשך לאורך חודשים, אנחנו לא נראה את המשטר

0: הברית, אנחנו מקבלים את זה כהנחיה, כשאנחנו יוצאים...
1: הפרסום, אבל השאלה אם הפרסום הוא נכון, כי הוא מדויק.
0: הפרסום הוא לא נכון. הפרסום הזה נועד לגרום נזק לישראל, גם מתוך אנשים בממשל הזה, שרוצים להאשים את ישראל, שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת, שהיא מרגלת, כי עכשיו לא נמצאת בתוך תוכם של המגעים,
2: לא נמצאת בכלל במגעים.
0: נכון.
1: אתה יודע, שמעתי את יצחק כהן בשעה הקודמת בעניין הזה, והוא אמר, לא מאמין לשנייה שישראל תעקוב אחרי אנשים בתוך ארצות הברית, אחרי מה שקרה עם פולארד.
0: אני אומר יותר מזה, אנחנו כהנחיה, אני הצגתי את ישראל פעמיים בארצות הברית, בוושינגטון ובלוס אנג'לס. יש הנחיה שכשהיה בא אליי מישהו והיה אומר לי, שמע, אני רוצה למסור לך איזושהי אינפורמציה, מיד הייתי מפנה אותו לאמריקאים. ככלל, אין שום דבר כזה, אנחנו לא חורגים פה בקצה קצהו של העניין, זה כלל שלנו מול האמריקאים, ולכן כשאתה רואה ידיעות כאלה שהם בעמודים הראשיים של הניו יורק טיימס או ה-NBC, אתה מבין שמישהו כאן רוצה לפגוע בישראל.
2: תגידי, רק שאלה אחרונה, אנחנו מדברים מי שווה ראשון, ואולי הלקח של האיראנים מכל המלחמה הזאת ומכל מה שהם עוברים, זה להיות צפון קוריאה. ולדור לגרעין, ולקבל ביטוח למשטר, וכשאנחנו מדברים על בטוח המשטר נופל, אתה יכול להתעורר יום אחד של עם איזה ניסוי גרעיני באיזה אוקיינוס של האיראנים, ונגמר כל הסיפור, ויש לנו צפון קוריאה במהדורה שנייה.
1: זה החשש.
2: כן, לא, אבל הביטחון הזה שהם יפלו, אני, בוא, אולי...
1: אני לא יודע, אתה שמעת מישהו שבטוח שהם יפלו?
2: כן, שומע הרבה פרשנים שמעריכים...
1: מעריכים, שזה אפשרי.
2: לא אפשרי, שבטוח
1: לא יודע.
2: אז זה ייפול, זה רק שאלה של זמן.
1: יכול להיות שיש כאלה שחושבים את זה, אולי מגזימים.
0: אני חושב שברק, התרחיש הזה שאתה מדבר עליו, הוא תרחיש האימים מאוד אפשרי, שפה נלקח לגמרי בחשבון, שהאיראנים ירוצו לפצצה גרעינית, כי זאת תהיה תעודת הביטוח שלהם, ולכן אני אומר, המערכה הזו, לחלוטין לא הסתיימה.
1: אז זה לא קשור רק לישראל, יקי. בסוף, אתה יודע, הרי כשניסו למנוע נשק גרעיני מצפון קוריאה, זה לא היה קשור לישראל, ואולי היום יש חרטה גדולה שלא הצליחו לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך, אלי, אבל אתה יודע שבשנות ה-90, כשהיה נשיא אמריקאי קלינטון, שהיה נשיא מצוין והכל, הוא לא עשה את מה שהוא היה צריך מול צפון קוריאה, וצפון קוריאה הגיע לפצצה גרעינית.
2: נכון.
0: ולכן, אם התרחיש הזה יחזור על עצמו עכשיו, אני חושב שהראשונים שיהיו בבעיה, זה אפילו לפני ארצות הברית, זה ישראל. אתה צודק שזה תרחיש של העולם, אבל כשאתה מספר לאמריקאי על החשש מפצצה גרעינית, אז מה שדונלד טראמפ מבין, האזרח האמריקאי פשוט הרבה פחות מבין את זה. ולכן התרחיש הזה קיים, צריך להיות כל הזמן עם עיניים על הכדור, כי זה משהו שהאיראנים לחלוטין ירצו לממש.
2: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, פרסומות. בוקר טוב למשה קלוגרף, יועץ אסטרטגי, יוצר, ומי שלא מכיר, גם חוטא בכתיבת שירים מפעם לפעם, שכתב לישי לוי את השירי ילדה.
3: היי חברים, בוקר עצוב.
2: בוקר עצוב, ממש.
1: ספר לנו קצת באמת על אישי, אתה היית בקשר איתו בשנים האחרונות?
3: הייתי בקשר, אני מניח, הרבה פחות מאחרים שאתם יכולים לדבר, אבל אני אספר את הזווית שלי, כי אני רואה לכל אחד יש את האישי שלו, ואני כבר לפני הרבה זמן יצא לי לכתוב שיר על אח שלי שנהרג בצבא, ו... ביצע אותו זמרת, והזמרת הזאת, אחרי שהיא ביצע אותו, אז אמרתי לה, אני ביקשתי ממנה, רציתי לשלם לה, והיא לא הסכימה, אז אמרתי לה, את יודעת מה, אני במקום תשלום אני אכתוב לך שיר, זה יהיה התגמול שלי. וכתבתי השיר שנקרא תשירי ילדה, והשיר הזה אומר ומתחיל במילים, ולא נספיק להגיד הכל, גם לא נספיק לפרש חלומות, אין לנו זמן מתי נמות, וגם אין לנו זמן לחיות. והשיר הזה לחין אותו אמיר בניון, והוא הגיע לאלבום את של אישי, והוא ביצע אותו, אני כמעט בוחק כשאני מדבר על זה, אבל זה בביו שלי באינסטגרם. זה השיר, כתבתי מעל 50 שירים, וזה השיר שזה הצבא שלי, אני קורא לו, והוא באיזשהו מקום מדבר על כל אחד מאיתנו.
2: משה, רק שנייה, קלוגף, אתה נשמע לא טוב, כתוב, לא טוב. תנסה אולי לשפר עמדה, או אתה נשמע מקוטע.
3: אוקיי, מאיפה לא שמעתם?
2: עכשיו, תמשיך.
1: לא, שמענו פחות או יותר, אבל מקוטע.
3: אז אני...

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו, כל רגע אופיר מורסה בדיגיטל, עידו טבת, אחי אדלוג ורות נתניהו ארגון, מיד אחרינו אריאל סגל ויאל ברקוביץ. תודה אלי, תודה
1: רבה ברק, סוף שבוע שקט ורגוע.

0: ראיתי ידייך בחרי כוכב אחד בשמיים. אז תשאירי
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: בית דגן גני תקווה חולון עזור אור יהודה
1: מוזיקה עברית ב-103 FM
0: התראה יהוד מונוסון סביון רמת גן מזרח קריית אונו גבעתיים
2: התראה
0: רמת גן מערב
2: יש לו חום גבוה הוא שוכב על הספה
0: גבעת שמואל
2: ותואב
0: גת רימון
2: כן הוא בן 30

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר באזור המרכז, השפלה ולחיש, בעקבות שיגור של טיל בליסטי מתימן. פרשננו ניר דבורי מעדכן כי הטיל יורד בהצלחה. בתגובה למתקפה איראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אלג'זירה דווח על פיצוצים מזים וכי אחד היעדים שהותקפו היה מחסן כתבמים בטהרן. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
6: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר, חיל האוויר פותח בגל תקיפות באיראן, גם במערב איראן, גם במרכז איראן, בתגובה לירי אמש לעבר שטח ישראל. היעדים בין היתר אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, אתרים שמהם אפשר לשגר טילים לעבר שטח ישראל, וגם פגיעה במערך ההגנה האווירית של איראן כדי לאפשר תנועה חופשית למטוסי הקרב של חיל האוויר שנעו לאורך הלילה הזה באיראן.
5: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, כמו כן הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התקן כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
7: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מתחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ואדי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה אווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, פתח התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
5: כמו כן, משמרות המהפכה התקנו כי ישראל תקפה את איראן באמצעות טילים בליסטיים אוויריים, ועל פי דיווחים ערביים, מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. כמו כן, נכון לשעה זו, המרחב האווירי של ישראל נסגר זמנית. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון, לתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציינה בכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: תשפ"ו. היום בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, עכשיו 22 מעלות, 27 מעלות בצהריים. אזעקות בשעה זו בעקבות שידור טיל בליסטי מתימן לעבר מרכז הארץ, הטיל יורט בהצלחה. עוד דקה נדבר עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אבל קודם כל הקרדיטים. מי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר עורכת. אחראי על השידור, איציק אהרון. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב לכם, ובוקר טוב לכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי. אתה איתי אבי, כן?
1: כן, בוקר טוב.
0: יופי, אז בוא דעתכן אותנו.
1: טוב, אז בעצם אנחנו נתחיל מהסוף. אז הטיל הבליסטי שירו מתימן יורט על ידי מערכת ההגנה האווירית של ישראל. אין נפגעים, אין נזק, לשמחתנו הרבה. אבל אנחנו צריכים להמשיך להיות דרוכים, כי על פי הערכות של אגף המודיעין ושל צהל, הנחת העבודה היא שבדקות או בשעות הקרובות ינסו גם איראן ואולי גם תימן לבצע עוד שיגורים לעבר שטח ישראל, יכול להיות אפילו גם מלבנון, וזאת בתגובה לתקיפה של חיל האוויר לפנות בוקר לפני כשעה במספר מוקדים באיראן. צהל יצא למתקפה על איראן כתגובה לירי לעבר שטח ישראל. זה היה מתבקש, זה היה נדרש. לא היה בעצם לישראל שום אופציה אחרת שלא להגיב לירי על איראן, מהסיבה הפשוטה. ראינו מה קרה כאשר ישראל הפגינה סוג של חולשה, התמהמהות, בסיפור של האוהלים בהרדוב, הפיגוע במגידו, זה פורש מאוחר יותר על ידי האויבים שלנו, גם מחמאס וגם על ידי אחרים, כחולשה ישראלית, כרפיסות, כחוסר יכולת של ישראל להילחם. ולכן גם בדרג המדיני מבינים את זה, גם העברה של הרמטכ"ל אתמול, כאשר הוא אמר צהל ערוך ומוכן וממתין לאור הירוק, בעצם דחקו את ראש הממשלה לקבל החלטה לאיזה צד הוא הולך, לצד של טראמפ או לצד של מערכת הביטחון, לצד של החשיבה האסטרטגית ארוכת הטווח של ישראל. ובסופו של דבר כנראה שהייתה שיחה נוספת בין ראש הממשלה לדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שהסביר לו, תשמע, אתה יכול להתנגד כמה שאתה רוצה, אבל אני כמדינה ריבונית בסוף צריך להתמודד עם ההשלכות של התקיפה האיראנית על ישראל, ואנחנו לא יכולים לחיות במשוואה שבה האיראנים מכתיבים לנו את סדר הביטחון שלנו ואת דפוסי הביטחון של ישראל, את הדירקטיבה הביטחונית של ישראל. וגם אם אנחנו נצטרך לספוג עכשיו מעלומות מאיראן, נכון היה לפעול ללילה בעניין הזו.
0: אבי, אני רוצה להבין, אנחנו בעצם נכנסים לפאזה חדשה של המלחמה שבה לישראל מגיבה לחוד. ארצות הברית, אנחנו שמענו בכל מיני אירועים, הגיבה, ועכשיו ישראל הגיבה לחוד הלילה כשחיל האוויר שלנו תקף באיראן.
1: ישראל הייתה חייבת, ישראל צריכים להבין כמה דברים. אחד, ישראל לא יכולה לחיות עם משוואה שבה האיראנים מכתיבים איפה אנחנו פועלים בלבנון או בכל מקום אחר במזרח התיכון. ישראל לא יכולה לחיות במשוואה שבה על פעילות של צהל בלבנון איראן תיכנס לתמונה ותפעל כנגד ישראל וישראל תשב ולא תגיב. אין חיה כזאת, איראן הפסידה במלחמה מבחינה צבאית. איראן כרגע מנסה להפעיל לחץ על האמריקאים במסע ומתן, ואת הלחץ היא מפעילה בשתי דרכים, אחד במצרי הורמוז, שתיים בהפעלת טרור, כשהטרור שם הוא רחב, החל משיגור מחבלים לפוצץ אונייה של מנו ספנות, או לבצע פיגוע במנו ספנות, ועד להפעלה של כוחות בעזה, וכמובן בלבנון באמצעות חיזבאללה. ולכן ברגע שמפעילים איזשהו מנגנון כנגד ישראל כדי לגרור אותנו לאיזשהו מהלך כדי שילחץ את האמריקאים, אז ישראל צריכה לבוא ולהגיד, חבר'ה, תודה רבה, יש לי את בראש ובראשונה, אני חושב שאני דואגת לאמריקאים, אני דואגת לישראל, ואני דואגת לביטחון התושבים של מדינת ישראל, לחיילים של מדינת ישראל, וברגע שפוגעים בנו, אנחנו חייבים להגיב, אנחנו חייבים לפעול, אנחנו חייבים להסיר איום כנגד אותו פגיעה. ולאו דווקא איום קיומי, גם איום שהוא איום טקטי ואיום אסטרטגי לטווח ארוך, אז צריכים לבוא ולהגיב על זה. וזה מה שישראל עשתה, וזה מה שהיא עשתה כשהיא פעלה בדחיה, זה מה שהיא עושה כשהיא פועלת הבוקר הזה מול איראן, שביצעה שיגורים של 10 טילים עשרה טילים, סליחה, לעבר שטח ישראל. אין פה בכלל עניין של שיקול דעת מבחינת ישראל. יורים עליך, אתה מגיב בחזרה, מנסים ליצור לך משוואה, אתה צריך לפעול להקים משוואה אחרת, שבה אתה זה שמכתיב את הטון ולא מוכתב על ידי טון של מישהו אחר.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.

פיקוד העורף הודיע על ביטול הלימודים היום בכל רחבי הארץ. לא התקיימו גם בחינות בגרות, לא למידה מרחוק. ממשרד התרבות והספורט נמסר כי כל מסגרות החינוך יהיו סגורות, לא תתקיים פעילות חינוכית. ועל פי הנחיות של פיקוד העורף ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה עד 500 אנשים, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ובמקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מדיניות ההתגוננות החדשה נכנסה לתוקף החל מאתמול ב-10 בלילה, תימשך עד להודעה חדשה, בכפוף להוראות פיקוד העורף. משרד הבריאות הנחה את בתי החולים בכל הארץ לעבור לפעול ממתחמים תת-קרקעיים, בתי חולים הונחו להיערך לשחרור מטופלים, מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במקומות בהם יש מרחב מוגן או מרפאות שנמצאות בסמיכות למרחב מוגן. גם משרד התחבורה התקן על שינוי בפעילות. היקף התחבורה הציבורית יעמוד היום על 75% בלבד. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן פועלות בשלב הזה כרגיל. רשות שדות התעופה הודיעה כי לעת עתה אין שינוי בפעילות. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת כסדרה. חברת ארקיע הודיעה לילה, בהתאם להערכת המצב של גורמי המקצוע בענף התעופה ולהחלטה כי המרחב האווירי של ישראל נותר פתוח, טיסות החברה מתקיימות כסדרן. כל הטיסות המתוכננות של ארקיע צפויות לצאת במועדן. אין לקיים פעילויות חינוכיות, כולל בחינות בגרות, ועל כך כבר אמרתי בתחילת האייטם הזה. פיקוד העורף הודיע ביטול הלימודים היום בכל רחבי הארץ.

רס"ר במילואים חיים קלומיטי, בן 55, מצור נתן. לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, בחטיבת אפרים. נפל אתמול, בפיגוע הירי בשרון. באירוע נפצע קשה לוחם מילואים נוסף. והפיגוע התרחש במספר מוקדים, סמוך ליישובים כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. בין הפצועים שני גברים נפצעו קשה. הגיעו לבית החולים מאיר בפר סבא כשהם בסכנת חיים, הוכנסו לחדרי ניתוח. שני גברים כבני 30 ואישה בת 60 נפצעו בינוני. ועל פי החשד, המחבל עומר יסיב בן 21, ישראלי, תושב טייבה, הגיע תחילה לסניף מקדונלדס בתחנת הדלק שמחוץ לכוכב יאיר. שם הוא ירה באזרחים מתוך הרכב ופצע שניים. נמלט על כביש 5533, נכנס לצור יצחק, שם ירה לעבר אזרח ששמר בכניסה ליישוב. והשומר נפצע בידו, והמחבל המשיך לצור נתן וירה גם לעבר אזרח נוסף ששמר בשער היישוב שם. והמשיך ליישוב סלעית, שם הבחין בקלומיטי, ישב במכוניתו, ירה בו. ובתיעוד מזירת הפיגוע בשרון רואים את הרגע שבו הגיע המחבל לכניסה ליישוב סלעית וירה לעבר עמדת השמירה. רבשץ היישוב שהיה במקום השיב אש לעבר יסין והרחיק אותו מהשער, כך מנע פיגוע חמור יותר בתוך היישוב. יסין לא מוכר למערכת הביטחון, אבל לפי גורם ביטחוני הוא בעל עבר פלילי. כוחות צהל פשטו על ביתו בטייבה, ותושב טייבה נעצר בחשד למעורבות בפיגוע לאחר שהוא ניסה לדקור את השוטרים. ועכשיו כבר 6:15 דקות ו-52 שניות, זה הזמן לכותרות. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16 דקות, 24 שניות, אתם על 103 FM. הזרקות נשמעו לפני כמה דקות בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן לעבר מרכז הארץ. הטיל יורד בהצלחה. וחיל האוויר תקף לפנות בוקר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בטהרן, באיספהן, בתבריז, בקרמנשה, בחרג' ובערים נוספות במערב המדינה. בכיר אמריקני הבהיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו, ביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית אמש לצפון הארץ, לתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן על ההסכם עם איראן, ומאוחר יותר אמר הנשיא טראמפ לעיתון פייננשל טיימס כי לנתניהו לא תהיה ברירה לקבל הסכם עם איראן, הוא לא קובע, אני קובע, כך טראמפ. ובעקבות הירי מאיראן ומתימן לא התקיימו היום לימודים בכל רחבי הארץ. מנכ״ל משרד הבריאות הנחה את בתי החולים לרדת לתת קרקע ולגייס כוח אדם נדרש מעבר לנדרש עכשיו, כאשר עוברים לחירום. התחבורה הציבורית תצומצם החל מהיום ל-75% מהיקף הפעילות הסדירה. בשלב הזה פועלות כסדרן רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן. בחיפה, הרחבלית אינה פועלת עד להודעה חדשה. ומרשות שדות התעופה, ההודעה היא כי לעת עתה אין שינוי בפעילותה. המרחב האווירי של ישראל פתוח, הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת כסדרה. בהיר היום עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו, באזור תל אביב, 22 מעלות. בצהריים, 27 מעלות. אלה הכותרות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.

ראשי הסיעות החרדיות הגיעו אתמול לחיל העשר ביקור. ביקור אצל משתמטים חרדים. יור שס, חבר הכנסת אריה דרי, תקף את היועמ"שית האנרכיסטית המודחת, כך הוא אמר. יור יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, טען, המציאות הנוכחית צריכה להשתנות. הביקור של השניים עורר תגובות חריפות מצד הקואליציה והאופוזיציה. דרי הגיב והגיע לכלא עם החברים לשיח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ומנכ"ל התנועה, חבר הכנסת חיים ביטון. ובמהלך הביקור נפגש דרי עם כ10 חרדים שעצורים במקום. חילק להם ספרי אמונה וביטחון עם הקדשה מיוחדת מהרב דוד אבו חצירה שליטה, והבטיח לשלוח להם ספרי לימוד שחסרים להם. מכאן אנו זועקים, די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים, כך דרי. בני הישיבות הם פאר העם היהודי ושומרי הגחלת של עם ישראל. ש"ס תמשיך להגן בכל כוחה על מעמדם של לומדי התורה, והיא תפעל השבוע לאישור חוק יסוד לימוד תורה שיעגן את ערכה העליון של התורה במדינת ישראל. כך דרי. יור ש"ס מתח ביקורת על היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הוא טען, היא הפכה כל אבן כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות. כואב הלב שהגענו למצב הזה בארץ ישראל, לוקחים בו בן תורה, משליחים אותו מאחורי סורג ובריח. כמה מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בכה על הפגיעה בלומדי התורה, כך דרי. גולדקנופ הגיע לביקור בכלא ואמר, אני סיירתי שוב בכלא 10, יחד עם הרמ"ט שלי, מוטי בבצ'יק, כדי לבקר את בחורי הישיבות שעצורים במקום. המפגש עם העצורים בהם מי שהוגדרו כעריקים ומשתמטים מעורר קושי רב. לא הגענו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות כדי שאחינו ובנינו יעצרו בשל היותם לומדי תורה, כך גולדקנופ. המסרים שעלו מהביקורים של השניים נתקלו בתגובות חריפות. יור מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ' אמר, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים, מנחם את המשפחות השכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל. מבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה. איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות. כך סמוטריץ'. יור ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, גם הוא מתח ביקורת. זה סיפור אמיתי של ממשלת 7 באוקטובר. את המשרתים שולחים לחזית. את המשתמטים מחבקים. בממשלה הבאה, ליברמן אמר, נגייס את כולם.

פרשת שחיתות נוספת. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן ושני בכירים נוספים נחקרים באזהרה מאחל מאתמול במטה להב 433 של המשטרה. החשד מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים, עובדת נוספת במשרד גם מסרה עדות. על פי החשד, יהודה אבידן, האיש שחזק בשס, האיש שלוחש כבר שנים באוזנו של יור המפלגה אריה דרי, ניסה להתערב בהחלטות של גורם שקשור למשרד משיקולים לא ענייניים ולמנוע פיתורים מוצדקים של אדם שמקורב אליו. תחקיר חדשות 13 שודר לפני שנה, ובמהדורה המרכזית חשף את שיטת אבידן, שזה סידור ג'ובים והטלת מורה על כל מי שהעז לא להתיישר לפי רצונו. ובהקלטות שפורסמו נשמעו אבידן, גם מנהל אגף משאבי אנוש במועצות הדתיות, צח חמדני, כשהם מאיימים לכאורה על יור המועצה הדתית בקריית מלאכי, מישל טפירו. זאת כדי שיבטל את שימועו של מנהל מחלקת הכשרות של העיר, ויחזירו לעבודה למרות שהתגלו הסדרים בעבודתו. ולפי אבידן, מנהל המחלקה הוא איש שס שלנו, חצי שנה לאחר שידור אותו תחקיר פתחה המשטרה בבדיקת החשדות, אבידן מונה למנכ״ל המשרד לשירותי דת בינואר 23. הודה, הורשע ב-2004 בעבירו של הפרת אמונים, לאחר שנתן טיפול מיוחד במשרד הפנים למקורביו. בית המשפט גזר עליו 3 חודשי מאסר, על תנאי וגם כנס.

על רקע העימותים בין המתנחלים לבין הפלסטינים, צרפת מאיימת בסנקציות נוספות על מתנחלים ועל ארגוני ימין. שר החוץ של צרפת הצהיר אתמול, מתנחלים ישראלים עשויים לעמוד בפני סנקציות נוספות כבר בימים הקרובים. הדברים נאמרו על רקע מה שהשר הצרפתי כינה הסלמה בהתנחלויות, ההתנחלויות הבלתי חוקיות בגדה המערבית, וזה לצד זינוק במקרה האלימות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון. ההצהרה החריפה ניתנה לרשת טלוויזיה צרפתית, פאבליק סאנד, וגם לרדיו הצרפתי, RTL, הגיע שבועות ספורים בלבד לאחר שהאיחוד האירופי הטיל סנקציות רשמיות על המתנחלים ועל ארגונים שמעניקים להם תמיכה. הוא סירב לנקוב בשמות המדינות האירופיות הספציפיות שצפויות לקחת חלק בצעדים הבאים, אבל הוא הבהיר ברעיונות כי בכוונת פריז והשותפות לה ביבשת להחריף את הלחץ על ירושלים. אנחנו יכולים ללכת רחוק יותר. ובימים הקרובים אכן יוטלו סנקציות נוספות, אמר שר החוץ הצרפתי. ולפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, מסתמך על גורמים דיפלומטיים בכירים באירופה, צרפת מובילה בימים האלה מאמץ משותף עם מספר מדינות, במטרה להדק את טבעת החנק הכלכלית והדיפלומטית על ישראל. והמהלך מתמקד בקידום סנקציות לאומיות מתואמות, ישביטו פעילות של גורמים פרטיים וארגונים שקשורים ישירות לאלימות ביהודה ושומרון.

הירי מאיראן עצר את המשחק והפועל ירושלים סרבה לחזור. מפגש הפלייאוף מול הפועל תל אביב לא הגיע לסיומו, מאחר שהאורחת לא עלתה גם אחרי שהקהל פונה. הכדורסל הישראלי, בחסות המצב הביטחוני במדינה, ממשיך לספק אירועים, אפילו הזויים. עם סיום הרבע השלישי במשחק, משחק חצי הגמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, בהיכל מנור המבטחים, המצב היה 77-66 לתל אביב, הגיעה הוראה להפסיק את ההתמודדות, לחדש אותה ללא קהל ביציאים. ואחרי תקיפת ישראל בבירות מוקדם יותר אתמול, איראן הגיבה לאירוע ותקפה בעצמה את ישראל, כאשר שיגרה מספר טילים לצפון, ודקות לפני השיגורים פיקוד העורף הודיע על החמרת ההגבלות בכל הארץ, כאשר המדיניות החדשה אסרה על התקהלות של יותר מ-500 איש במבנה בכל זמן נתון. התוצאה, הופסק כאמור המשחק, והקהל התבקש לפנות את היציאים. שחקני שתי הקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה, ואחרי כחצי שעה התקבל אישור לחדש את המשחק. הפועל תל אביב והאנשים עלו לפרקט, התחילו להתחמם, אלא שהפועל ירושלים, אלה הודיעו, הם לא מוכנים לחזור למגרש.

הזמר ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63 ובא אתמול עם נוחות. יש אהבות שחיים עבורן, כך ספדה לו אשתו איריס. היא גם הייתה המנהלת האישית שלו. אנחנו שזזורים, זה בזו. וחיים משה אמר, אישה השאיר מורשת מוזיקלית ענקית, ושירים שלא ישכחו לעולם. ובר צברי אמר אתמול, אישה יאהוב ליבי, אחי, היית לוחם אמיתי וניצחת. ניצחת את החיים. מרגיש.

0: כבר 6:31 דקות, 48 שניות, אתם על 103 FM. הזקות נשמעו הבוקר בעקבות שיגור של טיל בליסטי מתימן לעבר מרכז הארץ. הטיל יורט בהצלחה. אני עם הכותרות המעודכנות ואני אקח אותן רק מהאתרים. במעריב אונליין, ההסלמה נמשכת אחרי הירי לצפון, חיל האוויר פתח בגל תקיפות באיראן. בתגובה לירי לעבר ישראל אמש, מטוסי חיל האוויר תקפו מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן. לפי דיווחים באיראן, יותר מ-15 יעדים הותקפו בהם מפעל לייצור כתבמים ושדה התעופה הבינלאומי בטהרן. זו כותרת ממעריב אונליין. ויינט, לא ויינט, אלא בואו נלך לוואלה קודם. וואלה, אונליין, כמובן. חיל האוויר פתח בגל תקיפות באיראן, דיווחים על מספר פיצוצים בטהרן ובמערב המדינה. כלי תקשורת איראנים דיווחו על פיצוצים גם בטבריז וגם באספהאן. קודם לכן נתניהו קיים מערכת מצב, לאחר שטראמפ הפציר בו לא להגיב למתקפה. תחנות הרכבת הקלה בגוש דן יישארו פתוחות, משמשות כמרחב מוגן. הרמטכ"ל איים אמש, צה"ל יכה באויב בעוצמה, ברגע שינתן אור ירוק, כך בוואלה. עכשיו לוויינט. כותרת ראשית בעמוד הבא, צהל תקף באיראן, הזקות במרכז ובשפלה בגלל שיגור טיל מתימן. איראן שיגרה עם השתילים בעקבות התקיפה בדחיה, הזקות הופעלו באזורים נרחבים באזור בצפון וגם צפון השומרון, בצפון יותר נכון וגם בשומרון. לפי צהל הם יורטו והלימודים בוטלו בכל הארץ. התחבורה הציבורית פועלת בתפוקה של 75%. טראמפ ביקש, הוא דרש יותר נכון, שישראל לא תתקוף. מוויינט אני עוברת לישראל היום, לאתר שלהם היום. הזקות נשמעות במרכז ובשפלה עקב שיגור מתימן. כאמור, הטיל יורט בהצלחה. ובהארץ אונליין, צהל תקפנו מטרות צבאיות במרכז ובמערב איראן. בתקשורת האיראנית דווח על פיצוצים שנשמעו בטהרן, בטבריז, באספהאן, סמוך גם לאי חארג'. וב-12, גם כאן, צהל תקף יעדים במערב ובמרכז איראן. יורט טיל מתימן לישראל, התגובה לשיגורים מאיראן לצפון, דיווחים על כמה תקיפות, גם בנמל התעופה בטהרן. כותרת מ-6:15 דקות הבוקר. מקו, כותרת ראשית עכשיו, אחרי תקיפה באיראן, מיליוני ישראלים נכנסו למקלטים עקב שיגור מתימן. יורט, על אף אמירתו הפומבית של הנשיא, צהל תקף במערב ובמרכז איראן. היא מאיימת נגיב בעוצמה, איראן. איראן תקפה בסיס אמריקני בסעודיה. יש עדכונים, כאמור, גם במקו. אלה הכותרות באתרים, ומכאן אני אמשיך הלאה, אני לא אעבור לעיתונים, משום שהם לא מעודכנים.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

יזם באיראן על תרגיל ההונאה של טראמפ ושל נתניהו. אתר איראני, רג'ה ניוז, מזוהה עם גופי מודיעין של משמרות המהפכה, טען כי הדיווחים שפורסמו בתקשורת על שיח בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות של תקיפה באיראן, היו חלק ממה שהגדיר הטעיה מכוונת. ולפי האתר, המסרים על מחלוקת בין וושינגטון לבין ירושלים נועדו לייצר רושם שתקיפה לא צפויה, בעוד שבפועל לטענתו המהלך היה מתואם מראש. ובמאמר שפרסם האתר, תחת הכותרת מאחורי התקיפה לפנות בוקר, משחק הטעיה של טראמפ ונתניהו והתמימות של כלי התקשורת האיראנים, נטען כי אמש הוצף המרחב התקשורתי בדיווחים. אלה נועדו להעביר מסר אחד שהתקיפה בוטלה. ולפי רג'ה ניוז, הדיווחים כללו טענות על התנגדותו של טראמפ לתקיפה, ועל כך שההחלטה בנושא הזה נמצאת בידיו, לצד פרסומים בתקשורת הישראלית על בחינת האפשרות שלא להגיב, ועל הסכמת נתניהו לדחות את המהלך. ובאתר הזה נטען כי מכלול הדיווחים יצרו תמונה שלפי ארצות הברית

וישראל מצויות במחלוקת. והסכנה לתקיפה חלפה. אלא, לפי האתר האיראני, מדובר היה בשקר גדול, בהטעיה טקטית. ולטענת רג'ה ניוז, התקיפה שבוצעה לפנות בוקר נגד יעדים באיראן הוכיחה כי הדיווחים הלילה הקודם היו חלק מהמהלך שהיה מתואם ונועד להוריד את רמת הכוננות של איראן ולאפשר מתקפת פתע. המאמר תואר המהלך כתרגיל קלאסי של השוטר הטוב והשוטר הרע. טראמפ גילם לטענת האתר את תפקיד השוטר הטוב. נתניהו פעל בשקט תקשורתי תחת מעטה של שעננות כדי להוציא לפועל את התקיפה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו לא בחן מינוי נשים לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי, המלל, בניגוד להנחיות מחייבות של בגץ ושל נציבות שירות המדינה. ובמכתב שהעביר בשבוע שעבר לנציב שירות המדינה כתב נתניהו, כי לנוכח אתגרים רב זירתיים הוא סבור שפוטנציאל הייצוג של נשים בעלות ותק וניסיון ביטחוני הנדרש בתפקיד ראש המלל מצטמצם ביותר. והנציבות קיבלה את טענתו. והממשלה אישרה אתמול את המינוי של שמואל בן עזרא לתפקיד. יועמ"שית משרד ראש הממשלה בפועל ביקרה את ההתנהלות של ההליך במסמך הועבר לשרים. לא נעשה מאמץ, היא כתבה, לאתר נשים מתאימות. הדבר מעורר קושי משפטי משמעותי.

ביום רביעי האחרון נבחר מיכאל רבילו, העורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה. הליך בחירות בעייתי. במהלכו, חברי כנסת מהליכוד צילמו את הצבעתם שאמורה על פי החוק להיות חשאית. אמש פורסם במהדורה המרכזית בחדשות 12, כי נתניהו פועל להעניק סמכות חדשה למבקר המדינה. מינוי מחצית מחברי ועדת החקירה הפוליטית לטבח השיבה באוקטובר. לפני שלושה שבועות שונתה הצעת החוק לחקירת השיבה באוקטובר, כך שמבקר המדינה ימנה מחצית מחברי הוועדה. זאת בנוסף לתפקידיו הנוספים של מבקר המדינה, מפקח על הצהרות הון ומבקר את כל התנהלות מוסדות המדינה. ורק לפני מספר שבועות עורך הדין רבילו הגן על החוק בבגץ וייצג את נתניהו בעתירות על חקירת הטבח, ושם הוא הסביר שצריך לחכות. לחכות עד שיהיה ניצחון בכל החזיתות ושיש לתת לממשלה עוד זמן, בעת שהיא מקדמת את החוק שייתן לו עצמו למנות מחצית מחברי הוועדה. וכך הוא אמר בדיון, אני לא חושב שאפשר לומר שמצב המלחמה הסתיים. ברגעים אלה לא, הממשלה אומרת זה לא הזמן לחקור. הדבר המרכזי כרגע הוא שמדינת ישראל תנצח את המלחמות בכל החזיתות, כך אמר רבילו. ובמקביל התקבלה החלטה בקואליציה לקדם את החוק של הוועדה הפוליטית לחקירת טבח השיבה באוקטובר, ואם זה יקרה, אז נתניהו ימנה את חצי מחברי הוועדה של הקואליציה. ומסתמן שתהיה לו השפעה רבה גם על מינוי החצי השני של חברי הוועדה באמצעות חברו, מקורבו. והממשלה מקדמת גם הקמה של אתר זיכרון לטבח השיבה באוקטובר, היא קוראת לו מוזיאון התקומה, כך במסמכים פנימיים, כך נחשף אמש במהדורה של כאן חדשות. ובמסגרת הפעולות להקמת אותו מוזיאון, מקדמת הממשלה עבודת מקטה בנושא. שר המורשת עמיחי אליהו ביקר בימים האחרונים בארצות הברית, נפגש עם הנהלת האנדרטה הלאומית והמוזיאון לפיגועי ה-11 בספטמבר, עבור שיתוף פעולה להקמת אתר הזיכרון הלאומי לטבח של השבעה באוקטובר. במסמכים פנימיים מצוין שמדובר במוזיאון התקומה, המילה טבח כלל לא מופיעה.

בגץ הורה אתמול לשר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לטובת מינויים במערכת המשפט. בפסיקתם מתחו השופטים ביקורת על לוין. השופט יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון החל מיום השבעתו ועד לסיום כהונתו. המבקש להתכחש לכך, מבקש להתכחש למציאות. דינו כדין מי שסבור שבעת הנוכחית מר יצחק הרצוג הוא לא נשיא המדינה. או חבר הכנסת בנימין נתניהו הוא לא ראש הממשלה. וחבר הכנסת אמיר אוחנה הוא לא יושב ראש הכנסת. ולפיכך הטענה המרכזית שבגינה שר המשפטים מסרב לשתף פעולה עם הנשיא עמית היא טענת סרק. ובתוך כך, אמש פורסם בחדשות 13, כי יועצים משפטיים בכירים בממשל טראמפ הגיעו לישראל ונפגשו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. ועל פי הודעת לשכת ראש הממשלה, מטרת הגעתם לסייע למדינת ישראל במה שמכונה המאבק בטרור המשפטי הבינלאומי. אולם, לפגישה המשמעותית הזו לא הוזמן אף נציג מטעם משרד המשפטים הישראלי. המידור המלא של משרד המשפטים מוגדר חרם מוחלט מצד לשכת נתניהו על אנשי המקצוע הרשמיים של המדינה. ולפגישה לא הוזמנה היועצת המשפטית לממשלה. וחשוב מכך, לא הוזמנו גם המשנים שלה, שהם הגורמים המקצועיים האמונים באופן ישיר על טיפול בנושאים אלו. הגנה על חיילי צה"ל ועל מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. מי שכן השתתפו במפגש עם המשלחת האמריקנית הם שר החוץ גדעון סער ומנכ"ל משרד הביטחון. בלשכת ראש הממשלה הסבירו כי בדיון הזה נכחו בכל זאת גורמים משפטיים ובהם היועצים המשפטיים של המטה לביטחון לאומי, המלל, והיועצים המשפטיים של משרד החוץ. הם הגיעו לפגישה עם מקביליהם, האמריקני. בג"ץ הורה אתמול לשר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לטובת מינויים במערכת המשפט. 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:44 דקות 47 שניות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות. אזעקות נשמעו הבוקר בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן לעבר מרכז הארץ. הטיל יורד בהצלחה. וחיל האוויר תקף לפנות בוקר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בטהרן, באיספהאן, בטבריז, בקרמנשה, בחרג' ובערים נוספות במערב המדינה. בכיר אמריקני הבהיר, ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית אמש לצפון הארץ ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן על ההסכם עם איראן. מאוחר יותר אמר הנשיא טראמפ לעיתון פייננשל טיימס כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל הסכם עם איראן. הוא לא קובע, אני קובע, כך טראמפ. ובעקבות הירי מאיראן ומתימן לא התקיימו היום לימודים בכל רחבי הארץ. מנכ״ל משרד הבריאות הנחה את בתי החולים לרדת לתת קרקע ולגייס כוח אדם נדרש למעבר מהיר לחירום. התחבורה הציבורית תצומצם החל מהיום ל-75% מהיקף הפעילות הסדירה. ובשלב זה פועלות כסדרן רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן. הרחבלית בחיפה לא פועלת עד להודעה חדשה. ברשות שדות התעופה הודיעו, לעת עתה אין שינוי בפעילותה, המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח, והפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת כסדרה. והכותרת המעודכנת היא שהעימות המחודש בין איראן לבין ישראל משפיע גם על שוק המתח וגם על מחירי הנפט. בשעה זו הדולר נסחר סביב שער של 2.96 שקלים, עלייה של 6 אגורות משערו היציג בסוף השבוע. קפיצה של 16 אגורות מסוף מאי. במקביל, מחירי הנפט עולים ב3%. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויטים, ציוצים מהבוקר. מיכאל שמש, חדשות 13. החלטה קצת הזויה של יו"ר הקואליציה אופיר כץ ושל הקואליציה. למרות ההסלמה, הירי מאיראן, ביטול הלימודים בכל הארץ וכו', אז הדיון על החסינות לטלי גוטליב התקיים, כן, בשעה 10. כאילו אין לנבחרי הציבור דברים דחופים יותר עכשיו. צודק, מיכאל שמש. בן כספית מצייץ הלילה. הצעה, יש לו הצעה. שם למלחמונת הזו, שאגת העריק.

מוטי שקלר כותב הבוקר על אלימות החרדים, על החוצפה ששוברת שיאים. ערב המונדיאל. בזמן ישנה הצצה מרתק על הכדורגל הישראלי שמגלים בדרכו הייחודית את הסיפור המשתנה של ישראל כולה. בעבר הרי מועדונים כמו ביתר והפועל היוו שיקוף מובהק של המחנות האידיאולוגיים הגדולים במדינה. לימים, כאשר השכונות והקהילות המקומיות היו חלק מזהות האוהדים, נוסדו קבוצות. מכבי שעריים, שמשון תל אביב, בני יהודה. ושחקנים מיינו לעבור בין המועדונים, מתוך תחושת שייכות קהילתית, פוליטית, שורשית. כיום, לעומת זאת, משקף ענף החברה הקפיטליסטית. הכסף עונה על הכל, ושחקנים מדלגים בין קבוצות כמו צרכנים שעוברים בין חברות סלולר. הכל לפי המרבה במחיר. מנגד, נאמנות הקהל לקבוצתו נותרה איתנה. אבל עברה התמורה, הניצחון, בכל מחיר, זה הפך לערך עליון. בעלי מועדונים שלא מספקים את הסחורה נדרשים לפנות את מקומם. חרף ההשקעה של עשרות מיליוני דולרים מהכיס הפרטי שלהם. זה גם גורלם של מאמנים שמגורשים לעתים בחרפה, באלימות ברוטלית עד כדי ירי זיקוקים לעבר מעונם. ובדומה לאוהד המצוי, המוטיבציה לנצח בכל מחיר חלה גם אל שוק הדעות הציבורי, אפילו בין כותלי הכנסת נדמה שכל המאמצים וכל האמצעים קשרים. מנסים למנות מבקר מדינה מטעם, כאשר נתקלים בקשיים מוצאים דרך למסמס ולבזות הליך שאמור היה להיות שקוף והגון, כאשר מכון מחקר כמו קהלת אוחז בתפיסה רעיונית זרה למחנה הפוליטי היריב ממהרים להטיל מצור עם גדרות תיל על המשרדים שלו, וביקום אחר אנחנו פוגשים את נערי הגבעות שמבקשים לממש את רעיון ארץ ישראל השלמה בכוח הזרוע, באלימות, אלימות קשה. במילים אחרות, האמונה בקיומה של האמת מוחלטת אחת חייבת להפוך לנחלת הכלל, מכשירה את כל האמצעים ליישומה. לאחרונה, מי שמצטיינים בהליך הזה הם החרדים, הקיצוניים. הכוחניות שלהם שוברת שיאים. חסימת עורקי תחבורה מרכזיים של ישראל מותירה רבבות נהגים נצורים. ניסיונות פריצה על הבתים של קציני משטרה וצהל וסיעה של הפורנות בהתפרות האלימה בחצר של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כל אלה מהווים חציית קו אדום בוהק. במדינה מתוקנת היו צריכות להישמע זעקות שבר על רמיסת כל נורמה שמאפשרת חיים משותפים, ובפרט על ההכרזה המשתמעת מכך, לא זו בלבד שאנחנו מעל החוק, אלא שאין לנו בכלל זיקה לחברה הישראלית. במידה רבה אנחנו רואים בהם אויב. חיוני להדגיש, אל מול התהייה של רבים, במה שונה האלימות החרדית מזו של קבוצות אחרות? אז המענה לא תמון רק בהיקף הפרעות, לא, אלא במניעים, בהשקפת העולם שמחוללת אותן. ניסיון כוחני להשליט על המרחב הציבורי אלימות ותוקפנית, ללא קווים אדומים, שאם תאומץ, מאיימת על כולנו. לימוד התורה ניצב מאז ומתמיד כערך עליון בהיסטוריה היהודית, אבל לצידו ניצב תנאי בל יעבור. התורה מהווה תורת חיים, שהשראתה נרקמת מערכת מוסרית אנושית, גם לפרט, גם לכלל. התורה היקרה לליבנו לא מפנה עורף לערבות ההדדית ולעולם של חסד, אז זאת המצח שלהם שוברת שיאים. ולכן צריך לנקוט ביד ברזל נגד האלימות. יחד עם זאת צריך לזכור שהחברה החרדית לא עשויה מקשה אחת. ועד לפני כמה דורות היה העולם היהודי ברובו המוחלט חרדי, מסורתי. מאותו בית מדרש היסטורי צמחו זרמים שונים. חלקם דתיים וחרדיים, אלה שהיו שותפים בבניית הארץ.

אחרי הביזיון בחצר הבית של סולברג, עוד שפל. שוקלים פולסה דנורה על היועצת המשפטית. בחוגים קיצוניים בעדה החרדית נרקמת תוכנית לערוך טקס כללה נגד גלי בערב מיארה, כך מתפרסם הבוקר בישראל היום. המהלך ממתין לאישור רבני, אבל גורם בעדה מאיים, זה לא רחוק משם. בתי משפט ברחבי הארץ קיימו אספות הזדהות עם סולברג. עליית מדרגה מדהיגה. בקרב חוגים קיצוניים בעדה החרדית נרקמת בימים אלה תוכנית לערוך טקס פולסה דנורה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. מדובר באותה קבוצה קיצונית שהובילה ביום רביעי את הפריצה האלימה לחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. ומסמנת קנה כעת את היעד הבא. המהלך עדיין לא מוגדר כעובדה מוגמרת, ממתין לאור ירוק מההנהגה הרוחנית, גורם מתוך העדה החרדית סייג בשיחה עם היום, כן זה היה האתר של ישראל היום, שתוכנית כזו תהיה חייבת לקבל אישור סופי ורשמי של הרבנים, אבל הוא איים, זה לא רחוק משם בכלל. עכשיו, מה זה הפולסה דנורה? זה טקס כללה ונידוי דתי קיצוני, מיועד להביא למותו של אדם, ועל פי האמונה המקובלת בחוגים מסוימים, הטקס נערך בחצות לילה, על ידי מניין מקובלים של לבושים שחורים, תוך תקיעה בשופר והדלקת נרות, כשהם מבקשים ממלאכי חבלה למנוע מהאדם מחילה על חטאיו ולהביא למותו. ביום רביעי שעבר, זרו המפגינים הרס רב, בביתו של השופט סולברג באלות שבות. ועכשיו עוד שפל. שוקלים, בינתיים שוקלים. פולסה דנורה על היועמ"שית. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית, אני איתכם מחר, בין 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: בוקר טוב לכם. היום מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. בתל אביב 27 מעלות, בלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיף קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד דעת אחרונה.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
5: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא ו...
7: לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
16: 103 FM.
17: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, ואחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
23: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צה"ל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מערבד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות בין המטרות, מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
22: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
0: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מטחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ואדי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה האווירית, או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
22: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003,
2: שירביט. שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
26: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05, אנחנו במהדורה מיוחדת של 7-9, משדרים עליכם הבוקר גם כאן ב-103, גם ברדיו צפון, 104.5, בוקר טוב עטלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה קורה?
0: אני בסדר, בסדר גמור, בוקר טוב גם ל...
2: התראה. ראשון לציון מזרח.
0: מיד אנחנו ממשיכים. אוקיי, ננסה להמשיך איתנו את תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, יושב ראש קיבוץ ניר עוז ומסביר פיקוד העורף. בוקר טוב צביקי.
3: בוקר טוב, הנה בדיוק עכשיו אנחנו, כן, גם אצלי הזכר, אני יוצר ברכב, אז אני יוצר בזהירות בצד הדרך, כפי שאנחנו תמיד מנחים לעשות.
0: אתה זוכר את ההנחיות, כן? אנחנו לא צריכים להזכיר לך.
3: לא צריך להזכיר לי, אבל אולי כדאי להזכיר למאזינים, גם מי שנמצא עכשיו באוטו, זה מה שהוא צריך לעשות. ממתינים לשחרור של
0: פיקוד העורף. תשמור על עצמך, צביקי טסלר, ותעשה כל מה שצריך לעשות. אנחנו שומעים אותך ממש בלייב, ככה, איך צריך לנהוג ולפעול. ותוך כדי שאתה מגן על עצמך, כמובן, בוא רגע ממה שאתה מצליח להבין, תמונת מצב עדכנית, מה קורה עכשיו, בדקות האלה?
3: אז אנחנו ראינו אתמול את הירי של האיראנים על מדינת ישראל, ראינו... הבוקר כבר ירי מתימן, ועכשיו ירי מאיראן. ואנחנו יודעים איך לפעול. הפעולות הן יחסית פשוטות, והנקודה החשובה היא שצריך לבצע אותן. יש כאלה שהם איזושהי סיבה לעתים משתהים, אבל לא צריך להשתהות. שמענו הזקה, אנחנו פועלים, הולכים למקום הכי מוגן שיש. וכאמור, אם אנחנו ברכב, אנחנו פשוט עוצרים בזהירות בצד הדרך, מתרחקים מהרכב, ונשכבים במקום הכי בטוח שאנחנו מצליחים למצוא. אז אנחנו יודעים לעשות את הפעולות, ממש מעלי שומעים עכשיו את העירותים, יודעים לעשות את הפעולות, ופשוט צריך למכות בהן, כי זה פעולות פשוטות, אבל הן בהחלט מצילות חיים.
0: ובעצם צביקי, זה אותן פעולות שאנחנו מכירים וזוכרים מהסבב האחרון, אין שום שינוי, למרות שאנחנו לכאורה בהפסקת אש, אבל הנה, אנחנו רואים את חידוש האש ומהלומות בינינו לבין איראן, אלה אותן הנחיות של פיקוד העורף שאנחנו מכירים היטב מהחודשים האחרונים.
3: נכון, ההנחיות הן אותן הנחיות, וגם חשוב להדגיש, זה לא כל כך משנה מאיפה מגיע איום, האם הוא מגזרה קרובה או מגזרה רחוקה, האם הוא איום של כלי טייס או של טיל או של רקטה, הפעולות שלנו הן בדיוק אותן פעולות, והדבר הבסיסי ביותר זה הפעולות שאנחנו שומעים את ההזקה, את ההתראה. לפעמים אנחנו יכולים לתת איזושהי הנחיה מקדימה, ואז יש לנו עוד כמה דקות, צריך לנצל אותם, כדי להגיע למקום הכי מוגן שמצליחים למצוא. עכשיו אני הייתי בנסיעה, קיבלתי את ההנחיה המקדימה, נסעתי לצומת הקרובה, ממש בצומת הקרובה פניתי כדי למצוא מקום הכי מוגן, והאמת, לא הצלחתי למצוא מבנה, ולכן אני שוכב כאמור בתעלה בצד הכביש.
0: אז ניתן לך להגן על עצמך, צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, אנחנו, אני מניח, עוד נדבר במשדר שלנו, תודה רבה לך צביקי על הדברים האלה, נזכיר, אנחנו כאן במשדר מיוחד של 7-9, גם ב-103, גם ברדיו צפון 104.5, בעקבות ההסלמה הזו, בין איראן לישראל, מצטרף אלינו תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', בוקר טוב צביקה.
4: בוקר טוב גדעון.
0: לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, ומבחינת מערכת ההגנה האווירית הישראלית, היא בכוננות ודריכות מלאה, נכון? כלומר, אנחנו ערוכים למה שקורה עכשיו.
4: Yeah, אני אמשיך את הדברים של צביקי, תראו, אין פה הבדל, בטח בקשרי ההגנה, בין ה-40 הימים של שהגעה תארי, והחודשיים שחלפו. מערך הגנה האווירית המשיך בחודשיים האלה לשמר רמת כוננות ודריכות. אגב, גם חלק לא קטן של הכוחות האמריקאים שהגיעו פה לפני המלחמה, עדיין איתנו פה במשימה הזאת. וגם במהלך השבועות האחרונים, היינו לא פעם קרובים או לדרוך את הקפיץ הזה, בתגובה אמריקאית וישראלית למסע ומתן שנכשל וכזה ואחר. כך שהמצבים האלה, אחד, הם לא מפתיעים, ושתיים, הם פוגשים באמת את המערך בשיא מוכנות ודריכות, שניצל את השבועות האחרונים, בעיקר לרענון, למילוי השורות, להפקת לקחים, והנה, אנחנו נדרשים לזה שוב.
0: כן, אז בדקות האלה, אין, שמענו גם מצביקי, אנחנו מכירים היטב את ההנחיות, ואנחנו פועלים לפיהן. מבחינת מערכות ההגנה האווירית, זה תרחיש שהתכוננו אליו, נכון? זה משהו שלקחו בחשבון, שהפסקת האש הזו אמנם בתוקף, אבל כמו שאנחנו רואים בלבנון, היא שברירית משהו.
4: נכון, תראה, כל מי שחשב ודיבר בחודשים האחרונים על הכרעה של איראן ועל הבסה של איראן ועל פגיעה של הציר, בסופו של הציר השיעי, אני חושב שהתגובה האיראנית אתמול היא תשובה הרבה יותר משמעותית מרק יצירת משוואה. היא קודם כל תשובה לזה שהציר הזה של איראן והפרוקסי שלו, גם תימן וגם חיזבאללה, לא רק שהוא קיים, הוא יותר חזק מה שהיה לפני המלחמה. הדבר השני, זה גם פה לגבי הקשירות והיכולות של האיראנים. ראינו בשבועות האחרונים, לא במקרה, כל מיני דיווחים וצילומים של עבודות הנדסיות כאלה ואחרות לפתיחת נקרא לזה הפתחים הפקוקים, ששמענו, זה מושג ששמענו אותו במהלך המלחמה. מי שיורה בתגובה, כעשרה, בתגובה לפעולה בבהירות, כעשרה טילים ופחות משעה, אנחנו צריכים להבין ולהעריך מה היכולות שיש. והדבר השלישי,
0: גם יכולות צביקה, אבל זה גם מלמד אותנו משהו על ההרתעה הישראלית והארצות האמריקנית מול איראן, שמרשה לעצמה בביטחון עצמי מופרז, ככה להגיב על תקיפה הישראלית בלבנון, משהו שלא ראינו עד היום.
4: אתה צודק, גידו, וזה בדיוק הדבר השלישי שרציתי להגיד. הקולות האלה של הירי מגיעים עד לוושינגטון. זה שיגור שמבטא בסוף עוצמה איראנית שמעביר מסר למסע ומתן, שאנחנו מגיעים אליו לא מעמדת חולשה, אלא מעמדת כוח. אנחנו מגיעים אליו מעמדה שאנחנו כאן כדי להישאר, ולכן הירי הזה או השיגור הזה או בכלל היממה האחרונה הזאת, זה לא רק התכתשות בין ישראל לבין איראן, אלא מעל הראש זה מסר לאמריקאים למסע ומתן, אנחנו עדיין חזקים, עדיין יש לנו את היכולת, אנחנו עדיין משמעותיים, ועכשיו בואו נדבר על מסע ומתן. ולכן, ככה צריך להסתכל על היממה האחרונה, שלא יודעים להגיד באמת איך יראו השעות והימים הקרובים.
0: כן, ורק נעדכן, בדקות האחרונות כאמור הזקות בירושלים, במרכז, בדרום, בעקבות שיגורים מאיראן, ובמגן דוד אדום כרגע מעדכנים שעדיין לא דווח על נפגעים, לשמחתנו לא התקבלו שום קריאות או דיווחים על נפגעים. אתה אומר צביקה שזה איתות לטראמפ ולמסע ומתן שמתנהל בוושינגטון, ואנחנו רואים גם את המלכות של ישראל. טראמפ לכאורה אומר לנתניהו, אל תגיב על הירי אתמול, לישראל אין באמת ברירה אלא להגיב.
4: ישראל הייתה חייבת להגיב, מי שיורים עליו 10 טילים על פעילות בבהירות, זו תגובה שמקרינה על כל האזור, לא רק על מערכת היחסים בין ישראל לאיראן. יושבים פה על מרפסת עוד הרבה מאוד שחקנים אזוריים שרוצים את רעתנו, והם מחכים ורואים את התגובה. ואני מציע גם לא להתרגש מהדלפות של השיחות אתמול בין הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. הפעולה הישראלית, התגובה הישראלית, חייבת להיות מתואמת עם האמריקאים. אתה לא יכול לחצות את כל המרחב האווירי הזה בלי לתאם עם האמריקאים. האמריקאים שולטים במרחב האווירי הזה, וירדן ועיראק וסוריה ואיראן עצמה, זה חייב להיות מתואם עם האמריקאים. בהתקפה ובהגנה.
0: אבל מעבר לתאום, צביקה, אתה רואה גם שיתוף פעולה? כי אתמול שמענו אפשרות, אתה יודע, כל מיני הערכות, שיכול להיות שגם אם ישראל תתקוף, היא תתקוף לבדה. אתה רואה את ארצות הברית לוקחת חלק בפעולה כזו, בתוך כל הימים הרגישים האלה של המסע ומתן בוושינגטון?
4: ראשית, כבר תקפנו בעבר לבד. זאת אומרת, חוץ מהאירוע של היממה האחרונה בפורדו, ביוני שנה שעברה, והמלחמה עכשיו, בשלוש או ארבע פעמים הקודמות, פעלנו לבד, כך ישראל יש יכולת. עכשיו, ככל שתימשך המערכה הזאת לשיתוף הפעולה ולתיאום האמריקאי, בין מתדלקים לבין תיאום מודיעיני, עליונות אווירית, הרבה מאוד מרכיבים שבהם לשיתוף הפעולה, והפעולה המשותפת עם האמריקאים היא מאוד חשובה. ככל שהפעולה תהיה מוגבלת, מתוחמת, בזמן ובמרחב, ישראל okay. יכולה להתנהל לבד.
0: תת-אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ' לשעבר מפקד מערכה הגנה אווירית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה גדול.
0: עכשיו 7:15, אנחנו כאמור כאן במשדר מיוחד של 7:09, איתכם ב-103 וברדיו צפון 104.5. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם כל העדכונים והדיווחים. עוד קודם, שרה פלסנר עם דיווחי התנועה.
1: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל וממחלף השיבה ועד מחלף ראשון לציון. עד כאן דיווחי התנועה.
1: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
7: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב.
8: 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
21: תכירו את הגיבור שלנו.
22: שבכל פעם שצריך,
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
24: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
0: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמופל תנאים המלאים.
4: צבע סאט
19: מהייזום ועד הביצוע
4: צבע סאט
19: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים
4: צבע סאט וצבע
19: סאט בסאט יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר
4: צבע סאט
25: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
26: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
27: אבא, אני ישנה.
26: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
27: ו... לילה טוב, אבא.
26: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
27: נו, אבא.
26: כפוף לתנאים באתר.
4: 103
1: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
28: עכשיו 7-21, אנחנו במשדר מיוחד של 7-9 גם ברדיו צפון 104.5, גם בדקות האחרונות אזעקות הופעלו בנגב ובדרום בעקבות ירי מאיראן. זה קורה ממש עכשיו, אזעקות בנגב בדרום הארץ בעקבות שיגורים נוספים מאיראן. מצטרף אלינו יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, ynet, i24 news. אלן יוסי.
29: אלן, בוקר טוב.
28: אז תן לנו רגע את תמונת המצב, איך שאתה מפרש אותה בבוקר הזה.
29: תראו, אנחנו בתחילתו של מה שנראה כמו סבב שיכול, שאנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע מה נקודת היציאה, וזה גם מאוד מאוד תלוי בתוצאות השיגורים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לסמלץ פה איזשהו אירוע, שאיך הוא יתחיל, איך הוא יסתיים, אבל מספיק שמערכות העירות שלנו לא ירתו את כל הטילים, ואנחנו נכנסים לאירוע אחר. ולכן לנסות ולחזות איך זה מתחיל ואיך זה יסתיים, בעיקר איך זה מסתיים, אני חושב שזה מוקדם מדי. את ההבנה איך זה התחיל היא די ברורה, ואני חושב שלישראל לא הייתה ברירה אלא להגיב. בחירת המטרות היא מטרות, בעיקר מטרות צבאיות, הגנה אווירית ותקיפת משגרים ואזורי שיגור, ויכול להיות שהייתה עוד תקיפה אחת, איך אני בודק אותה, עד כמה הסיפור הזה רציני ומשמעותי, אבל אני אמתין עם זה. אבל בכל אופן, אנחנו הולכים פחות או יותר, הלכנו על צבא, מתקנים צבאיים, תאומה על מלא עם האמריקאים, אבל זה די ברור. אתה לא יכול לטוס לשם בלי להיות מתואם על מלא עם סנטקום.
28: כלומר, יוסי, אתה אומר שלמרות הדברים אתמול של טראמפ לברק רביד, אני ביקשתי מראש הממשלה לא לתקוף באיראן. המתקפה הזו של ישראל תואמת עם וושינגטון.
29: בוודאי. תראה, יש פער בין הדרג המדיני לצורך העניין, בוודאי בהצהרות בין נתניהו לטראמפ, לבין מה שקורה בין מפקד סנטקום לרמטכ"ל, וכמובן המקבילים, מפקדי חיל האוויר וכו'. התיאום פה הוא מלא, והוא דק מאוד בשאגת הערים. הם ראו את הביצועים שלנו, הם ראו את השגת השליטה האווירית במרחב. אנחנו מתואמים על מלא בהתקפה, בהגנה, במרחבים. כמובן, כשאתה טס לשם, אתה חייב להיות מתואם איתם. אתה חייב להיות מתואם עם כוחות נוספים שנמצאים במפרץ. ולכן אי אפשר לעשות את זה בלי ללכת מתואם על מלא. עכשיו, אני לא יודע מה תהיה נקודת העצירה. אבל הצדדים יחפשו נקודת עצירה. לנו אסור לקבל את המשוואה הזו שאנחנו לא יכולים לתקוף בדחיה.
28: זהו, בואו גם נדבר על הדבר הזה, יוסי, כי זה אירוע די מטורף. האיראנים בעצם מנסים לסרטט כאן משוואה חדשה לישראל. אתם תוקפים בדחיה שבלבנון, ואנחנו יורים טילים בליסטים לעבר מדינת ישראל.
29: מחר זה יהיה, אל תתמרנו בעד הליטני. עוד יומיים יגידו לנו, אל תתקפו בעזה. זה לא עובד ככה, בוודאי לא מול מאזן הכוחות. אנחנו מבחינה צבאית, הבאנו הישגים צבאיים מרשימים אל מול איראן. רק שככל שחלף הזמן וניהול המסע ומתן, שאפשר לומר היום די גרוע של טראמפ מול האיראנים, הביאו אותנו לסיטואציה שהאיראנים בביטחון עצמי מופרז אולי הגבוה ביותר שאני זוכר, עד כדי כך שמרשים לעצמם, לומר לנו, אתם לא, לא רק מרשים לעצמם, מה שקראתם בימים האחרונים, יום חמישי, אנחנו רואינו את הרקצ'י ואחריו נוספים, מעיינים לא לי שאנחנו לא נתקוף יותר, ובסוף הם גם מממשים את זה, אומרים, אנחנו לא סתם מימים, אנחנו גם מבצעים, ומבצעים את הירי. עכשיו, מה שמטריד זה שכל האזור רואה את האירועים האלה. כולם מסתכלים, ולכן טוב עשה, עשתה מדינת ישראל, טוב עשה נתניהו צהל, אני יודע שהרמטכ"ל דחף לזה מאוד, להגיב, כי הוא יודע שהאירועים האלה פה מקרינים על כל האזור, ועכשיו אנחנו נכנסים לסוג של חילופי מעלומות. הם ישגרו, אנחנו נצא תכף לגל תקיפות, ואני רוצה לומר, זה קצת שונה, לא אלה את המאזינים, אבל אין פה את המכת פתיחה הראשונה, לא שהייתה לנו בשגת הארי ולא בעם כלבי, אותו גל אדיר שהלכנו לכל מערכות ההגנה האוויריות, ואחרי זה מהר מאוד עברנו לתקיפות שמה שנקרא סטנדין, ממש מעל איראן, פה אתה תוקף מרחוק, okay. כדי לא לסכן את הכוחות. ואנחנו ניכנס להתקדשות הזו, עד שטראמפ באיזשהו שלב יעצור, וכשטראמפ עוצר, אנחנו צריכים לוודא שהוא עוצר בתאים שלנו, שחלילה לא נלך אחורה, כי אז זו תהיה בעיה משמעותית,
5: כן.
29: שכולם יבינו את חופשת ישראל, וזה רע מאוד.
5: יוסי יהושע, ויינט, i24 News, ידיעות אחרונות, תודה לך יוסי על הדברים האלה, נעדכן את המאזינים שלנו שבפיקוד העורף מוסרים שבירושלים ובמרכז אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, מאזינינו במרכז, גם בירושלים אם יש כאלה, יכולים לצאת בשלב הזה מהמרחבים המוגנים, במקביל דיווחים על נפילה בשומרון, אנחנו נאסוף פרטים ונביא אותם עליכם, וגם אנחנו מתבשרים עכשיו שהקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11, בעוד כ3.5 שעות. עמיחי שטיין מצטרף אלינו. שלום, בוקר טוב, עמיחי.
6: שלום, בוקר טוב.
7: ועוד עמיחי מצטרף אלינו גם.
5: שרוזלם פוסט, וגם הטלי שיוצא מהממד, ואנחנו שמחים לקבל אותו בחזרה. אז הנה, זכות השאלה הראשונה.
6: אני צריך לקבל אותו בחזרה.
5: זה נכון. הוא גם אגב חזה את המתקפה הזו במדויק, אבל עוד נדבר על זה בהמשך.
7: יפה, אני מודה לך מאוד על הקרדיט.
5: כשמגיע, אני לא מדבר על כל הפלטות שלך, על זה נדבר אחרי המלחמה, אבל כשאתה מדייק אנחנו מפרגנים. אז הנה, אתה לי, התגעגענו אליך, והשאלה הראשונה היא שלך, בבקשה.
7: אני צריך פה עוד להתאפס על המציאות, אבל עמיחי שטיין,
5: איפה אנחנו... אנחנו במלחמה מול איראן, היא מחדשת את הירי, ואנחנו מגיבים, ואז עכשיו
7: אנחנו מגיבים, והשאלה איך אנחנו מגיבים אחרי השיחה שבה אנחנו מבינים בלילה שטראמפ אומר לנתניהו סוג של don't.
6: אז אני רוצה פחות להתייחס למה שהיה הלילה, כי מהבחינה הזאת קיבלנו תדרוכים מהאמריקנים, והתדרוך הזה מהאמריקנים צריך לומר, אתה יודע, שמסתכלים על זה בשעה 2 בלילה או ב-3 בלילה, זה נראה משהו מאוד החלטי. טראמפ אומר לנתניהו, אל תתקוף, תן לנו עוד כמה ימים. אבל כשאתה רואה את השגריר הקבי בישראל, שאני מעריך שהוא לא מצייץ על דעת עצמו. הרי אתמול בלילה, רק כדי להבין, אפילו הרפובליקן לינדזי גראהם, שנחשב ניצי בכל הקשור לאיראן מאוד, מקורב לטראמפ, הוא לא צייץ. לא, הייתה שתיקה מוחלטת בוושינגטון מהבחינה הזאת, והקבי אפילו גם עכשיו מציית שאיראני הרוע ואיראני שורש הרוע. כלומר, זה מה שאנחנו רואים כרגע, לפחות בתקיפה האחרונה שהייתה, זה כנראה איזושהי הסכמת אמצע בין ישראל לארה״ב. כלומר, אנחנו לא רואים תקיפות משמעותיות בטהרן, זה לא מבנה משטר, לא מפעלי אנרגיה, זה לא מתכנס השתיות, אלא...
7: כאילו תקיפה סמית אומר מה אמרו לנו שזה איזה מחסן כתבאמים, נכון?
6: הם ירו עלינו טילים, ואנחנו תוקפים בחזרה אתרי שיגור טילים, מערכות הגנה, מפעלים לייצור טילים ותחמושת, כלומר, נשמרת איזושהי משוואה שלכאורה, זה משהו שהאמריקאים יכולים להזדהות איתה, המשוואה הזאת. אני לא רוצה לומר שזה יכול להחזיק אולי לאורך זמן, יכול להיות שיגיע יום אחד איזה ציוץ פרוף סושל של טראמפ, אבל זה בעצם העסק הגדול של ישראל, שלא היה את אותו פרוף סושל של טראמפ, אותו ציוט של טראמפ שאנחנו יודעים כשהוא רוצה באמת, הוא רוצה, ולכן השיחה בנתניהו לטראמפ, וכל הצוות המדיני הישראלי, צריך לומר, עשה פה איזשהו הישג מאוד מדהים, ואסור לשכוח דבר נוסף, בסוף טראמפ רוצה הסכם מול איראן, הוא לא מעוניין להיראות כמי שישראל גוררת אותו, כמי שנכנס לקלחת האיראנית שוב בגלל הישראלים,
28: ולכן
6: הוא צריך להחליט את עצמו.
28: מה שאנחנו רואים עכשיו אבל, מבחינת איראן, ועוד נדבר על זה ועל משמעויות, זה חלק מהמסע ומתן, ממנוף הלחצים, ניסיון ללחוץ על טראמפ בשיחות, או אולי שאנחנו רואים פה באמת את הפסקת האש הזו קורסת לנגד עינינו?
6: שום, זה משטר ג'יהאדיסטי, אנחנו לא יכולים תמיד לחזות את ההיגיון שלו בדבר הזה, ואגב, זה לא פעם ראשונה, גם צריך לומר, המתקפות שהיו, אם אתם זוכרים, ב-2024, סדר הגודל של המתקפות הללו, לא נחזה מראש, כלומר העוצמות של הירי זה משהו שבישראל ובארצות הברית לא חזו שיהיה. גם הפעם זה לא שלא היה סיכוי שנראה ירי כזה, אבל ראינו את הירי. עכשיו יכול שהאיראנים באמת חשבו שהם יכולים לנטרל את האירוע ולראות רק לעבר ישראל וכך להוציא את ארצות הברית מהמשוואה, כי האינטרס של טראמפ הוא לייצר איזשהו הסכם, והאיראנים החליטו לעשות את זה, וכרגע זה לא מצליח להם מהבחינה הזאת. כנראה עדיין נבונים על זה שמתישהו זה יעצר, כלומר, כנראה הערכה אצלם עדיין שאנחנו לא הולכים בסוף בסוף בסוף אותה מתקפה אמריקאית ישראלית גדולה על אתרי תשתיות, מה שאנחנו מדברים עליה כבר חודשים לפחות עכשיו לא תחזור. ומהבחינה הזאת
7: שטכנית זה בידינו לגמרי לעשות זה אם אנחנו רוצים, נכון? זה הכל עניין של החלטה.
6: זה הכל עניין של החלטה, אבל צריך לזכור שחוץ מחוסר התלהבות אמריקנית ממהלך שכזה, יש גם חוסר התלהבות גדול ממדינות המפרץ. כלומר, ונכון, אפשר לומר שישראל אולי לא צריך להתחשב בהם, אבל בסוף אנחנו...
28: חברים, זה לא רק חוסר התלהבות, אנחנו למדנו בשבועות האחרונים את התלות הישראלית, עד כמה היינו תלויים באמריקנים, גם בהתקפה, גם בהגנה, בכל הסיפור מול איראן, אתה חייב אותם איתך.

0: כל הסביבה הקרובה שלו מתנגדת לחזרה ללחימה. באמת, זה יש שם איזשהו קונצנזוס מוחלט.
1: ועוד אמרנו, עמיחי, מילה למונדיאל שאמור להיפתח בעוד כמה ימים.
0: או, אז אתה יודע משהו, זה היית שבוע שעבר בארצות הברית, וזה טענו לי שזהו איזושהי המצאה ישראלית. כלומר, זה נכון שזה אירוע שארצות הברית מערכת, אבל כולנו יודעים מה היחס של אמריקנים לכדורגל, ולא בתוך כמה מהאמריקנים בכלל יודעים שהמונדיאל קורה אצלם בבית.
1: לא, אבל תגזים, עדיין יש כאן אירוע סופר...
2: זה לתשומת ליבו של המאזין אבי כהן.
1: כן, לא, לא, אבל יש פה בסוף אירוע שהוא, אתה יודע, הוא אירוע תיירותי, עם המון המון תיירים והמון כסף.
0: נכון, אבל שאלה פשוטה, סליחה, אם יש מלחמה במזרח התיכון, איך זה משפיע על...
1: איך זה משפיע על?
0: על התיירות, כלומר, כמה תיירים יגיעו לארצות הברית, למקסיקו ולקנדה.
1: זה בעיקר משפיע על הקשב הציבורי, ואמריקנים שבמקום, אתה יודע, לדבר על מונדיאל ועל החגיגה הזו, הם עסוקים במלחמה עכשיו, במזרח התיכון, ששוב מתלקחת להם מתחת לאף. עמיחי שטיין, אנחנו נשוב אליך בהמשך, פשוט רוצים להתקדם עם עוד עדכונים ודיווחים שמגיעים אלינו. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: בשלב הזה, עמיחי, על הדברים האלה. ואנחנו רוצים לעלות צפונה לדוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שלום, בוקר טוב לך.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: טוב, אצלכם הפסקת האש לא קרסה, כי מעולם לא הייתה הפסקת אש, ובכל זאת, לאיזה בוקר אתם קמים שם במטולה, דוד?
3: קודם כל, האמת שאנחנו התעוררנו לבוקר שהוא יחסית שקט, של לילה שקט שעבר באופן יחסי. כמעט, האמת שגם לא שמענו כמעט את כוחותינו יורים בלילה הזה, מה שלא מאפיין את השבועות והחודשים האחרונים. ואנחנו בהיערכות מקסימלית לכל התפתחות נוספת, כי בדרך כלל, כפי שאנחנו זוכרים, ירי מאיראן מלווה גם בתגובה של חיזבאללה, שהוא מצטרף לירי הזה. לשמחתנו הוא לא קרה בשעות האחרונות, ואנחנו פה ערוכים, קיימנו כבר הערכת מצב ראשונה בשש בבוקר, וערוכים לכל התרחישים השונים, היום למידה כמובן בזום, אין מערכות חינוך, הכל מושבת כמו בכל הארץ, ואני חושב שהמהלך הזה של הסיפור האיראני הוא מאוד מאוד נכון, אני בכלל חושב שבחודשיים ומשהו האחרונים שאנחנו בהפסקת האש, זו הייתה טעות לעשות את הפסקת האש, בסוף צריך לזכור שאם אנחנו רוצים לגדוע את הזרוע הצפונית של איראן, שזה חיזבאללה, אנחנו חייבים לטפל גם באיראן, ואני מאוד אשמח שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, תקבל את ההחלטה הנכונה ולהמשיך לפעול.
1: איך אתה מתייחס לזה שאיראן בעצם מנסה לצייר כאן משוואה חדשה? ישראל תוקפת בדחיה בבירות, ואנחנו יורים טילים לעבר צפון הארץ.
3: אז זוי לחלוטין, אבל זה בדיוק הסיפור, שהתחלנו עוד לפני חודשיים במשהו בהפסקת האש שם, ותמיד חיברנו בין הזירות, צריך להפריד בין הזירות, אין שום קשר בין הזירות, נכון, יש קשר עקיב בין איראן לחיזבאללה, שבמידה והם יפלו, אז גם חיזבאללה ייפול, אבל בסוף, צריך לזכור שחיל האוויר שתוקף באיראן זה איראן, וחיל האוויר שתוקף בלבנון זה לבנון, אני יכול לומר לך ממה שאני שומע וגם רואה, שגם ממשלת לבנון בעצמה, לא כזו מצטערת שאנחנו תוקפים בלבנון, כי בסוף אנחנו עוזרים להם כדי להחליש יותר את חיזבאללה, בסופו של תהליך שחייב להיות תהליך מדיני פה, כן, אנחנו היום במלחמה וכבר מדברים על תהליך מדיני, אבל הוא חייב להיות כל הזמן ברקע, היחידים שיוכלו לפרק בסופו של תהליך את חיזבאללה זה ממשלת לבנון וצבא, אנחנו צריכים לעזור להם ולכן צריך להחליש את חיזבאללה, לפעול גם בימים אלו, לא איזה תקיפה אחת בדחיה ולהגיד זהו, השתקנו את כולם ונתנו לנו קצת אוויר בריאות ונגמר הסיפור. לא, צריך לתקוף ולא להפסיק לתקוף, כי בסוף אנחנו
1: חפצי
3: חיים
1: שזהו,
3: ורוצים שלום זהו. וביטחון.
1: נעדכן רק את מאזינינו שזהו שיגורים נוספים מאיראן כרגע לאזור ירושלים וים המלח, שיגורים נוספים מאיראן לאזור ירושלים וים המלח, זה קורה עכשיו. מילה שלך לדברים שאומרת מולדובר צהל, שחושף רשת של מנהרות של חיזבאללה בבופור, מתחת לאדמה, 6 קילומטרים מכם, ממטולה.
2: מנהרות שמוכנות, המנהרות האסטרטגיות.
1: תת-קרקעית, כן.
3: אני לא יודע מה זה האסטרטגי, בסוף צריך לזכור, זה לא מנהרות שחוצות לתוך שטח מדינת ישראל, זה מנהרות, זה מה שנקרא בזמנו עוד ב-2006, שמורות טבע, זה מנהרות שנחפרות בין הכפרים כדי שהם יוכלו לעבור מכפר לכפר.

0: או להגיע לעמדות שולטות. אנחנו מכירים את זה עוד ממלחמת לבנון השנייה, זה לא משהו חדש. גם בבופור אני יכול להגיד לך שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני חוויתי בשירותי הצבאי, זה לשעות 49 ימים ברציפות בבופור, כי היו מטענים בעיכול הג'יי, וחורף, ומסוקים לא יכלו לחלץ אותנו. אני מכיר היטב את הבופור, ושהגענו לשם שבוע שעבר, זה היה בשבילי יום מאוד מרגש, גם מה שסוף סוף הוסר איום טילי הנוטט מהמרחב הזה לכיוון מטולה. צריך לזכור שזה מרחקים של בין 4-5 קילומטר בין מרחב הבופור למטולה, וזה מבחינתי איזושהי סגירת מעגל. בסדר, הסיפור של המנהרות קיים, זה לא מהיום, עוד מ-2018, עוד וגם מ-2006, מה שנקרא שמורות טבע, לא צריך יותר מדי להתרגש מכל מנהרה שאנחנו מוצאים בלבנה.
1: כן, אנחנו נזכיר שהבוקר אנחנו גם אצלכם ברדיו צפון 104.5. דוד אזולאי, אז ככה לסיום, משהו שאתה רוצה לומר לתושבי מטולה, בכלל לתושבי הצפון שמאזינים לנו בבוקר הזה?
0: קודם כל צריך לגלות טיפוק, זהירות, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו מוצאים הנחיות כאלו אשכם וערב, כדי שבסוף כמה שפחות נפגעים, ולי יותר חשוב היום לשלוח מסר לחיילי צה"ל שנמצאים בלבנון ובכלל בכל הגבולות שלנו, שישמרו, שישמרו על עצמם, שיזהרו ויחזרו הביתה בשלום.
1: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, תודה רבה לך, שמרו על עצמכם. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. עכשיו שרה פלסנר חוזר אלינו לאולפן עם דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
23: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.

0: 79 ב-103 FM.
1: רבע לשמונה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד של 79, מזכירים לכם שאנחנו גם ברדיו צפון 104.5, ומצטרפת אלינו דוקטור שירה אפרון, חוקרת בחירה במכון רנד. שלום, דוקטור שירה אפרון.
2: היי, בוקר טוב.
1: איך את מסתכלת על ההתפתחויות של השעות האחרונות? זה מתחיל אתמול, אחרי שבבוקר צהל תוקף בדחיה, אחר כך איומים שמגיעים מטהרן, וגם שיגורים איראנים, תגובה ישראלית, והנה הבוקר אנחנו כבר מתעוררים לחילופי מהלומות. מה את מבינה מהאירועים האלה?
2: נכון, אני רק אזכיר בעצם היה איום איראני לפני התקופה שלנו בדחיה, ועושים לנו פה איזה, אולי בגלל בית הספר שפוטל היום, עושים לנו שיעור מתמטיקה עם משוואות. כלומר, איראן הציבה משוואה חדשה שכל תקיפה של ישראל בפירוט בדחיה תענה בתקיפה איראנית ישירה לצפון. כמובן ישראל הייתה חייבת להגיד זה משוואה משלה, כל תקיפה של איראן על ישראל תענה בתקיפה לאיראן. הוסיפו לנו עוד משתנה עם החות'ים שהצטרפו ואיראן רוצה לתת את המכה האחרונה. עכשיו אנחנו כרגע בשלב של איתותים וכביכול יכול להיות שזה ניתן להכלה, אבל ברור שהאיראנים ימשיכו להגיב על כל תקיפה עליהם, ופוטנציאל האסקלציה הוא...
3: אבל תגידי עוד לפני כן, מאיפה הם בכלל שואבים את האומץ או את היכולת לייצר משוואה חדשה, כאילו להעלות את רמת החומרה, כשלכאורה אנחנו חיים בתודעה שמבצע שהגטרים נפגעו קשות?
2: תראה, מה זה נפגעו קשות? אנחנו כל הזמן שומעים פה כבר 3 שנים על, מול שלל אויבים על ניצחונות טקטיים והכרעות צבאיות, אבל בפועל אם אנחנו מסתכלים על משמרות המהפכה בגלגול הנוכחי שלהם, זה תמיד אתם 50 גוונים של קיצוניות. יש פה הרי הנהגה עכשיו קיצונית, שעם ביטחון עצמי מופרז, כשהם קוראים את הנשיא טראמפ טוב לא פחות מאיתנו, מבינים שהוא לא רוצה בעצם לחזור כרגע ללחימה אקטיבית, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם להכתיב את התנאים. רואים פה גם משהו מאוד מאוד מעניין, בעצם בהיפוך, תמיד השלוחים שלהם, חיזבאללה, החות'ים כמובן, היו אמורים להגן על איראן. מה שאנחנו רואים פה כאן זה הפוך, זה איראן בעצם מסמן את החון, הם אולי חלשים, אבל הם לא נעלמו, ואנחנו מחויבים לציר ההתנגדות ומגינים עליהם. והכל מתוך תפיסה, אתה אמרת בעצמך, זה שפשוט ביטחון שהם יכולים להכתיב את התנאים.
1: אני רוצה להזכיר לכם שהמבצע לפני שנה, בסיום המבצע שלנו מול איראן, נתניהו אמר שהסרנו את איום הטילים הבליסטיים של איראן, והבוקר הנה מיליוני ישראלים וילדים מוצאים את עצמם בממדים.
3: גלים שהאיום שב.
1: שב או שהוא לא נעלם לשום מקום.
3: כן, כן, כן.
2: עכשיו הוא לא נעלם, היו ערכות מסוימות של, גם של המודיעין הישראלי, כמובן גם המודיעין האמריקאי, בנוגע הן מידת הנזק שגרמנו, שהיא כנראה פחות ממה שטענו, והן ביכולות שיקום של האיראנים. כבר ראינו אתמול גם כן ערכות ישראליות שמדובר על כאלף טילים שיש להם.
1: אז מה אנחנו צפויים לדעתך, דוקטור שירה אפרון, לראות כאן בשעות או בימים הקרובים, באמת תלוי עד כמה הסבב הזה יהפוך לסבב משמעותי? פשוט טראמפ, כמו שכבר ראינו בעבר, יורה לנו בשלב מסוים לנצור את האש, לעצור?
2: תראה, טראמפ כביכול הורה לנו לנצור את האש. אני לא מאמינה שראש הממשלה, ממשלת ישראל, הייתה מותחת את הגבולות יותר מדי. זה ברור שכנראה...
1: גם האיראנים כבר מבהירים הבוקר שהם לא קונים את ההסכמות האלה, וברור להם שיש כאן תאום ושיתוף פעולה בין ישראל לארצות הברית.
2: נכון. השאלה, האיראנים הם עושים בשכל, הם יודעים איך להמשיך להפעיל אש. אגב, צריך לומר, נכון שיש לנו בהפסקת אש, אבל לא נצרו פה את האש. אבל האיראנים יודעים לפעול מתחת לרף שבאמת מתרגר את האמריקאים, שזה כמובן נפגעים אמריקאים. אם זה יכול להיסגר בסבב של סבב מהלומות קצר, אבל כמו שראינו בכמה שנים האחרונות שאנחנו במלחמות האינסופיות האלה, זה יכול גם להידרדר, ואין לדעת. אני חושבת שלטראמפ מאוד מאוד נוח לנסות לשמור על איזה מרחב הכחשה ולהגיד זה לא אני, זו ישראל, ומצד שני בקריצה לומר טוב אולי הדחיפה הזאת הישראלית תביא את איראן להתגמש במסע ומתן, כי הם לא מתגמשים והוא רוצה לסגור. לצפות שאיראן תתגמש אחרי מה שאנחנו רואים.
1: עד כמה אנחנו צריכים להיות מופתעים, שירה, מהביטחון העצמי האיראני שמרשים לעצמם בעקבות ירי ישראלי בדחיה, בבירות, לתקוף את מדינת ישראל בטילים בליסטיים? מה זה מלמד על הביטחון העצמי של המשטר החדש באיראן?
2: ביטחון עצמי אדיר, מחשבה שהם יכולים להכתיב פה את התנאים, מה שהם לא מצליחים להשיג בשולחן המסע ומתן, מזכירה, הם הרי מציבים תנאי קנייה לאמריקאים, אז הם יכתיבו בשדה הקרב. יש להם כמה אינטרסים פה, קודם כל, כל דבר שמפצל בין ארצות הברית זורע פער בין ארצות האמריקאית לישראל, נכס מבחינתם. יש פה גם להראות לכולם לבסס את ההרתעה האיראנית ולהראות המחויבות שלהם לשליחים. והם גם צריכים להוטט לבסיס התמיכה השי של חיזבאללה שמאוד מאוד נפגע, צריך להסביר, השיעים בלבנון הם בעצם הקורבן העיקרי של פעולות ישראל שם, עם עקירה המונית ונפגעים, גם להוטט להם שאיראן לא זנחה אותם. מבחינת איראן יש פה איזשהו היגיון ונכונות לסבול ונכונות לעמוד בכאב של תקיפה ישראלית נגדית. עכשיו, השאלה אם הם חושבים שטראמפ יעצור את ישראל, או לפחות יחשק את יקשור את ידיה, וימנע תגובה קשה במיוחד, שכרגע הם צודקים. נראה מה יהיה בשעות הקרובות.
1: כן, ובישראל עכשיו גם מאשרים שישראל תקפה מפעל פטרוכימי באיראן, כלומר אנחנו רואים שגם המטרות כרגע שתוקפים באיראן הן מסוימות, עדיין לא נכנסות לתחום האנרגיה, ואנחנו מבינים שאמורה להיות לך טיסה בקרוב, שירה אפרון. האם היא תקרה?
2: אני לא יודעת, בדיוק שלחו לי אימייל לעשות צ'קין, אני האמת שאני מופתעת, כי זו טיסה של חברה זרה, מתקיימת עוד בערך 20 שעות או 18 שעות.
1: צריך לומר שנתב"ג עדיין פועל, נתב"ג עדיין פועל, למרות הירי, כרגע נתב"ג עדיין פועל.
2: נתב"ג פועל, חוף הים לא.
1: כן. טוב, שירה אפרון, למה אנחנו עוד צריכים לשים לב לדעתך בשעות הקרובות? מה יכריע את פני המערכה הזו? האם אנחנו הולכים כאן באמת למשהו ממוקד וקצר, או אולי לסבב שעלול להפוך לאירוע משמעותי יותר?
2: כרגע, שוב, אני אומר ממש בזהירות, בשעה 7:52 בבוקר, זה נראה שזה סבב שהוא מוכן, אנחנו בשלב האיתותים, ראינו ישראל בעצם תקפה דירות ריקות בדחיה, כן? היה את התקיפה איראנית לצפון, כל הטילים...
3: זאת אומרת, מאלה חטפנו מלחמה שהיה שווה את זה?
2: מי שיגיד, האם בשביל התקיפה הפקקטה הזאת בבירות שווה את זה? יש פה כמה מטרות מבחינת ישראל. ישראל כן אמרה שאם חיזבאללה ימשיכו לראות או יחזרו לראות לכיוון שטח ישראל, ישראל תגיב, אמרה כמה ימים, בסופו של דבר הרגישה שהיא חייבת להגיב בתקיפה שהיא סמלית. שוב, אני חושבת לצערנו, ופה זה באמת אומר דרשנו, שוב, מבחינת ישראל, איראן הרי אמרה, תענה בירי איראני. זה שאנחנו הנחנו שזה לא יקרה, שהאיראנים מבלפים, זה גם שאלה גדולה. והנה אנחנו נמצאים את זה עכשיו בסבב הזה, שנראה מה יהיה, אני, בארצות הברית.
1: מילה שרק החדשות עוד רגע נכנסות. אז אנחנו ניפרד ממך. דוקטור שירה אפרון, תודה רבה לך, נאחל לך שהטיסה שלך תצא לפועל, למרות הכל. תודה רבה לך שירה אפרון על השיחה הזו. אנחנו עושים הפסקה קצרה, הייתה לי פרסומות, חדשות, מיד אחריהן. אנחנו כאן במשדר מיוחד הבוקר 7-9, עם כל ההתפתחויות במערכה הזו מול איראן. חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
10: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. התראות הופעלו מוקדם יותר במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. נזק נגרם לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
1: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
0: בישראל מאשרים תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. כמו כן נערכים לאפשרות של תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
2: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
0: לאחר התקיפה ישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקין. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום, לפעול בתת קרקע. נכון לשעה זו, המרחב של ישראל נשאר פתוח. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית באיראן, ותוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס להתקיפות של חיל האוויר וצייץ ברשת אקס. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף, אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"ק הודיעו כי תם החקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפויה להיות מוגש כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו במשדר המיוחד הבוקר של 7-9 עם כל העדכונים האחרונים בעקבות ההסלמה מול איראן שמתחילה אתמול בערב, נמשכת גם בלילה וגם בשעות האחרונות עם ירי של טילים מאיראן ומתימן לעבר ישראל. את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם חבר הקבינט, השר זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האם פנינו לכמה ימי לחימה ממוקדים, או אולי לקריסה של הפסקת האש ולמערכה נוספת מול איראן?
1: אי אפשר לדעת עדיין, אבל כשאיראן תוקפת את מדינת ישראל, מדינת ישראל מגיבה, ומגיבה בצורה שכואבת לאיראן. זה מה שצריכה לעשות כל מדינה ריבונית, איך אמר מזכיר המדינה האמריקאי, נדמה לי, באיזשהו רעיון במהלך הלילה, הוא אמר רק מדינות טיפשות לא מגיבות כשתוקפים אותן.
2: אבל מה שאתה אומר, בתקיפה שכואבת לאיראן, אנחנו לא בטוחים שמה שהיה הלילה זאת תקיפה או תגובה שכואבת לאיראן.
1: זה לא נכון. קודם כל, כמובן, בתקיפה שהייתה הלילה, יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של למעשה הייצוא האיראני. תקפנו אגב את הענף הזה גם בזמן שהגעת הארי, ויצרנו נזק קשה, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
2: ועדיין, המשוואה ברורה שבסוף התקיפה האמיתית המשמעותית היא בסוף פגיעה בטהרן, חוץ ממתקני האנרגיה שזה כבר...
1: אגב, היו גם פגיעות בטהרן במהלך הלילה.
2: כן, היו פגיעות בטהרן משמעותיות בסמלי שלטון, במרכזים של הממשל האיראני?
1: לא דווקא, כי כרגע סמלי שלטון כשהם ריקים, הרי האיראנים הם אלה שפתקו במתקפה הפעם, אז הם נערכו בהתאם, אז לכן...
2: זאת אומרת, לנו מבחינתנו אין לנו מגבלות לכלום כרגע מלבד התשתיות ומתקני אנרגיה.
1: אנחנו פועלים באיראן לפי תוכנית סדורה מראש, במסגרת ההמלצות שהדרג הביטחוני מעלה לקבינט, וקבינט מאשר אותם, כמובן בהובלה של ראש הממשלה ושר הביטחון.
0: ובאישור של ארצות הברית, המתקפה הזו הייתה מתואמת עם ארצות הברית, השר אלקין?
1: אני לא מעדיף לא להתייחס לזה. יש שיח עם ארצות הברית, מעבר לזה שיח שהוא רצוף, כל הזמן.
0: אבל אפשר להניח שלא היינו יוצאים למתקפה כזו בלי אישור. בלי אישור של טראמפ, אפשר
1: להניח שלא... אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו לא צריכים לקבל אישורים, אבל יש לנו שיח עם ארצות הברית, אנחנו מקיימים אותו, הרבה פעמים יש הסכמות, לפעמים יש גם חילוקי דעות, וזה בסדר גמור, גם
0: בין
1: החברים הכי טובים זה קורה.
0: אנחנו מדינה ריבונית, אבל ראינו שכשטראמפ רוצה לנצור את האש, או להחזיר את מטוסינו, לעצור את התקיפות בדחיה, אז עם כל הכבוד לריבונות שלנו, אנחנו מקבלים די בהכנעה את ההוראה מהבית הלבן.
1: דווקא ראית, להגיד את זה היום זה מצחיק, כן? לאור העובדה שתקפנו בדחיה רק אתמול, ולאור העובדה שתקפנו באיראן. שוב, יש שיח עם אמריקאים, הוא שיח של שותפים אמיתיים, אנחנו מקבלים סיוע משמעותי עם האמריקאים, מהממשל הזה הוא... מאוד ידידותי למדינת ישראל, לא תמיד בשיח הזה יש הסכמות על הכל, ובסוף מדינת ישראל, מדינה ריבונית, שמגינה על עצמה כשתוקפים אותנו בגבול הצפוני שלנו, אנחנו תוקפים בכל מקום בלבנון שנכון לתקוף ויש את מה לתקוף, וכשאיראנים תוקפים אותנו, אז אנחנו תוקפים גם בטהרן וגם במקומות שכואבים למשטר האיראני, כי מסבים לו נזק אחר כך של מיליארדים.
0: אבל אולי יכול להיות שהם לא כואבים מספיק למשטר האיראני, אם הוא מרשה לעצמו בפעם הראשונה לדעתי בהיסטוריה לסרטט כאן משוואה חדשה. כשישראל תוקפת בדחיה, אנחנו תוקפים את ישראל. זה לא היה עד היום. מה זה אומר על ההרתעה הישראלית מול איראן?
2: ומה זה אומר גם על תוצאות של מבצע שהגעת הארי? האם אולי הלכנו אחורה?
1: לא, בטח שלא הלכנו אחורה. זאת לא שרילה של הרתעה. זה משטר שהוא דתי פונדמנטליסטי קיצוני מאוד, כמו שאתם רואים גם ההתנהלות שלו מול ארצות הברית, ובגלל שהוא מתנהל כך, הוא גם סופג מכות מאוד מאוד משמעותיות. האם זה אומר שזה משטר שירים דגל לבן? כשאתה מתעסק עם משטרים דתיים קיצוניים, הם בדרך כלל לא מרימים דגל לבן, כי הם הולכים עד הסוף. אגב, ראיתם את זה גם במלחמת איראן-עיראק, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, איראן זה מדינה שיודעת לעמוד על רגליה, גם כשהיא סופגת מכות, אבל המכות האלה מאוד מאוד מחלישות אותה, וזה כמובן אינטרס ישראלי מובהק. בסוף איראן היא זאת שעומדת מאחרי כל המאמץ שיש סביבנו בניסיון להשמיד את מדינת ישראל, וכמה שאיראן תיפגע, וכמה שהיא תיחלש, כך כמובן היא טוב לנו וטוב למזרח התיכון, ואגב טוב לעולם כולו.
0: אתה לא מופתע מהביטחון העצמי שמפגין המשטר האיראני החדש עם יד על הלב? זה לא מפתיע
1: לא,
0: אותך?
1: לא, התשובה היא לא, כי בסוף, עוד פעם, כשאתה מתעסק עם גורמים קיצוניים שמוכנים גם למות בגלל, במסגרת התפיסה הקיצונית שלהם, אז הם כמובן מוכנים גם לסכן את העם שלהם, את הכלכלה שלהם. הם לא פועלים רק משיקולים רציונליים. זה משהו שאני חושב שלמדנו כבר מזמן כאן במזרח תיכון, שניסיון שלנו להלביש על האויבים שלנו איזושהי חשיבה רציונלית מערבית, ואז פתאום להיות מופתעים למה הם לא פועלים לפי ההיגיון שנראה
2: אז, לא, אבל אם כך, אם כך, אז אתה אומר, אין לנו בשום, שום סיבה בעולם לאי פעם לסמוך על הסכם הפסקת אש אמריקאי שינוהל מול האיראנים, כי הם לא חושבים חשיבה רציונלית מערבית, לכן איך נסמוך על הסכם שנוסח בידי מערביים?
1: קודם כל, אני מקווה שכשמנסחים הסכם גם גורמים מערבים, הם צריכים להכיר את הצד השני ואיך הוא חושב. זה אחד מהכללים של א' ב' במסע ומתן, כן? שתנסה לחשוב איך חושב הצד שיושב מולך ותיקח את זה בחשבון. אבל בסוף המבחן של כל הסכם, זה כבר למדנו מזמן, חסר לנו הסכמים למדינת ישראל שהופרו אחר כך פה במזרח תיכון. בסופו של דבר, כוחו של כל הסכם הוא בשאלה איזה מציאות הוא מייצר, מה קורה במציאות. אם במסגרת הסכם אמריקאי-איראני, שאני עוד לא רואה אותו מתגבש, כן, הסכם סופי, אולי יהיה איזשהו הסכם ביניים, אבל הסכם סופי לאור פערי עמדות והנקשות האיראנית קשה לי לראות. אבל אם בהסכם הזה יהיה מענה נכון שייצר לטווח ארוך מציאות שתמנע מאיראן להתקדם לנשק גרעיני, אז הוא הסכם טוב, לא משנה מי נמצא בצד השני. אם ההסכם הזה יהיה בכאילו, כמו שהיה בהסכם של אובמה, שבפועל אפשר לאיראנים לשמר את כל התשתיות ולפרוץ בכל רגע נתון לתוכנית הגרעין הצבאית, אז הוא היה הסכם רע. ולכן כל הסכם צריך להימדד, לא בגלל שאנחנו מאמינים שהצד השני הוא זה שיקפיד עליו, אלא איזו מציאות הוא מייצא.
0: אנחנו מתבשרים שקיבלת את אות יקיר קצרין והגולן במסגרת חגיגות 49 שנה לקצרין, וזה גם, אז קודם כל ברכות מכולנו, וגם אירוע באמת משמעותי שקורה, ואתה כמי שמלווה את השיקום של הצפון ומטפל בו, אחרי כמעט 3 שנים הממשלה סוף סוף מאשרת תוכנית לשיקום הצפון, מיד תספר לנו עליה, אבל אנחנו כן מבינים שזו בעצם תוכנית שמטפלת במלחמה הקודמת, נכון? לא במלחמה הזו, זה לא פיצוי על מה שקורה עכשיו בצפון.
1: בואו נעשה סדר. קודם כל, מבחינת קצרין גולן, ממשלה אישרה לפני איזה חודש, חודש וחצי, החלטת ממשלה שהובלתי על הקצאה של כמיליארד שקל לרמת הגולן ולקצרין. אגב, זה כבר פעם שנייה שאני מוביל החלטת ממשלה כזאת. הובלתי אותה לפני כמה שנים כשר השיכון של עוד כמיליארד שקל לגולן, ועכשיו המנה השנייה. במסגרת המהלך הנוכחי, זה לא רק טיפול ושיקום בתוצאות של המלחמה, אלא זה פיתוח משמעותי. קצרין תהפוך בסוף התוכנית הזאת לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן. זה אירוע שהוא גם מדיני, הוא לא רק התיישבותי או פיתוח כלכלי. ובאמת קצרין ורמת הגולן קיבלו הרבה מאוד כלים, לא רק להתמודד עם ההשלכות של המלחמה הזאת ובכלל של מתיחות ביטחונית, אלא כלים להתפתח ולגדול. אותו דבר גם באזור קו העימות, שזה התחום הנוסף שאני מופקד עליו. השלמנו את המהלך שלנו של החלטות ממשלה, עם החלטת ממשלה שהתקבלה בשבוע שעבר בהיקף של כ5.5 מיליארד שקלים. היא משלימה את המהלכים הקודמים. סך הכל הממשלה הקציתה במסגרת של השנה האחרונה בהחלטות ממשלה שאני הובלתי 14.5 מיליארד שקל לטובת האזור הזה של קו העימות. זה סכום חסר תקדים. הוא נועד שוב לא רק לשקם אחרי המלחמה שהייתה וגם האירועים שיש עכשיו, אלא אני לא מאמין בשיקום של מה שהיה, אני מאמין בפיתוח וצמיחה קדימה, ולכן
0: אבל זהו, אבל הזאת... מה קורה שם שכשנוגע באמת לצמיחה? כי הם אומרים, מה שאתם נותנים שוב, מטפל במלחמות הקודמות, הוא לא עוזר לתושבים שעכשיו מתלבטים,
1: לא,
0: האם
1: לא
0: להישאר או לעזוב? למשל, אין עטבות מס, אין
1: הנחה בארנונה. הנה, אחת מהמרכיבים של ההחלטה שהעברנו זה עטבות מס. היה ויכוח על הנושא הזה, הייתה התנגדות של כל הדרג המקצועי במשרד האוצר למתן, זה למעשה לא למתן הטבות מס, כי הם קיימות היום בקו העימות, אלא לשדרוג של הטבות המס.
0: כן,
1: אני חשבתי אחרת, נאבקתי על זה, ובסוף שר האוצר וראש הממשלה קיבלו את עמדתי ועמדה של ראשי רשויות שם, ובהחלטה החדשה שעברה בשבוע שעבר יש הקצאה של 300 מיליון שקל לטובת מימון של שדרוג כתבות מס בכל האזור
0: הזה. וזו תוכנית חשובה ומבורכת. אני רוצה, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן אתמול עם ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה, שעתר לבגץ בגלל שלא כללתם את חצור הגלילית בתוכנית השיקום והפיתוח לצפון, והוא אומר לנו דברים די מדהימים. הוא איש ליכוד, חצור הגלילית היא עיר מאוד ליכודית. בוא תשמע לנו מה הוא אומר לנו אתמול ב-7-9.
3: חברים שני אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. אבל הערות גם כן ציניות שקשה...
2: מה, אמרו לך את זה שרים?
3: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון.
0: מה, יכול להיות שמי שלא פוקד מספיק חברים לליכוד לא מקבל סיוע?
1: ברור שלא, הרי ליד חצור הגלילית נמצאת מועצה אזורית גליל עליון של קיבוצים, אין שם ליכודניקים, כן? להוציא אולי בודדים של ממש, זה מועצה אזורית נורא מוזרה כזאת בארץ, שהורכבה על בסיס שקיבוצים בלבד, והיא קיבלה סיוע מאוד מאוד משמעותי במסגרת התוכנית, כי אנחנו עוזרים לכל תושבי הצפון, בלי שום קשר לשאלה לאיזו מפלגה משתייך ראש עיר ולאן הוא שייך, אותו דבר תיקח מועצה אזורית.
0: הוא אומר שהוא שמע את הדברים האלה מחברי כנסת
2: ומשרים. הוא עצמו חבר ליכוד גם, אתה יודע, אין לו עניין לדעתי להשחיר את המפלגה.
1: אני מאוד מעריך את מיכאל קבסה ומאוד מאוד רוצה לעזור לו. עכשיו, הקו איפה שלי מותר לפעול, כן, במסגרת ההחלטה על קו האימות, הוא נקבע במסגרת המלצת צהל, פיקוד צפון ופיקוד העורף, של הרשויות שהן באחריות של פיקוד צפון, כי זה קו ביטחוני שהוא נמצא בסיכון יותר גבוה, ולכן ההחלטה הזאת היא לא יכולה להכניס אותו פנימה, כי בסוף זה קו שיתקבל על סמך נתונים שמגיעים מצהל. תאמין לי, צהל לא מודד איפה, איזה מפקד יש ומה מצביעים תושבים של אזור כזה או אחר, ועל זה הכל מבוסס. יחד עם זה מכינים היום החלטת ממשלה שתעסוק בכל הצפון שהוא לא קו האימות, מה שנקרא עוטף קו האימות, עובד על זה משרד ראש הממשלה, כי באמת כל הצפון צריך סיוע ועזרה, בלי קשר לעזרה ממוקדת שאנחנו הבאנו לקו האימות, וההחלטה הזאת נורא להיות מאושרת בממשלה, להערכתי אפילו השבוע, כן, צפויה ישיבת ממשלה השבוע, מקווה שהמתיקות הביטחונית לא תשבש את זה, ואני מאוד מקווה שבמסגרת ההחלטה הזאת שמוביל משרד ראש ממשלה, יבוא גם סיוע לחצור, כמו שיבוא גם סיוע לצפת, ולעכו, ולכרמיאל, ולנוף הגליל, ולמקומות עד הטבריה, למקומות אחרים בצפון שצריכים את הסיוע. Okay. חצור בהחלט ראויה לסיוע, ואני מאוד מקווה שתקבל אותו.
0: השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה לכם.
0: מצטרף אלינו אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן ולגרעין האיראני. שלום אבנר וילן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: איך אתה מפרש את ההתנהלות האיראנית ביממה האחרונה? מה אתה למד ממנה?
4: צריך פשוט להקשיב להם. הם אומרים מה הם עושים. הם מבחינתם מממשים את תפיסת הביטחון החדשה שלהם, שבעצם הם יגיבו על כל פעולה שהיא לא רק באיראן גופה, אלא במרחב ההשפעה שלהם. הם רואים את זה מהורמוז ועד בירות, אז מבחינתם תקיפה בהורמוז או בבירות, מבחינתם גם מצדיקה תקיפה למול ישראל. הם לא ממצמצים. דרך אגב, ראינו את התגובה שלנו שהייתה, אפשר להגיד, אפילו די סמלית. תקפנו מטרות צבאיות והודענו שמדובר במטרות צבאיות, והם עדיין המשיכו לראות גם אחר כך.
2: אתה אומר, התגובה שלנו באיראן, כלומר, מה שכונה מפעל פטרוכימי?
4: היה לפני זה במטרות צבאיות, ואחר כך מפעל פטרוכימי. פטרוכימי זה כבר היה אחרי זה שהם ירו עלינו, לפחות אם אני עקבתי נכון. אבל בכל מקרה, האיראנים פה מנסים לסרטט פה משוואה חדשה של כללי משחק, שכבר גם תקיפות בביירות גורמות למתקפות על ישראל. שימו לב, דרך אגב, שהם עדיין לא ירו למרכז, גם להם יש פה איזושהי אסקלציה, וגם החות'ים מסמנים את המטרה.
2: אני כתושב השפלה מוחה, כי אנחנו חטפנו.
4: מה זה?
2: אני אומר, אני כתושב השפלה מוחה, כי אצלנו היו אזעקות הבוקר.
4: כן, כן, אבל בסוף יש פה גם עניין של סמלים, הרי מה ההבדל בין דרום לבנון לבין הדחיית? כי החלטנו שיש הבדל בין ביירות לבין דרום לבנון.
0: אתה אומר, איראנים עוד לא ירו לתל אביב, וזה לא במקרה.
4: חד משמעית, חד משמעית. אבל זה לא אומר שהם לא יראו. זה לא אומר שהם לא יראו, הם כרגע לא ממצמצים. הם היו יכולים להכיל את האירוע אחרי התקיפה האחרונה שלנו ובחרו שלו. אז כרגע יש פה שאלה של מי יגיד את המילה האחרונה.
0: יש פה שאלה של מי יגיד את המילה האחרונה, ועוד שאלה מאוד מטרידה שאתה מתייחס אליה בימים האחרונים, ואתה כותב שיש דבר אחד שלא מפסיק להטריד אותך, וזה שהאיראנים ירוצו לנשק גרעיני דווקא עכשיו. תסביר.
4: חד משמעית, כי בעצם בסוף שאני מסתכל בעיניים איראניות, מה באמת יכול להיות שובר שוויון מבחינתם, זה השגת יכולת גרעינית. והם כרגע לא נראה שרצים להסכם, האם זה בגלל, כי בגלל שהם לא מאמינים לאמריקאים, האם בגלל שהם תמיד ככה, אני לא יודע, אבל בסוף הם מושכים זמן. ואני שואל למה איראנים מושכים זמן. ואני מוטרד, שהם ילכו וינסו להשיג נשק גרעיני. עכשיו, האם הם עושים את זה בפועל או רק חושבים על זה, אני לא יודע, אבל אין לי ספק שהמחשבה הזאת באיראן קיימת וגם נבחנת.
0: אם הם רוצים עכשיו ומחליטים לפרוץ לנשק גרעיני או לרוץ אליו, מה זה אומר מבחינתם? איך הם עושים את זה? ועד כמה הם יכולים כרגע לעשות את זה כשאנחנו עדיין בתוך...
2: כן, טכנית, האם בכלל זה אפשרי?
4: זה שאלה טובה. ויש כמה מסלולים, אפשר להשתמש בחומר שאנחנו מכירים ועקבנו אחריו, שיש פה שאלה בכלל, האם הם יכולים להוציא אותו בלי שנשים לב? לא בטוח. הם יכולים ללכת לבנות איזשהו מסלול חשאי לחלוטין, הם יכולים לנסות לרכוש אולי בצפון קוריאה או ממקום אחר, איזשהו נשק בודד, 1-2, כדי לייצר משפט הרתעה הדדית, אני לא יודע. זה לא קל, אבל יכול להיות שהם כבר התחילו. בסוף השאלה היא מתי הזמן הזה התחיל להיספר. אני אמרתי את אותו דבר גם ביוני שעבר, אחרי סיום עם כלבי. יכול להיות שהמסלול הזה כבר התחיל ופשוט אנחנו לא רואים אותו, והוא לוקח זמן ויכול לקחת שנה או שנתיים, ומי יודע מתי הוא התחיל להיספר.
2: אבל תגיד, דבר כזה לא אמור לעשות, לייצר מה שנקרא חתימה כלשהי? אתה צריך בשביל זה אנשים וכוח אדם וציוד וחומרי גלם, כאילו יכול להיות פרויקט כל כך גדול ומשמעותי שפשוט יעלה מעינינו המודיעיניות לחלוטין?
4: אני חושב שכן. בסוף היו לנו דוגמאות של כמעט ונפגע בעבר. גם לוב, בוודאי, בוא נגיד עוד לא הסתכלנו, נניח שזה בסדר, זה לא היה בטיח שלנו, אבל בוא נסתכל מה קרה לנו בסוריה. בסוריה, בפוקס, גילינו את הקור שנבנה שם. וגם באיראן, בסוף האתר בפורדו, אנחנו לא הבנו לחלוטין מה אנחנו רואים. יכול להיות שיש איזה דברים שאנחנו רואים ואנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. לכן, להגיד שאנחנו בהכרח נדע לראות ולהבין, זה משהו שהוא מסוכן. אני לא אומר שהצד השני שהם יכולים בקלות להסתיר את זה, אני חושב שזה בדיוק לב הסיפור פה. אבל האם תרחיש כזה שבו הם מצליחים להתקדם בצורה משמעותית בלי שאנחנו מגלים הוא תרחיש אפשרי? אני חושב שכן, וצריך להיות...
2: בוודאי שמודיעינית אנחנו צריכים כל הזמן להיות ערניים לדבר כזה. האם בתגובה לציוץ שלך, שבוא נגיד אותנו לפחות מערכת 7-9 הוא מאוד הסעיר, אתה מקבל גם איזשהם התייחסויות מחבריך שנותרו במערכת?
4: אני לא אדבר עם אני בוא נגיד גם אם כן, אני לא אגיד, בסוף אני סומך עליהם, יש אנשים טובים במערכת כרגע, וברור לי שהם מחפשים, אבל זה לא שאלה של מה אנחנו יודעים, כי הדבר המטריד זה מה אנחנו לא רואים. ואם יש, ברור לי שאם יש עכשיו איזושהי אינדיקציה שאנחנו יודעים להגיד, שאומרת, הנה, יש פה איראן מתקדמת לנשק גרעיני, אז אנחנו נפעל. אני מוטרד מזה ש... תגיע אינדיקציה, או שאנחנו לא מבינים שזה מה שאנחנו רואים, או שהיא פשוט לא תגיע.
0: כן.
4: בסוף אנחנו פעלנו בצורה מאוד אינטנסיבית בשנה האחרונה למול איראן בשני סבבים. הם לומדים, הם יראו איפה הכיסוי המודיעיני שלנו קיים ולא קיים, והם יכולים גם לבחור לפעול במקומות שאנחנו רואים פחות. לכן בטווח זמן בינוני וארוך, אני מוטרד אם אין הסכם ואין איזשהו סטטוס קוו שהוא יציב, שאיראן תנצל את ההזדמנות ותתקדם לעבר נשק גרעיני.
0: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון ומומחה לגרעין האיראני, תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה, יום טוב.
0: עכשיו 8:25, ואנחנו כאן ממשיכים במשדר מיוחד עם כל העדכונים בעקבות ההסלמה מול איראן. שר פלסנר חוזר אלינו עם דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, עד כאן דיווח התנועה.
5: דיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
16: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: הודעה ממערכת חמ"ל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמ"ל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמ"ל. הורידו עכשיו.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
21: לא! למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
23: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
1: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסד.
1: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסד וזה בסד.
1: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
9: 7-9, 8:30, אנחנו כאן במשדר מיוחד בבוקר הזה. אומרים עכשיו שלום לתת אלוף במילואים דדי שמחי.
10: בוקר טוב.
9: שלומך הבוקר.
10: אני בסדר, מוטרד מהירי, אבל מבין שאנחנו במלחמה ארוכת שנים, כבדת ימים וכבדת דמים, אבל אין הרבה ברירות.
9: הפתיע אותך התעוזה האיראנית לראות לכאן בעקבות תקיפה ישראלית בלבנון?
10: לא הפתיע אותי. אני הייתי בטוח שהם חייבים לעשות את זה, הם במצב רע מאוד. יותר מפתיע אותי חלק מהתגובות שאני שומע של אנשינו כאן בתוך ישראל. פתאום אף אחד לא מבין שהמלחמה הזאת שעכשיו גם מגיעה לאזורים אחרים, היא המלחמה שלנו למען אזרחי ישראל שגרים בצפון. כי עכשיו יש הטוענים פתאום, מה פתאום? למה ירינו בדחיה? עכשיו יורו על תל אביב? אני לא מבין. אחינו ואחיותינו שגרים בצפון, הם לא חלק מהאירוע? ואם צריך עכשיו לתקוף בדחיה, והמשמעות שהאיראנים יראו לכאן, זה מה שצריך לעשות כדי להגן על כל אזרחי ישראל בכל המקומות. פעם זה בעוטף, פעם זה בצפון, פעם זה ביהודה ושומרון, ואני מקווה שזה לא יגיע למקומות נוספים.
11: אבל תגיד, אם אנחנו נסים להבין את המשוואה האיראנית החדשה, זה כאילו נראה שהלכנו אחורה, במבצע שהגת הארי השיג אותנו לאחור, השיג בסמך, כן? כי עד עכשיו יכולנו לתקוף, לפעול בלבנון כראות עינינו, מתי שאנחנו רוצים. עכשיו פתאום האיראנים קיבלו אומץ, לא ברור מאיפה, ואומרים לנו,

0: מי כמוני יודע. אז עכשיו המשוואה מבחינתה משתנתה.
1: אבל אתה לא מרגיש שמשהו בהרתעה הישראלית נסדק עם האיראנים ככה מרשים לעצמם לתקוף את מדינת ישראל, לראות אליה טילים בליסטים בגלל תקיפה ישראלית בדחיה? זה לא מלמד משהו גם על ההרתעה?
2: בוא נודה באמת, במה מדובר התקיפה הזאת בדחיה? לא פגעת באף אדם איראני, באף נכס איראני, אפילו בנכס משמעותי של חיזבאללה לא פגעת.
0: תראו, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. מה שקורה כאן עכשיו בירי הזה, זה המשך מסע ומתן באש. כל מה שאיראנים עושים, זה כדי להשפיע על המסע ומתן שהוא המהלך הגיאו-אסטרטגי שלהם אל מול האמריקאים. אז הם מראים, עדיין יש לנו כוח, לא אמרנו את המילה האחרונה, אנחנו לא יכולים לראות וכו'. אבל תראו, אם נשב עכשיו וננתח באופן מקצועי, פרופר, בלי דעות, כן ביבי, לא ביבי, כן פה, לא שם, סך הכל, מה שמדינת ישראל וארצות הברית כמובן עשו לאיראנים בשנתיים האחרונות, זה על גבול המטורף. המטורף, עכשיו אי אפשר להעלים את זה, אי אפשר להעלים את זה, תקשיבו, חיסלנו להם את הנשיא, אתה מאמין? חיסלנו להם את הנשיא.
2: שזה מדהים, אבל אתה רואה מה התוצאה של זה?
1: מה עשינו בזה?
0: רגע.
1: קיבלת את הבן שלו שזה גרסה משודרגת וקצת קיצונית יותר נראה.
0: נכון, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, אם נחסל את נסראללה יבוא יותר גרוע. ואם נחבר את נחסל את סינואר, יבוא יותר גרוע, ובסוף שחטו לנו 1,200 איש בשמונה שעות.
1: אבל רגע, אתה לא מסכים שהמשטר החדש באיראן קיצוני יותר מהמשטר הקודם? לפי ההתנהלות שלו בשנה האחרונה?
0: אבל יכול להיות שכן, אבל אני גם מסכים שהמשטר החדש באיראן עם פחות 40% יכולות. עכשיו, מה אתה מעדיף? אתה מבין, מה אתה מעדיף?
1: אני לא יודע, אבל בינתיים הוא מפגין יכולת לא מבוטלת, שדי משבשת כאן את החיים. אתה יודע, לפני שנה נתניהו אמר, הסרנו את האיום האיראני, שינינו את פני המזרח התיכון לדורות, והנה, הבוקר והלילה, מיליוני ישראלים, מיליוני ילדים, מוצאים את עצמם שוב בממדים, אז אני לא יודע על איזה איום הוא מדבר, שהוא מדבר על הסרת האיום.
0: האיום הוא, אני אגיד לך מה האיום, אנחנו פשוט יש לנו זיכרון של צו, מבלי לפגוע בצבים. האיום הוא שכנראה לא יוכלו לעשות לנו בתקופה הקרובה עוד 1,200 הרוגים בשמונה שעות. שכחנו את זה, שכחנו את זה.
1: אני לא חושב שמישהו שכח את זה. אני גם לא חושב שמישהו יכול לקבל מציאות של סבבים מול איראן.
0: אני מסכים.
1: אבל זה מה שקורה עכשיו.
0: אבל אני מסכים גם עם זה. אבל כדי לתקן תקלה שיצרנו אותה במשך יותר מ-30 שנים, שאתה יודע, לא הגבנו פה, כן הגבנו שם, כן עשינו פה, כן עשינו שם, ובסוף גם חטפנו את השבעה באוקטובר, עכשיו כדי לתקן את זה, ייקח זמן, ייקח משאבים, ייקח לדעתי גם מחירים כואבים, אבל אין מה לעשות. בסוף, אני בוחר מבין אפשרויות קיימות.
1: אנחנו צריכים להתקדם, דדי שמחו, בכל זאת שאלה אחת פוליטית, כי אנחנו שומעים על דיווחים ביממה האחרונה, על כך שאתה צפוי לשתף פעולה עם בני גנץ, ולרוץ איתו יחד, בבחירות הקרובות.
0: אני מזכיר לכם ששאלתם אותי לפני כמה זמן, אותה שאלה קצת בשינוי. אני עובד כבר יותר משנה ושמונה חודשים להקים גוש שיחבר את שני הגושים הקיימים כאן במדינה. אני חושב שאני מתקדם לא רע בכלל בכיוון. אני חושב שיש הרבה אנשים שרוצים להקים כזה גוש. כל מי שיאפשר
1: לי. בני גנץ הוא אחד מהם?
0: אני חושב שבני גנץ מדבר כל הזמן על ישראל לפני הכל. בוא נבדוק אם הוא מתכוון לזה ברצינות. אני חושב שכן, אבל אני צריך לבדוק את זה.
1: אבל אתה מדבר איתו בימים האלה?
0: אני מדבר עם בני גנץ, אני מדבר עוד הרבה אנשים אחרים, הרבה שחקנים שנמצאים חלק מחוץ לזירה, חלק בזירה.
1: אז שיתוף פעולה של דדי שמחי, שיתוף פעולה שלך, יחד עם בני גנץ, אולי גם עם יועז הנדל, ירון זליחה, זה משהו כרגע שעל הפרק.
0: בוא נאמר שאת כל השמות שאמרת, דיברתי עם כולם.
1: יפה, דדי שמחי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: עכשיו 23 דקות לפני השעה 9, ואנחנו אומרים שלום לדין פישר, כתב חדשות 12.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
1: ולמרות ההסלמה ולמרות ההזקות, נתב"ג עדיין פועל, נכון?
3: כן, אבל, ננסה להסביר רגע את האבל הזה.
2: למורת רוחו של פיקוד העורף, אם אנחנו מבינים נכון.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. תראו, קודם כל הוחלט שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח, ודיברתם, הקשבתי לספר של הדברים, על ישראל לא תוכל להתמודד עם סבבים, אז צריך להגיד שלפחות מבחינת נמל התעופה בן גוריון, אנחנו רואים ש... איך נאמר, אנחנו למודי ניסיון כבר משלוש השנים האחרונות, והדבר הזה וההתראות שהיו כאן עם איראן, תימן, לבנון, עזה, כל הדבר הזה וההתראות הללו גרמו לכך שבנתב"ג יכולים ויודעים איך לנהל תחת שגרת מלחמה ותחת...

0: התראות את המרחב האווירי של ישראל, ולכן הוא לא נסגר. כן, אתמול הייתה מחשבה שאם הירי יתרחב לאזור המרכז באופן משמעותי, יסגרו למספר שעות את המרחב האווירי, זה לא קרה. כעת, כאמור, אנחנו רואים שיש שגרה מלאה בנתב"ג. אבל, וכאן יש עוד משתנה מאוד משמעותי, פיקוד העורף, כפי שאנחנו מפרסמים לפני זמן קצר ב-N12, בפיקוד העורף דורשים, שימו לב, להגביל את מספר הנוסעים והעובדים שיכולים לשלוט בנתב"ג בכל זמן נתון ל-2,500 נוסעים בלבד. אם אנחנו באמת...
1: 2,500 נוסעים או 2,500 יחד עם העובדים בנתב"ג?
0: 2,500 אנשים בכלל בנמל התעופה בן גוריון.
1: שזה משאיר לנו לא הרבה לנוסעים שיכולים לעבור שם.
0: מדויק, מדויק לחלוטין. זה קודם כל מצמצם את מספר התנועות בנתב"ג באופן משמעותי. תנועות, מטוסים שממריאים ונוחתים, כעת אין הגבלה, אנחנו מדברים בערך על 8 או 9 המראות ונחיתות כל שעה, המספר אוטומטית ייחתך בערך בחצי, ואם ההחלטה הזו אחרת תתקבל, צריך להבין שיש לה השפעות מאוד משמעותיות. ואני מסתכל רגע בתמונה הכוללת יותר. חברות התעופה הזרות יבינו שכן קורה משהו כרגע בישראל, ויכול מאוד להיות שהן עלולות לבטל את ההגעה שלהן, ואם הן אכן יבטלו את ההגעה לישראל, וכרגע אני לוקח את וויז כמקרה בוחן, וויז ממשיכים לטוס לפה, וויז נוחתים פה, גם עכשיו נוחת מטוס בדיוק של וויז מאירופה, כי הם רואים שבנתב"ג משדרים שגרה. ואם אכן ההחלטות הללו של פיקוד העורף יתקבלו, יהיה ברור לנו שאנחנו נראה כאן שינוי משמעותי בנתב"ג, גם טיסות יתבטלו, גם המספרים של הנוסעים יחתך, המספר הנוסעים יחתך כאמור בחצי, ועוד דבר מאוד חשוב, יהיה קשה להחזיר אחר כך את אותן חברות שכבר שבו לישראל, יהיה קשה מאוד להניע מחדש את הגלגל הזה, לכן יש דיונים קדחתניים ממש בשעה הזו כשאנחנו מדברים, ויהיה מעניין מאוד לראות איך בסופו של דבר תתקבל ההחלטה שגם תסתכל על ביטחון הנוסעים והעובדים כרגע, אבל גם על המשך הפעילות הרציפה של נתב"ג בהמשך.
1: שגם היא צריך להזכיר דין בתקופה האחרונה לא בדיוק שגרה, נכון? נתב"ג הפך לבסיס של הצבא האמריקני כבר תקופה ארוכה.
0: נכון מאוד, ואם אנחנו רוצים אגב להסתכל על מה שקורה אולי דווקא מנתב"ג, על הצד של האמריקאים במלחמה הזו, אז צריך להגיד שעשרות המתדלקים שראינו במלחמה מול איראן נמצאים כמעט כל הזמן באוויר, המתדלקים על הקרקע. עכשיו, אני לא פרשן צבאי, ואני לא מנסה להיכנס לכיוון הביטחוני, אבל כנראה שזה אומר משהו, כי אנחנו רואים שהמתדלקים, חוץ ממספר בודדים שממריאים לטיסות אימון, מרבית המתדלקים כאמור שויים על הקרקע, בסיס צבאי לכל דבר ועניין. יש שם עשרות, מעל 50, לא ננקוב במספר המדויק, אבל מעל 50 מתדלקים שנמצאים כעת בנמל התעופה בן גוריון, גם ברמון ליד אילת, ואין ספק שגם כן. ההחלטה הזו משדרת משהו.
1: דין, אז במשפט לסיום, אם יש לי טיסה בשעות הקרובות הערב, נכון לעכשיו, הטיסה הזאת מתקיימת כסדרה.
0: כרגע שגרה, שגרה מלאה, צפויים להיות שינויים, המלצתנו, ראשית, להתעדכן מול חברת התעופה שהטיסה אכן יוצאת לפני שאתם יוצאים מהבית, וכמובן גם מול אתר רשות שדות התעופה, אבל, ונדגיש שוב, כרגע, ואני מברך על ההחלטה הזו, שגרה מלאה בנמל התעופה בן גוריון, צריך אגב ללמוד ולהסתכל גם על מקרה הבוחן של האמירויות, שם, לאורך כל העת, וגם במלחמה מול איראן, ניסו באמת להחזיר את התעופה כמה שיותר מהר לשגרה, ושם כרגע בהחלט עבודה רגילה.
1: דין פישר, חדשות 12, תודה לך, דין, על הדברים האלה.
0: תודה, חברים, יום טוב.
1: מיד יהיה איתנו דני סיטרינוביץ' על מה שקורה הבוקר בצד האיראני, פרסומות ואנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק
4: איזה בנק מפריז
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
5: בנק הפועלים
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
6: בוקר טוב לכם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ בתל אביב 27 מעלות בלילה 21 מעלות עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק
4: איזה בנק מפריז
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
5: בנק הפועלים
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
5: 103 FM 103 FM
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידיע.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
19: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
23: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
26: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממץ, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
27: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
1: רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.
5: 12 דקות לפני השעה 9, אנחנו מתקרבים לסיום המשדר המיוחד שלנו הבוקר. אומרים שלום לדני סיטרינוביץ', בוקר טוב דני.
6: בוקר טוב לכם.
5: חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. האם הירי האיראני הוא התגרות בישראל או שהוא בכלל מסר לנשיא טראמפ?
6: אני חושב לא זה ולא זה. הירי האיראני בסופו דבר הוא ניסיון לצב מציאות אסטרטגית חדשה במזרח התיכון באמצעות כוח הזרוע.
5: רגע, לפני שאנחנו מייצרים מציאות אסטרטגית, אנחנו צריכים לייצב את איכות הקו שלך, כדי שנוכל לשמוע את הדברים החשובים שלך הבוקר, דני. בואו ננסה לשפר את איכות הקו.
6: אין בעיה, ננסה.
5: הנה, עכשיו כבר שומעים יותר טוב יותר, אז הנה, דבר איתנו.
6: אז אני אומר שבסופו דבר המסון האיראני בעת הנוכחית הוא פשוט לעצב מציאות אסטרטגית חדשה שבה ישראל לא יכולה לתקוף בדחיה, היא לא יכולה לתקוף באיראן, ואם אפשר להשיג את זה באמצעות מסע מתן דרך אמריקאים מה טוב, ואם לא, איראן לתפיסתה תכפה את המציאות הזאת, וכמו שראינו אתמול, זה הירי שלה לגבי לעבר ישראל, הניסיון בסופו דבר ממש את אותה משוואה אסטרטגית חדשה שמנסה לכפות על ישראל ועל ארצות הברית.
5: וכרגע אנחנו בעצם מה ממתינים, אתה מעריך שאנחנו הולכים פה עכשיו לאיזה סבב של כמה ימים, או שזה חילופי מעלומות של השעות האחרונות, ובעיקר אנחנו צריכים לראות איך טראמפ יקום בבוקר?
6: אני חושב שהמון תלוי באיך טראמפ יקום בבוקר, כרגע המוקד הוא שוב חוזר לקשר ולשיח בין טראמפ לנתניהו, האיראנים הגיבו, והם הגיבו כל עוד ישראל תמשיך לתקוף אותם, ואנחנו רואים את הכניסה של החות'ים למערכה, וזה חשוב מאוד לאיראנים בהקשר איחוד הזירות, ועדיין אני חושב שהכל חוזר לסוגיה טראמפ נתניהו, בהינתן זה שישראל תבקש להגיב על התגובה האיראנית, אנחנו נראה שוב תגובה איראנית, ולכן אנחנו נכנס את ספירלת הסלמה, שיכולה להוביל אותנו לאימות למשך מספר ימים, ואם טראמפ יכפה על נתניהו את העצירה, אז האיראנים לא ימשיכו, בהינתן שישראל לא תחזור לתקוף בדחיה, כלומר, זה מצבנו בנקודת הזמן הנוכחית, כאשר ברור שכל תגובה ישראלית תוביל לתגובה איראנית ולכן ההסלמה, אם זה יקרה, תהיה כמעט בלתי נמנעת.
7: ותגיד, בקצה שזה יש לנו אי אלו מטרות צבאיות, או שלטוניות, או מטרות תשתית, שאנחנו באמת יכולים לפגוע בהם ולהשיג משהו בסבב הזה?
6: אין ספק שכל תקיפה היא משמעותית, במובן הזה שאני מאמין שהמודיעין המשיך לעקוב אחרי ההתנהלות האיראנית לאחר סיום המלחמה. האיראנים עבדו קשה מאוד כדי לשקם את אתרי השיגור והירי, ולכן התקיפות האלה משמעותיות, במובן הזה ש הם יכולות לגרוע חלק מהיכולות האיראניות. אבל אני עדיף שלא נשלט עצמנו שלמעשה מה שלא השגנו ב-39 ימים עם האמריקאים לא נשיג לבד בתקיפה או שתיים, אפילו לא בשבוע של תקיפות. יתרה מכך, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים באופן רחב על הדברים, אני לא בטוח שטראמפ לא יעצור אותנו, כלומר אנחנו עדיין נמצאים תחת האירוע הזה, ולכן אני חושב שאל מול ההישגים שוב האופרטיביים שיכולים להיות בתקיפות כללו ברמה האסטרטגית, זה לא ישנה שום דבר, ואני גם לא חושב שזה יניט איראן, את ההנהגה הנוכחית של איראן, מניסיון שלה, כמו שאמרנו, לכפות את אותה משוואה חדשה.
5: וגם אנחנו, אתה יודע, דיברנו הרבה על הפרדת הזירות בין חיזבאללה לבין איראן, בינתיים אנחנו רואים שהברית הזאת רק הולכת ומתהדקת.
6: אין ספק שאחד מהסגים לפחות בציצה איראנית, הסגים המשמעותיים שהמערכה הזו, זה הקשר הלינקג' בין הזירות, בוודאי בין האיראנית ללבנונית.
7: האיראנים אתה חייב להסביר לנו מאיפה האומץ, היכולת, התעוזה, או גם היכולת המבצעית שלהם לעלות רמה למקום הזה. אחרי שללא ספק הם נפגעו ב-39 הימים האלה.
6: אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, ואני אנסה להסביר את מעשה את התפיסה האיראנית הנוכחית. כלומר, אנחנו נמצאים באיראן אחרת. זה אותה איראן 3.0, איראן אחרת במובן הזה, שיש לנו הנהגה שהיא דומיננטית מאוד, נשנתת על ידי משמעות המהפכה, גם דיברנו על זה בעבר בתוכנית שלכם, מוג'תבה הוא שם, הוא רדיקלי, אבל בוודאי הוא לא מקבל החלטות היחידי, ויש להם ממש ממש שינוי באסטרטגיה, כלומר אם איראן תחת עלי חמנאי שלא היה מתון ולא פרגמטי, אבל היה מאוד זהיר בהפעלת כוח איראנית באופן כללי, כרגע אנחנו רואים אירוע אחר, כלומר איראן ממש פועלת, אפילו לא מחכה, היא לא מגיבה, היא יוזמת, וזה שינוי שאנחנו צריכים להפנים, כי זה לא אירוע שהולך להסתיים מחר או מחרתיים. כלומר, לתפיסתם, הביטחון העצמי שלהם הוא מאוד משמעותי, הם גם מניחים שטראמפ לא רוצה הסלמה, הם מניחים שיש להם יכולת גם בהינתן הסלמה שכזו ללחוץ למדינות המפרץ כדי להפסיק אותה, והם גם עוד מעריכים שיש להם מספיק יכולת שנשארה להם לאחר אותם 39 ימים כדי להמשיך את הפעילות הזאת, ולכן הכל מתחבר לשינוי מדיני מאוד משמעותי.
5: אבל אתה מבין את זה, דני, כצעד רציונלי מפוקח של האיראנים, או כמו שאומרים, חלק ממי שגם דיברו כאן הבוקר, מדובר מבחינתם במלחמת דת, מדובר באויב קיצוני, פונדמנטליסטי, שלא ממש רואה את הדברים בצורה רציונלית.
6: אני חושב שזה רציונליות היא בעיני המתבונן. כלומר, אסונו להשליך את מה שאנחנו מרחים לגביהם, מבחינתם הם רציונליים לחלוטין. כשאתה מסתכל על דברים מטהרן, מה הם אומרים? אומרים סופו של דבר, ארצות הברית וישראל חברו להם יחד כדי להפיל את השלטון האיראני. אנחנו נלחמנו כדי למנוע את הדבר הזה, כאשר פעמיים במסגרת מסע מתן תקפו אותנו. יתרה מכך, יש לנו מחויבות אדירה לציר ההתנגדות, שהוא זה שגם מאפשרנו להרתיע את ישראל או את ארצות הברית מתקיפות עתידיות, ולכן מבחינה אסטרטגית יש לנו יש חשיבות רבה בהגנה על אותו ציר, בוודאי להוכיח לממשלת לבנון שמי שיגן על לבנון מתקיפות ישראליות בדרך בעתיד, זה תהיה איראן ולא יהיה מסע מתן מול ישראל. ולכן אני חושב שאני, זה לא שהמשטר הזה בוודאי הוא אידיאולוגי, קשוח וכדומה, אבל אני אומר לגבי רציונליות, אני לא מרץ להשליך את איך שאנחנו תושים רציונליות עליהם, אני חושב שחות את תפיסתם, הם מתנהלים בפחות בהיגיון שלהם באסטרטגיה מושכלת שמטרתה המרכזית, שינוי המציאות האסטרטגית.
5: דני סייטרנוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך דני על הדברים האלה.
6: תודה רבה לכם.
5: ונאמר תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה, שני רומנו ושר פלסנר, שערכו והפיקו אותנו כאן בשעתיים האחרונות. על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון, בדיגיטל, עידן האור, אחי אדלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אינונו בן יהיו כאן. אתלי, אם אתה צריך לאמר מחר, אנחנו עדיין בתוך האירוע או שהוא יסתיים?
7: בהחלט נהיה עדיין בתוכו.
5: לא, לא wishful thinking שלך.
7: לא wishful, קריאה נכונה של המציאות, נכוחה, בדיוק כמו שאתמול חזיתי את המתקפה של היום.
5: אוקיי, אנחנו ניפגש פה מחר כדי לאמת אתכם המציאות, אתלי. יום טוב ושקט.
4: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה, וואו, טעים. אלטרנטיב 103
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
13: רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: זה בסט.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: זה בסט.
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסט.
19: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
18: זה בסט.
20: 103
21: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
20: 103
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
27: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במשמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים, את אל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצעי נרחב ומרתיע בכל החזיתות. מוקדם יותר התראות הופעלו במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דובח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, נגרם נזק לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
0: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
27: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין מאשר את הפרטים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
1: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכולי, כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הנמצוא האיראני, ועכשיו עמקנו את הנזק הענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
27: בישראל נערכים לאפשרות שתהיה תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירא, כתבנו הצבאיים, הפרטים.
2: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות, ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
27: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
3: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
27: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
29: One, two. כן, בוקר טוב, חזרנו. חבר'ה, חזרנו. תרתי משמע, חזרנו.
30: ובקטן.
29: כן, מה נשמע?
30: איי, מה אני אגיד לך? הלכתי לכדורסל אתמול.
29: כמה נגמר?
30: הלוואי שהיה נגמר.
29: איי, הפסיק באמצע?
30: קודם כל היה משחק אדיר, באמת לא נהניתי ככה מכדורסל הרבה זמן, הפועל ירושלים קבוצה מעולה, פועל תל אביב בא עם הרבה חיסר, כאילו הפצועים או ברחו, והייתה יותר טובה, ובסוף הרבע השלישי, הקרוז אמר, תלכו הביתה.
29: וואלה.
30: אז הלכנו.
29: טוב, יפה.
30: זהו, חוץ מזה, ירועים.
29: ירועים, ירועים, ירועים. כן, מה, איך אנחנו מסכים?
30: איך אנחנו מתקדמים מכאן? כמה, מה אתה מעריך? כולם שואלים אותי הבוקר. זכר בודר עכשיו עוד שלושה חודשים או שלושה ימים?
29: מה, מה אני מעריך?
30: הערכתך מלומדת, אני לשם שינוי שואל ברצינות.
29: תן לי לחשוב.
30: למה זה מה שכולם שואלים היום את עצמם, ואותי.
29: אתמול אני אמרתי שהם יגיבו, וצדקתי. אוקיי? כן. אמרתי שהם יגיבו.
30: לא, כי אתה, יש לך בערוץ כאלה שהם אמרו שלא.
29: נכון, בערוץ שאלו אותי, אנשים כאילו בערוץ שאלו אותי מה אתה אומר, אנשים אמרו כל מיני, אני אמרתי הם יגיבו.
30: אבל השאלה היא עכשיו, לאן זה הולך? כי אתה יודע, אנשים בנו חופשות, יש מונדיאל. מצד שני, אני העליתי בדעתי, יכול להיות שהכל מתואם עם החוטים, הם פשוט יעירו אותנו למשחקים.
29: תראה, אני אגיד לך מה, גם אין פקקים עכשיו, זה הרבה יותר נוח להגיע לעבודה כשאין פקקים.
30: אתה מוכן להסביר לי גם את זה? אתמול נסעתי בערב בראש אוור ליד אליהו, והיילון היה ריק, לפני כל הבלגן.
29: יכול להיות שאנשים יריחו. אנשים יריחו, אתה מבין?
30: אנשים חכמים בסוף.
29: חוש הריח, אל תזלזל בצופים שלך.
30: לא מזלזל, פעם, כן.
29: בדיוק, בקורים שלך כמובן. תשמע, אני לא יודע לאן זה הלך, יש פה הרבה כוחות שפועלים, אבל איך אמרתם אתמול, זו שעת המבחן של נתניהו, נו, והוא ירס, מה זה אומר? שהוא עמד במבחן או לא עמד במבחן? הרי אין אירועים כאלה, אין אירועים כאלה קלאסיקות, שאתם לא תצאו פיתה, כן? מברק רביד, דרך סרי, דרך ישראל זיב, דרכך, טל שניידר, כולכם, כל פעם, כמו, זה דבר מדהים, כאילו, הולכים כמו החלילן מהמלין, הולכים בום, נופלים, כל פעם מחדש, הוא מתקשר לברק רביד, אומר לו, לא התקפו, תוקפים, הכל קלאסיקה, זה דבר נפלא, ומה אחרי זה בסוף ישראל זיו, תשמיע לי רגע את ישראל זיו, תקשיבו, זה הבוקר, זה קלאסיקה, כי רק אני אקדים, זאת אומרת, כל השבועות, חכי שנייה, יש ישראל זיו, כל השבועות, ביבי אפס, רופס, חלש, פחדן, לא מגיב בדחיה, לא יורים בבירות, אנחנו מדינת חסות, אנחנו טראמפ אומר לנו מה לעשות, תוקף בדחיה, שומעים את זה, בבקשה.
7: אני חושב שישראל עשתה פה טעות, בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
29: יפה, עשתה טעות. לא, זה פשוט, זה אין לתאר. אין לתאר. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תגידו שזו טעות, אתם תגידו שהוא הורס, אתם תגידו שהוא מחריב. לא משנה מה. לא היה טעות. עכשיו, אם, אחרי שהאיראנים תקפו, אם לא היה מגיב, וואי, מה היינו עכשיו הבוקר? וואו. איזה אפס, איזה כלומניק, איזה רופס, איזו מדינת חסות, יורים עלינו, שום דבר, הוא כלומניק, איזה אין הרתעה, הלכה הרתעה, ואיך הגענו למצב הזה, וצריך ועדת חקירה ממלכתית, זה כמו עם רבלו שנבחר. אם רבלו לא היה נבחר, היינו מתחילים איזה, כבר צייצתם לפני הבחירה, זה מה שיהיה בבחירות, הקואליציה שלו התפרקה, אין לו גוש, אין גוש אמוני, על הוא איבד שליטה, הוא לא מצליח שום דבר. רבלו נבחר, אוקיי, איזה מושחת, הוא תכנן הכל, זה העורך דין שלו, הם צילמו את עצמם בקלפיות, אנחנו משפחת פשע, אנחנו זה... יו, יו, יו, מה יהיה, מה יהיה, איך נתמודד עם כל האירוע הזה? רייטינג. נתוני הרייטינג לערב זה, קבלו בבקשה ככה, פטריוטים 8-6, משדר המיוחד עם אגית הביבי 9-1, מהדורה המרכזית 7-9, חדשות 13-5-6, האח הגדול שנקטע 14-1, משדר המיוחד עם טל שורר 11, חדשות 12-13-2, חתונמי נקטע 16-1, משדר עם יונית אחר כך 22, חדשות 11-2-9, לא לריב, נקטע 4-3, ומשדר מיוחד 4. בוקר טוב.
30: בוקר אור. טוב, אז אם אתה רואה שאתה רומז שאתה רוצה שאני אענה לך. תשמע, קשה להאמין שאתה אומר את הקטע של אין אירוע שאתם לא יוצאים ממנו פיתה. אתה, שבאופן ישיר, ואני פה אני יודע שאני חשוף לתביעה, ואני בכל זאת אגיד את זה, אחראי ישירות. לעלייה דרמטית במחירי הביצים הסרוחות. אתה שתגיד את זה? אבל לפני שאני אסביר לך למה אתה בעצם יודע, לא חשוב, אני רק אקריא לך את הציוץ הראשון שלי, אחרי שתקפנו בדחיה, ואחרי שהתחילו השיגורים מאיראן. זה לפני 9 שעות. אני ידוע כאחד המבקרים הכי חריפים של נתניהו בממשלת החורבן הארורה הזו, אבל, נקודותיים, כל מי שדרש לתקוף בדחיה, שלא יבוא עכשיו בטענות שאיראן הגיבה. זה האירוע. תוקפים, חוטפים. ואחרי שאמרתי את זה, כמה עצוב שאחרי כמעט 3 שנות מלחמה, אחרי שהכרזנו ניצחון כמה פעמים, שלא נאמר ניצחון מוחלט, בסוף איראן נותנת מכת פתיחה בסבב 3 ולא ישראל, ושאחרי אין ספור איומים והצהרות ושבועות ארוכים של קטישה בצפון, התקיפה בדחיה הייתה מדודה. משהו שמקביל לתקיפת הדיונות בעזה בשנות נתניהו הארוכות, תרם שתרום 7 באוקטובר. זה ההתחלה, זה ציוץ ארוך, אני לא אעלה אותך. אבל מכיוון שאמרת שאין אירוע שאנחנו לא נצא מנו פיטה, אז אני מרים את כפפת הפיטה, ואני שם בתוכה, במקום על הפרצוף שלך, ביצה סרוכה. תקשיבו להם שקרנים. הלו?
8: ערב טוב.
30: שלום. מי מדבר בבקשה?
8: זה משה ספוז'ניקוב.
30: איפה אתה מביא לי את השם ש... רגע, אתה עבדת בכל ישראל?
8: כן.
30: אז זה משם.
8: הייתי לדבר עם נסטור סריבמן.
30: לא, סריבמן, נכון? משהו כזה.
8: נסטור סריבמן.
30: אשכרה היית רוצה לדבר איתו? תגידו לי אם יש אינסרט או אין. לפחות תשמיעו קול.
8: אני לא מזהה פה אינסרט.
30: נפלה המערכת.
8: חושש לי שאין אינסרט, זה כאילו ב...
30: תחפש רגע מתחת לשולחן, אולי בכיסא. אבל תדברו איתי.
8: שמישהו יסביר לו, יש אינסרט, אין אינסרט.
30: רגע, נבדוק סער שנייה, שקרב, מה כתבתי לסער?
8: מה כתבתי לסער? ומה הוא ענה לי? אין לי מושג. אינני יודע, אני AI משמע.
30: טוב, יאללה, תעשו שכה, אני לא מוצא את זה. בוא ננסה את שקרים ורעל.
9: לגבי השיחה עם טראמפ, לא היה בכלל דיבור על כלא. עברנו לסטנוגרמה, להיות בטוחים, המילה כלא לא נאמרה.
10: It helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
9: I did. לא היה, פייק.
10: Is that true? Did you speak to him in those terms?
9: I did. הם לא מתביישים, חבורת השקרנים האלה.
10: I did.
30: אז אתה, אמנם אתה עשית את זה פחות בוטה, ועדיין רקדת על הפרסום של שיחת הצעקות, חבורת שקרנים, פייק, עד שטראמפ התייצב בעצמו מול מראיינת, שואלת אותו עם הפרטים של הכלב, הוא אומר, yes, I did, yes, ונותן אחר כך מונולוג שלהם. אבל אתה, מגדלור של דייקנות, תבונה, רהיטות וקור רוח, ליד הכסיל הנעל. שים לב, יעקב ברדוגו, נקודותיים.
11: מה שהאיש הזה, ברק רביד, עשה, זה פייק מוחלט.
12: אתה רציני?
11: פייק
12: מוחלט. כל המדינה גועשת מהעניין הזה, ואתה אומר שזה פייק?
30: מוחלט, מוחלט.
11: מוחלט.
30: זה כמו הניצחון המוחלט.
11: אני חוזר על זה.
30: הוא חוזר.
11: תוציאו. תוציאו. יעקב ברדוגו, נקודותיים.
30: נקודותיים.
11: דברי ברק רביד הם פייק.
30: פייק.
11: בשיחה... לא דובר ולא עלה מילה כלא בשום שלב.
30: בשום שלב.
11: תקשיב טוב.
30: טוב.
11: לא דובר על נתניהו אישית.
30: ברור ש...
11: אני וידאתי את זה כמו
30: למה לדבר על נתניהו?
11: הוא אומר על פי שני מקורות.
30: שני.
11: אני וידאתי את זה על פי שני מקורות ועל פי מקור שנכח בשיחה.
30: נכח.
11: ואני אגיד לך משהו.
30: זה שיחת טלפון, איך נכח?
11: המקור הזה הוא לא ישראלי.
30: לא ישראלי. אתה יודע אנגלית okay. ברדוגו?
11: היה חשוב להם גם להעביר את זה. ואני וידאתי את זה עם עוד גורם.
30: וידאתי, עם עוד גורם.
11: ברק רביד לא אמר אמת.
30: מה פתאום?
11: ברק רביד לא אמר אמת, נקודה.
30: תחזור על זה פעם שלישית.
11: לא דובר על כלא, ולא עליו אישית. השיחה עסקה במסגור האירוע בלבנון.
30: מסגור. הם פתחו חנות למסגרות לתמונות, הם מסגרים תמונות של קובעים של ניצחון מוחלט. בקיצור, בוא, אנחנו לא יוצאים פיטה, אתמול טראמפ התקשר לברק רביד, אמר לו מה שאמר, ברק רביד דיווח, אז או שנתניהו עשה פה מעשה והלך על הראש של טראמפ, או שטראמפ עשה את היה על הראש של ברק רביד, אבל לסיום, החלק הזה שלי, אני רוצה להגיד לך, שאני ענייני מאוד, כמו שקראתי לך את הציוץ, ואם אנחנו עכשיו אמרנו את פיו של טראמפ, אני אומר שפו לנתניהו על האומץ. יכול להיות שהמחיר הפוליטי של להתיישר עוד פעם היה כבד מדי. מקווה שהתוצאה תהיה טובה. כמו שאמרת, טעות או לא טעות לתקוף בדחיה, אנחנו נדע בסוף. את התוצאות, את הכסף סופרים במדרגות. את זה לא לשכוח. לא אחרי תקיפה כזו או תקיפה אחרת. מה שכן מבאס קצת, פשוט מבאס, זה שאם בנובמבר שנה שעברה חיסלנו בדחיה את הרמטכ"ל של חיזבאללה, ולא חיזבאללה ולא איראן הגיבו, הרי חלפה לה חצי שנה, ואנחנו בתקיפה סמלית של דיונות בדחיה, מקבלים טילים גם מאיראן וגם מהחותים, זו לא התפתחות טובה. אבל אם אכן היה לא אמריקאי, ונתניהו החליט לתקוף, זה, תשמע, אני שמעתי לך פה, אתה רואה, אני אומר לך את זה עכשיו ביושר, השמעתי לך פה את ראש ממשלה הישראלי, צריכה להיות תכונה להגיד לא, אז הנה לראשונה, הוא אמר לו לא, ואצלי הוא מקבל איזה נקודות.
29: אני לא חושב שהוא אמר לו לא, אני מאמין שזה היה בתיאום עם האמריקאים.
30: אוקיי, זה יכול להיות שזה היה, אמרתי את זה כאפשרות.
29: אני לא יודע, אני מעריך...
30: אתה חושב ככה?
29: אני מעריך ששוב שיתו בתקשורת, כך נראה לי, זה מה שנראה לי הכי הגיוני. אני מניח שכשידעו שהולכים לתקוף בדחיה, זה היה בתיאום עם האמריקאים, וידעו שיכולה להיות תגובה מאיראן, וידעו...
30: אבל אתה לא יודע את זה, אתה אומר את זה כערכה, אני שואל ברצינות.
29: אני שאומר את זה כערכה.
30: זה הגיוני.
29: כן, אני אומר את זה כערכה כשזה, ועכשיו לאן זה יתפתח, בוא נראה. לא יודע, בוא נראה לאן זה יתפתח.
30: אתה לא ענית לי לשוותם של בני ישראל, אני חושב... שזה עניין שיומיים, שלושה, ארבעה. אבל עוד פעם,
29: יכול להיות,
30: לא מתכוון לא. להפקיד פה שום ערבות בנקאית.
29: גם אני לא, אין לי מושג. אנחנו גם מתמודדים עם אנשים שאתה יודע, המוח שלהם עובד אחרת, אז אני לא יודע.
30: כל המוח הגלובלי של העולם עובד אחרת בעידן הזה, זה מי שמכתיב את זה כמובן זה טראמפ, שאי אפשר לדעת אצלו כלום, אבל אי אפשר להעריך שום דבר, זה פשוט נורא.
29: טוב, בואו נזכיר שאתמול היה פיגוע קשה בשרון ובשומרון, שנרצח שם קלומיטי, השם שלו.
30: חבר בכיתת הכוננות.
29: חיים קלומיטי, השם מקום דמו. נרצח ויש עוד ארבעה פצועים. תראה, אני כל הזמן מדבר על ערבי ישראל. זה כאילו נושא שאסור לדבר עליו ולא מדברים עליו. אני אומר, אם אנחנו, יום אחד יתפוצץ לנו פה האירוע של ערבי ישראל, אנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. אוקיי? קח את זה כמה שנקרא, תמסגר, תחתוך בבקשה שר, תשמור לי את זה בשמורים. וזה כבר התפרץ כמה פעמים, גם ב... מה זה היה שם? ב-2000, נכון? היה את האירועים בשנת 2000.
30: אוקטובר 2000.
29: כן, אוקטובר 2000, וגם בשומר חומות, וזה היה מתאבנים, כן? זה, כשזה התפוצץ באמת, השם ישמור ויציל. וצריך לדעת ולהבין שאנחנו על אביק חוות צריפה, אוקיי? על אביק חוות צריפה אנחנו נמצאים. ולהיות מודעים לאירוע. כי הדבר היחיד שיכול למנוע את זה, זה שאנחנו נהיה מודעים לזה, ונתנהג בהתאם. נתנהג
30: בהתאם. כמו מה? כאילו מה?
29: קודם כל לדעת להפנים, שזה האירוע, שחלק גדול מערבי ישראל רוצים להחריב אותנו. חלק גדול מהם, כן? רוצים שאנחנו לא נהיה פה, רוצים להחריב את המדינה הזאת. והם לא שותפים בעשייה של המדינה הזאת, לא תורמים, פוגעים איפה שהם יכולים, לא כולם, אני לא מכליל את כולם, אבל חלק גדול, חלק גדול, רוצים להחריב את המדינה הזאת. אז זה צריך לדעת, ברגע שנדע את זה, כבר פתרנו חלק גדול מהבעיה. הדבר השני, הוא להתנהג בהתאם, לכבדו וחשדו, הכל בסדר, זכויות שוות והכל בסדר, אין עניין. אבל להיות מודעים לאירוע הזה, להיות מודעים לאירוע. וזה, בוא נעצור פה, זה הכל, כן? כי אחרת זה ייגמר רע מאוד. זה ייגמר רע מאוד. גם מבחינתנו וגם מבחינתם. לגבי הציטוטים שהשמעת, שמה שכתבת, אתה לא מותיר לי ברירה, אלא להתחיל לצטט פה קצת מהדברים שאתם אמרתם. אצל רבלו זה היה בכנסת לפני הבחירה, אחרי הבחירה הראשונה, כשנראה שאלרון מנצח, בכיר באופוזיציה, מה שאנחנו רואים בכנסת זה הפרומו לבחירות. פש, כוייך. אתה לפני רבלו צייצת שבכלל הכל זה ספין, שהמועמד של נתניהו זה דניאל הרשקוביץ, בסדר. רונן צור, על אישור גופמן, השופטים המופקרים של בגץ, ככה כותב רונן צור, השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מהריב לוין להציט מלחמת אחים. היכולת שלכם מצד אחד כל היום להסיט ברמות מטורפות, כן? ואז אחרי זה לבכות, כן, אבל היה ליל הבדולח, שברו שם שישה עציצים, והפוגרומים וכל הדבר, או איזה דבר נפלא, כן? הלאה, נמשיך.
8: כמה ציטוט, כמה תמונות מסך ששמרתי לי. אבו פור, שלא לדבר על אבו פור, כבשו את אבו פור, התחלתם להגיד, למה כבשו את אבו פור? מה יוצא לנו מזה? במה היה סרט אבו פור? יוסף סידר הוזמן לאולפנים, הוא עשה סרט על אבו פור, אז מאוד חשוב לשמוע, מה יוסף סידר שעשה סרט על אבו פור, מה הוא חושב על כיבוש אבו פור? והוא כמובן אמר, שזה, הוא בדיכאון, זה נורא, וניצב לבדו מול חגיגות הכיבוש, כן, להגיד שהוא, אני לא יודע מה, כבר, כמה זה מאכזב, כמה זה נורא, כמה זה מדכא אותו. כי הוא עשה סרט על אבו פור, כן? וברק רביד אמר שלא היה שם כלום. וחיים הרזב אחד אמר שבשביל מה עשינו את זה, וקרמלה מנשה אמרה שלא כובשים סמל, ואז אתמול מתברר שיש שם קומפלקס מטורף, כן, של מנהרות, שמשם חיזבאללה ניהל את המלחמה שלו. תודה, הלאה. מה עוד יש לנו? יש לנו פה, זה על רבלו, זה מצחיק. הרי מה עשיתם? כאילו שכל הטיעון שלכם שצריך לפסול את ההצבעה, כי היו שם איומים, וזו לא הייתה הצבעה חופשית, ואנשים צילמו את עצמם, ואז אופיר קאט, יור הקואליציה, אלה את הציוצים שלכם. ג'וש בריינר, מה את הציוצים שאתם כותבים לחבר הכנסת ירון לוי, שבהצבעה הראשונה הוא נמנע, ובזה הוא תקע את הניצחון של אלרון. אז אתם כותבים לו ככה, ג'וש בריינר, תשמע, עד היום לאף אחד לא היה מושג מי אתה, מדבר על ירון לוי, עד עכשיו כולם הזכירו אותך כמי שבגד בציבור ששלח אותו לכנסת, אבל הזכירו אותך לנצח ככזה, הסחטן, עכשיו אנא ממך, צא מהחיים הציבוריים, ואל תחזור מחיינו הציבוריים. רונן מנליס, לא מכיר את ירון לוי וגם לא מזהה אותו, אבל מקווה שהוא ייזכר לדיראון עולם, כאחד מאויביה של הדמוקרטיה הישראלית. בן כספית, בעולם מתוקן לא היית מקבל מאיתנו משכורת, הקלון הזה דוף אותך לנצח. אז רגע שנייה, אם בן אדם יש לו הצבעה חופשית, למה אתם יוצאים ככה על בן אדם? למה אתם יוצאים על חבר כנסת? אני לא מבין את האירוע. הלאה, נמשיך. סולברג, כן, אהרון ברק, כן, מתראיין בכאן 11, על חסימת רכבו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד יוסיף, כמו שאמי הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה. כן, מן המפורסמות שהיטלר היה חוסם אנשים ומעלה את זה בסטורי, בזה. נמשיך. בואו נלך לאירועים אתמול. כן, בן כספית, הנה, אתה ציטטת את עצמך. תקשיב מה ציטטת אתמול? ב-12 ו-13 דקות. חצות ו-13 דקות. בזמנו ביידן הגיע לכאן עם שתי ארמדות ואמר לאיראן, "Don't." עכשיו, טראמפ אומר לנו את אותה מילה, זהו, אין פאנץ', תרתי משמע. דווקא בסוף היה פאנץ'. מה הפאנץ'? בסוף יצאתם פיתה. טוב, ברק סרי זה ארוך, זה באמת, זה כאילו אין סופי, זה כואב הלב על תושבי הצפון, כואב הלב על הילדים בכל הארץ שחיים בשדרת מלחמה, אין הרתעה ואין נעליים, הלאה. שנה בדיוק לאחר מלחמת איראן הראשונה, הרוגים, פצועים, הרס, כאילו כלום לא קרה, איראן יורה ללא הפסקה, הלאה. מחיר הארכת המלחמה למען שלמות הקואליציה, טראמפ קושר את ידיה של ישראל, טוען כעת שלא סמך על הפצצת ביירות, נראה אם יאשר לנו להגיב על המתקפה האיראנית, מן נתניהו, מר ביטחון עלק, הלאה. מדינת חסות, הלאה. מי שמבקש מהנשיא טראמפ לסדר לו חנינה שלא יתפלא אם הוא יתקשר אליו כעת וידרוש שלא לתקוף באיראן. הלאה, ברק רביד, טראמפ לחדשות 12, התקשר לנתניהו עכשיו ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה. הלאה, אפרת רייטן, האיראנים תקפו אותנו וטראמפ החליט עבורנו, ישראל כבר לא מדינה ריבונית, וממשיך, וממשיך, וממשיך, וממשיך, וטל שניידר, ביבי שבמשך שנים לא רצה לשוחח ולפגוש את ברק רביד, מקבל היום את ההודעות מן הבית הלבן, מטראמפ, בנוגע למה שעומד לקרות מברק רביד, ואתם יוצאים פיטה, ועוד פעם פיטה, פיטה זאטר, פיטה עיראקית, פיטה דרוזית, עם לבנה, עם לבנה, פיטות ופיטות, וצריך לראות פי ופיטה סורית, אנחנו היינו פעם מתאמנים על פיטות סוריות, אתה זוכר? בבת אחד? על פיתות סוריות היינו מתאמנים. איפה הפיתות? איפה סוריה? סוריה נפלה, איפה חיזבאללה? איפה חמאס? איפה איראן? איפה? בוקר טוב.
30: זהו?
8: כן, תודה, בוקר טוב.
30: אז כך, אני אתחיל דווקא עם הערבים. שבק הודיע הבוקר על מעצר עוד יהודי מבת ים שריגל למען איראן, זה כבר עשרות. הרבה יותר מספר הערבים, ערבי ישראל שעושים פה פיגועים. אבל לך זה לא מפריע להסיט. למה? כי כרגע
11: זה לא מתאים לך לאג'נדה. עוד מעט יהיו בחירות, ויכול להיות שנתניהו יצטרך את מנסור עבאס שוב, ואתה, אין לי ספק בזה, מכיוון שאתה עבד, אנחנו כבר מכירים, אתה תתיישב פה ותגיד שוב את הדברים האלה, אני מזכיר לך מה אתה צריך להגיד, כי זה מה דברים שאמרת.
13: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
14: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת עבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
11: זאת אומרת, תשאלו את עצמכם, מה קרה מאז שהעבד, אני לא משמיע לכם את כל האינסר, התרגש כל כך, התרגש, אגב, מנסור עבאס דפק אתמול על הפיגוע, גינוי ש... אם אני הייתי צריך לכתוב גינוי, לא הייתי כותב אותו כל כך טוב. אבל זה לא רק אתה, זה כולכם. אני אשמיע רק עוד אחד, כן? כי זה פשוט, מרהיב, העוד אחד הזה. הוא היום שר בממשלה, כן? שנייה.
15: ערבים יהיו חלק מהממשלה.
11: שיקלי.
15: אני מאוד מתנגד לקו שבא ואומר, כל המפלגות הערביות זה אותו הדבר. זה כולם שונאי ישראל, הם כולם חמאסניקים. זה לא רחוק מגזענות. אני מאוד התרשמתי מהקו המאוד מתון שהציג מנסור עבאס לכל אורך תקופת הבחירות, וגם בזמן האלימות האיומה של מבצע שומרי החומות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
11: שר לשיתוף פעולה אזורי. בקצוער, אתם מבינים שיש לכם פה עסק עם חבורת השפעה, שלפי הצורך של המנהיג הם מסתובבים כמו שבשבת. מה האמת? האמת היא שערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות, כך צריך להיות. רובם המוחלט לא עוסקים בטרור. אגב, בסתר ליבן שמחים שהם במדינה יהודית. הם רופאים ואחיות ורוקחים ומוסכניקים ואנשי ניקיון ועושים כל דבר, ובקורונה הם הוכיחו את עצמם. אגב, גם בחרבות ברזל לא היו התקוממויות ולא היה כלום. היו הרבה יותר מרגלים יהודיים. זו האמת, ומכיוון שבן גביר וחבריו צבי סוכות עם המסור מנסה לפרוץ לתוך בית ספר בטובה זנגריה, הכסיל הזה, כי הם חייבים התקוממות של ערבי ישראל, הם חייבים, זה יעזור להם במנדטים, שהמדינה תלך להזזל. עכשיו לגבי הנושאים שדיברת עליהם פה, קודם כל, כל מה שצייצתי, אני עומד מאחוריו.
29: ב-100% אבל.
11: ביידן הגיע לפה. 3-4-5 ימים אחרי הטבח, בגילו ומעמדו עם שתי ארמדות, הסתכל בלבן של העיניים לחיזבאללה ולאיראן, ואמר להם דונט. טראמפ, שאלת אותי הרגע, איפה חיזבאללה? איפה חמאס? איפה איראן? אז הסקט ושמע, אני אגלה לך. חמאס, בעזה, שולט, מתאמן, מתעצם. חיזבאללה, בלבנון, אחרי שהודעתם לנו 400 פעם שזה נגמר לדורות, כוחו במותניו, לצערי, לא עושה שום רושם של הולך להתפרק מנשקו. את כל קובעי הניצחון המוחלט, אני מציע או שתשרוף או שתאכל. גם איראן, מלאה ביטחון עצמי, מכתיבה קצב, קובעת לנו את סדר היום, ועושה מה שבראש שלה לעשות. אנחנו עוד נשמע על זה בשעה הבאה. ולסיום, לגבי בכיר באופוזיציה שאמר שזה קדימון לבחירות. אפילו לא הבנת מה בכיר באופוזיציה אמר. אגב, היה לנו ברור שבסיבוב השני רווה לא ינצח, כי המאפיה הסיציליאנית, יותר נכון, משפחת נתניהו, הוציאה הוראה לחקים, בגלל שזה בחירות חשאיות, כל הקטע של בחירות חשאיות זה שאי אפשר יהיה ללחוץ על החק בעניינים של המצפון שלו, אז כל הגמדי גינה נבערים ועלובים. נכנסו לקלפיות, צילמו את עצמם, ובאמת רווה לא ניצח. אבל... ופה אני מסיים, אני רוצה להשמיע לכם, זה קצר מאוד, את מי ידאג לספרדים, בבקשה.
16: מי ידאג לספרדים? מי ידאג למזרחים? מי? יש עתיד, אפילו הליכוד לצערי הרב, שוכח מה החובה שלו. הוא מקבל את הקולות מהספרדים, מהמזרחים, ואחר כך שוכח מהם. לא רציתי...
11: זה כמובן האיש והבצל, אריה דרעי, הריקבון המעלך הזה. תקשיבו, אני מאוד מקווה שהבחירה ברבלו לא... תשונה או תיפסל בבגץ, למרות שדפנה ליאל הסבירה את זה מצוין. את צירוף המקרים שלפני 3 שבועות נתניהו משנה את נוסח החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, לפי השינוי מבקר המדינה יבחר את נציגי האופוזיציה בוועדה, אם האופוזיציה לא תשתף פעולה, והאופוזיציה לא משתף פעולה, ובאופן מדהים, באותו זמן, הוא מתחיל לפעול לטובת רבלו, שייצג אותו בעתירות בבגץ על החקירה. חד גדיה, חד גדיה. אבל מה שבאמת חשוב, זה יוסף אלרון, יוסף אלפריח. גדל במעברה,
30: בן להורים שעלו מעיראק, 9 אחים ואחיות, הצטיין בכל מה שנגע, ההוכחה לזה שאפשר להצליח, האיש שהליכודניקים צריכים להתאבד, כדי שיהפוך למבקר מדינה וישבור גם את תקרת הזכוכית הזו, במקום זה הם העדיפו לשרת את המאפיה, ולסדר לנתניהו עם הלטות גם מוועדת חקירה, דרך מינוי פרקליטו האישי למבקר המדינה. אני לא חושב שאני צריך להוסיף אפילו מילה אחת לדבר הזה, ולכן נצא לפרסומות.
8: לא, אבל הרבה לא ספרדי. רבל הוא ספרדי.
30: פרסומות.
21: הדיווחים בחסות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: ועכשיו, עדכון תנועה.
1: רק נעדכן שיש עכשיו גם שיגורים לצפון הארץ, ובדרכים יש עומס תנועה במחלף שורש. עד כאן דיווחי התנועה.
21: הדיווחים בחסות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
2: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב 103
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג

0: 39 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאציה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: זה בסט.
7: מהאיזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט.
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסט.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תת אלוף צביקה טסלר, מסביר פיקוד העורף, שלום.
2: בוקר טוב, שלום רב.
1: אנחנו שומעים על עוד שיגורים, יש התראות, יש מה קורה, תן לנו בבקשה עדכון.
2: נכון, אנחנו קיבלנו תראה מקדימה גם לאזור המרכז, גם לאזור הצפון, אפילו קצת באזור יותר דרומית לאשדוד. אנחנו גם שמענו אזעקות באזור הצפון, ולכן מה שכולם צריכים לעשות את מה שאנחנו מכירים ויודעים, פעולות פשוטות אבל צריך לנקוט בהן. מי שקיבל את האזעקה עצמה, נכנס למרחב המוגן או מוצא את המקום הכי מוגן שהוא יכול להיות בו וממתין להנחיית שחרור של פיקוד העורף, ומי שנמצא תחת אותה הנחיה מקדימה, יש לו כמה דקות כדי לשפר את מיקומו כך שהוא יהיה הכי קרוב למרחב המוגן שהוא יכול להיות. זה נכון גם למי שנוסע ברכב. אם אני כבר תחת אזעקה, זה אומר שאני כבר עצרתי את הרכב בצד בזהירות, התרחקתי ומצאתי מקום מוגן, ואם אני נמצא תחת אותה הנחיה מקדימה, יש לי כמה דקות לנסוע כדי להגיע למקום שיש בו מבנים, שאני אוכל למצוא שם מרחב מוגן, ואני עושה את הדבר הזה. ברגע ששומעים את האזעקה בכל מקרה ובכל מצב, יש לי זמן התגוננות שעומד לרשותי, במרכז הארץ זה דקה וחצי, בצפון זה כבר פחות כמובן, ובזמן הזה אני מוצא את המקום הכי מוגן שאני יכול. אם אני ברכב, עוצר בזהירות בצד. פעולת העצירה בזהירות היא פעולת התגוננות הראשונה, והיא חשובה מאוד. מתרחק מהרכב ומוצא את המקום הכי מוגן, ממתין עד להודעת שחרור.
3: מוצא את המקום הכי מוגן ושוכב על הרצפה עם ידיים על הראש, לא אמרת.
2: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
3: ואגב, זה הוכח יותר מפעם אחת שהדבר הזה מציל חיים. אנשים שנשארו במכוניות נפגעו ואפילו נהרגו, ואלה שנשכבו בצד עם ידיים על הראש נפגעו הרבה פחות. תגיד,
1: מה עוזרות הידיים על הראש?
2: כל משהו שיכול להגן, כל מה שיכול להגן עלינו, על האזורים החיוניים בגוף שלנו, עוד שכבה, עוד משהו בינינו לבין האיום, יותר טוב.
3: ינון, זה בהנחה שיש משהו בראש. תראה, אם כבר אנחנו מחדדים, ובאמת הרבה אנשים שכחו, אני למשל בהוד השרון קיבלתי את המקדימה, לא את האזעקה כרגע. אני לא צריך לחכות לחזלוש, נכון? החזלוש זה רק לאזעקה. אם לא קורה כלום אחרי המקדימה, אני ממשיך בחיי.
2: זה נכון, אנחנו מעבירים את הודעת השחרור לכל מי שקיבל גם את ההנחיה המקדימה, כי יש אנשים שהם לא נמצאים קרוב למרחב מוגן, ואותה הנחיה מקדימה גרמה להם לעשות את הדבר הנכון.

0: ולהתקרב למרחב מוגן, הודעת השחרור אומרת, זה נגמר, אתם יכולים עכשיו להמשיך בשגרה. אז זה מתאים גם לאלה שקיבלו רק את אותה הנחיה מקדימה, שבאופן טבעי ניתנת למרחבים יותר גדולים מאשר ההזקה עצמה.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך לגבי האירוע עם כלי הרכב, האם זה נכון שהיו עשרות תאונות בגלל האירועים האלה שאנשים עוצרים בצד בזמן הצעי הזקות?
0: אנחנו יודעים שזה נכון גם לכלי רכב, זה נכון גם לאנשים שרצים למרחב המוגן. הוא תמיד אומרים, למרחב המוגן לא רצים, הולכים בבטחה. וברכב, אמרתי, הדבר הראשון שצריך לעצור, לעצור בבטחה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות.
2: גני תקווה.
1: טוב, נראה לי שהשתלטו לנו פה על השידור. יש התראות.
0: זה כן, התראות האלה מרכז הארץ, זה מה שקורה יהודה. עכשיו. ואולי נגיד ברקע שלהם, זה המשמעות של הדבר, מי שמקבל את ההתראה, זה כניסה למרחב המוגן. אני אזכיר גם את סגירת הדלת, סביון. את סגירת החלון, אלה פעולות שאנחנו צריכים לנקוט
2: רמת
0: בהם.
2: רמת גן עכשיו. מזרח.
3: בקיצור, התגעגענו, תודה עונו. רבה. קריאת אונו.
2: גבעתה.
0: אני פחות התגעגעתי, אבל נאחל עצמנו שהמשך היום יהיה שקט יותר.
2: התראה.
3: תודה, צביקה, תודה.
1: תודה.
2: רמת פרסומות. גן מערב. בני ברק. גבעת שמואל. גת רימון. פתח תקווה. התראה. גבעת השלושה. ראשון לציון מזרח. ראשון לציון מערב. בת ים. תל אביב, דרום העיר ויפו. התראה. תל אביב מזרח. תל אביב, מרכז העיר.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 הדיווחים בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: בוקר טוב לכם, היום מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. בתל אביב 27 מעלות, בלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: 103 FM. 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
16: חולמים להתחתן? להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא! למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
24: זה בסט.
25: מהייזום ועד הביצוע.
24: זה בסט.
25: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
24: זה בסט.
25: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
24: זה בסט.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
28: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
29: כללית

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, בוקר טוב, מה קורה? מה עם ההתראות? יש איזה עדכונים? יש איזה משהו חדש? מה קורה? יש משהו?
2: אני יכול לספר לך שבנתב"ג כאוס.
1: כאוס או כאוס?
2: כאוס אפילו.
1: אוקיי, מה הכאוס?
2: מותר להגיד את זה, שר? הייתה נפילה בקריות, עוד לא ברור כמה.
1: אין נפגעים.
2: נתב"ג מטוסים כן ממריאים, לא ממריאים, עושים בורדינג, מפסיקים את הבורדינג, מורידים את התחילו כאילו, היו התראות, אז אני יודע מבפנים, מטוסים שגמרו בורדינג, סגרו דלת, התחילו לזה, עצרו, חזרו, הורידו את הנוסעים.
1: זה לא יפה.
2: מזל שאנחנו לא טסים היום.
1: זה לא יפה. אני חזרתי אתמול, הייתי בקפריסין.
2: מה, עוד חלטורה?
1: לא.
2: סתם חופש?
1: כן.
2: טוב.
1: יש שם עכשיו קטע של תיירות קשרה. אז הייתי באיזה כפר לאצ'י, נדמה לי קוראים לו, מקסים, בית חבד, דוסי, שבת דוסית כזאת. כל כשר, בית כנסת, חבד, דברי תורה, וואלה, איך
2: נהנתי. מהיידיש קייט הזה עולה ריח כבד שלא שילמת.
1: יש מצב. שמע, איך נהניתי? איך נהניתי?
2: זה קרה הרי גם בדובאי, כשאני נתתי לאראל מרגלית איזה 7,000 שקל, ואתה נסעת מטעם איזה חברה של תיירות כשרה.
1: מה?
2: אתה מבין, אתה מבין למה אנחנו כועסים על הדוסים? זה הכל.
1: תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא יודע, אני פשוט התבגרתי. ומה שלקחו אותי לאיזה מפל שם, מקסים, באמת לא, מפל מקסים.
2: בפני שאפשר להגיע עם קלנועית.
1: מפל מקסים, ולשייט, מלא ישראלים, היינו בשייט וזה, מגיעים, לוקחים אותך בשייט איזה 3/4 שעה תשעת, מגיעים לאיזה לגונה מקסימה, באמת מקסימה, מים צלולים מדהימים, אנשים שמים מגלצ'ה, אנשים גולשים לתוך המים, מתרחצים קצת, מחזירים אותך, כל הדברים האלה, אני כבר לא שם. אני כבר את האטרקציות גמרתי.
2: מה אתה עושה בזמן הזה?
1: אני גמרתי, לא מעניין אותי על האטרקציות, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי.
2: אתה בעצמך הרי אטרקציה.
1: אני רוצה יידישקייט, אני רוצה אוכל כשר, אני רוצה בית כנסת, אני רוצה דברי תורה, זה מה שאני רוצה, תראה מה נהיה ממני. תראה מה נהיה ממני.
2: מצד שני, אתה הולך ונהיה יותר ויותר דומה לביבי, הרי אתה מתכוון לרשת אותו.
1: גם ביבי, מה שהוא רוצה זה יידישקייט.
2: לא, בקטע שלה לא לשלם, אני מתכוון יותר.
1: כן.
2: מתישהו תעשה איזה ניסיון ותשלם על משהו.
1: מה אתה רוצה? הזמינו אותי, אמרו לי, אתה רוצה לבוא. אמרתי, אני בא, אני לא מבין, אני לא בסדר, לא הבנתי.
2: מותר לצאת מהמרחבים המוגנים, זה גם לא עולה כסף, זה כמו עם ינון, בחינם. מה לא הבנת? מה? פשוט תשלם.
1: הזמינו אותי, הוזמנתי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? תגיד לי. היה פתיחה, פתחו את הריזורט. היה
2: פתיחה. למה כשמזמינים אותי,
1: הזמינו אותי לפתיחה.
2: אז למה כשמזמינים אותי, אני אומר, אני לא בא להזמנות ולשקות?
1: נו, בחייך, הרי הלכת עם הילדות שלך, איך זה נקרא שם? בבלומפילד שם, לאומגות, לא שילמת, נכון?
2: תגיד, אתה נורמלי?
1: כן.
2: הלכתי לעזור להם, גייסתי להם עזרה, הבאתי אנשים, עשיתי סרטונים, אני לא קפצתי בשום דבר.
1: שילמת או לא שילמת?
2: אני אפילו חושב ששילמתי.
1: לא, זהו, אתה אמרת שלא שילמת.
2: אני לסרט ולהצגה לא הולך. אני אומר, אני אקנה כרטיס.
1: בן, תשמע.
2: אבל בסדר, זה עניין של אופי, אני לא אשנה אותך בגיל הזה.
1: עניין של אופי, אבל לא שילמת. אז דבר עליי, דבר על ביבי, אבל לא שילמת.
2: ינון, זה בשבילי היה עינוי סיני לעלות הדבר הזה. זה כן משנה, יש הבדל בין חופשה בקפריסין, ללכת בצהרי היום, להתעייף, לעלות שם, לראות מפחד, ואתה יודע, ועשיתי... כמיתוס, שר, אני כבר 20 פעם, רק תקבעו תאריך.
1: אוי, תמבין, זה היה קלאסיקה. כל היום לחנך, לתת ביקורת, להגיד, אתם לא בסדר, וביבי, ואתה וזה, ובסוף אתה עושה בדיוק את אותו דבר.
2: לא, אני לא עושה את אותו דבר. זה מה שאתה מנסה לעשות עכשיו, זה להוות את המציאות. אני משלם על כל דבר, לא עושה שום נסיעה שמזמינים אותי, וכשנסענו לדובאי זה גם היה בולט מאוד. JVP, אראל מרגלית, עוד לפני השלום, הזמינו אותי, אמרתי סבבה, התעקשתי לעשות העברה בנקאית לפני היציאה, כדי שלא יגידו בגלל שאילתה, אתה נסעת כמה חודשים אחרי זה, מטעמה של חברת כשרות.
1: כן.
2: אני לא נוסע מטעמו של אף אחד.
1: נשמה, תתחיל לשמור.
2: אגב, גם להפועל תל אביב, אני משלם כשרות, טונות של כסף.
1: אתה תמשיך לשמור כשרות, ותראה ניסים ונפלאות.
2: ברור, תמורת כסף.
1: אין כמו הכשרות.
2: כשרות יקרה קצת, יוצא.
1: אני, כשאני נוסע ואני מטייל בעולם, ואני מתארח במלון שהוא לא כשר, זה מוציא לי את כל החשק. את כל החשק.
2: לי זה דווקא מוסיף את החשק. אני,
1: כל אחד.
2: תורתו של אביגדור ליברמן נאמנה עליי, למרות שאני לא נשוי לדתייה, שהוא אומר, אני בבית אוכל כשר, ובחוץ אוכל טעים.
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני זה פשוט, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, והכל בסדר. אבל זה דוחה אותי. הריח הזה במטבחים של הלא כשר, אני לא יכול לסבול את זה, ולכן יכול להיות הכל כלול, ויש לך שפע, ויש לך הכל, וכך מה שאתה רוצה, ומה לא נהדר וכאלה, לא רוצה את זה. תן לי מקום כשר, כן? זה מה שאני צריך. תן לי את היידישקייט שלי, אני לא צריך יותר מזה שום דבר. ראיתי הכל, עשיתי הכל, אני כבר זקן, אני בן 47, אני לא רוצה עכשיו לראות שום דבר, כי לא, לא, תנו לי רק להרגיש שבת, שבת קודש, כן? זה מה שאני רוצה. התרשמתי מאוד, היה שם הרב של כפריסין, כן? מאוד אמר דברי תורה מאוד יפים, היו שם חבר'ה מחבד, תענוג, איזה כיף, התרוממות רוח, פרקי אבות.
2: מדהים. עכשיו אני רק כדי לאזן את זה, אתם יודעים שאני לא בן אדם דתי, ואני בקושי יודע איך להגדיר את עצמי, אבל אני מאמין שאם יש אלוהים, אני לא שולל את זה, אני גם רק לא יודע להגיד את זה בוודאות, מה שחשוב יהיה לו, זה לא מה אני אוכל, אלא מה אני עושה. אני חושב שההקפדה על מה אני אוכל או מה אני לובש, אין מטומטמת ממנה, אין מיותרת ממנה. לעומת זאת, מה אני עושה בחיים שלי? האם אני עושה חסדים? האם אני עוזר לחלשים? האם אני קם בבוקר ואומר לעצמי, איך אתה משפר פה את החיים? האם אני משתתף בנטל? ולא מסתתר מאחורי הכשרות והמגבעות השחורות, כדי לתת לחי, להרג ולהרצח ולשרת חודשים ומאות ימים במילואים, כשהמדינה הזו במלחמת קיום, או אני מתעלם וטוען שחוק יסוד לימוד תורה, כאילו זה בא לחשבון לימוד תורה, חברים, מאז המצאת היהדות, יהודים למדו תורה ונלחמו, למדו תורה ועבדו, התורה לא בסכנה, היא לא בסכנה, היא שורדת, רגע, תן לי לסיים, מכיוון שנתת את הנאום, הנה אני ממש עוד שלוש מילים מסיים, מכיוון שהתורה נצחית, מאז שהיא ניתנה, אף אחד לא לוקח אותה לשום מקום, מה שבסכנה זו המדינה, ואפילו הם יודעים שהתפילות לא עוזרות להגן על המדינה, מה שעוזר להגן על המדינה, זה צהל, משאירים אותנו שם לבד, וזה לא יהודי.
1: אז אם היא נצחית, למה עכשיו, לבטל חוקים?
2: לא יהודי.
1: למה לבטל?
2: לא יהודי.
0: התוכנית בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
0: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: 103 שפה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
17: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
23: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר
4: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 103 FM.
8: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
7: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, פיקוד העורף התקן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי התקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות. כמו כן בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין התייחס לתקיפה בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
14: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
13: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
15: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
13: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה, והמניות צנחו בחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
16: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-$97 לחבית, זאת לעומת $72 לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם במחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו ב10% ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
22: כן, כן, כן, כן. 1-2. אוקיי, שעה שנייה של בוקר יום שני. מה קורה בסוף סער השבוע? אנחנו עושים שני שלישי רביעי? מה הקונספט?
23: כן, כן, מה הבעיה? אוקיי,
22: לא, כי הוא דיבר איתי בשבוע שעבר.
23: אני רציתי להחליף, לעשות את ראשון, כי היה אמור להיות לי היום דיבה בירושלים ב-9 בבוקר.
22: היום?
23: היום.
22: די.
23: אבל בגלל סיבות רפואיות של אחד המשתתפים זה נדחה. אתמול הייתי בדיבה של ערוץ 14.
22: וואלה.
23: שתבוא אותי, את רן ארנבו ואת אילן סמיש. יש לי עוד דיבה של שי קלח, הטייס, ועוד אחת של מישהו מירושלים שתובע אותי כי קראתי לו ברנש, נשבע לך. ועוד, יש לי עוד כמה, וכמה יש לך כרגע?
22: תהיה טובים סביב ה6 מיליון שקלים. מעניין טוב. שדווקא 6 מיליון הם הלכו.
23: יש לך תמיד את ה4 מיליון של ביבי, שאתה בגדול יכול להשתמש בהם.
22: כן. בסדר. תשמע, זה הזיות, באמת. תובעים אותי על שטויות. כל אחד, זה פשוט תביעות השתקה, זה חרטה
23: בר. אתה יודע מה הבעיה? ופה אני מסכים איתך לגמרי. הבעיה היא שכשדורכים את התביעה, השופטים, שמפגינים פה טיפשות, צריכים להטיל הוצאות של 100,000 שקל. ביום שזה יקרה, תביעות ההשתקה ותביעות הסרק ייפסקו. הם פוסקים לך 5,000 שקל הוצאות, להורין עליו מינימום 15, הזמן אני כבר לא מדבר, ולכן כולם חוגגים. פשוט לא יאמן. מה הבעיה? כל הבתי משפט עכשיו סתומים, מעבר לזה ששרלטן יריב לוין לא ממנה שופטים כבר איזה 17 שנה, תקבעו הוצאות גבוהות ונגמור עם זה, וזהו, וזה ירתיע את האנשים לא להגיש על כל שטות.
22: גיא פלג תובע אותי על איזה 1,750,000.
23: לא, זה כבר אירוע אחר, גיא פלג זה
22: אירוע
23: אחר.
22: על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור שבוע במרתפי השבק בלי עורך דין וטלפון, אוקיי? כשרואים את הבן אדם ברדיו, בטלוויזיה, משדר כל השבוע. על זה הוא תובע אותי. ניר דבורי תובע אותי גם עוד איזה 750,000 שקל, מיליון שלא יודע מה, על זה שסיפרתי שהיה את הסיפור עם פלשטיין וכל הזה, וצביקה קליין שקראו לעיתונאים לתת עדות, אז כתבתי שיש מסע ומתן עם ניר דבורי, הוא מתנהל שיהפוך לעד מדינה.
23: לא, אני רוצה לגמוז לך משהו.
22: לא.
23: לא כולם צוחקים מהבדיחות
22: שלך. כן, לא, אוקיי, לא כולם.
23: יש גם הרבה אנשים שלוקחים את זה ברצינות.
22: לא כולם צוחקים מארץ נהדרת, ועדיין מותר לספר בדיחות. ועדיין מותר לספר בדיחות, ועדיין זה חלק מהאירוע, וזה עדיין זה חלק, אוקיי, אז אני יודע, אז בבקשה, אז אני רוצה שהשופט יגיד לי, אתה סיפרת בדיחה, בוא תשלם, נתחיל לשלם על בדיחות, מעולה.
23: יש מצב שהשופט יגיד לך, כשאתה מספר בדיחה, תגיד שזה בדיחה.
22: בסדר, כן, גם...
23: אבל מה, אל תכניס אותנו עכשיו לפרטי. אני כמובן בעד ניר דבורי ובעד גיא פלג, אבל אני מוכן לבוא בטיעונים לעונש, כשיגזר עליך, לבוא ולספר קצת עליך, כדי שהעונש יהיה חמור יותר.
22: בדיוק, כן. זה מצחיק, זה מצחיק, זה משעשע. טוב, בוא נראה, ישראל כץ, ישראל, איך קוראים לו, זיו, שמענו, סרי, מה יש לנו מסרי? בוא נשמע את סרי, בבקשה.
24: איך עושים איזה אסטרטגית? מה ישראל עושה עכשיו? כאמור ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיד, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן לבד, זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית, מכל הבחינות שלא נפרט.
25: עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד, אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין 12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן.
24: כן, שאלה לי לאורך זמן.
22: אוקיי, בוא נשמע את ערד ניר. ערד ניר, תראה לתבלת המולה, יש דרדוש וזוז קנות.
23: אגב, ברק שרי אמר לאורך זמן, אם אני שמעתי נכון.
22: כן, לאורך זמן, בסדר. גם היינו לאורך זמן, בסדר, אוקיי. אי אפשר לאורך זמן, בסדר. העיקר להגיד משהו, העיקר להגיד משהו, מה שחשוב אגב, אם אתה אומר משהו, תגיד אותו בנחרצות. חשוב מאוד להגיד את הדברים בנחרצות, בנחרצות להגיד. זרק אותנו מתחת לגלגל, נשלה אוטובוס, אנחנו לבד, השפיל אותנו, אנחנו מדינת חסות, הכל בנחרצות, בנחרצות, כלום, אפשר לשטוף את כל הרחובות במדינת ישראל באבלים ובשטויות שיוצאים מהאולפנים שלכם, זה פשוט שטויות כאלה, זה לא יאמן. בוא נראה הרד ניר, כמובן איך אפשר לא להשוות את השלטון שלנו פה הימין במדינת ישראל, למי? לשלטון הנאצי כמובן, בבקשה.
1: מביאה את סיפורם של אוטו ואנה קוונגל שאיבדו את בנם במלחמה, נסערו מעוולות המשטר הנאצי, וכדי לשנות את המציאות הבלתי אפשרית, החליטו להשתמש בכוח שהיה להם, בכל הכוח שהיה להם, כדי להבהיר לרוב הדומם שצריך לעשות משהו. אז הם כתבו גלויות, שבהן קראו לסרבנות ולמעשים נגד משטר האימים, והפיצו אותן ברחבי בירת הרייך השלישי. רפי, אתה במאי, יש הקשרים אקטואליים באינטרפרטציה שלך?
2: אני חושב שהסיפור מספר את עצמו.
22: הוא כמובן אומר שצריך הקהל יעשה את עצמו ואת זה. זה על לבד בברלין, על הספר לבד בברלין. בסדר.
23: וואי, ספר ענק.
22: כן, יפה. הלאה, מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה עוד. מרב מיכאלי, שימו לב, מרב מיכאלי מגיבה לראשונה, מגיבה לראשונה לליל הבדוח, ליל הבדולח, אירועי ליל הבדולח, כן, שבהם נשבר חלון, נופצה שימשה ונשברו שישה עציצים. תגובה ראשונה בבקשה של מרב מיכאלי.
3: מצד אחד אנחנו רואים את ההתנהגות של השוטרים, מצד שני גם מקבלים תלונות על התנהגות של מפגינים, זריקה של דברים על שוטרים, הסרת מחסומים, ניסיון בכוח לחסום את נתיבי איילון.
4: לא נעים, לא נורא, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה.
22: לא נעים, לא נורא. לא נעים, לא נורא, כן? אצל סולברג זה ליל הבדולח, אבל כל מה שעשיתם פה במשך השבועות, ועצרו שם איזה מעל 60 אנשים, כן? ופה במשך שנים לא עצרו, פחות או יותר, נראה לי שני אנשים, יש אולי כתב אישום נגד מרדכי דוד, שהוא חסם את אהרון ברק, כל החסימות שלכם אין שום דבר, ותקה כמובן פרצתם לבית ראש הממשלה, יריתם עליו זיקוקים, שברתם חלונות של מכונית עם ילדים, הגעתם לטלי גוטליב עם ילדה עם צרכים מיוחדים, חסמתם את המכונית של יריב לוין, נטפלתם, הצקתם לאנשים, לחברי כנסת, מה לא, בפורום כהלת, פרצתם, חסמתם, דחפתם דולרים לחולצה של המנכ״ל שם, אלה הדברים שאני זוכר בשלוף. שרה נתניהו כמובן עם המספרה, עם המספרה, מאות אנשים צרו על אישה שמסתפרת, כן? תשמעי לי את יאיר גולן, בבקשה, מה הוא אמר? זה שעכשיו הוא מגנה את ליל הבדולח. תקשיבו איך הוא נשמע אז, בבקשה.
5: אז שרה הגיעה להסתפר, ותראו איזה הפתעה נפלאה חיכתה לה. הון שלטון, עולם תחתון, זה מה שקוראים פה המפגינים. הם כל כך צודקים. קדימה, עד הסוף עם המרי האזרחי.
22: קדימה. עד הסוף עם המרי האזרחי. ולסיכום, פתיח האינסרטים הזה, בדיוק היום לפני שנה היה כנס לשכת עורכי הדין באלעד, השר כץ לא אישר לפצרית יפעת תומר ירושלמי להגיע לכנס, וזה מה שאמרה על כך, היועצת המשפטית לממשלה, תשימו לב, להרחיק ילדים מהאינסרט הזה, זה מסוכן, זה אינסרט מסוכן, תקשיבו מה אמרה גלי בערב מיערה, על זה שהפצרית לא הורשתה להגיע לכנס, בבקשה.
6: אני מצרה על כך שהפרקליטה הצבאית הראשית נעדרת מהכנס. לאלופה תומר ירושלמי תרומה גדולה לליווי האופרטיבי של המערכה הצבאית הממושכת. קולה הוא קול חשוב, אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי.
22: אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי. הבנתם? אין מתאימה ממנה. תודה.
23: טוב, כמובן, ששמעתם עכשיו, פלסטר של שקרים. אף אחד אף פעם לא פרץ לבית ראש הממשלה, לא היה, לא נברא, אפילו השבק במשטרה בזמנו ישרו את זה. מותר למחות מול ראש בית ראש הממשלה, אפילו רצוי, גם מול המספרה של שרה נתניהו, שלא נשקפה לה שום סכנה, ואני אומר לך, מהיכרותי את הנפשות הפועלות או הצורחות, גם אם הייתה יוצאת לבד למפגינים, מקסימום היו צועקים עליה. עצורי הפחים, היו 10 חודשים במאסר, הוגשו נגדם כתבי אישום קשים מאוד. אין ספור מעצרים, התעללויות במעצר, הפשטה, יורי הזיקוק המצ'וקמה כזה לבית הריק של ראש הממשלה לכיוון הכללי, ספגו כתבי אישום כבדים והיו במעצר חודשים. ירדן מן שתקפה את תחתית החבית, המכונה גם עידית סילמן, הוגש נגד כתב אישום תוך יומיים, בפרץ של שחיתות משטרתית, כולל התובע כולם, והיא זוקתה לגמרי, וכולי וכולי, אבל, וכמובן אסור לשכוח מי התחיל את כל הסגה הזו, הרי זה לא התחיל במחאה ליד השרים של הממשלה הזו, זה התחיל בכיוון שהיו אנשים שחשבו שאסור שמישהו אחר הקים ממשלה פה שאינו נתניהו, כי אנחנו הרי חותרים להגיע לביטחון המוחלט, כלומר לשבעה באוקטובר, אז אחרי שנפתלי בנט העז להקים ממשלה, פשוט מררו את החיים של, כל החברים במפלגה שלו, עד ששברו אותם. רדפו לתוך סוכות, זרקו מבתי כנסת, הקימו מעלים ליד הבתים, רמי בן יהודה, מריה אלקין וכו' וכו'. וכדי שתשמעו, כי בהתנחת הקומית, תשמעו רגע משהו שקרה גם אז, ואני קראתי לו, אמרתי לנפתלי.
7: אמרתי לנפתלי בנט, שיהיה מוכן לענות לבקשתו, להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון, כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים.
23: זה כל הזמן, הקים ממשלה עם 6 מנדטים, הם שוכחים שהרופס שלהם נתן לכולם ראשות ממשלה, לבנט, לגדעון סער הוא הציע עם 6 מנדטים, לבני גנץ עם 7 או 8, במכתבים. כשהוא היה אז נועה שיכול להיות ששרה נתניהו תצטרך לנסוע במכונית של עצמה. בלי המאבטחים, או עם המאבטחים. טוב, עכשיו יש את זינים, בטח ישרו להם הבטחה גם בעולם הבא. תראה, אמרת בסוף השעה הקודמת משהו, שבעצם מוכיח לי שאתה יעקב ברדוגו וואנאבי, ולמה אני מתכוון? לזה שאמרת שרבל הוא מזרחי.
22: אמרתי ספרדי.
23: ספרדי, סליחה. רבי לא ספרדי, אני לא ספרדי.
22: כמו שאתה אומר על עצמך שאתה ספרדי.
23: כן, הבעיה היא שאימא שלי, שפת האם שלה, היה ספרדית, ואימא של רבלו זה איטלקית, ואיטליה זה באירופה, אבל לא משנה.
22: לא, אבל זה הנושא מספרד.
23: אז למה כשאני אומר זה מספרד, אתה אומר שלא? אתה צריך להחליט נשמה שלי.
22: לא, אמרתי לא מזרחי.
23: גם כשאני אומר שאני ספרדי, אתה צוחק.
22: אני אומר, אתה לא מזרחי.
23: לא, אתה גם אמרת שאני לא ספרדי, אבל רבלו ספרדי בערך כמו נתניהו, תקשיבו לזה.
9: קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
23: רגע, לא שמענו את זה מההתחלה. טעות שלי.
9: כן, אני חושב שיש מזרחי בראשות הליכוד, קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
23: חבורת העבדים, חבר העבדים, בספינת העבדים, יעשה הכל כולל לתת גם לנתניהו מזרחיות. גם נתניהו מזרחי.
22: מה זה הרעש הזה?
23: מה זה הרעש הזה, גם אני שואל.
22: יש לך ציפורים?
23: בטח אצלי.
22: יש לך ציפורים שם?
23: לא, אבל את זוכר שהיה לי פעם טוקי.
22: באמת? מה הוא אמר, היה אומר?
23: מחניונס.
22: רק לא ביבי?
23: מחניונס. הטוקי מחניונס.
22: אתה צריך טוקי שכל היום יגיד, רק לא ביבי, רק לא ביבי.
23: אם היה לי את הסבלנות, עכשיו לקנות טוקי.
22: אז היה לכם על מה לדבר.
23: להתחיל לחנך אותו, אבל תן לי להמשיך. אז הייתי עושה את זה, אבל למי יש את הסבלנות? בדרך כלל גם הטוקי המדבר שאתה קונה, לא יוצא מילה בחיים שלו. תשמע, רבלו, אחד, לא מזרחי, 2, אשכנזי, 3, ירושלמי, 4, אליטיסט, 5, עשיר, 6, הפרקליט של ראש הממשלה, 7, לא עשה שום דבר ולא הוכיח שום דבר שקשור למאבק החברתי ולשוויון הזכויות ולצמצומי הפער שכל כך חשובים לכם לכאורה. הרי אין יום שאתה לא אומר לי פה, השחורים נגד הלבנים, אתה יודע, רבלו הוא מזרחי או ספרדי, you name it, כמו שאתה נציג השחורים. בדיוק אותו דבר. אבל למה לדבר על רבלו? בוא נדבר על יוסף אלרון, הרי הוא היה החביב שלכם לנשיאות העליון. זה שאתם יכולים עכשיו להתהפך עליו, זה גם כן בגלל שאתם סטייקים קופצניים כאלה, ועבדים נרצעים, אבל זה ירדוף אתכם עד יום הקלפי. העובדה שהייתה פה הזדמנות. אין ליכודניק שמכבד את עצמו שלא אמור היה להצביע בשביל האיש הזה. אבל אתה יודע מה הפחיד אותם? הפחיד אותם שהוא יהיה מבקר מדינה אמיתי, כי יוסף אלרון היה שופט קפדן ואיש ישר. נכון, אני לא אהבתי את זה שהוא יצא על הסניורטי וכולי, אבל הוא היה שופט קפדן ואיש ישר, ולא היה עושה הנחות לאף אחד. וזה מה שהוציא אתכם מדעתכם, ולכם כל האקט הזה של לקחת בחירות חשאיות קדושות, למה אין חשאיות? כדי שהחבר כנסת יהיה חף מלחצים. רק בשלוש הצבעות יש בחירות חשאיות בכנסת. לנשיא המדינה, למבקר המדינה, ולנציגי הכנסת בוועדות כמו ועדה למינוי שופטים, כי למנוע התערבות פוליטית. ועשיתם גם מזה סמרטוט, ולמה? כדי שחלילה האיש ימשיך להימלט מהאחריות שלו, הברורה והמובנית והעקרונית. לשבעה באוקטובר, כי כמה, כפי שמה שפורסם, המבקר, זה שיניתם בחוק, אמור לקבוע את חברי הוועדה הפוליטית.
10: מי נכנס באלרון? אף אחד לא נכנס באלרון. לא ראיתי שמישהו נכנס באלרון.
23: אינון, אני לא אמרתי שנכנסו באלרון.
10: אמרת, תקפתם את אלרון, תקפתם, עשיתם וזה. אף אחד לא תקף אותו.
23: קודם כל, אתה מפריע לי.
10: לא, סיימת.
23: לא, לא סיימתי, אני רוצה, אם אני מסיים צריך לצאת לפרסומות.
10: בסדר, אוקיי, פרסומות.
23: העובדה היא, וגם...
10: אתה אמרת שרבל הוא אשכנזי מרחביה, והוא לא אשכנזי, והוא לא מרחביה, זה הכל פשוט. עשית קמפיין, האשכנזי מרחביה, האשכנזי מרחביה.
23: אבל אתה יכול להגיד את זה בזמן...
10: לא אשכנזי, לא מרחביה, זה הכל.
23: אתה יכול להגיד את זה בזמן שלך, עכשיו אני רוצה שתאפשר לי לסיים את הזמן שלי. יוסף אלרון זה הדמות מופת של עדות מזרח מעברה, תשעה ילדים שהגיע. רבלו זה אליטיסט, והליכוד, לא אמרתי תקף, השפיל את אלרון, ובחר ברבלו, פרסומות.
10: בסדר, אז מה? והבן עזרא הזה עכשיו ש...
11: עכשיו, אינון מגל, ובן כספית. הדיווחים בחסות.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
15: בוקר טוב לכם, היום מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. בתל אביב 27 מעלות, בלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
11: בחסות.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: 103 FM.
11: התוכנית בחסות.
16: גדול הג'וניור הזה.
26: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: 103
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
31: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
32: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
33: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
34: רגע, מה?
33: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
34: לא, למה גילית?
33: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
34: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
33: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
35: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. טעים.
33: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
0: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
33: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: צבסת.
33: מהייזום ועד הביצוע,
1: צבסת.
33: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים,
1: צבסת
33: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: צבסת
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפקר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
1: נו, מה הניתוח שלך של הסיטואציה?
2: הניתוח בעצם בא מאיראן, לא בא מישראל. יש פה נשיא אמריקאי שמגלה רציון לדאבוני, ואיראן מנצלת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עד אתמול בני הערובה שלה היו מדינות המפרץ, במיוחד איחוד האמירויות, כווית ובחריין. אתמול היא הוסיפה גם את ישראל לרשימת בני הערובה, כמו כדי לומר, דין היזבולה כדין איראן. המסר כאן הוא מסר רב מערכתי, הם שולחים מסר לממשלת לבנון, הם שולחים מסר לארצות הברית, והם מלחיצים את טראמפ כי הם עושים רושם של התרחקות מהסכם, אגב כך משיגים בעצם עוד ויתורים מהאמריקאים. ישראל פה זה לא האישו, ישראל היא כלי, ואסור בסופו של דבר להתחיל את הניתוח מישראל, משום שכאן יש בעצם עמדת פתיחה שגויה.
3: אבל עוזי, בכל זאת, יצא שאנחנו ישראלים, אני מנסה להבין, ברצינות, בחנות, אני באמת מנסה להבין מה השתנה, ואני אשמח אם אתה תסביר לי, אין מתאים ממך, בין נובמבר 25, זה בסך הכל לפני חצי שנה, שבו חיסלנו את הרמטכ"ל של חיזבאללה בבירות, חיזבאללה לא הגיבו ואיראן לא הגיבה, ליוני 26, שאנחנו חוטפים מחיזבאללה בלי סוף, לא מגיבים, מגיבים חלש בדחיה, וחוטפים טילים בליסטים מאיראן. כאילו, מאיפה הם הביאו פתאום את כל הביטחון העצמי הזה?
1: זה פשוט.
2: מטראמפ.
1: בדיוק, פשוט.
2: החולשה של טראמפ.
3: רגע, אבל אני רוצה דוזי.
2: צריך להבין דבר אחד, טראמפ התחיל את כל העניין הזה בסופו של דבר במילים גבוהות ובהכרעה. עכשיו, אני חושב שטראמפ הוא ידיד ישראל, אני חלילה לא בא לגנות, אבל אני שוב אומר, כשאתה נכנס לשולחן המשא ומתן עם בני בליעל מהסוג הזה, ואלה באמת רוצחים מקצועיים ששום דבר לא מעניין אותם חוץ מהשרידות שלהם, אתה צריך לדעת לנהל את המשא ומתן. קשה לי אפילו לומר כמה פעמים טראמפ לא במתכוון עושה בסופו של דבר תבויות ורבליות שמשדרות לאיראן משהו אחר. תראו, איראן לא רוצה להגיע להסכם. ואם היא רוצה להגיע להסכם, להסכם שאומר ככה, אנחנו בעצם בשורה התחתונה נקבל מצב שבו אנחנו לוקחים הסכם ולא מבטרים על כלום. שימו לב, הטילים פה בחוץ הם בכלל לא באישו, לא טילים ולא כתבמים. הפרוקסיס בחוץ, אפרופו עכשיו לבנון והגנה על חיזבאללה, ואני מעז גם לומר שבנושא האורניום המועשר זה לא יהיה כמו שישראל רצתה שזה יהיה, ואינני יודע מה יהיה, אבל זה לא יהיה.
3: אתה לא איש בשורות טובות היום, אבל אני קצת מתפלא.
2: בן, אני לא איש בשורות
3: טובות. לא, אני אומר את זה, לא אומר את זה לשלילה, אתה לא אשם.
2: לא לשלילה.
3: טראמפ אשם, זה לא אתה.
2: לא, אני אומר משהו מאוד פשוט. אתה צריך בסופו של דבר רגע לעצור ולהתרומם יחד איתי. בוא נלך רגע מעל לפוליטיקה הישראלית או לפוליטיקה אחרת. יש כאן רגע נוגה, בן.
3: ברור.
2: שאומר לך שדמוקרטיות ליברליות, כל היכולות הגדולות, הטכנולוגיות צבאיות שלהם, לא יכולות להכריע כוחות רדיקליים אפוקליפטיים. זה אומר שאנחנו כאן בבעיה משוג אחר.
3: אז רגע, אבל דוזי, עוזי, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת עד עכשיו, כמובן, זה רגע נוגע לגמרי. אבל אני חושב שאתה עושה קצת הנחה, אני מסכים עם זה שטראמפ לא בנוי, אמרתי את זה בהתחלה, לריצות למרחקים ארוכים, טראמפ הוא הצן של 80-100 מטר, משוכות וזהו. אבל, רגע, אבל עכשיו מגיעה השאלה.
2: דמוקרטיות ליברליות לא בנויות, למרתון.
3: קודם כל, אני בספק אם ישראל כרגע עדיין מוגדרת דמוקרטיה, ליברלית זה ויכוח אחר. רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף, אני מקשקש יותר מדי לפאנץ', כי לא רק טראמפ דיבר פה על ניצחון מוחלט, להפך, הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שחיזבאללה יפורק מנשקו, והוא כבר לא יהיה קיים לדורות, ושבאיראן אין גרעין ואין טילים בליסטיים, ותראה מה קרה, הבטיחו לנו שלנו. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אחד מהם נמצא איתנו פה בשידור.
2: בן, על מה אתה מלין? על, על המסגור של הדברים, אז אני איתך.
3: לא על הציפיות.
2: כן, נכון, אני איתך. לא צריך לדבר על ניצחון מוחלט. כי תמיד מישהו יתפוס אותך בסוף ויגיד לך, קלצ'ינקוב נשאר שם, יש להם אותים. מי שחושב עכשיו שחיזבאללה בסופו של דבר יותר חזק ממה שהיה בנובמבר 25, זה לא נכון. מי שחושב שחמאס יותר חזק, זה לא נכון. אבל זה לא משנה אסטרטגית. פה אני מסכים איתך. ולכן, אני מנסה לשאול את עצמי יחד איתכם, שאלה ששואל כל ישראלי, איך בשם השם, אני כל כך חזק צבאית, אני מניח מכות אדירות פה, ומעשה שטן. אני מגיע לשולחן המסע ומתן, ומישהו שם מסובב אותי בלי שאני יודע איך ולמה. שאלה פתוחה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בוא נדבר תכלס, כי זה מה שמעניין את הצופים כרגע, את המאזינים, סליחה. בוא נאמר כך, טראמפ בסופו של דבר פשוט מאבד גובה. הוא ייתן לאיראן עוד, אתם רוצים לדעת מה איראן עושה בסיבוב הזה, היא רוצה כסף. אתה שואל אותי למה היא הורה על ישראל? כסף. היא רוצה את הכסף קודם. היא לא תדבר שום דבר עם אף אחד, חוץ מהכסף, ואתם תשמעו בימים הקרובים, שאיזה שומרוני טוב כמו קטר, הוא אינני יודע מי, מתנדב לתת את הכסף שאיראן רוצה, אינני יודע אם זה 12 מיליארד או 7 מיליארד, אבל אנחנו נשמע את זה. כך, בדרך של סלמי, מפרקים בסופו של דבר את ההסכם הזה מכל תוכן, הוא הופך להיות מאוד רזה, דמוי אובמה, מה שטראמפ מאוד לא רצה שיהיה, אבל טראמפ צריך להחליט, הוא לא חייב להיות אובמה, הוא לא חייב להיות גם בוש.
3: יש לו אופציה, אוזי. עכשיו בוא רגע, אני מנסה להקל על טראמפ. יש לו מונדיאל עוד דקה, יש לו מחירי נפט, יש לו את הפוליטיקה שלו, אמריקה מעשה במלחמה הזו, גם הרפובליקנים.
2: אבל זה מה שאני אומר לך.
3: אני עכשיו מנסה להיות הפרקליט שלו במולך.
2: אתה, גם אני הפרקליט שלו.
3: מה הוא יכול לעשות עדיין לדעתך?
2: הוא שולט על מדינה דמוקרטית מערבית, שסובלת מקוצר נשימה. היא מאוד מאוד חזקה טכנולוגית, אין לה יכולת בסופו של דבר של עמידות במובנים של סבלנות. יש לך את הכלכלה, מחיר הנפט, אני מודיע לך עכשיו, וזה מאוד מדהיק את טראמפ, עלה ב5% הבוקר. אנחנו בסופו של יום מקבלים את בולטון מצד אחד הפוליטיקה האמריקאית, מצד שלישי את מגה, ומצד שני את הדמוקרטים. אי אפשר לנהל מלחמות נגד בני בליעל.
3: אז מה, להיכנע? לא...
2: איך?
3: אז השאלה אם האופציה להיכנע או לעשות את זה יותר בשכל. לא. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שבאמת חשובה, כי היא מטרידה אותי מאוד. ברור שחמאס חלשים יותר, חיזבאללה חלשים יותר, וגם איראן חלשה יותר, אבל מה שאני שומע גם במערכת, זה העובדה שאיראן כנראה תשרוד מתקפה כל כך עוצמתית של ארצות הברית וישראל, באמת ירינו עליהם הכל ופוצצנו והשמדנו והבערנו והדלקנו, המשטר יוצא על הרגליים, האייתולות לא הולכים לשום מקום, חמינאי הצעיר, הזקן הוחלף בצעיר, האם העובדה הזו לא הופכת אותם להרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם גם יודעים עכשיו שרק פצצה תאפשר להם לשרוד, אולי אפילו יחתרו למשהו זמני, פצצה מלוכלכת, משהו להביא מפקיסטן, מצפון קוריאה, ולשים את הפלומבה ולהיות מדינה גרעינית וזהו.
2: אני מצר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר לשמת בן. האיראנים בסופו של דבר גם לא רוצים להגיע להסכם, זה עוד לא דיברנו. הם לא רוצים להגיע למקום שהם צריכים להתחיל לשקים את המדינה. זו מדינה שחיה בהתנגדות, גם בכלכלה, גם בתפיסת העולם שלה, החל מ-79, הגיעו לכאן השפיצים הכי דוגמטיים שאנחנו מכירים באיראן, זה משמרות המהפכה, מוחסן, לזאי וכל...

0: חושב לעצמו שהוא גדול מהחיים עכשיו, מבין שגרעין זה הדבר היחידי שיכול לעזור לו לשרוד, מי ימנע ממנו את זה? לכן אני מודאג, אבל אני חושב שההסכם זה לא משהו שאיראן רוצה כרגע, כי היא לא רוצה לעמוד מול הציבור שלה. אז אנחנו מבינים היום מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר בשום שכל, הרבה דברים שישראל צריכה לחשוב לעצמה על איך היא ממשיכה לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך כאן לשנות הרבה מאוד דפוסים, אבל בנושא של איראן דבר אחד ברור, כל עוד המשטר הזה שם, האיום קיים והוא מסוכן הרבה יותר.
1: אוקיי.
2: פרופסור עוזי רבי, תודה.
1: תודה.
0: תודה, תודה רבה לכם.
1: דוד יערי, שלום.
3: בוקר טוב, שלום.
1: אבא של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי מרחובות, שנהרג בסוף השבוע בלבנון. קודם כל, אנחנו, המקום ינחם אתכם. ספר לנו בבקשה על אוהד.
3: אוהד, אלם חמודות. הבן הקטן שלנו מתוך ארבעה בנים. התחנך במוסדות הציונות הדתית, בבית ספר נועם ברחובות, אחרי זה בישיבת הדרום, ישיבת בני עקיבא, ובחר במסלול ההסדר של ישיבות מעלות, מסלול בני ישיבות. התגייס לפני שנה, במרץ 25, הוא התגייס לגבעתי. לאחר האימון המתקדם הם עלו ללבנון, לכיוון לבנון, וכשהתחילה המלחמה המחלקה שלהם עברה להיות החפק, בחפק של המחת. היה נער בריא, גדול, כלומר עם כוח, היה לו המון כוח. ויחד עם זה הוא היה לו הומור סיפרו לי שהוא הלך במסעות ועשה בועות סבון, היה לו כזה, היה לו הומור, אבל יחד עם זה רצינות והתמדה בלימודים, הוא היה עם ראש חריף מאוד, גם בישיבה התיכונית, גם בהסדר, ראש מאוד חריף.
1: אז הוא היה בחפק מחת? איפה הם היו?
3: בחפק מחת, כן.
1: איפה זה היה?
3: בזהר השרקיה.
2: לא בטוח שצריך להגיד את זה. סיפרו לכם על נסיבות נפילתו?
3: כן, סיפרו לנו... חייל אחר ירה בו.
2: בלת כדור. אני מניח שזה לא משנה את העובדה שהאובדן הוא אובדן, זאת אומרת, זה נכון שזה, אתה אומר לעצמך, זה סתם, וזה לא היה צריך לקרות, אבל...
3: לא, אני ממש לא אומר שזה לא היה צריך להיות. קודם כל, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, והכל בא מלמעלה, גם אוהד כל פעם היה אומר, אשתי הייתה דואגת... שהוא הולך הביתה, שהוא חוזר לצבא, אז הוא אמר לה, אמא, מה שצריך לקרות, יקרה. לא צריך לדאוג. מה שיצטרך לקרות, יקרה לנו. אני, אם אתה שואל על המקרה הזה, אז אני אגיד לך משהו. אתמול הודיעו לנו שהחייל נעצר, ויובא להערכת שופט, הערכת מעצר.
2: כן.
3: ואני, ונפתחה חקירה של מצח וכל זה. אני אמרתי שמבחינתי זה דבר מיותר. זה לא קרה בבסיס הדרכה, זה קרה במלחמה. זה קרה בתוך כדי לחימה, וגם אם נעשתה טעות, אני לא חושב שצריך להגיע למישור הפלילי. הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. להפיק לקחים איך שהחייל הבא לא יארג בצורה כזאת, זה כן.
2: אתם מצילי נפש, דוד.
3: בין זה להליך פלילי, אני בהחלט חושב שזה אסור שזה יקרה, זה מחליש את הצבא שלנו.

0: ממש מכניס את הצבא.
1: זה היה פליטת כדור, או שהיה שם איזשהו משחק בנשק?
0: חס וחלילה, לא משחק בנשק. חס וחלילה.
1: מישהו
0: פלט... אם היה משחק בנשק, לא הייתי מדבר ככה. אבל זה לא
1: משחק פלט כדור.
2: כן, כן. אתם מצילי נפש. אני מבין שבן דוד שלו נרצח לפני 3 חודשים.
0: נכון. פחות מ3 חודשים. יהודה, שמואל, שרמן, בחווה, ב...
1: ליד חומש.
0: ליד חומש. נרצח, כן.
2: ואני חושב שאם אני זוכר נכון, הוא עד לא הספיק אפילו... ניסית להביא אותו ללוויה והוא לא הספיק.
0: נכון, נכון, הוא לא הספיק ללוויה. הוא הגיע ונסע יום אחרי זה לניחום, ואחרי זה חזר לצבא.
2: הוא אהב את השירות, את גבעתי? כאילו נכנס לו הרעל הזה?
0: אמרתי...
2: במרכאות כמובן.
0: הוא קודם כל, היה לו כל מיני אמרות כאלה ש... רק הראש שלו היה יכול להגיד דברים כאלה. רצו שהוא יצא לפיקוד, הוא אמר, אני חפש עד החפשש, כך הוא היה אומר כל הזמן. אבל אתה יודע, יש את הדבר הזה, שרק לחיילים היהודים יש את זה, שביזות יום א',
1: כן.
0: הוא אף פעם לא היה לו את זה. הוא קם בבוקר בימי ראשון, או מתי שהוא היה צריך לחזור לצבא, הרס את התיק שלו עם חיוך, תמיד הוא היה עם חיוך.
2: זה אומר שהוא אהב את מה שהוא עשה. אם אין שביזות יום א', זה המבחן.
0: כן. ואני יכול לספר לכם עוד משהו. אתמול לקחו אותנו לשורה להיפרד הבן שלנו, לזהות אותו. אני קודם כל מאחל לכל עם ישראל שהבן שלי ייתן ו... אני כבר מבין שאחריו יש עוד חלל, אבל מי ייתן, וזה באמת החללים האחרונים שלנו. אבל לקחו אותנו לשורה, ושכב שם ילד עם חיוך על הפנים, בשלוות נפש. כמו שהתמונות שלו, תמיד עם חיוך רחב, ככה התמונה, ככה הוא היה, שכב בחיוך מאוזן לאוזן, ככה הוא שכב שם. קראו לו אוהד, הוא נולד אהוב ונהרג אהוב, היה אהוב על הבריות, וככה הוא נולד אוהד ונהרג אוהד.
2: כשאתה רואה דבר כזה, זה מקל שאתה רואה שהילד עם חיוך, כאילו סוג של השלמה, זו תמונה שעוזרת?
0: אני חושב שכן. כן, יכול להיות שזה גם משהו שמרפא את הנפש, כן, בהחלט.
2: שמע, אתם באמת אנשים מצילי נפש, אי אפשר להגיד שום דבר אחר.
0: תודה רבה.
1: דוד יערי, אבא של סמל,
2: אוהד
1: יערי, זכרו לברכה. לוחם גבעתי מרחובות שנהרג בסוף השבוע בלבנון מפליטת כדור של חייל אחר. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
2: תודה.
0: תודה. תודה רבה.
1: פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת. וגם שירותים, כן, ממד עם מקלחת. וגם שירותים, זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסד.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2.
8: כן.
9: שמע, ישי לוי.
8: כן, ראיתי שבחרת את רקדי.
9: תשמע, בסוף בסוף אנחנו גם רוצים לרקוד, למרות הכל.
8: כן, אבל בואו נתן איזה משהו רגוע כזה, תן איזה משהו מהקלאסיקות שלו הרגועות, לא רגדי עכשיו, ברור.
9: לא, חשבתי להרים, כאילו.
8: מה להרים? הבן אדם מת, תן איזה משהו נוגה קצת.
9: נו, אז זה שהוא מת, אז אי אפשר לשמיע שירים שהם יותר קצביים? לא, אני מוכן להתווכח איתך על זה.
8: אלם חמודות, ראיה... אישה נאמנה, תן לי מהקלאסיקות ה... כן, נו, אתה מבין?
9: אתה יודע מה, בסדר, אני קשוב.
8: מה אהבת, איזה אתה מכיר?
9: אני הכי אוהב את רקדי, כי בסוף זה נכנס לקלאסיקה, אבל ראיה.
8: ראיה, תביא לנו ראיה, בבקשה. ראיה, אי אפשר לשיר, אתה חושב...
9: לא, זה גם עצוב, זה מתאים לשיעורים עלינו, אז כאילו...
8: ראיה מזכיר לי... שנסעתי פעם באוטו לפני 40 שנה, שהייתי בצנחנים, עם חבר מהצנחנים, בצפון, הוא היה מהצפון, ושמענו את זה באוטו, את ראיה. זה מה שאני זוכר את השיר, כן? זה הזיכרון שלי.
9: ונדמה לי שזה בכלל, את המילים כתב אבי ומדינה, אם אני זוכר נכון, שהוא, בוא, השם הנרדף למוזיקה המזרחית.
8: שמע, זה איש הלוי, זה זמר גאון, באמת, זה כאילו...
9: לא יודע למה הוא צריך ללכת כל כך צעיר.
8: הוא בן אדם, שמע, החיים שלו לא היו קלים, אתה יודע, זה לא היה טיול באחו, כן? זה היה אירוע מורכב, אבל...
9: ראיתי אותו אתמול באיזה קטע מספר שהוא היה כאילו גם חבר וגם יריב של זוהר ארגוב. ואז הוא מספר, הם יושבים אחרי איזה הופעה אצל האמרגן שנותן להם כסף, והוא מקבל יותר מזוהר, וזוהר מתקומם, אז הוא אומר לו, זוהר, הכתר עבר. בקיצור, אני הייתי בלוויה של זוהר, אגב.
8: וואלה.
9: הייתי הכתב באזור, שהוא נתאבד בתא המעצר במשטרת ראשון.
8: איש היה נכנס לאולפן, בלי חזרות, בלי שום דבר, שר את זה. זה גאונות, בן אדם, אתה יודע...
9: כשיש לך את זה, יש לך את זה.
8: בדיוק, זה מתת אל.
9: אגב, אתה זוכר מי כתב את הלחן של ראיה, כן?
8: את הלחן של ראיה, מי?
9: אפוסטולוס קלדרס. זה אמיתי, לא יודע מי זה. ואביו מדינה כמובן את המילים. וחבל בגיל 63 ללכת, וחבל, אבל השירים יישארו, זה מה שיפה.
8: כן, אז אנחנו אולי נעשה שבוע אישי לוי, נשמע קצת...
9: שבוע? מה, כמו שעשית את צביקה פיק?
8: צביקה פיק זה היה חודש.
9: טוב.
8: בסדר. אז הנה ראיה של מילים אבי ומדינה, בבקשה.

תודה לשר פלסטר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשכן מורג ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידן נאור, אופרי גלייכמן ורעות מתיקיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אירי לסגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם מחר בשעה 9.

0: אראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב
0: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: 103
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותה של וושינגטון. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים. דובר צה"ל עדכן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצה"ל נערכים לחילופי מהלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצה"ל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
6: לאורך כל הלילה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צה"ל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה מוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
5: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
7: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
5: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה והמניות צנחו באחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
8: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם על מחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
5: כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל, שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס, ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
9: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: מכשיר ביט מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: כוכבית 2003, שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
14: בוקר טוב, אייל ברקוביץ', בוקר טוב לאסף נווה, עורך מפיק. בוקר טוב! תמיד אומרים בוקר טוב.
15: למה, ישנת?
14: אני קמתי בשש.
15: אומר בוקר טוב שאתה קם בבוקר.
14: חזרתי לישון, קמתי בשבע, חזרתי לישון. נכנסתי לאוטו, נסעתי, בכביש ששצרתי, יצאתי. הכל טוב.
15: שש היה ראשון?
14: שש היה ראשון.
15: לא היה ארבע ומשהו?
14: לא, אבל חמש כזה? אולי אצלכם, אצלנו היה בשש.
15: אני כבר לא זוכר מרוב הפעמים שקמתי
14: בארץ. שקד, מורג, איציק אהרון, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפריל, ובדיגיטל רות מתיתיה אורגון, עידן נאור ואחי הדלוק. אתה יודע מה מצחיק? לא מצחיק, זה עצוב.
15: לא.
14: אתמול בלילה, כשהיה נדמה שטראמפ כאילו זה ועושה, כי היה פה תרגיל, אתה זוכר, הברק רביד הוא לא יירה, והם לא יירו, והם לא יעשו וכו'. אני הכנסתי לטוויטר, לא התערבתי, רציתי לראות מה אנשים כותבים, ביבי, וסל של אמריקה, אנחנו לא עושים כלום וכו' וכו' וכו'. טוב, הפצצנו באיראן, הבוקר, מה אתה מתגרה באמריקה וכו'. אני חושב שהכל מתוכנן, אני חושב ששום דבר שנעשה הלילה לא היה בשיתוף פעולה, אבל זה מלמד
15: לא אנשים. לא היה בשיתוף פעולה?
14: לא היה לא בשיתוף פעולה, לא בלי ידיעה של כן, כל אחד מצדים. אני אגיד משהו, וזה גם עליי, גם עליי. צריך להיות יותר, מה שיקרא, קצת יותר מאופקים בלחזות את העתיד, ולהגיד את הדברים. ראינו כבר בשנתיים האחרונות, הוא אומר ככה, עושים ככה, זה מה שיש לי להגיד.
15: בוא אני אגיד לך איך אני עובד.
14: זה המצחיק.
15: בוא אני אגיד לך איך אני עובד, ואני אתן לך עצה, עצה, אתה יודע. גם בכדורגל, שהייתי פרשן כדורגל, ואיבדתי את דעתי, אני אף פעם לא מקשיב לאחרים. למה? שאתה מפרשן דברים, שאתה נותן דעה על דברים, כל אחד ודעתו. כל אחד ואני מאמין שלו, כל אחד והדרך שלו וכזה. שאתה מתחיל להיות מוסט ושומע אנשים אחרים, זה מתחיל לשבש את דעתך. אז אני כמעט לא רואה, כמעט לא קורא פרשנויות של, אלא אם זה פעם בי, אני, רונן ברגמן, אני אוהב לקרוא אותו, בודדים. אבל שמתחילים להגיד, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה מסיט את דעתך. מסית את...
14: כן, אבל תתייחס לדבר הזה, לא, באמת, תהיה, זה כאילו...
15: הנה, אז אני אגיד מה שאני אומר.
14: אמרו ביבי, אפס פחדן, היום, מה אתה רב עם אמריקה?
15: הנה,
14: זה כמו הבדיחה עם הסיגריה. למה פילטר בליפי? למה אתה מאשן? למה אתה לא מאשן?
15: אני אגיד מה שאני אומר כבר חודשים רבים. טראמפ לקח אחריות על כל ההחלטות הביטחוניות של מדינת ישראל. אני בניגוד לאחרים, ואתה יודע שאני יושב עם אוריה בפאנל, כולם נגדי בזה. אני אוהב את ההחלטה הזאת. אני אוהב שטראמפ איתנו, אני אוהב שהאיש החזק ביותר בעולם לצידנו, אני אוהב שהוא מחליט גם ביטחונית פה, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, ואני חושב שביבי מתקשה פוליטית, אז טראמפ עוזר לו, זה נהדר, והמזל שלנו שהוא איתנו, ואם הוא החליט לתקוף, שיתקוף.
14: לא, אני רק יגיד.
15: אם הוא החליט לא לתקוף, שלא יתקוף, אני
14: רק מציע, לא,
15: סבבה. אני לא יגיד על ביבי פחדן או לא פחדן בקטע הזה, זה לא מעניין אותי. אני יודע דבר אחד, ארצות הברית איתי,
14: סבבה,
15: אני שמח.
14: אבל אני מתייחס, תראה, אני לא יכול לדבר על מה בין ארצות הברית לישראל, למרות שאני חושב שהדברים היו מתואמים. כלומר, גם האמירה של טראמפ כאילו שישראל לא תתקוף.
15: יכול להיות, זה לא מעניין אותי.
14: אבל רגע, אבל אני תתייחס. לא, לא, תתייחס.
15: אני מתעסק בעיקר.
14: לא, לא, תתייחס בשופרות של המחנה שלך, רגע.
15: אני לא מתעסק בשופרות של המחנה
14: כן,
15: שלי.
14: כן, אבל אז תסביר לי.
15: יש לי מספיק אתה... על הראש את השופרות
14: לא,
15: שלכם.
14: לא, אבל אתה צריך להתייחס, אתה צריך להגיד. אני... ראיתי את זה בשמיים. הייתי בכביש 6, אני... ליד שתי נשים עצרו. אגב, רוב האנשים המשיכו לנהוג, זה הפיצוצים של הבוקר.
15: בסדר, יש
14: לא,
15: פיצוצים.
14: אבל אני אומר, אז שמתי לב דבר אחד, וזה אני פונה לאנשים, כי אני ראיתי שאנשים זרקו, סליחה.
15: ממשיכים לי לנסוע?
14: כביש 6, אני יצרתי...
15: תגיד, יש לי שאלה אליך. כבר אמרנו את זה 100 פעמים. יש כאלה שהמשיכו לנסוע, קרו מקרים, קיבלו טיל על האוטו. יש כאלה שהפסיקו לנסוע, חיכו בצד, קיבלו טיל
14: לא, היא חיכתה, זאת שנהרגה.
15: זה הרבה גורל. זה הרבה גורל.
14: בסדר, אבל אתה, גם בגורל, גם כשאתה עולה על אופנוע, כן? נגיד, אתה נוסע על אופנוע, אני אהבתי פעם. זה על אופנוע.
15: מסוכן מאוד.
14: אתה שם כסדה.
15: מסוכן מאוד.
14: זה מסוכן, אבל עם כסדה זה יותר בטוח.
15: רמת הסיכון עולה.
14: יפה. אז גם אם יורים עליך בטיל, בכביש, תעצרו, הכל בסדר, תעצרו לאט.
15: מה שיותר מסוכן שחצי עוצרים וחצי נוסעים וחצי זה, זה יותר מסוכן.
14: לא, אני ראיתי, לא, אני גם לצאת אחרי זה חזרה לכביש.
15: מסוכן, מסוכן.
14: אבל אני אומר באמת, ראיתי את זה, רוב האנשים לא עצרו. עצרו חלק, מעטים עצרו.
15: עכשיו, מה שמדאיג אותי יותר, זה לא התחיל המלחמה, ביבי, ביבי תקף, ביבי לא תקף, ביבי פחדן, ביבי לא פחדן, זה פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שאנחנו סבב אחרי סבב, ו... המדינה פה צריכה להתקיים, ואנשים מתקשים להתקיים בגלל הסבבים האלה. אז אני אומר, חייבים להמשיך לחיות.
14: כן.
15: למרות, כי הסבבים האלה יכולים להיות עכשיו שנים.
14: לא, אני מסכים איתך, גם טיסות לחול וכולי ממשיכות עכשיו,
15: אני לא יודע מה הסיכון. גם טיסות לחול, הרי יש 10 דקות התראה, שידעו איך לעשות את זה, לצמצם, לא היה אבל לעשות.
14: אתה אומר, לחיות חיים נורמליים תחת האש.
15: כן.
14: אני מסכים.
15: חייבים. גם בתי ספר, כל הילדים הגדולים צריכים ללכת לבית ספר. ללכת לבית ספר.
14: כן, יש... במילה נגמרת השנה עכשיו, אנחנו בסוף יוני, כן, אתה יודע עוד איזה...
15: לא התחילה השנה. לא התחילה השנה.
14: אני לא יודע, אני אומר לילדים שלי, אתם הייתם, הלוואי עליי בתור ילד כל כך הרבה חופש.
15: אוקיי, יצא עכשיו טוב, יש חופש גדול. יאללה, שיצאו לחופש גדול, הכל טוב. אבל עבודה, להמשיך לחיות רגיל.
14: אני רק רוצה להזכיר לך.
15: אסור שהם יצרו אותנו. למה אנשים יקרסו פה עוד יותר? גם ככה קורסים, יקרסו עוד יותר.
14: לא, לא, גם השבוע הזה לא אמור להיות, אם אני מבין נכון, לא אמור להיות בעצימות גבוהה.
15: לא, סתם את אחד דוגמה. יש קניונים. אוקיי, קניונים.
14: כן.
15: שהם מבוססים על כניסה של אנשים.
14: כן.
15: לכו לקניונים. לכו, אל תפחדו. קניונים בכל מקום, יש -2, -3, -4. 10 דקות, תרדו למטה. אל תגמרו לאנשים את הפרנסה. ולאלה שגברו את הפרנסה, המדינה צריכה לעצור.
14: לגמרי. אבל אני רק אגיד לך שבין לבנון 2 לצוק איתן היו 8 שנים של שקט. אחר כך צוק איתן לשביעי באוקטובר היו 9 שנות שקט. זה לא שקט. מה קורה בשקט הזה? בשקט הזה מתכוננים, האויב מכין מלחמה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, ואני יודע, זה קשה, זה בשורה קשה להגיד לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לנינים שלנו. זה לא הולך להיות כאילו, זה, אנחנו תמיד נצטרך להיות עם יד על החרב.
15: כן, אבל היה לנו גם שקט פה.
14: נכון, יהיה ירידות ועליות, מסכים?
15: עכשיו, זה השאלה שלי אליך.
14: היה כמה שבועות של שקט, היה חודש וחצי של שקט, חוץ מהצפון.
15: אז זה השאלה שלי אליך. בגלל שאתה אומר את הדבר הזה, אתה צודק, זה הרי היסטורית, אין מה לעשות. אולי אנחנו לא עובדים, נכון? עכשיו, עזוב רגע, ביבי, לא ביבי.
14: סבבה.
15: אולי אנחנו לא עובדים, נכון?
14: יכול להיות.
15: אולי במשך השנים אנחנו אולי מחפשים את המלחמות האלה, יוצאים למלחמות האלה, ממשיכים את המלחמות האלה, התרגלנו למלחמות, התאהבנו במלחמות, אולי, אולי זה אנחנו, אולי, אולי אנחנו לא עובדים נכון, משהו פה לא בסדר, הרי שאני רואה אנשים בעולם, כולם בשקט חיים.
14: לא.
15: הרוב.
14: הרוב,
15: אני מדבר על הרוב. עזוב, אני מדבר על הרוב, באנגליה.
14: לא, אני רואה מה קורה באנגליה.
15: יש התאסלמות, אין...
14: באנגליה יש עכשיו, אתה יודע שנייג'ל פארג' מהמפלגה הכי ימין, הוא על פי התחזיות הולך לזכות...
15: רל, עזוב, אין באנגליה מלחמה כבר עשרות שנים.
14: נכון, אבל תהיה.
15: עזוב, אין בפריז מלחמה.
14: הג'ונגל שלהם יהיה בתוכם.
15: אין בסקנדינביה ואין באוסטרליה.
14: תן לי לענות לך, תן לי לענות לך.
15: אולי אנחנו לא עובדים נכון.
14: אוקיי, אני אגיד לך מה הבא, וזה נגיד לך את הסיפור. פעם ישבתי, דיברתי עם איש מודיעין, אמן. ובחור רציני, אמרתי לו, תשמע, אנחנו במלחמת דת. הוא אמר, לא, אנחנו לא במלחמת דת. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אנחנו לא, אנחנו מודרניים, אנחנו מערביים,
15: לא, וכולי. לא, זה מלחמת דת.
14: שנייה, רגע, זה מה שאני אומר. אם הצד השני במלחמת דת, גם אתה במלחמת דת, כי הוא החליט שאתה במלחמת דת.
15: כן, אבל בכל העולם יש
14: דתות. רגע, לא, אבל בכל העולם אתה לא נמצא בשפיץ של החיכוך. כל העולם עוד יקבל את זה. אני אומר לך, ב-7 באוקטובר הג'ונגל פרץ לתוך הבית שלנו, ועדפנו אותו. באנגליה אתה גרת. בצרפת אתה מכיר, בצרפת הג'ונגל בתוך הבית, והם לחוצים מזה. עכשיו לגבי מה, אם עשינו נכון או לא נכון, אתה יודע מה? סבבה. יבואו אנשים מהצד, אתה יודע, שלא מסכימים עם הדרך הזאת, שיביאו, אתה יודע, זה חלק ממה שאני מבקש לבחירות הקרובות. במקום רק לדבר, ביבי חרה, ביבי זבל, ביבי טוב, ביבי לא, בואו, תציע כן, תבוא גדיה איזה קודם, תגיד לי יש תוכנית, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה וככה וככה, וזה תנו לי את המנדט לעשות את זה. נוכל להתייחס ברצינות, אבל כרגע כל מה שאנחנו שומעים, זה כולם אומרים, אנחנו ימין יותר מנתניהו, נתניהו בכלל לא ימין, אנחנו, אתה מבין, זה אפילו לא נותנים לך את המינימום של הכבוד כמצביע, להגיד מה אתם רוצים לעשות. אתה מבין? אין בעיה. סמוטריץ' אומר מה הוא רוצה לעשות, בן גביר אומר מה הם רוצים לעשות, אתה יכול להסכים, לא להסכים. תגידו גם. אני
15: אומר לך את האמת, קטונתי. באמת, קטונתי. אין לי פתרון. לצערי הרב אין לי פתרון. אם היה לי פתרון הייתי אומר אותו, אין לי פתרון. שאתה אומר בוא נדבר איתה, אומרים לך את השמאלני.
14: לא קשור לדבר.
15: שאתה אומר בוא נהרוג אותה, אומרים לך את הימני. שאתה אומר, לא יודע, אין פתרון. באמת, אם יבוא הגאון שיש לו פתרון, למנוע את כל המלחמות האלה, את כל השכול הזה, את כל ההרוגים שלנו, הלוואי ויהיה בן אדם, אבל כנראה שאין. הראל, כנראה שאין.
14: אני אגיד לך, מכיוון שאתה, ואני אומר את זה שוב.
15: השמאל אומר, בוא ניתן להם שתי מדינות, בוא נעשה שתי מדינות לשני עמים. הימין אומר, אחרי 7 באוקטובר, ניתן להם
14: מתנה. לא רק זה, אתה היית רוצה לגור, אתה ראית מה קורה בצמוד אליך, גם בתוך המדינה אנחנו לא בטוחים.
15: מה זאת אומרת?
14: אני אסביר לך.
15: למה אתה לא גר עם ירדן בשלום? למה אתה לא גר עם מצרים בשלום? למה לבנון לא רוצים איתך, התושבים רוצים איתך שלום?
14: יפה.
15: אבל זה הבעיה, ארגוני הטרור.
14: לא, מצרים יש לך גם את סיני, כל הבאפר הזה, והוא מספיק גדול. אני מפחד ממצרים. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שחלק מהאירוע של השבעה באוקטובר, אתה, זו דעתי, היה חלק מזה, בגלל שהמצרים היו המתווכים, כאילו
15: להסדרה. אתה לא סומך עליהם.
14: מה זה לא סומך עליהם? הם מרוויחים מהאסונות שלנו. אבל אתה בא, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמרת דבר נכון, אמרת, מה, אולי אנחנו לא בסדר, אולי אנחנו נחלמים. אני אומר לך, דווקא אתה, אחד הסיפורים הכי מרגשים, זה הסיפור של המשפחה שלך והמשפחה של אשתך ומה שאתה מספר. היהודי צריך לזכור, יש כאב גדול שנופלים בנים, ואתה יודע את זה, ואני אומר לך, כאב גדול, אני חי איתו ביום יום, עם אנשים שאיבדו חברים וכו'. אבל זה עדיף מאשר שלוקחים את אמא שלך ואת אחותך, ודוחפים אותה לתא גזים, ותוכנים אותה בגז. אוקיי? זה עדיף. המצב הזה, שאנחנו יכולים לשלוח את הבנים הגיבורים שלנו, להילחם בשבילנו, וכל דור ודור עושה את זה, זה הבנים, וזה הנכדים, והנינים שלנו, זה עדיף מאשר להיות יהודי בעולם. אתה יודע מה? אפילו יהודי בלון, אתה רואה אותם? אתה יודע, ראית את המחבל בגולדן סקרין, ראית את היהודים איך הם, ראית את היהודים איך הם חסרי עונים, אתה מבין את זה, אתה, זה לא קורה פה, גם אתמול ירו, בוא, בום, יש לנו צבא, יש לנו עם כל הצער וכולי.
15: והדבר הנוסף שאני רוצה
14: אבל הסכמת איתי לפחות על הדבר הזה.
15: אני רוצה לשאול אותך,
14: כן,
15: מישהו יודע מתי הבחירות? משהו, אסף, יש תאריך?
14: אין תאריך.
15: למה אין תאריך?
14: אין תאריך מוסכם, זה יהיה כרגע זה באוקטובר.
15: מה זאת אומרת אין תאריך מוסכם?
14: יש תאריך כרגע.
15: לא קבעו תאריך כבר?
14: יש תאריך של הבחירות.
15: אז למה זה לא?
14: כי רוצים להקדים אותם.
15: למה להקדים?
14: חרדים רוצים להקדים את הבחירות.
15: מה זאת אומרת לחרדים? וסבתא שלי רוצה גם כן...
14: אם יהיה לקוח פוליטי...
15: סבתא שלי רוצה, היא רוצה בתאריך המקורי, סבתא שלי.
14: סבתא שלך בכנסת? יש לה 20 מנדטים?
15: היא לא בכנסת, היא בקבר, אבל היא רוצה עדיין...
14: גם אני רוצה מחר בחירות.
15: אבל היא רוצה בתאריך המקורי, שנקבע.
14: אתה רוצה באוקטובר, בסוף אוקטובר?
15: מה שנקבע?
14: סבבה.
15: מישהו יכול להגיד אם אתה בחירות? אלא אם אנחנו הולכים לעוד מבצע ועוד מבצע.
14: לא לבנון, תראה, אתה שומע את התושבים של צפון הארץ, הם רוצים שירחיקו.
15: אין שום קשר לעוד מבצע ועוד מבצע.
14: הנה, אתן לך דוגמה לעוד שקרים.
15: אני שאל אותך שאלה, אין שום קשר עוד מבצע ועוד מבצע.
14: אין, אתן לך דוגמה, ברקו, אתה זוכר מה אמרו? אתה יודע, שמיד אחרי שישראל כבשה את הבופור, היו כל מיני אמירות, מה הם צריכים את זה וכו'. אפילו ראינו, נדמה לי, את יוסי סידר, זה במאי. ראינו, מה הסתכלתי? הוא הגיע, הקוף הגיע.
15: חניוקים.
14: חניוקים הוא קורא.
15: הוא לא מסתובב. הנה, הסתובב.
14: לא יפה להגיד חניוקים.
15: לא יפה להגיד חניוקים.
14: לא יפה. טוב, תקשיב רגע. תקשיב. אתה זוכר...
15: קופמן שתדע, בניגוד למה שהתדמית שלו...
14: הוא כן, הוא איש טוב.
15: הוא תינוק, הוא תינוק, הוא רך.
14: הוא רך, כן. לא כמוך, קשוח. אתה קשוח בסוף.
15: גם אני יש בי טיפת רכות, אבל קופמן הוא בן אדם נעים, הליכות. הוא
14: מדבר עליך כמו על פוטר.
15: הוא חמוד, הוא חמוד.
14: תראה, תראה איך הוא אומר. יש מאזינים על הקו, לא מבינים. אסף...
15: רגע, אבל אתה מדברים על קופן, הוא חשוב פה, מה?
14: רגע, הייתי באמצע, אבל משהו, ובלבלת אותי, קטעת לי את חוט המחשבה.
15: זה הייתה המטרה.
14: רגע, אני אגיד לך משהו. על הבופור, מיד אחרי כיבוש הבופור, שמעתי כל מיני דברים, לא היה צריך, כן היה צריך, ראיתי, ראינו בערוצים את יוסי סידר, הבמאי שעשה את הסרט בופור, שהוא מצר על כך, מה אתם שמחים? אתמול חשפו מה נגלה מתחת לבופור, הם בנו עיר משוריינת על הצפון.
15: ראיתי את זה.
14: טוב מאוד שתפסו את הבופור, ברור שתפסו. שלום אבי אשכנזי, כתב צבעי מעריב.
16: בוקר טוב, אין בעיה שתפסו את הבופור, השאלה מה יעשו עם הבופור.
15: יחזירו,
16: כרגיל. אם באת להרוס את מה שיש לחיזבאללה ולהפריע עליו לחץ...
14: אבי, אתה יודע איך תראה הפסקת אש עם חיזבאללה, איך תראה ההסכם עם לבנון? כי אני לא יודע, אם אתה יודע, סבבה. כרגע על דברים שאינני יודע עליהם, כרגע אנחנו מחזיקים את הבופור, כמו שאנחנו מחזיקים בסוריה.
15: בדרך כלל מה שהיה זה מה שיהיה, בדרך כלל.
14: בינתיים, למה? בסוריה אנחנו עם חמש אצבעות עמוק בתוך סוריה.
15: את הבופור, כמה פעמים כבשנו את הבופור כבר?
14: פעם אחת, במלחמת לבנון הראשונה.
15: ונחזרנו את זה פעמיים? לא. פעמיים? זה הפעם השלישית
14: עכשיו. פעם ראשונה, פעם ראשונה.
16: פעם שנייה.
14: סרט גולני כבשה אותו.
16: עכשיו זה פעם שנייה.
14: פעם שנייה עכשיו, וזה לא היה קרב כמו של סרט גולני, כי לא היה כמעט התנגדות, אבל המקום היה, אבל המקום הוא מקום אסטרטגי על הצפון. כן, מה קרה ב איפה פגענו הלילה באיראן, אם אתה יכול לספר לנו?
16: אז קודם כל באיראן אנחנו פועלים כבר בסבב שלישי מאז שעות הבוקר, מאז 4 בבוקר, אתם קמתם ב-6, אני קמתי ב-4 כשהעירו אותי מהצבא על התקיפה באיראן, ותקפו בהתחלה גם תחנות מקם וגם טילים נגד מטוסים, וגם כמובן אתר לירי טילים טקטיים, ואחרי זה תקפו בסבב השני, תקפו את אותו מתקן של מפעל פטרוכימי, ועכשיו לפני שעה קלה תקפו פעם שלישית מערך נונמם שבעצם סוגר באזור מסוים כדי להקשות על המטוסים לפעול, וכרגע פעלו ותקפו אותו כדי שאפשר יהיה לפתוח עוד פעם מסדרון לעומק איראן, במידה וצלת...
15: אבי, אני רוצה לחזור אותך רגע אחורה. כל הסיפור של איראן שתוקפת היום את ישראל, זה בעקבות התקיפה בדחיה, נכון?
16: נכון.
15: מה תקפנו בדחיה?
16: כן, בדחיה תקפנו דירה שהייתה שימשה כמרכז הפעלה, מעין חדר מלחמה של חיזבאללה, והיו שם כמה פעילים. עכשיו אתה שואל אותי, תקשיב, למה תקפנו בכלל בדחיה, ואם זה היה באמת הכרחי לתקוף בדחיה?
15: בדיוק, זה מה שאני שואל, היו שם מחבלים?
16: היו שם מחבלים, אבל פה רגע...
14: חודשים שונים, למה... אבי, אתה גם שאלת, למה לא תוקפים בדחיה? תקפו בדחיה.
15: כן, כן, אבל
16: אני לא מתנגד לתקיפה, אני לא מתנגד לתקיפה בדחיה.
15: לא, מה תקפו? אם זה סתם איזה משהו...
14: אני לא יודע, כי לא אני ולא המשמעותי. ולא אתה, גם לא אבי, יודעים את...
16: אבי,
14: ההחלטות שמת... רגע, שנייה, ההחלטות שמתקבלים...
15: למה אתה מתעצבן?
14: אני לא מתעצבן.
15: למה אתה מתעצבן? אני שאלתי את אבי כולה אם זה היה משמעותי או סתם איזה
14: חלק. לא מתעצבן. אני חושב שאני לא, אני לא אתה ולא אבי, יודעים מה עמד בשיקולים של הצבא, דווקא...
16: אז אני כן יודע את המעשייה.
14: כן, אתה יודע את השיקולים, התייעצו איתך, אבי?
16: אני אענה לך את התשובה, בשבילך.
14: כן.
15: למה אתה מזלזל?
14: לא מזלזל.
15: הוא יודע, הוא כתב צבאי.
14: ברור שהוא יודע, כתב צבאי, אבל הוא לא יודע את הסיבות
15: שמוליכות. הוא יודע, יש לו את האנשים, שהוא מדבר את הסיבות.
16: רגע, חבר'ה, תנו לי לענות.
15: לא, אני מגן עליך, הוא מעצבן אותי.
14: אני כן, אתה כאילו שומר פתאום על מרואיינים.
15: על אבי?
14: בסדר, אז מה מותר לשאול את השאלות?
15: צודק.
16: אני אענה לך את התשובה, ברשותך, תן לי לענות עליה. קודם כל, צריכים להפריד כמה חלקים את העניין הזה, אבל החלק המרכזי זה, תקשיבו, אנחנו במשך חודש ומשהו, עושים את אותו הדבר כל הזמן ומקבלים את אותה תוצאה. ובאיזשהו שלב באו הצבא ואומר, חבר'ה, אם אנחנו עושים את אותו הדבר ומקבלים את אותה תוצאה, כנראה שאנחנו לא עושים את המהלך, אנחנו צריכים לשנות, לזעזע את הצד השני כדי להגיע לתוצאה אחרת. ואמרנו, בוא נתקוף גם בין היתר בדחיה, כדי לשנות טיפה את המהלך, כדי להעביר לצד השני שהוא לא מוגן בדחיה, שהוא לא מוגן במקומות אחרים, ליצור איזשהו זעזוע לצד השני, כדי שמשם אפשר יהיה לעבור. והביאו את זה את הדימוי של, אתה רוצה לעבור את הקיר, מנסה, לא מצליח, ואז אתה אומר, רגע, בוא נעקוף את הקיר, זה אולי יהיה קצת יותר ארוך, יותר מסובך, יותר מורכב, אבל אולי אני אצליח בסופו של דבר. זה השיקול...
15: אבי, מה שלא הבנת את השאלה שלי. האם זה היה סתם תקיפה? בשביל להגיד תקפנו בדחיה, או שזה משמעותי?
16: לא, מבחינה טקטית אין לתקיפה הזאת משהו שישנה את פני המערכה, כלומר לא תקפת...
15: כי אם זה היה משמעותי, היינו ממשיכים, למה לא ממשיכים?
16: לא תקפנו...
17: באיראן עכשיו.
15: מה באיראן? מה הקשר?
17: כי הם ירו עליך.
15: רגע, למה אנחנו...
17: שגררו את האיראנים לתוך האירוע?
15: למה אנחנו...
17: שאלה, אתה אומר פה משהו מעניין.
15: מה?
17: אתה אומר, מי שחשב שהוא יתקוף בדאחיה, רצה שהאיראנים יתקפו אותנו כדי לתקוף את איראן? כלומר, זה...
15: לא, אני לא יודע את הקשר אחד לשני, רק אני אומר, למה שהאיראנים תוקפים אותנו בטילים, למה אנחנו לא מורידים בניינים בדאחיה? הרי הם קושרים אותנו עם לבנון.
17: יכול להיות, אוקיי, שאלה.
16: אני גם לדעת לך תשובה למה לא מורידים...
15: למה לשלוח עד איראן טייסים?
16: רגע, גם על זה אני אתן לכם תשובה.
15: שר פה בלבנון.
17: אז בוא נשמע באמת מה אומרים
16: בצבא. אתם יודעים למה לא מורידים בניינים בדאחיה?
17: למה?
16: למה להוריד בניינים בדאחיה?
17: אין, נגמר?
16: אין להוריד בניינים בדאחיה מהסיבה הפשוטה. רוב המפקדות שהיו של חיזבאללה, שהם היו בניינים שלמים בתוך הדאחיה, הורידו אותם.
15: הבנתי, אתה אומר שיש שם רק תושבים עכשיו.
16: מה שנשאר שם כרגע זה שהחיזבאללה עבר לדירות חלופיות, לדירות מסתור, הוא לקח בכל מיני בניינים דירות, לקח כמה אוהלים בתוך הדאחיה והפך אותם לעיר מקלט. ולכן אתה יכול לפעול בדאחיה בצורה נקודתית.
17: בצורה כירורגית. יש לי שאלה לגבי, רגע, אבל אבי, יש לי שאלה לגבי ההתקדמות בדרום לבנון, כי נדמה לי ששם יש נכסים מאוד מאוד גדולים של החיזבאללה, ויכול להיות שלשם מתכוונים, גם לכיוון הבתיה, והר, איך נקרא, ג'בל, שם שיושב מאז, זאת אומרת, האם מתקדמים, האם ממשיכים ההתקדמות של צהל, ממשיכה צפונה, צפון מערב, כלומר.
16: לא רק בצפון מערב, הם פועלים גם בצד המזרחי, וגם למשל רק אתמול הם סיימו פשיטה בעומק של 12 קילומטר בגזרה המזרחית. יש פשיטות שעושים גם מעבר לקו הצהוב, מפעילים לחץ על נכסים של חיזבאללה, אבל חברים, זה בסוף מהלכים טקטיים. זה לא מהלכים אסטרטגיים שישנו את פני המצב.
15: בדיוק.
16: כדי לשנות את פני המצב, אתה צריך לגרום לכך שאחד יהיה הפרדה בין הזירה הלבנונית לזירת איראן, בצורה מוחלטת. איראן לא יכולה לקבוע את מה שקורה פה בלבנון.
15: זאת אומרת, איראן לא, אתה לא, זה לא באיראן, לא בכך.
16: לא, לא, לא, לא, מה שעשית הלילה זה בדיוק זה. אם לא היינו מגיבים היום בלילה לתקיפה באיראן על המתח שהוא ירה לצפון.
17: כן, אבי, אבל הבעיה היא אחרת, הבעיה היא...
16: רגע, שנייה, זה בדיוק...
17: לא, אבי, אבל יש פה... סליחה.
15: אני אומר זה הכל משחק כרגע.
17: כולם מחכים לאמריקה, והסיפור
15: משחק,
17: פה...
15: באמריקה בכלל מעניין אותה עכשיו המונדיאל והיום הולדת של טראמפ. מעניין אותו עכשיו איראן ולבנון, כמו שמעניין אותי גידול החסה בשטחים.
17: אני אגיד לך כזה דבר, בינתיים המחיר של הדלק עולה, אז זה כן מעניין אותו.
15: הראל, די.
17: אבל...
15: הבן אדם מגולומן, מעניין אותו עכשיו המונדיאל שיצליח, והיום הולדת שלו.
17: וגם, אבל אני אגיד לך כזה דבר.
16: זה דירת
15: האגרוף. דירת האגרוף והניו יורק ניקס, שיש משחק קובע. די.
17: אבל, נכון.
15: די. עכשיו ביבי מתקשר אליו, זה מטרד בשבילו, אני אומר לך.
17: אני שואל דבר אחר, אבל זה די ברור. יש גם את המסע ומתן עם לבנון. לבנון כמדינה לא תוכל להשתלט על החיזבאללה. למרות שמשל
16: אהון... אתה מנהל המסע ומתן רק עם ממשלת לבנון.
17: נכון, אבל אתה...
16: אוי ואבוי לנו כמדינה, שננך וננהל מסור.
17: לא, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה אוי ואבוי, לא אוי ואבוי, אני רק יודע שכרגע הממשלת לבנון לא יכולה להביא את הסחורה. זה מה לעשות, אין להם את היכולת.
16: זה לא רלוונטי.
17: אבל בסדר, מה, תעשה הסכם שלום עם מדינה שלא יכולה, גם זה יהיה מצחיק.
16: סליחה, מי הריבון בלבנון?
17: טוב. אני לא נתווכח.
15: אני אגיד לך, הדבר היחידי שמדאיג אותי, אבי, בכל השיחה שלנו, הדבר היחידי שמדאיג אותי זה שמכל המלחמות האלה התושבים הישראלים הם היחידים ש...
17: לא, לא, בלבנון יותר כואב. הרבה יותר כואב. מיליון וחצי פליטים. כל דרום לבנון נמצאים בביירות, תקועים עם זה. 70 כפרים הרסת.
15: אבל אין להם סכנת חיים. לא מפוצצים אותם, לא כלום. פה אנחנו יושבים במקלטים כל היום.
17: אני חושב נהרגו שם אלפי אנשים.
15: באיראן אין כלום. באיראן אין כלום. התושבים חיים רגיל.
17: היום היום
15: זה גודל באיראן.
17: אין, אבל התושבים לא מרגישים את זה. מה זה מרגישים בחצי? אין מים, אין חשמל.
15: תגיד, אני אשאל אותך. אז אני אשאל אותך. אני אשאל אותך.
17: אבי, תודה.
16: אפשר להגיד משהו, משפט אחרון?
17: בבקשה.
15: כן, בבקשה.
16: אתמול בערב, הבן שלי הגדול סיים שירות של 100 ומשהו ימי מילואים בלבנון, עם כל הפלוגה שלו באו להתארח אצלנו בחצר. אתה מסתכל על כל החבר'ה האלה, שהם כמעט 4 חודשים במילואים השנה, הם התחילו ב-28 בדצמבר, בפגואר, נקראו למילואים בצו 8 ביום שבת בבוקר, והם עכשיו מסיימים השבוע, הם מסיימים את המילואים, הם ירדו עכשיו מהקו מלבנון, הם עכשיו בימי התארגנות. אתה מסתכל עליהם, חברים, שליש מהשנה הזאת הם שילמו בלחימה בלבנון, הם הפסידו ימי לימודים באקדמיה,
15: ברור.
16: הם הפסידו מקומות עבודה, הם הפסידו אלף ואחד דברים. כולם סובלים, שלא תתבלבלו לרגע, זה לא רק תושבי
17: המדינה. כן, לא, ברור, אני גם לי יש בבית מילואימניק.
15: אבל אני שואל אותך, אבי, מבין כל האזרחים, אמריקנים, איראנים, לבנונים וישראלים, מי הכי סובל?
17: הלבנונים.
15: אני חושב שאנחנו.
17: הלבנונים.
15: מה? הם יורדים 3-4 פעמים
17: את הבתים שלהם, חיים במחנות פליטים, מחנות פליטים בלבנון, מדינה, תשמע, 1.5 מיליון פליטים בבירות.
15: רק עכשיו פינו אותם, פעם ראשונה אנחנו כבר...
17: איזה פינו? הם כבר 4 חודשים.
15: כבר 3 שנים במלחמה.
17: תראה,
15: על מה אתה מדבר?
17: התושבים בלבנון זה פעם שנייה שהם מפונים, וזה מכה קשה.
15: אנחנו 3 שנים כבר.
17: ללבנון.
15: יורדים למקלטים כבר 3 שנים.
17: מי מפונה 3 שנים? היית בתחילת המלחמה בצפון, פינו את תושבי צפון המדינה, חלקם חזרו.
15: ראל, אתה כנראה לא חי פה
17: במדינה. אני חי פה מאוד.
15: אנחנו 3 שנים במלחמה, האזרחים.
17: אני פשוט מסתכל באובייקטיביות.
15: פעם זה בצפון, פעם בתל אביב, פעם בראשון,
17: וגם איראן נמצאת במצב עוד יותר קשה, בגלל שהפגיעות שלנו בחשמל ובמים מייצרים מצב קשה. אתמול התחילו גם הפגנות באיראן, מקווה שיצא מהם משהו, אבל אני מציע לקחת את מצבנו, זה לא אומר שקל, אבל תשווה אותך לאויב, לאויב יותר קשה. תזכור, גם תמיד אמרו, כשיורד גשם על החיילים שלנו, יורד גם על האויב, הם סובלים יותר.
15: אתה יודע מה, יותר. אתה יודע מה הדיג אותי יותר מהכל אתמול?
17: מה?
15: שבדרך
17: אבי אשכנזי, תודה רבה.
15: תודה
16: לכם חברים.
15: שבדרך כלל, האויב מאיים ולא מקיים. אתמול האויב איים וקיים. וזה קצת מדהיג אותי.
17: למה? גם תמיד
15: האיראנים. יש להם ביטחון. האיראנים האלה, יש להם ביטחון.
17: אני אגיד לך למה היה להם ביטחון.
15: ופתאום החותי, פתאום תלחותי.
17: היה להם ביטחון מסיבה אחת, כי הם חשבו שבאמת טראמפ לא ייתן לנו לפגוע. וזה היה חלק מהאירוע. ואז השתנה הביטחון שלהם. בוא נראה מה יהיה. תראה,
15: אני... יש לי לך שאלה מצחיקה.
17: כן. חותי, מה אתה רוצה? באמת מה הם התערבו?
15: שיש טיל חותי.
17: כן.
15: אתה יורד למקלט לממד? כי זה קבצן עם רק טיל אחד. 99.9% מיירטים אותו. אתה יורד?
17: אני בממד, יש לי איזה קומה.
15: גם בטיל חותי, אני רואה חותי.
17: לא ידעתי, חותי אתה לא יורד?
15: אני מתלבט.
17: זה חוז, זה כזה.
15: זה אחד, זה אחד, אחד.
17: אחד מציק.
15: מה, האחד הזה מהחותי דווקא ייפול עליי?
17: זה הכי גרוע, זה יהיה מצחיק. זה כמו הוא, הערבי מעזה, שברח ליריחו, בלילה הגדול של הטילים, לפני 2.5 שנים, אתה זוכר שירו האיראנים טילים, והיה איזה אחד, הלך, ברח מעזה ליריחו.
15: כן,
17: נפל עליו. נפל עליו הזה.
15: ראיתי.
17: הלקים זה
15: לא,
17: כל,
15: אבל
17: זה
15: למה מכתוב? הם יורים טיל אחד החוטים? זה מה שמעניין אותי. מה, זה קמצנות? רציני?
17: אתה לוקח למקום שאני יודע שאתה רוצה שאני...
15: אבל השאלה אם זה קמצנות.
17: אני יודע, לא, יכול להיות.
15: מה, אתה יכול להסביר את זה?
17: אתה חושב שזה משהו בחוטים עצמם?
15: אני רוצה שמישהו יסביר לי?
17: כן.
15: למה הם יורים כל פעם טיל אחד?
17: אתה מבין. יש לך, נראה לי, יש לך הבנה בחוטים.
15: אני חושב שהם חכמים.
17: מה, הם פשוט מציקים.
15: לא, טיל אחד... הם רק רוצים, אתה יודע, שכולם ייכנסו למקלטים, למועדים, להפריע.
17: וגם להגיד, הנה, אנחנו באירוע.
15: כן. למה להם לבזבז כל כך הרבה טילים?
17: כן, הבנתי. כמו שחקן, נכנס 2 דקות אחרונות של המשחק.
15: כן, הם גם חכמים וגם קמצנים.
17: הבנתי. אני הבנתי לאן אתה רוצה ללכת, אבל לא נפלתי. אז היינו נופלים שם, היו הורגים אותנו. טוב, פרסומות. אל תכעס, אסף.
18: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
19: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103
18: FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: הנה זה בא,
24: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
25: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: אחת.
24: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
25: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לי

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסט.

0: ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: עכשיו איתנו על הקו תת אלוף במילואים רן כוכב. שלום, שלום רן.
2: אהלן, שלום לכם. אראל וברקוביץ'.
1: לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל. בוא נדבר על מיירטכת שלוש, אנחנו, אתה יודע, צריכים להיות מודאגים, לא מודאגים, כי קיבלנו עברה שאנחנו על ה... שזה בסדר.
2: אשרי אחרי תמיד, אני לא מאלה שנוהגים להרגיע או להלחיץ, אלא להגיד את הדברים כמו שהם. תמיד הייתי רוצה שיהיו עוד ועוד, ועוד מקמים, ועוד טילים, ועוד חיצים, ועוד יכולות הגנתיות.
1: סליחה,
2: אבל, כפי שאנחנו... רן, כפי שאנחנו רואים, בסך הכל אחוזי העירות מצוינים לכשהיו, ובשורה התחתונה אני לא חושב שזו הסיבה לדאג.
3: אם אפשר לתת קצת אינפורמציה, לא יודע אם אפשר, אבל בעירות של נגיד 7-8 טילים מאיראן, כמה מיירטים כאלה צריך?
2: תראה, אני לא אגיד את מדיניות ההגנה, על מה יורים וכמה, אני חושב שזה לא נכון, לא הכל כמובן.
3: זה הרבה טילים, קצת טילים, בינוני.
2: זה גם תלוי איזה טילים, מערכת הנשק המרכזית שמיירטת כנגד הטילים האיראנים, כמובן ח-3 מחוץ לאטמוספירה וח-2 בתוך האטמוספירה, ואנחנו נעזרים מעת לעת גם באמריקאים.
1: גם באמריקאים יש מערכות עם התד וכו'. נכון. זאת אומרת, זה הכל זה כיסוי כאילו, כמו בהגנה אזורית.
3: כמה מפילים בדרך שלא מגיעים בכלל למדינת ישראל?
2: יש הגנה אווירית רב שכבתית גם בהגנה, רובה ישראלית, אבל כפי שאמרנו, גם האמריקאים עוזרים לנו, וחלק מהטילים באמת נופלים בדרך, גם ביציאה מאיראן לאטמוספירה, וגם בכניסה בכיוון ישראל, בכניסה לאטמוספירה, אבל רוב הטילים מצליחים לחצות את 1,500 קילומטרים, ולהגיע
3: לשנינו,
2: ולהיות מיורטים.
3: למה לא מיירטים אותם בדרך?
2: בחלק מהמקומות אין סוללות בדרך. בינינו לבין איראן יש 1,500 קילומטר, המטרה מגיעה לגובה של 500 קילומטר, זה עמוק עמוק בסטטוספירה.
3: לא, לא הבנת מה אמרתי, אבל ב-1,500 קילומטר האלה, בטוח שיש כמה מקומות שיש סוללות. למה הם לא... זה לא,
1: לא זה כאילו חלק זה סעודיה, ירדן, כל המקומות האלה, לא יודע אם הם... בלילה, אבל הגדול שלה, כאילו, אייל צודק בדבר אחד, בלילה, אתה זוכר, לפני שנתיים כן. וחצי, של הירי המסיבי האיראני.
3: שירו כמה מאות.
1: אז

0: אז בעצם הורידו גם חלק מהסביבה שלנו, נכון?
1: לא.
0: לא, הכל היה שלנו?
1: לא נכון, לא נכון. 99% מהעירותים בהגנה האווירית מבוצעים אחרי הכניסה לאטמוספירה, כלומר בקרבה לשטחנו, חלקם, אם תרצה, מעל ירדן או סוריה, אבל עם פאטרן, עם דפוס לכיוון שלנו. העירותים הללו לא יכולים להיות בדרך, מה שנקרא, בירדן, בעיראק או בסוריה, מכיוון שהם מיועדים מערבה מכך, והעירות מבוצע באנד גיים, מה שנקרא.
0: רנקו, תגיד.
1: חזרה לאטמוספירה.
0: בוא נעבור שנייה מהטילים, כי אני חושב שדווקא בנושא של זה, לא נגיד שאנחנו מוגנים והכל זה, טפו טפו טפו, אבל יחסית אנחנו בסדר, ואז השאלה הגדולה, שפתאום של הנשק הכי זול, הכי מטומטם, הופך לך להיות נשק קטלני, וגם מדויק, ואני גם לא מאשים שלא התכוננו, כן התכוננו, כרגע זה האירוע. שפתאום, ואני כמובן מדבר על הרחפנים ועל האיומים, שגם איומים פנימיים בתוך מדינת ישראל, לא בעיה, סתם לא רוצה לתת רעיון לאף אחד, להעמיד טנדר ולהוציא רחפן בירושלים ולהיכנס אותו לכנסת.
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, היה מבצע שנקרא קורי הקביש לפני שנה, כמעט שנה, שבהם האוקראינים תקפו את הרוסים עם מטרות משותות, רוסיות, מתוך שטח רוסיה, תקפו נמל תעופה בינלאומי ועשו נזק של מיליארדים לרוסים באמצעות רחפנים. מי ערב לנו שזה לא יקרה הלילה בנתב"ג, מרמאללה?
0: מי אמר לך שזה לא יגיע מהנגב לנבטים ויורידו לך F-35?
1: יכול להגיע מהנגב לנבטים, ונזכיר את הרחפנים שחצו את גבול מצרים.
0: רנקו, אז הנה, זה עוד נקודה. כי אני מקבל מידע כל הזמן מהשטח. ולמרות שצהל אומר שהוא פועל נגד הגבול המערבי, שזה בדיחה קצת, כי הגבול המערבי שלנו זה הים, זה סיני, כנראה הצטבר בסיני המון המון נשק שלא עבר לחמאס. אתה יודע, זה ביזנס, הוא מגיע למקומות אחרים. אני שואל, תגיד, בצבא יש מי שחושב שזה לא בעיה להכניס עם רחפן לתוך אנגר ולפוצץ מטוס?
1: אני חושב שהשאלה במקום והתשובה בשאלה. אני חושב שבלי לתת, כמו שאתה אומר, רענות לאחרים, יש עשרות רחפנים שחצו אותנו בגבול הדרום הערבי מסיני, בדרך כלל בהברחות נשק ואמל"ח, יכולים לעשות את זה על מטוס בנבטים, ברקו אמר, או במקומות אחרים, יכולים לעשות את זה בנתב"ג מרמאללה, וכפי שעושים ובדיוק, ופוגעים בלוחמים שלנו.
0: אני אומר, כמו שאתה הזכרת את האוקראינים, אני מזכיר לך את מה שאנחנו עושים עם המקלע באיראן, אני לא צוחק. יש פה איזה אירוע שצריך מחייב גם את מה שיקרא את כוחות ההבטחה שלנו וההבנה של הגנה על מתקנים, שזה אירוע. זה
1: אני
0: אירוע.
1: אני כתבתי מאמר לפני יותר משנה, שהכותרת שלו באחד מעיתונים הישראלים, וגם באנגלית, ישראל לא מוכנה להתקפת רחפנים כפי שאוקראינה ביצעה כנגד רוסיה והרוסים כנגד אוקראינים. בנתתי את הדוגמה של נתב"ג. לצערי, המצב בתחום הזה עדיין ממשיך להיות לא מספק, ואנחנו רואים גם את הלוחמים שנפגעים.
0: אני אגיד לך, אני מסיים פה ואני אגיד לך משהו, זה גם מלמד שנשק זול, וזה צהל צריך ללמוד, לא להילחם את המלחמה הקודמת, סתכל קדימה, צריך להגיד גם לחיל האוויר, ההתבססות, שמע, העולם הופך לכלי נשק אוטונומיים, בלי טייסים, זולים יותר,
1: יש לזה קיצור שנקרא קפוזה, קטן, פשוט,
0: כן,
1: זול
0: ואתה
1: והמוני.
0: פה, ולכן אם F-35 בסוף, לפעמים רחפן כזה יכול לעשות לך נזק.
1: לא, אבל פסטטגי. צריך גם וגם.
0: נכון, הרי, אבל אני פה וגם. זה כבר ויכוח אחר, לא נעשה את זה, אני לא יגיע פה את כל המאזינים וזה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, ויש פה איזה אירוע
1: וגם.
0: על האבירים, על הסוסים שצריכים להיפרד מהם, ולהבין את זה, ולהבין את זה שזה הולך לשם. טוב, רבנו, רנקו, תודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, אתה איש יקר.
1: תודה לכם, כל טוב.
0: תודה רבה.
2: אסף, תבדוק לי מה, טלי גוטליב משתוללת שם בכנסת, מה קרה?
0: טלי גוטליב, אני רוצה לספר לך.
2: אז נו, זה מה שהם עושים, מסירים לה את החסינות, ביום כזה מסירים חסינות. אז על מה היא משתוללת?
0: היא משתוללת על זה שמסירים לה את החסינות, אז היא באה ואומרת, הייתה בגידה. עכשיו אני אגיד לך מה, לא הייתה, אני אגיד לך מה
2: הרגיז אותי. אז יש הצבעה, לא?
0: כן. מתי זה יהיה הצבעה? ועדת האתיקה. ועדת האתיקה.
2: היא לא רוצה לעמוד לדין, אתה מבין?
0: אני אגיד לך מה, אני ראיתי דבר אחר. אתה קראת קצת עיתונים, אני מקווה, בשבת. ידיעות אחרונות קראת בשבת?
2: לא.
0: חבל.
2: אני לא קורא בשבת, אני קורא רק פה, לפני שאני בא, בשבת, מה אתה, גם בשבת רוצה שאני אעבוד.
0: כן, אני רוצה
2: שבת לא עובדים, אתה לא יודע, רשום בתורה.
0: בדווקא אני קורא עיתונים, אני לא עובד.
2: לא, אני לא.
0: קורא עיתון, וזה...
2: בשבילי לקרוא עיתון זה עבודה.
0: כן, אתה סובל?
2: אני לא, אני בגלל הראייה, לא
0: קשה לי. למה אתה לא קונה משקפיים?
2: לא אוהב.
0: אתה, זה קצת, אני אגיד לך, זה קצת פיגורי, כאילו, שים משקפיים, בוא נלך, זה, נסה תל, תגיד לי איך זה נראה לך, תראה אם אתה קורא, זה 1.5,
2: תסתכל. וואו, לא טוב לי, מה זה?
0: לא טוב לך, כי אני חזק, העיניים שלי חזקות. בידיעות אחרונות היה סיפור מעניין, מחר אנחנו נדבר עם נטייל בנדל, אתה יודע מה היה כתוב שם? איזה סיפור, אתה זוכר שעצרו לא את הרוזנפלד, עצרו איזה איש הבק, שדיבר עם עמית סגל, שירית כהן, אביטן ושיקלי, למה?
2: אסף, תרגיע אותה, היא משתוללת כמו איזה...
0: איך אתה יודע שהיא משתוללת?
2: אני רואה, מה
0: אתה... איך אתה רואה? לא רואה פה כלום, כתוב בשעה זו, הקבינט המצומצם. לא,
2: אצלי פה בטלפון.
0: בטלפון אני... שלו.
2: אסף, תרגיע לא... אותה, אסף, תרגיע אותה,
0: טוב,
2: באמת.
0: מחר יהיה לנו את נטייל בנדל על, על הסיפור של השבק.
2: מה הזאת, איך היא משתוללת?
0: אז אני אגיד לך משהו.
2: היא לא נורמלית, מה זה
0: משתבט,
2: השתוללות
0: תגיד
2: הזאת?
0: לי.
2: מה זה, גן חיות שם בכנסת? לא הבנתי.
0: תספר לך מה הוא מספר. האיש הזה פתאום מגלה שרונן בר ו... אורלי וגלי בערב מיירה, ביחד, בלי לידע את כולם, עושים חקירות על בן גביר מאחורי הגב, מנסים להרשיע אותו כאילו בהתערבות פוליטית וכולי. אני מזכיר לך שבאותה תקופה בן גביר שאל את רונן בר בישיבת הקבינט, אתם עוקבים אחריי? ורונן בר אמר לו, לא, מה פתאום, זה שקר. אז מתברר שזה היה אמת, וכשהבחור הזה גילה את זה, וכשזה חמור מאוד, והלך להגיד את זה כחושף שחיפטויות לאנשים, לעיתונאים, עצרו אותו. עכשיו הכל יוצא החוצה, מחר אנחנו נדבר עם נטייל בנדל. אם אתה חושב שזה בסדר, שהשבק יעקב אחרי דמות פוליטית, אז יש לי למכור לך מגרש מול תל אביב.
2: שמע, בים. בן גביר זה לא דמות פוליטית נורמלית.
0: דמות פוליטית, זה לא קשור, אסור לעקוב אחרי פוליטית.
2: יש לו עבר פלילי, זה לא דמות פוליטית נורמלית. אתה לא חייב שהוא נורמלי. אז שבן אדם הוא עם עבר פלילי.
0: אם יש לו עבירות פליליות.
2: צריכים לעקוב מה הוא עושה, כן?
0: אם השבק הוא כן
2: אחריו. צריך לעקוב.
0: אני לא הבנתי. אתה בעצם אומר שהשבק צריך לעקוב אחרי אנשים פוליטיים?
2: אני לא יודע אם השבק לא...
0: אני חושב שצריך לעצור את רונן בר ואת גיילי ברב.
2: אני חושב שאם בן אדם...
0: הפגיעה בדמוקרטיה, פוץ'.
2: אם בן אדם יש לו עבר פלילי.
0: כן.
2: ואנחנו נותנים לו פה לגיטימציה במדינת ישראל, להיות שר לביטחון פנים, צריכים לעקוב אחרי המעשים שלו.
0: מה זה לעקוב?
2: צריכים לראות מה הוא עושה, כן.
0: ברור, מה שרואים בפנים, אבל אתה לא עוקב אחריו. הקלטות סתר?
2: תבין, בגלל שהוא מפקפק.
0: ליברמן הושה בתקיפת הקין, צריך עכשיו כאילו כל פקטין, כל פעם שעובר ליד ילדים, אז צריך להיזהר וזה, וכולי, ולהזכיר את זה?
2: אני עוד פעם אומר לך, בגלל שבן גביר יש לו עבר מפוקפק, ויש לו מלא הרשעות,
0: כן.
2: את צריכים לבדוק אותו מדי פעם, כן? זה בסדר גמור.
0: לא, אז לא הבנתי.
2: מה הבעיה בזה?
0: אני לא מבין. לא, אני מבין.
2: אם יבדקו אותך, אתה מפחד?
0: אני לא אתכם פתאום שיבדקו אותי. למה שיבדקו אותי?
2: לא, אני אומר.
0: מה זה, יחקרו אחריי, יקשיבו, יקליטו לי. אני אגיד לך מה.
2: אתה לא מאמין בגוף הזה שנקרא שבק. אני כן מאמין.
0: אני לא מאמין בגופים שלוקחים לעצמם חופש לעשות דברים, לעקוב אחרי
2: אחי. אנחנו כבר חלוקים בהרבה דברים. אתה לא מאמין בשבק.
0: אני מאמין.
2: אתה לא מאמין בבגץ. ואתה לא מאמין ביועמ"שית. ואתה לא מאמין בפצארית.
0: נותנים לי את כל הסיבות.
2: יפה, סבבה.
0: יפה.
2: אני עדיין, למרות שהפצארית עשתה מה שעשתה, אני צריכה לשלם על זה ביוקר.
0: אתה עדיין מאמין לה.
2: בפצאר החדש, אני מאמין.
0: סבבה.
2: כן, אני, ככה אני. אני במוסדות הממשלה, המדינה, החוק.
0: בנבחרת ישראל אתה מאמין?
2: שמה? במה להאמין?
0: נבחרת טובה וזה, ותמיד
2: אני מאמין בכדורגלן הישראלי, כן. בניגוד להרבה האחרים, אני מאמין, כן.
0: טוב, בוא נעבור לעניין איראן.
2: אתה כל דבר לא מאמין.
0: נכון, מה לעשות?
2: אז אני כן מאמין.
0: אני ספקן, אני ספקן, כולם, גם לביבי אני לא מאמין.
2: אני מאמין בבגץ, והשבוע אחר בגץ, שגם היום מה שאת עושה טעות, הוא אומר לה, תעשי טעות וביי.
0: שלום, בני סבתי.
3: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי הנסס. בוא תשכיל אותי ואת ברקו.
2: מתי המשטר נופל?
0: לא, אבל כאילו מה אנחנו רואים?
2: אם אתה כזה חוקר.
0: מה קורה, תן לנו תיאור של היממה האחרונה. מבחינת מה שקורה עם האיראנים, מה הם חושבים, מה קורה פה?
3: אז אנחנו רואים פה כמה דברים שבאמת מעניינים וחריגים. הם לא קרו בעבר, שאבא חמיני היה חי והיה קיים. הדבר הראשון והכי חריג וחשוב זה שבאמת אתמול אחרי צהריים מפקדת החירום של משמעות המהפכה מודיעה שהם התקפו את ישראל, ואכן הם תקפו את ישראל. זה מעולם לא קרה ככה. רק כשאנחנו תקפנו אותם אז הם הגיבו. הפעם הם באמת יוזמים תקיפה, וזה אומר שהם באמת נמצאים במקום השחצני הזה, במקום ההיבריסי הזה, עד כדי כך שהם מבינים בעיניהם שישראל היא המדינה החלשה, טראמפ לא יעזור לנו, וככה הם יכולים לצאת מזה ממש בשקט. מהצד השני, יש אינטרנט היום באיראן, אנחנו רואים שהעם לא מרוצה מהמצב הזה, מהמשך המלחמתיות, המחירים בשבילם עולים בכל התחומים, לא רק הכלכלי, אלא בכלל החיים הופכים להיות מאוד בלתי נסבלים באיראן. הם לא מרוצים מהקולות של המלחמה שחוזרים לשם, והנה גם ראו הפגזות והפצצות ישראליות בתוך המקום הזה. חלקם שמחים דרך אגב, אומרים יאללה תמשיכו, תפילו את המשטר הזה כבר.
2: תגיד להם שברקו אמר שלא יבלבלו את המוח, אני אגיד לך למה. כי במשך שני מבצעים, שהגת הארי, ומה היה הראשון? שכחתי את השם שלו כבר. עם כל אבי. תקפו מטוסנו ואמריקנים ביחד איתנו, פיצצו את איראן, פירקו את איראן לחתיכות שם, ועשו שם נזק זה, והם לא יצאו לרחובות. אז שלא יספרו לנו סיפורים.
3: אז קודם כל הם לא יצאו לרחובות, כי טראמפ אמר להם שבו בשקט עד שאני אקרא.
0: לא, בני, היה כבר, אני באמת שואל, אתה יודע, גם ראיתי אתמול את ההפגנות שלה.
2: הם מפחדים וזה בסדר.
0: בדיוק, בסוף העם האריות לא קם.
2: לא יכולים אולי.
0: אחדו, ירו בהם, הם מפחדים מיהיה.
2: נכון, צודקים.
0: גם יש דיבוח, אני לא יודע אם זה נכון, שהקורדים מקצו אותנו. אחרי שנים שאנחנו תמיד עקצנו אותם, הפעם העבירו להם נשק והם לא תקפו.
3: הם מכרו אותה, לא, אבל זה טראמפ עצר והארדואן התקשר אליו. אתם מכירים, תקרו את הסיפור בצורה מלאה, לא בצורה...
0: לא, אני סבבה, אני בעד הקורדים ואני בעד, אתה יודע שאני רוצה להפיל את המשטר, אבל אני שואל, מה קורה לעם האריות? אמרו עם האריות, עם האריות לא זז.
2: בינתיים זה
0: לא, אני לא מאשים אותם, אני גם הייתי מפחד, אני יודע, אז...
3: מהמקום המבצעי, אנחנו היינו מבחינת חיסולים כ-15 אנשים רחוקים מהמטרה. נשארו באמת קומץ של גנרלים של משמעות המהפכה שהיום הם מנהלים את איראן, יחד עם מוצטבה, כמה שנשאר ממנו, חצי או רבע או כמה שנשאר, אבל הוא עדיין חושב ויודע לדבר. לכן הוא מעביר...
2: לא הבנתי. מה זאת אומרת 15 נשארו? אם היינו הורגים את ה-15, אז...
3: כן, אנחנו... תראו, איראן היא לא חמאס.
2: זה לא נשמע רציני מה שאתה אומר, בני.
3: איראן היא לא חמאס, ואין מחליפים לכולם.
2: בני, זה לא נשמע רציני מה שאתה אומר.
3: אז תתפלא.
2: 15 אנשים, זה מה שנשאר שם?
3: אני דיברתי עם חוקרת אמריקאית, והיא אמרה שבאופן פלאי, טראמפ עצר את החיסולים, אתם יכולים לבדוק את זה בתאריכים של המלחמה השנייה.
0: אז אם אני מבין נכון, בהמשך הדרך, אם המלחמה תתחדש, אם העוצמה תתחדש, זה מה שילכו לעשות?
3: כן.
0: להוריד את 15 אנשי המשמרות המהפכה?
3: כי מי לוחץ על הכפתורים?
0: כן, אבל איפה העם האיראני? אני שומע שאין מים, אני שומע שאין חשמל. אנחנו יודעים מה זה.
2: העם האיראני סובל?
0: אולי העם האיראני...
2: רגע, העם האיראני כרגע סובל? בני, הוא סובל כרגע העם האיראני?
3: הוא סובל מאוד.
2: ממה?
3: שוב אין מים. שוב המחירים קפצו. שוב עוד הרבה מאוד בעיות שדיברנו. אגב, התחילו מחאות. בשבת ובראשון.
2: מה זאת אומרת? רגע, בני, אתה יודע, אני תמיד אוהב להתעכב על הדברים הקטנים. כשאתה אומר אין מים, בן אדם בלי מים הוא מת.
3: נכון.
2: אז איך הם לא מתים?
3: זאת סיבה שהם מעדיפים לצאת אפילו ולא להישאר בבתים.
2: איך הם לא מתים?
3: יקרא להם.
0: יש קצת מים, אין לגמרי בלי מים.
2: אי אפשר לחיות.
0: כמות לא, כמות מצומצמת מאוד.
2: אי אפשר לחיות עם קצת מים חשמל.
0: לא.
2: קצת מים נגמר.
0: בואי נה, יש להם פרסומות לא לאל. קצת מים נגמר. נתקלח כולם
2: בלו שלו. קצת מים נגמר. אני שומע את זה כבר חודשים.
0: לא, אבל
2: זה בושיט.
0: לא, יש להם מים כי איראן משופט במים.
2: לא, אז איפה?
0: אבל לא מצליחים להביא אותו לעיר.
3: לא ממש.
0: מה הסיפור?
3: הם לקחו נהרות. תקשיבו רגע,
0: כן.
3: הם לקחו למשל נהרות במרכז איראן שהיו שופעים והיו עוברים בין כל מיני ערים, והם ייבשו אותם, העבירו את כל המים לטובת הרי הטילים. ראיתם שהם בנו הר של טילים בתוך ההר, הם ממש...
2: מה זאת אומרת, בערים המרכזיות אין מים?
3: אין מים, בדיוק.
2: אז איך הם חיים?
0: יש כמה שעות ביום מים.
2: אין לי מים שעה אני מת.
0: אתה כן, אבל הם איראנים. אתה גם לא אוכל, איך קוראים לזה?
2: אני לא יודע.
0: זה בחשחס בי.
2: לא שמעתי שם עוד אף אחד שמת מצמה.
0: הוא לא שמע. מסביר לך אין מים, הם מפעילים את זה כמה שעות ביום. זה כמו תיסע לבומבי. תפתח את המים, יצא לך מים צהובים.
3: נכון, זה מה שיוצא גם באיראן.
0: מים צהובים, מים מלוכלכים, מדינה בלי תשתיות, מדינה טוב, אנחנו קוראים לעם האיראני לצאת החוצה, בני, תודה, אוהבים אותך.
3: הלוואי, תודה.
0: אוהבים אותך. תודה גם לך, ברקו, אוהבים אותך, ברקו, כולם אוהבים אותך. זהו, שנשמע בשורות טובות.
2: ביי, ביי, תודה. ביי.
4: מיד ב-103 FM. רון קופמן. הדיווחים בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: בוקר טוב לכם, היום מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. בתל אביב 27 מעלות, בלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: 103 FM.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גול!
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא! למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. רון קופמן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דיווח על תקיפות כעת בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כתבם בשמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות באיראן, אחראיות להפלתו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה בינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה, כמו כן שגרירות אודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן מיד. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותיה של וושינגטון. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
13: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צה"ל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
12: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של פרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השבק והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
14: השבק ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. לפי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: עכשיו, ב-103 FM,

0: שלום לכם, צהריים טובים. אז חזרנו למקלטים, לא שהתגעגענו, אבל חזרנו, ועכשיו אנחנו מעודכנים על כל מיני מבצעים מוטסים לכיוון איראן. הורדנו להם באמת מפעל פטרוכימי, אז זה בדיוק מרשים אותי, תסלחו לי. אני רוצה לראות קצת יותר נזק בתשתיות, שלא יוכלו לעבור כלי רכב לכיוון טהרן, לא רכבות, גם לא חשמל, מים חייבים, אני לא עד כדי כך הרסרי, מים חייבים, אבל שיחי בחושך, מה קרה? במקלט זה גם כן לא בדיוק תאורת הלוגן. אז כן, זה מה שאני מקווה שיהיה, לא כל הליטופים האלה על איזה מפעל, שגם הוא באמת נורא נורא חשוב, אבל זה לא מרשים. מאתמול בערב אני עוקב אחרי מה שקורה באמת בהשפעה 14, ואני מגחך קצת בשבילי, למשל כל הקטע של, מה כתב תמיר מורג, כבר אני אתן לכם, תמיר מורג בערוץ 14, זה לא אמור להיות שיקול, אבל לא רק טילים, מטוסים ומטוסים תלויים הלילה בין שמיים לארץ, גם גורלו הפוליטי של נתניהו. אני חושב את שם קצת, אני חושב חרדה. ושימון ריקלין, סוג של מאחר, כותב, לילה טוב לראש הממשלה, אתה נמצא במבחן גדול הערב מול התבוסתנות של טראמפ והזחילה שלו להסכם. זו זכותו של טראמפ להיות לוזר ולהיכנע לאיראן, אבל זו חובתה של ישראל לראות על מי שיורה עליה ולשמור על עצמאותה וביטחונה. זה הרגע לומר לא לטראמפ, לתקוף את איראן בכל הכוח. אחרי זה הוא גם כתב ציוץ לטראמפ, שהוא לוזר וכאלה וכל הדברים, אני בטוח שהנשיא נורא נורא התרגש. אבל אני חושב שהכנו את הרכבת, אני חושב שאנחנו באמת, אנחנו כבר לא סתם מדינת חסות של ארצות הברית, אלא באמת זה הסוג של הסקופה נרמסת, אני יודע, משהו כזה, בערך קובעים לנו מה לעשות, והנשיא טראמפ מודיע שראש הממשלה נתניהו לא קובע כלום, רק הוא קובע, וזה מה שיהיה. אז יאללה, בסדר. אבל לא נתעסק עכשיו מה שעושים באמת הטרוריסטים, המחבלים החרדים, כמו בלילה חשפו את הרכבת הקלה, כי הם לא רוצים שיהיו עצורים, מאלה שהתפרו מול, בתוך ביתו, בתוך חצר ביתו של השופט סולברג. הם לא אוהבים את זה, שעוצרים אותם, יש להם הגנה מלוקים שלהם, והוא לא מתיר שיעצרו אותם. כן, אבל בכנסת שלנו, הידוע כגם הדרק, מצאו היום במה לעסוק, וזה באמת בהסרת חסינותה של הקדושה הידועה, נזר הבריאה, טלי גוטליב, שלא מוכנה שיסירו את חסינותה אחרי שהיא ביצעה עבירת ביטחון. זה לא לכאורה, היא ביצעה את העבירה, הוגש נגד כתב אישום. אז זה הולך להיות קרקס, כפי שבאמת כל אגם הדרק מתנהל כקרקס. זה מה שיש. טוב, בואו ספרו לנו באמת איך אתם חשים, החל מחמש וחצי, רבע לשש, אני לא זוכר, בדיוק פשוט הבן שלי העיר אותי, ואמר לי שיש התקפת טילים, כאשר גיליתי שהתקפה, טיל אחד מתימן, אמרתי, אני ידוע שבאמת אני יצרתי על כך לא מעט פעמים, שבשל התימנים אני לא קם. אבל כן, קמתי, וכבר אני עייף, אבל זה מה שיש. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן. אחראית על השידור, שקד מורג, ברדיו 103 כמובן. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרי. העורכים בדיגיטל, אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. פרסומת זהב, ומתחילים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלום למאזין הראשון.
5: אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר, מי הדובר?
5: ניסימו מבני ברק.
0: באמת, בוא נה, תשמע, תגיד, החנות סגורה, ניסימו?
5: לא, למה?
0: לא, כי אתה תמיד פנוי.
5: כי הפועלים עובדים.
0: יש לך פועלים, חשבתי שאתה עובד, אתה ובני המשפחה.
5: תגיד לי, העבודה שלך זה עבודה?
0: לא, ושלך.
5: מה זה? ככה אתה לוקח משכורת הביתה, זה, איך אומרים, זה גניבת דעת.
0: וגם עושק.
5: אני לפחות, יש לי מקצוע, אבל תקשיב,
0: למה אתה... מה יש לך מקצוע? מה המקצוע?
5: אני במקור הייתי טכנאי שיניים.
0: ומה אתה עושה עכשיו?
5: עכשיו אני משבץ יעלומים, וגם יש לי חנות לתכשיטים, מוכר זהב, יעלומים, כל הדברים.
0: קודם כל, אני יודע שיש לך חנות תכשיטים, אז קודם כל רק שתראה ברכה בעמלך.
5: אמת, אני מוכן ש...
0: אני יש לי גם כמה מקצועות, אתה יודע, זה לא משנה.
5: כמו.
0: אני לא אתחיל למנות לך, זה יעייף אותך.
5: טוב, תגיד לי, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה, לא יפה לערוץ הבית?
0: למה? למה ערוץ 14 קורא לכל מה שהוא לא ערוץ 14, ערוצי התבלה?
5: תבלה?
0: כן, אתה לא שומע, אתה לא
5: יודע. כי בזמן מלחמה...
0: לא, בלי הסבר, שאלת
5: אני... אתה שאלת אותי, אני אענה לך.
0: לא, אבל אין הסבר, תקשיב, אין הסבר.
5: תקשיב, אנחנו לעולם לא נשכח.
0: לא תשכחו, כן.
5: תקשיב עכשיו.
0: כן, אני מקשיב.
5: בזמן מלחמה, במקום להתקשר לנתניהו, להפשיל שרמולים, ולהגיד, נתניהו, בזמן מלחמה אין פוליטיקה, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? רגע.
0: לא.
5: לא, אבל תן לי לתת.
0: ניסימוב, אני לא עובד אצלך. אני מנהל כאן את השיחה.
5: דרך אגב, אתה עובד אצלי, כי אם אני לא מדבר, אתה אין לך פרנסה.
0: אמן לי שיש 10,000 אחרים. אבל אני אומר עוד פעם, אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד. שאתה מתחיל איתי עם זיכרונות לפני 3 שנים, זה גרור אותי 30 שנה. אתה מבין שהג'מה שלך, לא שלך, אתה חרדי, אבל באמת...
5: לא חרדי.
0: אתה דתי, אז זה הג'מה שלך, הורידו כאן ראש ממשלה, אז למה להתחיל עכשיו? בוא נתחיל אז.
5: אבל תן לי לסיים.
0: תן לך לסיים, אבל תהיה הגיוני.
5: אבל תקשיב, למה אתה כל פעם קוטע באמצע? אנחנו זוכרים, בזמן מלחמה, קראתם לנתניהו מסוכן, ארדואן קטן, רגע, קראתם לו
0: בשבילות בזמן מלחמה. הלו, אתה לא לבד, ואתה לא נועם.
5: אז מה אתה רוצה?
0: מה, אני לא רוצה, שאני ארצה להתערב, אני אתערב.
5: אבל אני מדבר חמש, אני רק מתחיל לדבר, אתה קוטע אותי.
0: אתה יכול לדבר מצידי 3 אותיות, אני צריך להתערב, אני מתערב.
5: טוב, אני מבקש ממך, יש ערוץ 14, עובדה, כן. שאתם עושים לו פרסומת יותר מעצמו. אתה עושה לו עכשיו פרסומת.
0: בזה. דרך אגב,
5: תקשיב, אתה
0: אני
5: רואה,
0: מתפרנס,
5: אתה
0: אני רואה? מתפרנס מזה.
5: אתה רואה ערוץ 14?
0: ברור, די את האויב.
5: נו.
0: מה, לא, זה...
5: למה האויב? תן לי דבר אחד שהם לא מדברים נכון שם. תראה איזה רייטינג יש שם.
0: איזה רייטינג
5: יש שם? אני זוכר שערוץ 14, כן. עם ינון מגל, עושה לכם בית ספר.
0: אתה חושב?
5: הוא מתחיל להוציא לכם את כל המוגלות.
0: אתה רוצה שאני אתן לך...
5: נגמרו הימים, נגמרו הקייטנות, עושה לכם בית ספר.
0: אתה רוצה שאני אתן לך את הרייטינג של אתמול?
5: כן.
0: כן, רגע, שנייה, זה ייקח לי פשוט למצוא. אבל אם אתה מאלץ אותי, כי אתה מדבר כל כך הרבה שטויות...
5: לא, אתה מדבר יפה, אתה מה זה? ברמה, חבל על הזמן.
0: לא, אבל אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
5: כבד אותי, אני זוכר שחיבתי אותך, אתה זוכר שחיבתי אותך.
0: אני אומר עוד פעם, אבל אני יותר בוגר ממך, אז דחילק.
5: אני יודע, אבל... תדע לך שכולם אוהבים אותך בבני ברק. תיקח את זה בחשבון, אוהבים אותך.
0: הייתי בבני ברק ביום 5 בלילה.
5: למה לא קפצת? איזה בן אדם.
0: הלכתי לאכול, לקחו אותי לכל מיני מקומות.
5: איפה?
0: איזה מסעדה יהודית...
5: תגיד לי, קיבלו אותך יפה? תגיד את האמת.
0: 10.
5: קיבלו אותך יפה?
0: כן. 10, אני אומר לך 10. טוב, אז בוא אני אתן לך את הנתונים מאתמול, נתוני הרייטינג מאתמול, חתונה.
5: מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי? אני שואל שאלה, אם נתניהו...
0: הלו, ביקשת, מצאתי.
5: לא,
0: אל תגיד לי לא.
5: אם נתניהו יבחר עוד הפעם.
0: חתונמי.
5: זה לא מעניין,
0: שאני יודע. לא, אבל זה צחוקים, תראה את זה. 16.1, אם אתה רוצה כמות מאזינים. 398,000. הלאה, חדשות עם יונית לוי, ברגע שהתחילו הפרסים התחילו לעבוד. 22.1, זה 557,000. אתה אתה רוצה שאני אשמיע את זה עכשיו?
5: מה יקרה במקרה אם עוד פעם נתניהו יבחר לראשות הממשלה?
0: מה זאת אומרת? תשמע, אני קודם כל לא פוסל את זה, כי עם פגום. אתה מבין?
5: למה אתה קורא לנו פגום?
0: אני חושב.
5: אבל זה מדינה דמוקרטית.
0: אז מה?
5: אמרתם שאתם רוצים דמוקרטיה.
0: בדמוקרטיה הם פגמים. בוא נראה, הפטריוטים של ינון מגל. רגע, אמרתם
5: ינון מגל.
0: 8.6, 274. זאת אומרת, יש פער של 300,000 צופים.
5: הבנתי, בסדר. אני מאחל לך שיהיה לך יום טוב.
0: בית ספר.
5: קופמן, תאחל לי טיסה נעימה, יש לי היום טיסה.
0: לאן?
5: קצת
0: אתה לא מתבייש לנטוש אותנו? תגיד לי, אין לך בושה לנטוש את העם בשעת מלחמה?
5: תן לי לנוח, קצת לנוח ממך.
0: קודם כל מגיע לך, אבל אני אומר עוד פעם, תקשיב, מה שאתה עושה, אתה יודע, פעם היה פה, נדמה לי זה היה רבין, ראש הממשלה רבין, איך הוא קרא לחבר'ה ששכחתי כבר, עם משהו מהיהודים שברחו, אתה מבין, או צ'יץ' אמר את זה, אני כבר לא זוכר, אני זקן. אבל בכל מקרה, אמרו דברים רעים על חבר'ה שבורחים בזמן המלחמה.
5: לא בורחים, מה פתאום בורחים? זה מתוכנן לפני חודש.
0: אתה תחזור?
5: מה פתאום לברוח?
0: אתה תחזור?
5: ברור, אתה חיית בארצות הברית, נכון?
0: נכון, 6 שנים.
5: איפה? אני 10 שנים.
0: בניו יורק, בניו יורק.
5: אני הייתי בניו יורק, לוס אנג'לס, וראיתי שזה לא...
0: אבל אני הייתי בלגולה, לא כמוך, תכשיטן וכאלה. הייתי בלגולה. נהג.
5: תוכנן.
0: מה?
5: שיהיה לך היום הכי טוב בעולם.
0: תבלה בזה, תבלה בחול.
5: תודה, תודה, תודה.
0: בריאות. שלום למאזין הבא.
2: קוף, מה קורה?
0: בסדר.
2: ליאור מנתניה. תגיד לי, אין לו עבודה?
0: עוד פעם, שם, אני לאט לאט איתי.
2: ליאור מנתניה.
0: כן, ליאור, כן.
2: תגיד לי, אין לו עבודה? הוא קולה ברד, יש
0: שם. מי? מה אתה אומר? יש לו פועלים.
2: הוא כל התוכניות הוא עולה, אתה לא מבין.
0: יש לו פועלים, הוא אמר.
2: מה, זה אין דברים כאלה. קודם כל, צריך לי לדבר אחד, כאילו, אומר, אתה רוצה את הבעלה, 13-12, כאילו, אין מה לראות, אין מה לראות, לא ב-11, לא ב-12, לא ב-13, גם לא ב-14. אלה נגד ביבי, אלה בעד ביבי, זה כאילו כזה משעמם, אתה יודע, מי שלא רואה ספורט פרייר. תגיד, אם הסתלבטים עלינו המלחמה הזאת?
0: אם הסתלבטים עלינו?
2: כן, אני אגיד לך למה, הייתי התחלתי בבוקר בתל אביב, הגעתי שם, היה זקה בסביבות 9:15.
0: כן.
2: עכשיו, משם אני נסעתי לעבוד, אני כבר ליד תפן, שקט פה, נעים פה, לא מרגיש פה מלחמה, לא כלום, כאילו, מה?
0: אלה שגרים בתפן מרגישים. מלבנה,
2: לא, אני אומר לך, אין כאילו, אתה לא מרגיש מלחמה, אתה מרגיש כאילו משחקים בנו.
0: אני לא יודע אם משחקים בנו, אתה מבין?
2: כאילו יש פה משהו.
0: לא, אבל תראה, ברגע שהתחילו להכניס פוליטיקה לאירוע, ויש בהתקף חרדה בהשפעה 14 עם הקטע של מלחמת ההצלה של נתניהו, ישר אמרתי, נו, המבצע הזה היה שאגת הארי, קראנו לזה שאגת החנינה, היה עם כלבי, קראנו לזה עם כלבייה, עכשיו זה כבר, אתה יודע, באמת מה שנקרא שאגת המנדטים. צריך להחזיר את
2: כל הגוזלים הביתה. הכי כואב לי שכל מלחמה מפסיקים את הספורט, תשמע, זה לא הולך ככה.
0: נו, מה לעשות?
2: את הכדורסל, את הכדורגל.
0: תקשיב,
2: יש... כאילו, מה מי שנפגש רק בספורט?
0: יש פיקוד העורף, הוא זה שקובע, וטוב שיש גוף אחד שקובע, וגם זה לא נמצא, אתה יודע, בכנסת שהם יקבעו, כי הם לא קשירים לכלום.
2: לא יודע, פה משהו עזוי, אם אתה יודע, אני פה בצפון? רגוע, שקט,
0: אין... רגוע, שקט.
2: עשו את זה יותר ממה שזה, נראה לי.
0: אבל רק אתמול בלילה הם התבשרו על מנהרה שהייתה 6 קילומטר ממטולה, אתה יודע, בבופור. לא מנהרה. לא מנהרה, בנו בית בתוך המבצר הצלבני.
2: בנו עיר.
0: אבל אמרו, תשמע, שנים צעקו, אין מנהרות, אין כלום, אתם טמבלים, מדמיינים, לכו לפסיכיאטר. תשמע, האמת הפכה פה להמלצה בלתי מחייבת.
2: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שפה משהו משחקים בנו, משהו עזוי פה, משהו...
0: בסדר.
2: משהו לא נראה לי טוב.
0: עוד מעט 3 שנים, לא התרגלת?
2: האמת שהתרגלתי, האמת שמה שטוב שאני בכל מצב נמצא לעבודה, אז אני לא מרגיש את זה. מה שטוב לי, אני אגיד לך את האמת, אם למשל הייתי אתמול נוסע לתל אביב מנתניה בשעה וחצי, 3:15, 20 דקות, הגעתי לתל אביב.
0: עכשיו הכבישים ריקים, זה נכון. קודם כל, אל תשכח שאין היום לימודים, כן? אז 2.5 מיליון תלמידים, מה שנקרא, מתבטלים מאונס, כן? אני לא מאשים את ההנחיה, כן? אף אחד לא לוקח סיכונים.
2: כן.
0: אבל הבן שלי, אתה מבין שהוא בן 14-15, הוא היה מבסוט חלס. אתה מבין, עוד פעם אין לימודים. אני חושב שהוא יותר לא למד מאשר למד.
2: לא, אם לא המונדיאל, אמרתי, אבל יש את המונדיאל, אף אחד לא יתן לבטל את המונדיאל.
0: כן, אבל אני אצלי במקלט, אני לא יודע אם אנחנו
2: נקרא. הרבה כסף מושקע שם.
0: הרבה כסף, עשרות מיליארדים.
2: עוד מיליארדים.
0: הרבה מאוד כסף.
2: נקווה. אמרתי לדבר
0: איתך,
2: כל.
0: תודה, אליום. אנחנו ממתינים להצהרת דובר צה"ל, לכולכם שנמצאים בדרכים. אנחנו נשמיע ונשדר את הצהרת דובר צה"ל כאשר הוא יעלה לפודיום. אבל בינתיים נאמר שלום וצהריים טובים למאזין הבא.
3: מה נשמע רון האלוף?
0: בכיף, מושכים.
3: איך אתה, הכל בסדר?
0: כן, מי אדוני?
3: אברהם.
0: כן, אברהם.
3: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה.
0: כן.
3: הדתיים שמפגינים, אתה קורא להם מחבלים.
0: זה לא מפגינים, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מפגינים, לא מפגינים. תקשיב, מפגינים, מפגינים שנכנסים לחצר בית של שופט בבית משפט עליון, ומנפצים ומנצים, ואחרי זה שעוצרים אותם, אתה יודע, הם סוגרים עוד אורן, זה לא,
3: זה אני לא מסכים, זה ברור, אבל מה אם שעשו לראש הממשלה שזרקו זיקוקים בחוץ וזרקו את כל הדברים האלה? גם אמרת את זה?
0: כן, הם היו, ביניהם תת-אלוף, כן, ובנו. במיל כמובן, אבל הם נעצרו, ואחר כך היו, רגע,
3: אין בעיה, אבל הם גם אמרת את זה?
0: לא, לא, הם ישבו, כן, אמרתי, הם ישבו בכלא, שלא הלכה טעות. אתה מבין, אין, ארבעה חבר'ה נדמה לי נאשמים באירוע, והם ישבו בכלא, אתה מבין, וגם זה שבהפגנה בירושלים, אם אני זוכר נכון, הכחבת באמצעות מוט של דגל, בחלון אחורי של מכונית שנהגה באישה, וביטה נפגעה, גם הוא אני רוצה שיעמוד לדין פלילי, ואם צריך לשבת, נו, מה לעשות? קיץ חורף, קיץ חורף, נגמר. אין, אנחנו לא בנויים לטרור, יש לנו מספיק שטויות עם אחרים מסביב.
3: כן, אבל אנחנו צריכים להיות גם, אתה יודע, גם לצד השני, שאם עושים איזשהו משהו, שיש הרבה מקרים,
0: תקשיב, חילונים, אני רוצה להגיד לך משהו, חילונים.
3: לא, לא
0: רק
3: חילונים, לא קשור.
0: אני אקח אותך אפילו להתנתקות. אוקיי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה נשמע לי צעיר. אבל גם בהתנתקות, אתה יודע, דתיים לאומיים וחילונים, תומכי ימין, נעצרו, ונתנו ימים, נתנו ימים, וחטפו גם מכות רצח.
3: זה נכון, אני זוכר.
0: מירי רגב שכחה, אז היא הייתה דוברת של השמאל בצבא. היא שכחה, כן? אבל בהתנתקות, אני הייתי שם וראיתי, חטפו מכות רצח. גררו שם אנשים על הכבישים, אפקר אפקר פטרושקה. זה לא קורה עם חרדים, כן? לא, לא, הם יש להם מעמד אחר.
3: הבנתי, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת קטנה.
0: אחת ונגמור.
3: עכשיו תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. לגבי ביבי, נכון? ראש ממשלה. אם יהיה ראש ממשלה אחרת, לדוגמה, אני אקח את בנט. אתה חושב שהוא ידע יותר להתבטא יותר בצורה אחרת? סתם דוגמה אני נותן לך.
0: אני אתן לך, אז אני לא תומך בבנט, תן לי דוגמה אחרת.
3: לא בנט, בוא נגיד אייזיקון.
0: כן.
3: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יכול לעשות משהו אחר יותר טוב מביבי?
0: תקשיב.
3: גם עכשיו במלחמה וכל הדברים האלה בטיפות.
0: זה לא עניין, עזוב, עזוב, די עם השטיות, הוא לא עשתה מלחמה. הוא לא הוביל את סרט גולני לכיבוש הבופור. תירגע. הוא בסך הכל מאשר ואו לא מאשר תוכניות של צה"ל וגופי הביון. עזוב, הוא לא בדיוק קובע את הסדקים.
3: לא, ברור, זה כמובן.
0: אז אני אומר עוד פעם, עדיין אני חושב, קודם כל צריך לעשות, כי 20 שנה זה כבר הרבה זמן, אנחנו לא יודעים. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאייזנקוט יהיה יותר גרוע. אם אתה שואל אותי אם אייזנקוט גם יהיה עבד של טראמפ, כן. כן, שלושה סימני
3: קריאה. זה מה שאני רציתי לדעת.
0: בסדר, אבל כולם, אבל תקשיב.
3: גם יצחק שמיר. לא, כי הם עולים, והם אומרים, אנחנו היינו עושים אחרת. זה לא נכון.
0: גם יצחק שמיר היה עבד של בוש, ואני הרצתי את שמיר על פשטותו, על צניותו, על דעתו. אתה מבין? אבל כעסתי במלחמת המפרץ, שעוד לא היית, זה לפני כמה, 25 שנה, יותר, 35 שנה, אתה מבין? אז גם כן אמרו לו לא לראות, כאשר נפלו פוסקדים וכאלה, לא להגיב, הוא לא הגיב. אנחנו מדינת חסות. לפעמים צריכים לדרוך לנו על אף ועל הגבות להזכיר לנו. אז מזכירים לנו. אין מה לעשות, זה מה יש. אתה רוצה לקחת סחורה מארצות הברית? אתה רוצה להיות נתמך? אתה חייב שאני...
3: כן, אבל מישהו אחר גם לא יעשה משהו אחר, שאם למשל...
0: ברור שלא. הוא יקבל...
3: הוא יקבל את זה, זה לא ש...
0: הרמטכ"ל זמיר, אתמול שוחח... עם מפקד סנקום, המפקד סנקום זה הפיקוד האזורי, כאן, שלוש פעמים, במהלך ההיערכות למבצע, בתוכו ולאחריו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינת חסות, אנחנו משחקים אותה, ריבון, מריבון, כל הדברים האלה, מנהלים אותנו. אומרים לנו איפה לקנות נשק, איפה לא לקנות, למי למכור, אם אנחנו, שאנחנו מייצאים נשק, למי לא,
3: אוקיי. למה כל השנים לא ייצרנו את זה? אנחנו יכולים לעשות הכל, למה אנחנו לא מייצרים את זה פה בארץ?
0: למה? פעם הייתה תעשייה, אני לא יודע מה תעשייה הייתה עומדת בהיקפים שצריך היום, איני יודע, אבל הייתה פה תעשייה צבאית, כן? שיצרה סוגים מסוימים של נשק. היום אין. וחבל, יש תעשייה, תירת ידע. אבל מה לעשות שהמלחמה היא, אתה יודע, היא boots on the ground, לא נדבר איתך על איראן, פה בגבולות שלנו. אברהם, המון תודה.
3: צורות
0: טובות,
3: אוהבים אותך, תהיה בריא.
0: לכולנו, תודה. שלום.
6: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
6: מה שלומך?
0: מושך, כמו כולם.
6: יופי, יופי. אני...
0: איזה אמנון?
6: כן, כן.
0: כן, אמנון.
6: רציתי לשאול אותך, מה שלום הרגל? אני יודע ש...
0: הכל בסדר, מושכים, הכל בסדר.
6: יופי, יופי.
0: תקנו אותי.
6: יופי, שלא תצטרף יותר.
0: הלוואי. הלוואי.
6: אני רוצה לומר לך, רון, שאני מאוד מאוד מאוד שמח על כך שחודשה המלחמה מול איראן, ואני מקווה שהיא לא תעצר, כי אתה יודע, אנחנו, ישנו איזשהו משפט אלמותי שאנחנו חייבים ללכת על פיו, במיוחד בכל צבא שנלחם נגד מישהו, הוא חייב ללכת על פי המשפט הזה. אלמותי ארדוף אויבי והסיגן ולא אשוב עד כלותם.
0: אני רוצה להגיד לך שטראמפ, על אף שהוא משחק אותה נוצרי מאמין ותומך ביהדות, הוא לא מכיר את המשפט הזה.
6: אני האמת שאני מאוד מוכזב מדונלד טראמפ, הוא נשיא מצוין במדינת ישראל.
0: הוא נשיא אמריקאי שמנהל את העולם, הוא לא יכול להיות קשוב לנו.
6: אני אגיד לך, הראש שלו בכלכלה, הראש שלו בביזנס, ואני, יש לי חשד...
0: האיש, אמנון,
6: שהחתן
0: האיש,
6: שלו...
0: האיש ביום ראשון בן 80, מה, הוא השתנה לנו פתאום?
6: שיהיה בריא.
0: הוא לא השתנה, אין לנו מי הוא.
6: אבל אני, יש לי תחושה שקושנר ווייטקוף, שהם מחפשים לעשות לגרוף רווחים מקטר, מסעודיה, וכל מיני עסקאות, וכנראה שדונלד טראמפ, גם עניין בכך, הוא לא כל כך באמת, הוא לא ב-100% איתנו בקשר לביטחון מדינת ישראל. אתה יודע, כשמתאגרף מול מישהו, ואותו מתאגרף, היריב שלך, אתה רואה אותו שהוא עומד להתעלף, והטעות הגדולה ביותר שאתה עוזב אותו ונותן לו להתאושש, זה הכי גרוע. דונלד טראמפ עשה טעות איומה איומה כמנהיג העולם, כן? שהפסיק את המלחמה לפני חודשיים. אם הוא היה ממשיך את המלחמה עד היום, כן? אני חושב שהמשטר היה נופל, המפגינים היו יוצאים החוצה.
0: תקשיב, זו לא הייתה טעות.
6: הוא עשה טעות איומה מאוד.
0: זו לא הייתה, אי אפשר היה להפיל את המשטר, אתה לא מפיל את המשטר באוויר. אף משטר הוא לא נפל מהאוויר.
6: נכון, היה צריך גם כוח קרקעי.
0: אז אלה שהיו צריכים להיות הכוח הקרקעי, הקורדים, אז ארדואן, גם שם יש ביזנס בטורקיה, זה ארץ הרבה יותר גדולה מישראל, כן? לוויטקוף, לקושנר ולכל הג'מה. אמרו לו, לא מוכנים שהקורדים יהיו מעורבים. אז זה נסגר. אז אין סיכוי להפיכה כרגע. נכון להרגע. אוקיי?
6: אתה מסכים איתי שהאמריקאים מפחדים ממלחמות, הם לא בעד מלחמות, הם כאלה פחדנים. איך אתה רוצה לנהל את העולם אם אתה מפחד ממלחמות? ברחו מאיראק, ברחו מאפגניסטן, ברחו מפה,
0: כמו שישראל, המלחמה האחרונה שהיא ניצחה, ויש שאומרים טוב שכך, זו מלחמת ששת הימים. זו האחרונה שניצחנו ניצחון מוחלט. בכיפור סיימנו... רגע. בכיפור סיימנו בתיקו, אוקיי? כי החזרנו מה שלקחו לנו. בסדר?
6: תיקו, אתה יודע... זה היה ניצחון בשבילנו,
0: אבל אין מה לעשות. בניתוח קר זה תיקו. כבשו לנו, החזרנו חזרה. אבל גם... זה נגמר ב-17 יום. שאר המלחמות מאז, אנחנו אפילו לא בטקו, לבנון אנחנו על הפנים, ובעזה...
6: לא על הפנים, לא נכון, אל תגזים.
0: תקשיב.
6: לא על הפנים, אל תגזים.
0: אתה נלחם בהם עשרות שנים.
6: אבל אתה משווה את מה שהיה בשביל באוקטובר? להיום? אתה משווה?
0: למה, מה ההבדל?
7: עולם אחר, עולם אחר. אנחנו
0: איזה עולם אחר?
7: קראנו להם את הצורה.
0: אתה מאמין? תגיד לי רגע.
7: אתה שוכח שנסראללה נמצא כמה מטרים מתחת לאדמה?
0: מה זה? מה, אין אחר?
7: אנשים, מה זה אין אחר? אבל הוא...
0: לאנשים, אמנון, לאנשים יש פג תוקף.
7: אבל הוא היה אויב מאוד מאוד מסוכן. הוא היה אויב מאוד מסוכן.
0: הוא היה מסוכן, ועכשיו האויבים גם מסוכנים.
7: אתה יודע...
0: אתה לך את מספר הנפגעים במלחמה הזו?
7: אירון, תגיד לי, אתה לפני השביעי באוקטובר, אם הייתי אומר לך שנסראללה יחוסל, אני יחוסל, סינואר יחוסל, חמינאי יחוסל, אתה היית מאמין? היית מאמין?
0: תגיד לי, אבל הם חוסלו, מה קרה אחרי זה?
7: לא, אבל לא משנה.
0: רגע, אני לא, תקשיב, אני לא קבלן סיכולים בקולומביה, בסדר? אני מדבר איתך מה השתנה במדיניות. איראן היום, נכון, חבוטה, ארוסה, הכל טוב ויפה, אבל אני לא מרחם עליהם, כן? אני רק שואל, אבל הם עדיין תוקפים אותך. בסבב שלישי, בסבב שלישי, מאז שראש הממשלה נערץ עליך, אמר, חיסלנו את הגרעין, פגענו בבליסטיקה, בטילים הבליסטיים, ולא פגעו מספיק, והגרעין עדיין באיראן, אוקיי? וחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים, גם אם הוא 8,000 משפחות, זה לא מעניין אותי, הוא עדיין מטרד. אתה מבין את ההבדל?
7: אתה יודע,
0: אנחנו
7: רון.
0: אנחנו משלמים בדם
7: אתה עדיין. יודע, רון. רון, אתה יודע, אני כיהודי, כישראלי, אני הייתי מצפה מכולנו, כל הישראלים, להיות כגוש אחד, ולחשוב תמיד רק אופטימי, אנחנו מנצחים, אנחנו
0: אופטימי, עשינו זה, בעיצנו זה. אופטימי זה של הכלב טימי. עזוב אותך.
7: אבל יש לך חלק, יש חלק של...
0: אין אופטימיות, יש
7: ריאל. מדוקאים.
0: תקשיב. יש מציאות,
7: אמנון.
0: יש מציאות. אני יודע שמסביב כולם רוצים לחסל אותי, גם אלה שמחייכים אליי. אבל יש מציאות, והמציאות לא נותנת לך להיות אופטימי. לא חשבת ביוני שנה שעברה, שביוני הנוכחי, אחרי שלושה מבצעים, אתה עדיין תהיה באותו מצב, במקלטים.
7: אברון, אברון, אתה שוכח, א', אתה חייב להיות אופטימי, זה כמו חלילה, חלילה, חס וחלילה, לא עלינו, אדם שחולה במחלה קשה, הוא חייב להיות אופטימי, שהמחלה, שהוא יתרפא מהמחלה הזאת, אם לא תהיה לו אופטימי, אז הוא לא ידחם, אוקיי?
0: אבל אם הרופא אומר לו, אתה שלב ארבע, מה שנקרא, תתחיל להתפנות, מה יש לו להיות אופטימי?
7: אז לא תסכנה איתה מאיראן, שהם לא יהיו בשלב ארבע, ויהיה להם נשק גרעיני, ואז מה יהיה? מה נעשה באמת?
0: אני לא יודע, אני עוד לא
7: רואה... ידינו היו כבולות.
0: אני עוד לא רואה שהגרעין עוזב את איראן. אני עוד לא רואה את זה. שאני אראה את זה, אני באמת
7: תקוד תדע. אבל רון, אני אומר לך, אני שואל אותך שאלה באמת מכל הלב. למה יש פרשנים ועיתונאים מסוימים שהם חמוצים והם לא מבליטים את כל ההישגים שיש למדינת ישראל במלחמה הזאת? ומנסים לתקה את העם,
0: יאגש
7: אותנו, למה?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך, אשתי אומרת לי, אשתי מרוקאית, אומרת לי כל הזמן, אתם האשכנזים, אתם גזע עצוב, אתם נורא עצובים, כל הזמן אתם עצובים.
7: נכון.
0: אתה מבין? אין מה לעשות, זה הכל בגלל אימא, היא אומרת.
7: תבוא תהיה תימני כמוני
0: ותרקוד
7: כל היום.
0: לא, אתה מאלה שאמנון, שעזרת עכשיו לשגר את הטיל בבוקר, בגללכם קמתי? ברבע לשש זה היה, עשרה לשש.
7: אתה יודע מה, אני מזמן אמרתי, אם אתה רוצה שהחותים יפסיקו לראות עליהם טילים, אתה צריך להשמיד להם את כל הצדות של רגעת, ואז כולם מדוקאים, לא מתפקדים.
0: נו, אז מה, למה מחכים?
7: אני לא יודע. אני לא יודע.
0: תשאל בבקשה.
7: אתה מסכים איתי, רון, בשביל להפיל את המשטר האיראני? כן? צריך לעשות כמו בעיראק ובקווית, ארצות הברית ומדינות אירופה,
0: להקים
7: פוש... ולכבוש את איראן פשוט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא צריך, אני לא צריך אצלי עוד 100 מיליון לדאוג להם. אני לא כובש כלום.
7: אבל איך תפיל את המשטר המסוכן הזה?
0: אין, לא, אתה לא, שמישהו אחר יעשה את העבודה. לא רוצה לסכן את החיילים.
7: אף אחד לא מדבר איתם, למה? הם היום העצמה גרעינית. אף אחד לא מדבר איתם.
0: אני לא יודע מה הם, אני רק שומע סיפורים. אמנון, אני חייב להתקדם, כי המחשב לוחץ אותי.
7: תהיה אופטימי, תהיה אופטימי.
0: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אוטוטו נשוב.
8: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווח. דיווחים בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
12: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה בטמפרטורות. 27 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 21 מעלות בלילה. מחר וביום רביעי עלייה נוספת במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
8: בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: אתם משלמים פחות בחוץ.

0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: הנה זה בא,
0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
0: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהאיזום ועד הביצוע.
1: זה בסד.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. פודקאסטים של 103 FM.
3: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
4: תרומתנו הצנועה.
3: בדיוק, ולתת תקווה.
2: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
5: חזרנו, אנחנו עדיין ממתינים להצהרת דובר צהל, אני מקווה זה יהיה בקרוב. שלום למאזין הבא.
6: שלום, גולן רמת שרון.
5: כן, שלום לך גולן.
6: אני רציתי לשמוע ממך, שאתה אומר, לא אתה אומר, כאילו, שאתה שומע את המילה הזאת, לא נשב עם הערבים. איך אתה מרגיש?
5: מי אומר לא נשב עם הערבים?
6: אתה שומע, לא נשב עם הערבים בפוליטיקה, לא נשב. אתה שומע את בנט היום. היום את בנט שיחק על זה בזמנו, שהוא אמר שלא נשב, אז הוא ישב עם מנסור עבאס. נכון? הרכיב איתו ממשלה.
5: אז הוא פסול, נכון?
6: לא.
5: למה? הוא ישב כבר.
6: למה? עצם העובדה שהוא השתמש במילה הזאת, לא נשב איתם. הוא אמר בהתחלה לא נשב. הוא התחיל עם זה שלא נשב איתם.
5: אז הוא יעמוד.
6: לא.
5: מה? מה הוא יעשה?
6: אז אני אומר...
5: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כל...
6: זה גזעני.
5: תקשיב, כל יושבי ראש המפלגות, כולם, חרדים, אוקיי, סמוטריץ' ובנגביר, אני מחריג אותם, אוקיי? אני מחריג אותם, כי אצלם זה באמת אג'נדה של הציבור שלהם. בסדר? אני מחריג אותם.
6: לא נכון.
5: אני מחריג אותם.
6: הציבור שלהם הוא אחרת.
5: הציבור שלהם הוא אחרת, תקשיב.
6: יש קיצונים, ויש כאלה שחיים... אתה יודע איך המדינה הזאת מורכבת פה? היא מורכבת מערבים, יהודים, נוצרים?
5: רגע.
6: אתה חי את החיים האלה, למטה.
5: עזוב, אני הפרקטיקום, שלחו את הרב דרוקמן.
6: עצם העובדה שאתה שומע את המילה הזאת.
5: אני אומר עוד פעם, אבל תן לי גם להכניס משפט. שלחו את הרב דרוקמן, זכרו לברכה.

0: לשכנע את סמוטריץ', ובאמת ביבי הפעיל עליו מחבש שכן לשבת עם מנסור עבאס, וזה לא הלך. אבל חוץ מחוץ מהשניים האלה, כל יושבי המפלגות, אתה יודע, זה כמו מרוץ שליחים, זה יכול להיות 400 לעצנים, אוקיי, לעצנים באמת לספרינטרים, גם 400 זה סוג של ספרינט, אז זה יהיה 400. כולם ירוצו, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: אז בוא נגיד לך מה אני שומע.
0: רגע.
1: יש לה כזה. רגע. הנה הוא יישב עם הערבים.
0: רגע.
1: למה לא?
0: רגע.
1: בבקשה.
0: נתניהו ייתן הרבה, הרבה יותר מכולם. למה? כי יש...
1: למה הוא יכול.
0: נכון. זה הכל.
1: אז אני אגיד לך שהקואליציה של נתניהו תהיה מורכבת גם ממנסור עבאס, מבחינתי שהוא יכול להיות שר בריאות, ואחמד טיבי יכול להיות שר חינוך, אוקיי? אבל הם לא יתפסו את נתניהו בביצים. אתה יודע למה? למה הקואליציה הזאת תהיה מורכבת מ-68 מנדטים. ואם הם יגידו, אנחנו הולכים בזמן מלחמה, הממשלה לא נופלת. השמאל, הוא תופס אותם בביצים, הם מרגישים שהם העמוד תווך שלהם.
0: עזוב, נו, זה הכל שטויות.
1: זה הפואנטה, זה הכל. אבל עצם המילה הזאת, היא לא נשאר עם הערבים,
0: וגזעני.
1: אתה חי את היום יום עם הערבים פה.
0: אתה חי איתם,
1: אתה מתעסק עם שוליים. אתה לא צריך, זה לא ביטחון. בריאות ורווחה וכלכלה, זה לא ביטחון.
0: על מה אתה מדבר איתי? מה שמעניין.
1: יש פה איזה סוג של לעג כזה.
0: אבל תן לי לדבר.
1: עם הערבים,
0: נפלת לסם,
1: תן
0: לי לדבר.
1: אני שומע את זה גם מהצד
0: השמאלי. לא, אני אוריד אותך מהקו אם לא תן לי לדבר.
1: שומע אותך.
0: יפה. כולם. לא מעניין אותם, לא שמאל, לא ימין, לא ערבים, לא יהודים, לא חרדים, לא חוגיוס, כלום. מעניין אותם רק להצמיד את הכיסא מאורו של הבמבי הענוג לתחת. הבנת? אין פה אג'נדה. יש פה רמייה.
1: לא נשב עם הערבים, זה נשמע גזעני, זה נשמע גועל נפש, זה נשמע כאילו, לך.
0: הם ישבו, אל תדע.
1: אתה סוג של סוג ב'.
0: הם ישבו.
1: יש תפקידים שהוא יכול לנהל, למה לא?
0: אוקיי, גמרנו, הם ישבו כולם על בריאות. אוקיי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב כעת פוסט ברשת True Social, כי ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיידית את הירי. בסדר, כמה בוקר, עוד לא שתה קפה וכאלה, שעה עכשיו באמריקה, 12:43, נוריד 7, זה 5:45 בבוקר, זה באמת עוד מוקדם. הוא כבר מוקדם, טוב, בסדר, יום ראשון הוא בן 80, שיהיה בריא, כן, אז בגיל הזה קמים מוקדם, כנראה גם אני אפסיק לישון שעות ארוכות, שעות רבות בגיל הזה. בכל מקרה הוא כתב, יאללה, בסדר, אולי הוא הכין באמת את הציוץ, לפני שהוא נרדם, אחרי ההמבורגר, הצ'יסבורגר, וביקש מאחד מהשווישים לשלוח אותו עכשיו, בכל מקרה זה מה שהוא אומר. שלום למאזין הבא.
2: שלום קופמן הגדול.
0: שלום וברכה.
2: מדבר איראן מראשון.
0: כן איראן.
2: ככה, תראה, אנחנו הזרנו שזה מה שיקרה, אמרנו.
0: למי זה הזרנו?
2: אז הזרנו, הבחירות מתקרבות.
0: נכון, ברור.
2: הבחירות מתקרבות, ואנחנו אמרנו שלפני הבחירות כנראה שתהיה מלחמה. ועובדה שצדקנו. עכשיו, למה צדקנו? כמה זמן החיזבאללה תוקף את תושבי הצפון בהפסקת האש במרכאות הזאת? כבר איזה חודש ימים.
0: 128 בפברואר.
2: יפה. עכשיו, אנחנו אמרנו בפעם האחרונה שטראמפ עצר אותנו מלתקוף, שאם הם ימשיכו לתקוף את תושבי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
0: אבל מי אמר? מי זה אמרנו? מי זה אמר?
2: ראש הממשלה אמר.
0: ראש הממשלה והמאחרים שלו אמרו.
2: נכון.
0: המתנגדים גם אמרו. אתה מבין? אני לא מתייחס לשטויות.
2: ומה איראן אמרה? שאם אנחנו נתקוף בדחיה, מה הם יעשו?
0: יתקפו אותנו.
2: יפה, זאת אומרת שכל העובדות האלה היו ידועות לביבי.
0: נכון.
2: יפה. אז מה ביבי עשה? תקף תקיפה דרדלה בדחיה, כי אז עכשיו אין לי מושג מה תקפנו בדחיה.
0: תקפנו דירה באמצעות 3 טילים, 2 הרוגים, נדמה לי 11 פצועים.
2: זה בדיוק כמו שתקפנו דיונות של חול בעזה ב-18 שנים האחרונות.
0: קצת יותר.
2: קצת יותר, כן. ומה השגנו בתמורה לתקיפה הזאת? שהאיראנים ירו עלינו, ועכשיו נפתחה לביבי ההזדמנות.
0: אבל תקשיב, איראן...
2: אתה מבין?
0: איראן מורתעת, חיזבאללה מורתע, חמאס מורתע. חמאס גם ביהודה ושומרון הוא מורתע. כולם מורתעים.
2: מרוב שאיראן מורתעת, איראן, עכשיו בוא נראה מה זה מורתעת, איראן יצרה משוואה חדשה. היא אומרת, דבר שלא היה קיים לפני זה. אם אתם יורים בדחיה, אנחנו תוקפים אתכם. האם היה דבר כזה לפני זה? לא היה. איך פתאום הם יצאו יותר מחוזקים, יותר ממה שהם נכנסו למלחמה? איך הם אלו שיזמו את התקיפה עלינו עכשיו? לעומת הפעמיים הקודמות, שאנחנו יזמנו את התקיפה עליהם. זה נקרא מורתעת או זה נקרא מחוזקת?
0: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא כזה, אני בגדול כסיל. אז מה שאני מבין זה מציאות. כרגע, איראן לא רואה אותנו ממטר רץ. נכון, הרסנו להם תשתיות, עניינים, הורדנו להם את ההנהגה, טיק טק הם הצמיחו, אני אומר את זה במרכאות, הנהגה חדשה, כי עוד לא נולד האדם שאין לו תחליף. טוב יותר, פחות טוב, יותר טוב, תחליף יהיה. הבלטה לא נשארת נקייה. תמיד יש על מישהו.
2: גם לא, אתה יודע מה, הגיע הזמן גם שהתחילו ללמדוד, מנצח במלחמה, לא לפי כמה חיזבאלונים הרגנו, או כמה השמדנו, וכל הדברים האלה. שתמדדו ניצחון במלחמה על ידי זה שהם יכולים לשתק את מצרי הורמוז, על זה שהם לא חותמים לטראמפ על ההסכם שלום.
0: אבל זה לא היה בתרחיש.
2: זה לא היה בתרחיש. על זה שהם יכולים לשרוף שדות נפט למדינות השכנות ולהעלות את המחיר של הדלק.
0: זה גם לא היה בתרחיש.
2: זה לא היה בתרחיש. אז ככה מודדים ניצחון במלחמה. לא אם השמדנו להם 10 מתקנים.
0: לא, אנחנו מודדים ניצחון במלחמה ב... השגנו ניצחון מוחלט, לא, הוא לא מוחלט, הוא יהיה מוחלט, הבנת? ככה כל הדיבורים, אם אני אתן לך את ההתבטאויות של כל חברי הגואליציה, מהשבעה באוקטובר צפונה, עד היום, רק שהם התאוששו, כן, זה כמו סמוטריץ' שאיבד את זה לרגע, ואמר שיוכלו אותם בחיים, מאז אבל הם חזר להם כושר הדיבור, הם מדברים אבל המון שטויות, הם מעסיקים ים במאחרים
2: ומרוב שהם מדברים רגע, המון
0: רגע,
2: שטויות
0: רגע רגע רגע, ואחד הדברים שאני כועס על זה, שלא לוקחים אותי כמאחר, שנותן חשבוניות על כל איזה אמירה סופר מטומטמת, אתה מבין?
2: לא המאחרים האמיתיים לא נותנים חשבוניות רון, אני, עכשיו אני אגיד לך עוד מה.
0: אלו, אני בעד כיבוד החוק ולשלם מס.
2: כן, כן.
0: מה קרה לך? אני עוד לא זכיתי, אני רק 45 שנה עובד, אף פעם לא הייתי מה שנקרא עובד בגלד קוידש. תמיד זה היה חשבוניות עם מס.
2: עכשיו אתה יודע מה הכי מצחיק? אתמול שהאיראנים אמרו, תסתכלו בלילה לשמיים, נכון? היה את זה בכל אתרי האינטרנט?
0: כן.
2: האמנתי להם. ידעתי שזה יבוא, בניגוד לטראמפ.
0: אתה יודע שאיך קוראים להו מחיזבאללה שהורדנו ב... נו, יאללה. יואב, תעזור לי. נסראללה, כן. נסראללה, אני כבר סקלרות. נסראללה שהיה נושא נאום, כל פעם הייתי מיד מחכה, אתה יודע, שיגמר ויהיה תרגום. כי האמנתי לו. כל מה שהוא אמר היה. אתה מבין?
2: וטראמפ שמאיים עליהם כל הזמן, לא קורה שום דבר.
0: הם לא סופרים אותו.
2: נכון.
0: מה הוא יעשה? הוא לא יכול להביא יותר כוח מה שהוא הביא עד עכשיו. יש לו עולם שלם לדאוג לו, כן? הוא לא יכול להביא עוד נוסעות מטוסים, כן? הביא 3, 1 עזבה, אוקיי? אין יותר. הוא לא יוריד חיילים, מה שנקרא boots on the ground. כי יהיו ים בעבדות. אל תשכחו דבר אחד, המלחמה האחרונה שארצות הברית ניצחה, הייתה מלחמת העולם שהם הביסו את היפנים, פתחו את אושוויץ, אז הם היו באמת בשקרון כוח. בסדר? מאז, ממלחמת קוריאה עד ימינו אנו, הם הפסידו בכל המלחמות. קוריאה, וייטנאם, מה רק כך היה? אפגניסטן, איראן ב-79. כל המלחמות הם חטפו בראש. הם לא מנצחים מלחמות, הם מקשקשים על מלחמות.
2: העיקר שאצלהם אין טילים, אנחנו סובלים.
0: נכון, זה...
2: והשאירו אותנו לבד עוד פעם, כמו בזמנו עם החוטים.
0: תתפלל רק דבר אחד, תתפלל, כן? שלא יהיו אירועי טרור במונדיאל, כן? זה מגיעים מיליונים כתיירים, ויש גם, תעזוב תיירים, יש גם אמריקאים מספיק, ויש גם קנדים, במקסיקו אני סומך עליהם.
2: האיראנים משתתפים שם אגב?
0: בטח.
2: כן?
0: כן, כן, כן, כן, כן, הם חיים במקסיקו, אבל באים לשחק בסיאטל ולוס אנג'לס.
2: אוקיי, בסדר גם.
0: בריאות שיהיה לנו, תודה.
2: תודה רבה.
0: שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: אמיליה כבוד.
0: מה?
3: אמיליה כבוד.
0: אני לא יודע, אתה התקשרת אליי.
3: כן, אני התקשרתי לדבר איתך, רון, נכון?
0: כן, מי אדוני?
3: תשמע, מאור, רציתי לדבר איתך, רק שמעת אותך מקודם, מדבר עם האדון הקודם, לגבי כביכול היכולות שלנו, ושאתה ממעיט מערך כך שבעצם הרגנו את נסראללה, והרגנו את...
0: נו, הרגנו את נסראללה, ביג דיל, מה קרה?
3: רגע, אז אני אענה.
0: אה, תענה.
3: יש שאלה אחרת אליך, מה אתה מצפה בעצם ממלחמה?
0: להכניע את האויב למצב שהוא לא יציק לי 50 שנה.
3: כן, ואיך אתה עושה את זה בזבנג וגמרנו, כמו שרבין אמר בזבנג?
0: אני לא יודע, אני הייתי עד כמה שאני זוכר 18 שנה בלבנון, הרגתי להם ים באנשים, הם הרגו לי ים באנשים, בסוף החזרתי, אתה מבין?
3: אוקיי, מה אתה מצפה?
0: בעזה הרגנו עשרות אלפים בעזה, אוקיי, לפי דיווחים זרים שאני לא אימתתי אותם כי אין לי את הכלים, מעל 100,000. אז מה, אין חמאס?
3: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אמרת מקודם לאדון שדיברת איתו. אמרת לו, תשמע, עזה אותו דבר, בעצם לבנון זה אותו דבר, ואיראן זה אותו דבר, ואני חולק עליך.
0: זכותך?
3: עזה זה כבר לא אותו עזה, חמאס. זה לא אותו חמאס.
0: איך אתה יודע?
3: חיזבאללה. רגע, שנייה, בבקשה, ברשותך. כן. חיזבאללה. זה לא אותו חיזבאללה, בראשות נסראללה, שהוא היה האויב המר שלנו, כל עוד שחיזבאללה היה מראשית תקומה.
0: מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? תסביר לי. תגיד לי, אם עדיין חיזבאללה זה לא אותו דבר, ועדיין הוא מאיים על יישובי הצפון, ורק לפני פחות מ-24 שעות חשפו שהבופור, שעזבנו אותו ב-2000, כן? עזבנו אותו ב-2000, לפני 26 שנה, אז ברק היה ראש ממשלה, הפך להיות, אתה יודע, באמת, עזוב את החמל, מצבור נשק, חצפו שם בסלע, אוקיי? מי שמכיר את הרי הלבנון, זה לא בדיוק אדמה של עזה, חול ים, כן?
3: יפה, אז אני זורם איתך, רגע, שנייה.
0: אתה מבין? רגע, הקימו מנהרות, אוקיי? הבופור זה 6 קילומטר ממטולה או 5, בסדר? הקימו מנהרות, אתה מבין? וכולם ניצחו מוחלט, לא ידענו בכלל. עד שהגענו, לא ידענו.
3: אוקיי, אז אני זורם איתך, אתה יודע מה, בוא נתקדם עוד צעד, אוקיי? אתה, לפי תפיסתו של ברק, שהוא בעצם ברח מהמקום הזה,
0: נכון.
3: נסוגנו מלבנון באופן שבו נסוגנו, זה עזר?
0: לא.
3: אז אוקיי, זה לא עזר, ומה שאנחנו עושים כרגע זה גם לא עוזר. איפה אתה עומד?
0: אני לא בנוי לתראה, ברק עזר ב-2000, ב-2006 את המלחמה אוקיי. בעקבות החטיפה, נכון?
3: כן.
0: יפה. כן. אנחנו לא יכולים להתקדם בחיים, כן. עם כל 2, 3, 6, תהיה כאן מערכה. תספור כמה מערכות, מבצעים ועניינים. למה קראו לזה מבצעים? כדי לא לשלם פיצוי לתושבים. אתה מבין? גם שלפיד היה שר אוצר בצוק איתן, 51 ימי לחימה, אבל לא רצו לתת, קראו לזה מבצע. גם עכשיו זה רק מבצע.
3: אני הולך איתך עוד כברה.
0: רגע. תראה לי מתי, בכל המבצעים של נתניהו, תחת רמטכ"לים שונים, ראשי שבק שונים, מתי הושגה הכרעה שמוטטה את חמאס? מתי?
3: אני אענה לך. יש את ביבי נתניהו עד לפני השביעי באוקטובר, ויש את נתניהו אחרי השביעי באוקטובר.
0: מה הבדל?
3: רגע, אז אני אגיד לך. כל התפיסה שלו...
0: יש לך דקה, כי נגמרת השעה, אז תמהר.
3: אוקיי, כל התפיסה שלו בעצם השתנתה. אוקיי, השביעי אחרי השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת, לפני השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת. עכשיו, כל הזמן...
0: הוא רימה אז הוא מרמה עכשיו, אותו דבר.
3: רגע, שנייה, אתה אומר לי שיש לי דקה, אז תרשה לי לדבר.
0: אבל היא כבר מתקצרת.
3: כל הזמן אתם קוטלים את נתניהו. לא משנה אם אני מצדד בעמדות שלו, לא מצדד בעמדות שלו, כל הזמן... בי, בי, בי, בי.
0: אבל הוא לא אמין.
3: אז בוא תגיד לי מי אמין.
0: אני לא יודע, הוא לא. 20 שנה, הוא לא.
3: רגע, לפיד אמין.
0: גם בנט, תקשיב.
3: מי אמין?
0: גם בנט לא אמין.
3: יושב פה שדמוקרטים אמין.
0: אז בוא, אני אומר, בוא ניקח את ליברמן.
3: בוא ריבונו של עולם, תענה לי על השאלה הזאת, אני
0: בוא ניקח את אייזנקוט. בוא ניקח אנשים שאולי הם יהיו אמינים.
3: אין לו ניסיון פוליטי, מה אתה רוצה להאמין אותו בראש הממשלה? למי אין ניסיון פוליטי?
0: איזה ניסיון פוליטי? איזה ניסיון פוליטי על נתניהו? איך קוראים לזה? נו, ב-96, שהוא היה סגן שר החוץ? תודה רבה, נגמרה השעה. נגמרה השעה, לא היה לו ניסיון פוליטי, תירגע. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. דובר צהל בושש עוד לא הגיע, אבל בטח יגיע בשעה השנייה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר מכן יהיו כאן חדשות, ואנחנו נשוב לפתיחת השעה השנייה.

0: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה טוואל הספורט.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
4: 103
7: היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
8: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
7: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
8: הללויה.
9: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
0: מיד ב-103 FM אורון קופמן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין איראן לישראל וכתב ברשת החברתית שלו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. מוקדם יותר דווח על תקיפה בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כטב"ם משמר טהרן ומערכות ההגנה האוויריות במדינה אחראיות להפילו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. מוכן שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן במיידי. בנוסף, עיריית טהרן הודיעה כי חניונים תת-קרקעיים יוסבו למרחבים מוגנים עבור הציבור. בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ארוכה עם איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, צהל החל בגיוס מילואים והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הדיווח.
15: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה מוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
14: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של הפרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
16: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-103 FM,

0: טוב, קרו כאן כמה דברים. סוף כל סוף אני יודע, באמת כמה טילים ירו האיראנים לכאן, 31 טילים. יפה, העיקר אמרנו שנגמר להם. אולי יש להם 1,000. אם אומרים שאולי יש להם 1,000, בטח יש להם 9,000. אנחנו מעריכים, יש לנו הערכות, אנחנו מחזיקים הרבה מעריכים, הרבה באמת אנשים שעוסקים בערכות וכאלה, אבל כל הערכות נופלות פרש. יש גם הערכות, שהסלמה תימשך מספר ימים. קודם כל, חבר'ה, ב-12, אל תצטטו אותם שאת הגורמים, אין מספר ימים, יש כמה ימים. מספר צריך להגיד כמה ימים. מספר זה מספר, אתה אומר עוד 10 ימים. חבל, אני צריך לנסוע לחול מחרתיים, מה יהיה? אבל בכל מקרה, מה קרה באגם הדרק? אז הנציגה של משרד ראש הממשלה פורצת בבכי, אחרי שננזפה על ידי הדגנרט הזה, שלא יודע לדבר, חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדה כספים, לא יודע מאיפה הביאו אותו, אלוהים אדירים, למה לא עושים מבחון באגם הדרק, מי יכול לדבר עם נשים, מי לא, באמת, מה אתה נוזב בה, מי אתה, מה אתה, מה עשית בחייך? הלאה, מה עוד היה לנו? הקרקס עם טלי גוטליב נמשך, היא אמרה אגב שיש לה חומר לשעתיים וחצי קשקוש, אז זה ייקח הרבה זמן, דיירי אגם הדרק, יוסי טייב ויוני משריקי ערכו הבוקר ביקור בכלא 10 כדי לעמוד מקרוב על מצבם של בני הישיבות העצורים. מתי הייתם בדיוק בצפון אצל תושבי הצפון הנצורים מה-28 בפברואר מנעריה ועד ארדוב? מתי הייתם טייב ומשריקי? אין לדעת. אולי הייתם? אני מניח שלא, אבל יש לכם באמת לתמוך בג'מה וכאלה, והכל בסדר. יש לי עוד משהו אחד שכבר אני מוצא אותו. הנה, מצאתי אותו, מצאתי אותו. מה קורה פה? כן, אז עמדת אגף התקציבים באוצר על חוק המעונות, שמחר הולכים להצביע עליו כל חברי הגואליציה בוועדת הכספים, ההטבה מתמרצת אי עבודה, שזה נקרא בטלנות, כן, בטלה בהתעלקות, בעיקר הם ייהנו מהאוכלוסייה, מתאים למבנה התעסוקתי של הפרזיטים שמתעלקים על החילונים והציונות הדתית, שבאמת נושאים בנטל גם בשירות צבאי ובטח לממן את האירוע של אלוקים. עוד אומרים באגף התקציבים שזה מחמיר מגמות שליליות קיימות של אי תעסוקת גברים שלהן השלכות כלכליות כבדות, אוקיי? אנחנו יודעים גם בהווה, גם בעתיד, גם בעבר, עם המגמות הדמוגרפיות, בנוסף יכול לייצר נזק אצל גברים מחוץ לקבוצת הפרזיטים. המטרה העיקרית של הצעת החוק היא להחזיר עשרות אלפי שקלים לחייבי גיוס, כן, לחייבי גיוס שבאמת הם רוצים, כן, שיתנו להם כסף בלי לעשות כלום ויתנו להם מעונות, אני לא יודע, אני שילמתי אלפי שקלים על שתי בנותיי ובני במעונות, נכדי גם עלה, עכשיו הוא כבר בגן עירוני, כן, אבל גם עלה 5,000 שקל, אני אין לי מעונות, אין לי איזה בבא בובה שיגיד שמגיע לי את המעונות. אגב, כל הקטע של המעונות נשלל בידי בגץ, אבל לא משנה מה זה בגץ, מוצאים פולסא דנורא, דין רודף וכאלה, ומשמידים את בגץ, פחות את השופטים, את היועמ"ש, אני מקווה שכולם מאובטחים, כי החבר'ה למה זה מסוכנים. בקיצור, זה האירוע, אבל זה קורה מחר, הקדמתי לכם. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורק, כאן ב-103, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, ההל גולדשטיין וראו מתיתיהו ארגון, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103. מספר הווטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. כן, אנחנו עדיין מחכים להצהרת דובר צהל, אנחנו מחכים כבר 69 דקות, בטחו עסוק נורא עם המאחרים, איך מוכרים את היתריות הקרות האלה לציבור, שאנחנו באמת כובשים את חצי איראן וזה, ולצפות שיאמינו לנו, אפי, ותר על זה, לא מאמינים. שתראו לנו סחורה, אוקיי? נאמין. לראות, רק לראות. לא לשמוע, לראות. בלי, באמת, בלי אודיו, שנראה את התמונות, תמונות רצות, כן? בטלוויזיה, כי כרגע זה לחשקש בכלב. זה מה שיש. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: שלום קופמן.
0: וברכה.
1: ברוך הבא.
0: ברוכים הנמצאים.
1: גבריאל מתל אביב.
0: כן, גבריאל.
1: אני רוצה להגיד לך שהיום אתה באמת מתעלה על עצמך.
0: לא.
1: עם הכינויים והחניוקים איך אתה לא... לא נמאס לך, באמת, לא נמאס לך קופמן.
0: אתה יודע מה זה חניוק?
1: לא, מצחיק אותי כל הביטויים האלה.
0: מה
1: לעשות? גם הדרק, וזה, כאילו, בוא נתקדם, תראה.
0: אי אפשר.
1: תראה, דיווח. כך הוליכו טראמפ ונתניהו שולל את מערכי המודיעין בטהרן.
0: אני לא אמרתי את זה.
1: מה?
0: אני לא אמרתי את זה.
1: לא, אני אומר.
0: אתה אומר, על מה אתה מסתמך?
1: על כתבה.
0: איפה?
1: לא משנה.
0: לא, אין לא משנה. מה, בית בעוני?
1: מה, אני אתן לך את כל האינפורמציה?
0: ברור. אתה רוצה פה להשתמש בתדר, אתה חייב להגיד לי את המקורות. אני ערכתי הרבה שנים.
1: המקור הוא חדשות 14.
0: חדשות 14. אני לא, אני אתן לך תכף מה שחדשות 14 אמרו לפני הטילים, אתה תסליט.
1: רגע, שנייה, תן לי להתבטא.
0: אני לא מאמין, אבל הכלי תקשורת הזה.
1: ולמי כן אתה מאמין?
0: לאף אחד.
1: לברק רביד אתה מאמין? עם החבר המדומיין שלו?
0: הנשיא זה חבר מדומיין? למה? בגלל שערוץ 14 לא יכול להתקרב לבית הלבן?
1: אתה באמת מאמין שברק רביד מדבר עם טראמפ?
0: אני מאמין שהוא מדבר כשהוא מדבר עם טראמפ, אני מאמין שטראמפ
1: אני לא, אני לא מאמין שהוא מדבר עם טראמפ.
0: אז סיכמנו על פקו, אפשר
1: להפסיד. הרי מה שקורה זה...
0: לא. לא, אין לך שום אפשרות לסתור את זה, אתה מבין? אני על ערוץ 14 יכול להיות לך עכשיו, אם אתה רוצה, אני מחפש את הידיעה שהם שידרו לפני הטילים. אתה רוצה? אני אתן לך. הבנת? תעזוב אותי. מספיק, אל תעשה לי פה. ברק רביד, עד שלא תוכיח אחרת, ולא צריך להוציא את דיבתו, הוא מדבר עם הנשיא טראמפ, גם לריה קראוס, שוחחה איתו כמה פעמים, פחות מברק, כן? אבל זה המצב, אתה לא יכול לסתור את זה.
1: בוא נתקדם, בוא נתקדם.
0: אוקיי, התקדמנו.
1: בוא נתקדם. דרום תל אביב.
0: כן.
1: דרום תל אביב. למה ראש העיר מפקיר את כל השטח הזה, את כל האזור הזה?
0: מחכה שהתושבים יברחו, והנדלן יהיה יותר זול.
1: בזמנו שהם רק הגיעו, הוא אמר נעלה אותם על אוטובוסים, ראש העיר.
0: אתה זוכר סודן. פעם שהייתה אחת, פעם אחת פעילת דרום תל אביב, קראו לה מאי גולן. אתה זוכר, היא נבחרה.
1: לא, אני מדבר איתך עכשיו על
0: מה שנוח
1: על
0: לך, אתה מדבר איתי, כן.
1: על ראש העיר.
0: נכון. כן.
1: למה הוא לא מסלק משם את כל השכלה הזה, כמו שאתה קורא לזה?
0: עד כמה שאני זוכר, ואני עדיין זוכר, לא הרבה, אבל עדיין זוכר, נתניהו בלם תוכנית של גירוש רוב מוחלט של השבחים בדרום תל אביב, אחרי שנמצאו...
1: אני מדבר איתך עכשיו על ראש העיר.
0: אני מדבר, אז אני... תקשיב, ראש העיר לא יכול...
1: קופמן.
0: תקשיב
1: טוב. ראש העיר...
0: לא.
1: ראש העיר אמר, נעלה אותם על אוטובוסים...
0: לא על אוטובוסים.
1: ונשלח אותם...
0: לא. היה צריך לעלות אותם על מטוסים, עם... היה הסכם כבר, עם כסף והכל, ולשלוח אותם. מי שבלם את זה, זה ראש הממשלה. הוא יותר ריבוני מראש העירייה.
1: אתה יכול להסביר לי איפה ראש העיר בכל הנושא הזה?
0: הוא לא קיים, אפשר היה לגרש אותם, למה לא גירשו?
1: למה לא גירשו? למה הוא לא מנקה שם את כל האזור הזה?
0: גבריאל, תקשיב, אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ופעם אחרונה שאני חוזר ואומר, ראש הממשלה בלם תוכנית לגירוש עשרות אלפי שבחים, אוקיי? לארצות אחרות, קולטות, הייתה כבר תוכנית, עד כאן, ברור?
1: עד כאן, ברור,
0: יפה,
1: כן.
0: יפה, זה הכל.
1: מה לגבי דרום תל אביב? זה לא. מה שאתה אומר, זה תוכנית כוללת לכל הארץ.
0: לא, מדובר היה בעיקר, כי עיקר המסה, עיקר המסה של שבחים, היא בדרום תל אביב, עשרות אלפים.
1: לא, אני לא מדבר על שבחים, אני מדבר על סודנים, על אריטריים.
0: שבחים, כל מי שנמצא בעירייה, כל פליט שחצה את הגבול, בדרך כזו או אחרת, שבח הוא שוהה בלתי חוקי. זה החוק. כך החוק מגדיר אותו, לא אני. אני מצטט, אני טומטום. עד כאן הבנו?
1: עד כאן הבנו.
0: בריאות, תודה. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: תראה, אני קוראים לי אבי, אני מפתח תקווה.
0: אבי מפתח תקווה, כן.
2: אני מצורתי.
0: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה כל פעם אומר שאנחנו עם פגום.
0: נכון.
2: ואתה מתלונן שהראש ממשלה שלך גם פגום.
0: נכון.
2: וכולנו פגומים.
0: מה אתה רוצה שיהיה? כולם פגומים, ברור.
2: אז למה אתה מתלונן אם אנחנו עם פגום? למה אתה מתלונן שהראש ממשלה גם פגום?
0: אני לא מתלונן עליו שהוא פגום. אני מתלונן...
2: כל יום ברדיו, אתה רק מתלונן.
0: אני מתלונן שהוא לא אמין. פגומים, אני יותר פגום ממנו.
2: לא, אתה...
0: אתה מבין, אבל הוא לא אמין, הוא ראש ממשלה.
2: רון, אני רוצה להגיד לך, בתור אזרח, כן? שבמונחים של היסטוריה, לפני 70 שנה, שחטו אותנו.
0: את מי זה אותנו?
2: את היהודים. בכל מקום איפה שהם לא היו.
0: לא, אתה מדבר על 78 שנה, לפי שאתה לא מדינה.
2: 78 שנה, שחטו אותנו, יופי יופי, מפוגרומים, ואיפה שאתה לא רוצה, הגרמנים והאוקראינים וכולם.
0: אבל איזה יופי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל איזה יופי.
2: פעם אחת תגיד משהו טוב.
0: לא, אמרת משהו, אני רוצה להגיב, ככה זה עובד. אבל איזה יופי אנחנו מתנשקים פה לפה, לפה. פה לפה, עם הגרמנים והאוקראינים עכשיו, ועם הליטאים, אה? איזה יופי, ועם היוונרים, ועם ההולנדים, ועם מי עוד יש לנו עוד?
2: אתה לא מגיע לפואנטה.
0: לא, זה הפואנטה. זה, בגלל זה אנחנו פגומים. בגלל זה אנחנו פגומים, אתה מבין?
2: אל תבכה עד שיש לך ראש ממשלה פגום, ושופט פגום,
0: נכון?
2: ושוטף פגום,
0: נכון?
2: וחייל פגום.
0: לא,
2: וגם חייל... רדיו,
0: הלו,
2: רדיו שוגב פגום
0: חייל.
2: כנראה.
0: ברור, גם אני פגום. אבל חייל, לא, צורך לא, חייל קדוש.
2: פעם
0: כן.
2: אחת יש מצב שתגיד משהו טוב על עם ישראל, על מדינת ישראל. פעם אחת.
0: כן, אני יכול להגיד לך דבר טוב, לא רוצים אותי בשום
2: מה,
0: מקום
2: מה,
0: בעולם.
2: מה, משהו אחד.
0: רגע, אני עונה לך. אני עונה לך. לא רוצים אותי בשום מקום בעולם.
2: כן.
0: אז אני נאלץ לחיות פה, אתה מבין? תראה,
2: אתה לא נאלץ, מישהו הכריח אותך?
0: ברור, המצב.
2: מי הכריח אותך? הכריח אותה הורים שלה,
0: אף מדינה, אבא שלי נולד פה.
2: לפני אבא שלך?
0: לפני אבא שלי, סבא שלי בא לפה ב-1922.
2: מה כל כך מקשר אותך למקום הזה, לאדמה הזאת, עם כולם בו פגומים, עם כולם בו צפוקים, גנבים, רמאים, אנסים, מה יש לך פה?
0: הלידה, אני אומר לך, הלידה, נולדתי פה. נולדתי פה, יש לי ילדים, יש לי נכד, הוא כבר דור רביעי, הלו.
2: אבל איפה אתה מדבר אתה, במקום פגום? אתה לא דואג למשפחתך, לעתידך?
0: המקום הוא פגום, אם הייתי צעיר יותר, אני יודע, ב-40 שנה, אז הייתי הולך מקום אחר. היום אני זקן, חתיאר, בלתי שימושי, ואף מקום לא רוצה אותי. הבנת? הבעיה.
2: כי בכל מקום שאתה תלך ותגיד שכולם פגומים, ותירק בצלחת שאתה אוכל ממנה, בצלחת שאתה אוכל ממנה, כל פעם תירק, ואז תגיד, למה המדינה שלי נראית ככה?
0: אומר,
2: למה כולה ככה? כי אתה כל פעם יורק בצלחת שאתה אוכל ממנה.
0: תקשיב, זה לא משנה את המצב הרעייתי.
2: תמשיך לראות.
0: לא, זה לא משנה את המצב הרעייתי.
2: אתה אוכל את הדייסה שאתה מבשל, אתה מבין?
0: אם כולה פה אז... במדינה... תגיד, תתייחס למציאות בעיניים. המצב העובדתי... הוא שהמדינה פגומה.
2: שאין מקום במדינה שמדברים ככה לאנשים, לאזרחים, שכולם רמאים, כולם גנבים, כל החרדים
0: לא כולם. לא כולם. אבל אלה שמקבלים...
2: כל החיילים לא, הכל לא טוב.
0: אלה שמקבלים, אתה יודע, גם במפא"י ידעו לגנוב, אוקיי? בעלי תפקידים, חברי כנסת, שרים. אז שר נחשד, בום, גמר עם אברהם עופר, גמר עם כדור ברקה. התאבד, לא ירו בו, כן? היה בנק הפועלים, לוינסון, חשדו בו, בום. אתה מבין? דפק בעצמו כדור. אשר ידלין, היה צריך להיות נגיד בנק ישראל, היה בהסתדרות, היה צריך להיות נגיד בנק ישראל, תפסו אותו, ישב בכלא 5 שנים. לא יודע, רק אצל הימין כולם קדושים ומתעללים בהם וכאלה. יש לי עוד, מיכאל צור וכל יש לי המון
2: שישבו בכלא. מה זה קשור למצב שאתה יורק בצלחת? יש אנשים רעים, יש אנשים לא טובים, יש אנשים
0: קיצוניים. לא.
2: אבל למה נירוק כל פעם בצלחת?
0: אבל תקשיב.
2: אתה רואה את החרה, אתה לא רואה את האור.
0: תקשיב, אני
2: לא רואה את האור בכלל, איך לא קיים טוב.
0: אני רואה את המציאות, אני לא קורא ספרים על הזיות. בשבילי התנ"ך הוא כמו הארי פוטר. זה הזיה. אתה קורא נהנה, אתה מסורתי אמרת, נכון? אני מכבד אותך. אני לא אפגע בזכותך לקרוא. אבל אני מסתכל על מציאות. הבנת? כתפי אישום, חקירות, דברים כאלה. הבנת? ככה אני מסתכל. ככה אני מביט.
2: על כדורג אתה גם מסתכל ככה?
0: אני אומר שהוא פגום.
2: לא, כשאתה רואה קבוצה שלא משחקת טוב.
0: הקבוצה שלי, הפועל רמת גן, עלינו ליגה? עלינו ליגה, נכון?
2: נכון.
0: יפה, אני אומר לך...
2: במקרה גם שיחקתי בהפועל רמת גן, שתדעך, אבל לא משנה.
0: לא משנה, אז אני אוהד הפועל רמת גן באמת מגיל קטן מאוד.
2: נכון.
0: אוקיי, מעל 60 שנה. לא, 60 שנה. אבל אני אומר לך כבר עכשיו, שאני בחרדות שנרד ליגה בסוף העונה הבאה, מה לעשות?
2: אז אני, אורון, אני אגיד לך ככה, אני שומע אותך לפעמים ברדיו, בחיים לא ראיתי אותך במצב חיובי, במשהו שאתה תענה. תחזק טעם, אתה יש
0: לקוח. תגיד לי, מה אני נראה לך?
2: דברים טובים.
0: אני לא בבבובה.
2: תחזק טעם, אנשים, אתה רק מוריד אותם.
0: אבל אני לא יכול... תקשיב.
2: וכולם שכנה, וכולם לא טובים, וכולם גלמים.
0: אבל הכל זה, אבי, תקשיב דבר אחד מאוד פשוט. אתה יכול לשקר חלק מהזמן. אתה לא יכול לשקר כל הזמן. הבנת? חלק מהזמן. גם מיידוף שיקר הרבה מאוד שנים. עד שתפסו אותו, ונגמר. אתה לא יכול, אתה לא יכול... הבנת? בגלל זה אני מסתכל על מה שקורה, ואני מסתכל על האמת. והאמת שונה מהדיבור.
2: זה אמת שלך, רון.
0: לא, אמת מוחלטת.
2: זה אמת שלך.
0: לא, אמת מוחלטת, שמישהו אומר, ניצחון מוחלט, ואנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, אז זה ניצחון מוחלט.
2: זה דעתך שם פגום. לפי דעתי הוא לא פגום.
0: בסדר.
2: מהצד שלך, זה אמת מוחלטת. מהצד שלי הוא לא פגום.
0: אז על הכיפה.
2: גם... שאחרי 70 שנה קם, ועשה פה במדבר הזה, בביצה הזאת, מה שאף מעם לא עזר.
0: יפה. אבי, תקשיב.
2: אז לפחות תגיד תודה על האנשים שבנו את המדינה הזאת.
0: עכשיו שר לך.
2: שניצלו משהו לעשות.
0: תקשיב.
2: לא נהגה נכרה וחרה.
0: כבר מספיק, לא ניצלו ולא כלום. עזוב אותך משטויות. אנחנו שוכחים הכל. שוכחים את השואה, שוכחים את הפרעות, את האינקוויזיציה, את אוקראינה, את ליטא. עזוב אותך.
2: את המעמד של היהודים שבאו לפה ובנו פה את המדינה.
0: כן, כן.
2: אתה יורק עליהם. כי אנשים באו פה, נתנו את הדם. נתנו את הדם.
0: מי שבא לפה. מי שבא לפה זה שארית הפלטה.
2: אתה רק מחרבן עליהם.
0: אז אני אומר לך, שארית הפלטה באה, 6 מיליון לא באו. כי הם הפכו לאפר. הבנת? תודה, אבי. פרסומות.
3: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
4: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
5: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
6: FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: גול!
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
6: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים, אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
5: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
7: חזרנו, גורמים בצהל, אנחנו בתיאום מלא מול האמריקאים, נערכים לירי של חיזבאללה לכל רחבי הארץ, מוכנים לכמה ימי לחימה. בעיה, כי עד כמה שהבנתי, נגמרה הסחורה בחיזבאללה, כל מיני אומרים לי, אין להם, נגמר, אוטוטוט, נגמר, אוטוטוט הם יוצאים עם סמרטוט לבן. שלום למאזין הבא.
8: תוריים טובים, קופמן, חיכיתי, בסוף עליתי.
7: מי זה?
8: אילן, מקריית אתא.
7: אהלן, אילן.
8: אהלן, מה שלומך?
7: חי בצניות.
8: חי בצניות, יפה.
7: לא ישן, אבל עדיין.
8: זה נכון. אתה יודע, אני תמיד, הרבה אנשים, גם אני, לפעמים שמדברים על כל מיני דברים, אז כל פעם מוסיפים לכאורה ולכאורה, לכאורה, בשביל שכאילו להגן על עצמם. אני הוציא את הלכאורה לפני סוגריים, ועכשיו אני אדבר על הכל, את הלכאורה אמרתי מלכתחילה, שאני לא צריך להגיד יותר מדי לכאורה.
7: לא לפגוע אישית באנשים. תפגע בכלל, נגיד פוליטיקה,
8: אני משתדל, תפגע בכל
7: הפוליטיקה.
8: כן. אתה יודע, שמעתי לגבי עורך דין מיכאל רבילו, שנבחר בשבוע שעבר למבקר המדינה, שאלה איזה עורך דין שמייצג את ה... ליכוד הרבה פעמים בבגצים בשם הממשלה, והוא שיבח שהוא בן אדם הגור ובן אדם זה, טוב.
7: מי אמר? אילן בומבך?
8: אתה רואה שאתה יודע.
7: בסדר, אבל תשמע, הוא פרקליט.
8: כן? עכשיו, למה?
7: פינגווין,
8: למה
7: אבל רגע, למה אתה לא מקבל את זה שפינגווין לפינגווין יביע עומר?
8: פינגווין בסדר, אבל זה כבר כאן חורג. אחד פינגווין...
7: אולי הוא אוהב אותו. יום.
8: אולי.
7: רבילו, עורך דין בשפיץ הגבוה של עדת הפינגווינים.
8: זה נכון. ולכן...
7: בוא נאמר, לא נפל בו רבב, רגע, אני רוצה להוסיף עוד דבר. לא נפל בו רבב, חוץ מזה שלמעט זה שהוא פרקליטו של ראש הממשלה.
8: זהו, לא אמרת כלום. עכשיו, למה אני אומר ש...
7: גם טראמפ עכשיו מינה מישהו... בארצות הברית שהוא מקורב אישית, וקנדי מינה...
8: מינה שמה את התובע נדמה לי,
7: אני חייב לעצור, אילן, נחזור אליך, דובר צהל מתחיל את הדיבור לציבור, חייבים לשמוע.
9: עשינו את הערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי, ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צהל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צהל ממשיכים לפעול, בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו, ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צהל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן, ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
3: כן, דבריו של תת אלוף אפי דפרין, דובר צהל.
10: שום חדש. קצר כהרגלו, פחות מדוברי צהל המרחיבים, וגם אני חושב שזה מתקשר מאוד למה שהעלינו כאן קודם, בדבר הצורך בדובר אזרחי, שהמחויבות שלו היא באמת לפנים, לפן האזרחי שבחיים כאן.
7: הייתי בטוח שהוא ידבר לפחות 20 דקות. סיגריה לא סיימתי. מה קורה פה, יואב? אוי, אלוהים אדירים. הוא אמר שבאמת, הוא קרא באמת לכל השכלי הפוליטי ושאל למה באמת אמרו על הטייסים, הטייסות, מפעילי הקטבאמים, יחידות מיוחדות של חיל האוויר שנמצאים בסביבת איראן, שהם כבר לא בוגדים, או שהוא לא אמר את זה? עצוב נורא. כן, הם עדיין בוגדים. מבצע שלישי באיראן, והם עדיין בוגדים, והרסו את המדינה, והחריבו את ביבי, וזה לא אוהבים את ביבי, ובאמת, בוגדים, נו, בוגדים. שלום למאזין הבא.
11: שלום רון.
7: וברכה.
11: אדר מאוד השרון.
7: כן, אדר.
11: תגיד, רון, האם צריכת רעל היא מותרת במדינה שלנו?
7: אם היא מותרת? עד כמה שאני זוכר, לא.
11: הבנתי. תודה.
7: לא דבר. שלום המאזין הבא.
12: זה אילן, חזרתי.
7: אילן, כן, כן.
12: דיברנו, הגיע דובר צהל, ביקשת שאני אמתין בסבלנות לשמוע את דברם.
7: כן, איך היה?
12: מרגש.
7: באמת? לא, ענייני.
12: אין מילה שהוא אמר, נפלתי כל פעם מחדש מהכיסא, לא הספקתי לקום.
7: משפטים קצרים, קליטים, הכל הבנת?
12: הכל הבנתי.
7: יפה. אני לא צפיתי.
12: עכשיו, מה שאני רציתי...
7: כן.
12: אנחנו ביחד?
7: כן, כן, אני איתך.
12: מה שאני רציתי להגיד או להסביר, שאולי לא כל אחד מבין, זה למה ביבי כל כך עשה מלחמת עולם שרבינו, העורך דין הפרטי שלו, יבחר למבקר המדינה. אולי יש כאלה שלא כל כך קוראים או מקשיבים או שמים לב. הרי לפני שלושה שבועות שינו את הצעת חוק לחקירות טבח 7 באוקטובר ועשו שם את הנוסח שמבקר המדינה ימנה מחצי מחברי הוועדה אם האופוזיציה תוך 14 יום לא תביא נציגים משלה. ושמענו כבר לפני שנה שהאופוזיציה אמרה שהיא לא תשתתף במרכאות חגיגה הזאת של ועדת חקירה.
7: הלוואי והייתי יכול להאמין להם.
12: לא יודע, אז ביבי האמין להם שהם לא השתתפו, והוא קפץ על המציאה.
7: אולי, ביבי,
12: הוא מינה, הוא מינה.
7: אל תאשים את ביבי בטמטום פוליטי, כן? לא אמין, כן.
12: לא, לא, מה פתאום.
7: אבל יש חכם, אני רוצה.
12: עכשיו, בתחכום פוליטי, אז הוא מהר מינה, התעקש על מבקר מדינה, אפילו שהוא מונה לדעתי, לא לפי החוק, כי החוק אומר שהבחירות יהיו חשאיות.
7: זה בגץ יחליט.
12: יחליט, נכון. אז הוא מינה מבקר מדינה, המקורב שלו, שייצג אותו רק לפני שלושה שבועות מלי בבגץ, על ועדת החקירה, ורבי לו שם אמר שלא בוער להקים ועדת חקירה.
7: תגיד, יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. אם אתה בוחן את המינויים של נתניהו לאורך 20 השנים האחרונות.
12: אחד, אחד, עשר.
7: לא, לא, אני אומר, כמה מהם בגדו בו? בוא נתחיל בזה.
12: היו שבגדו בו, נכון.
7: והיו שלא. והיו...
12: ועכשיו יש אחד...
7: תקשיב, היו שיצאו, ואחרי שיצאו, תאמין, פירקו אותו לאורך ולרוחב. הוא לא כל כך חזק בבחירת אנשים.
12: אבל נראה לי שהפעם יש לו ביבול. מפני שאתה יודע, אתה אמרת שרבילו עורך דין מהטופ, מהשפיץ. אם אני עורך דין מהטופ, מהשפיץ, אני לא נכנס, איך אתה אוהב להגיד, לצחלה הזה של להיבחר בצורה שכנראה לא חוקית, לא נקייה, לא מה שאתה רוצה, לא...
7: מה יש נקי בפוליטיקה?
12: לא, אז מה הוא צריך את זה אם הוא כזה
7: משפיץ? אז אני אומר, מה יש נקי?
12: למה הוא צריך להיכנס?
7: נגיד לי, ששופטים...
12: לדרק הזה.
7: אז אני, אם, אני לא יודע אם ראית את הסרטים, נדמה לי זה היה עובדה, עם אפי נווה, להביאותו יושב ראש לשכת עורכי הדין.
12: כן, לפני שנה יותר.
7: יותר קצת. ואז אנחנו ראינו איך בוחרים שופטים. לא שלא, ידענו שזה חפלה. לא ידענו שזה כולל בתי בושת וכל הדברים האלה, שהופכים את כל האירוע לזה. לא ידענו שיש פה באמת הבטחות ופה לדברים האלה. ידענו שמי שמנים אותו לשופט, אז ייתן באמת בבוררויות, בכל הדברים האלה, כי מה שנקרא, צריך להביא קצת כסף מנג'רי לילדים, ויש לו הרבה ילדים לאפי. זה ידענו, כן? זה ידענו. אבל...
12: תשעה, מוצרים תשעה.
7: לא, לא, אז אני אומר עוד פעם, לא, ילדים יש לו, נדמה לי, שישה. אם אני זוכר נכון. בקיצור, לא שיהיו בריאים. בכל מקרה...

0: מה, הוא לא היה בצבא, הוא כבר רוצה לקבוע העניינים וכאלה. ככה זה עובד, ככה זה עובד. קודם כל נאמנות.
1: כן, אבל לעניין בוא נסיים רק...
0: נאמנות למלך ולממלכה, כן.
1: עניין רווה לו, זאת אומרת שעכשיו החליטו השבוע, ביבי פועל להעניק למבקר המדינה את הסמכות לבחור את מה שהאופוזיציה...
0: למה שהוא לא יהיה יושב ראש ועדת החקירה גם בעצמו? דן יחיד. למה לא?
1: זאת אומרת, עכשיו שיש מלחמות ויש הכל, ורבל הוא אמר לשופטים בבגץ שלא בוער עכשיו ועדת חקירה, עכשיו מקדמים את החוק לוועדת חקירה.
0: אבל זה לא משנה, תקשיב.
1: רבל הוא יוכל לבחור חלק,
0: והפואליציה
1: חלק, וזה יהיה ועדת חקירה של ביבי.
0: רגע. כמו שיש ועדת חקירה לסוגיית הצוללות וכלי השייט, כן? הוועדה הזאת כרגע הושבתה, נכון?
1: כן.
0: עכשיו...
1: אני לא יודע מה היא עושה, היא לא עושה.
0: היא לא, אין, היא לא קיימת. היא לא פועלת כרגע. את המסקנות של ועדת מירון עוד לא ישמו. אוקיי? עכשיו מתחילים לחשוב איך מיישמים וסוגרים את האירוע וקוברים אותו. אז נגיד בתחילה ועבוד והוועדה, ועדת רבילו נקרא לצורך העניין, בסדר? הוא ממנה, הוא יהיה יושב ראש. לא, אני רציני, לא יודע מה יהיה. ועדה פוליטית, לא מנת אף אחד, אף אחד לא מאמין בה, כולל תומכי נתניהו, כולל משפחתו של נתניהו, וגם לא מאמינים בה. אז הוועדה תתחיל לעבוד, ולא תגמור את עבודתה, כי באמת יש לה עבודה, רק לשמוע את העדים ואת התחקירים וכל זה, שנה וחצי, שנתיים. אבל בינתיים הם יהיו בחירות, אפילו אם תהיה ממשלת אחדות, אז יבואו האופוזיציה דרק, לגואליציה דרק, ויגידו סגור, סגור את הפרטיה הזו, כן? סגור. אל תעשה ממלכתית, אבל סגור את הפרטיה הזאת. אז זה ייגמר, בסדר? נגיד דבר אחד. ואם באיזשהו מקום יקרה נס, והם ירכיבו את הממשלה הבאה, אני לא מאמין שבנט יעשה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא מאמין לו לכלום. אוקיי?
1: אבל מישהו אחר... מנקודת הלכה... יכול להיות
0: מוטעד
1: שבנט יהיה ראש הממשלה.
0: לא, יכול להיות שיהיה אייזנקוט. אייזנקוט וליברמן בעיניי...
1: הם לא יוותרו עליו.
0: הם לא יוותרו, למרות ששניהם יהיו נחקרים, אוקיי?
1: הם אמרו שהם מוכנים להופיע ראשונים בתור הנחקרים בוועדה.
0: זה אמרו, תקשיב, מה שאמרו, אמרו.
1: הם אומרים.
0: בסדר, שהם יופיעו ובאמת ויעלו על איך אומרים, על הפודיום וידברו, אני יודע שהם יגיעו. אבל אני מאמין ששניהם כן יעשו ועדת חקירה ממלכתית. הבנת? אני לא מאמין לא ליאיר ולא לבנט. לא מאמין, מה לעשות? אני מאמין ליאיר גולן שכן ירצה ועדת חקירה ממלכתית.
1: נכון, הוא גם, כאילו, הדעות שלי ושלו שונות, אבל אני
0: מסכמני בתור בן אדם. הוא גם היה סגן רמטכ"ל, אפשר להגיד עליו הכל. הוא גם היה... אתה מבין? דברו, תגיד גם אתה.
1: בקיצור, שעם ישראל ידע, שרוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית, ששלושה ייבחרו על ידי ביבי, והשלושה האחרים גם ייבחרו על ידי ביבי,
0: ואז
1: הם יחקרו גם את ביבי.
0: אז אני אומר עוד פעם, הם יכולים לבחור... 300 חברים, אתה מבין? זה לא מעניין אותי מה הם בוחרים. מה שנבחר על ידי פוליטיקאי, מבחינתי, זה חשוד. גם כאשר שופטים בוחרים, זה קצת קנוניה, הרי הם נבחרו בקנוניות, כן? אנחנו יודעים מה עשתה הילד שקד עם אפי נווה, איך לבחור וכל החפצה מנפצה שם. לבית משפט עליונות, כן? לא מדבר על אחרים. כן. אז יהיה חפצה מנפצה. בסוף אבל אני מאמין שתהיה ועדה בראשות שופט. אילן, תודה. שלום.
2: צהריים טובים, רון קרוסמן.
0: גם לך.
2: פנדו מגבעת שמואל.
0: עוד פעם? פנדו.
2: ביום חמישי, 11 ליוני, תאריך שאנחנו לא שכחים, אסון הבונים, 22 שנהרגו, מתוכם 19 ילדים, האוטובוס שחצה את פסי הרכבת, אם כן. אתה זוכר, מבית ספר ברנר.
0: כן, הייתה נהגת ו22 תלמידי כיתה זיין היא בין מפתחתית.
2: עד היום לא יודע מה קרה שם. אחרי זה עשו ועדת חקירה והחליטו לכל הפסי הרכבת האלה של בכבישים לשים מחסומים. אבל אנחנו לא צריכים את זה. יש לנו, אנחנו ביוני כבר 130 ומשהו הרוגים בתאונות דרכים. אתה נוסע, אתה נוסע, נוסעים כמו מטורפים.

0: אני כשיש לי רמזור ירוק רון, אני מסותר 21, 22, 23, ונוסע, ואז אני רואה אוטובוס ומסעית חוצה את הכביש באדום. סליחה על הצחדות.
1: אבל פנדו, פנדו, אני כבר דיברת לך בעבר, אתה איש מקצוע. אנשים לא יודעים מה הם מחזיקים בידיים, מפלצות.
0: בלי נשק.
1: מפלצות של 250, 300 כוחות סוס.
0: מוטון, נכון.
1: אתה מבין, הם לא יודעים, לא, תשמע, גם לא, קודם כל לא יודעים גם להפעיל אותה, כן? אבל בטח לא לדעת את מעטפת המגבלות של המכונית.
0: אני בטוח ש 70% מהנהגים שולחים מחר לתיאוריה או לטסט, הם נכשלים.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי, אני התיאוריה הראשונה שעשיתי, הייתי בצף חקלאי, הייתה לטרקטור. 72 שעות עיוניות.
0: עיוניות.
1: היום אתה לומד תיאוריה, יש הרבה יותר תמרורים מאשר היה בזמני.
0: כן, הכל באפליקציות.
1: אבל הם לא, אבל שום נהג, בסך הכל שתי בנות שלי כבר עם רישיון נהיגה, שום נהג ונהגת לא יודעים מה זו המפלצת הזו, אוקיי?
0: מה הם מחזיקים בים?
1: שלוקחים, כן, שלוקחים אותם לנהוג המר, והם עושים באמת, לומדים בצבא, לנהוג על המר, או לנהוג על כל כלי, על טרקטורון, על נגמש, על טנק, מלמדים אותם את המגבלות. לא שהן תאונות, אבל שוב, מלמדים אותם.
0: אבל כשהם באים הביתה, ועולים על האוטו, הם חייבים נהג מלווה. אתה מבין את האבסורד?
1: נכון.
0: נוסעים על רכב של טונות, באים על איזה פיאט פיורין.
1: אתה יודע שיש פה נהגי מרוץ, שבאמת הם נהגו מכוניות ב-300 קמ"ש ממוצע, לפני שהיה להם בכלל זכאות לגשת לטסט על מכונית. יש גם את זה.
0: ונהרגים גם את זה. אני רוצה עוד משהו קטן בשבילך, אתמול נפרדנו מישי לוי.
1: כן.
0: ואמר, אני לא מחובבי המוזיקה שלו, ולצערי הרב התאשפזתי איתו לא פעם ולא פעמיים, יש לי את המחלת הריאות, גם הסיופידי וגם אסבסטוזיס. עבדנו בשנות ה-80 עם אסבסט. ויצא לי לתקוע איתו גם באותו חדר, בן אדם מקסים, לא מתנשא שהוא מוכר, היו באים אליו אנשים, והיו עושים רעש, ואז הוא היה אומר להם, בואו נצא החוצה שלא נפריע לפנדו לישון. איזה בן אדם היה. המחלה הארורה הזאת כותלת כל המעשנים שחושבים שהם גיבורים. תפסיקו לעשן, זה עונש מוות. זה עונש מוות.
1: כן, אני מסכים איתך. על אף שאני מעשן, אני מסכים איתך.
0: עוד חצי דקה, זה משהו שמציל חיים. ואני מדבר את זה אצל כל אחד. ימים חמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שלא שכחתם את הילדים שלכם. לפני שבוע תינוק בן 4 חודשים, נשכח בו עדיין במצב אנוש בבית חולים. את הסיגר ואת הפלאפון הם לא ישכחו.
1: פנדו, המון תודה.
0: שיהיה לנו ימים שקטים ו...
1: לכולנו. קודם כל שקטים
0: ו... אגב, דיברת משהו על התימנים שלא מתעורר וזה.
1: כן.
0: יש לי איזה בטחה קצרה. למה אין אמונה בתימנים?
1: לא, אני לא מכניע, אני התכוונתי רק לטילאות הפשוטה שלהם, כן? אני לא מתוחכם. בריאות.
0: תודה לכם 103.
1: כן, תודה לך. ידיעה שתעניין אתכם לבטח, מטוס כנף ציון, או יותר נכון, הכנף של ציון, אמרי לפני זמן קצר, עזב את נבטים, כי נבטים הרי מטווח על ידי הפרסים, אז המטוס, למה שנקרא, המטוס שלום הוא אמרי, הוא נסע לטיול למדינה שתארח אותו, שחס וחלילה לא יקרה לו כלום לדברים האלה, ואנחנו היינו מובטחים כמו הכנף של ציון. מה עוד יש לנו פה? טיק טיק טיק, טוק טוק טוק, הרבה שטויותים, הרבה שטויותים.
2: אללה קטעיה, אללה איך התגעגעתי אליך, בוא קוי כבר מדינמי. יא אללה, לא בוא נעשה סדר. סבבה, זה כבר נהיה פינה קבועה, הרון הרון מאג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: ואת יעקב.
2: את יעקב. מה קורה כבר ברדינמי, איך אתה?
1: וואלה, חייל בטריות, כמו כולם.
2: אני חולה, אתה יודע מה הריץ שלך, אני וואלה, מגיל צעיר הייתי מעריץ שלך. אתה יודע את זה בכלל, רון קופמן האגדי? תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אני יש לי איזה שמועה, שמעתי איזה משהו, אני לא יודע אם לפתוח את זה אבל איתך. שאתה וקיפי, אתה וקיפי, זוגתך שתיבדל, חולים על רוקדים עם כוכבים, ושאתה גרופי של התוכנית, אל תגיד לי לא.
1: רגע.
2: היינו...
1: אני אסביר.
2: דו.
1: אנחנו, היא הכניסה אותי לחתונמי, אבל
2: דו,
1: במוצש, היא אמרה לי, תראה איתי את רוקדים, אמרה לי כל מיני שמות שהשתתפו וכאלה, וזה אמרת, יאללה.
2: ונדלקת. אתה יודע, נו, רון, זה לא בושה.
1: היו שם דברים מדליקים.
2: זה לא בושה, אז בשביל זה, בגלל שאני אוהב אותך ואני חולה עליך, אמרתי, וואלה, אם רון קופמן אוהב רוקדים כוכבים, בוא נביא לו, בוא, דוד ביר, בוא, אח שלי, בוא.
3: שלום, שלום, יש לנו את המוזיקה, הנה, קצת לפזר, אורך, אורך, קוף, אורך, ידיים ארוכות, רגליים ארוכות, יפה. אתה צריך לפתוח קצת יותר את הגב. אני לא ראיתי אותך עדיין רוקד על עקבים, אתה רק זז עם קפקפים. על עקבים אתה יודע ללכת? עקב קטן, אני לא צריך ממך עכשיו להיות סטילטו, אבל מה עקב קטן, הגבעה קטנה.
1: הלכתי פעם בצילומים, הייתי עם סמלה בפאה ועשיתי את Like a Prayer.
2: לא, Like a Prayer, וואלה, כזה שיר.
4: זה עכשיו אני רוצה, אפשר לראות את זה? אתה יכול לשלוח לנו את זה?
1: בגוגל אתה יכול
2: לראות. יואב, דוד ויר פה, מה אתה מתערב?
4: סליחה, הוא עניין אותי, בא, כן.
3: יואב, תזוז בבקשה, כן. אז רגע, אז אתה רוצה להתחרות בעונה הבאה? אתה לבד או שאתה מגיע עם קיפי, אתם זוג?
2: לא, לבד, מה?
3: לבד?
2: מה קרה?
3: בסדר גמור. ואתה, אהרון, אתה תבוא, תעודד אותו מהספה. אתה תגיד, הנה, אני חבר שלו, וזה...
2: אני מביא קהל, יש לי את יעקב. יעקב! בוא לפרח שלי, בוא, בוא.
3: כמה אנשים הגענו היום, אה?
2: אללה, קצת, יעקב, אתה... זה אירון קופמן, אתם מכירים?
3: אין עליו, בטח, מה זה
2: כפר?
1: למה, אבל למה הציונים האלה? שתיים.
2: מה זה ציון?
3: מה לעשות? מה לעשות, רון? אתה דורש מקצוענות, נכון? אז גם אני דורש בקצוענות.
1: קצת לב, למה עולב?
3: למה לא? להפך, זה אמור לדרבן אותם. לדרבן אותם להשקיע ולהתאמץ, כי ריקוד זה לא צחוק. מה לעשות? אנחנו אמנם בטלוויזיה ופריים טיים ובידור והכל טוב ויפה, אבל בסוף מדובר במחול. ומחול צריך לרקוד.
2: דוד.
3: נכון?
2: דוד, כמה אתה נותן לרון קופמן ככה, שאתה רואה אותנו יושב ככה בנון שלן שלו
3: בשידור. בכפכפים? בכפכפים?
2: כמה אתה נותן?
3: במכנסיים קצרים? ככה, כן?
2: קיפי מקשיבה לנו.
3: קיפי מקשיבה?
2: זה נחמד, כן.
3: שמונה.
2: וופה!
3: שמונה, כן, כן. אני מרגיש לי שהסטייל הזה, כמו שאתה זז ככה עם התנועות האלה שלך, זה מי שאתה, ואת זה אני אוהב לראות.
1: אין לי אורך.
3: את זה אני אוהב, מה לעשות?
1: אין לי אורך.
2: דוד ויר, וואלה, כאן אני חולה עליך, תודה שבאת.
3: בכיף, בשמחה.
2: אני צריך שתיתן לי אוהב רגע לשבת, ויעקב, יעקב, יעקב, שב גם אתה
3: פורגע. בסדר, גם הוא, למי להוציא חשבונית?
2: בסדר, מאירה שם בחוץ.
3: כפרה עליך, יעקב.
2: קוף, אתה, איך אתה בספורט? אתה מבין קצת בספורט?
1: לא משהו, אתה יכול לנסות.
2: לא משהו, אני רוצה לדבר איתך על צרפת, אני בעצבים על צרפת לפני המונדיאל גם.
1: אני מתאהב אותם.
2: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו שמרנו, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם. אתה מקשיב למבזק הספורט של אהרון, אהרון?
1: ברור.
2: אתה יודע שאנחנו חשפנו את ההמנון החדש של צרפת?
3: נכון מאוד, נכון מאוד, תשמיע לו.
2: להשמיע לו את ההמנון?
3: תשמיע לו, בטח.
2: אתה רוצה לשמוע, רק אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה אז לא, לא בכוח.
1: רוצה, אבל אני מקווה שהוא אמירה. קח את המרסלייז, כאילו את ההמנון, ועשית ממנו אמירה, אני מאוד מקווה.
2: האמירה חבל לך על הזמן.
3: מרסלייז, מה הוא אמר?
2: זה ההמנון הצרפתי, כן, כן. שמע את ההמנון הצרפתי.

0: דרבוק שם, או שזה מישהו מקומי?
1: לא, זה ראש עיר חביה, אנחנו מדברים, בטח.
0: הרעליה, אתה דואג לכולם, אתה...
2: איך אני אוהב שאתה מוזיקאי מכונן?
1: נכון, אני, אין עליי. טוב, אפרופו מוזיקאי מכונן, אנחנו כבר פה, יעקב פה, איציק אהרון שלנו פה, כל הצוות.
0: אבל אני לא מכונן, אל תגיד סתם.
1: לא, אני מכונן.
0: אתה בסדר.
1: אבל אני וקופמן, אמיתי, בוא נדבר על זה, אף פעם לא דיברו על זה, אנחנו נוגעים בגאונות.
2: לא.
1: מה לא, אתה ואני לא נוגעים בגאונות?
2: אם לוקחים את ה-IQ ששנינו ביחד, אתה ב-IQ חזק, אני לא, אבל את ה-IQ שלי ושלך ביחד, אין ירידה עם טרץ ברגע.
1: לא, אתה מזל, מה קרה לך אתה? למה אני הביא את יעקב? יעקב רק מרים לי כל הזמן.
0: אתה יודע איך אני מוריד פה את הממוצע? מה קרה לך? בשביל זה אני פה, מה אני אראה לך? בטח, כולם גאונים לידי.
1: יעקב, יהיה בשקט, אני רוצה לשמיע לו את השיר
0: האומה. איזה חכם אתה, יעקב.
1: Every time I go to sleep, I think about you. בבקשה.
0: גם אני עליך.
2: קודם איזה בבקשה.
1: רגע, עצור. יואב, בוא רגע.
3: מה קורה? כן.
1: אתה עושה לי בושות, אתה.
3: אני עושה בושות?
1: אתה עושה לי בושות של החיים. אתה לא מתבייש, תגיד לי.
3: מה?
1: כל שבוע אני מדבר עם קופמן, הוא רוצה לבוא להופעה שלך, ואתה לא מביא לי כרטיסים, אתה לא מתבייש, אתה יודע מה אני אשלם.
3: אני לא מתבייש.
1: אני אשלם.
3: אני לא מתבייש. ביטלו לי את ההופעות עכשיו, ביטלו לי הכל. הייתי אמור להיות היום באמפי וול, הופעה למילואימניקים, 800 מילואימניקים, ביטלו.
1: יש לי רעיון.
3: מחר, להנחות אירוע של איזה בומבות, הייטק, סייבר זה, ביטלו, ובערב הופעה בגולה בפתח תקווה, ביטלו הכל.
1: רגע, יש לי רעיון.
3: הכל, שלושה ימים הכי עסוקים שהיו אמורים להיות.
1: ביטלו?
3: כן.
1: תביא לנו החזר על הכרטיסים, לתשומה, על ההזמנות. תעביר לקופמן בביט, יש לך ביט קופמן.
2: אני מתבייש מאשתי.
1: מה אתה יודע, אתה עושה...
2: צריך לראות את יואב.
3: יאללה, תבוא.
1: אתה מסבך אותי עם קיפי, אתה?
3: סבבה, יהיה תאריך חדש, אתם תבוא.
2: מה הוא אומר לי? פעם אחת דיברת, מה הוא אומר לי? אין לי בתל אביב בתקופה הקרובה.
1: בתירוצים.
2: אבל הכח שלי, אני לא יוצא מישראל. אני יפו בדרום, גלילות בצפון, זהו.
1: תירוצים, אני לא רוצה להיכנס למגדריות, אתה יודע באיזה הרכב הוא היה לפני שהוא בא לפה? אתה יודע איך נקרא הרכב שהוא היה בו? האשכנזים, אמיתי לגמרי.
3: אבל אל תיכנס למגדריות,
1: אלה. לא נכנס למגדריות.
3: לא, הלו, מה?
2: האשכנזים?
3: כן, האשכנזים, מה קרה לך?
1: היה הרכב כזה.
3: היינו הרכב, כן.
1: טוב, יואב,
2: צחקים מאוד. איפה הופעתם?
3: איפה, בצוותא, בזאפות?
1: מה ציפית שהם הופיעו בפלאקה?
3: עצמו הרבה, כן. מה, בפורום.
1: תתפלי, תראה, זה בוסטון שחק כרוסה גדולה.
3: הוא גדולה, הוא חזקה.
1: אין לי את השיר שלנו, יאללה, קופה.
3: טוב, יהיה תאר

0: sleep.
1: Why?
0: Every time I go to sleep, I think about you.
1: במקרה שלי זה גם באמת נכון, אתה יודע. הורס את השיר, יעקב.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
2: אם היינו שולחים את השיר הזה לאירוויזיון,
3: נו מה?
2: אתה מבין, תקשיב טוב, מי זה הבולגרים בשבילנו?
3: מה זה, קטנים עלינו? אתה זוכר שהשמענו את זה לאסף ליברמן שנסע לשם, הוא אמר, זה שיר מנצח.
2: אני לא מאמין, אתה יודע, כל השטויות עם האלה, הפקות וכאלה.
4: השיר זוכה,
2: זה... זה שיר, זה ווינר.
3: בטח.
2: אתה מבין, זה כמו ששלמה רואה שחקן בן 14,
4: הוא
2: אומר שפילר.
4: אללה, כי אני חונה על הבן אדם הזה, על קופמן, יאללה.
2: אוהב אותך.
4: אין עליך.
2: טעות אסטרטגית.
3: טעות גסה.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
4: וואי,
1: הוא צודק.

0: מחר אתה גם פה?
1: תגיד, למה אתם לא מביאים את מנור שיעשו את זה כאן חי באופן?
0: יאללה, קדימה.
2: אני קודם כל הבטחתי לך שאני מביא את מנור לתוכנית שלך.
0: זה בשביל שלום בית, כן.
1: מוחד שכבוד.
2: כן, חמביא אותה לפה, עושים לך...
1: זה אישה עם יחוס.
2: מה קרה
1: לך? אתה אבא שלה.
2: כן, ברור. מה קרה לך?
3: איזה זה יחוס?
2: הייתה נשואה לרון שלום, אתה יודע איזה יחוס?
3: מה קרה
2: לך? יאללה, קרדיטים, קוף.
1: כן, ערך והפיק את המשדר הזה יואב כהן. אחראית על השידור, הייתה שקד מורג. אחראי לשידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרים. האורחים בדיגיטל היו אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. אחרינו, יהיה חדשות, ואחרי זה באמת יבואו לעשות לנו טוב. רון שלום, ויואב כהן, ותביא לי גם אורחים, אני בדרכים, ביורים. עליי, עליי.
3: רגע, מה? יואב, אתה גם העורך של גופמן? אני לא...
2: לא, זה לא אותו יואב כהן.
4: לא, זה לא אני, זה לא אני.
3: למה יואב כהן יהיה?
4: פה זבל, ואיפה שאתה לא יורג יש לך יואב כהן.

0: מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. הדיווחים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים,
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה בטמפרטורות. 27 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, 21 מעלות בלילה. מחר וביום רביעי עלייה נוספת במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים,
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: 103 FM, 103 FM.
6: הנה זה בא,
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
6: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
9: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין ישראל לאיראן וכתב בשני ציוצים ברשת החברתית שלו כי שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בחפוף לכך שטיפשות לא תעמוד בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. לפני זמן קצר דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
20: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
6: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בתשע בצל ההסלמה, במקביל בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף, הוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
21: בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ממושכת מול איראן לאחר חידוש המערכה והירי האיראני בשלושה גלי שיגורים מאז אמש. לפי גורמים בצבא אושרו תוכניות תקיפה נוספות והיעד המרכזי הוא פגיעה משמעותית במשטר האיראני ומניעת המשוואה שאיראן מנסה ליצור מול ישראל. בצהל מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפעול גם בזירה הלבנונית כחלק ממדיניות של ניתוק בין לבנון לאיראן. במקביל, ארצות הברית מסייעת לישראל במאמצי ההגנה, אך נכון לעכשיו התקיפות באיראן מבוצעות בידי ישראל בלבד.
6: גם מחר לא יתקיימו לימודים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי מחר יוקדש להתארגנות הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך לקראת חידוש הפעילות. רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית בחפוף להנחיות פיקוד העורף. בנוגע לבחינות הבגרות, קיש הבהיר כי עד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. בהמשך יוחלט אם התלמידים יקבלו ציון פנימי או שיקבע מועד חלופי לבחינות. לדבריו, המטרה היא להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה מהר ככל הניתן. במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להיערך מראש ולהגיע בזהירות למרחבים המוגנים כדי לצמצם פציעות הנגרמות במהלך ההתגוננות. בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה, כך כלשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
27: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
28: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ניקי מינאז' וג'סטין בבר. בבר הגיע אלינו לדעתי מאזור נתיבות לפני הרבה שנים, והוא אחד הזמרים המצליחים בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 2-4, רגע אני נתק את ההתראות פה.
1: לא, כן.
0: יום שני, סבב שלישי, רביעי או חמישי עם איראן, אבל מי בכלל סופר? העיקר שיום שני היום.
2: אופה. תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות, ספרים לא עובדים, כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שאנחנו מנטרלים את ההתראות, זה רק להתראה אחת מנטרל.
1: תמבין? כאילו מה, טילים, אזעקות, לימודים התבטלו, רצים לממדים, למקלטים, וזה מה שמעניין? שהמספרות סגורות, זה מה שמעניין?
0: יואב. ברור שזה מה שמעניין, ואם אנשים צריכים קרה, ואם אנשים חייבים אומברה.
1: מי צריך קרה אומברה כשיש טילים, רון?
0: מה זה מי? אנשים כמונו שמופיעים, מצולמים, לא צריכים?
1: רון, אתה עם כובע, על מה אתה מדבר? די, נכון. דבר על דברים חשובים.
0: צודק, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הדבר הכי חשוב היום.
1: יופי, המלחמה עם איראן, זה...
0: לא, יש דברים יותר חשובים. יש דברים יותר חשובים, אתה מלחמה עם איראן, בגרויות בוטלו, יש דברים חשובים.
1: מה יותר חשוב?
0: ועדת הכנסת מתכנסת לדון בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: זה מה שחשוב?
0: נו.
1: אין משהו יותר חשוב מזה?
0: מה יש יותר חשוב מזה, תגיד לי.
1: יש טילים, יורים טילים.
0: טילים זה יותר חשוב מוועדה שמתכנסת...
1: כן, טילים זה יותר חשוב. רחפנים, יש רחפנים בכל מקום.
0: פחות חשוב. מה יש לך?
1: אני ממש בעצבים מזה.
0: למה בעצבים?
1: מהירה, אנחנו יכולים לצלצל לכנסת?
0: רגע.
1: בואו נבדוק את זה.
0: מה אתה כל כך עצבני על זה?
1: מה זה? על זה מדברים? על החסינות של טלי גוטליב עכשיו?
0: יש דברים חשובים, יואב. מה יש לך אתה? זה חשוב.
1: אני רוצה להתקשר ולבדוק. אני רוצה לדבר עם מישהו.
0: בכנסת?
1: דבר. אני רוצה להתקשר עכשיו לכנסת.
0: יש לנו טלפון של הכנסת?
1: טלפון, יש לנו טלפון. יאללה, בוא דבר איתם.
0: באת טעון היום.
1: בוא נדבר איתם עכשיו.
0: תצילי לכנסת.
1: תחילו לעבוד, הלו.
3: המספר אליו הגעת, איננו מחובר. תודה.
4: System message number 4. The number you have called has been disconnected.
1: טוב. הם לא מחוברים, נו.
0: כן, מנותקים.

0: זה פשוט היה אתמול מ-0 ל-300, כל הסיפור הזה עם האיראנים, האמת, לא ראיתי את זה בא.
1: גם אני לא ראיתי את זה בא, בכלל.
2: שלום. רק ב-10 בלילה, פתחתי רגע לשים את הכותרות של 8, כדי רק, אתה יודע, לדאוג שאני בעניינים, פתאום, אוקיי.
0: אמן, קאפל, מה קורה?
3: לא, אנחנו חיים במקום משוגע, אני להזכיר לך איפה היינו אתמול, במה התעסקנו אתמול, איפה הראש לנו היה בכלל.
2: הראש והלב שלנו היה עם מישי לוי.
3: אירוע, רודף אירוע, אי אפשר לעמוד בקטע.
0: מזכיר לכם שגם היה אתמול פיגוע.
2: וגם היה פיגוע.
3: אני צריך כמו בסדרות.
2: ורקטות לצפון.
3: אני צריך שיהיה לי תקציר כל בוקר, מה קרה, כדי שאני אבין באיזה סדרה אני בכלל.
2: וגם כל הלוז השתנה ברגע, מבטלים הופעות ומבטלים עבודה, והכל מעכשיו לעכשיו, מבטלים, מבטלים, מבטלים.
0: אני רוצה להגיד לכם שאפשר להגיד על האיראנים הכל, אבל ביצים יש להם. ביצים יש להם. מילה שלהם זאת מילה. בניגוד להרבה אנשים פה שמבלבלים את הביצים, ותסלח לי על האורך ראשי. את אותם ביצים הם מבלבלים.
2: הם יש להם את הביצים, ואלה מבלבלים את אותם ביצים.
0: אבל אני אומר, ותזכרו מה שאמרתי לכם,
3: בבקשה,
0: שההפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן.
0: תקליטו אותי, הפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן, אני מחזק אותך.
2: אתה תבין שזה יכול להיות כל דבר.
3: כן, הפתעה, בטח.
2: כל דבר.
3: אמרתי לכם שתהיה הפתעה.
2: כל דבר, יש לך פאנצ'ר, אחי. מה? לא, נכון, רון אמר,
0: מעבר לזה, הדבר הכי טוב שיצא לנו מהסבב הנוכחי הזה עם איראן, זה שעדי זריפי חזרה לנו למסך פתאום.
3: ועוד דבר,
0: זריפי!
3: כן. ועוד דבר אחד, מגיעים לפה בשתי דקות, הכבישים ריקים.
2: מה זה, כן?
3: תענו, גן פקקים.
0: אז יש גם פלוסים, תסתכלו על החצי כוס המלאה, לא רק לבכות כל הזמן ולקטר ולהתמרמר. סבבה לנו, יש עדי זריפי, יש כבישים ריקים.
1: וכל עוד לא יהיו מסגרות, אז אולי במהלך השבוע, דור נוסף של משפחת כהן יבוא לשדר פה.
0: הופה!
1: יש לנו את הכלבלב ואת הכלבלב, ויש לו אח קטן.
0: וגם אין בגרויות!
4: אין בגרויות! אין בגרויות!
3: אתה מאמין שאני עדיין נלחץ מבגרויות? כאילו שאומר, וואי, וואי, לא הספקתי.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? נשארנו עם רדיו צפון, עם בני אלפרין, 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים נקלטים, בכל מקום אתם יכולים למצוא אותנו. יש לנו פה המאזין שהגיע מבאר שבע, שהפסיד לנו בהתערבות, תראה איזה גבר הוא יצא, הוא הפסיד לנו בהתערבות כשהתערבנו על גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: הוא הפסיד, הפסיד כמו גבר אבל.
0: הפסיד כמו גבר.
1: הפסיד כמו מלך הוא הפסיד.
0: והיום הוא בא במיוחד עם באר שבע, הוא רצה להביא לנו אוכל משופן האגדי.
1: נכון.
0: תמיר שופן שזו מסעדה... נדבר עליו בספורט, אהרון אהרון ידבר עליו. ואמרנו לו, חכה עם האוכל, אנחנו באווירה מלחמתית, פרלה לא נמצאת.
1: נכון, פרלה הייתה אמורה להגיע.
0: חכה עם זה. מה השם המלא שלו, של הגבר הגברי מהירה? השם המלא? חנן יפרגן מבאר שבע.
1: חנן יפרגן.
0: הוא הגיע לכאן היום.
3: חנן יפרגן המפרגן.
0: כן. חנן המפרגן.
1: אין עליו.
0: מלך.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: עוד מעט מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, צופים, צופות, נספר לכם מה אנחנו עושים היום, והולך להיות לנו כיף גדול. בר צברי, ילדה מטורפת! יש לנו דיווח, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, אבל ישראל לא הודיעה על הפסקת הירי לאיראן, נכון?

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד. טוב, אז איראן בינתיים מודיעים שהם מפסיקים את הירי לארץ, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתקוף בלבנון, כי אז הכל קורה מחר. בקיצור, בואו נחכה ונראה ונלמד, ואתה יודע מה? אתה יודע עם מי אנחנו צריכים לדבר ככה?
2: ברור, עם ברק.
1: עם ברק רביד. אם מישהו ידע להגיד לנו מה טראמפ אומר, מה טראמפ אומר לביבי, מה טראמפ חושב על הכל ומה קורה, זה אך ורק ברק רביד.
2: ברק.
1: אז בואו נדבר איתו ובואו נשמע אם יש לו איזה עדכונים חד... יש לנו את ברק? אוקיי, שלום ברק רביד.
3: שנייה, דילי של 3 שניות.
2: אבל אין באמת דילי כבר, למה הוא עושה את זה?
3: 3, 2, 1. שלום דנה וייס, שלום לכל צופי ערוץ 12. בשיחה שקיימתי עם טראמפ...
1: רגע, ברק, ברק, ברק, אתה מדבר עם יואב כהן ורון שלום ודני קרפל מהתוכנית 2-4.
3: מצטער, סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לכן הבלבול. בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, כלומר הבוקר שלכם, הלילה שלנו,
1: לא משנה, אוקיי.
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לביבי שלא יתקוף. בשביל זה יש את טוויטקוף, שהוא יתקוף, שביבי לא יתקוף. עוד מוסיף ואומר לי טראמפ, אנחנו בחוץ, אנחנו לא מתערבים.
1: רגע, אני רוצה להבין.
3: לא סיימתי. בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשיכה כ-45 דקות,
1: כן.
3: טראמפ אומר, יכול להיות שתכף תתרוקן לי הסוללה. אם השיחה תתנתק, אתקשר מטלפון חסוי, תענה לי. אל תסנן. אל תסנן אותי ברק, אני לא יכול בלעדיך.
1: ככה הוא אמר? שקיים... רגע. אז...
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ,
1: וואו, כן,
3: כן, רגע, מה רצית לומר?
1: רגע, איך טראמפ מתכוון...
3: טראמפ אומר לי את הדברים...
1: רגע, ברק, איך טראמפ מתכוון להגיב לשיגורים, הרי גם פתאום תימן עוד פעם נכנסו לעניינים, החוטים יורים עלינו, מה טראמפ אומר על זה? מה?
3: תן לי דילי 3 שניות, בכל זאת, ארצות
1: כן,
3: הברית,
1: בבקשה.
3: 3, 2, 1,
1: כן.
3: רוץ עם הקלטה.
1: כן.
3: שוב את השאלה, בלי דילי.
1: מה לגבי תימן? מה טראמפ אומר על תימן? דילי 2, 3, בבקשה.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר...
1: כן, ברק, אנחנו איתך.
3: כן, הפרעות על הקו.
1: כן.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר מאומה על התקיפות של התימנים,
1: כן.
3: אבל בכיר אמריקאי ששוחח איתי אומר שהוא שמע מבכיר ישראלי ששני בכירים תימנים,
1: כן.
3: אמרו שכל תקיפה ישראלית בלבנון, בעזה או באיראן, תיענה בתקיפה של בכיר ישראלי אמריקאי, או סתם בכיר אחר, העיקר שיהיה בכיר.
1: אוקיי, טוב.
3: בשיחה שהייתה עם טראמפ...
1: רגע, בסדר, טוב, דברים... ברק. ברק, אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
3: טראמפ אומר את הדברים הבאים.
1: רגע, אוקיי, הבנו מה הוא אמר, תודה רבה.
3: רגע, סליחה שנייה, רגע, יש לי טלפון, בוא נראה מי זה. זה ישראל כץ, שר הביטחון, רגע, אני אשים על רטט. שנייה.
1: אתה לא עונה לו? מה? תענה לו?
3: לא, אני עונה רק לבחירים ששר הביטחון יצלצל לאירן סוויסה, או רשכניק.
1: אוקיי, טוב.
3: לצחי קומה, לגיל ריבה, לא אליי.
1: בסדר גמור, ברק רביד, בשיחה שקיימתי אני איתך, אמרתי לך ביי ביי, ברק רביד, תודה רבה.
3: תודה גם לכם.
1: בשיחה שקיימנו, תודה רבה.
3: היי דנה וייס.
1: תודה רבה.
2: מקווה שהוא לא על דילי עוד.

0: זה לברק רביד השיר הזה?
1: הוא ליווה באמריקה.
0: מה, הוא כל הזמן עם השיחה שקיימתי עם טראמפ, אתה מאמין לו? הוא באמת מדבר איתו?
1: כנראה, אני לא יודע, אחרת עם מי הוא מדבר כל הזמן הזה?
0: לא יודע, זה פשוט לא יאמן.
1: אם הוא מדבר עם מישהו אחר?
0: תכף מסתבר שהוא מחרטט אותם.
1: סקופ מטורף. מחרטט אותם. Living in America.
0: ג'יימס בראון האגדי. טוב, אני שמח לבשר לכם, באמת שמח, שהשבוע אנחנו עם...
1: רגע, תן לי לנחש, רון, תן לי. אם אתה שמח, ואתה נראה לי שמח, אבל משהו קצת מיוחד, שמח מתמיד.
0: נו, אתה רוצה לנחש?
1: יכול להיות שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל?
0: יס! שמע... עלית עליי, עלית עליי.
1: עליתי עליך?
0: כן, עלית עליי, והשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, התגעגעתי מאוד, אנחנו עם אמיר הירשברג, ועם אלונה, ועם כל המשרד המדהים הזה. כן, אני שומע אותך, מה רצית לומר?
1: זה בא לי בול בזמן.
0: למה?
1: אני בפר... אתה יודע מה, בפרסומות אני אדבר איתך על זה. אני לא רוצה להפריע.
0: עזוב. אבל כבר הפרעת.
1: אז סליחה, סליחה שהפרעתי.
0: אבל כבר סלחתי.
1: אז תמשיך, פשוט תמשיך.
0: אבל אתה לא נותן לי, אני רוצה להשכים מילה, אתה לא נותן לי.
1: כשזה קשור לקבוצת פיננסים, אני לא יכול להתאפק. אז פשוט תרוץ.
0: אז אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו, ולספר לכם על משהו שאני באמת מאמין בו, וחוויתי אותו על עצמי, על בשרי. בתקופה הזאת שיוקר המחיה והמשכנתא מכבידים על כולנו, יש גוף אחד, גוף אחד, שעוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, להקל משמעותית על ההחזר החודשי של המשכנתא, של ההלוואות, ואני מדבר כמובן על קבוצת פיננסים לישראל. אני אישית נעזרתי בהם. סבבה? לא רק אני, גם חברים מאוד מאוד קרובים שלי.
1: אני יודע.
0: והרבה מהם אתם גם מכירים. ראיתי מקרוב איך הם מצליחים לחסוך ללקוחות עשרות ומאות אלפי שקלים. הכי חשוב בעניין הזה שזה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם אין מה לשפר, לא תשלמו אגורה. ואם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו שקל. תעשו לעצמכם טובה, תבדקו אותי, כוכבית 2005, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תנסו, המקסימום זה שתודו לי.
1: נכון.
0: תקשרו, תגידו רון, תודה.
1: פשוט בקטנה, מה זה להתקשר כוכבית 2005?
0: אני רוצה לומר שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל.
2: שלום חברים, איזה כיף ומרגש לחזור.
1: מעניינים, לונג טיים.
2: התגעגענו, אז חזרנו.
0: מה זה התגעגענו לאנרגיות המתפרצות האלה של אמיר הירשברג? או אדם מושבע של הפועל תל אביב? מה העניינים אמיר?
2: אז אנחנו משוחחים לא מעט, ודיברנו, ושיתפתי אותך בכל מיני דוגמאות וסיפורים על מה אנחנו...
0: עזוב, בוא נספר למאזינים, קודם כל, שאתה כמו סוג של בייביסיטר שלי, כל שאלה הכי קטנה שיש לי גם שלא קשורה לעניין, לא קשורה למעט, קשורה להלוות, קשורה לבנקים, אני קודם כל מתקשר לאמיר, אמיתי.
1: זה כיף שיש לך כזה על הספיד דייל שלך, מה זה?
0: חופר לו, והוא תמיד ייעץ לי את הדבר הכי נכון לעשות. זה פשוט לא יאמן, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית.
1: תודה שאתה נותן לרון לחפור לך ולא לחפור לי בטלפון, זה עוזר לכולנו מאוד, מרגיע את הנשמה.
0: ספר לנו קצת, אמיר, מה חדש, מה זה פעם האחרונה שדיברנו, אני מניח שאתה יודע איתה, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ובטח גם השתנו דברים, ובוא דבר איתנו קודם.
2: נכון, אז ממש ברשותכם, כיוון שיש לתוכנית שלכם תעודה ענקית, ואני יודע שמשפחה מיוחדת עכשיו מקשיבה לכם, אז שנייה לפני שנדבר,
0: אוקיי.
2: על נושא המשכנתאות, אני רוצה להקדיש דקה, ולכבד את המשפחה ואת החייל הגיבור שנהרג בלבנון, נאורי לייזר, שנהרג מרחפן נפץ, ואת המשפחה היקרה והאהובה שמקשיבה לכם. לוחם הנדסה קרבית, מגדוד 601, זוגה דקל, שנלחם כדי להילחם בצפון, אז אנחנו מתעסקים במשכנתאות ובתוכנית המדהימה שלכם, אבל אם בזכותכם אנחנו יכולים טיפה לשלוח חיבוק למשפחה המדהימה שלו, אז חיבוק מכולנו ותהיו חזקים, וזה באמת במעבר חד, אבל...
0: כן, אז אנחנו גם מכאן, אנחנו רוצים לשלוח חיבוק חם למשפחה, ובאמת, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מאי זכרו ברוך.
1: אי זכרו ברוך ולהצדיע על כל מה שהוא עשה בשבילנו.
0: בכלל, לכל החיילים.
2: בגיבורים האלו אנחנו יכולים לדבר על משכנתאות, כמה זה בטל ב-60, ובאמת במעבר חד אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, ובטח רואים את הפעילות שלנו גם ברשתות, וברוב המקרים זה אנשים

0: סיפור על מישהי, על מי שהם, שמה זה ייגעו לכם בלב.
1: אז רגע, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שאנחנו נעשה השבוע, זה כזה דבר. בכל יום אנחנו נביא מקרה אמיתי, של לקוחות שפנו אליך, אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד. כמה כסף חסכתם להם? מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו. אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה. אתם תצטרכו לנחש כמה קבוצת פיננסים חסכו.
2: אנחנו נפיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, שאתם תצטרכו להרכיב בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור, מי שיהיה קרוב יותר למספר, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל מי שיפגע בול, יקבל חבילת פרסים מפנקת מאוד, שעוד מעט לאחר שנשמע את הסיפור של אמיר, נספר לכם גם את זה.
1: קח את זה מכאן, אמיר.
0: אז מדובר על איריס ואמיר חיים מגבעון. איריס היא צדיקה אמיתית שעובדת באוספיס של בית חולים הדסה. וואו. באמת, צדיקה גדולה. ואמיר עובד בשערי צדק. מדובר בשני מלאכים. לאיריס ואמיר היו המון הלוואות בנוסף למשכנתה, חלק מההלוואות בגוף חוץ בנקאי עם תנאים כל כך לא הוגנים ולא פרים. כתוצאה מזה הם נדרשו לשלם מדי חודש 16,500 שקלים החזרים חודשיים, וגם לזוג שעובד קשה ומתפרנס מעבר לממוצע, זה כבר הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד קשה. מה שעשינו, נדרשנו למחזר את המשכנתה ולאחד את ההלוואות והחובות ולשפר ריביות, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הוזלה בהחזר החודשי. אז בעצם השאלה היא, בכמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
1: השאלה שלנו היא, כמה כסף קבוצת פיננסים חוסכים להם כל חודש? מה שנעשה עכשיו, אמיר, נפיל את מערבל הכדורים, המכונה תשלוף לנו כמה כדורים, ואז המאזינים יצטרכו להרכיב אותם בסדר הנכון. נפיל את המכונה, אמיר?
0: קדימה, בטח.
1: יאללה, בואו נפיל אותה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה.
1: המכונה, מישהו שימן אותה?
2: כן.
1: שימנת אותה, יוצאים.
2: כן, טוב.
1: יאללה, סטופ, בואו נראה. 0, 6, 3, 0.
4: בול פגיעה.
5: בול פגיעה.
1: 4 כדורים. זה אומר שיש לנו, וואי, זה לא קשה כל כך, אמיר. 0, 6, 3, 0. צריך לסדר את זה בסדר הנכון, ולהגיד לנו מה הסכום שקבוצת פיננסים חסכו לזוג הזה. אני רוצה לומר לכם שאם אתם תפגעו בול, אתה רוצה לשמוע מה הפרס שלנו, אמיר?
0: כן, מעניין, בטח.
1: שים לב, עיסוי זוגי מפנק בקל מספה במלון דן פנורמה תל אביב על חוף הים בתל אביב, זה סניף חדש ושלישי של הרשת, לוקיישן מטורף, עיסויים, סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות וארוחת בוקר ובריכה.
2: יש, יש.
1: בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל עם אתר אונליין שיקי, מצלמה איכותית, מצלמת סלפי דיגיטלית עם מסך סלפי מרשת החנויות קאמרה, שובר בסך 400 שקלים לארוחה בסלון היווני של גיא פרץ, וואו. השף גיא פרץ. זה השם שהמקום והאווירה נפגשים. תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. סך שווי הפרסים המשוער כ-4,000 שקלים.
2: וואו.
1: מספר הטלפון שלנו, יואב.
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: אני אחזור על המספרים, 0-6-3-0, סדרו את הכדורים בצורה נכונה ותסקו בכל החבילת פרסים הזאת. מה אומר, אמיר?
0: אני אומר שעובדים פה שצובים על המשרד ומקשיבים לתוכנית, אני חושב שהם לא יכולים להשתתף בתחרות, אז אנחנו נשמור על הוגנות, וכן,
1: הלוואי
0: ונוכל לעזור לעוד הרבה מהמאזינים.
1: כוכבית 2005, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, אז אנחנו נתאפק ונראה אותה שבוע אחרי.
2: כן, מתי שאפשר, אז פשוט נקבל אותה. אמיר, נשוחח שעה הבאה, ביי ביי.
0: תודה, יואב.
1: ביי, אמיר. ביי. מה אומרים, פרסומות? באמת?
2: פרסם אותה.
1: אז תתקשרו כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים, ואנחנו בינתיים נצא לפרסומות.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
1: בחסות?
2: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: פודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה מתגעגע לעצמך?
1: תמיד אני מתגעגע לעצמי, תמיד. אני כל כך אוהב אותי שלא מספיק לי מעצמי.
0: אני חושב שאתה מתגעגע, אתה אוהב את עצמך מספיק בשביל כולנו.
1: נכון, מה, תגיד מה, העין שלך באהבה העצמית שלי, לא הבנתי.
2: גם חשוב שמישהו יאהב אותו.
1: כן.
0: נכון.
1: אני אמרו לי, אל תחכה שאחרים יפרגנו לך, אל תחכה שאחרים יאהבו אותך, תאהב את עצמך. אני בתהליך. אתה מכיר את כל אלה שבאים לאח הגדול והם בתהליך?
2: אני בתהליך.
1: לקבל את עצמי, ואיזה תהליך.
0: פעם הייתי בלתי נסבל, היום אני בלתי נסבל ויודע לדבר על זה גם.
1: לא, לא, לא. מה מיכל בקטנה עכשיו נכנסת פה לאולפן?
3: אתם!
1: לא, לא, לא. רגע, אתם!
3: אתם!
1: לא, שנייה, שנייה.
3: בוא בוחבוט, בוא.
1: לא, לא.
0: כולכם הגעתם, אוקיי.
3: מה קורה לב שלי? מה קורה לב שלי?
1: די, מיכל, נו, זה חשוב, אנחנו באמצע שידור, נו.
3: עוד?
1: מה?
3: לב שלי.
1: מה?
3: בטח שזה חשוב. אתם!
1: אתם! טוב, מה קורה? בואי ספרי לנו מה קורה.
3: תקשיב, אחי.
1: כן.
3: בוטלו לי 20 אייטמים שהיו אמורים לעלות ביומיים האחרונים. אי אפשר ככה יותר. אי אפשר עם המלחמות האלה. זה דופק לי את הכל.
1: וואי, וואי.
3: אתם!
1: אתם! כן,
0: כן, נכון, נכון. האמת שגם לי בוטלו כל ההופעות היום, למחר, ליומיים הקרובים. זה, תשמעי, זה מבאס, וזה כבר, זה בלתי נסבל כבר, באמת.
3: יואב.
0: כן.
3: לב שלי.
0: מה?
3: אם זה כסף, כפרה. אני מדברת איתך על אייטמים חשובים. היינו מורים מחר לחגוג את חגיגות ה-250 אייטמים שלנו ביחד.
0: תגידי, זה באמת נורא קשה.
3: קשה!
1: קשה! טוב, נו, עכשיו די, חלס, מיכל, התפרסת. איך אני יכול לעזור לך? מה?
3: לא יודעת, בוא נריב.
1: מה? מה זה? למה לריב? למה שאני אריב איתך?
3: מה קרה לך? זה מעודד חשיפה. אתה יודע מה זה יעשה לך לתוכנית? זרוק לי רגע כלל ארון.
1: לא, אני לא מקלל, נו, אני לא בן אדם שמקלל, מה קרה לך, נו?
3: נו, נו, יא טמבל, זרוק לי כללה.
1: לא, אל תדליקי אותי. אל תדליקי אותי. לא טמבל, אני לא משתף פעולה עם הדברים האלה.
3: נו, תזרוק לי כללה.
1: לא מקלל אותך, נו, לא מקלל אותך.
0: מספיק, מספיק.
3: חבל, תאמין לי, אתה לא יודע לעבוד. טוב, הנה, מתקשרים עליי מ-X פלוס.
1: נו.
3: רוצים אייטם.
1: אז דברים בחוץ. אוקיי, אז
0: תודה.
3: ביי,
1: ביי, ביי. בוחבוט. בוחבוט, ביי, לב שלי.
0: כיף שבאתם.
3: לא בוחבוט.
1: בוחבוט, יאללה, ביי, ביי.
0: ביי, לב שלנו. ביי.
1: הם הולכו, שיתריפו קצת, תראים, היא מדברת איתם עכשיו, היא באמת ב...
0: היא עושה אייטם.
1: טוב, באייטם.
0: טוב, בוא נראה אחר כך, איזה אייטם יעלה עליה.
1: 461. 461. דודי בר דוד.

0: אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. וואו, מה זה היה? זה באלבום? הסאונד הזה?
2: כנראה שכן.
0: כן?
2: באלבום. אולי נשים את השיר עוד פעם, נשים את הסוף שלו רגע. בוא נשמע את הקטע הזה שוב.
0: אפשר רק את הסוף, אפשר.
2: רק את הסוף, רק את הסוף.
0: בוא נשמע רק את הסוף, בוא נשמע. הנה אהרון, אהרון הגיע. בסדר, אני בסדר, אני באתי לעשות ספור, אני שם בצד. איציק, סדר להם את הסוף, מה שהם רוצים. בוא יעקב, שבוא, בוא לצ'פיה. אתה שם?
1: כן,
0: שם. שים. אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. יפה. בוא, אהרון. רגע, פרדינני.
3: יאללה, בוא נעוד פעם, יש טילים באוויר, שמח.
0: תשתוך, מה אתה נחס? נגמר הבלגן. לא, זהו, נגמר.
3: מחר חוזרים ללימודים?
0: מחר גם יורדים לתת קרקע בבתי החולים, לא הבנתי את הדיסוננס.
3: כן, הבתי חולים עדיין במלחמה, הילדים
0: חוזרים. יאללה, פרסומות.
3: תגיד, גם אנחנו חוזרים ללימודים?
0: אני, אנחנו חוזרים
3: ללימודים. לבית ספר.
0: איפה שי אמבר?
3: תחותי לבית ספר, יאללה שלך.
0: איפה שי אמבר?
3: יודע שלא סיימתי כיתה ג' עד היום.
0: יעקב, לא תדבר על שי אמבר.
3: אני לא יודע לקרוא.
0: ומי שלא יבוא, שי?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: אתה כמו בן שלי.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: הנה זה בא!
12: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטניים המלאים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם, כתבנו עם הדיווח.
8: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. בשעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני.
7: במסגרת ההתייעצויות הביטחוניות, נתניהו וטראמפ שוחחו לפני זמן קצר. גורם ישראלי אומר, מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני, לאן פנינו. לפני שעה קלה דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
9: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
7: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. בתוך כך במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. חברת וויזר משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני בתגובה להסלמה מול איראן. מהחברה נמסר כי חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני נכון לעכשיו, בכפוף למצב, בטיחותם והבטחתם של הנוסעים והצוות, נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח. ידיעה שהעביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: טוב, אז ככה, אז האיראנים הודיעו שהם מפסיקים לתקוף את ישראל, כל עוד ישראל לא תתקוף את לבנון או את
1: איראן. ומה אנחנו עשינו עכשיו?
0: וצהל החל לתקוף דרום לבנון.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שמשחקים למי יש יותר אומץ.
1: למי יש יותר, כן, כן. למי יש יותר טילים?
0: למי יש יותר טילים, למי יש יותר... בסדר, נו זה...
1: כן. טוב, אז ברדיו צפון נמצא איתנו בני אלפרין, ברדיו ירושלים רוני תזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון,
0: רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. ואם עדיין לא התקשרתם כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים לישראל ולא בדקתם את המשכנתא או את ההלוואות שלכם, זה הזמן להתקשר. תבינו, זה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם. אם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא שילמתם שקל. כאילו, מה יש להפסיד, תגיד
1: רק לי? רק להתקשר, להתקשר, כוכבית 2005.
0: לבוא בלי ארנק, אתה בא בלי ארנק, נו באמת.
2: רגע, זה. מה, גם אתה בא בלי ארנק, לא?
3: אני תמיד בא בלי ארנק, למה יצא ארנק?
2: אתה צריך כסף?
3: לא, אני ארון מעג'ור, אני מזמינים אותי לכל מקום, אני יש לי את יעקב, לידי, אם צריך משהו שלם, אחרי זה אני לא מחזיר לו.
2: בטח, מה, אתה יודע כמה כסף יש לי? כאילו, אתה יודע, בעצם.
3: לא שאני יודע, בדיוק, כי אתה הכל מעביר לי.
2: יודע הכל.
3: טוב, חבר'ה, יש לי ספורט על הראש, אני צריך אותך, יעקב, שתישאר רק לשיר, ואז, אופ,
2: סורב ו... ואז להסתלק?
3: להסתלק ותן לי אוהב.
2: אבל בדילוגים?
3: בדילוגים.
2: אין בעיה.
3: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק
2: הפות של אהרון אהרון,
5: האיש והאגדה, אין עליו.

0: אהרון אהרון קבלו אותו.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה מכאן לנותנת החסות הרשמית של מבזק הספורט של אהרון אהרון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אלק, אין עליהם מספר אחד.
2: תותחים, תותחים.
1: תותחי על. בוא ניתן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה. רן לויצקי, סגית פאר ויוחנן הממתיק. יש לנו צוות מצומצם במלחמות. אנחנו בצוות מצומצם.
2: רגע, רק אומרים לי שגם שקד מורה כמנו. נכנסה לצפק.
1: כן, ויש לנו את צ'רלטון ספורט אחת, למה קוראים לצ'רלטון ספורט אחת?
2: אני לא יודע, יעקב יצא, הוא ביקשת ממנו לצאת.
1: תנסה לנחש.
2: כי הוא ערוץ טוב.
1: כן, אבל למה...
2: הוא ערוץ ממש מוצלח.
1: כן, אבל אם הוא ממש מוצלח, והוא ערוץ טוב, מה הוא? ספורט אחת, אני נותן לך רמז.
2: זה מספר אחת. מספר אחת, אוקיי, כן.
1: אתה בחיים, כמה שתתאמץ לא תגיע עליי לרבע מהשכל שיש ליעקב יעקב.
2: לא דמיינתי, כן.
1: טוב, יש לי הרבה דאשים היום. חבר'ה, לא להפריע, יש לי הרבה דאשים.
2: רבע מיעקב יעקב.
1: קודם כל... אופרי מתיתיהו ארגון, הבת של אופרי מתיתיהו ארגון, חגיגה יום הולדת אתמול.
2: מזל טוב! מזל טוב, האהובה שלנו, חיים שלנו.
1: כתבו לי כאן גם, אורן בעלי חוגג יום הולדת, ווואלה, אני לא נשוי. אורן בעלי חוגג... זה מאירה כתבה לי!
2: אורן פרץ.
1: אורן פרץ האגדי. האגדי, חוגג יום הולדת, מזל טוב. אנחנו מקנים בך, מה נגיד לך? מקנים בך.
2: רגע, יש לנו עכשיו התראות כרגע בצפון. חברים שלנו מהצפון, להיכנס למרחבים המוגנים בבית הלל, בגושרים, רק היינו שם. כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, רג'ר וקריית שמונה.
3: טוב, אנחנו עדיין לא יודעים מאיכן הירי הזה, אולי תכף נדבר עם אבי אשכנזי.
2: לא, אני מניח שזה כן, אני לא פרשן, כן? אבל אני מניח שזה מלבנון, כי זה מתחם מאוד מצומצם של אזור של הזקות, בדרך כלל הם מגיעים מהאיראנים או מהתימנים.
3: אנחנו נעדכן, בכל מקרה מאזיננו בצפון, רדיו צפון, רדיו כל רגע, אתם מאזינים לנו, תיכנסו למקומות מאובטחים,
2: ושם אפשר להמשיך להזין לנו. ברגע שאתם במקום מוגן, אתם יכולים...
3: בוא ארון, בוא.
2: להתפנות להזנה.
1: כן, יוב, זה היה חשוב מה שעשיתם, יפה. אני אוהב שאתם קוטעים אותי כשצריך.
2: כן, נכון.
1: אני אוהב את זה מאוד.
4: מה זה? מי עצר את אהרון באמצע המבזק ספורט? מה זה היה?
1: לא, יש
4: אזעקות. מה זה היה?
1: יעקב, תירגע, היו אזעקות בצפון.
4: על מי עשו
1: אזעקות
4: עכשיו?
1: לא, תירגע, תן לי אב לשם.
4: בסדר, טוב.
1: טוב, אמרנו אופרי מתתיהו ארגון, אמרנו אורן. יש הרבה דשים, קודם כל, מאמן דימונה. שרון אביטן, אתמול דיברתי עם שרון אביטן, מאמן מם סמך דימונה, אמר לי שכל דימונה מקשיבים לתוכנית שלנו.
2: לא נכון.
1: כל דימונה.
2: יאללה, דימונה.
1: תפתח, יש לה דלקת. זה מה שאמרו לי למסור לו. תמיר שופן, ממסעדת שופן האגדית, המלך. תודה על רוחב הלב שלך, ועל זה שאתה מאזין לנו, ושולח לנו לכאן אוכל מבאר שבע.
4: אין עליך.
1: אין עליו, מספר אחת בארץ. תמיר, תשיר הבא, אחרי הספורט, אני רוצה להקדיש לתמיר שופן. סבבה? סבבה. וכל הנגנים של שלומי שבת ופבלו רוזנברג אתמול חזרו מהופעה, שמרו את התוכנית שלנו.
2: די!
1: הבטחתי להם דש, אז ככה. שוגול, אליק, דורל גזי, דני בושקניץ, רוני דדון והדרבוקה, ערן חיו וליאור צ'יבורושקה.
4: רגע.
1: מה עכשיו אתה?
4: רגע.
1: הנה, פבלו בא להרוס לי את הספורט.
2: רגע, אני לא הורס לך את הספורט, עד שאיציק לא מכניס אותי עם הכניסה המפורסמת שלנו. אני סתם נכנס, תן אותה!

0: היי, היי, היי, וואלה, באמת האזנו לכם בדרך.
1: נו, מה אבל עכשיו נכנסת לי לספורט, יש לי מלא דברים.
0: אתה לא אומר נכון את השמות.
1: אמרתי, שוגול, אליק, דור אלגזי, דלי בושקי, ניצוני דאדון, ערן חיו, ליאור שברושקה.
0: גם אם תגיד את זה יותר מהר, זה לא אומר שאתה אומר את זה נכון.
1: יאללה, קרקת אותי עכשיו, נו.
0: הופענו בנתיבות.
1: נו, בסדר.
0: בסדר, עכשיו אני לא אוהב שאתה אומר שזה הופעה של שלומי ופבלו.
1: אז מה זה?
0: הופעה של פבלו ושלומי. דחוף לך לשים קודם את השלומי לפני הפבלו. גם באלף בית, לא? גם באלף בית, הרי הפה מגיע לפני השין.
2: אבל בגיל, בגיל.
0: בסדר, מה קרה?
2: כבוד.
0: עכשיו, קבל, אני רוצה למסור דש לשוגול.
1: אבל אין בזה אש, מה אתה אומר שוגול?
0: שוגול, אליק, אליק הפרה עליו דור.
1: דור,
0: אליק. דור, איזה נגן דור. דור אלגזי.
1: נו, יאללה, מהר.
0: דני בושקזיץ.
1: בושקניץ.
0: בושקניץ, בסדר, זה הכתב העקום שלך. מה אתה רוצה? אני מכיר, אתה כתב את העקום, אבל את הכתב של הנגן. רוני דדון, כפרה עליך, איזה טאץ'. ערן חיו וליאור צ'בורשקה.
1: שיבורשקה,
0: אתה יודע מה זה שיבורשקה?
1: מה זה? בובה כזאת.
0: זה לא כרוב מעודה כזה?
1: שיבורשקה, יתמבל שיבורשקה.
0: בסדר, חשבתי זה כרוב, עושים אותו.
1: שיבורשקה, אני בדקתי.
0: יש עדות שעושות שימצ'ורי עם צ'בורשקה.
1: ליאור צ'בורשקה. יאללה, בוא נסיים, אני חייב לדבר איתך. תן לי אוהב לשבת.
0: אני, בסדר, חבר'ה, אז תבואו להופעות. יאללה, חבר'ה, רגע, מה רצית?
1: תן לי אוהב לשבת.
0: קוראים לי בחוץ? כן? טוב, בסדר, יאללה. כן.
1: מה רצית אישה? מה, שאלת על המונדיאל? אם אני רואה מונדיאל, ברור, מה נראה לך?
0: אתה רואה מונדיאל?
1: איזה מונדיאל, כפרה.
0: אתה לא רואה מונדיאל?
1: מלחמה, איזה מונדיאל. קודם כל זה כבר לא מונדיאל, זה עם כל המוסלמים שם של צרפת, וזה זה מונדיאללה. מונדיאללה וואקבר.
0: אה, יפה.
1: כן, זה יתחיל ביום חמישי, אבל זה מצחיק אותי שאומרים שזה יתחיל. רבותיי, אין מונדיאל. תרקדו. עכשיו אני רוצה לפנות מכאן לדונלד טראמפ, בוא נדבר גם איתי, לא כל הזמן עם ברק רבי, דבר איתי, אני יש לי רעיון בשבילו. לפני שנבחרת איראן עולה על הדשא, שיהיו שם אנשי ביטחון של אל על, שיהיה להם גלאי מתכות, שיתחקרו אותם. עכשיו יש לי גם את התחקיר.
0: דבר אליי.
1: מוצ'דבר נתן לך משהו להעביר. שאלה שנייה, קליבאף יצר איתכם קשר?
0: כן.
1: אמיר כאלה. אבס ערקצ'י, שלח איתך איזה משהו?
0: לבריאות, כן.
1: מישהו פה נכלך על טראמפ? אמיר כאלה, שאלות כאלה. זהו, ומשם אני הייתי מטיס אותם, את כולם, את כל נבחרת איראן, הייתי מטיס לאיסלאמיסטן, הלוא היא צרפת החדשה.
0: נכון.

0: תודה רבה למש, המפיק המוזיקלי, שיצר את זה במיוחד לרפובליקה הצרפתית האסלאמית. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.

0: שירה שופן עם צונמי. יש לך טעם טוב, אהרון.
1: כן, רק אתה מבין במוזיקה. מי עשה אותך? מי בנה אותך?
0: טוב, טוב, מה אני אגיד לך?
2: בונה, משפחת שופן, משפחה מרובת כישרונות.
0: נכון, מה חשבת? מה חשבת? שרק המשפחה שלך, משפחת כהן, יזהר כהן, ורדי.
2: תשמע, אנחנו כן, אנחנו מחולקים להרבה מאוד תפוצות וזה, אבל שופן, גם קבבים על האש, גם שירים טובים, זה...
0: שירים חבל... בוא, תראה מי פה, באמת זה מה שהם צריכים.
3: של שמחה.
0: באמת, היינו צריכים קצת להרים את המורל במצב הזה.
3: בחלוני.
0: זה רכה ואיזה יופי.
3: איזה בוקר.
0: איזה, אני אוהב את זה שהיא ככה.
3: אהלן.
2: מה העניינים?
0: זהבה.
3: בכיף, שמח.
2: שמח, זהבה, מה שלומך? את נראית טוב.
0: כן, נכון?
3: כן, אני קורנת במלחמות.
2: באמת? למה, מה, כאילו, מה...
3: זה כיף, זה כיף, הכל נעצר, אין מחויביות, אנשים לא מתקשרים, אין ציפיות, לא צריך למענף כלום. יש מלא זמן לבשל, לראות טלוויזיה, לא צריך להתלבש, להתאפר, כיף.
0: זה כיף, אין את הפומו הזה שאתה כאילו...
2: אתה לא מפסיד כלום,
0: זה כיף. באמת, גם כל אחד לוקח את זה. לא, כאילו, לא משנה. כל אחד לוקח את זה.
3: לא, אתה לי פומו?
0: לא, לא, לא.
2: לא, לא, לא, זה לא חשוב, זה ב...
0: כן, כל אחד לוקח את זה לאן שטוב לו, אתה יודע, בכל מקרה אנחנו שמחים שאת שמחה.
3: כן, אני שמחה, אתה יודע, בכיף.
2: אבל תגידי זה, אבא, אם אפשר לשאול, את לא... לא מתבאסת על ביטולים של הופעות, ואת יודעת, כאילו, כולנו מבטלים הופעות, וזה פגיעה, זה פגיעה בפרנסה, כאילו.
3: לא. קודם כל, פרנסה זה מהשמיים.
2: אה, אוקיי, סבבה.
3: ואני תמיד יש לי גיבוי.
0: מה הגיבוי? אני חייב לדעת. מה? הגיבוי.
3: הרי ידוע לכם שאני מחלטרת בעולם הילדים כבר לא מעט זמן.
0: אה, כן. כן?
3: לא.
2: מה?
0: לא?
3: כן. אז בקיצור, אני חוזרת להופיע בזום עם דודידו.
2: איזה דודידו? דודידו של דפנה?
3: לא. של דפנה.
0: מה?
2: לא מאמין, אנחנו גדלנו על דודידו של דפנה.
3: גדלתם, גדלתם, אבל תדעו לכם, הוא דיבה רציני, לא קל לעבוד איתו.
2: וואלה.
0: היי, נו, זה אהבה, מה את צוחקת עלינו? בחיית זה אהבה.
3: ממתי אני צוחקת, רון? הנה, תשמעו את השיר שלנו.
0: מה? אני לא מאמין.

0: תמשיך.
1: טוב, אני זזה לחזרות עם הדוב המרבון הזה. אבל שאנחנו לא נריב, יש לנו קלאשים כל הזמן.
2: לא, תשלטי בעצמך, זה עבר.
1: לא.
0: מה לא?
2: מה לא?
1: שהוא ישלט בעצמו, נשמה, אני... אני רגוע כמו הפרסק.
3: למה הפרסק רגוע?
0: יאנה.
2: הוא לא משתולל הפרסק.
1: יאללה. תהיה מלחמה קלה, צום קלה.
0: לא, חזור.
2: מלחמה קלה, מה? תהיה מלחמה קלה זה ברכה טובה.
0: לא, הנה, תראה. בערוץ 13 איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, בערוץ 12 בכיר ישראלי מפסיקים לתקוף באיראן. אני לא מבין, אם הוא בכיר ישראלי, מה הוא מדבר עם ערוץ 12? שידבר עם ברק רביד, לא?
2: נכון,
0: כן.
2: הוא בכיר, מה הוא צריך לדבר עם כל אחד?
0: מה זה השטויות?
2: רק ברק רביד.
0: רק ברק.
2: זהבה היה תענוג שבת, תהנים דודיתו.
1: זהבה, כיף.
2: ביי נשמה.
0: ביי. וזאת לא זהבה, זאת מרקיס, עם שעת רצון. ביי.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, אנחנו עם קבוצת פיננסים, עם אמיר הירשברג. אמיר!
2: שוב שלום וצהריים טובים.
1: אל תהיה איתנו רשמי, נו, שוב שלום.
3: בוא, תלחץ את היד וזהו, בחייך.
1: כן, נו, מה, אמיר, אל תהיה.
3: כן,
1: נו,
3: בוא.
2: שניכם מסוכנים.
3: תחתום לי פה ופה ופה.
1: תשמע. אנחנו משחקים את המשחק שלנו בול פגיעה, מכונת הכדורים שלנו, המכונת מערבל הכדורים, שלף לנו ככה את המספר 0630. צריך לסדר אותו בסדר הנכון. נגיד שלום לאביגיל, המאזינה הראשונה שלנו, שנמצאת על הקו. שלום אביגיל.
4: שלום, מה שלומכם?
1: מה שלומך את?
4: אני בסדר גמור, רוצה לדעת אם הצלחתי.
1: רגע, תכף, תספרי לנו רגע מאיכן את.
4: אני ממושב אדנים, זה ליד עוד השרון. בדיוק השתחררתי מהצבא.
1: מושב אדנים, כן, אני מכיר, אני תמיד רואה שלט שאני עובר שם באזור, אני רואה אדנים.
4: וואלה, הרבה לא מכירים, איזה כיף לשמוע.
1: והשתחררת מהצבא, ובמה את עוסקת עכשיו, יכולה לספר לנו?
4: כן, האמת עכשיו, כל עוד לא יקראו לי למילואים, אני אמורה לנסוע למחנה קיץ של הסוכנות היהודית באמריקה, מטעם
3: הסוכנות. וואו, כל הכבוד.
1: זה יופי.
4: תודה.
3: זאת אומרת ששירתת את המדינה פה, אחר כך את משרתת את כולנו שם. יאללה, כל הכבוד.
1: שמה, בא לי על זה...
4: עבודה לא נגמרת.
3: מדהים, מדהים.
1: בא לי על זה, בא לי על זה, לתת לערכה של עדה לזורגן. ככה בלי כלום, רק להתחיל להתאבר.
3: תקשיבי, אביגיל, תקשיבי לנו. את מקבלת ערכה טיפוח, מתנת עדה לזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מס אחד שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושך בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים האלה.
1: אביגיל, אמרת שלום לאמיר הירשברג, אמרת שלום לאמיר הירשברג, מקבוצת פיננסים.
4: שלום
2: אמיר,
1: שלום למילואים, טוב, יש לנו גם מאזין על הקו, קובי. קובי, שלום קובי.
5: שלום רון, שלום לכולם.
1: יש פה את אמיר, יש פה את אביגיל המתחרה שלך.
5: אמיר, אביגיל.
1: יואב.
3: ואיפה אתה קובי?
5: מרמת הגולן.
3: איפה? לא תגלה לנו איפה, אנחנו בסבבה, אתה מהרמה, מה עושה בחיים?
5: מאבני איתן.
3: נו, חגיגה. ומה עושה בחיים?
5: עובד בחברת תקשורת מול עובדים זרים.
1: לא מאמין לך, תקשיב טוב על זה, שאתה עובד בחברת תקשורת, משקפי שמש של אופטיקה אלפרין. מה אומר?
5: תודה רבה.
3: משקפי, אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אביגיל וקובי, תקשיבו רגע, אמיר איתנו על הקו. אמיר, בקצרה ספר לנו שוב את הסיפור.
2: איריס ואמיר, בנוסף למשכנת, היו להם עוד הרבה מאוד הלוואות, שילמו מדי חודש 16,500 שקלים, על סך כל ה... תשלומים שלהם במשכנתה ובהלוואות, אחרי מנגנון איחוד הלוואות ומחזור המשכנתה והפחתה ברביות, בעצם שאלנו...
1: כמה חססתם?
2: כן, כמה הצלחנו להפחית את התשלום החודשי.
1: אוקיי, אביגיל רוצה להיות הראשונה שתסדר לנו את המספרים, יש לנו 0630. כמה קבוצת פיננס?
4: אני בחרתי 3,600.
1: 3,600. ככה סידרת את הכדורים. אוקיי, רשמנו לפנינו. קובי, מה אומר?
5: 6,300.
1: מה, כל כך הרבה?
3: אתה אמביציוזי.
5: כן, אני סומך על אמיר.
1: איזה מלך. אמיר, כמה חסכתם להם כל חודש?
2: אז אנחנו הוזלנו להם, לשני האנשים היקרים האלו, ב-6,300 שקלים את ההחזרים החודשיים.
1: אביגיל.
4: כן.
1: את צריכה להאמין באמיר יותר בקבוצת פיננסים.
4: לגמרי, לגמרי. הייתה לי תחושה ואמרתי, אולי לא, אולי כן, אבל כל הכבוד.
1: איזה מלכה, מה, אנחנו לא נקפח אותך. את קיבלת מאיתנו כבר ערכה של עד על הזורגן. מה אתה עוד נותן לה?
3: אני נותן לה חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, וגם ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפ לאב.
1: אני רוצה גם להוסיף לה על זה טיליון של שי משנקין, של מגן דוד. בא לך?
4: יאללה, אני אקח אותו איתי.
3: יאללה, לסוכנות היהודית,
1: קדימה. אבל כשאת לוקחת אותו איתך ואת טסה, אז רק תסתירי אותו.
4: כי נראה לי... הכל באחריות.
1: אנחנו סומכים עלייך. אביגיל, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: משהו.
4: היה לי כיף איתכם, תודה רבה.
3: ביי ביי, בהצלחה.
1: קובי.
5: כן.
1: אתה יודע שאתה ענית בול?
5: כן, מסתבר.
1: אמיר, מה, תסביר לי איך אתם מגיעים לסכומים האלה.
2: המנגנון של קבוצת פיננסים, אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, מבוסס על שני יתרונות עיקריים. פעם ראשונה אנחנו מגישים עשרות תיקים כל שבוע. כוח הקנייה פה הוא משהו מטורף, וככל שאתה מגיש יותר תיקים לוועדות האשראי, אתה מקבל תנאים יותר טובים. הדבר השני, עובדים פה בנקאים שבאים מתוך המערכות, מכירים את כל המסלולים והתקנות והטריקים והשטיקים, וכתוצאה מזה אנחנו יודעים עד לאן אנחנו יכולים ללחוץ, וגם בתיק הזה הרגשנו שליחות, כי להתחיל את החודש עם החזרים חודשיים של 16,500 שקלים, זה מטורף, ומנגנון איחוד ההלוואות הצליח לייצר להם הרבה הרבה אוויר לנשימה.
1: מדהים, פשוט מדהים. תכף נדבר גם עם איריס הלקוחה, לפני כן אנחנו רוצים לשחרר את קובי. קובי, אתה זוכה מאיתנו בערימת פרסים, עיסוי זוגי בקלמס פאב עם לונדן פנורמה תל אביב על חוף הים, עם ארוחת בוקר, בריכה וכל הפינוקים, בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, שובר בסך 400 שקלים, ארוחת שף בסלון היווני של גיא פרץ, אחלה מקום, אווירה תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, ומנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. מה אומר?
6: תודה רבה.
1: קובי, קלעת בול, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
3: ביי אלוף.
1: שלום לאיריס.
3: איזה פרס, איריס, שלום.
7: שלום וברכה.
3: מעניינים, אנחנו שמענו עד עכשיו מאמיר, עכשיו בואי נשמע את הצד שלך של הסיפור, איך היה לעבוד עם אמיר הירשברג ועם הצוות הנהדר שלו, ספרי לנו.
7: וואו, יש לו צוות מדהים, מקצועי, שיודע לקרוא את הלקוח, וגם מה קורה המצב הכלכלי של הלקוח, והם טיפלו בי מההתחלה ועד הסוף, בלי תשלום מראש, רק אחרי האישורים, כאילו סיימתי את כל התהליך, התהליך שלי היה בשלושה שלבים, תבין, הם עבדו בשלושה שלבים, ורק בשלב האחרון, אחרי שהסתיים, רק אז הם קיבלו את מה שמגיע להם, ומגיע להם.
1: זה מטורף.
7: אין דבר ששמחתי לשלם עבור שירות כמו ששמחתי בשבילם, זה מצחיק.
1: אתה יודע, אמיר, הפרזנטורים הכי טובים, זה פשוט הלקוחות.
2: נכון,
1: לא משנה את מי תיקח פרזנטור, ארון ארון, שדיוס חבו, לא משנה מי, הלקוחות עצמם, אלה שחסכת להם ומדברים מדם ליבם,

0: לדעת, כשחווים את האנשים הטובים שעובדים בקבוצת פיננסים, ועובדים פה אנשים מדהימים, וזה הזמן, איריס בטח תסכים איתי לפרגן לשלב.
1: לשלב.
2: איזה חמודה.
1: אין על שלב, אני, הוא כמו הבן שלי, כי הוא התייחס אליי, כאילו הוא מטפל בי, כאילו אני אימא שלו. אז אני מתייחסת אליו כמו הבן שלי, הוא מתוק, הוא מקצועי.
2: איזה כיף לשמוע את זה.
1: הוא נלחם בשבילי ברמות ש...
2: איריס, גם אני הייתי במקום שלך. גם אני הייתי במקום שלך, אז אני מכיר את זה גם כן באופן אישי.
1: אני מקווה שעשית את זה דרכם, והרגשת איך הם נלחמים עבורך.
2: ברור, בגלל זה אנחנו גם... בגלל זה אנחנו גם עושים את זה כאילו בלב שלם, את הפעילות הזאת.
1: אני אומרת לך, אמיתי, ההרגשה הזאת שנתנו לי תקווה כל יום מחדש, הנה הולך להיות בסדר, זה מה שיחזיק אותי על הרגליים.
2: אנחנו רואים בכל הנושא הזה שליחות חברתית. זה למה אנחנו עושים את זה ועושים את זה מהלב. וגם שאני חושב שומעים את זה, שאנחנו כאילו מאמינים במה שאנחנו עושים. איריס, את לא יוצאת בידיים ריקות, מעבר לחיסכון המדהים הזה של 6,300 שקלים בחודש, יואב, רוצה לתת לך משהו.
3: כן, אני רוצה לתת לך גם מרקל השיער, שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
2: וטיליון, טיליון.
3: רגע, אני רציתי לתת לה עוד משהו הרבה יותר מזה.
2: אין יותר מזה.
3: אין יותר מזה?
2: אין יותר מזה, הכל אצלנו הוא כאילו...
3: אוקיי, אז אנחנו, את תקבלי גם טיליון לאישה מתכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחרת קניון דימול רמת גן.
2: איריס, תודה ענקית, היה לנו כיף לשוחח איתך.
1: תודה לכם, אמיר, תודה לכם, ותמסור תודה שוב פעם לשלב, ולכל הצוות שלכם. תודה.
2: ביי איריס, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אמיר הירשברג.
0: איזה כיף, תודה רבה.
2: היום הראשון שלנו, בתקווה לעוד הרבה עמים כאלה, מחר נשמע סיפור חדש, מספרים חדשים, פרסים חדשים. בוא, יהיה לנו כיף כל השבוע.
3: ונראה לי ששלב הרוויח איזה פרס בעצמו.
0: הוא מקשיב ומחייך מאוזן לאוזן. תודה רבה, כיף גדול חברים.
2: ותגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, שתבוא עוד שבועיים.
3: וואי, וואי, וואי.
0: ביי חברים.
2: ביי אמיר. פרסומות? יאללה, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך?

0: מישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: זה בסט.
1: מהאיזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
1: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט.
1: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
9: 103 FM. מיליון דולר.
10: איך אני נראה?
9: מיליון דולר.
8: עם רון שלום ויואב כהן.
11: Hey!

0: גולן. תקשיב יואב, אני חייב לשאול אותך משהו, כי קרפי לבני לא מסכימים.
1: לא מסכימים.
0: לא מסכימים.
1: לא מסכימים.
0: בדרך כלל אנחנו מסכימים, הפעם אנחנו לא מסכימים.
2: לא מסכימים.
0: בסדר, הוא הבין, אנחנו לא מסכימים.
1: לא, חשוב לי שהוא ידע.
0: אבל תגיד לי את האמת. סבבה, אבל רק את האמת. סתכל אליי. סתכל אליי, עליי. כן?
2: הנה, מסתכל
0: אליי. אני נראה לך סטיב...
2: מה?
1: אתה כזה סטיב, מה אתה אומר לו? מה, אתה כזה סטיב?
0: אל תפריע לי, יואב, מה יש לך? מה?
1: אתה יודע שזה בדיוק מה שסטיב היה אומר, אל תפריע לי, יואב.
2: על מה, על מה אתם מדברים?
0: רגע, יואב, אני לא סטיב, אחי, דני, סתכל עליי, אני לא סטיב, אני בכלל אליס.
1: איזה אליס? היית מת להיות אליס.
0: לא רק שאני אליס, אני גם בטוח שאתה סטיב, אתה סתכל עליי, אתה סטיב, אחי, מה אתה מדבר? מה, תסתכל עליי ככה, אתה סטיב?
1: למי כאן אתה עכשיו סטיב?
2: וואו, וואו, וואו, וואי, יאי, יאי. שנייה, יואב. אני בכלל אליס ושניכם סטיב, אוקיי?
0: מה?
1: מה?
2: ככה עושים? הבנתי את המשחק? זה מה שעושים? אני אליס, אתה סטיב, אתה סטיב.
1: לא.
2: לא? אז על מה אתם מדברים? מה קורה פה?
1: על הסדרה החדשה בדיסני פלוס, אליס וסטיב, אליס וסטיב, ראית אליס וסטיב.
2: אז רון לגמרי סטיב, נו מה?
1: מה אני אומר?
2: אבל אולי כדאי שתסביר על מה מדובר?
0: אז אני אסביר, אני אסביר. אליס וסטיב בדיסני פלוס זו קומדיה שחורה, מביכה בכוונה על...
1: מאוד מביכה בכוונה.
0: כן, על אמא, אמא, בשם אליס, שמגלה שהחבר הכי טוב שלה, סטיב...
1: הם 25 שנה חברים, כן, תקשיב.
2: 25 שנה, כן.
0: כן, היא מגלה שהחבר הכי טוב שלה, סטיב, עם מי הוא יוצא?
2: נו.
0: עם הבת שלה.
2: יאה.
0: ומשם הכל מדרדר וחרבו דרבו. מה אומרים?
1: מה, שאם הסטיב הזה היה חבר שלי, אני הייתי גומר עליו.
0: אני מסכים איתך.
1: איך אתה מסכים איתי? אתה בעצמך סטיב.
0: אני לא סטיב, נו, אני לא סטיב.
2: בסדר, בסדר, אתה לא סטיב. אפשר רגע לדבר על הסדרה הנהדרת הזאת.
0: סבבה, אבל שלא אגיד שאני סטיב.
2: בסדר, בסדר.
0: אני לא סטיב, נו.
1: קצת סטיב.
2: רגע, איזה סדרה. חבר'ה, בואו נדבר על הסדרה.
0: בואו נדבר על הסדרה.
2: זה קומדיה, מדובר בקומדיה שהיא גם דרמה. ובריטים יודעים לעשות את זה הכי טוב, אין מה להגיד, כי למרות הפער גילאים ומה שנראה ברור, אחד הדברים המעניינים באליס וסטיב הוא שהסדרה לא מציגה את הרומן הזה כדבר נכון או לא נכון, אלא מה שהסדרה מנסה לעשות זה לגרום לצופה להבין למה כל אחד מהצדדים חושב שהוא צודק, חושב שהוא בסדר, שהוא פועל נכון בנסיבות שהובילו אותם לדבר הזה.
1: אז יואב הוא בעצם סטיב.
2: מה פתאום? אני לא סטיב בכלל. רגע, אני אמרתי שזה מה שיפה.
0: יואב, אתה כזה סטיב. יואב, כזה סטיב. זה פשוט לא יאמן.
2: רון, לפי פער הגילאים, בוא, יש פה רק סטיב אחד.
0: קרפל.
2: מה? וואלה, קרפל. האמת, קרפל תמיד.
1: סטיב כזה. שתי, בואו נרגע, אני לא סטיב, אני אפילו לא אליס, אוקיי? אם כבר,
0: כן, אם כבר.
1: בכלל, אם כבר, אני מישהו, אז אני איזי.
0: הבת של אליס.
1: הבת של אליס. אגב, אתם יודעים אם שחק אותה בסדרה.
0: אני יודע.
1: נו. יולי טופול מרגלית, נכון, הנכדה של חיים.
2: רגע, רגע, קרפל, אתה הנכדה של חיים טופול?
1: מסתבר.
2: אוקיי. Nice to meet you.
0: אז הבנו שהפעם בעצם אף אחד מאיתנו לא דומה למישהו בסדרה, מה שקורה פה תמיד.
1: לא, זה לא מדויק.
0: מה?
1: זה לא מדויק. תראה, אם אני איזי הבת טופול, כן, אז ברור שיואב הוא אליס, מה שיוצא שאתה סטיב.
2: אני אחי אליס.
0: טוב, חלש, טוב, די, די, די.
2: אני אליס.
0: די, תהיה אליס, תהיה מי שאתה רוצה. מספיק, חלס. אליס וסטיב זו קומדיה משובחת בדיסני פלוס. אל תהיו סטיב, תהיו אליס.
2: יא.
0: Who the fuck is Alice? Smokey. Sally.

0: מסיימים תכף.
1: זהו? ככה?
0: כן, כן. Asked how I felt. She said, I know how to help. לוואי ויהיה לנו לילה שקט ונוכל לישון בשקט.
1: אבל הלוואי שגם נדע מה קורה עם החסינות של טלי גוטליב, שזה מה שמעסיק את החקים שלה.
0: עוד מאוד חשוב. זהו, זהו, סיימנו? אז זהו, בוא נוריד לי.
1: האורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שתמיד איתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, שידור חוזר ב-103 FM בשעות הלילה, אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, כדאי לכם.
1: חפשו אותנו, יאללה, גם
0: כן, חפשו
1: אותנו.
0: תודה לאמיר הירשברג מקבוצת פיננסים כוכבית 2005, למי שלא רשם, לא הספיק, זה הזמן להתקשר, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לכלבלבנו, איסה, כלבלב, וכמובן לחדפתנו לעניין בריאות.
0: כדידור.
2: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
3: תחומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
1: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לבקשת טראמפ, ישראל עוצרת את התקיפות באיראן, כך אומר בכיר ישראלי. עם זאת, התקיפות בדרום לבנון יימשכו בימים הקרובים במלוא העוצמה. עוד אומר הבכיר, נפציץ גם בדחיה אם יימשכו התקיפות על יישובינו ואזרחינו. מוקדם יותר הודיע איראן על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם פרשננו עם הפרטים.
10: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. בשעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
9: למרות ההודעה על סיום התקיפות, בסוכנות ידיעות הסנים הודיעו כי כל הטיסות הפנימיות באיראן בוטלו עד להודעה חדשה. ובתוך כך צהל תקף בדרום לבנון. זמן קצר לאחר מכן הזקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה. ניצן שפירה כתבנו.
11: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה, חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
9: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית, ובחינות הבגרות החיצוניות בפיזיקה ובאזרחות תבוטלנה. ב-CNN מדווחים כי אונייה הנתונה לסנקציות אמריקניות הותקפה היום מול חופי אומן, כך לפי איגוד הימאים ההודי. 24 אנשי צוות הודים של סיפונה נמצאים במצוקה ודיווחו על שריפה שפרצה בעקבות מה שלטענתם היה תקיפה של הצי האמריקני. והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערו נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה ב0.25% ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
18: עכשיו 4:04, איראן מודיעה לפני קצת יותר משעה על עצירת התקיפות נגד ישראל ומזהירה מפני תקיפות קשות יותר בלבנון שיענו בתגובה עוד יותר קשה. אחרי הודעת איראן, הדולר נחלש ב1% והשקל מתחזק. הירידות בבורסה נמחקו כמעט לחלוטין, נעדכן עוד מעט. עוד סיבוב של ירי תגובה, מיד נעשה את סיכום השעות האחרונות. הנשיא טראמפ מצייץ לפני זמן קצר ומאיץ בצדדים להפסיק את האש מיידית, ואולי בעצם הכל היה תרגיל, ואולי לא, בעצם רק טראמפ יודע. טראמפ ביקש מראש הממשלה להפסיק את התקיפות באיראן. איפה הכסף? בינתיים בכנסת, תוך כדי ירי לעבר ישראל במהלך כל הבוקר, מתקיים המופע הזוי לחברת הכנסת גוטליב על הענקת החסינות. היא מאשימה את הפרקליטות בכך שאנשיה פוגעים בביטחון המדינה. רק נזכיר שנגד גוטליב הוגש כתב אישום בגין עבירה של פרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השבק, תוך ניצול חסינותה. דיונים אחרים לפחות בוטלו. מיד יהיו איתנו מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, נטבג, אוטובוסים, רכבות, כל המידע, רוס ברלוביץ' מנכ״ל ארקיה, כרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן. האם הוא יפתח מחר את בתי הספר? בניגוד להודעת שר החינוך, ההודעה הקודמת שהודיעה עוד לפני ההודעה של איראן, שרק ביום רביעי יחזרו ללימודים הסדירים. אתם מבולבלים, גם אנחנו. נשאל אותו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מדלוביץ', פותחים בכותרות. כאמור, הבורסה מחקה כמעט את כל הירידות, הדולר נחלש והשקל מתחזק. יוסי פריימן מבית ההשקעות פריקו מסביר.
19: האירועים הביטחוניים הקרינו גם הם על השוק, ואנחנו ראינו ביקושי מתח שהגיעו בשלב הראשון, אבל עודף העץ הגדול שבא מצד היצואנים, וגם המגמה החיובית שבאה דרך האינדקסים, המדדים מעבר לים, כשאנחנו רואים את הנסדק שב ומטפס ביותר מאחוז, כמובן שהמוסדיים מנצלים את זה ומוכרים ברמות הגבוהות, ואז השערים כמובן נלחצים שוב כלפי מטה.
18: כל הדיווחים גם על הפתיחה של המסחר בארצות הברית לקראת 5, והגירעון בתקציב המדינה בחודש מאי הסתכם ב-8.3 מיליארד שקלים, בדומה לאשתקד. הכנסות המדינה עלו במאי ב-7% והסתכמו ב-48.2 מיליארד שקלים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, אומר על הנתונים שהם מפתיעים לטובה.
20: נתוני הגירעון התקציבי של הממשלה במפתיע די טובים. במיוחד צד ההכנסות שעוקף את התחזיות המוקדמות, ולכן אנחנו רואים שמשרד האוצר מעדכן תחזית שנתי כלפי מעלה. צריך לציין שהגירעון הנמוך הוא גם תוצאה של הוצאות נמוכות יחסית, שבוודאי יגדלו בהמשך השנה. בסך הכל, נתונים אלה מעידים שהמשק צומח.
18: עד כאן הכותרות. פרסמת אחת בלבד. ומיד כל העדכונים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו נבקש מאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, לעשות לנו סדר בבלגן שהתחיל בערך לפני שעה וחצי, כשאיראן מודיעה שהיא מפסיקה את התקיפות לעבר ישראל. טראמפ משוחח עם ראש הממשלה, ראש הממשלה מסכים בינתיים, רק לא בלבנון. אבי אשכנזי, נא תעשה לנו סדר בבקשה. שלום אבי, אהלן.
25: אהלן, אני חושב שגם אנחנו לא יודעים לעשות את הסדר, כי בסוף אף אחד לא יודע באמת איזה סדר יש פה בגזרה, אבל מה שאנחנו כן יודעים להגיד זה שבסופו של דבר ישראל תקפה בבוקר, לפנות בוקר כתגובה לאירוע של איראן שירתה לישראל, וזה, אני חושב שזה היה דבר מתבקש מן הסתם, כי ישראל לא יכולה לאפשר לאף גורם מחוץ לישראל להכתיב את סדר היום הביטחוני של ישראל, ולקבוע משוואות שבהם ישראל תצטרך בעצם להתמודד אם היא פועלת כדי להגן על עצמה. מה שקורה בשעה האחרונה זה שכנראה צהל פעל בלבנון ותקף בלבנון, למרות שהאיראנים טענו שאם ישראל תתקוף בלבנון, ההפסקת האש הזאת לא תעמוד.
18: אז זהו, אז השאלה אם זה בדרום לבנון, באזור של החיץ, או שזה מעבר...
25: זה באזור צור. צהל לפי הדיווחים בלבנון תקף יעדים בצור, וזה... נמצא בדרום לבנון, אבל מעבר לקו הצהוב.
18: Okay, ורגע, ועכשיו פה... זה המבחן אבי של איראן? אם היא כן תגיב על זה או לא תגיב על זה? שאני אבין.
25: אז זה השאלה של מי המבחן, אם זה המבחן של איראן, המבחן של טראמפ, המבחן שלנו, כל אחד, כל התשובות האלה יכולות להיות נכונות. בסופו של יום, תראי, ישראל חייבת להמשיך ולנהל את תפיסת הביטחון שלה לפי הראייה שלה. איראן, עם כל הכבוד, אין לה שום השפעה, ולא צריכה להיות לה שום השפעה ושום קשר ללבנון. היא לא יכולה, ישראל לא יכולה לאפשר שאיראן תכתיב את מה שקורה בלבנון. צריכים לנתק את הגזרות, זה גם הייתה התקיפה. איראן לא יכולה להשפיע על מה קורה בדחיה, ולא יכולה להשפיע על מה קורה בדרום לבנון, ולא קורה בגבול, ואסור לישראל לקבל אפילו חצי תכתיב כזה בעניין הזה, כי אם היום אתה מקבל את התכתיב שמאיימים עליך מה קורה בדחיה או מה שקורה בדרום לבנון, מחר ברוקים גם יקביעו לך מה תעשה בעזה או מה תעשה בג'נין.
18: אבל אבי, חיזבאללה זה הבן יקיר של איראן, והיא יכולה לשחק. אז היא יכולה להגיד, אוקיי, אני אומרת לכם, תעצרו. איראן יכולה להגיד לחיזבאללה לעצור?
25: מדינת לבנון היא מדינה ריבונית, שיש בה ממשלה נבחרת. עכשיו, ירצו האיראנים לקבל את זה, או לא ירצו לקבל את זה, אומות העולם ירצו לקבל, או לא ירצו לקבל. זאת הממשלה שפועלת בלבנון, זה ממשלת לבנון. ולכן, ישראל צריכה להתנהל ולדון כל פעם, אך ורק מול ממשלת לבנון. וכל מה שרוצה לדון בנושא מה שקורה בלבנון, צריך לדון מול ממשלת לבנון. לא דרך ממשלת ממשלת איראן, לא בטהרן. זה לא הכתובת, וכמו שישראל היא מדינה ריבונית, וכל מה שישראל עושה ומה שיקרה בישראל, זה צריך לקרות אך ורק מול ממשלת ישראל, ולא מול ממשלת ארצות הברית, או מול ממשלה אחרת.
18: בינתיים אבי חודשו הזקות לעבר יישובי הצפון, מה שלא היה ביומיים האחרונים.
25: ביממה האחרונה.
18: ביממה, אוקיי.
25: נכון, אתמול ב-8 בבוקר הם ירו פעם האחרונה, ועכשיו הם חזרו וירו. ושימי לב, כל המהלך השעות, חיזבאללה לא עשה שום פעולה, כשהיה המתיחות בין ישראל לאיראן. וגם זה צריך לשים לב, וברגע שממש, אחרי שהתקבלה הפסקת האש הזאת בין ישראל לאיראן, אז גם אנחנו, לפי פרסומים זרים, תקפנו בלבנון, וחיזבאללה תקף גם את כוחות צה"ל וגם בקו הגבול עם ישראל, שזה מבחינה במחאות מודל, הנה יש הפרדת זירות, כלומר אנחנו יכולים להמשיך ולהתנהל מול חיזבאללה בלבנון, מבלי שהאיראנים יתערבו במה שנעשה, זה מה שנקרא הפרדת זירות, וזה מה שישראל...
18: בקיצור אבי, אנחנו בשעות מאוד מאוד רגישות, ושום דבר עוד לא נגמר, למרות ההודעות של שני הצדדים, נכון?
25: אני יכול להבטיח לך רק דבר אחד שהוא כנראה בטוח, שעד יום חמישי ב-10 בלילה, הכל ייגמר.
18: מה זה, שריקת הפתיחה, מה שנקרא?
25: ברור, למונדיאל, והאמריקאים יעשו את כל המאמצים כדי לסגור את העניין הזה.
18: אוקיי, טוב. האיראנים שם, האיראנים באים לשחק.
25: האיראנים במקסיקו, הם עדיין לא נכנסו לארצות הברית.
18: אוקיי, טוב, אבי אשכנזי, תודה.
25: תודה רבה לך.
18: עשית לנו קצת סדר.
25: קצת, לא הרבה.
18: לא, באמת, מצב הזוי. הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה.
25: תודה רבה לכם.
18: טוב, עכשיו נלך נושא-נושא וננסה לבדוק קודם כל מה קורה למשל בנושא התחבורה השונים. משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, שלום משה.
0: שלום.
18: שלום, שלום. קודם כל תגיד לנו, צריך להתייחס לזה, אחרי ההודעה של איראן מלפני שעה וקצת, מה זה אומר מבחינת החזרה של האוטובוסים, של הרכבות? תכף נדבר על נתב"ג.
0: מצוין, ושאלה מצוינת, המון אזרחים גם פונים אלינו, אז הזדמנות טובה להתקן אותם. קודם כל הרכבות, הרכבת הכבדה, הקו האדום בתל אביב, הקו האדום בירושלים, עובדים כבשגרה, למעט תחנה אחת קרליבך בתל אביב, הכל עובד כבשגרה, אין שום שינויים, והקווים האלה פעילים, ואנחנו רואים את האזרחים שיוצאים, אכן משתמשים בתחבורה. לגבי אוטובוסים, 75% מהקווים עובדים, 25% בעצם זה בעיקר הסעות תלמידים, שכתוצאה מביטול הלימודים אנחנו צמצמנו 25% מהקווים, וגם לאור כמובן הנחיות גורמי הביטחון ופיקוד העורף שדרשו לצמצם. אז נכון עכשיו מבחינת התחבורה הציבורית באוטובוסים 75% שעובדים ברחבי המדינה, זה בעולמות של התחבורה הציבורית. הרכבלית בחיפה על פי הנחיות גורמי הביטחון לא עובדת.
18: עדיין לא. לא קיבלתם הוראות חדשות? גם לגבי אוטובוסים, גם לגבי...
0: נכון, לשעה זו לא קיבלנו הנחיות חדשות מגורמי הביטחון לגבי שינויים. כמו שאמרתי, הרוב פועל כבשגרה, ומה שהחרגנו זה בהתאם להמלצות גורמי הביטחון.
18: אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע ברשותך לנתב"ג, כשאני יודעת ששרת התחבורה מירי רגב התעקשה להשאיר את השדה פתוח כבר מאתמול, תוך כדי ירי, צריך להגיד, בשפו גדול, ופיקוד העורף לפני הבוקר נדמה לי, הודיע שהוא מגביל את מספר הנוסעים, או המבקרים, או איך שתקרא לזה, בתוך נתב"ג ל-2500, ולא, כלומר, לא עמדתם בזה, לא נשמעתם בפיקוד העורף. תסביר לי מה הלך שם.
0: קודם כל אנחנו תמיד נשמעים לפיקוד העורף, יש דיונים שמתנהלים, יש דרישות ובסוף יש ניהול סיכונים והשרה בסוף מקבלת את ההחלטות. בסוף כולם ממליצים ויש שר שאמור להחליט. כמו שעשינו במבצע צ'אגת הערי ובמבצע המקלבי גם עכשיו, אתמול בלילה מרגע שראינו את האירועים הולכים ומתפתחים, עשינו הערכות מצב בהובלת שרת התחבורה, באמת לילה לבן, גם לשמר את החברות תעופה הזרות ולהסביר להם שאנחנו יודעים להתמודד עם האיום הרקטי, וגם בעצם לראות אם אנחנו סוגרים את המרחב האווירי.
18: כי הבוקר, משה, היה איום על נתב"ג. צריך להגיד את זה.
0: אני אומר, נתב"ג היה מאוים, גם יכול להיות שאנחנו ניתקל בעוד איומים מול נתב"ג, אבל אני לא רוצה מעל גלי האתר רגע לפרט את מה שקורה
18: בתוך... לא לגמרי, אני רק אומרת, כאילו, סט השיקולים...
0: כן, אני רק אגיד, בסוף, אני בסוף מנהל את עולמות התחבורה, אבל בעולמות של ביטחון וסוג האיום ואיך האיום ובאיזה שעות, אנחנו לא ניכנס לזה, ושציפו בפני השרה את סוגי האיומים בסבב הזה, אז היא בסוף קיבלה החלטה, ובהחלט החלטה אמיצה מתוך ניהול סיכונים, בסוף אנחנו במלחמה, כן להשאיר את המרחב האווירי פתוח ולתת לישראלים לצאת ולהיכנס, וכמובן כל זה במסגרת דיונים שנעשים אל מול פיקוד העורף, שהם מבקשים לצמצם את כמות האנשים שנמצאים בנתב"ג. רשות שדות תעופה בהובלת יפתח רונטל, שרון קדמי, שמואל זקן מרשות תעופה אזרחית, היו איתם בדיונים, והם יודעים ביחד לעשות את ההסטות ואת החלוקה הנכונה אל מול הסלוטים, שיהיו כמה שפחות אנשים בו זמנית בתוך שטח נתב"ג. נתב"ג זה מקום, את יודעת, זה לא מקום קטן, זה מקום
18: תגיד,
0: גדול.
18: תגיד, יש לי עוד שאלה. לפני 3 ימים קראתי ושמעתי בכמה כלי תקשורת על כך ששרת התחבורה מבקשת להוציא כמה שיותר מטוסי תדלוק אמריקנים, להוציא אותם מישראל. האם זה בדיונים?
0: קודם כל, זה לא פעם ראשונה שהשרה דורשת את זה, כי שרת תחבורה היא, יש לה אינטרס לדאוג למרחב האווירי למטוסים אזרחים ולאזרחי המדינה, והיא כל הזמן אל מול האתגר הזה של השותף שנמצא בנתב"ג עם המתדלקים. היא דורשת מהדרג הביטחוני, המדיני-ביטחוני, למצוא לזה חלופות ופתרונות שהוא בעצם מדבר אל מול השותף, ובהחלט זה לא סוד, זה פורסם. היא מעלה את זה בדיונים, וככל ויש חלופות, והיו חלופות, חלק פונו לרמון. וגם מרמון אנחנו מאפשרים תעופה פנים ארצית, ועדיין יש כאלה שנמצאים במקומות שונים, כולל בנתב"ג, זה מפורסם ומצולם. אז כן, יש את האתגר הזה, אבל לצד זה אנחנו צריכים להבין שאנחנו עדיין, אנחנו רואים מה קורה, אנחנו עדיין נמצאים במלחמה, אנחנו רואים מה קורה בצפון, ובכלל עם הירי הזה אל איראן ומאיראן, והנוכחות של השותף, אין ספק שהיא קריטית וחשובה לכל התהליך
18: הזה. עכשיו בוא תגיד לי מה קורה עם החברות, אני יודעת שאוסטריאן ביטלו לפחות ליומיים, אם לא יותר, תקן אותי אם אני טועה, וויז אמרו שהם מקפיאים ליומיים. מה קורה עם זה?
0: אז זה מדויק, הנתונים שאמרת מדויקים, אבל אנחנו מסתכלים הפעם דווקא שהדבר קרה הפוך. אם אנחנו רגילים שמיד שמתחיל ירי והמרחב האווירי נסגר ואז כל חברות התעופה מקבלות נוטם ומבטלות את הטיסות, אנחנו רואים שהפעם הדברים ברוך השם קורים בצורה טובה, רוב חברות התעופה הזרות ממשיכות לטוס לכאן ויוצאות מכאן, שזה דבר גדול תוך כדי מה שקורה כאן, ואת ערה לזה ביחד עם האזרחים.
18: כמה חברות עכשיו טסות לישראל?
0: נכון לעכשיו יש 120 חברות תעופה זרות שטסות מישראל ולישראל. וויזר, חברת וויזר הקפיאו כמובן ליומיים, כי הצוותים שלהם הודיעו להנהלה שהם כרגע לא רוצים להגיע לישראל.
18: אבל בעקבות נגיד הודעת איראן והודעה הדדית של בכיר בישראל, אז וויז נגיד תקצר את זה? היא תחזור מחר?
0: אני מאמין שאם בסופו של דבר אנחנו נראה שכן ילכו כאן איזשהו מתווה של הפסקת אש, וויז יראו שהם, שהמלחמה פה נעצרה, אז כמובן שהם יעשו את השיקולים שלהם ויש להם אינטרס לחזור, כי אחרת הם צריכים לשפות הם צריכים לשפות את הנושאים. יש להם אינטרס כמה שפחות לדחות את זה. אבל בסוף זה שיקול שלהם וזה אחריות שלהם. אני יכול להבטיח לך שאנחנו בקשר רציף אל מול המקבילים שלנו, ואנחנו שומרים על רוב החברות שעובדות כאן, הזרות, וממשיכות לטוס לכאן.
18: משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, צריך לנהל את זה באמת בעדינות ורגישות, לא סיפור פשוט. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
18: תודה ובהצלחה. מצטרף אלינו עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע. שלום עוז, תודה שאתה איתנו.
2: שלום.
18: טוב, מה המצב? כלומר, אנחנו רואים שנדבג מלא, אנחנו, תן לנו תמונת מצב של ארקיע.
2: כן, זה נגמר הרבה יותר מהר מה שצפינו.
18: רגע, בוא נדפוק על העץ, רגע.
2: אנחנו למדנו ש... It's not over until it's over.
18: לגמרי.
2: כן, נכון לעכשיו, אני יכול להגיד שבאירוע הזה שהתחיל אתמול בלילה, והיה הרבה חששות, אתה יודע, התחיל כמו שכל שאר האירועים פחות או יותר התחילו, זה התחיל בצפון, ואחרי זה כבר התפשט, וכבר היינו הרבה מאוד... נושאים שכבר הציפו אותנו בטלפונים, בוואטסאפים, במוקדים, לדעת מה קורה, אבל החלק הטוב שבאמת, כמו שמנכ"ל התחבורה ציין, שאף טיסה שלנו לא בוטלה.
18: כלומר, לא היו נושאים שבדקו אופציה או צלצלו לבטל טיסות.
2: כן, היו יחסית מעט מאירועים קודמים. קודם כל אני אגיד ככה, כל הטיסות שלנו עובדות כסדרן לפי לוח הטיסות. כן, יש תזוזות של טיסות, מכיוון שהיו כמה אירועים בבוקר של הזדקות והתראות, ונדבג עצר את הפעילות לכמה דקות עד שקיבלו אישור לחזור, ואז לאסוף את הנושאים, המרחבים המוגנים למטוסים, זה לוקח זמן וזה יוצר עיכובים. אבל כל הטיסות עובדות, פועלות, פחות או יותר עד סוף הערב, אנחנו נסיים עם העיכובים והאיחורים שהיו, ומחר אני מקווה שנתחיל יום חדש, הכל כמובן תלוי ותלוי במה קורה באזור.
18: תגיד, עוז ברלוביץ', ביטולי טיסות, יש לכם ביטוחים שקונים עם הכרטיס, או שאתם מאפשרים, נגיד, לבטל ולקבל את הכרטיס בחזרה, מה הנועל שלכם, של ארקיע?
2: כן, אז... אנחנו גם היום יצאנו, יודע, בחודשיים האחרונים כבר הפכנו לסוג של שגרה, ואיראן, אני יכול להגיד, אנחנו כבר לקראת אמצע יוני, ואנשים כבר חושבים על חופשות קיץ, ואנחנו ראינו קפיצה ענקית בכמות ההזמנות
18: לחודשיים
2: הקרובים. אז היום אנחנו חזרנו לתת לכל מי שרוכש עכשיו את האפשרות לבטל את החופשה שלו עד 48 שעות לפני מועד ההמראה. זה כרגע אנחנו נותנים מאפשרים בזמן הקרוב, עד הראשון ליולי, כל מי שמזמין. אנחנו רוצים לתת לאנשים את הרגיעה שחלילה, אתה יודע, אנחנו חיים במזרח התיכון ורואים פועלים וחוזרים, שיוכלו להזמין בשקט, לשריין להם מקום קדימה, ואם ירצו לבטל או יהיה משהו,
18: שאלתי על הביטוח הזה, שכאילו אמור לבטח את הנושא. כמה זה עולה ביטוח כזה אצלכם?
2: לא, אנחנו מאפשרים את זה כרגע ללא עלות. כל מי שרוצה, רוכש עכשיו טיסה קדימה, הוא למעשה נכנס לביטוח הקולקטיב שלנו ו... יוכל לבטל את החופשה או הטיסה עד 48 שעות לפני, ואני מקווה את יודעת שאנחנו נחזור לדי שגרה מהר. כל אירוע כזה באמת מייצר, יודעת, מצד אחד כל אירוע כזה אירוע, אבל אנחנו די לימודים ניסיון כבר מהתקופה האחרונה, וזה כבר אירוע שלישי מאיראן, הפעם הוא מאוד קצר, אני מקווה שהוא
18: יסתיים. בואו נקווה כולנו.
2: כן, שהוא יסתיים. אבל החשש הוא גם של הישראלים תמיד זה שחלילה נדבג ייסגר, ולא יהיה להם את האפשרות לחזור הביתה.
18: עכשיו, כן, יש את העניין, אוסברוביץ', ודיברנו על זה לא מעט, על כך שאתם, הסיפור של הנחיתות ולא בשדה, כלומר, אתם טסים למקום אחר, לארנקה במקרה הזה, כדי להנחית, אתם מבקשים פיצוי מהמדינה על הסיפור הזה?
2: כן, בהחלט. לאורך תקופת מלחמת שגת הארי,
18: כן.
2: מ-28 לפברואר, באותו יום שנאלצנו להוציא את המטוסים לישראל, ולמעשה השמיים היו סגורים, ולאחרי זה חזרנו לפעילות מאוד מצומצמת, ורוב המטוסים שהיו בחול או בכל יום טיסות נאלצו לא להחנות בישראל, אלא להחנות בחול. אנחנו הגשנו בקשה, אנחנו נמצאים בקשר צמוד מול משרד האוצר.
18: כמה נזק נגרם לכם? אתה יכול...
2: עשרות מיליוני דולרים, אבל אני כן יכול להגיד שיש הענות... אני יכול להגיד מקיר לקיר של כל משרדי הממשלה, משרדי האוצר והתחבורה שעוסקים בזה, שעל חברות ישראליות מגיע להם את הפיצוי על ההוצאות הישירות שנגרמו בשל הוצאת המטוסים מישראל, הלנת הצוותים, צוותי ההחזקה, למעשה לקחו לנו את הבית, הצבא האמריקאי עם המטוסים
18: שלהם. לא יודע אם הקשבת לסוף השיחה עם משה בן זקן, אבל דיברתי איתו בדיוק על העניין הזה שמשרד התחבורה, שרת התחבורה, ביקשו כמה וכמה פעמים בימים האחרונים לנסות להוציא את מטוסי התדלוק האמריקנים מכאן חזרה, לפחות להפחית את מספרם בישראל, וזה עדיין בדיונים וזה מעניין מאוד.
2: זה מאוד משפיע על הפעילות היומיומית.
18: שלנו, גם על שלכם, לגמרי.
2: בדיוק, ויש פה יחסית מאות חברת תעופה זרות, יש בערך, כמו שמשה ציין, קרוב ל-25.
18: נכון.
2: אבל אם כל החברות יחזרו, לא יהיה פה מקום לכל המטוסים, ובסוף זה ישפיע על על היכולת של הישראלים, לצאת מישראל.
18: עכשיו תגיד לי שאלה אחרונה, אוסברוביץ', סוגיית הפיצוי לנושאים שנתקעו עוד בסבבים הקודמים, זה נגמר הסיפור, סודר, פוצו וכו'?
2: לא, העניין חונה בוועדת הכלכלה, ואין הסכמה בין משרד האוצר לתחבורה בעניין מי מכסה את ההוצאות של הנושאים, שלמעשה חברות התעופה לא היה לבזה חלק. אנחנו רצינו לטוס, המדינה, השמיים היו סגורים, לא יכולנו לטוס כי המדינה סגרה את השמיים, ואנחנו מצפים שהמדינה תיקח חלק ותפצה, תשפה את הנושאים שהוציאו, בין אם יום לינה, יומיים לינה, יש כאלה שגם נאלצו להישאר מספר ימים רב בחול. אנחנו החזרנו את כל הכספים של אנשים שלא טסו וקיבלו את הכסף באותם תקופות חזרה. כולם קיבלו את הכספים, אבל כל ההוצאות הישירות שנגרמו בשל המלחמה ובשל כך שהשמיים היו סגורים ומוגבלים, אנחנו מצפים שהמדינה תכניס יד לכיס ותפצה את הנושאים בעניין הזה.
18: טוב, מקווה שבסיבוב הבא אולי שנדבר זה ייגמר.
2: כן, הפעם זה היה קצר, אז אין הרבה כאלה. הלוואי,
18: שוב, הנה, אתה שומע אותי, זהו, ככה. עוד אחד. מנכ"ל ארקיע, אוסברוביץ', תודה רבה.
2: תודה לכם.
18: תודה, להתראות. עכשיו דיווחי תנועה ופרסומת.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
18: כביש מספר 1, עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורס, ובזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: בחסות?
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: 103 שפה.
23: הנה זה בא,
26: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
26: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
27: רגע, מה?
23: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
27: לא, למה גילית?
23: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
27: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
23: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
30: מהייזום ועד הביצוע.
29: זה בסט.
30: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
29: זה בסט וזה בסט.
30: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
29: זה בסט.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
33: 103 FM.
34: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
18: עוד עניין אחד שקשור לכל מה שעברנו ב-24 שעות האחרונות, הרשויות המקומיות והלימודים וכל מה שקורה, פתיחת מקלטים וכו'. קרמל שמה כהן, ראש עיריית רמת גן, שלום קרמל, תודה שאתה איתנו.
35: שלום. שלום, שלום. חיים טובים, המאזינות, המאזינים ולך.
18: וגם לך. טוב, עכשיו שאלה, נדמה לי שראיתי בבוקר, שאתה למרות ש... תכף נדבר על ההודעה מאז שאיראן הודיעה שהיא לא יורה יותר על ישראל, אלוואי, שוב אני דופקת פה על עץ, הודעת שאתה תפתח את בתי הספר למרות הכל. אז מה השתנה ומה קורה ותן תמונת מצב?
35: לא, ההודעה שלי אמרה שככל שלא תהיה הסלמה בהמשך היום, כפי שקורה בשעות האחרונות, מה שיוביל בדי ודאות לכך שפיקוד העורף יוריד את המגבלות הכתומות בגוש דן, אז אני כבר הנחיתי את אגף החינוך שיערך, הרי זה מצריך הערכות, לפתוח את מערכת החינוך, לפחות במדרג החובה שלה, שזה מעונות
18: בין הילדים. אז מתי ההורים והילדים ידעו סופית?
35: לקראת הערב, אבל הם כבר יודעים את זה מראש, שלא יהיה מצב, כמו שחלק מהרשויות אומרות, שמודיעים להם בערב, ואז יש להם בעיה להיערך, ואז אומרים, אז ניקח יום מערכות, ואז עוד יום שאחד שהילדים מאבדים וההורים מאבדים, אנחנו רמת גן למודי ניסיון, וצריך לראות, להסתכל תמיד צעד אחד קדימה. שאתה רואה שאירוע מתחיל, והוא מתחיל בטפטוף, והוא הולך לסגירה ברגע שטראמפ יתעורר עוד כמה שעות, בסבירות יחסית גבוהה, אנחנו לא יודעים, זה יכול גם לצאת משליטה כמובן.
18: לא, הוא יתעורר וצייץ כבר, די.
35: אוקיי, אוקיי, אז אני גבר, אוקיי. אז לפחות להגיד למערכים שלנו...
18: הוא כבר קרא לצדדים חדל אש, הרי זה התחיל מזה.
35: אוקיי, אז תספרתי את זה. אבל זה האירוע, זה האירוע, זו הדינמיקה, וצריך לדעת. אז מצד אחד הכנו את כל המערכים למקרה של הסלמה, כל המקלטים פתוחים, כל מערכי הביטחון נמצאים במיקומים שלהם, והרווחה והמוקד והכל. ומצד שני, לא לבזבז זמן יקר, ולהערך, ברגע שאתה עוצר את מערכת החינוך, לסגור אותה זה בשנייה. לפתוח אותה מחדש, כולל מקלטים שנמצאים בתוך גני ילדים, ובתוך בתי הספר ומוסדות החינוך, זה כבר אירוע שמצריך בקרות מסוימות והכנות מסוימות, כולל הכנות של מערכות שעות, כולל שינויים, ולכן היה צריך לתת את ההתראה הזו. ולכן נתתי את ההתראה הזו גם להורים, גם לאגף החינוך, גם לציבור הרחב, זה גם חלק ממסר
18: בקיצור, שהיה ברמת גן, נכון. ברמת גן צריך לעקוב, וההודעה הסופית, הסופית, נקווה שכך יימשך, השקט תבוא הערב, ותהיו מוכנים להתחיל מחר.
35: אני מעריך שאחרי שראש הממשלה יראה את תמונת המצב לקראת הערב, משם הוא יאשר לפיקוד העורף יחד עם שר הביטחון, כן. לפתוח את מערכת החינוך okay. באופן מלא, אולי בלי אירועים גדולים, לא יודע, יכול להיות שיהיה חרגה כזו, על פני פתיחת מערכת חינוך נוכל לפתוח אותה.
18: אוקיי, okay, יפה. עכשיו, רוב האוטובוסים לא פעלו היום, היה, הרגשתם את זה ברמת גן?
35: לא, כי הציבור, ברגע שאתה נועל את מערכת החינוך, אתה בעצם נועל הרבה מהפעילות של המשק.
18: כלומר, העיר לא התנהלה כמו שצריך.
35: בדיוק, ברגע שאתה אומר את זה גם בשעה מאוחרת בלילה, כן? לפני שאנשים יצאו לתארגן על בייביסיטרים ועל הדודה ועל הסבתא והסבא וכל הסידורים ולשתף פעולה בין ההורים, אז הרבה אנשים, מה שנקרא, נשארים עם ילדים קטנים בבית. אז זה מוריד את הלחץ בכבישים, מוריד את הלחץ בתחבורה, בתחבורה הציבורית, אבל זה עולה לכולנו מחיר, כן? אנחנו כן, לא שמים לב, כל זה מחיר שמתקבר. בבית,
18: נכון.
35: ברור, ברור. נכון,
18: לגמרי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר גדולה, כי רמת גן גם למודת סבבי הפגזות. תגיד, העורף ערוך להסלמה? בגדול.
35: אנחנו ערוכים במאת האחוזים. זה בכלל אין שאלה. המחיר ששילמנו היה קר לאורך כל, גם בעם כל אביב וגם בשער גת הארי ולאורך כל חרבות ברזל, הוא מחיר יקר מאוד, מצד שני הוא מחביא אותך מוכן לסבב הבא, כי הפקת המון לקחים.
18: הבניינים שנפגעו שוקמו? כי אנחנו יודעים מה קורה בארץ.
35: נפגעו מאוד בניינים, השאלה באיזה מידת פגיעה. בניינים שנהרסו כליל, או מה שנקרא ניזוקו באופן כבד, והם הולכים לפינוי בינוי והתחדשות עירונית, ויבנו במקומם, אצלנו מתוכנן במתחם אחד זה בערך 40 קומות, במתחם השני זה כמעט 60 קומות, זה אירוע שיגמר בעוד 5-6 שנים, את מבינה, הבנייה של המגדלים היא אירוע. התכנון הוא מורכב יותר, אבל זה כמובן התחדשות עירונית עוצמתית ברמות מאוד גבוהות, כולל בית ספר חדש.
18: לא, כי כששאלתי אותך קרמל בגדול, אז הרי אנחנו יודעים שקרוב ל-40% מהציבור בכלל ישראל לא ממוגן כמו שצריך, וכשיוצאים למלחמה כל כך קשה וכל כך מסובכת, שמלחמת העורף מה שנקרא, צריך להיערך, הרי צריך לקחת אחריות.
35: זה נכון, אבל האחריות למיגון, וזה צריך להעביר מסר, כי הציבור כולו מקשיב לנו, זה קודם כל כל אחד במישור הפרטי שלו, מה המדינה כן עשתה, זה לא משנה איזה ממשלה, נתנה תמריצים גדולים להתחדשות עירונית, בין אם זה תמ"א 38, בין אם זה בפינוי בינוי, גם תמריצי מיסוי.
18: אתה יודע מה קורה בעיריות? כמה ערימות של בקשות להיתרים יש? ולא מזיזים את זה?
35: תעלי רחפן, היום זה מאוד זול, את קונה רחפן בכמה מאות שקלים, תעלי רחפן מעל רמת גן, תראי כמה מנופים
18: עקורה. עזוב, אנחנו יודעים מה קורה בוועדות, ערימות של בקשות להיתרים.
35: את לא רוצה לחיות במדינה שמתוכננת, תראי, אנחנו לא מדינה, בוא נגיד, קלאסית, אירופאית, או ארצות הברית המתקדמת במובן הזה. אצלנו, אם אתה תאפשר לכל אחד לתכנן בעצמו, כמו שקורה בעולם, אתה מתכנן, בונה אחרי זה מוציא יותר.
18: זה לא קורה.
35: אבל שם אף אחד לא בונה משהו בניגוד לחוק.
18: אבל ראשי העיר בכלל זה אתה. צריכים להגיד לוועדות האלה, יאללה, תתחילו לנוע, מהר.
35: היום באמת עובדים יותר מהר. היום גם הוועדות המחוזיות, צריך להגיד לסרוטן, וגם עבודות מקומיות עובדים יותר מהר, זה בעיקר מתעכב במלחמות בין דיירים, בין הדיירים לבין השכנים, לבין שכנים לבין היזמים,
18: כמה כל אחד יקבל. לא ניכנס לזה עכשיו, זהו, בדיוק.
35: אבל היום כל מי שרוצה מיגון, כל מי שרוצה מיגון ברמת גן, יש לו מיגון, או ברמה הציבורית, או ברמה הפרטית. כלומר, זו שאלה של נוחות, כן? אתה רוצה לצאת מהבית.
18: לגמרי. לא, זה לא תמיד נעים. קרמל שמה נעצור כאן, ראש עיריית רמת גן. תודה רבה. פרסומות.
35: כל טוב, שלנו ימים
18: שקטים. פרסומות וממשיכים.
34: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
34: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: ערב טוב, אנחנו בסימן עלייה בטמפרטורות. היום הרגשנו את זה עם 27 מעלות. הלילה 21 מעלות מינימום בתל אביב. מחר עולים במעלה אחת לקראת התחממות נוספת בהמשך השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
34: בחסות.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל. צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי. וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103
4: FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
5: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
4: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
5: הללויה.
6: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
7: בהמשך לשיחה עם קרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, עכשיו נלך לזווית של ההורים. אורן אוזן הוא יושב ראש הנהגת ההורים, אב לארבעה, שלושה מהם במערכת החינוך. אורן, שלום, תודה שאתה איתנו.
8: שלום, צהריים.
7: שלום, שלום. תגיד, שמעת משר החינוך, נגיד, בשעה האחרונה עדכון? כי לפני שעתיים וחצי שלוש, אז הוא הודיע שביום רביעי פתחו הלימודים, אז מה אתה יודע?
8: אכן, במסיבת עיתונאים שהוא עשה בתדריך עיתונאים, הוא באמת הודיע שביום רביעי פותחים. אחר כך אני פניתי אליו, ביקשתי ממנו, שאם במידה בפיקוד העורף יאשר, אין טעם לחכות ביום רביעי, אין טעם ליום
7: הערכות. בעקבות ההודעה על הפסקת הירי מאיראן וכו'.
8: נכון, נכון. ואם, הכל תלוי בפיקוד העורף שמאשר, ביטחון ילדינו מעל הכל, אם מאשרים, אין את הצורך לעוד יום.
7: כלומר, רק בערב, משרד...

0: חינוך נכון. ידכן סופית.
1: נכון, יפה. בדיוק.
0: עכשיו בוא נדבר עליך, כאב לארבעה, שלושה, במערכת החינוך, מה זה אומר מבחינת נכון. המשפחה לשבת בבית עם ילדים, להפסיד עם העבודה?
1: תראי, אני אומר בהגינות שאני לא יושב בבית, יש לי ילד אחד בוגר שמשגיח על שתיים הקטנות.
0: בסדר, אבל יש הרבה משפחות, כאלה, נכון, בדיוק, יש הרבה.
1: יש מלא משפחות כאלו, ואצלי בהנהגה, ואני שומע את הטענות הללו. בואי, זה דבר קשה מאוד. ההורים מפסידים ימי עבודה, המעסיקים לא מבינים כבר. זה כאילו מלחמה של יום אחד, לא יודעים מה קורה, אז המעסיקים לא מבינים, זה לא כמו הפעם הראשונה שזה בא בהפתעה ו... בבום אחד גדול, וידענו שזה הולך להיות משהו גדול. כרגע יודעים שזה גם עוד להיגמר, אז אף אחד לא מבין אותם. מפסידים כסף, הילדים בבית, צריך למצוא להם תעסוקה. זה קושי בלתי נסבל.
0: נהי, כמה הילדים שלך שבמסגרות?
1: שלי בן 17 עוד מעט, ויש לי בקטנה בת 9 ו-12. כן. מתקילה אותי.
0: אז יש, לא, בסדר. לא, לא פייר שאני מתקילה אותך, ואתה צריך לדעת בני כמה הם. טוב. לגמרי, לגמרי שיהיו בריאים. טוב, אז רגע, יש כל מיני משפחות היום, אתה יודע, יש משפחה חד-הורית, ויש משפחות שהאבא הולך, והאימא נשארת, והאימא עובדת, והאבא נשאר. איך עושים את החלוקות? מה אתה שומע בהנהגת ההורים?
1: לצערי, כן. לרוב זה אנשים
0: לשבות
1: בבית. וזה אחד המחדלים אצלנו במדינה, כן, שיש את ה... אבל לא משנה. אבל תראי, אני כבר מעכשיו הולך להוציא מכתב לשר האוצר, לדרוש ממנו, לא לבקש, פשוט לדרוש ולהיאבק בזה, שיתנו תשלום כבר מהיום הראשון. אני יודע שזה לא טוב למשק, וזה לא יודע את החשיבות שלהם, של הכלכלים שלהם באוצר, אבל ההורים מפסידים כסף, ההורים נאבקים, גם ככה יוקר המחיה וכל זה, ההורים מפסידים כסף על כל יום שהם מגיעים בבית,
0: לגמרי.
1: ומישהו חייב לשפות אותם בזה.
0: אוקיי, עוד שאלה וממש בקצרה, הילדים, זה עוד שנה עבודה בשבילם?
1: לצערי כן, השנה הזאת היא ממש עבודה, אנחנו עשינו חשבון, אני תמיד אומר עשינו חשבון, שבשש שנים הפסדנו כ-170 ימים של לימודים, השנה הפסדנו מעל 50, תכניסי שביטה, תכניסי את כל המלחמה שהייתה שהגעת הרי. לצערי, יש פערים שהם רק הולכים וגדלים, ומישהו צריך לתת את הדעת לזה.
0: כן. את התוצאות כולנו רואים. אורן עוזר, נכון. יושב ראש הנהגת ההורים. תודה רבה, אורן, שדיברת איתנו, תודה ובהצלחה לך. לכולם. תודה. פרסמות תודה. ובורסה. Here comes the money.
2: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דודוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
5: FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: גול!
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השם, דקל קמילה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
6: בקו נמכר יותר
11: יותר
6: יותר
11: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: צבסת, צבסת,
15: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
17: צבסת.
15: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
17: צבסת
15: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
17: צבסת,
18: צבסת. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר. 103 FM. Here comes the money.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
0: הנה אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, שיעשה לנו אולי קצת טוב על הלב. שלום אורי.
20: שלום ענת.
0: מה קורה? ירוק והשקל עולה עוד פעם, הדולר נחלש.
20: כן, יום מאוד מאוד מאוד צוער, אפשר להגיד, בשווקים. לא רק בארץ, גם בעולם כמובן. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על השוק, אז אנחנו רואים את הבורסה פה בישראל, מדד המעוף לפחות, תל אביב 35, אפילו בעליות שערים, אחרי תחילת יום מאוד רע.
0: נכון, היה תחיל מאוד קשה.
20: תל אביב 125 עדיין בירידות, אבל ירידות קלות, וזה כמובן הכל סביב המלחמה. אותו דבר, אנחנו מסתכלים על הדולר, היינו פה ב-2.99, דולר, שקלים לדולר, ועכשיו אנחנו חזרה ירדנו
0: 2.91.
20: נמוכות יותר, אנחנו כן. עומדים על 2.92, אז סך הכל יום מאוד מאוד צוער.
0: כן, גם האירו צונח ב-1% ושתי עשיריות, משהו
20: כן,
0: כזה.
20: כן, גם האירו כמובן שזה הולך תמיד ביחד עם הדולר.
0: נכון.
20: ואותו דבר אנחנו רואים גם בנפט, היינו כבר בכמעט 100 דולר לחבית עוד פעם.
0: ו?
20: בתחילת היום, וירד חזרה ל-94. גם בעולם מניחים שכשטראמפ אומר לא, זה לא. למרות שכמו שאת יודעת, הניחו את זה גם פעמים קודמות, אנחנו בעולם של אי ודאות מאוד מאוד גבוהה.
0: תן לנו ליהנות מהרגע, מה קורה בוול סטריט?
20: בוול סטריט אנחנו רואים עליות שערים, אפילו עליות שערים אפשר להגיד חדות. הנאסדק למשל עולה למעלה מ-1%, 1.2%, S&P 500 0.8%, עליות גם חדות מניות השבבים, כמו שכבר התרגלנו לראות.
0: זהו, לא, כי הם חטפו אתמול, זה הולך במין... כן, זה הולך ביחד.
20: צריך לזכור שבעולם גם יש לנו השפעה נוספת מעבר למלחמה, ובעניין הריביות, שהתחילו לדבר על העלאות ריבית בארצות הברית, וזה מאוד פגע בשווקים בעולם, פגע גם בחברות הטכנולוגיה, אם הריבית הולכת לעלות, כשכולם בכלל חשבו שהיא תרד, אז זה משפיע מיידית על השווקים, כי בעצם הנכס שהוא בטוח הופך להיות אטרקטיבי יותר.
0: טוב, בואו נהנה מהספק. אורי גרינפלד, תודה רבה.
20: תודה רבה.
0: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף. שעורכת יעל אלון ומפיק יואב כהן, על השידור יואב מדלוביץ' ובדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו טבת ואופק קולר, פרופסור אריה אלדד.
21: ענת, ערב טוב.
0: שלום, שלום, רון קופמן.
22: שלום, ענת, ערב טוב.
0: הלכתי.
11: הליכה נעימה. דרך חם, תעשי לך רוח בדרך.
0: אני עושה. ביי.
11: ערב טוב, רון.
21: ערב טוב, פרופסור.
22: חמש בערב, השוטר הטוב.
21: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר שמנסה להיות טוב. לפי מקורות זרים הסתיים הפרק הראשון של מבצע החזרת המנדטים בפיקודו של המתחזה לצ'רצ'יל. האיראנים שיגרו 31 טילים, אנחנו פגענו במפעל פטרוכימי בכמה סוללות של הגנה אווירית וזהו, נגמר. לנשיא יש משחק בלילה של ניו יורק ניקס מול סן אנטוניו בגמר ה-NBA ופתיחת מונדיאל ביום חמישי, אז אין לו ראש אלינו וגם לא למוצ'טבה או למתחזים לשליט איראן. שמענו רק את דובר צהל שבאמת לא חידש לנו משהו מיוחד. את המתחזה לצ'רצ'ל עוד לא שמענו. ייתכן שנשמע הערב שיספר לנו על עוד ניצחון מוחלט בסבב החמישי עם איראן במלחמה הנוכחית. הוא אולי יספר לנו שפגענו שוב ביכולתה הגרעינית של איראן, אבל לא רבים יאמינו לו, או שאולי כן יאמינו. במקביל חיזבאללה יורה, ישראל יורה, ואנחנו לא מצליחים להכריע את הקרב הבלתי נגמר עם ארגון הטרור שכבר השמדנו לדברי ראש הממשלה בשריו אין ספור פעמים. כאשר טראמפ ידרוש בקרוב מצהל לסגת מהשליטה שלו, של צהל, צפונית ודרומית לליטני, אל תוך שטח ישראל, הצפון יופקר שוב. בפעם המי יודע כמה, ברור שיהיו תירוצים, סיפורים, קצת הרבה שקרים לטבל את הנסיגה וההפקרה, אבל תכלס, איבדנו שוב הזדמנות לפגיעה ממשית בחיזבאללה. פגיעה שהייתה דורשת מארגון הטרור, שלושה עשורים לבניין הכוח מחדש, האמל"ח והביצורים. אבל כאלה אנחנו. ההנהגה שלנו פועלת לפי כללי תוכנית 12 הצעדים. מנצחים רק להיום. מה יקרה מחר? הפקרה והפקרות. כי מה השתנה כאן בדיוק?
22: חמש בערב, השוטר הרע.
11: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. בילקוט הכזבים מימי הפלמ"ח מספרים על החבר'ה שיצאו לדוג בלילה עם פנס בכנרת. מתחו אחד, אמרו לו, נראה אותך גבר, זורק את הלוקס למים. אמר, למה שאני אזרוק אותו למים? אמרו לו, רואה? אתה לא גבר. זרק אותו למים, אמרו לו, אתה לא גבר, כל אחד יכול להשפיע עליך. כבר שבועות אנחנו שומעים שנתניהו סמרטוט כי נכנע לתכתיבי טראמפ ולא תקף בדחיה, למרות שחיזבאללה יורה על הצפון. אז אתמול בבוקר ירינו. כנראה בתיאום עם ארצות הברית, למרות שטראמפ מכחיש. אז האיראנים ירו עלינו וטראמפ אמר שיגיד לביבי לא להגיב. אני לא יודע מה היה בשיחה ביניהם, גם כל הפרשנים העושים עצמם כיודעים אינם יודעים. אבל שמעתי את הפרשן שטעה לכל אורך הדרך בשלוש השנים האחרונות, אלוף ישראל זיו, כבר אומר שישראל טעתה שהפציצה בדחיה. נו באמת, רק אתמול בערב כולם הסבירו שאוי ואבוי לנו אם לא נגיב מול איראן. שבמזרח התיכון אי אפשר להכיל ולשתוק כשיורים עליך כי תיווצר משוואה איומה. אז נתניהו הורה להגיב. החלטה קשה מאוד, אבל נכונה לחלוטין, והנה בא החוכמולוג ואמר, לא היית צריך לזרוק את הלוקס לים, אתה לא גבר, כל אחד יכול להשפיע עליך. אתמול אמרו, ביבי הפך את ישראל למדינת חסות, והיום הם אומרים, ביבי הורס את היחסים עם טראמפ. טמבלים וצבועים לא נעלמים, רק משנים את דעתם כל חמש דקות.
22: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב. עם אריה אלדד ורון קופמן.
21: פרופסור, אתה בטח זוכר את מלחמת המפרץ, ערב טוב. זוכר, בטח, כן. מלחמת המפרץ, ואז יצחק שמיר, אדם שבאמת כולם כיבדו, גם אם לא הסכימו איתו, והוא נכנע להפצרות או להוראות או להנחיות של הנשיא בוש, ולא תקף את איראן, אז שחטפנו פה את הסקאדים.
11: את עיראק.
21: את עיראק, סליחה. והיו באמת פה, אתה יודע, קולות, עניינים, למה וזה, אבל האיש עורר אמון. אני אומר שוב, האיש, הוא אחר כך הפסיד באמת בבחירות ב-92, אבל האיש עורר אמון. עורר אמון. מה שאני לא יכול להגיד על הממשלה הנוכחית.
11: נכון, אני רק מנסה לדון בצעדים עצמם ולא באנשים שעושים אותם. כלומר, האם זה היה בסדר שהוא לא תקף בעיראק? האם זה גרם לנו נזק ארוך טווח? נראה לי שלא, אבל באותה שעה זה היה קשה ומר, והפעם אני שמח שתקפנו בדחיה אתמול ואת איראן בלילה.
21: אבל אם תקפנו בדחיה אתמול והיה ברור באמת לכל נער בן 15 שאם אנחנו תוקפים תיתכן, אני אומר, אתמול תגובה איראנית, לפחות היינו עושים קצת נזק, אתה יודע, משהו שבאמת, אתה יודע, היה נזק, אתה יודע מה, לא הרבה, לחמש-שש שנים. וגם את זה לא עשינו.
11: אני מוכן לתת די הרבה בשביל שתהיה ראש ממשלה לשבוע.
21: אני? אני לא כאן, אני לא...
11: לא, אבל אתה יודע לתת עצות. מה, בסדר מה לא בסדר?
21: אני אומר כאזרח.
11: תגיד מה היית עושה.
21: איזה אני הייתי עושה? אני מתאים לדברים האלה. אני רק אומר מה אני רוצה. מה אני רוצה שיהיה?
11: גם אני רוצה, אתה מכיר אותי. אבל אני מבין, אני מבין שיש דברים שאתה לא יכול לעשות, ואני חששתי אתמול שנתניהו ייכנע לטראמפ אם טראמפ יצרח עליו. והוא כנראה לא צרח, אבל אנחנו לא היינו בשיחה הזאת, אז אני לא יודע אם הוא...
21: אני לא יודע מה קרה, מי אמר למי, איך ולמה.
11: אם כולם עשו הצגה או לא, הוא אמר לו, קח יום, תעשה מה שאתה רוצה, מחר בערב תפסיק, אני לא יודע מה היה שם. אבל...
21: אם הוא אמר לו, קח יום, הוא לא ניצל את זה מספיק טוב.
11: אני לא יודע.
21: אני רואה את התוצאה.
11: בסדר, אני גם לא רואה את התוצאה. כלומר, אני לא יודע מה הייתה התוצאה. אנחנו יודעים, תקפנו עשרות מטוסים, גיחות. אנחנו לא באמת יודעים את הפרטים, אבל אנחנו רצים להגיד מה טוב ומה לא טוב. גם אני עושה אותם דברים, לא שאני... אבל הבסיס שלנו למתוח ביקורת או לשבח הוא די רעוע. אנחנו לא מכירים את העובדות.
21: אגב, הזכרת קודם את ישראל זיו, אני קראתי ב-N12... טור פרשנות של תמיר איימן, איימן, סליחה.
11: כן, גם מהחוזים הגדולים, את ההפך.
21: שהסביר את כל הצעדים, ומה טוב, ומה רע, וכל הדברים האלה. האיש היה ראש אמן, לפני חליבה. שכחנו כבר.
11: לא שכחנו, לא שכחנו. טוב, בוא נשמע חדשות ונחזור אחר כך.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל האיום האיראני לחזור לתקוף את ישראל, אם זאת תפעל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה במדינה. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
1: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה, חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל, רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
0: לפני שעה קלה, בכיר ישראלי הודיע כי ישראל עוצרת את התקיפות באיראן בשל בקשת טראמפ. פרשננו ירון אברהם מזכיר שההתייעצויות הביטחוניות נמשכות והקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 9. שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב. כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תקפו את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערו נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. ומשרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב שפרעם, בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה מבלי להרתיח אותם. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
10: ערב טוב חברים, ערב טוב.
9: ערב טוב אריה.
8: תעשה לנו טיפה סדר. אתמול תקפנו בדחיה, ואז איראן תקפה אותנו בערב, ואחר כך אנחנו תקפנו אותם בלילה, והם תקפו אותנו בבוקר. כמה יצא?
10: רגע, אז בואו נתחיל לעדכון של הרגע האחרון. יש עכשיו התראה על ירי רקטות לכיוון זרית. התושבים בזרית צריכים להיכנס עכשיו למרחבים מוגנים. זה בשנייה הזאת ממה שקורה ברגע הזה. עכשיו לגבי
9: שנייה, רק קרה, אבי, יש... אבי שנייה לפני זה, אם זרעית זה בתוכי שטח ישראל, זה כאילו מצדיק תקיפה בדחיה, אם זה נוחת בישראל, נכון?
10: ברור, מבחינת okay. זה ברור. אבל בוא רגע שנייה דקה, נעשה רגע סדר בבלגן, ואני גם רוצה להיות לשם שינוי קצת אופטימי, אם אפשר ברשותכם, בעקבות כל מה שקרה ביממה האחרונה. אז קודם כל ישראל תקפה בדחיה כי זיהתה בדחיה הזדמנות לפגוע במספר פעילי חיזבאללה שהם בדרג של מגד, שהתכנסו באותה דירה, חלקם אגב מעורבים בתחום הרחפנות, והייתה הזדמנות מבצעית לבצע את הפעולה נגדם באופן ממוקד, וזה מה שעשה חיל האוויר. לאחר שהתקבל האישורים שאמן הציג לדרג המדיני, התקבלו האישורים, נשלחו המטוסים, תקפו בצורה מדויקת, יש שם שני בכירים ברמת הביניים של חיזבאללה שנהרגו, עוד שבעה שנפצעו ויצאו מכלל המשחק, ובעצם למהלך הזה יש חשיבות טקטית ברמה שהיו צריכים לבצע את המעשה.
8: כלומר, מדבריך אני למד שלא תקפו בדחיה לשם תקיפה בדחיה, כי הם ירו רקטות עלינו, ואנחנו אמרנו, אם תראו, אנחנו נראה, אלא כי הייתה מטרה ספציפית.
10: הייתה מטרה ספציפית, היה הזדמנות התכנות מבצעית, היה...
9: מפי כבר קודם למלא את מקומם של הקורבנות על העיר חממה?
10: אני מניח שיקודמו כמה מפיים בקרב חיזבאללה, ויקודמו בעניין הזה. עכשיו, השלב השני היה האיומים והמעשה שעשתה איראן, שבעצם ירתה את אותם מטח טילים לעבר הגליל, שאתה יודע, כשאני מפרש את זה בריאה שלי, זה, ובריאה שבצבא רואים את זה, זה שבסוף איראן הניחה את, עוד הפעם את אוהלים של שני אוהלים בארדוב, רק במתכונת חדשה, בא ואמרה לישראל, אוקיי, אתם פגעתם בלבנון, אנחנו עכשיו נפגע בכם, בצורה הזאת, ואם תגיבו, אנחנו רק נסלים את העניין הזה. ופה לא היה בכלל לישראל שום שיקול דעת האם לבצע פעולה באיראן או לא, הם היו חייבים לבצע את הפעולה הזאת, כי אנחנו מבינים שאם אתה מבליג לאוהלים בארדוב או להנחת ביטן במגידו שיוצא מלבנון, אתה חוטף אחרי זה את השיבה באוקטובר ברמה כזו או אחרת. ולכן,
8: אבל נכון לומר שהופתענו מהירי האיראני, כי היו הערכות מצב כל היום שלא יירו עלינו.
10: לא הופתעו מהירי. מה שכן אנחנו מופתעים מההיקף של הירי. ואתם זוכרים, בימים האחרונים כל הזמן דיברנו ודיווחנו על זה שעל פי מקורות שהאיראנים משקמים את היכולות הבליסטיות שלהם, והם פתחו את הפקקים שסגרו להם את אותם מחסנים תת-קרקעיים, והם הצליחו להוציא משגרים, והם משקמים והם בונים. ובסוף, אומרים לי בצהל, תקשיב, בכל היממה הזאת, סך הכל ירו סדר גודל של קצת פחות מ-20 טילים לעבר שטח ישראל, חלק הגיעו לכיוון ישראל, חלק נפלו בדרך, אבל המספרים מסדר גודל של 20. וה-20 האלה התפזרו על כל שעות, כמעט שעות היממה, בסבבים של לא יותר מ-1
9: או 2. יש גם דיווחים על 31 טילים.
10: לא, 20, פחות מ-20.
9: אני לא יודע מי אומר, אז אני לא מתווכח, אני רק אותך את הנתון השני.
10: זה באחריות רשמית 20.
9: זה אותה, אבל תקשיב, זה אותה אחריות של צהל שאומר, לא, אני לא יודע מי בצהל, שלחיזבאללה נותרו משהו כמו 1,000 טילים, אני יודע.
10: אני לא מדבר על כמות, תקשיב, בסוף, אם חיזבאללה...
9: אני שמעתי פה כבר תרחישים בסביבות 100, על כמויות וסוגים וכאלה.
10: רון, בסוף אנחנו יכולים להתווכח על מה שמונח לפנינו, לא על מה שיש בתחזיות. ובסוף, אם ביום לחימה עצים שאיראן מובילה אותו, היא מצליחה לשגר מיוזמתה לא יותר מ-20 טילים לעבר שטח ישראל, זה אומר שהיכולת השיקום שלה הייתה מאוד מאוד מוגבלת, אם בכלל.
8: או שהם התכוונו מראש לקבוע משוואה ולא לחולל נזק.
9: אנחנו הורדנו את הטילים, אנחנו הורדנו את הטילים, או שהיינו צריכים סיוע שגורם זר?
10: היה סיוע של האמריקאים בין היתר. אבל איינוח, בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו צריכים להסתכל על תראה, אם אנחנו מסתכלים בשנתיים וחצי, בסבבים האלה של הלחימה, בפעם הראשונה הם ירו סדר גודל של כמה מאות טילים במכה אחת. בשלב השני הם ירו בפותח סדר גודל של 50 טילים, ועכשיו הם ירדו לפחות מ-20 טילים בפותח. כלומר, וזה עוד שבדי שצד נגע להם, באזורים של לפגוע במה שנקרא במשגירים באזורי השיגור ולנסות למנוע את השיגורים שלהם. צהל לא הלך על זה בכלל. ואם בכל זאת הם הצליחו, זה ההיקף שהם הצליחו, אז פה יש פה דבר שהוא גם מעודד, והשד הוא לא כזה נורא.
9: שמת לב שמאז יוני 2025 הם הצליחו לשקם גם את הקטע הבליסטי וגם את מערכת ההגנה האווירית? לא, כי הרי השמדנו להם את זה ביוני, בעם כלביה.
10: אבל זה מה שאני מנסה להגיד, שכרגע היכולת הבליסטית שלהם היא לא שוקמה כמו שלפחות מתארים אותה, אלא היא מאוד מוגבלת. לפחות מה שאומרים בצד, שימו לב, היממה הזאת יוכיחה שהיכולת שלהם מאוד מוגבלת בשיגור של הטילים. עכשיו לגבי הקרקע, כל המהלך שבוצע, חיל האוויר תקף היום בשלושה גלים את התקיפות באיראן, בארבע בבוקר הוא רץ ותקף סדר גודל של 9 מטרות, כאשר 2 מהן זה מקמי, והיתר זה 7 פריטים של סוללות טקה, והם הושמדו. בצהריים, לפני הצהריים הוא פגע במפעל הפטרוכימי, ובשעה אחת בצהריים הוא חזר ותקף עוד סוללת טקה אחת, שהוא זיהה והשמיד אותה בסוף. וחזרנו לעליונות האווירית מחדש לגבי מה שקרה באיראן, נכון למה שאתה אומר, בסוף המערכה של שאגת הארי. כלומר, יש לנו עדיין מסדרון פתוח בתוך איראן לכניסה של מטוסים, גם של האמריקאים וגם של ישראלים, אחרי שהשמידו את הטקות שהם ניסו לשקם אותם ב-52 ימים האלה של הפסקת אש שהם שמרו על עצמם.
8: אז יש כנזי.
10: זה הדברים האופטימיים שאני יכול לספר לציבור.
8: זה אופטימי מאוד. תודה רבה. תודה רבה. שמחנו לשמוע דברים אופטימיים. פרסומת אחת, ואחר כך האלוף במילואים יעקב עמידרור.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום וערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
13: שלום וברכה,
8: ערב טוב. נשמע עמום, כמו מתוך איזה פחית טונה. אתה מדיבורית?
13: שנייה, אני מדיבורית, אבל שנייה להיפטר מזה, אני רוצה שישמעו אותי טוב, ואני לא מוכן שיגידו שבגללי זה לא נשמע.
8: נכון, חס וחלילה שאנחנו נגיד דבר כזה.
13: הלו.
8: כן, שומעים אותך עכשיו יותר טוב. נשמע, זה נראה מהסתכלות מהצד בלי מידע, שמדובר באיזה סבב קצר, כאילו גם איראן וגם ישראל ממלאות איזה חובה, לא מתוך התלהבות גדולה, אלא כי אי אפשר שלא. האם גם לך זה נראה כמו איזה תסריט שהכללים שלו נכתבו מראש?
13: לא, אני לא חושב שהכללים נכתבו מראש, אבל אני חושב שהמטרה שלנו במקרה הזה הייתה מאוד מוגבלת. אנחנו לא פתחנו פה באיזה סבב לחיסולה של איראן. אנחנו רצינו להבהיר שאנחנו לא נקבל את ההתנהגות האיראנית שקושרת בין לבנון לבין איראן. ואם האיראנים ינסו לממש את האיומים שלהם כבעלי הבית בלבנון, הם יחטפו באיראן.
9: במידה מסוימת,
13: רגע שנייה, תן לי שנייה רק לסיים, כי זה הערה חשובה. במידה מסוימת אנחנו רוצים להפוך את האסטרטגיה האיראנית. האסטרטגיה האיראנית הייתה, אנחנו נבנה טבעת של פרוקסי סביב ישראל, הם יעשו את העבודה המלוכלכת, אנחנו נשאר רחוקים, ואף אחד לא יכול לעשות לנו שום דבר, כי אנחנו לא מעורבים, והם אלה שיפגעו בישראל. ואנחנו יצרנו מצב בעקבות תוצאות המלחמה, שהאיראנים חוטפים כי הם נאלצים להגן על החיזבאללה, בדיוק הפוך ממה שהם תכננו. עכשיו, זה לא מצב פשוט להם. זה לא, האיראנים לא אוהבים לשלם מחיר כסף איראני תמורת הגנה על החיים בלבנון.
9: האם אנחנו נכפה עליהם, אלוף המדרור, על האיראנים, לעשות הפרדה מוחלטת בין חיזבאללה שהוא סמוך גדר לבין מה שקורה בטהרן? הרי בינתיים מה שאני רואה או קורה יותר נכון ושומע את הנשיא טראמפ, הוא הולך עם המשוואה הזו.
13: האמריקאים אומרים שהם לא הולכים עם המשוואה הזאת, אבל הם עשו במסע ומתן טעות אדירה, והם נתנו להבין כאילו הם כן הולכים. אני מאוד מסכים עם השאלה שלך, ואנחנו צריכים במעשים שלנו להבהיר שמבחינתנו זה לא יכול לעבוד ככה ביחד, והמבחן יהיה ממש עכשיו. אם אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה בדרום לבנון ולפגוע בחיזבאללה, נראה אם האיראנים יתעוררו, כי אנחנו הסכמנו לסידור האמריקאי שאמר חיזבאללה לא פוגע במדינת ישראל, הוא ממשיך להילחם בלבנון ככל יכולתו, אבל הוא לא פוגע במדינת ישראל, וישראל לא פוגעת בביירות. ברגע שזה הופר, אנחנו פגענו באיראן, לא בחיזבאללה. ברגע שהאיראנים אמרו, רגע, אם אתם פוגעים בדחיה, אנחנו פוגעים בכם, אז הם שילמו את מחיר הדחיה. עכשיו, מה הם יעשו כאשר אנחנו נמשיך לתקוף בדרום לבנון, ומרגע שאנחנו שולטים ברמת, בחלק המזרחי של רמת נבטיה, באזור הבופור, מבחינה גיאוגרפית וטופוגרפית, ההחלטה שלנו ללכת על כל הדרום היא החלטה קשה, מורכבת, אבל לאין ארוך יותר קלה מאשר בעבר, כי את המחסום העיקרי עברנו. אז אני לא יודע איך זה יתפתח, אני לא יודע מה אנחנו נעשה ואני לא יודע מה האיראנים יעשו. אבל בנקודת הזמן הנוכחית אנחנו רצינו להשיג דבר מוגבל. שיהיה ברור שהאיראנים ישלמו במטבע האיראנית אם הם יתקפו בהקשר הלבנוני. ואני מכירות רבת שנים עם האיראנים, אני בטוח שהם לא ספים לשלם במטבע האיראני עבור השיעים הערבים בלבנון. יכול להיות שלא תהיה להם ברירה, והם יצטרכו להראות שהם כן עושים משהו, כי זה באמת עובדן הכל. חמאס כבר לא רלוונטי מבחינתם, לא יכול להזיק לנו, וצריכים לקחת בחשבון שאם אנחנו נקבל החלטה, אנחנו יכולים להפוך עוד גם את חיזבאללה ללא רלוונטי, וזה מבחינת האיראני עובדן גדול.
9: כן, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה לקחת אותך לבופור. אתה יודע ש-20 שנה התייחסנו אליו בתור שחיית חמד צלבנית, ופתאום כאשר הגענו שוב לרכס, התברר שיש שם דברים שלא כל כך ידענו עליהם, כמו חמלים, כמו מצבורי נשק, כל הדברים האלה. 20 שנה לא היה תיעוד של האירוע?
13: קודם כל, אני לא בטוח שלא ידענו, בטח לא ידענו את כל הפרטים, שאתה לא נמצא במקום, אתה חי ממודיעין, מה שאתה יודע. אני לא בטוח שלא ידענו את כל הדברים האלה, אבל אין ספק שליציאה שלנו מרצועת הביטחון היה מחיר. אתה לא יכול לרצות דבר והיפוכו, אתה לא יכול לרצות לצאת מלבנון, וזה היה הסנטימנט הישראלי באותם ימים, לצאת מלבנון ולחשוב שאתה תדע מה קורה בלבנון, כאילו אתה נמצא בלבנון. אי אפשר לחוז את המקד משתי קצותיו. המודיעין עושה מאמצים, אבל מודיעין זה דבר מוגבל, ואם הצלחת לגייס סוכן שמשרת בבופור, אז אתה יודע יותר. הצלחת לגייס סוכן שמשרת בבופור, אתה יודע פחות.
8: וברצועה ראינו את זה פי 77 לגבי ההיקפים של המנהרות ומה שיש בהם. אבל שוחחנו קודם עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, הוא אמר שבירות של הטילים מאיראן נעזרנו באמריקאים. עכשיו זה היה ירי מצומצם, 20, יש אומרים עוד כמה טילים, אבל גם בהיקפים כאלה אנחנו זקוקים לעזרה?
13: תראה, היום המערכות שלנו בשביל האמריקאים משולבות. אתה לא יכול לקבל החלטה, תשמעו, אם זה עד 20 טילים אני אעשה את זה לבד, אם זה 25 אז אני אקרא לכם. היום זה משולב, זו מערכת אחת שמנוהלת ממקום אחד, ובה האמריקאים והישראלים שווה זכויות ושווה חובות. זה לא איזה בחירה, בגלל שזה נראה פשוט, אז אנחנו נסתדר בלעדיכם. צריך להיות ברור שהאמריקאים היום, בתחום של הגנה שמי מדינת ישראל, הם חלק אינטגרלי מהיכולת הישראלית.
8: כלומר,
13: האם ישראל יכולה בלעדיהם? התשובה היא כן. האם זה יותר טוב איתם? התשובה היא גם כן כן.
8: כלומר, יש תהליך של זיהוי ירי מאיראן, החלטה שמיירטים אותו, ואז לוחצים על כפתור, ואנחנו לא יודעים אם יצא טיל ישראלי או אמריקאי? זה אותו כפתור?
13: המערכת יודעת, אבל כן. באופן עקרוני זה משולב, זה החלטה שנובעת מתוצאות, מההחלטה של מחשבים ובני אדם. אני מחשב את הזווית, מי יבוא יותר טוב, איפה הוא מונח, מאיזה גובה הטלבה, מאיזה זווית הטלבה. הזיהוי הוא בחלק ניכר מהמקרים האמריקאי, כי האמריקאים מחזיקים לוויינים גאוסטציונים, זאת אומרת שהם קבועים בחלל, והם מזהים כל יציאה של כל טיל ברחבי העולם. אז הזיהוי הראשוני הוא תמיד אמריקאי. אחרי זה יש מערכת מקאמים אמריקאית שמכסה את כל העולם. אנחנו, גם אצלנו יש כזה מקאם, ואנחנו מקבלים את האינפורמציה מאמריקאים, ואז אנחנו יכולים לפקס את המערכות שלנו, ובסוף מי מקבל את ההחלטה איזה טיל יצא, זה מערכת ירות שבחלקה החלטות מחשבים, בחלקה החלטות בני אדם. אבל זה מערכת אחת, אנחנו באמריקאים.
8: זה באמת
9: אני מקווה שהם מממנים את זה גם תתילה.
8: האלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: תודה רבה. דרך אגב, רק הערה טכנית אחת, כן. חלק מהמידע מגיע בכלל עם הקאמים שערוכים בכל רחבי המזרח התיכון, למערכת אמריקאית כמעט חמתית.
8: במדינות ערב בעיקר, אני מבין.
13: אני לא אמרתי איפה, כי אני לא יודע.
8: אוקיי. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה, ערב טוב.
13: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
8: דיווחי תנועה.
7: הדיווחים בחסות.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: זה לא יארוך, כביש מספר 1 עמוס במחלף בן גוריון.
7: הדיווחים בחסות.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: 103 FM.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
21: במקום אחד.
20: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
20: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידאה.
25: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
26: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
27: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
28: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
29: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: ג'וב מאסטר.
32: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
33: 103
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
8: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
10: ערב טוב, אני מברך גם אתכם בשלום אריאל.
9: ערב טוב.
8: אתמול תקפנו בדחיה, איראן החליטה לממש משוואה שהתוקף את ידידיי בבירות כאילו תקף אותי, ירו עלינו, ואז דיווח ברק רביד שטראמפ אמר לו שהוא הולך להגיד לנתניהו לא לתקוף. מה אומרות השמועות? מה היה אופי השיחה בין נתניהו וטראמפ?
0: אני מנסה לחזור אחורה את כל האירועים שעברנו ב-12 שעות האלה, זה די הרבה.
8: ניסיתי לתמצת.
0: לא, לא, 100%, כי הייתה פשוט בינתיים עוד שיחה לפני כמה שעות, כאילו בצהריים שלנו פחות או יותר. תראה, אני לא יודע, לא רוצה להגיד גם סתם, אני לא יודע מה היה תוכן השיחות. אני כן רואה וקצת שומע שיש, הייתי אומר, הבדל מכוון בין מה ש... טראמפ אומר לעיתונאים, לבין הרושם שמתקבל בישראל. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רואים ויודעים שישראל פעלה כמובן באיראן, בתגובה, פעלה בדחיה, ואחר כך פעלה באיראן, לכאורה בסתירה לדברים שטראמפ אמר. עכשיו, יש הרבה טענות וגם סימנים שכיף הפעילות, גם בדחיה בהתחלה וגם באיראן בחצי יממה האחרונה, זה היה הייתה מוגבל, זאת אומרת, זה היה סוג של, זה לא הלכנו במקסימום כוח עם משרות מטוסים וכו', אלא היה פה גם מסר, אבל, גם פעולה צבאית, אבל גם מסר.
9: לא, גם הייתה הזדמנות של מפקדים, דרג ביניים בחיזבאללה, שאפשר היה להוריד אותם, אתה מבין? והיה ניסיון.
8: לא רואה כמה מגדים בשביל להתקוטט עם טראמפ. או אתה לא מתקוטט עם טראמפ בשביל להרוג כמה מגדים.
0: אני חושב שיש פה קצת משחק, זאת אומרת, אין יד חופשית לחלוטין, לא בדחיה וגם לא באיראן, זה ברור. אבל מצד שני, גם אין מגבלה מוחלטת, לא בדחיה ולא באיראן.
9: למה? מתי ירינו בדחיה אחרי שאמרו לנו דונט?
0: לא, ירינו בדחיה אתמול, לכן התחיל...
9: לא, אבל זה, עזוב, זה באמת, טיל לחלון, אני מדבר איתך, מתי עשינו נזק בדחיה? בשבועות האחרונים.
8: כהנא, עם קופמן, הוא לא מוריד מגנל של 24 קובות, הוא לא רגוע.
0: לא, אבל האמת שאני איתו, אני... אז בואו נלך לשורה התחתונה, בסדר? אז בואו נלך לעכשיו, הכי קל לדבר עליה עכשיו.
8: כי הייתה עוד שיחה בינתיים.
0: כי הייתה עוד שיחה, והכי חשוב, בשעתיים האחרונות היו פעמיים, שחיזבאללה משחק את אותו משחק, שהוא יורה כאילו לחיילים שלנו בדרום לבנון, שזה כביכול מותר לפי כללי המשחק, הוא יודע שהירי מאוד מאוד קרוב לגבול ישראל, ולכן אנחנו משגרים כיפת ברזל ומיירטים אותו, זה הכל מידע גלוי, אני לא אומר פה משהו סודי, ואז צהל מספר לנו שהירי, זה פלפול תלמודי, הירי היה מכוון לחיילי צהל, ואז פרשנות, זאת אומרת לכן אין לנו אלא לתקוף בדחיה. אבל אני סגר את הסוגריים, אבל הירי יכול היה לחצות לשטח ישראל, ולכן ירתו אותו, אוקיי? עכשיו, מה זה המשחקים האלה? רבותיי, זו עכשיו אני אומר את דעתי. זאת מדינה ריבונית, זה לא יכול להיות שילדים בקריאת שמונה ובזרעית ובכל מקום במדינה ירוצו למקלטים, כי איזה מוחמד מתגרה בנו מאחורי הגבול. זה בדיוק המשחק שאנחנו שיחקנו עם עזה במשך 15 שנה, וזה המשחק שהבטיחו לנו שיפסק. ולכן התכוונו, לא התכוונו, ירו ליד, ירו בערך, אני מודה, אני, סליחה, אני סחבק, אני אותי, זה לא מעניין, וכנראה שקופמן, אתה ואני פה נמצאים על אותה משבטת.
9: אני רק על הירי מגיב. לא משנה איפה נפל, יכול ליפול גם על הראש.
0: ואתה צודק, לדעתי, כן, זו דעתי גם, לא יודע איפה אריה חושב פה, אולי אריה...
9: אריה חושב יותר גרוע, אבל אז...
8: אני חושב שאנחנו שנים, האסון שלנו שאנחנו תוצאתיים, כלומר, אם זה רק נפל ליד גן הילדים, אנחנו לא עשינו כלום.
0: בדיוק, אז כל זה עצוב מאוד, ושוב, הבטיחו לנו שזה ייפסק ב-8 באוקטובר, ואנחנו רואים שזה לא נפסק, מפני שזה קרה שוב, בשעתיים האחרונות עוד פעם, פעמיים, ועד כה אין תגובה בדרך.
9: אבל אני רוצה להבין, אריאל, בשיחות לא של ראש הממשלה, לא שאתה יודע עם ראש הממשלה, ואתה מדבר עם אנשים שמקורבים לטראמפ, אוקיי? אפילו אם זה ראש הרפובליקנים כאן בישראל, הם לא מבינים את הקטע שאנחנו לא יכולים, או תושבי הצפון, לא אנחנו, לא יכולים להמשיך לחיות כך, שכל פעם עם משוואות כאלה שצריך מיקרומטרים כדי להבין אותם, עברת גבול, לא עברת גבול, דברים כאלה. אני רוצה לראות מדינה ריבונית בעולם, גם כשהיא מדינת חסות, שצריכה לחיות כך.
0: אחד, אני מסכים איתך, ושתיים, האנשים שאמרת, נכון, אותם רפובליקנים באמת, כולל מרק צל, מה שהם מבינים וחושבים, ולדעתי הם גם יודעים, זה שטראמפ מבין היטב למה ישראל לא יכולה להשלים עם זה שתוקפים את תושביה ויישוביה ואזרחיה, וזה לא משנה אם זה קורה מילימטר מעבר לגבול או קורה 100 קילומטר מעבר, זה לא משנה. שטח ריבוני, פגענו, טראמפ מבין שכשאנחנו נפעל, ואגב, שוב, עובדה שזה באמת קרה ביממה האחרונה, לא במלוא הכוח, אבל זה קרה פעמיים, כי עשינו משהו בדחיה ועשינו משהו באיראן, כי פגעו בריבונות שלנו. שוב, אני...
9: אם אני מתרגם ריבונות לשפה של טראמפ, הוא אמר שאם חיילים אמריקאים ייפגעו בהורמוז, בקווייט, בכל אחת מהאמירויות, יהיה רב אמר, למה לא מותר להגן על חייליו כפי שצריך, ולראש הממשלה אסור?
8: יש פתגם רומאי שאומר מה שמותר לזהוס אסור לשור.
0: אני מסכים איתך, תראה, בואו נהיה פה עם להיות אמיתיים עד הסוף, גם טראמפ הבליג גם במערכה הזאת, גם בעבר, טראמפ לא מעט פעמים מבליג, בעיקר, אתה יודע, לא תוקפים את יבשת אמריקה, אבל בהחלט בתקיפות על בסיסים אמריקנים, גם בעירה, גם עכשיו תוך כדי המלחמה, אני לא מדבר על זה שרק בתחילת שבוע או שבוע שעבר, שהאיראנים השמידו שם את שדה התעופה בקווייט, או פגעו בו קשה. טראמפ גם עכשיו מבליג על הרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, זה לא שהוא תמיד משתולל. אבל שוב, אני גם לא, כאילו, גם מי אמר שאנחנו צריכים למדוד את עצמנו לפי הסטנדרטים שלו. אני חושב שיש קונצנזוס בישראל, שכאשר מישהו תוקף אותנו, בוודאי את השטח הריבוני שלנו, אני בוא נלך רגע צעד אחורה, למה מותר לתקוף את חיילי צהל בלבנון?
8: כן, כן.
0: בסוף, אני
8: אומר... זה לגיטימי לכאורה. אבל על זה אנחנו מגיבים בירי בדרום, שזה כאילו משוואה, בקיצור אנחנו ממציאים חוקי משחק שבאמת השד יודע, ואז אנחנו דבקים בהם, כאילו זה תורה למשה מסיני. אריאל קרנה.
0: אז בואו נגיד משפט סיום שבטח תסכים אותי, בסוף בסוף בסוף רבותיי, חיזבאללה תקף אותנו, ואיראן תקפה אותנו, הם התוקפים, אנחנו עמוד קפים, ולכל זאת אנחנו לפעמים מתנהגים כאילו אנחנו פה עשינו משהו לא בסדר. זה אבסורד של כל המציאות הזאת.
8: אריאל כהנה, תודה רבה. ערב טוב.
0: תודה לכם.
9: תודה אריאל.
8: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב דרור בלזדה, כתב ערוץ 14 לנושא איראן. שלום לך.
1: ערב טוב אריה ברון.
9: ערב טוב.
8: אז הם ירו עלינו ואנחנו ירינו עליהם, והם עדיין בטוחים שהם מנצחים?
1: בוודאי. בוודאי שהם מנצחים, הם רואים את כל המהלך, את כל מה שקורה עכשיו במזרח התיכון, הם מכתיבים את סדר היום, מבחינתם הם מכתיבים את סדר היום במזרח התיכון, עד, וזה עד גדול, עד שטראמפ יתעשת, ויגיד להם, חבר'ה, אתם לא מכתיבים שום דבר, ההסכם לא מעניין אותי, לא מעניין אותי האירועים שקורים בארצות הברית, אני רוצה לתקוף אתכם. אבל הבעיה שזה לא יקרה, עד כנראה נובמבר, ששם בחירות האמצע של ארצות הברית, עד שזה לא יקרה, כנראה טראמפ ינסה הכל כדי להרגיע את הרוחות במזרח התיכון.
8: אבל גם כשארצות הברית וישראל תקפו אותם יחד, הם בכל זאת הכתיבו את סדר האירועים, כי הם תקפו את המפרציות ותקפו בקווייט וסגרו את הורמוז, גם כשטראמפ לכאורה לא שיחק איתם במסע ומתן אלא ירה, הם התנהגו ככה.
1: נכון, כי מבחינתם כל יום שהמשטר האיראני נשאר על טילו, והמשטר האיראני לא קורס, ועדיין יש דבר כזה שנקרא הרפובליקה האסלאמית של איראן, אז הם תמיד הרגישו שהם מנצחים, מבחינתם זה הניצחון. למנהיגים האיראנים, מפקדי משמרות המהפכה, למוג'תבאח חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, שנמצא ברגעים אלה בבונקר ברחבי טהרן, מתחת לאדמה, לא אכפת לו שאי אפשר לשלם מזכורות לעובדים, לא אכפת לו שהמצב הכלכלי במדינה נהיה מיום ליום יותר גרוע. אכפת לו דבר אחד, המשטר האיראני נשאר, יש עדיין דבר כזה שנקרא הרפובליקה האסלאמית של איראן, חייתם הם מנצחים, הם הבינו שכל פעם שהם התקפו את המפרציות, איחוד האמירויות, סעודיה, את מתקני האנרגיה, מתקני הנפט, המתקנים של ההתפלת מים שלהם, הם מבינים, הם ראו, האמריקאים לא באו לעזרתם. אז הכל בסדר, אז למה לא...
9: אבל יש פה...
8: לכאורה, זה לא רק שלא אכפת לו שלא משלמים מזכורות באיראן, גם לא אכפת לו שהורגים את אבא שלו ואת אשתו ואת הילד שלו. גם על זה הוא
1: ממשיך לי. לא, אכפת לו, הוא הגיב ברגע שחיסלו את אביו. הוא הגיב לעבר ישראל, והיה מבצע של שאגת הארי. אני מזכיר לכם, לא איראן סיימה את שאגת הארי, אלא האמריקאים סיימו את שאגת הארי. מה שהיום היה מיוחד, שזה יכול לסמן המון על המצב שבו איראן נמצאת, איראן זאת שסיימה היום את הירי. ישראל תקפה באיראן, כולנו ציפו, ישראל תקפה בכמה גלים, כולנו ציפו שאחרי הגל האחרון איראן תגיב בחזרה, ולא קיבלנו תגובה, קיבלנו פשוט הודעה של מזכרת החירום באיראן, אנחנו סיימנו את פעולת התגובה לעבר הירי הישראלי לדרום לבנון ולדחיה, אנחנו מבחינתנו סיימנו, אנחנו נגיב בעוצמה לעבר
9: ישראל. אבל תביט על התמונה יותר רחבה מישראל, איראן וארצות הברית, או ארצות הברית וישראל, זה לא משנה.
1: אדרבה, אני מבין.
9: רגע, אז אני אומר, אני מסתכל על כל המפרציות, אני מסתכל על סעודיה, שיש לה אמצעים, אתה יודע, באמת להילחם עם איראן, לא יודע אם נצח, אבל להילחם, ואף אחד לא עושה כלום, וכולם מביטים עליה בחשש שלא תפגע בתשתיות נפט, תשתיות אנרגיה, עוד כל מיני מתקנים אסטרטגיים. בסך הכל, הרפובליקה האסלאמית של איראן שומרת על כוחה ואף מבצרת אותו, למרות שהיא, בוא נאמר, חצי ארוסה.
1: ברור, ואתה צודק, וזה מוביל אותי למה שפרסמתי אתמול במהדורה. אני פרסמתי שלפי מקורותיי, לאחר התקיפה, לאחר הירי האיראני לעבר ישראל, הייתה שיחה דחופה בין גורמים ביטחוניים מאוד בישראל לבין גורמים ביטחוניים אמריקאים, פיגו גורמים ביטחוניים במפרציות. אני יכול להגיד לך שאני מבין שרק מדינה אחת מכל מדינות המפרץ אמרה לישראל, אנחנו איתך באש ובמים אם תחליטי ללכת בכל הכוח. ולא, המדינה הזאת לא הייתה סעודיה. אז גם זאת שאתה אומר שיש לה כוח ושהיא יכולה לפעול, כולם בסוף רוצות את הרגיעה הזאת, אם כולם כנראה קטר ופקיסטן המתווכות של המסע ומתן בין האמריקאים לבין האיראני, דיברו עם מדינות המפרץ, אמרו להם, אל תדאגו, אנחנו שולטים בעניינים, כולם רוצים את הרגיעה הזאת, גם טראמפ רוצה את הרגיעה הזאת, וזה מגיע לסיטואציה שבסוף ישראל עומדת שוב מול איראן, ונשאלת השאלה שעליה אני לא יודע לענות, האם אנחנו עומדים עכשיו לראות את איראן הופכת להיות חמאס, ואנחנו הולכים לראות מערכות קטנות כאלה, כמו שראינו היום, בפחות מ-24 שעות, במשך עכשיו תקופה ארוכה. וזה אני לא יודע אם זה תרחיש שישראל או איראן רוצות, אבל כל עוד טראמפ לא יגיד את המילה האחרונה, לא יגיד לאיראן, אני עומד לפרק אתכם, סליחה על המילה הזאת, זה יישאר המצב הזה ככה.
8: דרור בלזדה, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב.
8: פרסומות.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהייזום ועד הביצוע.
0: זה בסד.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
0: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
8: תרומתנו הצנועה.
7: בדיוק, ולתת תקווה.

0: עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת נאור שירי, חבר האופוזיציה בוועדת הכספים מטעם יש עתיד.
2: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: סיכום הפרקים הקודמים בפרשה הזאת לפני שנתיים וחצי, ינואר 24, חברת הכנסת טלי גוטליב מפרסמת טענות כאילו בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר שוחח כביכול עם מנהיג חמאס יחיא סינואר כמה ימים לפני 7 באוקטובר, ואגב כך היא חושפת את הפרטים שלו. היועצת המשפטית לממשלה דורשת להעמיד אותה לדין, לצורך זה צריך להסיר את חסימותה. היום היה דיון בוועדת הכנסת. אמיתי, רון קופמן שיושב איתי כאן, הוא חושב שבכלל לא צריך חסינות לחברי הכנסת, שזה שערוריה. תסביר לו למה, למרות שאתה חושב שמגיע שיעמידו את טלי גוטליב לדין, למה זה צריך חסינות לחברי כנסת?
2: יש חשיבות בחסינות מסוימת, מכורח התפקיד. לפעמים אתה אומר דברים שהם נניח פחות מדויקים, או באיזה נאום או באיזה עבודה או בסיום שאתה רוצה לבצע כדי להגיע לראות את המקומות, אתה צריך חסינות ואתה צריך את היכולת להגיע למקומות, אם זה בתי סוהר, בתי חולים, אפילו במקרים מסוימים מקומות שפחות אפשר להגיע. זה בנוגע לחסינות, אבל החסינות לא נועדה בשום צורה להוציא דיבה של אנשים פרטיים שאתה יכול לתבוע אותם והם לא יכולים לתבוע אותה, והחסינות בטח ובטח.
1: גם הם יכולים לתבוע אותך כמה שהם רוצים, אין בעיה.
2: נכון. אבל יש פה, יש לאחרונה יש הרבה מאוד חברי כנסת, סגני שרים ושרים שתובעים דיבה, אבל לצד השני אין יכולת אפילו להגיד דיבה, ואין יכולת להגיד אפילו טענה בסיסית שהם הוציאו את דיבתם, כי הם נהנים מחסינות. אם אתה תובע דיבה, אז אנא הוריד את חסינותך ותמצא את היום שלך בבית.
1: לא, אני אומר, אתה יכול, אם אתה תבוא למישהו ולהגיד שהוא אנס והוא יתבע אותך על דיבה, אין לך חסינות.
2: היו שתי פסיקות שהן, מה שאתה אומר, אחד קרה ואחד לא. על האונס אני לא מכיר פסיקה, אבל על דברים
1: אחרים... לא, אני לא
2: התכוונתי. כך למשל את התיק של עומרי רונן נגד גלי דיסטל, בסדר? שהיא באה ואמרה איקס דברים עליו, והיא טענה לחסינות מהותית. ובית המשפט, לדעתי, קיבל את הטענה.
3: אבל אני רוצה להתמקד בחסינות הזו, במקרה הזה.
2: אז בוא נדבר שנייה על מה שצריך
3: לראות לי. רק שנייה, אתה יודע, בקונגרס האמריקאי יש 435 חברי קונגרס, אז יש להם חסינות, אבל בקטע זה עבירה ביטחונית, זה מסייג את העניין, אי אפשר לעצור אותם, נגיד בדרכם לקונגרס, אבל כאשר הם הולכים הביתה, אפשר לעצור אותם כי זו עבירה ביטחונית. אצלנו פה היא מואשמת בעבירה ביטחונית, טלי גוטליב, וגם כן היא טוענת לזה שמה פתאום, עדנה קרנבל היא רשת המן בשבילה.
2: היא טוענת שני דברים יותר גרועים. אחד, אם את חושבת שהייתה, הרי בסיס הטענה, וזה לא קשור עכשיו שנייה לעדנה קרנבל, למרות שהיא חד משמעי מתבססת עליה, אבל בבסיס הטענה של טלי גוטליב, עומדת הגרסה שהשבק, המן, המוסד וצהל, בראשי הזרועות שלו, היה ניסיון הפיכה על ידי ראשי הארגונים, ממש ככה, שהובילה כתוצאה מזה לטבח השבעה באוקטובר, לתופת השבעה באוקטובר, בדיוק
1: כפי שמה. גם אז היא, להבנתי, לא רשאית לפרסם פרט, נניח שזה נכון
2: חביב. יפה מאוד. הדבר הנורמטיבי, שנניח לחבר כנסת, חברת כנסת כזו או אחרת, בין אם היא בוועדת חוץ וביטחון, או בין אם היא סתם בוועדה להגנת פנים והגנת הסביבה, כן? חושבת שיש אירוע כזה, ויש בידה, נניח, מידע מהימן. הדבר הנורמטיבי היה לעשות זה לבקש דיון מיוחד, סגור, בוועדת חוץ וביטחון, לבקש ועדת חקירה פרלמנטרית, אפילו ללכת עם החומרים האלה, לראש הממשלה, לשר הביטחון, לראש השבק, לוואטאבר, כדי לבסס שנייה איזה טיעון אמיתי. אבל מה שעשתה טלי גוטליב, זה פשוט פרסמה את זה בציוץ ב-X, שהתבססה על באמת עדנה קרנבל. ואגב, לפני, תיארת את השנתיים האחרונות, הרי בתחילת דבריך, לפני השנתיים האלו, ביקשו ממנה הגורמים המקצועיים, אז ראש השבק רונן בר, וביקשו ממנה להסיר את הפרסום, ואז היא הייתה סוגרת את האירוע. אבל היא עמדה על כך שהטענה...
1: למרות שלכאורה נזק הזו... נגרם, כי...
2: נכון, אוקיי, אתה... נכון, זה עוד היה בחיתוליו, כי התפוצה הייתה נניח מינימלית, או הרבה פחות ממיליוני האנשים שנחשפו, או למעלה מחצי מיליון מה שקראתי בכתב אישום, למעלה מחצי מיליון שנחשפו, אבל ביקשו ממנה להסיר את זה, ואז האירוע היה נסגר, לא היה את הדיון, לא היה את כתב האישום, לא שום דבר, אבל היא התעקשתה
3: בגלל שהיא באמת גורסת... למה זרקו אותך בגלל היותך אופוזיציונר, זרקו אותך?
2: לא, כי היום הארבע שעות האלו, אתה יושב בסוף ושומע בלי סוף תיאוריות אמיתיות שמופצות לכולם, בסדר? לכל מי שרואה את זה, לכל מי ששומע את זה, על בגידה של אנשי ונשות השבת, על בגידה של תעשה ותעשות תל אביב.
3: בסדר, אני חושב...
1: אתה יודע, על זה אמרו לי פעם, רציתי להגיש תביעת דיבה נגד מי שאמרו, אל תעשה את זה, כי זה רק ימחזר שוב ושוב ושוב ושוב את הטענות.
2: אבל אני אומר לך, באמת, עכשיו שנייה, שאלת למה כל פעם יצאתי, כי אפילו ל... תזלול שאני חושב שהטענה הזו מטורללת, לא היה שום ולא פרט אחד קוהרנטי אמיתי משפטי שגורס בה...
3: אבל שום דבר איתה לא קוהרנטי.
2: לא, אני אומר, אפילו ברמת התרלול, אתה בא ואומר, אוקיי, הנה המסמך, בסדר? שעדנה קרנבל אולי התפיסה, אבל הנה המסמך שמראה שרונן בר דיבר ארבעה ימים לפני בדירת מסתור ברמת השרון עם הירוד של השיחה של אותו חמאס עם השבק, והנה הוספה. אפילו את זה לא היה. עכשיו, עזוב את נאור שהוא מהאופוזיציה וכמובן מסתכל על זה בתמיה. גם חברי קואליציה שיאמר לזכותם שלפחות עוד מאחורי הקלעים הם מדברים באופן חופשי ולא משפקים מכוחה של טלי גוטליב בפריימריז, אפילו חברי הקואליציה, לא רק מהעשייה שלה, ישבו שם, ופשוט אמרו, אנחנו לא מאמינים שזה קורה. זה אירוע שהכנסת לא ראתה, ואם תשבו ותראו את, ארי, אפילו אתה תשב ותראה את הארבע שעות, אתה תגיד, גם המעט שערות, אני מניח שיש לך עוד
3: על הרוח. מה הוחלט ומתי מחליטים?
1: אנחנו צריכים לסיים, ממש נגמר לנו הזמן, משפט לסיום.
2: אחר נוסף, גלי בערב מהיועצת המשפטית, תתן את גרסתה, אנחנו נתן את גרסתנו, ואל תעצרו את נשימותיכם, הקואליציה הזו תסדר לטלי גוטליב את החסינות שהיא כל כך דורשת.
1: חבר הכנסת נאור שירי, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה לכם, ערב טוב.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סמל במילואים בועז שרון סלוק. שלום לך.
4: ערב טוב גם לכם, ולכל המאזינים.
1: בועז, נפצעת לפני שבועיים וחצי, ממש ערב שבועות, אתה חלק מצוות טנק, טנקיסט, ורחפן...
4: לא, טעות. אני חלק מצוות שינוע של גדוד סיוע מינהלתי ב-551, אני לא יכול להגיד מעבר לזה, גדוד שנותן מענה לכל הכוחות של החטיבה, מענה מנהלתי, ועושה את זה בצורה המקצועית והמיטבית ביותר.
1: 551 חטיבת צנחנים מילואים, ואתם ראיתם את הרחפן וניסיתם למהר אל המר שנחשב ממוגן בעניין, ומה קרה אז?
4: טוב, גם המר הוא לא ממוגן.
1: הוא נחשב יותר מאשר הכלום שהיה סביבכם.
4: אוקיי. נשאיר לך את זה ככה, אבל כן, ראינו רחפן, ראינו זה אני והממם, והממם רץ לכיוון אחד האמרים שלי, לאמר שלי, על מנת להתקן אותם, כי הם היו רחוקים, וביקש ממני לתדרך את האמר שלו שהיה קרוב אליי 4-5 קילומטר, 4-5 מטרים, ו... הרחפן עבר ממזרח למערב, מכיוון הים, מסתכל עליי, ומביט מה אני עושה. וסוג של מלחמת מוחות ביני לבין מי שעומד מאחורה ומביט על איזשהו מסך ורואה אותי כנראה, ומנסה לראות מה אני עושה, בתקווה שאני אביא לו עוד לוחמים כדי להרוג אותם.
1: כלומר, יכול היה לגרום עוד הרבה יותר נזק אם הוא היה מתרסק לתוך המר עמוס לוחמים.
4: כן, אבל אנחנו די מקצועיים ויודעים לעשות את העבודה שלנו.
3: ניסיתם ליירט אותו, בועז?
4: מה זה?
3: הייתם כולכם חמושים עליכם וניסיתם ליירט אותו, או שלא הספקתם?
4: קודם כל, כולנו חמושים. זו שאלה, אני מבין שאירון מדבר איתי, זו שאלה אם לראות בו או לא. יש כאלה שאומרים כן, כאלה לא ניכנס לזה כרגע. אני, ההחלטה שלי הייתה לאחר שבחנתי את האפשרויות שיש לי לרוץ ימינה, זה לא הגיוני, כי אז אני חושף את הכוח של החברים שלי, קנה לרוץ שמאלה, לרוץ ישר לכיוון הים, אני לא מכיר שם את האזור, אני יכול ליפול, להתפוצץ עליי, ואני נותן לו להתפוצץ לכיוונים שאני לא יכול לשלוט בהם, קנה לאחורה אם אני נותן לו את הגב, לכן החלטתי לדרוך ולנסות לראות בו. ברגע שהוא רואה את זה, אני מכוון אליו את הנשק, מנסה לראות בו, הוא זז לכיוון דרום, בערך מטר, ונוחת על הקרקע, יוזם את הפצצה. אני במקביל, כשאני רואה אותו נע דרומה, אני מנסה לנוע צפונה. לא יותר מדי בהצלחה.
1: הכל בטווחים של מטרים, נכון?
4: כן, כן, כן, לא כזה בהצלחה גדולה. הצלחתי להציץ את חלקי הימני, ואת רוב
1: נפצעת, ואתה הולך ומחלים ונגמר לנו הזמן ולא שמענו את סיפור ההחלמה שלך, אבל הסיפור הזה הוא מדהים, מדהים. סמל בועז לוק, תודה רבה לך, תודה רבה, רפואה שלמה, בריאות שלמה.
3: תודה בועז.
1: נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידורי יואב מנדלוביץ' בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת והראל גולדשטיין, ואחרינו ספורט. תודה רבה רון.
3: תודה רבה פופסו.
0: ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103 FM בואו לחגוג את לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט וזה בסט.
14: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
15: זה בסט.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
18: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי כמעט יממה של שתיקה, שר הביטחון ישראל כץ בהודעה, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. עוד הוסיף כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן. כל ניסיון לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה. מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס גם הוא להסלמה ואמר, שברנו את משוואת הפסקת האש של הנייר מול ההפרות החוזרות בשטח והבהיר, כל עוד לא יהיה רצון אמיתי לבניית אמון, האימון, זו בדיוק תהיה תגובת איראן. בעוד מספר דקות צפויה גם הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו. במקביל, גם בשעה זו מדווחים בלבנון על תקיפות צהל בעיר צור, והירי מחיזבאללה נמשך בתגובה. לפני שעה קלה הופעלו התראות ביישוב זרעית, בצהל מעדכנים כי מדובר בשיגור אחד שנפל באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ואין נפגעים. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בג"ץ תהווה תמרור אזהרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
4: הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תוקפים את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ואופק קולר, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אבי נימני.
2: ערב טוב.
1: נפתח אותו.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב יניב.
4: ערב טוב.
1: מה שלומכם הערב?
4: בסדר, אני רואה שמודיעים שאוטוטו חוזרים לשגרה.
1: אני מאוד מקווה, אנחנו מקבלים את ההודעות האלה. אנחנו אנשי כדורגל ונעסוק כמובן בכדורגל, אבל לפני כן כדורסל, כמו שאתה אומר, אתה יודע, נכנסתי לעינה והלכתי למילים של השיר אף אחד לא קם, של הגשש החיוור מ-1972. זה 54 שנים. תראה, אני מוציא לך משהו קטן מהשיר לפני 54 שנים. אני זוכר גם את פולי ששר את השיר הזה, את הבית הזה, והוא כותב ככה. והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה, אז 40 יום. אפילו לא על שבועיים היינו מתפשרים. לפני 54 שנים.
4: אבי נימני נולד, לא? ב-72.
1: בדיוק. אז פה לשאר את השיר הזה בדיוק שנולדת, ואני אומר, עזבו רגע את כדורסל, כדורגל, המנהלת הליגה לכדורגל, באמת עשתה לנו צעד שסיימנו, ואתמול הכדורסל ראינו, ושחקנים ממש כולם רוצים לחזור הביתה, אני שם רגע את הספורט בצד, וואלה, קצת שקט, קצת שקט, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, עד מתי יגדלו ככה? עם אזעקות, מקלטים, ממדים, ולא הולכים לבית ספר, כן הולכים לבית ספר. תשמע, זה
3: נחיה על החרב, אין ברירה.
1: עד מתי?
3: עד אין כיף.
1: אתה מבין? מה תוכמן?
4: כן, תשמע, אני קצת יותר צעיר מאבי, אבל לא הרבה, ויש לי שלושה חיילים בבית. קצין ושני חיילים. ואתה כל הזמן כבר במוד אחר של דאגות. כן. אתה יודע, זה לא היה דאגות. פעם ביוני הייתי מודאג באיפה אנחנו עושים את החופש ביולי-אוגוסט. עכשיו זה דאגות אחרות לגמרי.
1: 100%.
4: אני, עוד פעם, אנחנו פה בתוכנית ספורט, ואתמול היינו באירוע מטורף.
1: נכון.
4: תכף נרחיב לגביו.
1: בדיוק.
4: מה שקרה בכדורסל.
1: אנחנו ספורט, אבל כל הזמן מלווה אותנו. כן. המלחמות, כן איראן, לא חיזבאללה, כן טראמפ, לא טראמפ, מה ישראל עושה, מה לא, פתאום הזקה היום בשש בבוקר. תשמע, אנחנו, תן לנהל משהו נורמלי.
4: כי אנחנו, צריך לומר את האמת, אנחנו אמנו שארצות הברית תסגור את האירוע הזה לטובתנו, כן?
1: יותר מהר.
4: יותר מהר, וכמו שאתה אומר, עם הרבה יותר זמן של שקט. פה נסחב כל כך הרבה זמן, ואתה רואה שזה מקרטע כל הזמן, וכן דיל, והם רוצים דיל, והמסע ומתן, אתה אומר לזזל, מה הולך כאן? המעצמה הכי גדולה בעולם, זאת שצריכה להכריע ולהכניע יחד איתנו, שאנחנו פה בסביבה, ואנחנו יודעים להוכיח, החיילים שלנו, אתה יודע, the best, ואתה רואה שזה כל הזמן נמצא במקום כזה, שהנה, אתה עושה משהו בדחיה אתמול, וטיק טק, הם כבר מזיזים את הטילים, ואתמול בערב, בלי שום התראה.
3: כן, אבל המהלומות האלה כבר הסתיימו, זה נגמר.
1: אני מאוד מקווה.
3: ותזכרו שיש גביע עולמי, וטראמפ לא ייתן שתהיה מלחמה במהלך הגביע העולמי, זה מאוד משמעותי מבחינתו, ואנחנו רואים את המשפטים העמוקים שלו, שהוא דווקא לפעמים מנסה לעצור את עצמו, פה הוא כבר לא עוצר את עצמו, גם כלפי איראן, גם כלפי ישראל, שאין מקום אפילו לעוד שנייה של סבלנות מצידו, ואנחנו רואים גם איראן איך הוציאה פתאום את ההודעה הזאת שהיא יותר לא תוקפת.
1: אלא אם לא נתקוף אנחנו בבירות.
3: כן, וישראל לא תתקוף.
1: אני מקווה שיהיה לנו שקט. בואו נעשה את המעבר לספורט.
3: דרך אגב, אבל היום הזה עושה נזק, אני אומר לכם בוודאות.
1: מה הכוונה?
3: כי הרבה מאוד אנשים, שחקנים למשל שאני מדבר איתם בחול, שרצו לבוא לישראל פתאום, היום 200 טלפונים.
1: הידיעות שיוצאות עכשיו מתוך ישראל, שכל השחקנים הזרים, רוב השחקנים הזרים רוצים לעזוב את ישראל. בטח שזה לא עוזר לאלה ש...
3: לכן אני אומר לכם שזאת בעיה לא פשוטה היום, היממה האחרונה.
1: הנה, עכשיו הידיעה האחרונה מהפועל ירושלים, זאת שהייתה אתמול באותו משחק מפורסם, ששחקנים שלה רוצים לעבוד. אבי, איך אתה רואה את העניין הזה? מגיעים לרבע הרביעי, ומבחינת כולם אפשר להמשיך את הרבע הרביעי ללא קהל. המשטרה מוציאה את הקהל, פיקוד העורף מאשר את המשחק ללא קהל, אפול תל אביב רוצה, השופטים רוצים, אבל אז באה אפול ירושלים, אמרה, לא מתאים, אנחנו לא עולים. איך אתה מסתכל על זה?
3: קשה לי לקחת צד פה, אני אסביר גם למה. כי אני לא יודע איך שחקן זר חושב, מה עובר לו בראש, מה המשפחות שלהם עוברות באותם רגעים, מה זה קשה, לנו יותר קל להסתכל על הדברים ולהגיד, זה לא בסדר מה שהם עשו, ואנחנו לא מבינים אותם. הבעיה שאנחנו באמת לא מבינים אותם.
1: אי אפשר לדעת מה הם הרגישו אתמול.
3: אנחנו לא יודעים מה הם הרגישו, מה התחושות שלהם, מה הפחדים, יש כאלה שאולי נכנסים בכלל לטראומה מדברים כאלה. נופל עליך כרם ביום בהיר, ואני, אתה יודע, אני מנסה לראות איך אני מאשים אותם, קשה לי.
1: להאשים אין כאן אשמה, אם בא בן אדם ואומר אני פוחד, אתה לא יכול להיכנס לבטן של מישהו שפוחד.
3: אני מבין את הסיטואציה, מבין אותה.
1: תוכי.
4: תראה, מצד אחד אני מתחבר ומבין לגמרי את מה שאבי אומר, וצריך להיות מאוד אמפתי למצב. מצד שני, אי אפשר שלא להתנתק מזה שבסוף, אתה יודע, פה לירושלים, לא יודע, אני תוהה רק, כן? שמעתי היום חלק מהאנשים שם, אבל עדיין אתה צריך לתהות האם הם אלה שהיו מוליכים אתמול בעשר רפואי.
1: כולם שאלו את השאלה הזאת. שמעתי היום את גל מקל מההנהלה של הפועל ירושלים, אומר ממש לא חשובה, לא הייתה חשובה לנו את ההוצאה, אבל אני יכול גם להבין את הפועל ירושלים. בדיוק.
4: להעלות את זה כשאלה, כי מצד שני, בסוף הזרים של הפועל תל אביב, במה הם שונים מהזרים של הפועל ירושלים. ואחרי הכל, אתה יודע, נכון שזה היה, הייתה באמת איזה טראומה שם, כי המשטרה פתאום עולה על הפרקט, ומפנה את כולם החוצה.
1: אז בנקודה הזאת שהקצין משטרה אמר ליועדי הפועל ירושלים, תצאו, לא היה
4: לי... לכל האוהדים.
1: כן, לא, אבל נשארו במיוחד כמה מאות מהפועל ירושלים שלא יצאו, הם יצאו אחרונים. בנקודת הזמן הזאת הייתי משוכנע שיש לנו רביעי בלי קהל. ואז התחילו לצאת הידיעות, הפועל ירושלים לא מודיע, כן מודיע, ואז הודיע שהיא לא...
4: אבל אני חייב לומר, אתה יודע, הייתה לי שיחה בדרך לפה עם ארז חלפון, כן? יושב ראש המנהלת בכדורגל. שצריך גם לומר היום, אתה יודע, סך הכל ניהל את זה, את כל המשברים עד עכשיו, הוא דיבר, היה עורך פה כמה פעמים ודיבר, ואני חושב שניהל את זה מצוין, אני חושב ש, ואנחנו תכף נדבר, נכון, עם דיוויד בסט.
1: דיוויד כבר איתנו על הקו, הוא מאזין לך.
4: אז אני באמת רוצה לדעת, אולי נפתח אפילו עם השאלה הזאת, אם הם לא הכינו את התרחישים האלה...
1: אז בוא נעצור, כן? בוא נעצור, ערב טוב דיוויד בסט, מנכ״ל מנהלת הליגה בכדורסל.
5: אהלן, פרימור, תוכי ונימני, נכון?
1: נכון, מעולה. אז בוא נפתח עם השאלה של תוכמן, שאלה מצוינת.
4: האם דיוויד לא מראש, אתה יודע, הרי התרחיש הזה כל הזמן היה לפתחנו, שזה יכול לבוא כל רגע, ותהיה חזרה ללחימה, לטילים, לא דיברתם עם הקבוצות, לא אמרתם מראש, חבר'ה, גם באמצע משחק, תרחיש שהיה אמש, קחו בחשבון, מי שלא ישחק, מי שיורד מהפרקט, זה ילך להפסד, להפסד טכני או ניצחון טכני.
5: קודם כל זו שאלה מצוינת, כל פעם אנחנו הוצאנו בסוף מרץ מתווה לחזרה לפעילות, ובסוף מרץ עדיין הייתה פה מלחמה, והיו פה טילים ולא היו פה זרים, ונקבע שהליגה חוזרת ב-18 לאפריל, תחת הנחיות פיקוד העורף תהנה אשר תהנה, כולל משחקים באולמות ניטרליים ללא קהל, כל הקבוצות הצביעו על הדבר הזה, ועל זה אומנם לא הייתה החלטה פה-1, אבל זאת ההחלטה ברוב של 8 קבוצות נגד 6 שהתקבלה, האלטרנטיבה הייתה לצאת לבועה לחוד. מאז, בכל פעם שיש איזושהי התלקחות עם, או מחשבה על התלקחות עם איראן, והיו לפחות 2 כאלה, אנחנו מוצאים תזכורות לקבוצות על המתווה, כולל מה קורה בדיוק ברגע שיש הזקה או התראה או הפסקה של משחק, ואנחנו תזכרנו את הקבוצות. העניין הוא שאתמול זה היה קצת מפתיע. בפעמים הקודמות שהייתה תחושה של התלקחות, זה היה לך יום או יומיים וזה לא היה תוך כדי משחק. אתמול זה התחיל ממש עם תחילת המחצית השנייה, התחילו כבר הידיעות והערכות והשינוי ההנחיות. אני חושב שזה תפס את כולם בהפתעה.
1: לא, אבל אני רוצה רגע, אני רוצה דיוויד דווקא להתחבר להמשך שמה שאמר לך תוכמן, זאת אומרת, מה שהוא הזכיר, הוא הזכיר את הכדורגל. הכדורגל יצא לדרך ללא קהל, מיידית, נכון. מיידית, ואז תוך כדי תנועה, גם מילינו את האצטדיונים בעשרות אלפי אוהדים. בנקודת נכון. הזמן הזאת, למה הכדורסל לא חזר במקביל? למה אתם...
5: לא, הכדורסל חזר, הכדורסל חזר שבועיים אחרי הכדורגל. אני מזכיר לך שהכדורסל מבוסס על זרים הרבה יותר מאשר הכדורגל. הם חלק הרבה יותר משמעותי מהליגה, אפשר להתווכח אם זה טוב או רע, אבל זו סוגיה בדיון אחרים. אבל וכל הזרים של הכדורסל, כולם למעט שלושה או ארבעה שנשארו פה בארץ, כולם עזבו את הארץ עם תחילת המלחמה. כלומר, אם אני לא טועה, הכדורגל חודש באזור הרביעי לאפריל, שזה חמישה שבועות אחרי תחילת המלחמה, והכדורסל חודש ב-18 לאפריל. כן, יש כאן שבועיים שהם שיחקו ללא קהל. גם האילוצים שלהם מבחינת הלוחות זמנים עם טורנירי, עם טורניר גביע העולם היו שונים משלנו. כשאנחנו חזרנו זה כבר היה עם אפשרויות לקהל מלא. שוב, אפשר להתווכח טוב יותר, טוב פחות, אבל זו הסיטואציה.
1: אתה יודע, שנה שעברה סיימנו את הליגה ללא אלופה, גם כן לצערנו, גם בשנה שעברה היינו באותה תקופה. אני שואל עכשיו, בעקבות הידיעות ששחקנים של הפועל תל אביב עוזבים, שחקנים של הפועל ירושלים רוצים לעזוב, אבי נימני מספר לנו פה עכשיו שמי שבקשר עם שחקנים זרים של הכדורגל, הם לא ירצו להגיע לישראל. בנקודה הזאת אתה חושש שאולי יקרה לנו מה שהיה לנו שנה שעברה? לא נסיים את הליגה, לא תהיה לנו אלופה?
5: קודם כל, החשש הזה והזיכרון הזה חקוק היטב במוחנו, ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שזה לא יקרה. כבר היום אנחנו מחדשים את המשחקים במשחק בין מכבי תל אביב להפועל חולון.
4: רגע, אם קהל, דיוויד, אם קהל?
5: לא, כרגע זה בלי קהל.
4: אבל המשחק מתקיים ב-100%?
5: כן.
4: זאת אומרת, הזרים של מכבי תל אביב יגיעו למשחק, כי היום לאורך כל היום ראינו את לוני ווקר.
1: זהו, איך התייחסת לציוץ של לוני ווקר, שבאמת דיבר שם בשם כל שחקני מכבי תל אביב?
5: קודם כל, אני מבין כל זר שחושש להיות פה, וכל זר שמפחד, אני בטח לא שופט אותם, וזה לא הזמן להעביר עליהם ביקורת, וזו סיטואציה שהיא לא נוחה לנו. בטח ובטח שהיא סיטואציה שהיא לא נוחה להם. אני שוב חוזר לפתיח שלי. כשאנחנו החלטנו לחזור, אנחנו החלטנו לחזור תחת אש עם מלחמה, וידענו מה היו המשמעויות. אז כמובן שהחודש וחצי או כמעט החודשיים האחרונים שהיו שקטים קצת נתנו לנו תחושה שהכל טוב פה, אבל לא ככה הדבר, ויש לנו מחויבות לסיים את העונה על הפרקט כמו שצריך, עם אלופה ועם שתי יורדות, וגם עם עולות מליגת המשנה לליגת העל, וזאת המטרה, ובזה אנחנו נעמוד.
4: אתה יודע, מה שהפריע לי היום זה, ואני מחסה גם את המנהלת בכדורגל, לא רק קבוצות, זה שבדרך כלל, אתה יודע, בכדורגל הדברים מסתדרים בפנים, ורק אז יוצאים אלינו. מה לא אהבתי היום, דיוויד? שראית ושמעת את האנשים של הפועל תל אביב והפועל ירושלים מדברים, לא שזה רע לנו בתקשורת, אבל מדברים בחוץ, על זה שהם רוצים כבר לצאת ולקיים את הסדרה הזאת מחוץ לישראל. כאילו, בואי, יש מנהלת, יש גוף שמנהל את הכדורסל.
1: לא, הם מציעים בועה, הם אומרים...
4: לא, אבל את ההצעה, פרימו, הם צריכים להציע לדיוויד.
5: אני חושב...
6: חד וחלק, חד וחלק, אני צודק.
5: קודם כל ההצעה אלינו, ו...
4: אבל אם זה צריך לצאת החוצה, זה דרכך.
5: זה בסדר שהם מפעילים לחץ תקשורתי, כל אחד עם האינטרסים שלו. גם בכדורגל זה קורה. אני זוכר את תקופת המלחמה, קבוצות שכן רצו לשחק, קבוצות שלא רצו לשחק, זה בסדר גמור, כל קבוצה מביאה פנימה את האינטרס שלה, והתפקיד שלנו כמנהלת זה לקחת את כל האינטרסים ולזקק אותם לטובת הליגה. לפעמים אנחנו עושים את זה יותר טוב, לפעמים אנחנו עושים את זה פחות טוב, אנחנו בוודאי לא מושלמים ולא כל האמת אצלנו, אבל אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים לטובת הליגה, עם זה שכל קבוצה יש לה את הקשיים שלה ואת המאבאים שלה ואת האינטרסים
1: רגע,
5: שלה.
1: רגע, אני לא חושב שזה עניין של כל קבוצה עם הקשיים שלה, אני מדבר איתך עכשיו רק על ספורטיביות. הגענו לארבע הקבוצות הגדולות של הכדורסל הישראלי, ובוא נצא מנקודת הנחה שנניח כל הזרים הטובים של הפועל תל אביב והפועל ירושלים לא יחזרו, והזרים של מכבי תל אביב והפועל חולון כן יישארו.
6: זאת בעיה?
1: נכנסנו לחוסר ספורטיביות, דיוויד.
5: קודם כל, שוב, אני חוזר, הקבוצות שחזרנו לפעילות ידעו שזה המצב. אני למיטב הבנתי, הזרים של הפועל תל אביב רובם נשארים פה, מי שעזב זה אנשים שכרגע לא תוכננו לשחק בסדרת חצי הגמר, ומה יקרה איתם הלאה אני לא יודע. הזרים של מכבי תל אביב למיטב ידיעתי כאן ומשחקים היום בערב, כנ"ל הזרים של הפועל חולון. הזרים של הפועל ירושלים, אני יודע שיש איזשהו קושי מסוים, אבל אני מאמין ומקווה שהם יפתרו אותו, במיוחד אם יבטלו את כל ההגבלות. ולכן אני לא רואה סיבה למה שנעצור כרגע.
4: תראה, הקושי, פרימו, אני חושב שהקושי בכדורסל הוא, כי בסוף רוב הזרים, אם לא כולם, הם אמריקאים, ואני חושב שהם בקשר, אפילו אתה יודע, זה לא משנה, פנים קבוצה.
1: הם ביניהם, בוודאי.
4: ביניהם, אתה יודע, בכדורגל...
5: זה לא פשוט.
4: כן, אבל בכדורגל, זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להגיע בכדורסל למצב ש... אתה יודע, אני לא רוצה לקרוא לזה שביתה, אבל כאילו, אתה יודע, איזושהי החלטה של כולם, לאור המצב, אנחנו לא משחקים, זה יכול להיות גם הערב, והייתם יכולים לעמוד מול האירוע הזה, ועם שחקנים זרים, ובכדורגל אתה גם יש לך קאדר של ישראלים, שהוא, אתה יודע,
1: יותר מכדורסל, בוודאי.
4: שני שליש, אתה יכול למשוך שחקנים מקבוצת הנוער, יש להם פתרונות.
1: אז אני רוצה לשאול...
5: להתבססות, או להתבססות המשמעותית על הזרים, בטח בכדורסל, זה חלק מכל האקוסיסטם של הכדורסל האירופי. זה התחיל עם היורוליג שפרץ לגמרי את המסגרות ואפשר בעצם לקבוצות להחזיק סגלים ללא שחקנים מקומיים בכלל. וזה גורר את כל המדינות באירופה להעלות את כמות הזרים. אפשר להתווכח שוב אם זה טוב או לא טוב, אבל מבחינה הישגית זה מביא אותך למצב שיש לך שתי קבוצות כדורסל בטופ של אירופה, ביורוליג, יש לך עוד קבוצה ביורוקאפ, עוד שתי קבוצות בליגת האלופות. בכדורגל אנחנו לא רואים את זה. עכשיו, שוב, כן טוב, לא טוב, אפשר להתווכח על זה, אבל זו הסיטואציה, ולכן הזרים הם מאוד דומיננטיים פה, וקשה להסתדר בלעדיהם.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע משהו לגבי אתמול בערב. התמונה שאנחנו קיבלנו כל הצופים, זה דיברנו על זה גם בתחילת התוכנית, עשה רושם שאחרי שמשטרת ישראל אמרה לאוהדי הפועל ירושלים שהם נשארו האחרונים, תצאו, עשה רושם שמנהלת הליגה, שזה אתה, הפועל תל אביב, השופטים, פיקוד העורף, כולם היו בטוחים שאפשר לקיים את הרבע הרביעי ללא קהל. זה מה שנראה, קיבלנו תמונה, ואז בא הפועל ירושלים, וכאן אנחנו נכנסים, כי יכול להיות שבאמת תהיה דרישה לניצחון טכני. אבל קודם דיברנו, שנייה לפני שעלית לשידור, מה אתה יכול להגיד לאדם שבא לך ואומר לך, אני מפחד. אתה לא יכול להיכנס לבטן של שחקן כדורסל שאומר, אני פחדתי לשחק.
6: דיוויד, זו סיטואציה מאוד בעייתית. אתה לא יכול לבוא ולשכנע מישהו כשאתה לא נמצא בתוך הגוף שלו, ואתה לא יכול להבין איך הוא חושב ואיך הוא מרגיש. וזאת גם בעיה. למרות שאני אומר לך חד וחלק, הסיטואציה הזאת היא הרבה יותר פשוטה. היממה הזאת היא הייתה קשה, ואני אומר לכם שהכל הולך להירגע, ומה שיושב לכולם בינתיים בלב ובגרון, לדעתי תוך יומיים שלושה כבר הכל התפוגג.
1: כן, אבל רגע, אבל בוא ניגע בנקודה שאמרתי לך. נכון, כולם רצו להמשיך לשחק, אבל היו שחקנים בהפועל ירושלים שאמרו, מפחדים. איך אתה יכול, נניח, במרכאות, להעניש את אותם מפחדים?
5: קודם כל, לא תפקידי להעניש. אנחנו, ברגע שהמשטרה ופיקוד העורף ביקשו לפנות את האוהדים, הודענו לקבוצות שאנחנו יורדים לחדרי הלבשה, אין שום אירוע שבעטיו צריך להפסיק את המשחק. פשוט הנחיות פיקוד העורף השתנו, זה לא שירו טילים על תל אביב באותו זמן. אנחנו פשוט היינו צריכים לקחת את הרבע שעה 20 דקות האלה להתארגנות, ואנחנו חוזרים לשחק. הם ידעו את זה. אני מתאר לי שהפאניקה שם השתלטה על העסק, ולכן הם לא רצו לחזור לשחק. אני לא שופט אותם על זה. בית הדין יחליט מה דינם, ולא לפתחי. החוקה היא די ברורה בעניין הזה. אם קבוצה לא חוזרת לשחק, ואפשר היה לחזור לשחק באיזשהו הרכב, אז הדין פה בדרך כלל הוא הפסד טכני, אבל אם בית הדין יחליט אחרת, אנחנו נכבד את זה כמובן.
4: תגיד, מה יהיו ההשלכות במידה וגם העונה הזאת תסתיים בלי אלופה?
5: לא רואה מצב כזה.
4: זאת אומרת, אתה משוכנע שהעונה הזו אתם מסיימים עם מישהי שלוקחת את התואר?
1: אז אני רוצה לשאול לסיום, דיוויד, אנחנו עוד מעט נהיה 24 שעות מהאירוע, ובוודאי כולם דיברו, אני שמעתי גם את איתן לנציאנו, שהוא גם נציג שלא שיחק אתמול, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. מה אתם שומעים היום, אתם כמנהלת, אתה כמנכ"ל המנהלת, כולם רוצים לסיים את זה, כמו שטוחמן שאל אותך, שסוף סוף תהיה לנו אלופת מדינה?
5: כן, חד משמעית.
1: כולם, שמעת את זה מכל הנציגות?
5: חד משמעית. כל אחד ובדרך שלו, אבל חד משמעית כולם עושים סיים טוב.
4: טוב, אוקיי. כל מה שנותר לנו לאחל, שכבר מחר, נכון, מחר זה המשחק השני, למעשה.
1: מחר הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היום מכבי תל אביב.
5: היום מכבי תל אביב.
4: מחר אנחנו נדע, מחר לדעתך נדע כבר בבית הדין מה גורל המשחק הראשון? תהיה החלטה כבר מחר?
5: אני לא יודע אם תהיה מחר, הדיון מחר.
4: הדיון מחר, זאת אומרת שהם יעלו למשחק מספר 2, כשלא בטוח שהן יודעות מה גורל המשחק הראשון.
5: זה יכול לקרות.
4: ואגב, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה אצלנו בכדורגל, ואני רואה שאתה מתמצא היטב, שקבוצות לוקחות את ההכרעות של בתי הדין של ההתאחדות לערכאות אזרחיות. יכול להיות אצלכם אותו אופן, או שלא נראה לך שהפועל ירושלים, בהנחה שהיא תקבל מה שתקרא הפסד טכני, למרות שזה ניצחון טכני לפועל תל אביב, הפועל ירושלים תלך לבית משפט, או שאתה משוכנע שלא?
5: אתה מכריח אותי לדברר אותם, וזה לא מקומי.
4: לא, אני מניח דיברת איתם, אתה יודע את הלך הרוח שם.
5: מהניסיון שלי, בתי הדין האזרחיים בדרך כלל לא מתערבים בטריבונלים שיפוטיים של ההתאחדויות והאיגודים השונים. אני לא יודע לומר לך, גם אם הם יפנו,
4: כמובן שאתם תצטרכו להתערב ולדרוש הכרעה כמה שיותר מהר. אי אפשר למשוך את זה הרי.
5: ברור.
1: אבל אנחנו איתך, דיוויד, אנחנו רוצים שהשנה יהיה לנו משחק אליפות עד הסוף. גם עשיתם 5 משחקים לעומת שנים עברו, ואנחנו כצופים ממתינים לזה בקוצר רוח, למשחקים הגדולים האלה.
5: כולנו.
1: דיוויד בסן, מנכ"ל מנהלת הליגה בכדורסל, המון תודה שהיית איתנו.
5: יאללה חברים,
1: שיהיו בשורות
5: טובות.
1: אמן, תודה דיוויד, ביי. שלום אור שקדי, וואלה ספורט.
7: מה קורה?
1: אנחנו בסדר, תשמע, אני חייב לצרף אותך, כי אתה בוודאי תזכור את זה אפילו אולי יותר טוב מדיוויד. תשמע להודעת הפועל ירושלים, בעונה שעברה שלא היה משחק האליפות, היא כותבת ככה. לאור המצב הביטחוני והתחדשות ירי הטילים מאיראן לעבר ישראל, שחקני הקבוצה אינם חשים בטוחים לשוב לשחק ואינם מסוגלים בעת הזו להתרכז בכדורסל. מדובר במצב חריג, יוצא דופן, ואנו עומדים לצד השחקנים ותומכים בהחלטתם, ביטחונם ורווחתם, הם בראש סדר העדיפויות שלנו וחשובים יותר מכל דבר אחר. זה יצא אתמול בערב. שים לב לידיעה משנה שעברה שלא היה משחק האליפות. תראה מה זה 180 מעלות. אנחנו מוכנים לשחק בכל מקום וזמן שיקבע. זאת מתוך מחויבות לאוהדים ולערך הספורטיביות. אנחנו מקווים שגם יריבתנו רוצה להכריע את התואר על פי ערכי הספורט, על המגרש בלבד. תראה מה זה שקדי, איזה שתי הודעות שונות של אותה קבוצה, רק אחת בשנה שעברה ואחת אתמול.
7: נכון, אבל אתה יודע, התחלפה שם חצי הנהלה מאז.
1: לא חשוב ההנהלה, אני מדבר איתך, רוח המועדון, היא רצתה לשחק את משחק האליפות.
7: בוא נגיד ככה, מה שמקומם קצת בהודעה של ירושלים, שהשחקנים זה בראש סדר העדיפויות שלהם, הקהל צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלהם, במיוחד שהם במשבר כזה עם הקהל, והקהל שלהם לא מקבל את מה שהם עשו.
1: אתה חושב?
7: אני בטוח, אני קורא ואני שומע. לא, אני לא אגיד שעכשיו כל הקהל נגדם, כן? אבל יש פה סיטואציה שהקהל לא מבין למה השחקנים של הפועל תל אביב יכולים לשחק, והם לא. זה לא שעכשיו הם הגיעו ממקומות שונים, שניהם היו על המגרש.
1: ואם אני אגיד לך מה שאבי נימני ואני חושבים, שהיו שחקנים בהפועל ירושלים שפחדו, פחדו, איך אתה יכול לבוא לבית הדין ולהגיד, הבית הדין לא יכול להגיד למישהו, אתה לא כולם? פחדת.
7: אבל לא, אין בעיה, זה עד עלוין כולם. בוא נגיד ככה, כל הזרים לא רצו לשחק, נניח?
1: כן.
7: עדיין תעלה עם 5 ישראלים, תסיים במשחק.
1: הבנתי. מי שפוחד אתה אומר, שבצד שהישראלים ישחקו.
7: נכון, למה הישראלים לא שבתו והשחקנים הזרים עלו למגרש? נכון, בירושלים זה לא קרה, כי הם לא שיחקו באותם ימים, אבל בכל קבוצה אחרת זה קרה.
1: שקדי, אם היה 10 הפרש להפועל ירושלים.
7: אני לא רוצה להיכנס, אני לא יודע.
1: אני שואל אותך שאלה מאוד לגיטימית.
7: אני לא יודע.
1: אני אומר שהם היו משחקים.
7: אולי. אני אגיד לך יותר מזה, הפועל ירושלים נותנת, ואנחנו ראינו את זה, יבואו ויגידו שאנחנו קצת מגזימים עם המשפט הזה, כי זה קרה עם קרינגטון, נותנת לשחקנים שלהם לשלוט במועדון, בסופו של דבר.
4: שקדי, דיברנו הרבה עם דיוויד גם על
7: כן, משחק. כן, שמעתי חלק מהדברים, כן.
4: בוא נדבר קצת על המשחק של הערב. א', אני מבין, ממש בדקות האחרונות, שאפשר להכניס קהל אפילו.
7: כן, אני לא יודע, עדיין לא יודע כמה, אני מניח שמי שיגיע לאזור האחד יוכל להיכנס. תראה, בסוף אנחנו עומדים, מה שאנחנו יודעים, בקרוב מאוד יודיעו על שמשעה 8 כנראה משנים את ההנחיות, ואפשר להכניס... וכאילו מורידים את מגבלת
4: ההתכנסות. זה משחק הערב שביום רגיל ממלא את ההיכל?
7: 8,000 איש.
4: 8,000 משני המחנות.
1: כן, הפועל חולון יש קהל.
7: 1,000 אוהדי חולון היו מגיעים למשחק הזה בקלות.
4: אוקיי, ועכשיו תאמר לנו, היה משבר...
7: קנו כרטיסים גם.
4: היה משבר מתגלגל לאורך כל היום, זה היה נראה, אתה יודע, עם הפוסט שפרסם לוני ווקר.
7: עדיין יש. אני אומר לך את זה ככה, אני לא בטוח אם אנחנו לא נגיע לשם ונגלה שחלק מהשחקנים של מכבי לא משחקים. היום בבוקר, שחקני מכבי תל אביב הזרים לא הגיעו לאימון. הודיעו שהם לא מגיעים לאימון.
4: בגלל זה הוא בוטל? כי לא רצו לייצר פרסה שיש אימון והם לא מופיעים?
7: כן, היה אחרי לילה שהם לא, חלקם לא ישנו. תשמע, אני לא רוצה לבוא ולהגיד למה בחולון הכל בסדר ומכבי תל אביב לא. זה אינדיבידואלי וזה בסופו של דבר שחקנים אחרים. ואני חייב להגיד שהשחקנים של חולון שאנחנו לא פעמים פיפס מהמועדון הזה עם איזשהו מילה נגד מה שקורה עם המנהלת. רוב השחקנים האלה שחולון הגיעו אחרי שכבר הייתה פה המלחמה, והם הגיעו לסיטואציה הזאת. הם יחתמו בישראל בידיעה שיש מלחמה. אז אנחנו לא שומעים אותם
4: מתלונים. אז איך בכל זאת אתה מסביר את זה, את ההבדל הזה בין חולון ליתר הקבוצות, או המכבי תל אביב לצורך העניין?
7: גם בפועל תל אביב אנחנו שומעים 5 שחקנים, 5 שחקנים זרים לפחות שלא אומרים כלום. נכון שזה 5 מתוך 9 שהיו פה. אבל כן, מכבי תל אביב, גם ממה שאני יודע, זה לא כולם, ויש שחקנים שפוחדים יותר, ויש שחקנים שמקבלים קריאות מהבית, וזה בעייתי. בסוף אני מניח שאנחנו נראה את מכבי תל אביב כן עם רוב השחקנים הזרים של היום.
4: אז יכול להיות שקדי, גם בלי קהל של מכבי תל אביב בהיכל, גם אולי ללא זר אחד או שניים, אתה אומר שאנחנו שעתיים לפני המשחק ואתה לא פוסל את זה, יכול להיות שהפועל חולון תנצח הערב בזכות זה?
7: כן, אני אמרתי אתמול שלדעתי חולון יכולה לקחת משחק אחד או שניים בסדרה הזאת. זה מהמשחקים בסדרות כאלה, המשחק הראשון זה ההזדמנות שלהם.
1: אבל רגע, זה...
7: מכבי לא פגשה את חולון הזאת.
1: רגע, זה עניין מקצועי, עוד מעט ניגע בזה במקצועי. אני רוצה להתייחס לידיעה שפרסמת לגבי שני הבעלים של הפועל תל אביב והפועל ירושלים, שרוצים לשחק את המשחקים בחול.
7: כן, בוא נגיד, זה בטוח לא קורה.
6: כן, אבל הישראלים לא רוצים.
7: כן, זהו, אז יש פה כמה נקודות. קודם כל, דיברתי היום עם שחקן ישראלי, כל אחת מהקבוצות, התנגדות. אני רק רוצה להזכיר לכם שכשהיה הרעיון של הבועה, ארגון השחקנים אמר, אנחנו נשבית הליגה פשוט, אין דבר כזה, להוציא את השחקנים הישראלים מהבית שלהם. וגם, יודע, הנזק שדבר כזה יכול לעשות להמשך, כדי להחליט את הרצי הזה לכדורסל לפה, תגידו, אתם ברחתם מהמדינה שלכם. אז אני חושב שזה לא היה כל כך מעשה חכם, בנוסף לזה שאחת מקבוצות הפלייאוף העליון, הפועל חולון מתנגדת למהלך, עזוב כלכלית, מתנגדת לצאת כרגע מישראל.
4: למה? מה הסיבה שהפועל חולון מתנגדת?
7: כי הם חושבים שאפשר לשחק פה.
1: וגם הם חושבים שעם הרכב מלא, הם יכולים לנצח את מכבי תל אביב. אם אנחנו מדברים מקצועית גם.
7: וגם אני אגיד לך יותר מזה, קבוצות הפלייאוף, יש עוד 4 קבוצות פלייאוף, תחתון, 3 קבוצות.
1: היום 1,000 איש בנהריה, יש משחק. 1,000 איש בנהריה, קיבלו
7: אני אגיד לך משהו, קנו 2,000
6: כרטיסים.
1: בנהריה, בצפון. 1,000 איש.
7: 2,000 כרטיסים קנו, אני דיברתי היום בבוקר עם אשדוד, אשדוד הגיע אתמול אחרי צהריים מנהריה לישון.
1: וואו, והאוהדים של אשדוד נוסעים לנערי היום איזה 3 שעות
7: לא, אני לא יודע אם נסעו עם אוהדים כי ממש הכניס הודיעו שיש קהל רק לפני שעתיים אז אני מניח שאין אוהדי אשדוד אבל מה שקרה, דיברתי עם אנשי אשדוד שישנו שם בנערי הם אומרים, שמה, יש לנו דר אחד, ג'ימי אול שנמצא כבר בישראל 6-7 שנים הוא עם מפול טיל לידו, הכל בסדר הוא מרים אותו וזורק אותו החוצה אבל יש להם דר אחר, רוברט טרנר שהיה פה כל המלחמה, כל הסבב הקודם עם איראן באשדוד לא יצא מהדירה שלו.
1: מהפחד?
7: לא עזב את ישראל, הוא לא עזב את ישראל, עדיף לא לצאת בישראל, אבל הוא שמע את הפיצוצים כל הלילה, ופחד, הם פחד, אני לא יודע כרגע איך הוא מתפקד, אני דיברתי איתך בשביל המשחק, אבל סיטואציה לא הגיונית.
4: דרך אגב, שקדי, אנחנו הרבה מדברים על הנושא הזה של הזרים האמריקאים שעלולים, אתה יודע, לעשות יד אחת ולהגיד אנחנו לא משחקים. לכל הזרים בכל הקבוצות, בכל 4 קבוצות, או לפחות בטח במכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, לכולם יש מענקי אליפות. מענקי אליפות זה דבר מאוד משמעותי. אתה יודע, שחקנים שבסוף יודעים שאם הם זוכים באליפות, הם מכניסים, לא יודע, 20-50 אלף יורו לכיס, זה לא משהו שכל כך מהר הם יוותרו עליו.
7: כן, תוכמן, אבל זה שחקנים שמרוויחים 100 ומשהו אלף דולר, אז זה לא בחודש, אז זה לא מדרדק אותם. אני אגיד לך יותר מזה, יש 4 קבוצות פלייאוף תחתון, אנחנו לא אומרים עליהם מילה אחת.
4: אבי נימני פה יושב, הוא יספר לך שהוא שיחק עם שחקנים במכבי תל אביב בעבר, שהרוויחו 250 אלף יורו, אבל לא הוציאו 10 שקלים טיפ למסעדה. אבי, ואנחנו לא נזכיר שמות.
7: אבל יש קבוצות בפלייאוף התחתון.
1: יש אגדות ששחקן כדורגל שהרוויח 300 אלף דולר נטו לעונה, ביקש החזר חשבונית של 8 שקלים לגז.
4: אז אני אספר...
1: אני לא מאמין לזה. לא מאמין.
4: לא, אני אספר לך...
1: לא מאמין.
4: אני אספר לך סיפור בלי שם על שחקן ששחק עם אבי נימני במכבי תל אביב, והיה גר בצפון תל אביב, וכשהוא נסע לקריית שלום באיילון, נפל לו מטבע של 5 שקלים באוטו, אני חושב היה לו מיצובישי סופר לנסר אבי, תחילת שנות ה-90, הוא עצר בשוליים לחפש את המטבע, כי הוא אפילו פחד שהמטבע ייעלם לו עד שהוא יגיע לקירת שלום.
1: רגע, אני רוצה לסיים עם שקדי את עניין הכדורסל. תשמע, אתמול שמעתי סיפור על שחקן שמרוויח 300 אלף דולר נטו לעונה, והגיש חשבונית 8 שקלים על גז, אבל עזוב את זה, זה צחוק. שקדי, אמרתי לדיוויד בסן על העניין של חוסר הספורטיביות, ומה הכוונה שלי? מחר אמור להיות משחק הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. והיה, וכל הזרים של הפועל ירושלים, כמו שאנחנו שומעים, עוזבים, וואלה, הפועל ירושלים משחקת רק עם ישראלים, אין לה סיכוי.
7: כן, חד משמעית. גם אם נשארים שני זרים, אין לסיכון.
1: אז אתה רואה שזה יכול לקרות, וזה מה שאני שואל.
7: אני מאמין שלא, אני מאמין שעכשיו ברגע שתהיה רגיעה, הצליחו להשאיר אותם, אבל הסיטואציה לא פשוטה, ובוא נחכה, אנחנו נהיה יותר חכמים בשעות הקרובות, אני יודע שיש מאמץ מאוד גדול להשאיר אותם פה.
1: אור שקדי, וואלה ספורט, המון המון תודה. אנחנו עוברים לפרק הכדורגל ורוצים לדבר עם מוחמד אבו פרחי, אבא של סיאד אבו פרחי, חלוץ מכבי תל אביב. אהלן, מה שלומך מוחמד?
8: אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, כל בסדר.
1: יופי, אנחנו בסדר. איך אתה מסכם את העונה קודם כל של הבן ואחרי זה של מכבי תל אביב?
8: אני רק מתחיל מהסוף. אני לפני חצי שעה הסתכלתי עוד פעם לתקציר של גביע המדינה. עד עכשיו לא הבנתי למה בסוף השער שלו בסוף.
1: אני אגיד לך למה.
6: לא, קודם כל לא היה שער, אבל למה עצרו את המהלך? בזה אתה צודק.
1: אני אגיד לך את
8: התשובה. את המהלך, בוא נגיד את המהלך, נכון.
1: אני אגיד לך את התשובה של פוקסמן שנתן לנו אותה פה בשידור חי. פוקסמן אומר שבגלל שזה גביע וכבר יש את התוצאה, יש את מחזיקת הגביע, אז הוא שרק בדיוק בזמן.
6: זה לא נתן. זה לא טיעון מתקבל. פרימו, זה לא טיעון מתקבל. דיברנו על זה כבר.
1: אתה היית איתנו שפוקסמן היה פה. פוקסמן, שאלנו אותו את השאלה הזאת, איך שחקן מול שער ריק אתה עוצר את המשחק?
8: זה לא היה אופסייד, זה לא היה אופסייד.
1: לא אופסייד, אף אחד לא אמר אופסייד, הוא שרק לסיום המשחק. איך אתה מסכם את העונה של... איך אתה קורא לו?
4: סייד.
1: סייד? סייד.
8: סייד.
1: סייד.
8: תשמע, אני אגיד לך גלוי, אנחנו מאוד מבסוטים, אם אני משחזר באוגוסט, אז שישבת עם מנספורד וסייד רצה השאלה למקום אחר, בא מנספורד אמר לי, תשמע, אנחנו בונים עליו, לאט לאט, הוא התקדם. אז אני ישבתי עם הילד שלי ואמרתי, תשמע, אם אתה משחק עד ינואר, 5 משחקים, אתה נשאר במכבי.
1: אתה יודע למה?
8: אני אגיד לך שידעתי, אני לא ידעתי, אבל לפעמים יש מזל, לפעמים עבודה קשה, וגם החלוץ הראשון נפצע לצערי הרב.
1: אז רגע, אני רוצה להגיד לך כאן בנקודה הזאת, כי סייד בעצם פתח את העונה במכבי תל אביב כמספר 3. היה את ניקולה אסקו, מדמון.
4: לא, דור פרץ. דור פרץ שיחק חלוץ.
8: דור פרץ גם.
4: בטח.
6: לא, הוא שחק 3 משחקים חלוץ, זה לא...
4: לא, אבל אבי, הוא אפילו שחק לפני ניקולסקו.
1: רגע, אבל לא פחדתם מוחמד שהוא לא ישחק כמעט בכלל?
8: לא, לא, אני בכלל... למה אני לא בוחד ולא בחדתי? סייד מגיל 9 במכבי תל אביב. אני יושב אותם פעמיים לפחות בשנה. נותנים לי שחיקה, מה הוא עושה, הם סימנו אותו מההתחלה, אני יודע בדיוק איך הוא עושה, לאן הוא הולך.

0: כנף, כן, כנף.
1: בסדר, כנף, אבל בוא, בסוף אין לנו כרגע מחליף לרוי רביבו בנבחרת. אין, לא היה אף אחד. אז אני שואל, מצד אחד, אתה מבסוט מזה שהילד ורסטילי יכול לשחק גם מגן? הנה, הוא שיחק באלבניה את הרבע שעה שהוא נכנס מגן? או שאתה אומר, אני רוצה שסייד יהיה חלוץ, וכל רגע, הרי מספיק גול אחד בנבחרת שפתאום יפתח לו דלת לליגה בגרמניה, ששם זה החלום שלך.
2: סייד, מה שטוב בסייד, הוא משחק כמה תפקידים, ומה שטוב בו, לפעמים הוא מגזים, שהוא משחק קבוצתי. כדורגל זה משחק קבוצתי. ואם אתה משחק קבוצתי, אתה חייב לשחק לקבוצה ולקהל. וזה מה שהוא עושה. הרבה אנשים באו אמרו לי, תשמע, הילד צריך להיות קצת אגואיסט ולחשוב על עצמו. לא נכון. סייד עובד, חורש במשחק, הוא משחק קבוצתי לטובת הקבוצה ולטובת מכבי שגידלו אותו, וזה בסדר.
0: אני אגיד לכם איפה היה מבחינתי משהו דרמטי. ואני אומר את זה בפנים למוחמד, שישמע.
2: כן.
0: לא היו כולם נעולים על זה? שסייד יכול להיות חלוץ מוביל לקבוצה אלופה, לא היו גם פרשנים, אבל אז בא רוני דיילה, ובמסיבת עיתונאים הוא אומר, אני לא מביא אף אחד, יש לי אחלה חלוץ.
3: כן, אבל נכון. רוני דיילה אמר את זה בגלל שבהנהלה אמרו לו שהם לא מביאים עוד זר, זה לא הסיפור, זה לא שרוני דיילה הביא...
1: לא, הביאו זר, הביא את סייטי.
3: לא, הביאו כבר את סייטי, בגלל זה הוא אמר את זה, כי כבר לא היה למכבי תל אביב מקום לזר.
0: זו הייתה מחמאה מאוד גדולה מרוני דיילה עבורכם.
2: נכון, ואני אגיד לך עוד משהו, מה שטוב במכבי מסמנים שחקנים. בוא אני אגיד לך מליקה, אתם מליקה בהתחלה איפה הוא היה? איזה מקום שלישי? מהשוער.
0: בטח, התחיל שלישי.
2: הוא בסוף מצטיין, כי הוא טוב, כי המערכת מאמינה בו, מה שטוב במכבי, יש שם מערכת, זה חוץ מהמאמן, יש מערכת שמלווים אותו כל הזמן, והם ידעו זה, וקלעו בו, במליקה והם סייד.
1: מוחמד, תגיד, אתה יודע שהמטרה של הקבוצה היא למכור את סייד בעונה הבאה? זאת אומרת, המטרה היא להגיע לליגה האירופית או הקונפרנס ליג, ולתת לו להבקיע גול שניים, ואז למכור אותו כמו דור תורג'מן, זה מה שאומרים לך?
2: זאת התוכנית שלהם, אבל הם לא נקטו בזמן, יכול להיות שנה, שנתיים, לא יודע, אבל זאת התוכנית.
3: אני חושב,
2: ככה הייתה ההבנה.
3: מוחמד, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים, ואני מכיר את סייד כבר, אתה יודע מה, 7-8 שנים לפחות, ועוקב אחריו, מקרוב. וגם היו לי שיחות גם עם מוחמד לאורך השנים, ואני בתחושה, מאחר ואני מכיר אותו כל כך טוב לעומק, אני חושב שהוא יכול לשחק בהרבה מאוד תפקידים, ברמה יחסית גבוהה. אני דווקא חושב שהתפקיד של החלוץ, זה הכי פחות מתאים לסייד, כי אני חושב שהוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה בתפקידים אחרים. ראיתי אותו משחק ככנף, ראיתי אותו משחק כ-50-50, מצוין, אני אומר לכם, ממש מצוין, עם העוצמות שלו, עם הפיזיות שלו, עם האגרסיביות שלו, אני אומר לכם, הוא יכול לבוא לידי ביטוי ולהיות בתפקיד הזה יותר טוב מכמעט כל השחקנים האחרים בליגה הישראלית, ואני חושב שפה מכבי תל אביב מפספסים.
1: באמת? כן. זאת אומרת, אתה אומר שהוא לא צריך להיות חלוץ הקבוצה?
3: אני חושב שלא. אני חושב שיכול לבוא לידי ביטוי בתפקידים אחרים, ולהיות הרבה יותר טוב.
1: מה, במקום ורלה?
3: אני אומר לך, הוא יהיה כנף, הוא יהיה 50-50, הוא יהיה אפילו קשר אחורי, הוא יהיה יותר טוב מכולם.
0: מה אתם מעדיפים שהוא ישחק כסייד?
2: את האמת, מה שאמר אבינים, הרבה הרבה מאמנים, ואמנים גדולים אמרו לתו דבר, אבל אני האחרון שמתערב בדברים שלהם.
3: מוחמד גם
2: אמר לזה דרך אמר. אבל בדיוק, מה שניתח את זה, אבינים ככה אמרו להרבה מאמנים.
0: רגע, אבי, אתה לוקח...
2: אגב, 50-50 הוא גם מצוין. גם איזה מצוין.
0: אם אתה לוקח כנף, אם אני נכנס לראש שלך, הרבה חלוצים מצוינים שאתה שיחקת איתם, עברו להיות מגינים והוא פנטסטים, גרייב, גלם, נכון? השחקנים האלה, אתה מדבר
3: בדיוק, על... בדיוק.
0: ואתה חושב שאבו פרחי הוא זה הכתובת לשים אותו בכנף?
3: גם, ואני אומר לך, 50-50 הוא מצוין, אני ראיתי אותו בהרבה מאוד משחקים לאורך השנים, 50-50, הוא אינטנסיבי, הוא אגרסיבי, הוא יודע לצאת יפה מאוד קדימה, כן, הוא יודע, הוא יודע גם להצטרף בזמן, והוא יודע להם על השאר,
2: יש לו גם בעיטה מצוינת, הוא לא...
3: הוא שחקה,
1: אבי, אבל יהיה קשה מאוד למכור אותו לאירופה, לדעתי אם הוא לא יהיה חלוץ.
0: גם אני אומר.
3: למה?
1: כי אני חושב שבסוף אבי מחפשים את החלוץ, ואם הוא ייתן כמה גולים במכבי באירופה, אבי, הם יכרו אותו.
3: הוא יכול לתת גולים
0: במכבי
3: באירופה, גם בעמדה אחרת.
0: אתם מדברים על אירופה, מוחמד, האם ארצות הברית, כי יש לו חברים בארצות הברית, ששחקו איתו בנבחרת, שחתמו שם, האם גם ארצות הברית באה בחשבון?
2: את האמת, אני לא יודע, לא חשבת על זה. החלום שלי, שכל שחקן זה אירופה. אירופה. לא יודע, ברור.

0: בה.
1: אירופה, כמו חליילי, להצליח בדיוק. באירופה.
2: אתה יודע, מוחמד, בסוף אנחנו מדברים הרבה בנושא של הכסף בעניין רוי רביבו, אבי פה בטח בהמשך נשאל אותו על זה, אז תתכונן אבי. אבל אני אומר, לכם גם אין הרי סעיף יציאה.
0: לא, אין סעיף יציאה.
2: זה לא פשוט האירוע הזה.
0: אין סעיף יציאה, אבל אני...
3: אין אף סחקן במכבי תל אביב סעיף יציאה.
2: אז אני אומר, השאלה הגדולה, כמה אתה מכוון, מה אתה מעריך, כמה אתה
0: חושב שיהיה... אני אגיד לך, גלוי, אין סעיף יציאה, ואני אף פעם לא היה לי אי-הבנות עם מכבי תל אביב, אני כל הזמן הסתדרתי אותם, וזה, כמו שאומרים, הם רוצים למכור את זה בהיג גבוה, ואני רוצה שהבן שלי יהיה לו עתיד בחול, תסמוך על מכבי תל אביב, הם יודעים לבחור.
1: רגע, לא, אני חייב לענות לו, הוא אומר תסמוך על מכבי תל אביב, אני מבין את מה שאומר לנו מוחמד, אבל אני לוקח עכשיו לידך את רוי רביבו. בטוח שרוי רביבו, גם האבא ואבי אמרו את אותם דברים, ואתה רואה שמכבי תל אביב לא קלה בקטע הזה של למכור שחקנים, גם שיש הצעה. לקחת את זה בחשבון, כי רוי היום הוא שחקן הרכב ראשון בנבחרת ישראל, מה שסייד עדיין לא.
0: כן, כן, אבל רוי רביבו השנה אותו ימכרו אותו, ימכרו אותו במחיר טוב לכולם. תסמוך עליהם, הם יודעים מה הם עושים.
2: אני רוצה לשאול אותך, ואני יכול לספר לכם, שאתה יודע, אנחנו הרבה פעמים אחרי משחקים, עומדים כזה העיתונאים שמסקרים את מכבי תל אביב, ושואלים את עצמנו איזה שחקן יגיע לדבר. אתה יודע, יש את השחקן שהולך לדבר בטלוויזיה,
1: ויש את השחקן למסיבה.
2: בא למיקזון, מה שנקרא, ומכבי תל אביב לזכותה יאמר, אחד המועדונים היחידים, כמה שהם אנטי, אתה יודע, בקטע של תקשורת, אז הם מביאים גם לטלוויזיה שחקן אחד, וגם לנו שחקן אחר, למשל בהפועל באר שבע, זה על פי רוב יהיה אותו שחקן. שזה משעמם, אתה יודע, פרימו. אבל אני אומר, כשסייד מגיע לדבר, אני מאוד מבסוט. הוא מדבר מדהים, אינטליגנט, אתה שומע גם את מוחמד, אני לא... מוחמד לא יספר.
1: אגב, סליחה, הערת אגב, סייד בין הנאשמים במשחק הגמר, או שהוא לא היה?
0: לא
1: קשור.
3: לא היה,
1: אני כבר לא זוכר מי היה חוץ מבליץ', אני לא זוכר.
0: הוא היה עסוק היום מהשופט.
2: יש אנדרדה, בליץ', אסנטה ומדמון.
1: אוקיי.
2: ויואב זיו.
0: אגב, ברימו זה טוב שבסל לו את השער, הוא תעסק עם השופט ועזב את ה...
2: כן, הוא הלך לדבר עם פוקסמן. מה שאני רוצה לשאול, איך לקחת את זה שבאחד המשחקים האחרונים של העונה, הוא בא ואמר ככה מכל הלב, שהוא מרגיש קצת, שעושים קצת עוול, גם לו, ואולי גם למדמון, הוא דיבר אולי בשם מדמון, שאתה יודע, כל מיני מחפשים לספור להם מטבע הדברים, כי הם חלוצים את הגולים, אבל לא סופרים להם את הבישולים, את העבודה, את זה שאולי הוא לוקח על הגב שלו בלמים ומפנה לדור פרץ את הדרך להבקיע את אותם 19 שערים. איך אתה לקחת את זה?
0: אני דיברתי אותו על זה, הוא לא התכוון לקבוצה שלו, הוא התכוון לאנשים שמחוץ לקבוצה, כאילו, בוא נגיד, לא תקשורת, אבל אנשים אומרים, חלוץ צריך לעשות מספרים, בדרך כלל הם צודקים, חלוץ צריך לעשות מספרים, נכון, אבל גם הוא עושה עבודה קשה, הוא מתאמץ, אגב, המאמן דיבר אותו על זה פעמיים.
2: כן. מה אמר לו המאמן?
0: שהוא בסדר, שהוא לא מסתכל רק על שערים.
2: קני מילר? מילר,
0: במיוחד מילר, בדיוק.
2: אוקיי. שהיה חלוץ גדול.
0: חשוב לו שהוא חוזר, שהוא עושה עבודה קשה, שהוא מתאמץ. אז תשמע, סייד הוא עכשיו נכנס לגיל 20, הוא עדיין
1: צעיר. אבל אני חייב לשאול אותך לסיום, כי אנחנו חייבים להתקדם, מוחמד. השנה הקרובה סייד בטוח במכבי תל אביב, זה נעול?
0: כן, כן, בטח, הוא צריך לקבל אליפות, אין מכבי שלא מקבל אליפות.
1: וואי.
0: אין לקבל אליפות.
1: איזה הצערה. קודם כל, תודה רבה לך, ענית על כל שאלה כמו תותח, תמסור מאיתנו לסייט ארמון בהצלחה.
3: מוחמד איש מאוד טוב, תדעו לכם.
1: הוא נשמע.
3: הוא אבא נכון לטייפ של שחקן כדורגל. הוא לא מתלהם, הוא לא משתגע.
1: הוא לא יצא בעיתונות עליהם.
3: לא משפיעים עליו כל הלחצים האלה שמסביב, הוא עם ראש...
1: כל הכבוד. מוחמד אבו פרחי, אבא של סייד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו ממכבי תל אביב, לעולה החדשה, פועל רמת גן, מלא עבודה לאבי יחיאל, נציג הבעלים. ערב טוב, אבי.
4: ערב טוב, אלן, ערב טוב חברים, מה נשמע?
1: עוד מעט, עוד מעט, בסוף אני הולך לאמת אותך קצת עם אבי נימני על הגלקטיקוס, אבל... בוא נדבר על...
4: בדיוק 20 שנה, אני אומר משהו כזה.
1: נכון, אני שואל, אפול רמת גן, גם אתה אמרת אפול רמת גן אחרי שעליתם, יכולה להגיע לרמות הגבוהות של ליגת העל, אבל אם אני מסתכל היום, אחרי שהחתמתם את מסי דגו לעונה נוספת, עדיין אני ראיתי גם שאתה כתבת, או שמסי אמר שאתם בסך הכל עם 5-6 שחקנים, זאת אומרת, יש לך עכשיו עבודה של להחתים 20 איש, זה נכון מה שאני אומר?
4: יש לנו המון עבודה, זה בטוח, כמו כל עולה, ואולי קצת יותר, כי באמת המון שנים המועדון לא היה בליגת העל, ויש מעבר לשחקנים וצוות, יש דברים נוספים שצריך לעשות במועדון, ברמה הניהולית, שגם שם אנחנו, כרגע יש לנו הרבה עבודה, ולי באופן אישי, אבל אנחנו מאוד מוכנים לאתגר ועושים את זה בכיף, ומאמינים שאנחנו יכולים לעשות עבודה טובה ולהיות תחרותיים, אבל בהחלט יש לנו קיץ מאוד מאתגר, כמו כל עולה חדשה ואולי קצת יותר.
1: אתה נציג הבעלים, מי הבעלים בעצם? מי האנשים שעומדים בפרונט?
4: אני הבעלים, אנחנו כרגע בתהליך של...
3: אבי, אתה מבין לאיזה לבל הגעת?
1: בעלים.
3: הבעלים של מועדון.
4: היית מאמין.
1: אז אתה לא נציג בעלים, אתה בעלים. רגע,
4: לא,
1: אז
4: אני הבעלים.
1: אז אני שואל, עכשיו עוד מעט תהיה ועדה להעברת זכויות. אתה זה שתצטרך להציג את המסמכים?
4: כן.
1: הבנתי.
4: אני מציג את המסמכים, ואני מגיע עם אותם תומכים שמוכנים לתמוך במועדון. וכן, אנחנו ממש לקראת סיום של האירוע הזה, שזה מאוד משמח, כי זה גם יאפשר לנו... לדבר על הכל בצורה יותר פתוחה, וגם להתקדם עם הדברים שאנחנו רוצים להתקדם איתם.
3: קודם כל, אבי, אני מאחל לך בהצלחה, ואני שמח שאתה נמצא בסיטואציה הזאת, ואני חושב שאתה טוב לכדורגל. הדבר שהכי מטריד אותי זה הסיטואציה של הפועל רמת גן, וזה צריך להטריד אותך, וזה בוודאי צריך להטריד את מסי דגו, כי אני מסתכל על הסגל שלכם, אני נכנס לבי סקאוט, פרימו אמר דבר נכון.
1: מסי אמר 5-6.
3: מאיפה מתחילים?
1: בדיוק.
4: צעצז, אבי, תדר, ויש משימה שבאמת נראית כרגע מאוד, מאוד קשה, ואם אנחנו, אני ומסי וכל מי שאיתנו, נסתכל על הכל ככה מלמעלה, זה יראה לנו באמת כמו משימה בלתי אפשרית, אבל מתחילים, אתה יודע, אנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים. יש לנו תקציב, אנחנו נעמיד תקציב שהוא יאפשר לנו גם יותר מרחב תמרון הפעם, אני אומר הפעם, כי פעם שעברה שהייתי בליגת העל עם הפועל פתח תקווה, היה לי מאוד מאוד קשה בקטגוריה הזאת. זה פשוט צעד, מאיפה מתחילים, שחקן אחד ועוד שחקן ועוד שחקן, ולאט לאט זה מתחבר. ויש לנו את השחקנים שנשארים איתנו, ואני חושב שאנחנו נצליח לעשות את זה. אבל בהחלט יש אתגר מאוד גדול, אבל יש לנו את התנאים שיאפשרו לנו גם לדחוף קדימה.
2: אתה יודע, אני אספר לך, אבי, שאז בגלקטיקוס, הזכרתם את זה לפני 20 שנה, אני זוכר, אתה יודע, כולם רצו הרי לדבר, וגם אני, וגם דיברנו הרי עם אייל, ועם ג'ובני, ועם אבי, אבל אבי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה לך רעיון איתי במעריב,
4: כן.
2: אני חושב שזה היה באמת, אבי, אחד הרעיונות הכי גדולים, גם שאני עשיתי וגם שהוא עשה, מקווה שהרעיון הזה יהיה לא פחות טוב. אני רוצה לשאול אותך, א', לגבי האצטדיון, אני מבין שאתם עדיין מקווים, וגם הייתה לי שיחה על זה עם ארז חלפון, שכן אפשר יהיה לשחק בצורה רמת גן.
1: אבל צריכים 7,000 איש לדעתי, משהו כזה.
2: כן, אבל הבנתי שבשבוע הבא הולכת להיות פגישה מאוד משמעותית, בטח אבי, אתה יכול לספר לנו עליה.
3: יגדילו את כמות הקהל, אני חושב, ל-12,000.
2: אז בואו נשמע, אבי, איך אתם משחקים בצורה רמת גן?
4: קודם כל זו המטרה, אחת המטרות שלנו, מלבד אבי דיבר על שחקנים ורכש, כמובן שזה כרגע הדבר הכי חשוב, אבל מבחינת אתגרים נוספים שיש לנו, כמובן זה הנושא של המגרש. אנחנו בשיחות גם עם עיריית רמת גן וגם עם ההתאחדות לכדורגל לגבי להכין את יצטדיון רמת גן שהוא יהיה מוכן לליגת העל, גם אם זה לא יקרה במחזורים הראשונים, אז כן שזה יהיה מוכן לאזור ספטמבר.
2: ספטמבר זה מצוין.
4: יש שם עבודה לעשות, יש שם השקעה לעשות, ואנחנו...
1: ואיפה תתאמנו?
4: גם על זה אנחנו עובדים, אנחנו נתאמן באצטדיון רמת גן, במגרש ליד האצטדיון, מה שהיה של נבחרת ישראל, אנחנו עכשיו עושים שם שיפוץ.
1: כן, שם באחד האימונים שהסתכלתי עליו, נימני ושלמה שרף, יצא כדור מהמטווח ועבר מעלינו. יש עדיין מטווח? יש עדיין מטווח?
4: אני מקווה שלא.
1: אבי, אתה זוכר את המקרה הזה? באימון של נבחרת, למה עלינו כדור?
2: מטווח לא יודע, אבל מכון לשטיפת מכוניות יש שם. נכון.
1: אתה עכשיו תשמע, מעניין אותי משהו, מה אומר אבי על העניין הזה, למרות שאבי עכשיו התקיבל את העניין של הבעלות, מור סימנטוב, שמיר, רז נחמיה, סגי דרור, רטנר, דניאל וורקו, יכול להיות ששכחתי, הם בשנתיים האחרונים היו שחקני הרכב ראשון באפול רמת גן, יכול להיות אבי שהם לא האמינו שתעלו ליגה והם כל אחד נמכר לקבוצה אחרת?
4: צריך לשאול אותם, אני גם לא הייתי באותם ימים במועדון, אז קשה לי לענות בשמם כמובן, אבל כן, תראה, למרות הקשיים של הפועל רמת גן בשנים האחרונות, והמועדון עבר, כמו הרבה מועדונים בסדר גודל הזה, שנים לא פשוטות, עדיין הצליחו לייצר שחקנים טובים, ושחקנים שנמכרו לליגת העל, ואותם שחקנים שנמכרו לליגת העל גם אפשרו את התפעול השוטף של המועדון. אז אני חושב שהאסטרטגיה הזאת עבדה, אם השחקנים האמינו או לא האמינו, זה באמת שאלה שלהם. אני חושב שהרבה היו סקפטים לגבי הפועל רמת גן והעלייה שלהם לליגת העל. אני יודע שאני נפגשתי עם אמיר בפעם ראשונה, אמיר חמיאס, בפעם ראשונה בספטמבר, בתחילה, אוקטובר, שנה שעברה, והוא דיבר על לעלות ליגה, הוא היה מאוד נחוש. זה יסתדר לו, זה ככה די מדהים.
2: אבי, אבי.
4: אבל הרבה לא האמינו, ולדעתי זה באמת הייתה הפתעה. שאנחנו אגב התחלנו את המסע ומתן, שאני נכנסתי לתמונה, אז היינו בפברואר, והיינו דרך חוקים, זה לא היה בתוכניות.
1: לא, אבל המשחק בנתניה, את ה-3-0 על הרצליה, שינה הכל, שם ידענו שאתם עולים.
4: כן, כן, כן.
2: אבי, אני רוצה לשאול,
4: וכל הכבוד לכולם.
2: אבי, אני רוצה לשאול, מה למדת מהתקופה באפול פתח תקווה, כדי שלא תחזור על אותן טעויות שהיו לך שם עם הקבוצה, ותצליח עם אפול ברמת גן יותר מאפול פתח תקווה בליגת העל?
4: כן, שאלה טובה. אני חושב על זה הרבה, חשבתי על זה הרבה בזמן גם שהייתי מחוץ לכדורגל.
3: אני אענה לך בשביל אבי, אני אסביר לך למה, כי אני אמרתי לו באותה תקופה שהוא היה באפול פתח תקווה בעונה הראשונה, אל תפחד, בסוף העונה להיכנס לגירעון. העיקר שתישאר בליגה, כי גירעון אפשר לגזל אותו. לא, אבל גירעון אפשר לגזל אותו, לעונה הבאה אם אתה נשאר בליגת העל.
1: אוקיי, כן.
3: ואבי לא רצה, הוא לא פחד להיכנס למקומות האלה, אבל אני חושב...
4: אני אגיד לכם משהו, אבי אומר דבר נכון, ואני אספר לכם משהו. אני הייתי באפול פתח תקווה 4 שנים, ובשלוש שנים הראשונות באמת בנינו את המועדון. אם אתם זוכרים, המועדון כבר הגיע לליגה א', ובאמת עשינו עבודה מאוד רצינית, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה ניהולית, ובאמת המועדון איפה שנמצא היום, באמת מגיע כל הכבוד לכולם. אבי צודק, אנחנו הגענו לליגת הלא ארוכים מבחינה כלכלית, לא עם תקציב מספיק גדול, ולא עם גב כלכלי, ואני...
3: זאת לא הסיטואציה עכשיו דרך אגב, זאת לא את הסיטואציה.
4: לא, אני רק אגיד דבר אחד, כי זה חשוב, ואבי אומר דבר נכון, ואני בחרתי לא להגדיל את הגירעון, ולא לקחת סיכונים מיותרים, כי ידעתי שאם אנחנו נגדיל את הגרון ולא נצליח להישאר, אז המועדון יכול להגיע למקומות שלא טובים, וידעתי שאם אנחנו נישאר במצב כלכלי מאוזן יחסית, או בגירעון מינימלי, גם אם הקבוצה תרד, המועדון ידע איך להתאושש ולחזור בחזרה, ואני שמח באמת שזה מה שקרה, אבל כבעלים, כמנכ״ל, הרבה פעמים צריך לקחת את הריזיקות האלה. שנה לפני זה שהיינו בליגה לאומית לקחתי את הריזיקה הזאת, בשנה שהיינו בליגת העל לא הרגשתי בנוח לקחת את הריזיקה הזאת מכל מיני סיבות, וסיפור נגמר בזה שירדנו ליגה, אבל המועדון כן התאושש וזה מה שחשוב.
2: אני רק לא מצליח להבין, אולי זה אתה לגמרי לבד, אבל מי בגב שלך אבי? זאת אומרת, אנחנו יודעים להיות בעלים, אתה אומר, אני הבעלים של הפועל רמת גן, להיות בעלים של קבוצה בליגת העל,
1: צריך כיסים.
2: צריך להביא, ואתה לא רוצה הרי עוד קבוצה לרדת איתה ליגה. מי מסייע לך? מי עוזר לך? מי בגב שלך?
4: יש לי תמיכה, הרי לא הייתי נכנס לזה, לא הייתה לי את התמיכה הכלכלית הראויה. כרגע, ובאופן כללי, אותו אדם, אותם שני אנשים רוצים להישאר מחוץ לתמונה מבחינת פרסום, ואנחנו נכבד את זה כמובן, אפשר גם להבין אותם. כולנו מכירים את הכדורגל ואת התקשורת.
3: אני חושב, אני מידע, אבל יש להם גב כלכלי רחב.
1: הלוואי. זה מה שהכי חשוב.
4: אבי צודק, וכמובן שהם איפה שצריך להיחשף, הם ייחשפו, שזה בוועדה להעברת זכויות, בהתאחדות, בבקרה התקציבית. מבחינה ציבורית הם מעדיפים כרגע להיות בצד, ואני יכול כמובן להבין אותם, אני בטוח שגם אתם יכולים להבין אותם.
2: אבי, רק שאלה אישית אחרונה מבחינתי, התחושה שלי הייתה שאתה יודע, אתה כבר מחוץ לכדורגל, שנראה אותך במקומות אחרים, תמיד היית גם קצת שונה, צריך לומר את האמת, למה חזרת? מה החזיר אותך? ואני רואה שאתה ממש עכשיו עם שתי רגליים עמוק.
4: כן, אני עמוק. אני אוהב את זה. אני אוהב את הכדורגל, אני אוהב את הניהול של הכדורגל, מאוד נהניתי בהפועל פתח תקווה, למרות שבאמת עברנו הרבה קשיים שם, אבל בסוף שסיימתי תפקידי שם, והסתכלתי אחורה, והיה לי קצת זמן, פרספקטיבה של זמן, באמת הבנתי איזה סיפור גדול יש בכדורגל. ואתה גם מגיע לאיזשהו גיל, אתה אומר, גם אני אוהב את זה וגם אני יודע לעשות את זה מספיק טוב, אז שווה להשקיע בזה. אני חייב להודות שההפסקה שעשיתי מאוד עזרה לי, אני מרגיש טוב, אני מאוד נחוש להצליח עם המועדון, ואני באמת אוהב את העשייה הזאת של הכדורגל, לא רק את המשחק עצמו, את הטקטיקה, איך משחקים, איזה שחקן אהבה, אני באמת אוהב את, את מחלקת הנוער והבית ספר לכדורגל והאוהדים והצד העסקי שלה, של העבודה הזאת, ויש, והכדורגל נוגע בכל כך הרבה דברים ברגע שנמצאים בתפקיד שלי, אז אני באמת חושב שזה גם מאתגר, גם מעניין מאוד, וגם כיף, במיוחד שמנצחים.
1: אתה יודע, אתה אומר מאתגר, אני שואל אותך לסיום, אתמול היה פה גיא חדידה, אחד השחקנים הכי טובים של הפועל טבריה, ואמרתי לו, אתם מועמדים מספר אחת לרדת, לא בגלל שאני יודע שטבריה לא תהיה קבוצה טובה, כי היא מינוס שש, והיא לא תוכל להתחזק בינואר. אני מסתכל עליכם, לעומת מכבי פתח תקווה, שיש לה סגל, כבר יש לה סגל, והיא כבר החתימה השחקנים, ואתם כנראה, בגלל שאין לנו הרבה ישראלים חופשיים טובים, תצטרכו לפגוע אבי ממש בזרים, נכון? זאת המטרה, להביא כאן זרים שישנו את התמונה.
4: אני חושב שזה שם המשחק, וזה שם המשחק לא רק לנו, לכל הקבוצות בסדר גודל שלנו, וגם הגדולות ביותר. מה שאתה אומר, השוק הישראלי כרגע הוא לא משופע בשחקנים. אז כן, אבל עדיין צריך להיות יצירתיים, צריך להביא שחקנים צעירים, צריך להביא שחקנים מליגה שנייה, צריך לראות למי יש פוטנציאל, וצריך לעשות משהו, לחבר את הכל ביחד כדי לבנות קבוצה טובה. ולעשות את זה, ראינו קבוצות קטנות שעשו דברים גדולים בעבר, ואני מקווה שגם אנחנו נצליח.
1: אבי, אנחנו נעקוב, ושיהיה בהצלחה לך ולהפועל רמת גן בליגת העל.
4: תודה.
1: תודה רבה. אנחנו עם מתכוני תנועה עם אור ברק, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה, וגם בכביש 4 ממחלף יום השבות ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103 להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
13: Better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסד.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסד וזה בסד.
3: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסד.
5: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
9: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
10: חזרנו, תוכמן, יש איזו הודעה של מכבי תל אביב בחדרוסל שבכל זאת לא יהיה לנו היום קהל.
11: כן, נכון, נכון. מכבי תל אביב למעשה הוציאה מקודם הודעה, אני מחפש אותה בדיוק, אבל כמו שאתה אומר שהערב במשחק נגד הפועל חולון לא יהיה קהל, הם למעשה לא רוצים שיגיעו אוהדים שיהיו מחוץ להיכל וינסו להיכנס, אז ככה שהם מבהירים את זה בהודעה משלהם. הנה אני רואה את זה עכשיו, אני אקריא. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מבקש להבהיר כי בניגוד לפרסומים, אין אישור של מנהלת הליגה ופיקוד העורף להכניס קהל להיכל במשחק ערב מול חולון. והם מבקשים שהאוהדים לא יגיעו. אז יכול להיות שאתה יודע, בסופו של דבר המשחק הערב מן הסתם לא יהיה בלי קהל, אבל אנחנו הולכים לקראת זה שהקהל יחזור.
10: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בני סכנין. אני ואתה עוקבים כל שנה בקיץ אחרי הקבוצות, מיד יהיה איתנו מנכ״ל המועדון שגם רוצה להתפטר, יוסף בדרנה. כל שנה יש משהו, אבו יונס עוזב, והם לא מתחילים, כן רוצים, לא, אין שקט, זה קבוצת ליגת העל שהיא גורמת לעצמה שנסתכל עליה אחרת מיתר הקבוצות, אתה מבין למה אני מתכוון?
11: כן, וזה, תראה, הם נשארו בליגה, הפלייאוף שלהם היה על הפנים.
10: פלייאוף תחתון, בלי אף ניצחון.
11: ראינו את זה וממש לא אהבנו איך שהם נראו. אנחנו כמובן לא שוכחים את האירוע עם שרון מימר, כן. צריך להזכיר את זה, אבל אתה הלכת אחורה לפני שנה, על איך שהקיץ שלהם נראה, זה היה קיץ נוראי, הערכות רעה מאוד, וכמו שאתה אומר, הנה, עכשיו כבר פותחים עם שערה חדשה.
10: אז בוא נשמע, יוסף בדרנה, מנכ״ל בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
12: ערב טוב, רימו, נמנה, ערב טוב לכם.
10: ותוכמן, תגיד, בדרנה, שמענו לפני שבוע או שבועיים אבו יונס שוב בפעם מי יודע כמה רוצה לעזוב, אבל אז ההפתעה הייתה שאתה לא רוצה להמשיך. תספר לנו, מי מנהל? יש מנהל היום לסכנין?
12: כן, סערי, אני, בוא נדבר אמת, לא נתחיל לעבב דברים. בזמן שהוא אמר שהוא לא רוצה לסיים, אני ישבתי אישית איתו, אמרתי לו, אתה שלם עם ההחלטה שלך, אתה עוזר, זהו, סופי. אמר לי, כן, אני צריך להתפנות למשפחה שלי, לעסק שלי. דברים שאמר, נתנו לי להתחיל לעבוד. וכולם יודעים איך התחלתי לעבוד. הכנתי שחקנים, הכנתי מחנה אומנים, הכנתי את הכל. נשאר לנו רק את החתימה על החוזה החדש מיני לפינו, שהוא עוזב, ואני ממשיך בדרך חדשה ולוקח את הקבוצה. כנראה זה היה תרגיל עוד הבן, כמו שנים שעברו. שיש לו לחץ על האוהדים, על העירייה, לקחת כסף, וזה התוכנית שלו. בתאום הוא לא רוצה לעזור, בתאום הוא כן עוזר, בתאום הוא רוצה להמשיך, והוא עובד מאחרי הקלעים. בן אדם שרוצה לעזוב את הקבוצה, לא עובד מאחרי הקלעים, לא מכין מכני אומנים, לא
10: שורר על שחקנים. זאת אומרת, הוא אמר, אני עוזב, הפעם זה סופית, אבל מאחורי הקלעים הוא זה שמכין את הקבוצה.
12: בדיוק, זה מה שקרה, וזה מה שכולם רצו לדעת, שהוא, העניין היה העניין של הכסף מול העירייה, שהוא רצה ללחוץ על העירייה, שייחוד ייקח את הכסף. אני יצאתי בתמונה פעם ראשונה, יוצא מישהו בסכנין שאומר, כן, אני רוצה את הקבוצה, ואני מוכן להשקיע בקבוצה, ואני מוכן לחסות את החוב שנגרם במשך כמה שנים.
10: אתה בעצמך?
12: כן, אני בעצמי, אני ועוד אחד חבר שלי, כן.
10: אוקיי.
11: אז למה, למה
10: ואיזה תקציב, נגיד, והיית לוקח את הקבוצה, איזה תקציב היית יכול להעמיד?
12: בואו נהיה רבלטים. שנה שעברה עמדנו על 22 מיליון שקל, תקציב של שחקנים, של המערכת כולה. לפי דעתי היה יותר מדי. ב-18 אתה יכול להעמיד היום קבוצה באיכות מאוד טובה, עם בחירת שחקנים זרים.
0: ב-18 מיליון הייתה יורד ליגה.
12: לא יורד ליגה, שאני בוחר שחקנים, שמביא שחקנים ברמה טובה, בשילוב עם כוכב האדום, שאנחנו קבוצת פת שלהם, זה חוזה שהיה חתום, מחכה רק לחתימה ואישור שלהם, ואתם יכולים גם לשאול על זה, הייתי סוגר איתם, בני סכנין, קבוצת פת של כוכב האדום, בצנות, אני אומר את זה.
11: אולי לואיזו מוכן... יבוא לסכנין בסוף.
10: תביא את לואיזו, עכשיו הוא נמכר.
11: כן, אולי אם הוא לא ישתלב שם, הוא יבוא לסכנין.
12: יש כמה שחקנים ששם לא משתלבים, יבואו לסכנין.
11: אבל אתה יודע, בדרנה, תקציב של 18 מיליון, זה אומר שלא מביאים כלום מהבית. קבוצה יודעת,
12: קבוצה יודעת לבד לייצר 18. שקבוצה חייבת, יש חוב של 14 מיליון, אז כן, אני מביא מהבית.
11: אז למה
12: אני היחיד שהביא מהבית שנה שעברה, ואני היחיד ששילמתי מהכיס של הילדים שלי סכום עתק, ואף אחד לא יודע.
11: אז למה, אני שואל, למה אבו יונס לא מוותר על הקבוצה?
12: אני, זה צריך לשאול אותו, אני אישית לא מבין את זה.
0: מה אתה חושב? למה?
11: מה יוצא לו מזה?
12: לא יודע, יש שם עבודה של כמה שנים שהוא עבד שם, טוב לו עם הקבוצה.
11: אבל הוא אומר שלא טוב לו, הוא כל הזמן אומר שלא טוב לו, הוא אומר שהוא רוצה לעזור. תקשורת
12: משהו ובמציאות משהו אחר.
10: תשמע, ככה פתחנו תוכמן ואני את השיחה, כל שנה אנחנו לא יודעים מה קורה. יוסי אבוקסיס בטח רוצה כבר לבנות סגל, אין לו עם מי לדבר.
11: הוא בכלל יישאר? בדרנה, אני לא, הוא נשאר?
12: הוא נשאר, כולם נשארים ואף אחד לא עוזב, ואני תשים את זה כותרת שיחה, כולם נשארים, ואבו יונס, כולם נשארים, כולם. והיוסי כבר חודש בונה את הקבוצה, אבל בסתר ואף אחד לא יודע. זה, זה, זה, זה דבר שמביא שאתה עובד עם הנהלה, עם ראש הנהלה, ואתה, אני המנכ״ל ולא יודע מה קורה מתחת לשולחן. אז זה עובדים. זה סכנין.
11: אז רגע, אז אתה סיימת סופית?
12: אני סופית עם אנשים כאלו, אני לא יכול לעבוד.
11: או שאבו יונס יצליח שכנע אותך להישאר.
12: לא, לא, לא, לא, אני לא איתו לא אעבוד בחיים שלי, לא אחזור לגבות.
0: הם כבר מסוסכים בעיניים, אני אומר לך בוודאות הם לא יעבדו.
10: לא, אמא, אתה שומע את בדרנה, כי שנה שעברה שהוא נכנס, הוא בא בשיא הטירוף לעזור, לעשות קבוצה, ועכשיו אתה שומע אותו שבדיוק שנה אחרי, הוא כאילו לקח את כל המילים משנה שעברה, וכועס, כאילו כל מה שאמרת יוסף בשנה שעברה, אתה מחזיר את זה עכשיו ממש אחורה.
12: כן, לצערי כן, ואתה צודק 100% מה שאתה אומר. אבו יונס, יש לו כמה, לא נגיד חברי הנהלה, שני אנשים, שלושה אנשים שהם עובדים מסביב שלו, שהם לא שייכים לקבוצה, והם שמחלטים הכל, ולצערי הם פרקו את הקבוצה, פרקו את מחלקת הנוער שלנו, שחקן אחד תוצרת סכנין אין לנו. בסכנין היה שנים שהיו 7-8 שחקני בית.
0: מי אשם בזה, יוסף? מי אתה חושב?
12: רק הוא אשם, רק הוא אשם. רק הוא אשם.
11: רגע, ואין משהו טוב אחד שאתה יכול להגיד על אבו יונס?
12: כי בן אדם טוב הוא יותר. ניהול קבוצה, לא.
11: זאת אומרת, לשתות איתו קפה, לא יותר.
12: בפנים הוא בן אדם טוב, אבל הוא, אני אגיד לך את האמת, הוא בזמן העבודה שלו, ואין לו זמן לקבוצה. הוא לא מגיע לאומנים. אני כל השנה אני באומנים, לא ראיתי אותו אף פעם באימון. אז יש לו את העבודה שלו, וזה זכותו, אבל אתה צריך בו מישהו שיעמוד על האומנים, בעיות של הקבוצה, ידריך את ה... יש בעיות, הוא יטפל בבעיות. לא ככה עובדים אחי, מביא שלושה אנשים מהחבורה שלך והם מחליטים הכל ורק אתה חותם, לא ככה עובדים, זה לא ככה
11: מנהלים את זה בגלל. בדרנה, תביא איזה סכום של כסף ותוציא אותו, יכול להיות שהכל זה עניין של כסף.
12: זה מה שעשיתי, הייתה ישיבה ביום חמישי, אני מופתע, ביום חמישי הייתה ישיבה בעירייה, ראש העיר מזינגן, אם אתה יכול לשאול אותו, חבר העירייה עבד שהין היה בישיבה, אני ועוד שני חברים שלי היינו בישיבה, באים לסגור ולחתום, ללכת הביתה ולהתחיל לעבוד. אז הוא אומר לך, לא, אני לא רוצה, אני לא עוזב עכשיו.
11: הוא לא רוצה גם כסף? אין שום סכום שהוא רוצה כדי לעזור?
10: לא, הנה, הוא אומר לך שהוא עובד מאחורי הקלעים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעקבות הדברים שאתה אומר, אתה לא אופטימי כלפי סכנין בעונה הקרובה, לא? לפי מה שאתה אומר, לא בטוח שתהיה הצלחה השנה.
12: אני מקווה לקבוצה הזאת שאני מאוד אוהב, שתצליח, אבל בשיטה שהם עובדים, אני, תוך שאני אומר לך את זה, ואמרתי את זה כאן עכשיו ברדיו בערבית, תוך שנה, שנתיים, אין סכנין בכלל.
11: מה, תיעלם?
0: עד כדי כך?
10: זו אמירה.
12: אין לך, בוא, ברימו, אתה מחלקת נוער מפורקת, נערים מפורקת, שחקני בית אין. כסף, אתה לא יודע מאיפה בא ומאיפה הולך, לא, לא יודעים, חובות עתק, מדברים על 12, אני אומר לך מעל 14.
10: כן.
0: חובות של המועדון?
12: מה?
0: כן, חוב של המועדון מעל 14 מיליון?
12: כן.
10: וואו, כן. איזה סרט.
11: אבי, הם לא חייבים לך משהו?
0: לא.
10: עוד מעט אתם צריכים...
12: אבי נמני, לא, לא הביא שחקנים, הם היו מביאים שחקנים דרך אבי נמני, היינו מקום ראשון.
10: תעברו בקרה?
12: אני אמת לא יודע, אבל אם הוא נשאר, הוא יעשה את המקסום.
10: אוקיי. אנחנו נתעדכן, יוסף בדרנה,
11: מנכ"ל. שמע, פרימו, גם שווה לשמוע את אבו יונס. שמע, זה דברים מאוד חריפים שאומר עליו בדרנה.
10: תודה רבה, יוסף.
11: תודה בדרנה.
12: ביי.
10: פרסומת אחת ושווים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הרבה זמן לא דיברנו עם אבי נימני תוכמן על דור פרץ ורוי רביבו, אנחנו אתמול...
11: כל אוהדי מכבי תל אביב פרימו מהשנייה שפתחת את המיקרופון, רק הודעות, תגיעו כבר לדבר על דור
10: פרץ. אז השארנו אותם במתח. אני רוצה לשאול את אבי, אבי, אנחנו לא...
0: תחשוב מה הטלפון שלי עובר במהלך היום.
10: עכשיו תשמע, אבי, אנחנו לא נכנסים למסע ומתן על כמה כסף, כלום. תעשה לנו סדר איך זה עובד. באה מכבי מציעה לדור, אתם עונים למכבי תל אביב, איפה זה עומד עכשיו כל הסיפור הזה של דור מכבי? איפה המסמך האחרון? אצל מי? אצל מה? מי צריך לענות?
0: תראה, לא כל דבר אפשר לומר. תנהל מסע ומתן, אני חושב שיש פערים מאוד מאוד גדולים. אז לא פערים גדולים, אלא לדעתי מאוד גדולים, שאנחנו, כרגע אני לא רואה איך הם, איך אפשר לגשר עליהם, אני אומר את זה בצער גדול, ובסוף, אתה יודע, יש הצעות גם מחול, יש הצעות מישראל, תמיד נותנים את, את הקרדיט למכבי תל אביב לפני כולם, אבל בסוף צריך לקבל החלטות, כי קבוצות אחרות גם לא מחכות, ודור שיחזור מחול, הוא חוזר שבוע הבא, אז אנחנו נצטרך לקבל את ההחלטות שלנו.
10: אז כל אלה שאומרים מסביב, שלא מכירים את המסע ומתן כמובן כמוך, אומרים, מיליון אחוז דור פרץ ישחק במכבי תל אביב, עכשיו אני שומע ממך שזה ממש לא בטוח.
0: דרך אגב, הלוואי וזאת הייתה הסיטואציה, אבל אני חוזר ואומר, הפערים הם מאוד גדולים.
11: אבל אבי, אני חייב לומר, זה, אם אני לוקח אותך רוורס, אחורה, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, אלה אותם שני משפטים שלך, זאת אומרת, לא קרה כלום, לא התקדם, לא התקרבתם בשום דבר.
0: זה התקרבות מינימלית מצד מכבי תל אביב, ולא מעבר לזה, לכן אני אומר שהפערים הם די גדולים.
11: אבי, איך אתה מנתח את זה? כי בוא, יש לך את דור פרץ, שזה השחקן המצטיין, איך יכול להיות שמכבי תל אביב לא מבינה את כל מה שהמדינה מבינה?
0: אני לא נכנס לצד של מכבי, מה הם חושבים ואיך הם חושבים, זה זכותם, זהו דרך שלהם, אני חושב בכיוונים אחרים, לא רק לגבי דור פרץ, לגבי הרבה מאוד דברים שקשורים למכבי תל אביב, וזה בסדר גמור, אבל אני אומר עוד הפעם, שחקן שהוא, אני חושב שבעונת C שלו, בשנתיים האחרונות, אז אני לא חושב שלבוא ולדרוש ממנו לקצץ בשכר בצורה משמעותית, זה דבר שהוא רלוונטי.
10: זה מה שתמוע. אתמול הייתה לנו שיחה על מכבי תל אביב, ולא היה
0: קודם פה. קודם כל זה זכותם, זה בסדר.
10: לא, אין עניין אבל... שזכותם או לא, אני אגיד לך משהו. אתמול לא היית פה בשיחה, היינו במקרה עם רז שכניק, אוהד מכבי, נוסע למונדיאל, דיברנו איתו על אישי לוי, זכרו לברכה, באמת, הייתה פה שיחה. ואני אמרתי לו, אני לא אוהד מכבי תל אביב, אתה מאוד אוהד מכבי תל אביב, תמוע מה שאתה אומר. אם היה שחקן בינוני, אם היה שחקן שאפשר להגיד עליו, אפשר לוותר עליו, אם היית יכול להביא למכבי תל אביב שלושה ישראלים ברמה שלו, הייתי אומר, וואלה, מכבי צודקת. מלך השערים, המכביסט הכי גדול של הקבוצה, אז כסף שאומרים שגולדר הוא האיש הכי ישיר בכדורגל הישראלי, אבי?
0: תראה, אני אומר את זה באופן, זה חז וחלילה, לא באופן ציני, אני חושב שמכבי מאוד רוצה את דור.
10: לא? לא? לא, לא. בגלל שאתה אומר, הם רוצים הרבה פחות כסף, זה לא.
0: מבחינתם הם מאוד רוצים את דור, פשוט איך שהם רואים את התמונה, ומה שהם חושבים שמגיע לנו מבחינה כלכלית, ובין מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו מבחינה כלכלית, הפערים הם די גדולים, וזה לגיטימי, וזה בסדר גמור.
10: מתי זה ייגמר? רק שדור יחזור מחופשה?
0: רק שדור יחזור מחופשה.
10: רוי רביבו.
13: דורש לו, רואי יש לו חוזה במכבי תל אביב.
10: נכון, אבל מה אומר...
13: וכדי שהוא יעבור, אז צריך שתהיה פה הצעה, שמכבי תל אביב תקבל אותה, ומכבי תל אביב תבקש פה סכום גבוה. ובינתיים עובדים על זה, עובדים על זה יפה.
11: אבי, ההצעה, וברק אברמוב דיבר עליה, הוא הגיש הצעה לדור פרץ, או שרק הוא אמר באוויר, אם תחליט דור פרץ, אבי נימני, דור פרץ, תחליטו שאתם לא ממשיכים במכבי תל אביב, אני אגיש הצעה. הוא הציע הצעה?
13: ברק אברמוב לא משחק משחקים, ברק אברמוב נתן הצעה.
11: יותר גבוה ממכבי אבי?
13: שנשקלת.
11: יותר גבוה ממכבי תל אביב?
10: הוא אמר משפט הכי נכון שיכול להיות, שיכול להגיד ברק אברמוב.
11: אבי מעניין.
10: כן, אתה יודע מה ברק אמר?
13: כן, חד וחלק, יותר גבוה.
11: רגע, אבל השאלה היא אותו אורך של חוזה.
13: בדיוק, גם אותו אורך.
11: אותו אורך? זאת אומרת, בית"ר ירושלים ברק אברמוב מוכן לשלם ארוך טווח כמו מכבי תל אביב? כי מכבי מוכנה ארוך טווח.
13: גם ברק אברמוב.
10: חבר'ה, ברק אברמוב אמר את המשפט הכי חשוב.
13: אני חושב שאתם לא קוראים נכון את ברק אברמוב.
10: לא, הוא אמר לא תהיה בעיה כספית.
13: פרימו, שנייה. אתם לדעתי לא קוראים את ברק אברמוב בלי קשר בכלל לדור פרץ. אני חושב שברק אברמוב הוכיח בשנים האחרונות שהוא מתמודד וגובר גם על ינקה לשחר עם עומר אצילי. תזכרו את זה.
10: נכון, נכון.
13: והוא מצליח להביא את ירדן שואה והצילי לשלם שכר מאוד מאוד גבוה, זרים שהיום מרוויחים מעל 300 אלף יורו בביתה ירושלים, כמעט כל הזרים, קנה זרים, זאת אומרת, הוא בלבל הכי גבוה, הוא לא רואה את עצמו נחות מאף בעלים בכדורגל הישראלי, והוא מוכן להתחרות עם כל אחד.
10: ויותר מזה, אם הוא מביא דור פרץ, אני חושב שהוא עושה אליפות.
13: אני לא יודע אם הוא עושה אליפות, אני חושב שחסר לביתר ירושלים עוד שניים, שלושה שחקנים.
10: הוא יביא אותם.
13: אני לא פוסל, חד וחלק, אני אומר לך, הם הולכים ביתר ירושלים בכל הכוח, והם רוצים להתחזק ולהשתדרג, ללא ספק, בלי קשר לדור פרץ, אני חושב שביתר ירושלים הולכת למקום טוב.
11: ועדיין אני אומר גם פה, מול אבי נימני, שדור פרץ צריך להישאר במכבי תל אביב, וצריך למצוא את הדרך כדי להתקרב. אני לא מעריך, אבי, שהפערים כאלה גדולים בין מכבי תל אביב
10: לביתר. אבל אבי אומר שכן.
11: אני לא יודע, אבי.
13: זה לא קשור לביתר בכלל. שימו רגע את נושא ביתר בצד, יש עוד קבוצות שרוצות חוץ מביתר. אני חושב שהפערים כרגע בין מכבי תל אביב לבינינו, פערים גדולים. אני אומר את זה בצער די גדול. זאת אומרת, זה בצער, כי זה פערים גדולים. ובין מה שהוא הרוויח, ובין מה שמציעים לו, זה פער גדול.
10: טוב, אנחנו...
11: תראה, מי שיכולה לשבור את כל הסיפור, זה מכבי חיפה. אנחנו יודעים שיכולה לשלם יותר.
10: דור פרץ לא ילך למכבי חיפה.
11: זהו,
10: אני יודע את זה בוודאות, ב-100%.
11: מה אתה אומר?
13: אני לא נכנס כרגע לספקולציות של קבוצות אחרות, מה יהיה, מה לא יהיה. אני אומר חד וחלק, כשהוא יחזור לארץ, אנחנו נקבל את ההחלטות.
10: אם לא מכבי תל אביב, זאת ביתר ירושלים, תוכמן, תסגור את זה, אין מכבי חיפה, הוא לא הולך למכבי חיפה, הוא לא יעשה את זה לאוהדים של מכבי תל אביב.
11: רגע, שאלה אחרונה לאבי בעניין. אבי, דדליין. מה הדדליין פה בסיפור? אנחנו מדברים היום, אנחנו כבר...
13: אני לא אוהב להציב דדליינים, בטח לא למכבי תל אביב, שאנחנו במערכת יחסים כל כך טובה, וניתן להם את כל האפשרויות כן להסתדר, אבל... בסוף, השחקן גם צריך להרגיש שרוצים אותו.
10: בדיוק.
13: לפני כסף.
10: בדיוק.
13: ברגע שתהיה קודם כל את התחושה לא הזאת, אז אנחנו...
11: אירוע לא ברור. אתה יודע למה לא ברור? כי הרי זה לא רק התרומה המקצועית פרימו, זה קפטן, זה אישיות. סיפרתי אתמול גם בתוכנית שראיינו פה, אבי, סיפרתי על הקשר שלו עם הזרים, על בוא, חביבי.
10: מקביסט, מנהיג, הביא גביע.
13: אני מבין הכל, אני אסביר לכם גם למה.
11: לא מצליח להבין את האירוע.
13: אתם לא מבינים את האירוע, אני מבין אותו, כי אם את קניקובסקי הפסידו בשביל 50-60 אלף דולר לעונה, אז הכל יכול להיות.
10: נכון. שמו דדליין לגבי קניקובסקי, לא הוסיפו לו שקל, הלך לשחק בהונגריה, אבל אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן. אבי נתן פה כותרות, חבל על הזמן. אנחנו עם...
11: לא, אבי דיבר.
10: אנחנו עם עדכונים של אור ברק, פרסומות ושווים.
14: הדיווחים בחסות.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
16: כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה, וגם כביש 4 ממחלף יום המושבות עמוס ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזירות.
14: דיווחים בחסות.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103
18: פה הוא לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
19: בקו נמכר יותר
20: יותר
19: יותר
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלה.
23: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
22: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
25: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
29: 103
30: הפודקאסטים של 103 FM.
31: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
30: מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
29: 103 FM.
30: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
10: חזרנו, אנחנו רוצים לעשות שיחה עם שדר המשחק הערב גיל ברק מערוץ הספורט, משחק מספר 3 בניו יורק מול סן אנטוניו, 2-0 לניו יורק. גיל ברק, אהלן, ערב טוב.
32: אהלן פרימו, מה העניינים?
10: ספר לנו, תשמע, 2-0, חוזרים הביתה.
32: עזוב אותך, תגיד, יש לך 11 אלף דולר מיותרים.
10: זה הכרטיס, אה?
32: זה הכרטיס הכי זול, במקום הכי גבוה, הכי רחוק, אתה צריך משקפת, בשביל לראות משם למעלה את המשחק, 11 אלף דולר, זה למשחק 3. למשחק 4, המחיר כבר עומד על 14 אלף דולר.
10: אתמול דיברנו עם אוהד ניו יורק, שגר בניו יורק 35 שנה, אמרתי לו, גיל, בשביל להיכנס למשחקים צריך להיות אוליגרך.
32: חבל לך לזמן, אם אתה רוצה לשבת בשורה הראשונה, תמשכן את הבית. זה 104 אלף דולר לכיסא. אחד.
10: אז איבדנו את זה, לא?
32: איבדנו, אבל סולד אאוט.
10: נכון.
32: סולד אאוט ואנשים מוכנים להרג בשביל כרטיס.
10: אז אמרנו, זה משחק לעשירים בלבד. לא, לא כל רוכל בשוק יכול להיכנס ולראות את הניו יורק, את הקבוצה ההודעה עליו.
32: אמר איזה אוהד, מה יש לי לעשות עם הכסף שלי, שהוא יותר סנטימנטלי, רגשי, היסטורי והיסטרי מאשר למשכן את הבית ולראות משחק של הניקס.
10: לא יאמן. בוא תכניס לנו למשחק, 2-0, חוזרים הביתה, אבל כבר למדנו ב-NBA, לא תמיד הבית עוזר לנצח.
32: כן, העובדה היא שסן אנטוניו עריכה את שני המשחקים הראשונים והפסידה אותם. אז הבית לא אומר הרבה, מצד אחד. מצד שני, מדיסון סקוור גארדן זה לא סתם בית, והאווירה בניו יורק היא לא סתם אווירה, זאת קבוצה שמחפשת אליפות אחרי 53 שנה, לא הייתה במעמד הגמר מאז 1999, והיא הוכיחה, אחרי שכולם פקפקו בצד המזרחי של ארה״ב, אמרו הם קבוצות יותר חלשות, הצד המערבי יותר אגרסיבי, יותר קשוח, שני המשחקים הראשונים ראינו בדיוק הפוך, ויש לה שני שחקנים שמתעלים, זה ג'לן ברנסון בעמדת הגארד, וקארל אנטוני טאונס בעמדת הסנטר, מתעלים בהגנה, מתעלים בהתקפה, והם מצליחים לקחת שני משחקי חוץ.
10: איפה הוא אמבי בסיפור?
32: בסן אנטוני. הוא אמבי, צריך להגיד עליו כמה דברים. א', זה פעם ראשונה שלו במעמד הגמר. דבר שני, הוא בן 22.
10: ילד.
32: איך אומרים בענף שלך? לא קרה זוג נעליים?
10: אצלכם לא אומרים?
32: אצלנו, אני יודע, לא קרה רשתות בזריקות בדנקים, למרות שהוא 2.24 מטרים. קשה לו, מרביצים לו, השופטים נותנים לפוצץ. מי שרואה את הסדרה עד עכשיו, הוא מבין שיש הגדרה אחרת לפאול בסדרת הגמר, והגדרה אחרת לפאול בכל סדרה אחרת ובכל מדינה אחרת. אז הוא לא רגיל לאגרסיביות הזאת, וקשה לו מאוד להיכנס למשחקים. הוא עשה טעויות, גם החטיא את הזריקה האחרונה במשחק השני שיכל לנצח את המשחק, וגם לפני כן מסר כדור לגב של שחקן של הקבוצה שלו ואיבד את הכדור, ולמעשה איבדו את המשחק. הוא לומד תוך כדי תנועה. אני חושב שהסדרה הזאת הוא כבר לא יוכל, יהיה לו קשה מאוד לתקן. רק נאמר שאם נגמר היום ניצחון לניקס וזה 3-0, אף קבוצה מעולם לא חזרה מפיגור 0-3 לקחת אליפות.
10: שמע, מעולם. דיברתי עם טלפז לפני שבוע, לפני תחילת המשחקים, אמרתי לו 4-3, עכשיו זה בספק גדול.
32: 4-3 לסן אנטוניו?
10: לא חשוב למי, אמרתי לו הסתיים במשחק השביעי.
32: בוא נגיד ככה, 3-0 היום זה ייגמר, זה ייגמר 4-0, 4-1. אם יהיה 2-1, יהיה המון לחץ על הניקס במשחק מספר 4.
10: כן.
32: כי אם היא מפסידה גם את הבא אחריו, אז א', יש כבר סווית של לוזרית עליה. כן. ב', יתרון הביתיות יחזור לסן אנטוניו.
10: בדיוק.
32: הסדרה תהפוך לאחת לטובה משלושה, ולא טובה משבעה. ובטובה משלושה, אם יש לך שני משחקי בית, אתה פייבורית. עכשיו, צריך לומר, סן אנטוניו כבר ניצחה משחק מכריע בחוץ, בפלי אוף הזה, את משחק מספר 7 מול אוקלאומה סיטי, שאף אחד לא האמין שהיא תנצח. אז אולי טוב לה שהלחץ לא עליה, ושהיא לא מארחת. קיצור, חתיכת משחק היום, באמת.
10: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כמובן ניתן לכם את הקרדיט. 3:30 בלילה, נכון. ערוץ הספורט, גיל ברק, סימי ריגר, מחכים נכון. לכם למשחק מספר 3. גיל, המון תודה, ונקווה למשחק גדול.
32: בשמחה, יהיה גם יהיה, זה מובטח.
10: על הכיפק. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוגגים יום הולדת עם שחקן ענק.
30: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
4: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
12: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
20: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103 FM 103 FM.
30: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
10: ערב טוב אורי אוזן, ספורט אחת.
15: ערב טוב חברים, מה שלומכם?
10: מצוין, תגיד את האמת. אתמול בערב כבר חששת שאתה הולך לפרשן את המשחקים מתוך האולפנים של צ'רלטון?
15: לפחות הפתיחה, היו חששות קלים. האמת היא, הייתי באולפן, שידרתי גמר אליפות אירופה לנערים, ובדיוק התחילו האזעקות, אז היו קצת חששות. אבל אתה יודע, כבר הייתי פה ביורו קורונה, עברנו מלחמות. אז אתה יודע, מה שצריך לקרות תקרה.
10: והלילה אתה טס, הלילה אתה טס, לקראת משחק הפתיחה, אתה ויורם ארבל, דרום אפריקה נגד המארחת מקסיקו.
15: מקסיקו, נכון, אנחנו, האמת היא, גם כל היום הייתי על המזוודות, כי היה דיבור שאולי נטוס יותר מוקדם, או למדינה אחרת, אבל בשמחתי בסוף כולנו טסים ביחד, וכן, טסים, כבר דיברתי עם יורם, הוא כבר במקסיקו, כבר בודק את ה... כבר הלך לכיוון האצטדיון, היה שם מסביב. מרגיש את האווירה, כן, היא הולך להיות משהו מיוחד, לא בגלל איכות הכדורגל אני מניח, אלא בעיקר בזכות האווירה, כאוהדים של מקסיקו,
10: אורי,
15: למי שלא חווה אותם, מומלץ בחום.
10: אורי, אני עוצר אותך לחצי דקה, אתה תישאר איתנו, ואנחנו שנינו הולכים לברך פה מישהו שעשה לנו רק טוב בחיים. שים לנו את זה רגע.
16: די, אור, בחיית דינק.
10: טוב, עודד מכנס, ערב טוב.
17: אני ערב טוב לכם, שמח לדבר איתכם ביום הולדתי.
10: קודם כל, יום הולדת, מזל טוב עודד, אמרנו אורי ואני שעשית לנו טוב בחיים, אז בוא ניתן לאורי לברך אותך, ונשחרר אותו כי הוא הלילה נוסע למקסיקו.
15: עודד, קודם כל, עכשיו, שמע, חיים ארוכים, ראיתי את התוכנית עליך בערוץ הספורט, שאבי אדריאן עשה. זהו, אני מעריץ של עודד, בזכותו, הוא אחת הסיבות שאני מתמקה בנתניה. ואני לא אשאל אותך באיזה גיל, אבל בשבילי תמיד תשאר מספר 11 וצעיר לנצח.
17: תודה רבה.
18: עודד,
15: מזל טוב, אוהב אותך מאוד.
18: עודד, קודם כל מזל טוב, אני חייב להגיד לך שאני כילד פשוט גדלתי עליך. אני אומר לך, אמיתי, גדלתי עליך,
17: והייתי
18: בן 5-6, אני זוכר שהיית עושה את כל המבצעים האלה, והיית מקפיץ מרגל לרגל, והייתי מנסה לעשות את זה בשכונה ובבית ספר, ותדע לך שאני למדתי ממך המון, המון המון המון כילד. נהדר, נהדר,
17: זה חשוב, יופי, אני מאוד שמח. אורי, אתה על הקו?
10: אורי על הקו?
15: אני על הקו עודד, כן, כן.
17: אז אורי, תצא בשלום, תחזור בשלום, אני אשכה, אני נהנה מאוד לשמוע אותך, הייתי פרשן ואני יודע כמה זה טוב וכיף לעשות את זה, ואתה עושה את זה, לדעתי בצורה הטובה ויותר.
10: אבל באנו לברך אותך, לא את אורי.
17: אורי תרב נוסע, אז תרב לברך אותו.
10: כן.
15: אתה רואה עודד, פרימו, זה מה שלמדתי מאוד, את צניעות.
10: אין הרבה כוכבי על עם צניעות כאלה, אז בוא ניפרד מאורי, אורי תיסע בשלום.
18: אורי, בהצלחה, נסיעה טובה.

0: הרגשה, ובאמת אני הגעתי לגיל שאם היית שואל אותי היום, אני לא מאמין שאני בגיל הזה, אבל הגענו וזהו, זה מה שחשוב, הגענו והגענו טוב, אנחנו בריאים, אנחנו נהנים מהחיים, צריך עכשיו ליהנות ממכבי נתניה, אמרתי שעד גיל 80, אני מקווה שאני אזכה לאיזו אליפות אחת.
1: פרימו, תן לי באמת להמחיש, תמחיש לי בבקשה לטובת המאזינים, קח את עודד מכנס ושים אותו היום.
2: וואו,
1: אין. לאן הוא מגיע? האם הוא הולך רק ל-MLS? כמו תורג'מן? או לאן הוא מגיע? אבי נמני.
3: הוא היה כוכב.
1: לא, אבל לאן?
3: היה לו טאץ', בוא נסביר לך.
1: פרמייר ליג, מה?
3: הוא יכל לשחק כמעט בכל ליגה, ואני אגיד לך גם עוד משהו, היה לו טאץ' אדיר. הוא ידע להסתובב על המקום, ימין, שמאל, משחק ראש מצוין, התמצאות ברחבה, לדעתי... הכי טובה שיכולה להיות, תמיד נמצא באזורים המסוכנים, תמיד בנגיעה הוא יודע לגמור את המשחק, היה לו הכל, באמת.
0: לא רואים אותי איך אני מסמיק.
2: אבל אתה לא צריך להסמיק, אתה יודע, אני יושב גם עם אלי יוחנה, ואלי יוחנה גם נחשב לאחד מגדולי החלוצים בישראל, ותמיד הוא אמר, עודד זה החלוץ מספר אחד שהיה בכדורגל הישראלי, ואומר את זה אלי יוחנה, אבל בוא, אם נלך קדימה, תוכמן אומר, לאן היית הולך היום, איך אפשר לדעת, אני אומר, שלמשל הסתכלנו על אצטדיון מרים החדש, ואתה לא מעט פעמים אמרת, אנחנו עשינו אליפות במגרש שבקושי היה לנו דשא. זה מה שהייתי רוצה לשמוע עוד ממך. הקבוצה שלך עם שירזי, פיזנטי, חיים בר, בן אילם, דוד לוי, אם אתם מקבלים היום את השטיח הזה.
0: תראה, אנחנו קשה מאוד לעשות את ההשוואות, אבל באמת, מבחינה טכנית, את הקבוצה הזו כי הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני לא יכול להשוות אותה לליגות באירופה, אבל היא הייתה ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו גם ראינו את זה בתוצאות שהתמודדנו נגד קבוצות חזקות באינטר טוטו נגד ורדר ברמן וכאלה, אבל אם אנחנו עושים השוואה למה שהיה בעבר ולמה שקורה היום, אני חושב שאם הקבוצה שלנו הייתה מתאמנת בסטנדרטים שמתאמנים היום והייתה משחקת במגרשים כמו שמשחקים היום, אז אתה יודע, אני משתדל תמיד אף פעם לא להחמיא לעצמי, אבל אני חושב שזה באמת היה יכול להיות וואו גדול.
2: הצגה, אבל אמרת קודם, אני מקווה עד גיל 80 אליפות, זאת אומרת לקחת 10 שנים קדימה. אתה לא אופטימי יותר היום עם כניסתו של רוס קסטין, שאומר אני אכניס כסף, נתניה תהיה בצמרת הכדורגל הישראלי?
0: אמרתי עד גיל 80, כי אני בדיוק חשבתי על, היום דיברתי על הנושא הזה, ואני חושב שבאמת הגיעו בעל הבתים חדשים, יכולים להגיד עליהם מה שהם רוצים, אבל אני מאמין שהם יבואו, ישקיעו ויבנו. אבל פרימו, אתה יודע שכדי לזכות באליפות, זה לא מהשנה לשנה, זה לוקח זמן.
2: נכון.
0: צריך למצוא את השחקנים המתאימים בשנה הראשונה, להשלים אותם בשנייה, אולי לחזק בשלישית, וגם אם ירצה השם ברביעית, לא בעשר שנים. אבל הדבר שהכי צריך להפיין את מכבי נתניה, כדי לקחת אליפות, זה להגיד שהם בונים קבוצה, ולא למצוא שני כוכבים חדשים בשנה הבאה, ולמכור אותם לשתי גדולות בקיקר שלנו, להביא אותם, להביא עוד שני שחקנים גדולים, ולבנות. מה שקורה בשנים האחרות בנתניה, שהיו שחקנים טובים, והם עברו מהר מאוד למקומות אחרים, והקבוצה נחלשה. במקום שתתחזק נחלשה, ואני מקווה שעם הבעלים החדשים, הבנייה תהיה שונה, ואז זה מאתגר אותנו לאליפות הבאה.
1: עודד, אתה, כמו שאמרת, יש לך בית ספר לכדורגל, ואתה נמצא, אגב, אתה מאמן, זאת אומרת, אם אנחנו באים עכשיו לראות אותך על הדשא, אז אתה מראה להם ממש איך עושים את הדברים כמו פעם?
0: תראה, אני אישית לא מאמן קבוצה, כי יש לנו, אנחנו עובדים במקביל 3-4 קבוצות ביחד, אני עובר בין הדברים, בין האימונים, ואם צריך להדגים משהו, אם ילד עושה משהו, לא טוב, אז אני יכול להראות. עד לפני 4-5 שנים אימנתי ממש קבוצות, היום אני פחות מאמן.
1: אז אני רוצה, כן, אז בגלל שאתה כל הזמן על הדשא ורואה אותם מגיל צעיר, אני מוציא רגע את ערן זהבי, שבאמת, אתה יודע, אתה לא יכול הרי, הוא חלק מהם, למה לא גדלים עוד? אוחנה ומכנס ואלון מזרחי. לא, אני מדבר דווקא על חלוצים עכשיו.
2: אתה יודע למה? כי הם לא משחקים בשכונה.
1: לא משחקים בשכונה, זה הסיפור העיקרי.
3: משפט נכון שקרים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. אתה יודע איפה אני גדלתי? אני גדלתי במגרשים הקטנים שהם היו מגרשי כדורסל. אנחנו שיחקנו כדורגל במגרשי כדורסל על האספלט, שהשאר היה שתי הקורות שמחזיקות את הסל, תבין לאיזה מקום קטן היינו צריכים להכניס את השאר. והיינו משחקים שם שעות על גבי שעות, עד שאם האמא וההורים שלנו לא באים

0: לקחת אותנו הביתה, לא היינו חוזרים הביתה.
1: כן.
0: היום זה לא קורה, והיום לא משחקים בשכונה, והיום לא משחקים הרבה זמן, והיום גם, תראה, גם, אני חושב שבמחלקות הנוער צריך להשקיע הרבה יותר,
1: עודד, נעשה את זה פעם אחרת, אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, מזל טוב, בריאות, עושר, והלוואי שנזכה אתה ואני לראות את נתניה האלופה. עודד, תודה.
0: תודה רבה, ריגשתם אותי מאוד.
1: עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ואופק קולר, שידרנו ב-104.5 שם היה פלג בן צבי. תודה לאבי נימני ויניב תוכמן, ערב טוב לכולם.
2: ערב טוב.
3: מיד ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103 FM. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
4: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: 103
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית.

0: הנשיא טראמפ בשיחה הערב עם שליחנו ברק רביד מספר על שיחות הטלפון עם נתניהו ביממה האחרונה. מבחן הדחיה. באיראן מאיימים לחדש את הירי אם ישראל תחדש את התקיפות בבירות. נתניהו אומר לא מחויבים לעצור. פיקוד העורף מודיע הערב חזרה לשגרה החל ממחר בשש בבוקר, כולל חזרה ללימודים. תוך כדי מלחמה, כשהמדינה כמעט סגורה, הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה.
1: משקרים, מת בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
2: סליחה.
0: בנוסח חוק היסוד שהבטיח נתניהו לחרדים שנחשף כאן, לומדי תורה יזכו לאותן זכויות כמו לוחמי צה"ל. יממה של בלבול בנתב"ג.
3: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות. הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
0: הנוסעים שבוטלה להם הטיסה ואלה שעלו למטוס בלי לדעת אם יהיה להם איך לחזור. מתי החברות שביטלו יחדשו את הפעילות. כרוניקה של עצירה. כך בולם טראמפ את ישראל מול איראן ולבנון. נשאר יקר, איך השפיע ירידת הערך של הדולר והאירו על תחום האופנה? ומדינה בהמתנה, הזוגות שמתחתנים למרות ההגבלות והביטולים.
4: כל החיים אתה מחכה לרגע הזה שזה יגיע, ואתה באיזשהו סוג של פחד שפתאום זה יכול לא לקרות.
0: ועשרות אלפים שממתינים להחלטת פיקוד העורף, לקראת הופעות הענק שמתחילות מחר.

0: שלום רב לכם ושערב טוב, שלום לדני קושמרו בתל אביב. פחות מיממה, למעשה כמעט 17 שעות, עברו בין הטיל הראשון ששיגרה איראן לעבר ישראל וההודעה האיראנית שהיא נוצרת את האש. מיד, נביא כאן דברים שאומר לפני דקות אחדות טראמפ לשליחנו ברק רביד על ההזהרה שנתן לנתניהו, ופרטים חדשים על תוכניות התקיפה הישראליות שנגנזו בהוראת הנשיא תוך כדי ההתייעצויות. הנשיא טראמפ קפא על ישראל ואיראן לנצור את האש היום בסביבות 3 אחר הצהריים, אחרי 3 גלי תקיפה ישראלים במערב איראן ובמרכזה. השאלה שרבים בישראל שואלים הערב, האם איראן הכתיבה לנו משוואה חדשה עם אכיפה אמריקנית הדוקה יותר, לא לפגוע בבירות כדי שלא לספוג טילים על ישראל. דני.
1: כן, יונית, ובתוך המשוואה הזו, השאלה המרכזית היא חופש הפעולה של צה"ל, גם מצפון לרצועת הביטחון, גם בבירות ובכלל מול חיזבאללה, זאת השאלה כרגע, האם חיזבאללה מצידו יימנע באמת משיגור רחפנים ורקטות על אזרחים ישראלים, על יישובים בשטח ישראל, אלו השאלות שאנחנו שואלים הערב, וגם האם נכנסנו בעצם למציאות חדשה של סבבים מול איראן, כל כמה חודשים, כל כמה שבועות, עוד סבב אחרי המונדיאל או רגע לפני הבחירות, הרבה הצהרות לוחמניות והרבה מאוד שאלות הערב. אנחנו כאן צופים על קו הרקיע הנפלא של גוש דן בציפייה לערב שקט עם הכתבים והפרשנים שלנו ואורחים נוספים.
0: כן, ואנחנו כאן באולפן עם הכתבים הפרשנים שלנו, פרוסים גם בכל מוקדי האירועים, גם בחזית הצפון, בחמל הלאומי של מד"א, לוקחים עין לכל התראה, אם תהיה, וכמובן גם בוושינגטון. אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו הצבאי, ועם ההודעה של פיקוד העורף על חזרה מלאה לשגרה החל ממחר ב-6 בבוקר.
2: נכון, זו השורה התחתונה והדבר המרכזי הערב הזה, חזרה לשגרה ממחר ב-6 בבוקר, הסרת המגבלות, גם על ההתקהלויות, גם על המסגרות החינוכיות, בכל הארץ למעט קו האימות בצפון, שם המציאות עדיין עומדת בעינה, החל מהשעה 6 בבוקר. אמרתם כאן בפתיחה, המבחן הגדול ביותר עכשיו של ממשלת ישראל, מבחן התגובה בבירות. ישראל יצאה למהלך הזה כדי לשבור משוואה שאיראן מנסה לכפות על צהל, ובעצם להגן ככה לחיזבאללה, ומול ירי של חיזבאללה על יישובים ישראלים, ישראל נחושה לעשות את ההפרדה בין איראן לבין לבנון, בין שתי הזירות, לעמוד על חופש הפעולה שלה. יש כאן גם משקל למה שיסגר אל מול האמריקנים, והאם טראמפ בעצם יאפשר את זה לישראל בהמשך. אסור לה להירתע מלפעול בבירות, מכיוון שזה יכול להוציב אותה בנקודה מורכבת ובעייתית. תמונת המצב כעת, באיראן טראמפ עצר מהלך משמעותי, ולמעשה המלחמה או המבצע הזה נעצר שם באופן מלא. בלבנון, צהל ממשיך לפעול בתוך הקו הצהוב, תוקף גם מדרום לזהרני, בינתיים לא בבירות, אמרנו, זה יהיה המבחן הגדול. יש גם מוכנות מלאה והערכות לשורה של תרחישים. ראינו את הסבב הזה מתפרץ במהירות, והתגובה לזה הייתה צריכה להיות מהירה מאוד, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה יכול להישנות.
0: תודה רבה, ניר. עוד כמובן יש לנו על מה לדבר בהמשך המעדורה, אלוף משנה אופיר כהן, פיקוד העורף. הציבור הישראלי שוב הוכיח, הוא יודע להיכנס למצב לחימה. אתם מצפים שהוא גם יצא ממנו באותה מהירות מחר בבוקר עם הנחיה. מה לעבר השבועות והחודשים הקרובים?
3: אז ממחר ב-6 בבוקר, כמובן, ההגבלות הוסרו, כפי שניר דיבר עליהן. יונית, אנחנו חווינו מעבר משגרה לחירום מאוד מהיר, מורכב, לא פשוט ביממה האחרונה. אבל היכולת שלנו להתמודד עם זה, זה אחד ממקורות הכוח שלנו, ואנחנו חייבים לשמר את זה.
0: אופיר, תודה רבה גם אליך, כמובן נחזור בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לברק רביד, שליחנו לוושינגטון. ברק, זה היה הנשיא טראמפ שדיבר איתך אמש לפני שדיבר עם נתניהו ואמר לו לעצור. הערב הוא מדבר איתך שוב, מספר לך מה נאמר בשיחות שלו עם ראש ממשלת ישראל במהלך היממה האחרונה והמתוחה.
4: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו, כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים. כך הנשיא טראמפ מספר לי בשיחה שקיימתי איתו לפני כשעה. וטראמפ אמר לי את הדברים הבאים. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. טראמפ אמר לי כי בשיחתו עם נתניהו אתמול בלילה, הוא ביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים של איראן. השיחה בעצם, אותה שיחה, מסתיימת בלי איזושהי מסקנה ברורה, ונתניהו לא אומר מה הוא מחליט, ואפילו חלק מהאנשים של טראמפ שהיו על השיחה, אומרים לי שהם הרגישו שטראמפ הצליח לקנות עוד כמה ימים מנתניהו, אבל מאוחר יותר נתניהו נכנס להתייעצות עם ראשי מערכת הביטחון וחוזר, ומעדכן את שר החוץ רוביו, כי הוא החליט לתקוף באיראן. טראמפ מתאר בפני בשיחה את מה שהתרחש לאחר מכן. הם, הישראלים, נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד. הם כבר היו בדרך לאיראן. אני הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה. כן, הוא מדבר על התקיפה הראשונה של ישראל אתמול בלילה. הנשיא האמריקאי סיפר לי כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לבין איראן, ביקשו ממנו ללחוץ על נתניהו להפסיק את התקיפות ולהתקדם להסכם. טראמפ הוסיף ואמר, היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל. הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי וגרמתי לו לעצור. טראמפ הדגיש בשיחה איתי כי הוא עדיין סבור שפניו לעסקה ושאיראן מעוניינת לחתום עליה. הוא גם אמר שהוא סבור שעסקה כזאת תהיה עסקה טובה, אבל אני באופן אישי שמעתי את זה מטראמפ לפחות 5 פעמים. הצופים שלנו שמעו את זה מטראמפ עוד יותר פעמים, ועדיין אין עסקה.
0: כן, מבחינתו של הנשיא האמריקני, ההתקדשות הזו בשלב הזה הסתיימה, כמו שאת אומר, בינתיים אין עסקה. ברק, תודה רבה. וירון אברהם, כתבנו המדיני, אז אומר טראמפ לברק רביד, הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה הישראלית. אתה מביא פרטים חדשים ודרמטיים, שאכן הייתה תוכנית גדולה יותר של ישראל, שהנשיא טראמפ גנז, וגם עוד ציטוטים משתי השיחות המתוחות.
5: נכון, יונית, זו הייתה יממה מאוד דרמטית, ומאחורי הקלעים התקיימו שיחות, התייעצויות, והרבה דברים שנוכל לספר עליהם כאן לראשונה. ננסה למען הצופים לעשות את זה ממבט כרונולוגי. אז אתמול בשעה 3 בצהריים, ישראל תוקפת בדחיה, תוקפים שם בסוף מפקדה של חיזבאללה. כבר אחרי התקיפה, האמריקנים מעבירים מסר לישראל שהם לא מרוצים מההחלטה ומבהירים. איראן רצינית, והיא תגיב. המסר הישראלי כבר אז, זו תקיפה מדודה, לא יכולנו לעבור בשתיקה על הפגיעה בתושבי הצפון. בשעה 10, איראן משגרת טילים לעבר ישראל, נתניהו נמצא בישיבה מצומצמת עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון, והוא משוחח עם טראמפ, שיחה קשה ומתוחה, אלו הציטוטים. טראמפ, אני לא רוצה מלחמה חדשה. נתניהו, בסדר. טראמפ, אל תגיבו באיראן, זה רק יביא להסלמה. נתניהו מסביר, האיראנים הפרו את הריבונות שלנו, אנחנו חייבים לסמן קו אדום. טראמפ אומר, מבחינתי אין לך אור ירוק, אבל לך יש את החשבונות שלך. בכירים בישראל טוענים שטראמפ הבין מהשיחה הזו שישראל לא תתקוף. בכירים אחרים טוענים שטראמפ דווקא הבין בין השורות שישראל מתכוונת לתקוף. נתניהו בכל אופן יסביר היום בשיחה עם טראמפ, בשיחה השנייה, כך, ידענו שהתקיפה באיראן לא תוביל למלחמה. זה מה שאומר נתניהו היום. אני חוזר איתך ללילה. ישראל תוקפת בשני גלים, ב3 בבוקר וב7 בבוקר. ישראל חוטפת את התגובה, איראן מגיבה ב7 בבוקר, ולאחר מכן ב10 בבוקר. האיראנים, אחרי שהם יורים את היריעה האחרונה, פונים לממשל טראמפ ואומרים לו, אנחנו מוכנים להפסקת אש. אבל במקביל, יש ישיבות קדחתניות בבור בקריה שישראל רוצה להוציא אל הפועל אחר הצהריים. בשעה 4:30, אולי 5 אחר הצהריים, תקיפה דרמטית, נתניהו בבור מאשר את התוכניות הללו, טראמפ מתקשר אליו ומורה לו להפסיק. בישראל מציירים את השיחה הזו כשיחה של הבנות, אבל גורמים אחרים אומרים, הפוך, זו הייתה שיחת הנחיה, טראמפ אומר לנתניהו את המשפט הבא, עשיתם את מה שעשיתם, עכשיו תנצור את האש, הולכים להסכם, נתניהו חוזר אל הבור ואומר אל מי שנמצא שם, אנחנו מפסיקים את המתקפה, כשבמטכ"ל מבוכה גדולה, המטוסים כבר מוכנים להמראה, פנינו ללשכת ראש הממשלה עם כל הפרטים שאנחנו מציפים פה בכרונולוגיה הזו, שם מסרבים להתייחס לפרטים.
0: הרבה דברים דרמטיים אתה מספר לנו, אולי בראשם ישראל מתכננת תקיפה דרמטית, נשיא ארצות הברית היום עוצר אותה, ממש לוחץ על הבלמים. תודה רבה, ירון. אנחנו איתך עכשיו, אוהד חמו כתבנו, ובעצם איראן הודיעה ראשונה שהיא נוצרת את האש, אבל זה הגיע עם תנאים.
6: ממש כך, יונית. איראן יוצאת למלחמת הבזק הזו עם משוואה ששם מכנים משוואת הדחיה רמת דוד, כלומר כל פגיעה ישראלית בביירות תוביל לטילים איראנים על ישראל. 17 שעות אחר כך, בהודעת סיום המערכה של משמרות המהפכה, הנוסח משתנה בצורה משמעותית מאוד. אומרים האיראנים, המשך הפשעים ושימי לב יונית, כולל בדרום לבנון, כלומר לא רק ביירות אלא כל לבנון בעצם, תוביל לפגיעה קשה יותר, כלומר לתגובה איראנית על ישראל. וכעת הדילמה חולם באיראן, האם הם יגיבו באמת לאותה פעילות בדרום לבנון, ובשעות האחרונות אנחנו רואים לא מעט פעילות ישראלית בדרום לבנון, התשובה היא לא בטוח. אנחנו שומעים את קליבאף, בכיר איראני, רק בשעה האחרונה מתהדר ואומר, בעצם הצלחנו לשבור את אותה משוואה של הפסקת האש על הנייר ואז ההפרה שלה, כלומר מבחינת האיראני מתכן מאוד שהמערכה הזו תספק אותם, הם יכולים לעשות וי, הייתי אומר, הם מבחינתם קשרו בין הזירות איראן ולבנון. הבשורות הלא טובות זו איראן בטוחה יותר, קיצונית יותר, נוטלת יוזמה, הנחת העבודה שלה, ודיברנו על זה אתמול, שהנשיא טראמפ בכל מקרה לא מתכוון לאפשר לישראל את החבל הזה לפעול, וישראל צריכה להיזהר, יונית, מניסיון איראני בעצם לשעתק את מה שקורה בימים האחרונים במדינות המפרץ. אנחנו רואים שם תקיפות איראניות על בסיס כמעט יומי, כמעט כל לילה, בקנה מידה קטן, או במילים אחרות, סבבים.
0: כן, וזה משהו שישראל לא רוצה וגם לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה מול איראן. תודה רבה, אוהד. אנחנו איתך, דני.
1: כן, נחזור יותר מוקדם למה שקרה אחרי שתי שיחות טלפון לא פשוטות עם הנשיא טראמפ. נתניהו נאלץ להודיע בצהריים לחיל האוויר חדל לעצור את התקיפות באיראן, אחרי ממש שבה אזרחי ישראל לא קיבלו למעשה מידע מהממשלה. נתניהו מדבר הערב בהצהרה מוקלטת בלי שאלות ומאיים שוב לפגוע באיראן אם תתאה ותחזור לתקוף. הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
7: אחרי שהנשיא טראמפ הורה על חזרה להפסקת אש, מעביר הערב ראש הממשלה נתניהו הצהרה מוקלטת שבה הוא מבהיר:
8: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי.
7: הוא מזהיר:
8: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
7: בשעה 12:36 בצהריים שעון ישראל, צייץ נשיא ארצות הברית את ההוראה: ישראל ואיראן צריכות מיד להפסיק את הירי, וחתם דונלד ג'יי טראמפ. שעה אחר כך הוא מצייץ שוב: ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית, באותיות מודגשות, מסע ומתן סופי לשלום נמשך בכפוף לכך שבורות וטיפשות לא יפריעו, הוא כותב, ומוסיף: המצור יימשך במלוא העוצמה עד שתושג עסקה סופית. סמוך להודעות האלה שוחח גם היום נשיא ארצות הברית עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהעביר הלאה והנחה גם הוא במה שאמר לו טראמפ להפסיק לתקוף, אחרי שאיראן הודיעה ראשונה שהיא מצטה. כבר אמש, כשבישראל ראו בירי התגובה של איראן לתקיפה בדחיה הזדמנות לסבב נוסף מול איראן שאולי יביא לתוצאה טובה יותר, ביקש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעצור את ההסלמה בעודה באיבה.
9: The president told me what I would suggest to Iran, you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. The president indicating to Fox News that a deal was just days away, Monday, Tuesday or Wednesday. He told me, and now this.
7: טראמפ גם הביע ביקורת על כך שישראל תקפה בדחיה, ותסכול מכך שהאופן שבו התגלגלו העניינים יפגע במסע ומתן עם איראן. אחר כך הבהיר לשליחנו בוושינגטון שהוא נגד הז'אנר המקובל כאן של תגובה על תגובה על תגובה, כשכל אחד מהצדדים מקווה שהפעם תהיה הכרעה.
4: הוא אמר לי שבכוונתו להתקשר בדקות הקרובות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא לבצע תקיפה באיראן בתגובה לירי הטילים. אם נתניהו יורה על תגובה לתקיפה האיראנית, זה פשוט הולך להמשיך עם תקיפה ותקיפה נגדית, כפי שהיה ב-47 השנים האחרונות, או יותר נכון ב-3,000 השנים האחרונות.
7: השיחה התקיימה, ישראל תקפה, טראמפ שהבהיר בעבר שיספוג הפרות של הפסקת האש כל עוד חיילים אמריקנים לא נהרגים, נתלה בעובדה שהטילים ששיגרה איראן לישראל לא גרמו לאבדות.
10: And guys, this is a major test of President Trump's ability to de-escalate the situation. No one has been killed or injured here in Israel in those missile strikes.
7: טראמפ קיים ממש שיחות רבות שבהן הביע ביטחון רב בעסקה שהוא מאמין שיחתום עם איראן עוד השבוע, לדבריו.
11: And we have right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
7: 100 ימים אחרי שיצאו יחד מתואמים למלחמה שטראמפ העריך שתימשך לכל היותר 4 שבועות, אולי אף פחות. מדגיש אמש הנשיא טראמפ בשיחה עם כתב הפייננשל טיימס שלנתניהו לא תהיה ברירה, אלא לקבל את העסקה שהוא מקדם עם איראן. לא תהיה לו ברירה, אמר טראמפ בשיחה טלפון עם הכתב. אני קובע, אני קובע. הוא, נתניהו, לא קובע.
0: ונחזור, דני, על הדברים שאמר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר הערב, שוב לברק רביד שליחנו. הוא מספר על השיחות שהיו בינו לבין נתניהו במהלך הלילה. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן בקרוב מאוד, כך הנשיא טראמפ מספר לברק רביד. הם נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד, הם כבר היו בדרך לאיראן, אני הצלחתי, הוא אומר, לצמצם את ממדי התקיפה, הוא מתכוון לתקיפה הישראלית באיראן. היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שלא יבצעו יותר התקפות על ישראל, הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף, התקשרתי לביבי, כך אומר טראמפ, וגרמתי לו לעצור, כך הדברים שאומר הנשיא טראמפ לברק רביד, תערב, דני.
1: תודה, יונית, אלמוג בוקר איתנו, שלום לך אלמוג, ועל אותו קו, אלמוג שנית המקום, על אותו קו, דברים מטרידים שאומר הרמטכ"ל.
12: כן, תשמע, אתמול תוך כדי הערכת מצב עם פורום המטכ"ל, הרמטכ"ל מוציא הודעה מאוד חריגה, הוא אומר צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. מה שעומד מאחורי ההודעה הזאת, שלמעשה הרמטכ"ל רוצה לומר שזה לא תלוי בו, אבל בעיקר המשמעות מבחינת הרמטכ"ל לחוסר התגובה, והרמטכ"ל אומר זה עלול להיות אסון אסטרטגי, לא פחות מזה, אם ישראל לא תגיב לירי הזה של איראן לעבר שטח ישראל. הרעיון בהוצאת ההודעה היה להעביר לחץ על הדרג המדיני. יותר מזה אני יכול להגיד לך, גורמים בכירים בצהל סברו שהתגובה לירי הזה של איראן צריכה להיות תגובה משולבת, תוכנית תקיפה משולבת גם באיראן וגם בלבנון. בסופו של דבר היינו תקיפה רק באיראן. כן צריך להדגיש שההחלטה שהתקבלה במהלך היום הזה, ואחרי שהירי לעבר איראן נעצר, לא משנה מה יהיו ההשלכות, בלבנון לא מקבלים תכתיבים, וממשיכים לפעול בעוצמה, לפחות כפי שפעלו עד עכשיו, ויכול להיות מאוד שגם יותר מזה. ואולי עוד דבר אחד שצריך לומר הערב הזה, ולזכור טוב טוב, שבזמן שהמדינה כולה חוזרת אחרי מחר בוקר לשגרה מלאה, בקו האימות נמצאים במלחמה. הסיוט שלהם נמשך גם מחר בבוקר שהילדים ייסו לבית הספר. זה פשוט שתי מדינות. מדינה אחת שחוזרת לשגרה מלאה, מדינת קו האימות שנמצאת עדיין במלחמה מלאה, ולכן התגובה על כל אירוע חייבת להיות לא פרופורציונלית בלבנון, כדי להעביר את המסר הזה, כן, גם במחיר שהאיראנים ירצו להגיב שוב.
1: ונאמר, אלמוג, ניצן שפירא, כתבנו לענייני צבא, שהתקיפה בדחיה, הלא משמעותית מדי, היא זו שהביאה לתגובה מאיראן, והיא הייתה אחרי שבועות ארוכים, ואחרי שהירי ירד לשלומי וצפת. השאלה, לאן זה הולך מכאן?
13: נכון, והיום האיראנים כבר מאיימים ואומרים שכל תקיפה של צהל ופעילות של צהל בדרום לבנון תוביל להסלמה מצד איראן כלפי ישראל. דני, זו המשוואה שהאיראנים ניסו לייצר בהקשר הזה. צהל ראה את הדבר הזה, הדרג המדיני הורה לצהל לתקוף מהר מאוד, לצאת קדימה בכל מה שקשור לתקיפות בדרום לבנון, בעיקר כדי להוטט לאיראנים, אנחנו כאן ממשיכים לתקוף, והאיומים שלכם בשלב הזה לא מרתיעים אותנו בכלל. לכן החליטו לצאת לתקיפות בדרום לבנון באופן מהיר מאוד. לפני זמן קצר, אני אגיד, בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו9 פצועים בתקיפה של כלי טייס בלתי מאויש בעיר צור. ראינו גם לפני זמן קצר התרעת פינוי נוספת של דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לאחד הכפרים בדרום לבנון. הכל, דני, כדי לשדר בסופו של דבר עסקים כרגיל, אנחנו ממשיכים בפעילות בדרום לבנון ולא מתייחסים כרגע לאיומים האיראנים. נכון לעכשיו, עיקר הקשב של צהל, לרבות גם אגף המודיעין, גם חיל האוויר, חוזר חזרה, מוסט חזרה ללבנון, היה עד עכשיו באיראן, וכרגע מסיטים את הקשב, וזה המוקד המרכזי כרגע של הלחימה, שטח לבנון, שם הצבא מתעסק בכל הכוח בשלב הזה. גורם צבאי אומר לנו בהקשר הזה של מה שאמרנו כאן את הדברים הבאים לפני זמן קצר. מעתה, מבחן ההוכחה בלבנון הוא עלינו, על צהל. האיומים של איראן לא מרתיעים אותנו, אנחנו מתכוונים להמשיך לפעול בדרום לבנון, ואם נקבל אור ירוק גם בבירות, כך אומר אותו גורם צבאי, חובת ההוכחה כרגע על הדרג הצבאי, נגיד שבסופו של דבר צריך את אישור הדרג המדיני כדי לפעול גם בדרום לבנון וגם ברוב הדחיה בבירות.
1: כמעט אמרת, צריך את האישור של טראמפ. חיל האוויר תקף, כמו ששמענו, מערכות הגנה אוויריות, וגם את התעשייה הפטרו-כימית שם באיראן, וגם אחרי ששני הצדדים נצרו אש באיראן, עדיין מאיימים הערב, שוב, לחזור ולתקוף את ישראל, בתגובה על חידוש תקיפותיה בלבנון, בעיקר בבירות. הבוקר גם החות'ים לא התגעגענו, הצטרפו לירי על ישראל, ומאיימים עכשיו גם למנוע מכלי שיט שקשורים לישראל לעבור במיצרי בבל מנדב. הכתבה של ירון שניידר.
14: در 24 ساعت گذشته حرف های ما بال در آوردند و
15: 100 ימים אחרי תחילת המלחמה חילופי המעלומות הישירות איראן ישראל התחדשו. חיל האוויר תקף שוב במערב איראן ובמרכז המדינה אחרי הפוגה שהחלה לפני חודשיים בדיוק עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו, מערכות הגנה אווירית ומתחם פטרוקימי לייצור חומרי גלם לתעשיית הטילים של המשטר. עכשיו איראן מנסה לייצר משוואת תגובה חדשה. ירי מאיראן לישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בביירות, בניסיון לכפות על ישראל את עצירת המבצע נגד חיזבאללה. הסדר מתהפך. אם בתחילת המלחמה היה זה חיזבאללה שבא לעזרת איראן, וירי מלבנון לישראל, עכשיו איראן היא שנחלצת לעזרת חיזבאללה, גם במחיר של עימות ישיר עם ישראל, כדי לשמור על החיבור בין הזירות ולעצור את הניסיון להחליש את חיזבאללה ולנתק את לבנון מההשפעה האיראנית דרך ערוץ המסע ומתן המדיני הישראלי-לבנוני שמתקדם בחסות ארצות הברית.
16: ודר סורת תדאבום תג'אבוז ושרארת בשדת בישטרי באנה ברחות חוהד שוט.
15: לצד שלושת המתחים ששיגרה איראן לישראל, אמש לאזור הצפון והבוקר למרכז ולדרום, היא המשיכה לאיים על ישראל וגם על ארצות הברית, המוצגת בתקשורת האיראנית היום כשותפה לכל מהלכיה של ישראל.
17: רג'ימה סגיוניסי בא אין אקדמתי כאנג'ם דוד, בא אתלע יא בי אתלע אמריקה, בא חסטה יא, מה מותגדים אסאסן قابل תסבור ניסט בדון המהנגי בא אמריקה בודה באשה, הדפש צ'יזי ניסט ג'וז תחריב הר רוונד דיפלומטיקי.
15: בכל שבירת הכלים הזו נועדה להגביר את הלחץ על טראמפ, לכפות על ישראל את התנאים האיראנים להערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. אחר הצהריים איראן הודיעה מצידה על סיום הירי לישראל, אבל זו בוודאי לא נועדה להיות ספירת הרגעה. בהמשך ההודעה, איראן מאיימת לחזור ולתקוף מטרות בישראל ואף להחריף את עוצמת התקיפות אם ישראל תחזור לתקוף בלבנון, לא רק בביירות.
18: جنوب لبنان جزء من هذه المعادله واذا ما استمر ذلك فان اجراءات اشد واقص واكثر حسما مما سبق ستكون قادمه.
15: מצד האירוע הצבאי המרכזי בין ישראל לאיראן, עוד התפתחות במסגרת אחדות הזירות של הציר השיעי, הבוקר, עוד לפני השיגורים מאיראן לישראל, החות'ים מתימן שיגרו לישראל טיל בליסטי בודד שיורט. שעות לאחר מכן, הם הבטיחו לממש את תרחיש האיום על השייט בים סוף, שהוצג באיראן כבר לפני כמה שבועות.
19: נועלינו חדר המלאחת הבחריית בשקלין כאמל ותם על העדו הישראלי في البحر الأحمر ונעתבר أن كل تحركات العدو אסבחת הדפן עסקריה לגועתין המוסלחה.
15: פגיעה בשייט החופשי בים סוף אחרי חסימת מיצר הורמוז עלולה להחריף את משבר התובלה ואת המחיר הכלכלי של המשך המלחמה ולייצר מנוף נוסף של לחץ על הנשיא טראמפ. עוד קלף מיקוח איראני מונח כעת על השולחן.
0: הפרשנית המדינית שלנו דנה וייס. דנה, אפילו בסטנדרטים של המזרח התיכון 24 שעות דרמטיות ביותר, בואי ננסה להעריך מבחינה אסטרטגית איפה ישראל עומדת בסיכון.
20: נכון, מה שראינו כאן זה ניסוי באש לנסות ולכפות כללי משחק חדשים, מי הצליח איראן או ישראל נדע רק בהמשך, אבל אין ספק שאנחנו רואים כאן תמונת מצב אסטרטגית מאוד מטרידה מבחינת ישראל. בואי נראה, קודם כל אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של סבבים מול איראן, זה מאוד מאוד מטריד, במערכת הביטחון לא יכולים לדמיין את זה אחרי שהגעת הארי. דבר שני, כל ההתמודדות שלנו מול איראן עסקה תמיד בנושא הזה של גרעין וטילים בליסטיים, האיומים הקיומיים, זה לא נמצא על הפרק, ובמקום זה ישראל מתכתשת עם איראן ברמה הטקטית, לא מקדמת את הנושאים האיומים האיומים הקיומיים, וכן משחקת פה עם מלחמה טקטית, עם טילים בליסטיים שפוגעת בעורף אלפי קילומטר מכאן. בנוסף, דווקא מול איראן, אנחנו מוצאים את עצמנו בנוסחה של שקט יענה בשקט, אחרי שראינו משהו זה עשה בעזה, זה באמת קשה להאמין שזאת הנוסחה מול איראן. בנוסף לכך, איראן מצליחה אחרי 3 שנים של מלחמה לחבר מחדש בין הזירות, והיא אומרת מה שקורה בלבנון, עם החות'ים, אולי בהמשך בעזה, עכשיו אנחנו מחברים את כל הזירות האלה ביחד. מנגד, אנחנו רואים שחופש הפעולה של ישראל והאור הירוק הוא נדרש בבית הלבן, והדבר האחרון, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, חיזבאללה ואיראן חלשות צבאית, אבל ישראל נתפסת באזור כמי שמאבדת את הקלף הכי משמעותי שלה, וזה בעצם העובדה שהיא הולכת ומאבדת את טראמפ, זה הנכס הגדול שלה. שמענו את ברק רביד אומר שטראמפ אומר, אתם תישארו לבד, את זה שומעים באזור. שורה תחתונה, אנחנו לא מקדמים את המערכה באיומים הקיומיים, נכנסים לסבבים טקטיים עם איראן, ולא ברור מה האסטרטגיה של ישראל ולאן היא חותרת.
2: דנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשן הפוליטי, ההסלמה הזו תופסת את ראש הממשלה ברגע רגיש מבחינה פוליטית.
21: נכון. קודם כל צריך להגיד שהקשר של נתניהו עם טראמפ הוא אחד הטיעונים הכי חזקים שלו בבוא אל הבוחר, עוד מעט נדבר בדיוק על מתי התאריך. אימות עם טראמפ הוא לא טוב לו, להיות מה שנקרא מדינת חסות בוודאי לא טוב לו, ולכן מעבר לכל העניינים הביטחוניים, היה כאן גם עניין פוליטי מובהק. הדי הבחירות והדי הבחירות כמובן הורגשו היטב אתמול גם בחדר הקבינט וגם היום בהתייעצויות, בין היתר בגלל שיש שם שורה של ראשי מפלגות, חלקם נאבקים על אחוז החסימה וחלקם לא, ולכן המחלוקת ככה הרבה את שני העניינים. נתניהו, אלמלא, לדעתי, היה תוקף הלילה באיראן, ואם ישראל הייתה שומרת על שקט ובעצם מכבדת את המשוואה החדשה שנכפתה עליה, זה לא רק הנזק אסטרטגי לישראל, אלא גם מכה אנושה מאוד לבנימין נתניהו, ולכן בין היתר המתקפה הזאת היום הגיעה. מה שצריך להגיד זה שמבחינת נתניהו יש הרי שאלה גדולה, איך תראה מערכת יחסים עם דונלד טראמפ בחודשים שנותרו עד למערכת הבחירות. אני מזכיר לכולם, דובר על זה שטראמפ יבוא כאן לקבלת פרס ישראל, שהוא יעבוד בשביל נתניהו וכולי. אני מתרשם שעדיין זה פחות או יותר תמונת המצב, אבל זה כמובן תלוי בהתפתחויות שתהיינה. כן. עכשיו לגבי מועד הבחירות, במשפט. אמור היה להיות השבוע פיזור הכנסת. אם פיזור הכנסת לא מתרחש השבוע, ונדחה עוד כמה ימים בשבוע הבא, זה אומר שאפילו מבחינה טכנית, הבחירות כבר לא יכולות להיערך בספטמבר. כי המועד היחיד הפנוי, גם זה בדוחק, הוא 15 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית צריכה 3 חודשים. אם נתניהו מגיע לשבוע הבא, פלוס עוד יום יומיים, בלי הקדמת בחירות, ולהערכתי הוא מגיע, זה אומר שהבחירות תתקיימנה כנראה לכל המוקדם ב-20 באוקטובר, שבוע בלבד לפני מועד הבחירות המקורי ההוא. זה גם תאריך הבחירות שאני שומע עכשיו שעומד על הפרק.
2: עמית, תודה רבה. הפסקה הקצרה, נחזור איתכם, אלופים מילואים תמיר היימן ואיתן בן אליהו, משמעויות של הסבב הזה, דקה וחוזרים.
22: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: עכשיו אנחנו איתכם מאלוף מינויים תמיר היימן ואלוף מינויים איתן בן אליהו. תמיר, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר ראש אמ"ן. בואו נדבר על מבחן הדחיה, תמיר. כלומר, בסופו של דבר, איך שנצא מהאירוע הזה, עוד שבוע, עוד שבועיים, מתי שזה לא יקרה, אם חיזבאללה ינסה לתקוף או יתקוף בקריית שמונה, האם ישראל, מרכאות או לא במרכאות, יכולה לתקוף בחזרה את חיזבאללה?
1: זה מדויק, כן. כלומר, אנחנו לא יודעים האם השתנו משוואות ההרתעה, האם ההרתעה, כי אי אפשר למדוד הרתעה עד שהיא לא נכשלת. והמבחן האמיתי יהיה עד כמה ישראל תגביל את עצמה בפעולה בבירות, ומה תהיה התגובה האיראנית אחרי התגובה, אחרי פעולה בבירות. אם באמת איראן תגיב עוד פעם, ואנחנו לא נימנע מהתקיפה, אז אנחנו השתננו מצבנו לרעה, כי יש אחדות בין הזירות, ונוצר מצב שלא היה קודם. אבל יש לומר שבאמת עשינו פה דבר מה שהוא משמעותי. העובדה שפעלנו פעמיים לכאורה כנגד רצונו של נשיא ארצות הברית, גם בתקיפה בבירות וגם בתקיפה הלילה, זה דבר חשוב. המודיעין המדויק על כוחות הגנה אווירית ניידים שרק הוצבו לאחרונה והשמדתם בהשגת עליונות אווירית בקצב כל כך מהר, הוא דבר מרשים, כולל התקיפה המאוד מאוד חשובה שהייתה על מערכת הייצור בפטרוכימיה. כלומר, הוכחנו יכולות ועשינו נזק משמעותי. איך זה יתרגם בעתיד? אנחנו לא יודעים. רק חשוב לומר דבר אחד. המשוואות האלה שמצמצמות את הפעולה שלנו גם מגבילות אותנו. כלומר, לא כדאי לנו לדבוק בשפה הזאת של משוואות, כי אז הם מבינים בדיוק את ההפך. כלומר, האם אנחנו מוגבלים רק בדחיה, ובשאר הדברים מותר להם לתקוף או לא, כדאי לנו להשאיר את זה בצד. ואם תוקפים בבירות, החשיבות העיקרנית זה שזה יהיה מטרה ערכית חשובה ומשמעותית ללחימת חיזבאללה.
0: ואם אנחנו רואים זה מעוף הציפור, תמיר, הרי פעם בכמה שנים היו לנו סבבים עם חמאס, עכשיו, האם אנחנו הולכים למציאות שבה כל כמה חודשים הולכים לסבבים מול איראן, אויב מסוכן וחזק בהרבה?
1: כן, אני כבר שומע שזה חלק מתפיסת הביטחון החדשה, כלומר שסבבים מול איראן זה עניין של שגרה, ואנחנו צריכים לזכור, איראן זה לא חמאס, וגם מול חמאס הוכחנו שסבבים שבו אתה יוצא וחוזר באותה לנקודה בסבב, לא גורמת לך בסופו של דבר למצב טוב, כי האויב לומד מכל סבב, מתפתח ומתקדם, ובסופו של דבר יכול להיים. מה גם שאיראן מורכבת פי כמה וכמה מבחינה מבצעית, ודורשת תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. בעוד שנה, שנתיים וחצי, נשיא אחר בבית הלבן, וייתכן במצב שהחופש פעולה שממנו יחסית אנחנו נהנים כרגע, לא יישאר שם. ולכן המסקנה הנדרשת היא שאנחנו לא יכולים לבסס את תפיסת הביטחון שלנו על סבבים אינסופיים עם איראן. מול מדינה כמו איראן, צריך להגיע לסגירה מדינית שמשתמשת ביכולות האדירות וההישגים הטקטיים באיזשהו מתכון הסדרי מקבע ומייצב שתואם את האינטרס הישראלי באופן מוחלט.
0: תודה רבה, תמיר, אלוף מילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. אז מביא אותנו, תמיר, ככה אליך עם היכולות האדירות וההישגים הטקטיים. בוא נדבר על ההכנה הזו של חיל האוויר ועל הביצוע, מה שראינו בימים האחרונים.
2: כן, אז בואי נדבר קודם כל על הסיבוב הזה. זה מתחיל מזה שחיל האוויר נמצא תמיד, גם במלחמה ובוודאי גם בין מלחמות וברגיעה, נמצא ברמות כוננות שמתאימות למצב של מה פרק הזמן שהוא יצטרך לזנק לפעולה. ובמצב הזה אנחנו הוכחנו להבדיל, דרך אגב, מהשביעי באוקטובר, שעברנו חוויה כל כך קשה, אנחנו ראינו שאנחנו עומדים בכוננות מתאימה, כשהתעורר הצורך בזמן הנכון, חיל האוויר היה מוכן להגיב. מה זה להגיב? זה יש טייסים, יש חימוש מתאים, יש מטוסים, יש אפילו את המתדלקים האמריקאים שנמצאים פה, וככה היו תלונות למה הם תופסים מקום בבן גוריון, וצריך אותם, כי צריך אותם למקרה שאנחנו מוזנקים. הדבר השני זה שוב התברר שיש חופש פעולה לחיל האוויר, זאת אומרת, תקפו כמה מטרות, ביניהם סללו את הדרך על ידי תקיפה של מערך הנונמם שם. יש שלוש צורות להתגבר ולפעול באופן חופשי. האחת היא לתקוף וכמובן לצולות הנונמם, ואז אתה יכול להיכנס בחופשיות. הדבר השני זה לצייד את המטוסים ואת הפלטפורמות שנמצאות מסביב במערכות אלקטרוניות שמסנברות את המערכות האלה, זה הדבר השני. והדבר השלישי, פשוט לא להיכנס לתוך המעטפת שלהם, לעשות את זה מרחוק, וגם קומבינציה של כל הדברים האלה. אז אנחנו לא נכנסים בדיוק לפרטים מה נעשה שם, אבל העובדה היא שנכנסו, ביצעו ויצאו בשלום. עכשיו תראי, קצת להכניס את האירוע הזה לפרופורציות. אני רוצה להזכיר לכולנו שב-12 הימים אנחנו תקפנו 8,000 מטרות. אנחנו ב-40 הימים, במלחמת שאגת הארי, אנחנו תקפנו 30,000 מטרות, מתוכם 4,600 בטהרן עצמה. עכשיו תקפנו עוד כמה מטרות. זה מחזיר אותי לשאלה, בסדר, מה התרומה בסופו של דבר של הפעולה הזאת? אז אני רואה בזה שלוש אפשרויות, או שלוש סיבות שיכולות להצדיק את התקיפה הזאת. הדבר הראשון, זה לא בא בחשבון שתוקפים אותך ואתה לא עונה. אז תקפו אותנו וענינו, וזה הושג, וזה בסדר. הדבר השני, באיזה מידה זה אכן באמת תורם למסע ומתן. אני הייתי מפקפק בזה, אני הקשבתי גם לנשיא, אני לא יודע אם התרומה הזאת עשתה, התקיפה הזאת עשתה איזושהי תרומה למסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. והדבר השלישי, ולפי דעתי הוא הכי חשוב, והוא העניין של לקרב אותנו עוד מדרגה אחת להפלת המשטר. גם פה אין הישג, ואני רוצה להגיד מילה אחת על הפלת המשטר. אני חושב שכל העניין המבצעי, הצבאי, הוא פחות או יותר די מאחורינו, הוא מיצה את עצמו כבר. הדבר העיקרי הוא מה שאנחנו עושים כעת, וזה עלול להיערך בין שנה לשנתיים, שלוש, זה הפלת המשטר הזה. יכולות להיות לזה שתי תוצאות. או שאנחנו נגלה שהוא יתחזק, שזה יהיה רע מאוד, או שאנחנו נגלה שאפשר להפיל אותו. על זה אני רק רוצה להגיד משפט אחד. תראי, את התקיפות האלה אנחנו כבר 15 שנה מתכננים לפרט לפרט, ואותו דבר בתאום עם האמריקאים ותרגולים ופיתוח מערכות נשק וכדומה. יש דבר אחד שאנחנו לא מתכננים אותו באופן יסודי, וזה הפלת המשטר. יש המון מה לעשות, אם אנחנו יודעים שיש זמן. זה לא מכה והוא נופל, אלא יש זמן בכל המישורים, המדיניים, המודיעינים, הריגוליים, כל הדברים האלה אפשר לעשות שבסופו של דבר המשטר הזה ייפול, או לפחות הוא יהפך בעצמו להיות משטר יותר משתף פעולה.
1: נגיד רק מילה אחת, זה מבחנו הראשון של, מבחן המנהיגות הראשון של מוצ'טבא חמינאי, כאשר הוא על הכיסא ומתפקד, ולכן הוא לא יהיה נוטה לפשרות, כי פשרות זה חולשה שתביא להתקוממות של המונים, ולכן אנחנו רואים פה מנהיג מאוד מאוד נוקשה, קשוח וקיצוני.
0: תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר הציטוטים מישיבת הממשלה על התגובה לאיראן והקיצות של השרים. ירון אברהם יביא את הציטוטים. הבלבול בנתב"ג אחרי השיגורים מאיראן, ומתי חברות התעופה שהודיעו על עצירת הטיסות לישראל יחזרו. בזמן שישראל כמעט סגורה, הדיון בכנסת על החסינות של טלי גוטליב וקידום חוק יסוד לימוד התורה. כל זה מיד.
3: אתם משקרים בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
4: סליחה.
3: צרצרים.
5: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסת.
12: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסת וזה בסת.
12: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
13: זה בסת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר 103 FM.
16: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: כן, אז אפשר להתחיל לסכם את מה שנקרא מלחמת איראן השלישית, פחות מיממה של חילופי אש והזקות ברחבי ישראל, ונסכם הרבה יירוטים, מעט מאוד נזק, כך זה נראה בשטח, הכתבה של אינבר טוויזר.
1: אזרחי ישראל נכנסו ביממה האחרונה שוב לכוננות ספיגה, אחרי התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית בדחיה. אתמול ב-10 בלילה, השיגור הראשון מאיראן לישראל, מאז הוכרזה הפסקת האש. היום בבוקר, רסיסים של טיל איראני נפלו בשומרון וגרמו לנזק לארבעה בתים ביישוב איתמר.
2: שמענו בום מטורף, הבנו שכנראה שהיה פה ממש נפילה קרובה מאוד. אנשים אמרו שחלונות נשברו, ואחר כך הבנו שגם בתים ממש ממש התרסקו. זה ממש ניסים, באמת, שלא קרה פה כלום ושכולם יצאו בשלום.
1: החות'ים הצטרפו הבוקר למערכה ושיגרו טיל בודד שיורט בהצלחה. בתי החולים עברו היום למתכונת חירום והורידו את המטופלים לחניונים התת-קרקעיים.
3: אנחנו החל משבע בבוקר התחלנו בצורה דרגתית להוריד את כל מחלקות בית החולים לקומות מידי 3-4, זה הקומות הממוגנות שלנו. אני מעריך שהיום אנחנו נעביר את כל בית החולים ממצב רגיל למצב ממוגן, ונמשיך את הרצף הטיפולי שיש לנו בתוך בית החולים.
1: הילדים בכל המסגרות נשארו היום בבית אחרי שמשרד החינוך הודיע על ביטול יום הלימודים.
4: היינו מוכנים לזה, זה גם היה כבר עוד מההפסקה הקודמת, ראינו את זה חוזר מתישהו.
1: גם מחר אין לימודים. שר החינוך יואב קיש אמר שאם פיקוד העורף יאפשר, הלמידה הפרונטלית תחזור ביום רביעי.
5: ממש קשה לנו. אני מסתכלת על כל אמא בישראל וכל אבא בישראל שצריך לשמור על השפיות שלו ושל הילדים שלו, ואני רק רואה אותו ומחבקת אותו, מלאת חמלה אליו, כי לפגוש את עצמנו במצבי קיצון כאלה מול הילדים שלנו ולנסות לייצר להם שגרה, זה אחד הדברים הכי קשים. המחיר שאנחנו משלמים אחרי זה הוא משהו שמצטבר ופוגשים אותו אחר כך.
1: והיום בצהריים משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם עוצרים את הירי לעבר ישראל, אבל אימו שאם התקיפות הישראליות בלבנון יתחדשו, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. איום שעלול להתממש בכל רגע ולהחזיר אותנו שוב לשגרת מלחמה.
0: מחייכת. לא יודע. הנה זה. כן, גיא ורון כתבנו בצפון, והשאלה ששואלים תושבי הצפון היום, שכל המדינה חוזרת לשגרה, מה איתם?
6: כן, דני, הצפון נשאר תקוע, כי מחר בבוקר כל מדינת ישראל חוזרת לשגרה, והצפון הוא חוזר להפסקת האש, היא הדבר הכי רחוק מהפסקת האש. היממה האחרונה הייתה יחסית שקטה מבחינת הזקות, אבל בצהריים שוב פעם הזקות ביישובי הגליל העליון והגליל המערבי. בצהל טענו שמדובר בירי שכוון לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולכן אין סיבה להפעיל שוב פעם את המשוואה ולתקוף בדחיה, כי דין יישובי הצפון יהיה כדין הדחיה, כמו שהבטיח שר הביטחון. לאורך כל היום, אגב, למרות שכמעט לא היו הזקות, היה הרבה מאוד ירי לעבר חיילי צהל שנלחמים בדרום לבנון, גם תקיפות ישראליות בדרום לבנון, הכל בתחומי הקו הצהוב, ולא מעבר לכך. ביממה האחרונה מדברים הרבה על משוואות, אז מה שברור שהמשוואה שהייתה אחרי נובמבר 24, הפסקת האש הקודמת בצפון, אז לישראל היה חופש פעולה מוחלט לפעול נגד חיזבאללה.

0: המלחמה עד הסוף, או שכבר יחדלו את האש, ייתנו לנו לחזור לשגרה האמיתית, לפיתוח ולשיקום, עד לסבב הבא שכנראה יגיע. כרגע, אנחנו לא רק דורכים במקום, אנחנו רק דורכים במקום, וזה הדבר הכי גרוע.
1: כך תושבי הצפון שמדברים איתך, גיא ורון, תודה רבה. יונה לייבזון, צריך לומר ביושר, טראמפ לא רוצה יותר מלחמות, והוא יעשה הכל כדי למנוע מלחמות. יש לו חגיגות על הראש.
2: נכון, גם לאומיות וגם אישיות, והכל כמובן מתכנס ביחד. אבל חשוב קודם כל שנבין שזה לא עוד מלחמה. טראמפ כל הזמן מתגאה במלחמות שהוא מפסיק ובהסכמי השלום. אבל עבורו זו גם מלחמה שהיא מלחמה של ארצות הברית, שהיא מעורבת בה. ולכן כשהוא אומר הדבר הזה יסתיים, זה תלוי בעצם רק בו ובכוח שיש לו, בטח כשמדובר בישראל. אבל יש כמובן גם את כל האירועים שמתקרבים אלינו וכנסיבות חיצוניות שמשפיעות, אם זה מחיר הנפט, אם זה המונדיאל שמתחיל בארצות הברית, וכמובן חגיגות 250 שנה לארצות הברית, 4 ביולי, אבל אנחנו רואים אותם כבר מתחילות עכשיו, יחד עם יום ההולדת של טראמפ, 14 ביוני, יום הולדת 80, עם אירוע גדול שמתוכנן גם בבית הלבן, ויש כמובן את בחירות האמצע, וכל הקמפיין הפוליטי שיש לפני זה. זאת אומרת שגם אם טראמפ מאמין אולי שברמה הנקודתית היה צריך לעשות את זה, מבין את הנסיבות האמריקניות, בסופו של דבר בשורה התחתונה, יש לטראמפ הרבה נסיבות חיצוניות שהן אלה שגורמות לזה שמבחינתו זה ממש לא תקופה טובה ללחימה, בטח לא שזה יראה שהוא לא שולט במה שקורה ובמה שישראל עושה.
1: כן, יונה, תודה. דוקטור רז צינט, מנהל תוכנית איראן ב-INSS. מה אנחנו לומדים על ההנהגה האיראנית החדשה, מוג'תבה, לא יודעים מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג, אבל זו הנהגה שלא מבשרת טובות.
3: נכון, ואני מציע שנתחיל להפנים שאנחנו מתעסקים עכשיו, אנחנו תקועים עם רפובליקה אסלאמית 3.0, שהיא יותר קיצונית, היא מונהגת על ידי מוג'תבה חמיני ועל ידי משמרות המהפכה, היא קיצונית יותר, לא שההנהגה הקודמת הייתה מתונה, אבל כן, היא בהחלט כן. קיצונית יותר.
1: נועזת יותר.
3: היא נועזת יותר, מוכנה לקחת סיכונים. אני מזכיר לכם שלפני שנתיים, ישראל חיסלה בלב טהרן את איסמעיל הנייה, וזמן קצר לאחר מכן את פואד שוקר, את רמטכ"ל חיזבאללה, האיראנים כינסו את המועצה העליונה לביטחון לאומי, ולא החליטו לא לעשות שום דבר, ואולי החמור ביותר, זו הנהגה שהיא מלאה בביטחון עצמי. היא לא רק שרדה בראייתה את המלחמה, היא גם הצליחה להשתמש בכל הקלפים שעמדו לרשותה. זה הורמוז, וזה הטילים, וזה הקדבמים, וזה עכשיו לבנון, כדי להשיג הישגים יותר ניכרים, וזה מטריד, כי אנחנו ראינו את זה ב-24 שעות האחרונות, אבל עם הנהגה כזאת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו גם בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כן. כשהיא מקבלת החלטות בסוגיות הרבה יותר קשות, כמו למשל האם לפרוץ קדימה לנשק גרעיני.
1: אתה מזהה בכל זאת? נקודות תורפה בהנהגה הזאת באיראן החדשה הזו?
3: תראה, יש שתי נקודות תורפה. אחת זה המצב הכלכלי הקשה, וכשהמלחמה הזאת תסתיים, ההנהגה הזאת תתייצב בפני משבר כלכלי עמוק. אבל אני רוצה גם פה להזכיר, גם אם המשבר הכלכלי הזה יוביל בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה או בעוד שנה למחאות של מאות אלפים ומיליונים, אין לי שום סיבה כרגע להניח שהתוצאה של המחאות האלה יהיו שונות ממה שראינו לפני 4 חודשים, כשאלפים או עשרות אלפים נתבחו ברחובות. והדבר השני, שאולי כן פותח איזושהי הזדמנות, שיכול להיות שבתוך המערכת הפוליטית הזאת, עם גנרלים ועם מוג'תבה שמעמדו לא לגמרי ברור, אנחנו נתחיל לראות מאבקים פנימיים, תהיה ביקורת כלפי מוג'תבה, ובעיקר הוא יצטרך בסופו של דבר לצאת בפני הציבור, הוא לא יכול להיעלם לאורך זמן.
1: תודה רבה, רז. חוזרים אלייך, יונית.
4: תודה רבה. כן, דני, כשדוקטור רז צינט מדבר, אחד המומחים המובילים לאיראן ולציר השיעי, מדבר על משטר נועז יותר וקיצוני יותר ממה שראינו, זה דברים שצריך ללא ספק לשים לב אליהם. לפני זמן קצר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את מדיניות הממשלה אחרי היממה האחרונה. הנה קטע מדבריו.
5: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא. נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן.
4: עכשיו אנחנו לנטבג ולחברות התעופה הזרות. לופטהנזה, דלתא, אייר פרנס, רק חלק מהענקיות התעופה הזרות שעדיין לא חזרו לטוס לישראל, וממנה מאז שהגעת הארי. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, הירי שחודש היום גם הביא לגל נוסף של חברות שמשהות את הטיסות לנטבג. איך זה נראה ואיך זה ישפיע על המחירים?
6: נכון מאוד, יונית. בסך הכל בנתב"ג חוו היום יום של הרבה מאוד סימני שאלה בתוך אי-וודאות גדולה מאוד אל מול חברות התעופה הזרות, וצריך להגיד שבסך הכל צלחו

0: שכחו את היום הזה, כי אנחנו לא רואים גל ביטולים משמעותי. כן, אנחנו שומעים שוויז ביטלה גם היום את הטיסות, וגם מחר היא לא תגיע לכאן לישראל. בין היתר גם חברת התעופה הפולנית לא תפסיק את טיסותיה, כרגע לא ברור מתי תשוב לכאן. גם חברת התעופה האזרית, אזרבייג'אן איירליינס, ביטלה את הטיסות, וכמובן גם אוסטריאן, חברת התעופה מתוך קבוצת לופטנזה, שכרגע מבטלת את הטיסות כמה ימים קדימה. לפני זמן קצר גם אייר פרנס מודיעה על כך שהיא לא תשוב לכאן עד ה-21 ביוני. אין ספק שמה שקרה כאן היום גם משפיע על העתיד. ההחלטה לא לסגור את נמל התעופה בן גוריון, ובסך הכל לבטל 11,000 כרטיסי טיסה לישראלים שהטיסות שלהם בוטלו, משפיעה לטובה. אנחנו כאמור לא רואים גל משמעותי של ביטולים, אבל התקווה היא שחברות התעופה הזרות הגדולות, באמת, גם האמריקאיות, יחדשו כמה שיותר מהר את הקווים לישראל, אבל זה עוד צפוי לקחת זמן. כאמור, בנתב"ג יום של הרבה מאוד שאלות, ובעיקר תהיות, מה יהיה כאן אם שוב נתרגל, כפי שכבר דיברתם, לסבבים אל מול איראן? בינתיים השמיים נסגרו, אבל חברות התעופה לומדות היטב את מה שקורה כאן.
1: כן, ודין, על היום הזה בנתב"ג, בוא נראה את הכתבה שלך.
2: פחות מ-24 שעות לפני הטיסה, פתאום טילים, בלגנים, אתה לא יודע מה יקרה.
3: אני מפחדת כמובן להיתקע ולהשאיר גם את כולם מאחורה.
4: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות. הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
5: אני חושש מאוד. יש לי עוד במחשבה לחזור בחזרה הביתה.
0: קשה להגדיר במילים את צערת הרגשות והבלבול שחוו הנוסעים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לנתב"ג.
6: הגעתי לשדה ופתאום מודיעים שהטיסה התבטלה. וזה ממש מבאס.
7: אני יוצאת עם כאבי בטן שאני לא אוכל לחזור.
0: במשך שעות ארוכות לא היה ברור האם הטיסות ימריאו, אחרי שאתמול עוד דובר על סגירת המרחב האווירי. הרעיון הזה ירד מהר מהפרק, והיום השמיים נסגרו זמנית מספר פעמים בעקבות האזעקות.
8: חוזרים, ניצחנו, איזה כיף, וואו, כולם חוזרים.
0: אבל חוץ מזה, שגרה, עד כמה שניתן כמובן לקרוא למצב הנוכחי בנמל התעופה בן גוריון, שגרתי.
9: כשהמתיחות עולה, אנחנו נערכים במדינות דלק מחמירה, נקרא לזה, בכדי שתכסה גם מצבים של המתנות, אם צריך פה בצורה טקטית לאור ירי טילים וניקוי מסלולים.
10: אנחנו מלומדים, מיומנים וחוזים לשגרה מהר מאוד. יש לציין שהאירוע הזה היה אירוע קצר, ולכן לא יצאנו מהשגרה, אלא היו הפסקות קטנות, אבל אנחנו חוזרים לשגרה בתוך שעות, ולוח הטיסות כבר תוך יום אחד יחזור לזמן, לזמנים המקוריים.
11: אנחנו בתחילתה של העונה, הרבה מאוד אנשים כבר, אתה רואה כאן משפחות, הם קנו חופשות, הם השקיעו את כספם, ולכן הם באים לטוס. אנחנו לא נתקענו בבקשות לבטל טיסות או להזיז טיסות, אנשים טסים.
0: ובכל זאת נרשמו היום גם כמה מקרים חריגים. טיסת וויז שהמריאה מוורשה לתל אביב נחתה בלרנקה בעקבות השיגורים.
12: אני הלויז.
0: זה קרה רגע לפני שהחברה הודיעה רשמית על ביטול הטיסות לישראל היום ומחר. גם מטוס חכור של חברת ישראל לא המריא ארצה, בגלל שהטייס הצ'כי קיבל החלטה לא לטוס לארץ.
11: יש לנו היום למעלה מ-60 טיסות, 8,000 נוסעים. יש טיסה אחת שבבוקר הייתה בעיה איתה, אבל אנחנו מבצעים את הטיסה הזאת היום בערב.
0: סיכוי שהטייסים שתקפו באיראן בבוקר לוקחים אותנו מחר לחופשה?
11: אני לא יכול להתייחס לזה.
0: נכון לעכשיו, השמיים פתוחים, והתורים בנתב"ג ארוכים, בתקווה שגם חברות התעופה שעזבו לכמה שעות ישובו לפעול כמה שיותר מהר לקראת עונת התיירות בקיץ.
1: בהחלט כך, ירון אברהם, כתבנו מדיני, חוזרים אליך. תוך כדי השיחות שגם דיווחת עליהן מוקדם יותר במהדורה בנתניהו וטראמפ, מתכנסות ישיבות מצומצמות, אתה עם הציטוטים מתוך החדר, והוויכוח בין השרים על ה... תגובה באיראן ובלבנון.
13: נכון, בקריה בתל אביב מתכנסות היום שורה של התייעצויות של מערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, בכירי מערכת הביטחון, והדיון סובב סביב פעולות התגובה הישראליות. אחרי שראש הממשלה חוזר מהשיחה עם טראמפ, שכאמור במהלכה טראמפ חודל אותו, עובר בתוך החדר מסר מהדרג המדיני לדרג הצבאי, שאני חושב שזה הרוח שלו, להגיב בדחיה אם יורים לעבר תושבי הצפון, גם במחיר של עוד סיבוב באיראן. זה המסר, מבלי לדבר בשלב הזה על טראמפ. אבל ככל שהדיון מתקדם, השם דונלד טראמפ עולה בחדר, ותראי, יונית, את הוויכוח בין הנוכחים בהתייעצות. השר בן גביר, צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפורניים, להגיד לו שיש לנו קווים אדומים. נתניהו צוחק, בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד 3 חודשים. בן גביר, לזכותי יאמר שאני אומר את זה עם בחירות ובלי בחירות. דרעי אומר לבן גביר, אם היית חושב באמת שהעמדה שלך תתקבל, לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות. נתניהו, אנחנו על אותו דף עם טראמפ, הוא לא משחרר את הכספים הכלואים של איראן הכוונה, נחוש לקבל את החומר הגרעיני וממשיך את המצור. למה שנתכתש מולו? השר סמוטריץ', הדבר הנכון הוא לעמוד למודל דחיה, לפעולה באיראן יש מחירים מדיניים, היא מורכבת ומסובכת, אפשר להפוך את המשוואה, צריך לנצל את כריכת הזירות ולהפוך את הקערה, לתקוף חזק בדחיה, אומר סמוטריץ', זה יגרום לחיזבאללה להתחנן שזה ייפסק, ובהפוך על הפוך ניצור את ניתוק הזירות, זה מה שאומרים השרים בתוך החדר, כשברור יונית שיש מישהו אחד שמנענע את כל התפורה הזו, וממש לא בטוח שהוא נמצא יחד איתם באותו מקום.
1: בהחלט, תודה רבה. תודה, אירון. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה, וגם התיקון לחוק יסוד לימוד התורה שמקדם נתניהו עבור החרדים. מעצר אופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קמ"ש, תוך כדי מרדף משטרתי. וגם פרק נוסף בסדרת הכתבות שלנו, נשאר יקר, איך משפיע ירידת ערך הדולר והאירו על מחירי הביגוד ותעשיית האופנה. מופעי ענק שבוטלו בעקבות ההסלמה עם איראן, והזוגות שהתעקשו בכל זאת, למרות הנסיבות, להתחתן.
14: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: כאן נשמעים גם היום אזרחים שמקווים עדיין להפיל את המשטר הנוכחי. בשיחות עם כתבת N12, ספיר ליפקין, הם מדברים על הנוכחות המוגברת של אנשי הביטחון ברחובות, מאשימים את המשטר בהרס שגרמה המלחמה ומביעים תקווה לשלום עם ישראל. הנה הדברים.
1: אחר חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן ובניגוד למלחמה הקודמת, השלטונות באיראן לא הורידו לגמרי את האינטרנט. מה שמאפשר לנו לקבל היום הצצה לנעשה בטהרן, גם במהלך ההפצצות של חיל האוויר. האיראנים ששוחחנו איתם מאוחדים בדבר אחד, ברצון לראות את נפילת המשטר. לכן לא מפתיע שכל עימות שכזה מפיח בהם תקווה שאולי אולי זה מה שיקדם את הקץ של שלטון האייתולות.
2: ملا هیچ ارزشی برای مردم اینا قائل نیستن و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستن. از نخست وزیر نتانیاهو میخوام کار درست رو انجام بده و یک بار برای همیشه کار جمهوری اسلامی رو تموم کنه و این تهدید همیشگی رو یک بار برای همیشه از بین ببره.
3: اگر در روزهای آینده نیروگاه‌ها هدف قرار بگیرند، اگر آب قطع بشه، اگر پالایشگاه‌ها آسیب ببینن، به یاد داشته باشید که کسی ما رو به این نقطه رساند. این حکومت در طول دهه ها مردم خود را فدای ایدئولوژی و بقای خود کرده.
1: ברור לגמרי שבאיראן ישנם עדיין מיליונים של תומכי משטר, אלא שעבור מיליוני איראנים אחרים נשמרת התקווה שלא רחוק היום והסכמי אברהם יגיעו גם למדינתם.
4: مشکل ما با مردم اسرائیل نیست، مشکل ما حکومتی که حاضر آینده شهروندهای خودش رو فدای بقای خودش کنه. من واقعا امیدوارم یه روزی برسه که ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها همدیگر رو از طریق جنگ و تهدید نظامی و این تترهای خبری بشناسن، ولی امیدوارم روزی برسه که دوتا ملت بتونن در صلح و احترام متقابل.
0: כן, ויולן כהן מהצד השני, האיראנים ממשיכים לנסות להשיג מידע על ישראל מישראלים, מרגלים ישראלים.
5: כן, דני, וזאת אחת הדרכים שהאיראנים מצליחים להשיג מידע על עירותים, על פגיעות, על נפילות ועל פצועים, וגם על התנהלות התושבים. אנחנו מדברים על תקופת מלחמת שאגת הארי, שאז הם יוצרים קשר עם צעיר בשנות ה-30 לחייו, מבת ים, צעיר ישראלי, שתמורת בצע כסף, תשלום של כמה מאות שקלים, מעביר להם מידע קריטי, מידע מסכן חיים. ומתכתבות שהגיעה אלינו, נחשף למעשה, איך הם הצליחו להשיג את המידע הזה, בזמן שכולנו יושבים בבתים תחת ירי טילים. קודם כל, הסוכן האיראני פונה אליו ואומר לו, אני רוצה שתצלם לי סרטונים ממקומות שבהם נפלו טילים, ועל כל סרטון אני אשלם לך. ככל שהסרטון יהיה מדויק יותר, אני אשלם יותר כסף. החשוד אומר לו, אני אשלח לך. הסוכן האיראני משיב לו, אתה יכול לנסות כבר מעכשיו, איך החשמל שם? יש לכם חשמל? הכוונה היא, האם הירי גרם להפסקת חשמל? החשוד עונה לו, יש חשמל. מה המצב שם עכשיו? החשוד שולח לו תמונה מהזירה רגע אחרי שהם הצליחו לפגוע באחת הזירות במרכז הארץ. הסוכן האיראני שואל, היו עירותים? כמה עירותים היו? יש פצועים? יש פצועים, לא הצליחו ליירט את הכל. והסוכן האיראני מנסה גם לקבל מידע על ההתנהלות של התושבים, מתי לראות, מתי התושבים יוצאים מהבתים, ושואל אותו, אנשים נמצאים בבית או יוצאים? החשוד משיב לו, אנשים יוצאים מהבתים. נאמר שאותו חשוד נעצר בשבועות האחרונים, החקירה נועלה ביחידה ללוחמה פשיעה של מרחב אלון במחוז תל אביב, שלמעשה סגרו עליו, חקרו אותו, וצריכה למנוע העברת מידע נוסף. אבל נאמר שהניסיונות עדיין נמשכים, גורמים ביטחוניים מזהירים גם הערב, שגם בימים אלו, בימים המתוחים הללו, האיראנים מנסים, וכל מי שאפילו יחשוב על לשתף פעולה, יעצר ומוצא איתו הדין.
0: כן, תודה רבה יולן. ניצן שפירה, אנחנו מדברים על חיזבאללה, לבנון, איראן, יש עדיין גם את עזה.
6: נכון, בתקופה האחרונה מטבע הדברים, דני, העיניים היו נשואות גם לאיראן, גם בלבנון, עסקנו בזה רבות כאן במהדורה, ובינתיים ארגוני הטרור ברצועה, לרבות חמאס והג'יהאד האיסלאמי, מנסים וגם מצליחים להשתקם, ואל מול הדבר הזה צהל תוקף באופן מאוד משמעותי. רק בשבוע האחרון, במהלך השבוע האחרון, הותקפו כ-40 מחבלים בלמעלה מ-30 תקיפות שונות בתוך הרצועה, מנסים לגדוע את ניסיונות השיקום של המחבלים בתוך רצועת עזה. ולפני זמן קצר, בצבא מודיעים שבתקיפה שהתרחשה במרכז הרצועה בסוף השבוע האחרון, עקבו אחר מספר מחבלים שבצבא מגדירים כבכירים בג'יהאד האיסלאמי, תקפו וחיסלו אותם. היו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בג'יהאד האיסלאמי, הסגן שלו וראש מערך ואחראי מערך הנונטט של הג'יהאד האיסלאמי בצפון הרצועה. חלק מהניסיונות של צהל לפגוע בניסיונות של השיקום של המחבלים, של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי בתוך רצועת עזה, יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות שם, זה מה שאומרים ומטריעים באופן משמעותי מאוד הלוחמים בשטח, כדאי שיתעסקו גם במה שקורה שם.
0: תודה רבה, ניצן. יונית, חוזרים אלייך.
7: כן, דני, בוא נדבר ברשותך וברשות הצופים על מה שקרה היום בכנסת ישראל. בעוד ישראל מתמודדת עם שיגורי טילים, אזעקות, הילדים בבית, המשק בהגבלות, אז בכנסת התכנסו כדי להצביע על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, אחרי שחשפה את שמו של איש שב"כ. זה הפך כצפוי למופע ארוך ועתיר קונספירציות שלה, הכתבה של דפנה ליאל.
8: כולם מפריעים, זה לא מפריע לך.
9: ועדת הכנסת שברה היום שיא חדש של ניתוק.
10: עם ישראל סופה בכם, כפי שאתם רואים, זה...
11: עם ישראל חושב שאתם מבראים.
12: עם ישראל
13: בזמן הלחימה מול איראן התכנסה היום הוועדה למרתון דיונים בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לשמור על חסינותה.
10: אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
14: סליחה,
10: צרצרים,
15: תקריא לחברים שלך טלי, לא לי.
13: גוטליב מואשמת שעברה על חוק השב"כ כשפרסמה את שמו, זהותו ופרטים נוספים של איש שב"כ במהלך מלחמה. לפי כתב האישום היא פגעה באינטרסים ביטחוניים מהותיים, וכמובן עלולה הייתה לסכן אותו.
10: אתם הפכתם לאויבים של הממשלה. אתם הפכתם תוך כך לפוגעים בביטחון המדינה.
13: כצפוי, הדיון היום הפך למופע הפריימריז שלה, השתלחות אינסופית ביועצת המשפטית לממשלה ובכל מערכת המשפט, והפצת תיאוריות קונספירציה על בגידה מבפנים, וכל זאת בזמן שצהל עדיין נלחם.
16: ששאתם מראים סרטון שהכותרת שלו הייתה פה בגידה, הרגתם את העם הזה.
15: חברים, מירב, את עכשיו חזרת, את בקריאה ראשונה.
16: אבל
15: את בקריאה ראשונה.
16: מירב,
15: את בקריאה שנייה.
13: הדיון צפוי להימשך מחר, אבל התוצאה ידועה מראש. אף אחד מחברי הליכוד לא מתכוון להסתבך עם גוטליב. עם כל הכבוד, עוד מעט יש פריימריז. ומה זה לעומת הצורך להגן על סוכני שבק?
10: איפה האומץ שלכם?
7: כן, ולא רק הדיון הזה על סדר רומה של הכנסת, גם דיון על הנוסח המתוקן של חוק יסוד לימוד התורה, שהוא חלק מההסכם בנתניהו לחרדים. המשמעות היא שזכויות של לומדי תורה היו שוות לזכויות של חיילים. דפנה ליאל, אנחנו איתך בעניין הזה.
5: הדיל בין נתניהו לחרדים יצא לדרך. אני מזכירה, החרדים רצו בחירות באמצע ספטמבר, במחה על כך שחוק הפטור מגיוס לא עבר. נתניהו רצה להשלים קדנציה, ללכת עד סוף אוקטובר, כנראה 20 בחודש, ולשם כך הוא היה צריך לשלם לחרדים, ובגדול הוא התחייב להם להעביר את חוק יסוד לימוד תורה בשלוש קריאות. הערב אנחנו מפרסמים את הנוסח שלו, שלמעשה משווה בין לומדי תורה לבין לוחמים בצהל, ושימו לב לניסוח. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה. לעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שבחרו להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, מי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. המטרה היא בעצם ליצור כיפת ברזל משפטית בפני שאר החקיקות שגם הן מתקדמות. מחר הצבעות לקריאה ראשונה לחוק המעונות, חוק שנועד לאפשר למשתמטים חרדים להמשיך לקבל סבסוד מעונות. חוק שכזה נועד למנוע מבגץ להתערב בעניין הזה, גם בשאר הסנקציות שמוטלות על החרדים, כך שהחרדים לא הצליחו להשיג מנתניהו את חוק הפטור מגיוס, הם כן הצליחו להשיג ממנו תשתית משפטית שתמנע מהסנקציות על המתגייסים להיות יעילות. זאת אומרת, אפשר בעצם לומר שהם השיגו את היעד בדרך אחרת, דרך שאולי תהיה משמעותית יותר, כי היא תחול גם על פסיקות עתידיות ועל שורה ארוכה של סוגיות שסביר להניח יצוצו לאורך הדרך.
7: תודה לדפנה. נרחיב בעזרתך אל הירשמן, חוק יסוד לימוד התורה, הדרך שנתניהו בעצם מחזיר את החרדים אליו אחרי כל האיומים שלהם לפרק את הגוש וללכת לבחירות מוקדמות, אז הוא מחזיר אותם אליו, עם סימן שאלה אם הם אי פעם התכוונו ללכת לאנשהו.
14: סימן שאלה טוב. נזכיר, רק בתחילת מושב הכנסת, מושב הקיץ, החרדים אמרו, אך פעם אנחנו מפזרים, מכתב של הרב לנדו, המנהיג הכי חשוב שכותב, אנחנו לא חלק מהגוש, אמירות מאוד קשות על ראש הממשלה, בפועל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, החרדים לגמרי חזרו לגוש, לפחות דגל התורה וש"ס. ראינו את זה גם בבחירות למבקר המדינה, שהם תמכו באורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, תמונות של גפני עם ראש הממשלה אחרי הרבה זמן שלו. חוק להחלשת התקשורת, שיש שם הרבה רבנים שיש להם כאבי בטן עם החוק, כי יש שם חילול שבת, כי יש שם תכנים מיניים. ראשי ישיבות חושבים שזה יציף את הישיבות בטלוויזיה, כי זה יהפוך לנגיש. גם זה בקואליציה חושבים שהחרדים ייתנו להם, גם פיצול היועמ"שית ואפילו חוק מחה של משה סעדה שמתנגד לחוק הפטור מגיוס, גם זה חושבים בקואליציה שהם יקבלו. בפועל החרדים מסתמכים על ההבטחות, ולא רק זה, אתמול פוגש ראש הממשלה את גולדקנופ מאגודת ישראל ואת בפצ'יק, שני האנשים החזקים שם, אחרי הרבה מאוד זמן של נתק, ואפילו מהם הוא מבקש לחזור לקואליציה ולגוש, הם מסרבים, הם אומרים שהם רוצים חוק גיוס, מה שיש כרגע של ביסמוט לא מספיק טוב להם, הם רוצים משהו יותר טוב. גורם חרדי אומר לנו היום, שוב נתניהו נותן לנו הבטחות, שוב אנחנו משלמים במזומן, הוא מעביר את כל החוקים שלו, הרי המעונות ולימוד התורה הערכה הריאלית הפוליטית, גם בתוך המפלגות החרדיות, שזה לא באמת יעבור, אבל הם נאחזים בהבטחות, ויכול להיות שזה הלחץ מהבחירות, הם מפחדים מהרחוב החרדי שרותח עליהם, שהם לא מביאו שום הישגים. תראי את התמונות רק ביומיים האחרונים, עלייה לרגל בכלא הצבאי, אריה דרי לראשונה בא לשם, הוא חברי כנסת שלו וגולדקנופ שכבר גם ביקר שם בעבר, דרי אומר לימוד התורה זה הדבר שלנו, בעצם הם בקמפיין בחירות והם מנסים אולי לאחז בכל דבר והם מוכנים לשלם לקואליציה הכל, בתקווה שאולי הפעם ההבטחה תתממש.
7: אלי, תודה רבה. כפי שדיווחנו מוקדם יותר במהדורה, תקיפה דרמטית במהלך היום באיראן נמנעה, תקיפה שתכננה ישראל, היא נמנעה בגלל הוראה של הנשיא טראמפ. תומר אלמגור, אתה איתנו עם כרוניקה של בלימה אמריקנית, טראמפ עוצר את ישראל.
17: כן, יונית, הנשיא טראמפ כפה היום על ישראל הפסקת אש מול איראן, וזו רחוקה מלהיות הפעם הראשונה שהנשיא האמריקני פחות או יותר מחליט עבור מדינת ישראל. היום, בפוסט ברשת רוף, כתב טראמפ שישראל ואיראן חייבות להפסיק לירות. זמן קצר לאחר מכן, הודיעו בישראל שעצרו את התקיפות באיראן לבקשת הנשיא. קצת קודם לכן, בלילה האחרון אחרי התקיפה האיראנית, טראמפ הבהיר במפורש בראיון שנתניהו לא קובע, ושהנשיא הוא זה שמחליט על מדיניות מול איראן. וזו לא הפעם הראשונה שטראמפ מזכיר לישראל מי הבוס.
18: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
19: It's fine, he'll do whatever I want him to do.
17: ועוד לפני סבב ההסלמה הנוכחי עם איראן, הרקע התקיפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון וכוחות צהל בלבנון, לשכת ראש הממשלה הודיעה ביום שלישי שהחליטה לתקוף בבהירות, אלא שהשעות חלפו והתקיפה לא הגיעה. בערב נחשפה הסיבה שוב בפוסט של טראמפ שכתב, ניהלתי היום שיחה עם נתניהו וביקשתי ממנו לא לבצע פשיטה גדולה על בהירות, הוא החזיר את חייליו לאחור. ומלבנון לקטר, גם בזירה הזאת, טראמפ הבהיר בפומבי שהוא מטיל מגבלות על ישראל. אחרי שחיל האוויר הפציץ בספטמבר את בכירי חמאס בדוחה, טראמפ התחייב, זה לא יקרה שוב.
20: You said that you don't want to see Qatar hit again. Do you, are there any guarantees that Qatar...
21: Well, he won't be hitting in Qatar.
17: ואם אירועי היום נשמעו לכם מוכרים, זה כי גם בסבב הלחימה הראשון נגד איראן, ביוני, טראמפ סובב את מטוסי הקרב הישראלים שיהיו בדרכם להפציץ באיראן. ישראל לא הולכת לתקוף את איראן, כל המטוסים יסתובבו ויחזרו הביתה, הפסקת האש בתוקף. כך כתב אז הנשיא, וכך הוא נשמע באותו היום.
22: You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
17: אז ארצות הברית מתערבת בביטחון ישראל באופן חסר תקדים. נתניהו מצידו מדגיש את חשיבות הקשר שלו עם טראמפ והקרבה הגדולה בין המדינות. נזכיר, כך הוא נשמע לפני כמה שנים.
23: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא, לא.
17: אבל את הדברים האלה שאמר נתניהו מהאופוזיציה, קשה ליישם מכיסא ראש הממשלה, שבשורה התחתונה, טראמפ מכתיב את המדיניות הישראלית פעם אחר פעם.
7: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לסיפורו של עידו פיינהולץ ממושב בארותיים, תלמיד כיתה ט'. לפני קצת יותר משנה הוא הלך לבית הספר, ובשיעור דרמה הפך למשותק. ההורים שלו היו בטוחים שהם יקבלו תשובות על מה שקרה שם באותו היום, אבל אפילו דוח הבדיקה של משרד החינוך עבר שינויים. הכתבה שלי ילוד.
1: איזה מגמות אתה לומד בבית ספר? מדע, מחשב. כמה יחידות?
2: חמש.
1: מה עוד?
2: נו, אנגלית ומתמטיקה.
1: גם חמש?
2: כן.
7: עידו הוא ילד סופר מיוחד. בנוסף לכל זה, הוא גם ספורטאי מצטיין וגם תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד בקריית החינוך רופין. לפני שנה וחצי בשיעור דרמה בבית הספר, בחדר הזה כאן, הוא הפך לנכה.
3: במשך כל השיעור, הילדים נכנסים מתחת למזרונים, ילדים אחרים רצים מצד השני של החדר וקופצים עליהם באגרסיביות נוראית. ומאחת הקפיצות אלו, עידו היה מתחת למזרון. ותלמיד גדול פשוט קפץ עליו קפיצה ומחץ אותו עם המזרון. תלמידים שהיו שם סיפרו ששמעו בכל החדר את החוליה של עידו נשברת והתהפכו לעידו החיים.
1: מיד אחרי הפגיעה הוא עוד הזיז את הרגליים. יום אחרי הניתוח הוא היה משותק מהברכיים, יומיים אחרי הניתוח מהמותניים. מתי הבנו שזה לא עובר? חודשים. ואני אמא שלו, אני לא מבטרת.
3: שבועות הראשונים הם סיוט. אנחנו מנסים קודם כל לייצב את המצב הרפואי של עידו, כי יש ממש סכנת חיים בשבועות הראשונים. בערך כמה ימים אחר כך שאלתי את האנשים הכי בכירים במועצה ובמשרד החינוך, אם מישהו בודק את האירוע, אם מישהו מתחקר אותו. וקיבלתי תשובות שלא.
7: לעידו שני אחים קטנים, אבא גל הוא טייס ואמא שירה מהנדסת. Okay. ההורים פונים לשר קיש בבקשה לקיים בדיקה. מי שממונה על הבדיקה הוא איש חינוך ותיק ומוערך בשם מוטי אלמוג, שהופך כל אבן במשך חודשים ארוכים.
3: והזמן עובר. אני מרים אליו טלפונים ושואל אותו, מוטי, מה קורה עם הדוח? למה לא יוצא דוח? ובסוף הוא מספר לי.
4: הבנת כבר בהתחלה שהייעוץ המשפטי קצת הגביל אותי וקצת נשף באופי. עד שבכלל יצא הדוח זה היה מסכת של גינויים לא קלים, עם ריבים אישיים שלי מול המערכת. הדוח הזה אני כתבתי בחרדת קודש, במילים האלה השתמשתי. והם לקחו וזיהמו לי אותו. אתה מבין? זיהמו לי את הדוח. כאילו יש תחושה שאיפשהו גם מפילים את התיק על ידו, אתה מבין?
1: אף אחד לא אומר לנו מה המצב הבטיחותי של החדר שבו הוא נפצע. אם הכל בסדר עם החדר שבו הוא נפצע, אז למה הפסיקו להשתמש בו ממש לפני שבועיים? פתאומיות. עם המורות שהעבירו את השיעור הזה, הם עברו הדרכה על איך משתמשים בציוד ספורט. אז איפה היה הסייע של הילד שפצע את הבן שלי? למה הוא לא היה שם כשזה קרה?
24: אתה כועס על קיש?
3: אני לא כועס על קיש, אני מאוד כועס על קיש. קיש בתחילת הדרך הושיט יד לעזרה, אבל כשהדברים נהיו קצת קשים, וכשבאמת היה צריך לקבל החלטות של מבוגר אחראי, של מנהיג, שאומר, בטיחות התלמידים לפני הכל, הוא בחר ללכת.
7: מלבד שאלות שנותרו פתוחות, יש גם הרבה עוגמת נפש. להורים קשה מאוד שקריית החינוך לא מעדכנת את הקהילה שבה הם חיים, שקרתה להם כזאת טרגדיה.
1: בית ספר הוציא עדכון כשאנחנו דרשנו שיוציאו עדכון.
24: בית הספר לא מספר לאף
1: לא
24: אחד
1: מספר לאף
24: מההורים
1: אחד.
24: שקרה דבר כזה
1: אף אחד.
24: בתחומו?
1: ממש לא, וגם כש... ממש לא.
24: החיים שלכם מתהפכים ואף אחד לא יודע שזה קרה לכם.
1: לא.
7: נחזור להתחלה, המצב שבו נערים, בני עשרה, קופצים באופן קבוע אחד על השני, לא צריך לקרות. איך לא עצרו את זה? זו שאלה שמעלה תהיות.
1: הוא חזק, והוא גיבור. הוא חוזר ללכת. אנחנו נחכה בסבלנות, נעשה מה שצריך.
7: פשוט נורא. אלה התגובות למה שראיתם. ממשרד החינוך נמסר, לאחר שהמשפחה העלתה השגות בנוגע לדוח, הנחה השר את המחוז כי יינתן למשפחה מענה מקצועי מלא. מעבר להנחיה הברורה לבדוק, לתחקר, לסייע וללוות את המשפחה, השר לא יתערב בעבודת הוועדה ובמסקנותיה. המענה על ההשגות טרם הובא בפניו, הוא יבחן אותו לכשיתקבל. מהמועצה האזורית עמק חפר, שקריית החינוך נמצאת בתחומה, נמסר כך, אנו מלווים את המשפחה ואת הנער מהרגע הראשון ועושים ככל הניתן כדי להקל עליהם. נמשיך לעשות כל מה שניתן למען בטיחות תלמידינו ולמניעת מקרים כגון אלה. מרדף משטרתי אחרי שני רוכבי אופנוע בקריית מלאכי הסתיים בתפיסת שני קטינים ללא רישיון נהיגה. במשטרה מזהירים מפני תופעה שהולכת ומתרחבת, קטינים שנוהגים ללא רישיון כמו אלה ועוברים עבירות מסכנות חיים. התיעוד בכתבה של איתי גלון.
0: זה קורה בשעת צהריים שגרתית בתחילת השבוע שעבר בעיר קריית מלאכי, בזמן שהורים רבים מוציאים את הילדים מבתי הספר והגנים. שני רעולי פנים, קטינים בני 15, ללא רישיון, נוסעים ברחבי העיר על אופנוע, ללא לוחית רישוי.
6: היה כאן מישהו על אופנוע רעול פנים. חושב שיש כאן תשובה של גני ילדים.
0: כוחות שיטור מיהרו להגיע למקום והחלו במרדף אחר שני הקטינים שררו בעלה גדולה. שני הקטינים סרבו לעצור ולהקשיב להוראות השוטרים.
8: אתם מסכנים את עצמכם, תעצרו איפה שאתם. שלח מישהו שיבוא מכיוון הבית ספר ועוד אחד מכיוון כביש המושבים. תעצרו איפה שאתם, רדו מהאופנוע.
0: בשלב הזה נטשו השניים את האופנוע והחלו להימלט בריצה. לאחר מרדף רגלי קצר הם נעצרו על ידי השוטרים.
9: כאשר קטינים עולים על הכביש ללא רישיון נהיגה, אל תהיה לכם שעשו בנסיעה וסכנה ממשית לחייהם ולחייהם.
0: ולא מדובר באירוע בודד, אלא בתופעה מסוכנת ובעייתית שהולכת ומתרחבת. רק בסוף השבוע האחרון, בתאונת דרכים באשקלון, היה מעורב קטין בן 15, שנהג גם הוא ללא רישיון.
11: מאבק עיקש בנהיגה מסכנת חיים, בריונות בכביש, פגיעות בגוף ובנפש. כל אלה ידרשו מאיתנו מחויבות, יצירתיות ונחישות.
0: הקטינים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה. במשטרה אומרים כי ימשיכו לפעול נגד נהיגה בלתי מורשית ועבירות תנועה מסכנות חיים. נראה שבינתיים מדובר בתופעה שמסכנת אזרחים רבים.
7: אנחנו רוצים להפסיקה, נשארים באותו תחום עם מעצר האופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קילומטרים לשעה, תוך כדי מרדף משטרתי. בהמשך גם איך הושפע תחום האופנה והביגוד מירידת שער הדולר והאירו בחודשים האחרונים, פרק שני בסדרה נשאר יקר, וגם אירועי הספורט והתרבות שהופסקו אתמול ובוטלו היום בעקבות הלחימה עם איראן והזוגות שעשו הכל כדי להתחתן למרות האזעקות.
25: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: אז החיים חוזרים אחר לשגרה ברחבי הארץ, אלמוג בוקר, אבל גם הצפון הוא בארץ, ושם התלמידים חוזרים לאותה מציאות מסויטת.
1: כן, מציאות מסויטת של הליכה לבית הספר, או נסיעה לבית הספר, אבל תחת איום טילים בלי הפסקה, והחשש הגדול הוא שגם מחר זה עלול לקרות. אני רוצה לקחת אותך לתמונות האלה, דני, תמונות אולי שמספרות את הסיפור יותר מכל. נסיעה אתמול לבית הספר, תלמידי בית הספר ארי וגיא, התלמידים הם ממטולה, ואז מגיעה ההסעה, ותראה את הילדים עם התיקים על הגב, ילדים קטנים שרצים בבעלה, יש להם פחות מ-15 שניות להגיע למרחב מוגן, דוהרים כמה שיותר מהר כדי להגיע למרחבים המוגנים, ילדים קטנים קטנים עם התיקים על הגב, רצים כדי להגיע בזמן למרחב מוגן. זה לא רק העניין של הריצה למרחב המוגן, זה בעיקר מה שנשאר איתם אחרי אירוע כזה, כמה הטראומה הזאת מלווה אותם לאורך כל יום הלימודים, והחשש שזה יכול לתפוס אותם בכל רגע נתון, פשוט מציאות מסויטת.
0: תודה אלמוג. ניצן שפיר, מדברים על תושבי הצפון, מה ימחה אלינו בצפון, בלבנון?
2: בצבא נערכים לאפשרות שחיזבאללה ימשיך לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים לעבר הלוחמים בשטח, כחלק ממה שקורה עכשיו בתוך הקו הצהוב, מרחב הקו הצהוב בשטח לבנון, ועומדים על כך שימשיכו לפעול בדרום לבנון על אף ולמרות האיום שהגיע מאיראן. אנחנו רואים בשעות האחרונות את צהל להמשיך גם להשמיד תשתיות טרור, גם להתקדם בתוך השטח הזה, בתוך לבנון, ואל מול זה, כפי שאמרתי, נערכים לאפשרות של איומים שחיזבאללה ינסה לשגר לכוחות.
0: כן, יונה לייבזון, ודיברנו על טראמפ שעצר גם את המלחמה הזו. טראמפ לא רוצה מלחמה, זה הציבור האמריקני שלא רוצה, משני הצדדים.
3: נכון, בדיוק, זה לא רק הציבור הדמוקרטי, גם בקרב הרפובליקנים, ואנחנו רואים את זה באופן מאוד מאוד חוזר על עצמו, על כך שהם מתנגדים למלחמה, שהם לא רוצים לראות ארצות הברית מעורבת בעוד מלחמות. גם זוכרים לטראמפ בעצמו שאמר כל הזמן, נלך כספי המסים האמריקנים, מממנים את המלחמות המיותרות האלו, קרה למזרח התיכון, והוא ניסה לשכנע אותם שכאן מדובר על מלחמה צודקת יותר, שארצות הברית הייתה צריכה לצאת אליה יחד עם ישראל, ועדיין גם הוא לא תאר לעצמו שזה יהיה משהו שיקח כל כך הרבה זמן, ודיברנו על סיבות שיש עכשיו ברגע הזה שהוא לא רוצה שהתקיפה הזו או שחילופי המתקפות האלה ימשיכו, אבל גם במובן הרחב יותר יש התנגדות, טראמפ רואה את זה, הוא רואה את הבחירות הקרובות, הוא רואה גם את המורשת שלו, ולכן זה לא משהו שהוא יכול להמשיך לתמוך בו ולהמשיך להסכים לו, אם צריך להגיד, כי זו כבר דינמיקה בינו לבין נתניהו.
0: יולן כהן, עוד כמה מילים שלך.
4: כן, אנחנו רואים את כל ההתנהלות האחרונה, ואנחנו באמת מקווים שסוף סוף יהיה שקט לתושבי הצפון, לאחר התקופה כל כך קשה. בסוף כולנו ראינו את זה כאן מהמרכז חווים, והרגשנו אולי קצת מעט ממה שהם חווים בשבועות האחרונים, ואנחנו אכן מקווים שסוף סוף יגיע שקט, שקט שמגיע להם, לכולנו.
0: תודה רבה. יונית, אנחנו חוזרים אלייך בינתיים.
5: כן, דני, נתחבר למה שאלן אמרה, ולתמונות שאלמוג הביא של הילדים עם מטולה שרצים מהסעה למרחב מוגן, מגיע להם חיים שקטים. זה ללא ספק במציאות שלנו. עכשיו, אנחנו עם העניין הזה, יש אנשים שנוהגים במהירות מופרזת, אבל בכתבה הבאה תראו אופנוען שנוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קילומטרים לשעה, בזמן שהשוטרים מורדפים אחריו, הדיווח של ברנו תגני.
6: 11 דו גלגלי מתקרב טיל אחרי המסעית, מתקרב לכיוונך נתיב שמאלי, מהיר מאוד מאוד.
7: זה קרה בסוף השבוע בכביש 70 בצפון הארץ. סמוך לחצות, נהג האופנוע הזה שועט בכביש במהירות מטורפת של 285 קילומטרים לשעה. מה שהוא לא יודע, זה שהמסוק המשטרתי עוקב אחריו ומנחה את שוטרי אגף התנועה שנמצאים על הכביש.
6: אחד הולך לברוח, ברח.
7: נהג האופנוע מתעלם מהשוטרים, בורח ממחסומים, תוך כדי שהוא מסכן את עצמו ונהגים אחרים.
6: ברח הקדמי, מסוק עליו, מסוק על הקדמי. אבל נראה לי עבור באדום,
7: המסוק המשטרתי והשוטרים בשטח לא מוותרים. מבינים שמדובר בפצצה מתקתקת על הכביש. מתפתח מרדף אחר האופנוען המסוכן באוויר ובקרקע עד שנעצר.
6: אז תחנה?
8: נכנס בתחנה דלק ימינה.
9: אני שנייה במקום.
10: מהירות 285 קמ"ש. זה המהירות, 285 קמ"ש. אתה לא יודע למה נסעת ככה?
11: אין לו מוסד לי.
10: חכה אליי.
11: יש מסוק למעלה, בסדר?
10: חכה למעלה.
11: יש מסוק למעלה. רגע. הוא מסתכל למעלה, הוא רואה אתכם. ידי כחולים. מסוק, תודה רבה.
10: אתה מצולם כל הדרך.
9: המסוק המשטרתי דלק אחריו במרדף מהאוויר יחד עם שוטרי השטח, ובהמשך התנהל מרדף רגלי עד למעצרו של הנהג. פעילות אגף התנועה ממוקדת בעבירות מסכנות חיים כגון עבירות סך הדעת ושימוש בטלפון היד, עבירות מהירות מופרזת, חטאי צומת ברמזור אדום ועוד.
7: בחודש האחרון שוטרי אגף התנועה יחד עם הרלב"ד עורכים מבצעים ארציים בדגש על עבירות מסכנות חיים. נהג האופנוע בן 24 תושב ערבה נעצר ובית המשפט האריך את מעצרו בארבעה ימים. בקרוב יוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות תנועה חמורות.
5: שער הדולר ושער האירו יורדים בתקופה האחרונה אל מול השקל שמתחזק. הערב אנחנו בפרק השני בסדרת הכתבות נשאר יקר. הערב מעיין פרטי יצא לראות איך זה משפיע על תחום האופנה. הנה.
12: הדולר יורד, השקל מתחזק, וכמעט כל הבגדים והנעליים שאנחנו קונים בישראל מיוצרים בכלל מעבר לים. אז אם הדולר ירד בצורה כל כך חדה, למה המחירים בחנויות לא יורדים בעקבותיהם?
13: יש את החולצה הזאת, ב-100 שקל.
14: יש מצב שהם העלו את המחיר.
13: אבל לא אמורים להוריד את זה, כאילו אם שער הדולר יורד וכאילו שיבוא.
14: זה אף פעם לא מתגלגל לצרכן, לצערי.
12: המוכרים כמובן לא ממש יודעים לענות על השאלות שלנו, אבל גם הם מבינים שמשהו פה לא תקין.
13: שער הדולר יורד, לא אמורים להוריד את המחירים?
15: לא, חברה יכולה לתמחר את הבגדים שלהם, החזיר אותם.
13: יש עצוב שכאילו זה אותו מוצר, וכאילו זה ירד המחיר.
15: כן, אבל החברה יכולה כאילו לתמחר את המוצרים שלהם, החזיר אותם.
12: על פי כלכלנים, עולם האופנה הוא תחום שהיה אמור להיות מושפע מיידית מירידת שער הדולר והאירו.
16: תמיד אנחנו אומרים, נפתח את השוק ליבור והכל ייפטר. והנה את האופנה, כל האופנה מיובאת, ולמרות שכל האופנה מיובאת בדולרים, לא רואים את הירידת המחירים.
17: אם היבואנים היו מגלגלים את זה אלינו, למה היינו מרגישים את הירידה?
16: אני מעריך שבערך שליש מירידת הדולר צריכה להשתקף בעלויות המוצרים, ולכן כשהדולר יורד ב-20%, היינו רוצים לראות 7% ירידה במחירי המוצרים.
12: ובואו תראו כמה דוגמאות שמראות שהמחירים לא רק שלא יורדים, אלא עולים. למשל בזהרה, רשת אהובה על הישראלים, הנה סמלה שחוזרת על עצמה כמה עונות. ב-2025 עלתה 189 שקלים, היום סמלה דומה מאוד, עולה 259 שקלים. פער של 36%. טישרט, כותנה, עלתה ב-2024, 39 שקלים ו-90 אגורות, השנה 60 שקלים, עלתה ב-50%.
18: הציבור חושב שהדולר הוא זה שמשפיע על המחירים, אבל בפועל הביקוש הוא זה שמשפיע על המחירים. כשהחברות רואות שהביקוש קשיח ואנשים ממשיכים לקנות למרות שהמחירים גבוהים, אין להם באמת אינטרס להוזיל את המחיר. ואז מה שהן עושות, הן מעדיפות לקחת את זה ולהציע את זה כמבצעים נקודתיים, ואז הלקוח חושב שהוא מקבל מתנה.
12: ובכל זאת יש מי שמצליח להוריד מחירים.
19: תגיד, אתה כיבואן מרגיש מאוד את ירידת המחירים בעקבות שער הדולר. מרגיש את זה?
20: מרגיש את זה מאוד.
19: עד כמה אתה מגלגל את זה ללקוחות?
20: ב-100% ולפעמים גם יותר.
19: איך? תסביר.
20: היום התחרות היא מאוד גדולה. בסופו של דבר מי ששולט במשק זה היבואנים הגדולים עם המשאבים העצומים. ואנחנו בתור היבואנים הקטנים יותר רוצים לבלוט. אם היום הדולר הוא כביכול 2.85, 2.84 ולפני שנה הוא היה 3.6, אז הפערים הם עצומים. אנחנו בסופו של דבר עושים עסקאות במיליוני דולרים.
19: מגיעים לגולת הכותרת, אחת הנעליים הכי מבוקשות בישראל.
20: הכי מבוקשות בישראל, ניו בלנס מדגם 90-60.
19: כמה עולה במחיר המקורי אצלך?
20: אצלי היא עלתה 699 שקלים.
19: והיום?
20: 599 שקלים.
19: 100 שקל
20: 100
19: פחות.
20: 100 שקלים הפרש.
19: עכשיו שבעצם הורדת את המחיר מעקבות שער הדולר, אתה שמרת על שורת הרווח שלך?
20: אני שמרתי על שורת הרווח.
19: כלומר, יכול להיות...

0: כן, הכל משוגע אצלנו. כבר אתמול הופסקו הרבה אירועי תרבות וספורט בזמן אמת, כן? אבל זה קרה עם הטיל הראשון. היום יש ביטולים, אבל גם חתונות ומופעים שיתקיימו תחת ההגבלות, וגם משחקים שהתרחשו בלי קהל. הכתבה של יונתן ריגר.
1: כל החיים אתה מחכה לרגע הזה שזה יגיע, ואתה באיזשהו סוג של פחד שפתאום זה יכול לא לקרות.
2: לורה ויאקי אמורים להתחתן הערב במודיעין. 370 עורכים הוזמנו, כשפיקוד העורף מאשר עד 500 באולם.
3: קיבלנו אולי במקסימום 20 ביטולים, 20 אנשים.
1: גם לא.
2: החלק הכי קשה בלילה המלחיץ שעברו היה שלורה ויאקי לא נפגשו כל השבוע כהכנה לחתונה, ורק היום התראו לראשונה.
1: בסופו של דבר התרגשתי יותר לראות את בעלי לעתיד, כי לא התראינו איזה שבוע, וגם לא דיברנו, אז כאילו תחשוב, ברגע של לחץ, הוא זה שתמיד מרגיע אותי.
3: היא נכנסה להיסטריה, ככה שמעתי כאילו מסביב, והרגעתי את המצב.
2: הזוג המאושר לא נותן למצב המתוח לפגוע בחגיגה.
1: אז עכשיו אני רגועה, ויש התרגשות בשיאה.
2: הופעה של עומר אדם בפתח תקווה הערב, אירוע סגור לבנק לאומי, נדחה בעקבות המצב. השאלה הגדולה היא לגבי שלוש ההופעות ברצף, ממחר ועד חמישי של עומר באצטדיון רמת גן. עשרות אלפי אנשים אמורים להגיע, הבמה מוכנה וכרגע מחכים להנחיות פיקוד העורף לראות האם המופעים יתקיימו כסדרן. שבוע הספר שאמור היה להיפתח מחר בתל אביב ובירושלים, נדחה כרגע ביום ויפתח, אם המצב יאפשר, ביום רביעי.
4: בתור משקית נייר וגריסה, הרבה מהתפקיד זה מה שאת עושה ממנו.
2: להצגה אפס ביחסי אנוש בבית לסי נמכרו כל 900 הכרטיסים לערב. במהלך היום ביטלו רבים ו-350 איש שישרו בועם, יצפו בהצגה. אם תהיה הזכאי, יישארו באולם שהוא מרחב מוגן.
5: אנחנו מקיימים הצגות גם בתנאים הכי קשוחים שישנם. בואו נקיים חיים רגילים ונמשיך את ההצגות ככל שאפשר.
6: הופך להיות יתרון דו-ספרתי לאטומים!
2: מול באמצע המשחק בהיכל מנורה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, האיראנים החלו לתקוף בצפון.
7: אומרים לנו כאן מהמשטרה הודעה דרמטית, מבוא לעצירת המשחק, נידה סופית בדקות הקרובות, הוראה מפיקוד העורף.
8: וואו!
2: 5,000 אוהדים התבקשו לעזוב את האולם.
9: בוא נעצור את המשחק לחמש דקות קודם כל.
2: המשחק הופסק ולא חודש. הערב המשחק של מכבי תל אביב נגד חולון בחצי גמר הפלייאוף יהיה כבר בלי קהל. השנה שעברה מצד הגאווה בוטל בדקה האחרונה.
10: איראן אחד התחיל ממש לילה לפני מצד הגאווה.
2: ביום שישי מצפים ל-100,000 איש שיחגגו את מצד הגאווה בתל אביב. הבמה מוכנה, וכרגע, על פי מדיניות פיקוד העורף שמשתנה מחר בבוקר, הוא יוכל להתקיים כסדרו.
10: אנחנו עוקבים אחרי אירועים באופן מאוד קפדני, ונערכים לראות מה לעשות כדי לקבל החלטה כמה שיותר בסמוך לפתיחת האירועים.
2: כולנו מקווים שמה שהיה בשנה שעברה לא יחזור על עצמו, החגיגות יתקיימו, ואנשים יבלו בשלל מופעים ולא במקלטים.
11: נדכן עכשיו שבאיטליה משרד התובע ברומא הודיע שפתח בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אחרי שהתפרסמו הסרטונים.

0: הסרטונים שבהם הוא נראה יחד עם פעילי המשט לעזה בזמן שהיו עצורים, קוראים על ברכיהם וידיהם כבולות לאחור. נאמר גם שמספר פעילים במשט טענו להתעללות ואלימות מינית מצד הרשויות בישראל. אנחנו נצא להפסקה של דקה, נחזור עם התחזית.
1: מיד ב-103 FM, איריס קול.
2: 103 FM. גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 103 FM.
11: יד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM. עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
12: 103 FM. שלום וערב טוב, אנחנו מחזיקים את עצמנו ואנחנו לא מבטרים, לכן הגענו הנה. כי אנחנו מאמינים שתרבות וכל מיני עניינים שמסביבה הם אלה שנותנים לנו את אורך הרוח. אנחנו נתחיל את השידור הזה עם העיתונאי בן שני, והוא יספר לנו על אירועים ששמם סינמה השבת עם בן שני. האירוע הראשון יתקיים בשבת הקרובה, ב-13, בשעה 11. האורח הוא יהיה הבימאי תומר אימן, והיא בעצם הסדרה הזו עם בן שני תתקיים אחת לחודש, ותארך יותר יוצרים, בימאים ושחקנים מרכזיים בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית. יהיו שם למשל טיקי דיין ודורון צברי ותומר הימן, ועוד מעט תשמעו מה בן עונה לשאלה שלי, האם התקופה הזו זה זמן באמת להתרווח ולדבר על יצירה, תרבות ואומנות. אנחנו נמשיך עם דוקטור איתמר כהן, הוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, ואנחנו נדבר איתו על מה שכולנו או שקלנו או לוקחים או מנסים להיגמל, ואנחנו מדברים על נוגדי הדיכאון. המצב במדינה כאן הוביל רבים מאיתנו לחרדות, ייאוש ודיכאון. אז יחד עם דוקטור כהן נעשה סדר, מה נוגדי הדיכאון עושים, איפה זה מועיל, איכן זה מזיק. טלי ארבל מוואלה אופנה, נדבר איתה על באמת שוב פעם המצב הצבאי, אוקיי? מלחמות, איך זה משפיע על עולם האופנה. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, ינסה לעשות לנו סדר בשמיים. ובן ארצי עם שיר חדש בשם אינטימיות בזמן כאוטי, מחפש אהבה גם בזמנים האלה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, החיים על השידור יציקה אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים.

0: שלום לעיתונאי בן שני.
1: שלום איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב. אני שואלת את עצמי, אתה יודע, אנחנו מתכננים קדימה, מה לעשות? אתה צוחק.
1: צוחק עלינו, כן.
0: כן. הנה למשל, יש עכשיו מפגשים שלך, סינמה שבת, איתך בן שני, בשבת, ב-13, בשעה 11, האורח שבחרת להתחיל את הסדרה הזו, הוא הבימאי תומר איימן, ולפני שנדבר על זה, אני רוצה לשאול משהו, אני אספר לך ככה, שלפני שנה דיברתי עם אדם שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא עושה סרטים דוקומנטריים, והתייעצתי איתו לגבי איזשהו רעיון שלי. אומר לי, איריס, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך את האמת, אם עכשיו, בימים האלה, את לא עושה משהו שקשור למצב, כל הקרנות פחות מתעניינות, אוקיי? זה צריך להיות משהו שאז היה, שקשור או למפונים, או לא חמים, או לפצועים. מה אתה מרגיש בשטח?
1: מה את חושבת בדיעבד זאת הייתה עצה טובה?
0: כן.
1: כן?
0: נראה לי.
1: אני
0: זאת אומרת, אתה לא בטוח?
1: כן, כי
0: השאלה היא איך מקבלי ההחלטות כאן, חברות ההפקה, המשקיעים, אוקיי? מה הם אומרים לעצמם? אנחנו רוצים אסקפיזם, אנחנו רוצים לשקף לציבור את המצב.
1: אני ממש לא הייתי רוצה להתחלף איתם בתפקיד שלהם, זה תפקיד מאוד מאוד מורכב ומסובך, איפה אתה משקיע את הכסף שלך, ואיפה אתה מחליט שהערוץ שלך יראה את התוצרים האלה רק עוד שנה, עוד שנתיים, ואיפה באמת הצופים, מה הצופים ירצו לראות. התחושה שלי להפך, אנחנו וזה מצחיק שאנחנו מדברים על מצחיק, זה מצחיק ועצוב שאנחנו מדברים על זה ביום שבו מתחדשת פה שוב מלחמה. ברגע שהמלחמות האלה מסתיימות, ומסתיימות בסוף, איריס, הן מסתיימות בסוף, וכשהן מסתיימות, אנשים לא רוצים לחזור ולראות
0: שוב ושוב ושוב.
1: רק הרבה זמן מאוחר יותר. באמת שתומר איימן, שאני מארח אותו בשבת, בסדרה הזאת של מפגשים בסינמטק הרצליה, ואתה מסתכל על העשייה שלו, הוא אחד שזה מה שהוא עושה, הוא עובד על הסרטים שלו 13 שנה,
0: 10 שנים,
1: 7 שנים, עד שהם מבשילים, וכשאתה עובד לאורך כל כך הרבה זמן, יש לך פרספקטיבה. תחשבי על הסרט האחרון שהוא עשה על אורנה ואלה, שהוא התחיל לצלם אותו, אני לא יודע לפני כמה שנים.
0: יותר מעשור לדעתי.
1: כן, יותר מעשור, אבל הוא בעצם גם התחיל לצלם אותו כבר לפני יותר מ-20 שנה, כשהוא עבד שם כמלצר.
0: אני מכירה אותו עוד כשהוא עבד שם, משם אני מכירה אותו, מאורנה ואלה.
1: אני מכיר אותו מתומר והסרוטים, הסרט הראשון שהוא עשה באותה תקופה, ושם מוזכר העובדה שהוא
0: נכון, אורנה ואלה הייתה, זאת אומרת, המקום הזה היה משמעותי להרבה מאוד אנשים שהגיעו לתל אביב, למהגרים לתל אביב, ותומר שהיה שם, אפשר לומר, כוכב ממש, במקום הזה.
1: אז אני רק אגיד במילה שמה שאנחנו עושים בסינמטק הרצליה, זה שאנחנו יושבים עם היוצר, עם היוצרת, לפעמים גם שחקנים, מראים קטעים מתוך היצירה שלהם, ושומעים על האופן שבו הם עושים אותם, ובמתחבר למה שאת אמרת, יוצר דוקומנטרי מחפש תמיד איזושהי זווית, איזושהי פרספקטיבה להתייחס בה אל המציאות שבה אנחנו חיים. וכשהוא מתעד את עצמו, ותומר איימן בעיקר מתעד את עצמו, בהקשרים האלה לאורך הרבה הרבה זמן, אתה מסתכל על זה אחר כך, פתאום אתה מקבל איזושהי פרספקטיבה ואיזושהי יכולת ליצור מהדברים האלה יצירה.
0: אתה יודע, אפילו להסתכל על אורנה ואלה ועל הקשיים שלהם אז, אוקיי? ולחשוב על אנשים שמנהלים כאן בתי קפה, מסעדות וכולי, עם הקושי הזה של סגירה, ופתאום אתה נשען על המשלוחים, ושום דבר לא בטוח ולא ודאי, זאת מציאות אחרת לגמרי.
1: נכון, אבל אני אציע לך עוד הצעה, כי את אומרת לעשות סרט שעוסק במצב. אם היית הולכת לצלם אתם היום,
0: כן.
1: בעל מסעדה בתל אביב, או בעל בית קפה בתל אביב, ועוקבת אחריו במשך 3 שנים, ורואה את התהפוכות האלה שאת בדיוק מדברת עליהן, משתתפת שאת מתחילה איתו בקורונה, ורואה מה קורה,
0: נכון.
1: מה קורה איתו, אז ככה עושים סרטים דוקומנטריים, אתה מוצא את הגיבור, אתה מוצא את הזווית שדרכה אתה מתייחס אל המציאות שסרבבת את כולנו, ואז יש לך איזושהי יכולת לנסח איזושהי אמירה בעזרתם.
0: אז אני אשאל ככה, כי עושה רושם שאתה, אולי בניגוד לתומר, תגיד לי, אם אני צודקת או טועה, יותר, פחות מתעד את עצמך ברעיונות שלך, אתה ממש מגיע, אתה יודע, כמו רחם כזו גדולה, פנויה מאוד בעבור המרואיין שלך, זה מבנה אישיות, זאת החלטה.
1: אני חושב שזה קשור גם לתפקיד.
0: אוקיי.
1: והאמת שאני נע בין שני הצדדים האלה, כי אני יכול לחשוב סתם על הסרטים שאני עובד עליהם, עכשיו הסרטים האישיים שלי הם מאוד מאוד אישיים, אבל כשאני הולך ואני עושה כתבה כעיתונאי, אז אני, יש לי פה תפקיד שהוא נוסף, אני נמצא שם בשליחות שלך, של קהל הצופים שלי,
0: okay.
1: שעבורם אני פוגש את אותו אדם ומביא את הסיפור, הסיפור צריך להיות הסיפור של האיש שאני פוגש אותו, לא הסיפור שלי, העמדות שלי, הדעות שלי, זווית הראייה שלי כמובן משתקפת ביצירה שלי, גם כעיתונאי, אבל התפקיד שלי כל הזמן הוא לחשוב על האנשים שעבורם אני מתווך את המציאות הזאת, על הצופים שלי, ועל האופן שבו הם רוצים לפגוש אותה, ואז במרכז העניין בסיפורים שאני עושה, זה באמת הגיבור שאותו אני מצלם, זה הסיפור שלה, זה הסיפור שלו, ואני בטוח שפחות מעניין הצופים בהקשר הזה הסיפור שלי.
0: תגידי, אתה יודע, פתאום עולה בדעתי, גם, שוב פעם, תומר, הימן יושב לי כל הזמן בראש, כמה התאהבות במושא הסרט, הכתבה, היא, במרכאות אני אומרת, מסוכנת, כי אתה רוצה להביא סרט שיהיו בו את כל הצדדים, אבל כשאתה כל כך נקשר, הנה, אם אתה עושה על מישהו סרט כעשור, 3 שנים, 6 שנים, אתה יודע, כבר יש פה נוצרת מערכת יחסים, עם כל המורכבות שלה, אתה רוצה לשמור עליו מצד אחד, אבל אתה גם רוצה להביא סרט שהוא כנה, שהוא חשוף, גם אם הדברים יהיו קצת פחות נוחים למושא הסרט, איך מנהלים את זה?
1: קודם כל, זה בדיוק השיחות שאותי מעניין לקיים, וזאת היא הסיבה שאני עושה את המפגשים האלה, לדבר עם היוצרים כל פעם על הסרט, ועל השאלות האלה לשאול אותם, תמיד יש שאלות אתיות, תמיד יש שאלות כאלה. אני רק אגיד לך על הדבר הזה שבו את התחלת בלהתאהב במושא הסיפור שלך. היה לי פעם שותף ליצירת צלם נפלא, שאמר, המצלמה שלנו בן היא מצלמה אוהבת. אנחנו באים עם מצלמה שאוהבת את הבן אדם שהיא מצלמת אותו, וככה אנחנו מפיקים גם רגעים שקשים עבורו, ושהוא יצטרך להתמודד איתם, אבל אנחנו באים מאהבה ליצירה שלנו, וזה איזושהי גישה בעשייה ויצירה, ואני אוהב את הגישה הזאת, היא גישה בריאה בעיניי, והיא גישה נכונה.
0: מסכימה איתך. גם זה מאוד מורגש אצלך.
1: אז אל תוותר על השאלות שאתה רוצה לשאול אותם, אבל יש דרך תודעת לשאול שאלות, וגם לבקר ביקורת, וגם להגיד דברים מתוך מקום של אהבה. זה יותר מסובך, כשאתה עושה כעיתונאי, סרטים וכתבות על אנשים שיש לך כלפיהם ביקורת. תשמעי, זה בדיוק סוג השיחות שאני מתכוון לנהל על הבמה, גם עם תומר אימן, גם עם דורון צברי.
0: וטיקי דיין, ודורון צברי, אבי נשר.
1: כן. עם כל אחד מהם, על הסרטים שלו, וזה הערך המוסף. אתה יודע, אנחנו פוגשים את היצירה, אנחנו פוגשים את הסרט, עכשיו אנחנו יכולים לפגוש את היוצר, עם קטעים משמעותיים מתוך יצירות גדולות שהוא עשה לאורך השנים, ולשמוע כל פעם את הדילמות האלה, ואיך הן נפתרו.
0: הלוואי, הלוואי, בשבת, ב-13, בשעה 11, סינמה שבת, איתך בן שני.
1: אני בתק הרצליה.
0: כן, והאורח הראשון הוא הבימאי תומר הימן. תודה, בן.
1: תודה רבה רבה, איריס.
0: להתראות, ביי ביי.
1: שיהיה יום טוב.
0: אמן. הלוואי והלוואי, תודה. ביי ביי. שלום, טלי ארבל, וואלה, אופנה.
2: ערב טוב, יצירתי.
0: ערב טוב, בדיוק כמו כולם, אנחנו משנות תוכניות, ורצינו באמת לדבר על הדברים שהם הכי בוערים בעולם האופנה היום, ואנחנו בועחה עוד סבב, לא יודעת, כן? מה את אומרת?
2: בעיצומו.
0: זה
2: פרספקטיבה.
0: כן, בדיוק. אז חשבתי לעצמי כמה מלחמות, והייתה את ה... עדיין כן קיימת, אוקראינה, ויש את המלחמה שלנו, שאנשים מסביב לעולם מגיבים אליה, גם באנטישמיות, גם בתמיכה לצערי הרב לא שלנו, ביקורת כמובן, על ממשלים וכולי, כמה זה משפיע על אופנה? האם הירוק זית שאנחנו רואים לדעתי עוד מהחורף הקודם, שייך לאירוע המלחמתי?
2: חד משמעית. משחר ההיסטוריה, מלחמה, סכסוכים פוליטיים, השאירו טביעת אצבע על עולם האופנה, ואפילו משפיע על מה שיקרה לפעמים קדימה, מבחינת העונות הבאות. וכן, הגוונים, עכשיו דרך אגב זה משפיע באופן ישיר, אבל מודע או לא מודע, את יודעת, זה ככה, קשה לדעת מה הביצה מהתרנגולת, אבל הגזרות והטרנדים, למשל, הז'קט נפוליון.
0: נכון.
2: שהזכרת, שזה טרשיק, אני כל כך אוהבת.
0: חולה על זה, וואו, וואו, וואו.
2: ממש, וגם כל הגוונים. את רוצה קצת שנדבר טיפה על הז'קט?
0: יאללה, בואי נדבר על ז'קט הנפוליון, אנחנו מדברים על הכפתורים האלה משני הצדדים.
2: וכל האיתורים, והצווארון הקטן העומד, הכותפות. אז קודם כל, זה היו מדעי הקצינים של צבא נפוליאון במאה ה-19, שבאמת אלה המאפיינים, וזה איזושהי שפה ויזואלית שנועדה לשדר סמכות, היררכיה, משמעת, משם זה עבר כמובן לאופנה האזרחית מה שנקרא, ולאורך העשורים זה פשוט כמו כל טרנד כמעט, זה בא והולך. אז הקם בגדול היה בשנות ה-60, באדיבות הביטלס דרך אגב, אני אפילו לא זכרתי,
0: נכון.
2: על עטיפת האלבום האיקונית.
0: איזה קטע, כן.
2: כן. ואחר כך שנות ה-2000 וכו' וכו'. אני חושבת שכל פעם שקלאסיקה כזו יוצאת מהארכיון, אפילו שהיא צבאית, קלאסיקה צבאית, ומקבלת פרשנות מעט מודרנית, תשימי לב שזה סוג הטרנדים שכולנו עפות עליהם. כי זה איזשהו חיבור, אפילו אם הוא מוזר ותומן בחובו הרבה אולי עומק, שהוא לאו דווקא גם דברים טובים, עדיין, כאילו משהו בזה, כל הניגודיות הזאת, משהו
0: זה
2: בזה...
0: אתה מרגיש כאילו, זאת אומרת, עולם האופנה מוחה בזה, זאת אומרת, הוא אומר, מי שעכשיו בולט, אנשי צבא, סמכותיים וכולי, אבל אנחנו נעשה אותם קצת עם אג'ים, עם קיק.
2: בדיוק.
0: זה הקטע, בדיוק. אבל עולם האופנה לא אמור להתנגד לזה באופן מוחלט, זאת אומרת להביא בדיוק את ההפך, להגיד אני...
2: לא, אני חושבת, קודם כל אופנה מגיבה למציאות,
0: אוקיי.
2: זה תגובתיות, זה אפילו לא תגובתיות מודעת, לפעמים כן, זאת אומרת עכשיו אנחנו צריכים יותר פרקטיים, פונקציונליים, אז הנה אז מדהים, ודרך אגב, גם, זה הולך גם לצד השני. אחרי מלחמה, כשמתמלאים בתקווה, שרק זה יגיע כבר, שנתמלא תקווה, כוח, אז זה גם מתבטא בבגדים, או במחאה. אבל אני אומרת, התגובה של האופנה למציאות, היא לא תמיד באופן של להתנגד לה, לפעמים זה פשוט לאמץ, זה גם סוג של תגובה.
0: נכון. טוב, אנחנו כרגע עוד לפני ה... עוד לפני האביב, אוקיי? מקווים שגם האופנה תבשר לנו על ימים יותר טובים.
2: בדיוק.
0: טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה. תודה רבה שעלית בשעות המורכבות האלה. תודה.
2: תודה לך, תשמרו על שמכם.
0: תודה, גם אתם שם. להתראות, ביי ביי. שלום, עמית קוטלר, כתב רשת 13 ופספורט ניוז.
3: אני חייב לספר לך משהו, אירית.
0: יאללה, קדימה.
3: אנחנו מדברים מדי שבוע, אני רוב הזמן נמצא ביוון או במקומות אחרים, בקפריסין, ואנחנו מדברים הפעם מישראל, אני נמצא בישראל, אפילו בתחנת רכבת, as we speak, והנה, אפילו אפשר לשמוע ברקע קצת.
0: נכון.
3: אני חייב לספר לך שהחוסן הישראלי הוא משהו שכשאתה לא גר בארץ, מתגלה לך מול העיניים, לא בסיסמאות.
0: כלומר...
3: גם ביום בבוקר, בבית הוריי שבהרדליה, מההתראה המקדימה.
0: אוקיי.
3: התגלגלתי מהמיטה, קפצתי באוויר, אני לא רגיל לדברים האלה. ואנשים, את יודעת, גם בתחנות רכבת, הולכים בשקט למרחבים מוגנים, מבאס להגיד שהתרגלנו.
0: זהו, אתה יודע, אנחנו מדברים באמת על חוסן. בסדר, למרות שהנה אנחנו מסתובבים כאן באולפן, ויש כאן אימא שאומרת שהבת שלה בוכיה ומבועלת, כן. והיא כאן בעבודה, ואני באמת שואלת את עצמי, האם, את יודע, כדרכו של האדם הוא מתרגל, זאת אומרת, אנחנו בגלל, מייחסים, כן. בדיוק, אנחנו מייחסים את זה לישראליות שלנו, אבל אני חושבת שבכל מקום בעולם שהיו נדרשים לנהל חיים ככה, אז היו עושים, כי מה תעשה? מה תעשה? אוקיי?
3: את צודקת, אבל מדהים לראות את זה.
0: זה מדהים לראות את זה. את יודע מה, בסבב, במלחמה, אני לא יודעת איך אומרים, סבב, מלחמה, סבב נגיד הקודם, הלכנו לעשות קניות, אוקיי? זה היה בוקר כזה, ואנחנו בתוך הסופר, הזקה, כולם משאירים את העגלות מלאות, יוצאים, יורדים למקלט. עכשיו, אין אפילו, אתה לא מרגיש אפילו היסטריה, אוקיי? הולכים בעצלתיים כזה למקלט הקרוב, כי אנחנו כבר יודעים בראש לחשב את הזמן, למי שגר פה במרכז, אלה שבצפון לא במרכאות זוכים זמנים כמו שלנו. נגמר, העגלה מחכה, חוזרים, עוד פעם הזקה, עוד פעם יוצאים, ואתה מסתכל על זה רגע מהצד, כי זה לא הנורמלי החדש.
3: נכון.
0: זה גיהנום, זה סיוט. ובשבילנו, כאילו, הלא נורמלי, זה החזרה לשגרה. זה כבר נהיה משהו שאנחנו מתקשים לנהל. תגיד לי, אנשים שהגיעו לשדה התעופה היום, ראיתי בבוקר כל מיני אייטמים כאלה של אנשים שאמורים היו לטוס, מה... בוא, תסרטט לנו את האירוע.
3: אז רובם טסו.
0: טסו?
3: מעט מאוד שינויים. כן, רק אוסטריה, איירליינס, בטלה איזה טיסה אחת, אבל באמת, השדה התנהל לאורך כל שעות הבוקר באמת באופן שגרתי לחלוטין בתוך מה שאת בדיוק מספרת. יוצאים למרחב המוגן, חוזרים למרחב המוגן. היו גם כאלה שכבר עלו על המטוס והורידו אותם מהמטוס כדי להגיע למרחב מוגן.
0: אבל מה קורה בשמיים?
3: בשמיים מה שקורה זה שיש מה שנקרא ניהול סיכונים מאוד מאוד מקצועי. רשות התעופה האזרחית יודעת לפעול, ותכף נדבר על החברות הזרות כי קורה משהו מדהים, יודעת לפעול מול המטוסים גם באוויר וגם על הקרקע.
0: זאת אומרת, אם יש התראה, אוקיי?
3: כן.
0: לטיל שמגיע אלינו מאיראן, זה פרוס...
3: לא מאפשרים נחיתה.
0: זה מה?
3: לא מאפשרים נחיתה.
0: לא
3: מאפשרים נחיתה בנתב"ג. עכשיו שוב, זה תלוי אזור. כמובן שאם זה לצפון, זה לא משפיע על נתב"ג, אבל אם זה לאזור המרכז, כמו שקרה מספר פעמים היום, המטוסים נכנסים למה שנקרא הולד, החזקה באוויר. סיבובים, סיבובים, סיבובים. עד שמה עושים, לא עד שנגמר החשש או האירוע יסתיים, כמו שאנחנו אומרים על הקרקע, אלא עד שעושים סריקה מלאה של המסלולים בנתב"ג, לראות שלא נפל שום רסיס עליהם, כי זה יכול להיות קטסטרופה. גם אם מדובר ברסיס שהוא לא נפל...
0: הנה, אנחנו שומעים את הרכבת, זה עובד.
3: ברכבים המוגנים, ואז...
0: תגיד לי, יש לי שאלה, נניח יש לי טיסה היום בחצות. אוקיי, אני לא יודעת לאן זה ילך, מה יקרה, מה יהיה וכולי. לבטל, אם אני קונה כרטיס למחר, לבטח במידה של ביטול, איך אני מתנהלת מול הרצון שלי להמשיך בחיי, לצאת לחופשה או פגישות וכולי מול המציאות הזו שאנחנו באמת לא יודעים. לא יודעים.
3: מה ילד יום. נכון, אז ככה. קודם כל, אם את מחזיקה כרטיס היום כבר ביד, חשוב לדעת שהחברות הישראליות מאפשרות מדיניות של מה שנקרא מדיניות ביטולים מקלה. זאת אומרת, גם ארקיה, גם ישראל, גם אלעל וגם אר חיפה מאפשרות דחייה של כרטיס ללא תוספת תשלום למועד חדש.
0: דחייה.
3: מה המועד החדש?
0: לא ביטול, דחייה.
3: דחייה, לא ביטול ולא החזר כספי. אלא אם ביטחת את הכרטיס שלך מראש בביטוח כזה שהחברות מאפשרות עד 48 שעות לפני הטיסה לקבל את הכסף בחזרה, אבל זה עושים...
0: מאוחר מדי עם הכרטיס להיום, כן.
3: בדיוק. עכשיו, לגבי מה ששאלת על קנייה של כרטיסים עתידיים, האמת שכרגע לא הייתי רץ לקנות כרטיס טיסה לשבוע הקרוב. אנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו הולכים, בכמה ימים אנחנו ניכנס, ואנחנו יודעים שהסבב הקודם היה 40 יום בערך, נכון?
0: נכון.
3: אז אנחנו לא יודעים באמת לאן אנחנו הולכים מכאן, אם פתאום מישהו ילחץ על כפתור הסטופ, אם טראמפ יגיד שהמונדיאל יותר חשוב לו מהסיפור הזה, והוא נורא לזה אירוע.
0: אנחנו כבר הבנו את זה, כן? זה הוא לא צריך לחזור על זה, אנחנו כבר מבינים. אני רוצה רק, ממש לפני שאנחנו נפרדים, אזהרות לתיירים ישראלים בחול, על איזה מדינות מדובר?
3: בעיקר על מדינות אירופה, זה לא קשור למצב בארץ, רוב העניין, עניין קטן כן. קודם כל, אנחנו פשוט נכנסים עכשיו לעונת התיירות, אז לשים לב לכל מה שנקרא, זה נשמע הכי בנאלי וטריוויאלי בעולם, אבל צריך להזכיר את זה, קייסים. בכל אירופה, מכה שהולכת וגדלה. אז שוב.
0: חשבתי שזה שייך לשנות ה-80, זה עוד, אתה אומר,
3: בתוקף. חוזר ובגדול.
0: אוקיי.
3: כן, גם אני שומע המון על לונדון, על ברצלונה, תמיד הייתה עיר של קייסים. אתונה, יקירתי, עיר.
0: אתונה?
3: קייסים בה ללא סוף. כן, המון בעיות ברחוב הקניות, במרכז העיר בזמן האחרון. מה שעושים, לא מסתובבים עם דרכונים. דרכונים בכספת במלון, אוקיי?
0: אוקיי.
3: זה מאוד חשוב. זה עניין אחד. צילום דרכון, לכו עם צילום דרכון עליכם, זה מספיק טוב גם להחזרי המס. מוניות, כל אירופה עובדת עם אפליקציות של מוניות, אובר ופרינה ולמיניהם, כל המוכרות. לא להזמין מוניות ברחוב, לא לעצור
0: אוקיי.
3: מוניות ברחוב, זה נהיה מתכון לאסון. גם עושים לך סיבוב על חשבונך ברחבי העיר, וגם כל מיני חפרים מחזירים עוד דפי כסף ומזויף, אל תשאלי. ועניין אחרון, כמו שאנחנו תמיד אומרים, קצת להצניע את הממנים, זאת לא התקופה לנופף בדגלי ישראל בכל מקום שמסתובבים בו בעולם, אז קצת...
0: תחשבו גם על תשובה טובה כששואלים מאיפה אתם, תגידו חיפה, כן?
3: חיפה,
0: חיפה, כן, זה לא ברור לאן זה שייך, כן.
3: ולא לצעוק בכל הקולות ברחוב.
0: לא לצעוק בזרה. שולה, את שומעת? יש מידה 41.
3: יש מבצע.
0: כן, יש מבצע. טוב, תודה רבה, שיהיה מכאן והלאה שקט. תודה רבה, עמית קוטלר.
3: אמן.
0: להתראות.
3: תודה, ביי ביי.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
5: 103 FM. 103 FM.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
5: 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
5: 103 FM.
0: שלום דוקטור איתמר כהן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מטעם אוניברסיטת UCL וחבר האיגוד לטיפול פסיכדלי בבריטניה, מתמחה במחקר אחר שינויים מוחיים ופסיכולוגיים שמתרחשים לאחר נטילת חומרים פסיכדליים וכולי וכולי. ואנחנו מדברים לא על חומרים,
1: ערב טוב,
0: ערב טוב, לא על חומרים פסיכדליים הערב הזה, אלא על נוגדי דיכאון, נקרא להם?
1: נכון.
7: נוגדי דיכאון וחרדה.
0: וחרדה.
7: מה שמקבלים בשפה יותר עממית, כ-SSRI או SNRI, מכירים את זה בשמות כמו ציפרלקס, לוסטרל, צימבלטות למיניהם, הם השמות המוכרים ביותר.
0: תראה, אנחנו מכירים את זה כבר כמה עשורים, את הכדורים האלה, נכון? התחיל פתאום איזשהו גל שזה התחיל להיות מדובר כאן בארץ, אבל אני חושבת, זאת אומרת, זה עבר קצת מחסום בושה אצל הרבה מאוד אנשים, בסדר? בוא נגיד את זה ככה, אבל אני חושבת שמהקורונה, דרך השבעה באוקטובר והסבבים, מלחמות, איך שלא נקרא לזה, תשלים את המשפט, הפכה את הישראלים ל... מכורים, נזקקים, נשענים.
7: נשענים. אני חושב שזו המילה הנכונה.
0: עכשיו אני רוצה לשתף אותך מבחינתי, אוקיי? לפני שניים, שלושה עשורים התחלתי לקחת ציפרלקס. לא דיכאון קליני, אבל בהחלט ירידות במצב רוח, וזה ייצב לי את המצב רוח, אוקיי? אני מתנהלת בעולם הזה, את יודע, זה לא חסין לאירועים כמובן, שהם מגיעים לפתחי, אבל זה לא מדרדר אותי לתהומות, כפי שהכרתי, ואני חיה חיים סבבה, אחרי זה עוד קרו כל מיני דברים, אבל לא נתעכב על זה. מדי פעם הייתי עושה הפסקות, וזה לא נעים, אוקיי? זאת אומרת, הפסקות, זאת אומרת, החלטה שאני יורדת מזה, נגמלת מזה, ומצאתי את עצמי שוב במצבים שהם איכות חיים פחות נעימה וטובה. אז בוא תעשה לנו סדר.
7: אוקיי, אז באמת בוא נעשה רגע סדר גם על מנגנון הפעולה של אותן תרופות, ומה בעצם קורה שם, סכנות, אפשריות, תופעות לוואי וכולי. אז ככה, התרופה...
0: אני לא יודעת אם אני רוצה לדעת את כל זה, אבל אני חוגרת ואני אמיצה עכשיו.
7: אז נעשה רגע טעימה, אני חושב שדווקא זה יהיה בסדר לשאול.
0: אוקיי.
7: אז התרופות נקראות SSRI, שהן ראשי תיבות של Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, שזה נשמע מאוד מאוד מסובך, אבל הסיפור הוא די פשוט. יש לנו מולקולה מאוד מאוד מוכרת שנקראת סרוטונין. היא נקראת בשפה המקצועית מוליך עצבי. הסרוטונין בדרך כלל בספרות היותר פופולרית קיבל איזשהו שם של מולקולה של מצב רוח טוב, אבל זה לא בדיוק, כפי שאת ציינת עכשיו. למעשה הוא מייצב מצב רוח. אנחנו יכולים לפעול בשתי אסטרטגיות עיקריות להתמודד עם לחצים. יש לנו אסטרטגיה פסיבית, שהיא לאו דווקא יותר טובה או פחות טובה, היא פשוט זה מה שהיא אומרת. כאילו אנחנו עוטים על עצמנו שריון עבה יותר, ואז למציאות שבחוץ קשה לחדור אותנו.
0: אוקיי.
7: או שאנחנו יוצאים מאזור הנוחות, ולמעשה מנסים לפתור את הבעיה פנים אל פנים. יש מקומות...
0: פנים אל פנים זה טיפולים נפשיים?
7: או טיפולים נפשיים, או שינוי אורח חיים, או גם וגם. הרעיון הוא שסרוטונין יקבע לנו בסופו של דבר איזה אסטרטגיה נבחר, בהתאם למקום שבו הוא משוחרר או פועל במוח. ולמעשה, התרופות הנוגדות דיכאון וחרדה, הן מעצימות לנו את ההתמודדות הפסיבית.
0: או, הבנתי.
7: למציאות שבחוץ הרבה יותר קשה לחדור אלינו.
0: כי אנחנו בסדר, נכון? זאת אומרת, לא כל גל מטביע אותנו. ולכן, הרבה פעמים אנחנו אולי לא ניכנס לעומק של העומק, בשביל לרפא את הפצע הזה, כן?
7: הייתי אומר שזה תלוי. כי אם, ובאמת זו המלצה שבדרך כלל לא מועברת בצורה טובה, ובאמת יש פה איזושהי בידיות באיך מעניקים את התרופה הזאת, אבל שילוב של תרופות נוגדות דיכאון וחרדה עם טיפול נפשי, זה השילוב המנצח. כי למעשה הוא מאפשר לנו להתמודד עם שתי האסטרטגיות. גם אנחנו מרגישים יציבים יותר, ובגלל שאנחנו יציבים יותר, יש לנו יותר אומץ לגן
0: הבנתי.
7: בדברים הכואבים.
0: הבנתי. כן, אבל אני חושבת שרוב בני אדם, אם מרגישים סביר, הם כבר ימשיכו, נכון?
7: נכון, וזה באמת איזשהו, נכון, וזה הבעיה של התרגום של התרופה הזאת. התרופה הזאת היא תרופה נהדרת, ופרופיל הבטיחות שלה הוא טוב, כל עוד זה בליווי, ובאמת באופן יחסית זמני, שמאפשר לבן אדם לגעת בנושא הליבה, ואז ברגע שפתרנו את נושא הליבה, אפשר לאט לאט לרדת. וגם פה יש איזשהו...
0: מה זה זמני? זאת אומרת, אם אתה לוקח, כמו רבים מהאנשים שאני מכירה סביבי, בסדר? אני לא אשים רק את עצמי על השולחן פה, כי אני לא תופעה.
7: אנשים, 20 שנה.
0: כן, אפילו, אנשים לא? הולכים לרופא משפחה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את זה גם דרך שם. זה נכון. עובד. אולי זה קצת אפילו עם הזמן קצת מתקהה, אבל עדיין אתה מרגיש בסדר, ואנחנו לא עוצרים לשאול את עצמנו, רובנו.
7: זה גם נכון. מצד שני, שבוא ולווה ולהגיד שיש באמת דיבור על מה הם תופעות לוואי לטווח ארוך, אבל...
0: אז מה הן? בגס.
7: זה דיבייט מחקרי.
0: אוקיי.
7: אבל בעיקר ירידה בתפקוד המיני.
0: אוקיי.
7: לפעמים השמנה וגברים בסגנון.
0: אני מפסיקה מיד.
7: אבל שימי לב.
0: לא, לא, אוקיי.
7: שימי לב שאנחנו בדרך כלל מסתכלים על מינונים הגבוהים ביותר.
0: אוקיי.
7: המינונים הגבוהים, וגם יש שם מה שנקרא קצת התקרות רגשית. זאת אומרת, זה שלעולם שבחוץ קשה לגעת בנו, זה עובד לשני הצדדים.
0: נכון, אנשים מדווחים שהם לא בחו שנים.
7: זה נכון, ובגלל זה באמת צריך לשלב את זה עם איזשהו טיפול. מה שכן, ופה זה העניין, שברגע שמחליטים לרדת, אחרי שנגענו בנקודות הליבה בעזרת טיפול נפשי כזה או אחר, אנחנו יודעים היום שהירידה צריכה להיות הרבה יותר הדרגתית ממה שאנשים עושים. היום בדרך כלל מדברים אפילו עם מישהו לא מומחה לטיפול תרופתי, יכול להגיד של שבועיים, חודשיים, אבל אז למוח שלנו כמכונת איזון יש תגובת נגד. ואז באמת הירידה היא מאוד קשה כפי שציינת. היום פורסים את הירידה בצורה הרבה יותר הדרגתית, כמה חודשים.
0: כן.
7: ואז הרבה יותר קל לרדת, ואנחנו לא מרגישים את הנדנדה הרגשית הזאת. זה הדרך לעשות את זה נכון.
0: אז תראה, אז אני אשאל ככה, מאחר ו... אתה יודע, החיים, המציאות הישראלית, מביאה כל כך הרבה אתגרים... גם אנשים, אתה יודע, במלחמות, נכנסים לכל מיני קלשים בזוגיות, אתה יודע, אנחנו תקועים ביחד מקלטים, ממד, אנשים שמאבדים את העבודה שלהם, חלילה הורים לחיילים שנמצאים בחזית ונמצאים באיזושהי חרדה, אז גם אמא כזאת תגיד לי, גם אם אני אלך עכשיו לטיפול נפשי, החרדה הזאת מטריפה אותי לבן שלי, אני זה לא, זאת אומרת, אני מדברת, אני מציפה, אבל הדאגה הקיימת, הסכנה מרחפת מעל הראש שלי.
7: את צודקת, בתור שאת מביאה את הנקודה הזאת, ובאמת המקרה הישראלי הוא כאילו מקרה יותר מיוחד. אבל בוא שנבוא ונגיד שזה בדיוק האמת, המצבים האלה הזמניים, שבו קורה משהו יוצא דופן, נכון, אנחנו כבר שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש שנים בדבר הזה, וזה באמת חריג. אבל זה עדיין נכנס תחת הקטגוריה של זמני. אוקיי? עד חמש שנים, לא יודע מה, אפילו למשל סתם, עניינים של פיתורים מהעבודה, ועד שמוצאים את עצמנו מחדש, זה יכול גם לקחת משהו כמו חמש שנים.
0: נכון.
7: זה באמת הגבולות שבהם התרופות האלה מאוד מאוד טובות, אבל לא לשכוח גם לשלב את זה עם הטיפול...
0: אז מה אתה אומר בגדול על נוגדי הדיכאון? בגדול, אם מציעים לכם... כזה דבר, ושוב פעם אנחנו לא מדברים על דיכאון קליני, לא שום דבר שהוא מז'ורי, אתה יודע. אתה אומר, לכו תבדקו קודם אפשרויות אחרות, כל אחד... באמת?
7: כן, אני אומר קודם כל תבדקו מה יש עוד על המדף, באופן מטאפורי. יכול להיות ששינוי בסגנון חיים יעשה את זה, יכול להיות שליווי פסיכולוגי, פסיכותרפי, עדין יכול לעשות העבודה. ואם זה לא מצליח, וניסינו את הדברים הנוספים, אין שום בעיניי מניעה, ואפילו אני הייתי מעודד את זה להתייעץ, גם בטיפול התרופתי, כל עוד הוא מפוקח על ידי איש מקצוע שמבין, ומשלבים את זה, עם פסיכותרפיה, למשל...
0: כן, אבל עוד לא דיברנו, דוקטור כהן, סליחה שאני קוטעת אותך, שאין תורים ואין רופאים, והכל מפוצץ, ולא כולם יודעים לממן, מצליחים לממן את הטיפולים האלה, זאת אומרת, את יודע, זה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ובסוף, הכי קל זה לקחת את ה-10 מיליגרם האלה, ולחיות את החיים סביר.
7: אני ממש מבין את זה, וזה באמת נכון, וחווה, אנחנו באמת מכניסים את המורכבות של איך מערכת הבריאות מתכתבת עם המשטר הפרטי שלנו למינון תרופות כזה או אחר. אבל אני עדיין חושב שבגלל שהתרופות האלה, הטווח של מה שנקרא טיפול אקוטי הוא עד 5 שנים, כן אנשים מצליחים למצוא את התבנית הטיפולית שמתאימה להם, וזה לא חייב להיות פסיכולוג או פסיכותרפיסטית, או פסיכולוגית, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו במגע עם מה שכואב ולא מתקהים אליו.
0: תגיד לי, כמה מדיטציות אנשים...
7: מדיטציות זה כלי נפלא בעיניי.
0: כן.
7: זה כלי נפלא, הוא כלי נפלא בשביל לחזק מסלולים שאנחנו קוראים להם במוח מסלולי טופ דאון. מה זה אומר? זה הכל הפנימי שאומר מה לעשות ואיך לעשות, ולא להיות רק מופעלים מהרגש. יופי של דרך, זה כלי משלים בעיניי, זה לא הכלי העיקרי, כי לפעמים יעזור לי מאוד לנהל את המתחים למשל עם בן או בת הזוג, אבל לפעמים זה יושב על דברים שמחייבים דיבור ובירור, ובגלל זה טוב שיהיה איזשהו איזושהי מסגרת שתאפשר מגע עם הכאבים, עם החיזוק, שזה יהיה או המיינדפולנס, או התרופות נוגדות הדיכאון והחרדה, ולראות את העולם הנפשי שלנו כמערכת, כאקוסיסטם, ולא כיחידה אינדיבידואלית שלקחתי כדור וטיפלתי.
0: אני הולכת לשאול אותך משהו טיפה משונה, בסדר?
7: בסדר.
0: אנשים היום הופכים את הצ'אט, אוקיי? לפסיכולוג שלהם.
7: זה נכון. אני חושב שאנשים, יש גם מחקרים על זה, איך אנשים משתמשים בצ'אט לבריאות נפשית. זה עובד לפי
0: את הבינה המולכותית, אני מדברת, כן?
7: נכון. גם בצורה של נחמה.
0: נכון.
7: והתייעצות.
0: וגם עידוד. את נהדרת. כן, וואו, אתה יודע, זה נהדרת אני בעיניו.
7: וגם פרוטוקולים של מה צריך לעשות כדי לשנות את ככה וככה. בעיניי עוד מוקדם לבוא ולהגיד, האם הטכנולוגיה הזאת היא פלא בעולם בריאות הנפש, או יש לה מכשולים שצריכים לשים לב. זו טכנולוגיה חדשה. מה שאני מאוד שמח ממנה, שהיא מאפשרת להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד כלים להגיע איתם כרגע לאיש המקצוע.
0: אוקיי.
7: סתם, אני רוצה את הדוגמה הקלאסית, סתם, לא מעולם הפסיכולוגיה, אפילו רופא משפחה. אני יכול לספר לצ'אט את התסמינים שלי ולהגיע ממש עם סיכום, ואני יכול להתייעץ עם הסיכום הזה, עם איש או אשת המקצוע. וזה רלוונטי גם לפסיכולוגיה. אוקיי?
0: כן.
7: אני יכול לבוא ולהתייעץ עם הצ'אט, מה לפי דעתו, דעתה, כל אחד יסמן את הצ'אט לפי המגדר הספציפי, ואז לבוא הרבה יותר מוכנים עם עמדת כוח משמעותית, אל איש המקצוע, ואז הדיון עצמו, הטיפול עצמו הופך להרבה יותר איכותי ופורה. זו הדרך הנכונה לפי דעתי.
0: קודם כל אני שמחה, וזה אולי מעיד גם על העובדה שאתה צעיר, שאתה לא מתנגד מיד, אלא אתה מוצא יתרונות גם בבינה המלאכותית. דוקטור איתמר כהן, תודה רבה.
7: תודה רבה לך,
0: אירית. להתראות עד הפעם הבאה.
7: להתראות.
0: ביי ביי. שלום בן ארצי.
14: שלום, איריס קול, אני שמע.
0: נו, לא יודעת מה, איך נענה? איך עונים היום?
14: היום?
0: כן, היום.
14: את יכולה לענות מורכב.
0: אוקיי.
14: את יכולה לענות בבועה הקטנה שלי, תפו תפו תפו, הכל בסדר.
0: אוקיי.
14: ומעבר לזה, יש תשובה יותר ארוכה. ואת יכולה פשוט, לא יודע, את אדם מבוגר.
0: נכון.
14: אני מתומך, אתה יודע, אני יכול לכתוב לך את כל הטקסט של כל הרעיון. אז מה הטעם של הרעיון?
0: לא, רציתי לשאול דווקא מה עונים בקטע שמה אתה היית עונה. אבל לקחת את זה יפה, אהבתי לאן שלקחת את זה.
14: כן.
0: אז מה אתה עונה?
14: על מה שלומי?
0: כן.
14: ממש מה שהתעתי לך, שבבועה הקטנה שלי התחוצפו בסדר גמור, לא חף מבעיות במרכאות או לא במרכאות, תמיד יש עם מה להתמודד.
0: תגיד לי, כשיש מצבים כאלה של מלחמה שהיא כבר לא מרחפת מעל הראש, היא יורד, היא מתקרבת, אוקיי?
14: כן.
0: אתה נמצא במוד של דאגה, חרדה, אתה יודע, אנחנו יודעים שעולם התרבות משלם ראשון, ומתבטל, ופרנסות, ויש ילדים וכולי, איפה?
14: לא, קודם כל אני לא, הזקות והטילים, אני אדם שיש לו פחדים, אבל הם לא באזורים האלו.
0: אוקיי.
14: לשמחתי, יש אנשים שזה נורא מלחיץ אותם, אותי זה לא מלחיץ, דברים אחרים מלחיצים אותי. יש בי אפילו הנאה מסוימת, נניח שאתמול כבר הילדים הלכו לישון, ואז רק אחרי שהם נרדמו, הודיעו שלא יהיו לימודים היום, אז יש לי איזו שמחה שמוצמי, איזה כיף אנחנו ביחד.
0: נכון, גם לי, האמת שגם לי.
14: אז אני כבר מתכנן מה נעשה בבוקר, ומה נכין להם לאכול, וכאילו, יש בי, אני נורא אוהב שאני עם הילדים שלי, אז אני נורא אוהב חופשים מבית ספר.
0: יום, אני כל כך שמחה שמצאתי אותך, כי הרוב אוהבים את הילדים שלהם, אבל זה כזה, אוף, שיחזרו כבר לבית ספר.
14: לא, אז אני לא, אני ממש, אז זו שמחה אחת שלי שם לידי, ככה אני גם מרגיש בשליטה, וגם שאנחנו יחד. ופחדי פרנסה יכולים להיות לי לפעמים, אבל כרגע נראה לי שאנחנו במין פאזה, לא יודע, ככה נדמה לי, לא נראה לי שזה ישחזר את המלחמה שהייתה, נראה לי שזה משהו שיחלוף מהר, אבל אני עדיין לא ניר דבורי.
0: כן.
14: אני בדרך לשם, אבל אני עדיין לא
0: ממש, מוכמה. ממש ממש בדרך. ואתה כותב שיר בשם אינטימיות בזמן כאוטי, שמבשר על אלבום שיצא בקרוב.
14: יום אחד. כן.
0: יום אחד. מה זה הכאוטי שאליו, שעליו כתבת? כי אתה יודע, כשאנחנו שומעים כאוטי, אנחנו מיד יכולים להשליך את זה על מה שקורה כאן, אבל יש לאנשים כל מיני כאוטי.
14: נכון. אז אני חושב שזה גם הכאוטי שאנחנו חיים בכמעט 3 שנים האחרונות באופן מיוחד. כלומר, אני חושב שאנחנו למדנו מידה חדשה של כאוס. כל האנשים שחיים במדינה הזאת ב3 שנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, ודרך האלימות שאנחנו חיים בה מכל מיני זוויות, או אני יכול לתת דוגמה את בנימין, ימנו בנימין,
0: כן.
14: זכרו לברכה, והאלימות שאנחנו יכולים לפגוש אותה בהמון צורות, בכל מיני מקומות, ויש בה הרבה כאוס, ואיזה כאוס פנימי שקשור להיות אדם, בן אנוש, שאפילו לא יכול להיות, לא בכך צריך להיות קשור לחוץ ולמה שקורה בחוץ, אלא כולנו לפעמים, אנחנו מנסים נורא להחזיק סדר פנימי, ולפעמים אנחנו לא מצליחים, ואנחנו נופלים לתוך הבלגן של החיים האלה. החיים זה דבר מבולגן.
0: אז אני אשאל...
14: בתוך הדבר הזה, אתה רוצה אינטימיות, אתה רוצה...
0: זהו, אז אני אשאל, כשאתה... אתה יודע, חשבתי כמה מילים אינטימיות ואטימות דומות, אוקיי?
14: כן.
0: ואני שואלת את עצמי, האם בזמן כאוטי, וכל אחד, אתה יודע, יש לו את ה... כמו שאמרנו, את הכאוטי הזה שלו, אתה זמין, פנוי, יכול לייצר אינטימיות, או שזה בעיקר... מייצר איזושהי אטימות בשביל להחזיק, אתה מבין?
14: לא, אני אדם שנורא...
0: כי אינטימיות הופכת אותך ליותר פגיע גם, נכון? ברגע שאתה...
14: נכון.
0: אוקיי, ואתה במילה בכאוס, אז זה יכול...
14: אני אדם שנורא זקוק לאינטימיות, זה אפילו ממקום, זה כמו הישרדותי אצלי. אני גם כשאני פוגש אדם, גם אני הולך לקנות משהו במקולת, אני מייצר אינטימיות עם המוכר. בשיח כמובן, או כל אדם שעובר לידי אני מנסה ליצור איתו אינטימיות, כי זה הפוזיציה שבה אני מרגיש ביטחון. אני דווקא בתוך זרות אני הולך לאיבוד, או בתוך small talk אני הולך לאיבוד. אני יודע לנהל small talk, אבל
0: בתוך small talk אתה הולך לאיבוד?
14: מה אני הולך לאיבוד? אני לא הולך לאיבוד כי אני כבר ילד גדול, אבל אני, העוגנים שלי הם סביב אינטימיות וקרבה. אני נורא, אני מחפש קרבה בכל מקום. לפעמים היא נגישה לי ולפעמים לא. יש אנשים שהלב שלהם סגור, או הוא מפנה לך את הגב. וזה גם בסדר. אני מנסה הרבה פעמים לעשות פעולות לסובב את הלב, שאנחנו נהיה לב מול לב. וזה לא תמיד עובד. וזה, אני מקבל את זה. נראה לי שבשיר, באמת האינטימיות הכי רציפה שלי וזמינה זה עם הילדים, עם הילדים שלי. ועם מעט האנשים שאיתם אני הכי קרוב בעולם, ואני חושב שהאינטימיות שאני מאוד מחכה לה היא אהבה זוגית, שעדיין אני גרוש 7 שנים ועדיין לא מצאתי את האהבה הזוגית הגדולה שלה אני מחכה.
0: הלוואי והלוואי.
14: זה דמיינתי כשכתבתי אינטימיות בזמן כאוטי, דמיינתי את עצמי שם את הראש שלי על כתף של מישהי.
0: מקווה שזה יבוא במהרה.
14: אני בטוח שזה יבוא, אני לא יודע אם זה יבוא.
0: אני רק במשפט אחד, אני רק, בסדר, אפשר לקוות, אני רק רציתי במשפט אחרון להגיד לך, שאני מסתכלת על הבן שלך, עלני, ואני פשוט, וואו, וואו, מה זה? טוב, אני מחכה כבר לשיחה איתו.
14: כדאי לך, כי הוא הרבה יותר מעניין ומתוק ממני.
0: אני לא יודעת אם אני אוכל להכיל את זה, כי
14: תוכלי, אבל שאומרים, מאוד מחמיאים לי על אני הבן שלי בן 13, שבאמת אנשים נחשפים לכישרונו המוזיקלי המדהים דרך האינסטגרם, פייסבוק, אבל אז ישר אני רוצה תמיד להגיד שיש גם את גידי בן ה-10.
0: ברור, ברור.
14: ואיפה שאם אנחנו מצאים ואיפשהו מחמיאים ללני, אני אומר, אבל יש גם את גידי. כלומר, אנחנו לא נקפח אף אחד.
0: זה ברור, יגיע גם זמנו. תודה, תודה רבה לך.
14: תודה רבה, ושבואו ימים שקטים לכולנו, אמן.
0: אמן.
14: ואינטימיות, בזמן כאותי, ולא בזמן כאותי.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי. ובהצלחה כמובן עם האלבום שמתקרב אלינו. אנחנו מסיימים כאן, מרגישה שאנחנו הולכים אל הלא נודע קצת. זמנים טובים ושקטים, מקווה שניפגש מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות. ביי ביי.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
12: התקשרו עכשיו. כוכבית 2178. מגן מומחים. נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
13: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
14: מהאיזום ועד הביצוע.
13: זה בסד.
14: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסד וזה
14: בסד. בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
16: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
17: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על...

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 55 55.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה.
5: כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
12: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 2178. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
18: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: 103 FM.
20: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
21: 103 FM. מצטרף אלינו תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ'. בוקר טוב צביקה.
22: בוקר טוב גדעון.
21: לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, ומבחינת מערכת ההגנה האווירית הישראלית, היא בכוננות ודריכות מלאה, נכון? כלומר, אנחנו ערוכים למה שקורה עכשיו.
22: Yeah, אני אמשיך את הדברים של צביקי. תראו, אין פה הבדל, בטח בקשרי ההגנה, בין ה-40 הימים של שהגעת תארי והחודשיים שחלפו. מערך הגנה האווירית המשיך בחודשיים האלה לשמר רמת כוננות ודריכות. אגב, גם חלק לא קטן של הכוחות האמריקאים שהגיעו פה לפני המלחמה עדיין איתנו פה במשימה הזאת. וגם במהלך השבועות האחרונים היינו לא פעם קרובים או לדרוך את הקפיץ הזה בתגובה אמריקאית וישראלית למסע ומתן שנכשל וכזה ואחר. כך שהמצבים האלה, אחד, הם לא מפתיעים, ושתיים, הם פוגשים באמת את המערך בשיא מוכנות ודריכות, שניצל את השבועות האחרונים, בעיקר לרענון, למילוי השורות, להפקת לקחים, והנה, אנחנו נדרשים לזה שוב.
21: כן, אז בדקות האלה, אין, שמענו גם מצביקי, אנחנו מכירים היטב את ההנחיות, ואנחנו פועלים לפיהן. מבחינת מערכות ההגנה האווירית, זה תרחיש שהתכוננו אליו, נכון? זה משהו שלקחו בחשבון, שהפסקת האש הזו אמנם בתוקף, אבל כמו שאנחנו רואים בלבנון, היא שברירית משהו.
22: נכון, תראה, כל מי שחשב ודיבר בחודשים האחרונים על הכרעה של איראן ועל הבסה של איראן ועל פגיעה של הציר בסופו של הציר השיעי, אני חושב שהתגובה האיראנית אתמול היא תשובה הרבה יותר משמעותית מרק יצירת משוואה. קודם כל תשובה לזה שהציר הזה של איראן והפרוקסי שלו, גם תימן וגם חיזבאללה, לא רק שהוא קיים, הוא יותר חזק מה שהיה לפני המלחמה. הדבר השני, זה גם פה לגבי הקשירות והיכולות של האיראנים. ראינו בשבועות האחרונים, לא במקרה, כל מיני דיווחים וצילומים של עבודות הנדסיות כאלה ואחרות לפתיחת נקרא לזה הפתחים הפקוקים, ששמענו, זה מושג ששמענו אותו במהלך המלחמה. מי שיורה בתגובה, כעשרה, בתגובה לפעולה בבהירות, כעשרה טילים פחות משעה, אנחנו צריכים להבין ולהעריך מה היכולות שיש. והדבר השלישי,
21: גם יכולות צפיקה, אבל זה גם מלמד אותנו משהו על ההרתעה הישראלית והארצות האמריקנית מול איראן, שמרשה לעצמה בביטחון עצמי מופרז, ככה להגיב על תקיפה ישראלית בלבנון, משהו שלא ראינו עד היום.
22: אתה צודק, גידו, וזה בדיוק הדבר השלישי שרציתי להגיד. הקולות האלה של הירי מגיעים עד לוושינגטון. זה שיגור שמבטא בסוף עוצמה איראנית שמעביר מסר למסע ומתן, שאנחנו מגיעים אליו לא מעמדת חולשה, אלא מעמדת כוח. אנחנו מגיעים אליו מעמדה שאנחנו כאן כדי להישאר, ולכן הירי הזה או השיגור הזה, או בכלל היממה האחרונה הזאת, זה לא רק התקדשות בין ישראל לבין איראן, אלא מעל הראש זה מסר לאמריקאי למסע ומתן. אנחנו עדיין חזקים, עדיין יש לנו את היכולת, אנחנו עדיין משמעותיים, ועכשיו בוא נדבר על מסע ומתן. ולכן, ככה צריך להסתכל על היממה האחרונה, שלא יודעים להגיד באמת איך יראו השעות והימים הקרובים.
21: כן, ורק נעדכן, בדקות האחרונות כאמור הזקות בירושלים, במרכז, בדרום, בעקבות שיגורים מאיראן, ובמגן דוד אדום כרגע מעדכנים שעדיין לא דווח על נפגעים, לשמחתנו לא התקבלו שום קריאות או דיווחים על נפגעים. אתה אומר, צביקה, שזה איתות לטראמפ ולמסע ומתן שמתנהל בוושינגטון, ואנחנו רואים גם את המלכות של ישראל. טראמפ לכאורה אומר לנתניהו, אל תגיב על הירי אתמול, לישראל אין באמת ברירה אלא להגיב.
22: ישראל הייתה חייבת להגיב, מי שיורים עליו 10 טילים על פעילות בבהירות, זו תגובה שמקרינה על כל האזור, לא רק על מערכת היחסים בין ישראל לאיראן. יושבים פה על מרפסת עוד הרבה מאוד שחקנים אזוריים שרוצים את רעתנו, והם מחכים ורואים את התגובה. ואני מציע גם לא להתרגש מהדלפות של השיחות אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. הפעולה על ישראלית, התגובה הישראלית, חייבת להיות מתואמת עם האמריקאים. אתה לא יכול לחצות את כל המרחב האווירי הזה בלי לתאם עם האמריקאים. האמריקאים שולטים במרחב האווירי הזה, וירדן ועיראק וסוריה ואיראן עצמה, זה חייב להיות מתואם עם האמריקאים. בהתקפה ובהגנה.
21: אבל מעבר לתאום, צביקה, אתה רואה גם שיתוף פעולה? כי אתמול שמענו אפשרות, אתה יודע, כל מיני הערכות, שיכול להיות שגם אם ישראל תתקוף, היא תתקוף לבדה. אתה רואה את ארצות הברית לוקחת חלק בפעולה כזו, בתוך כל הימים הרגישים האלה של המסע ומתן בוושינגטון?
22: ראשית, כבר תקפנו בעבר לבד. זאת אומרת, חוץ מהאירוע של היממה האחרונה בפורדו, ביוני שנה שעברה, והמלחמה עכשיו, בשלוש או ארבע פעמים הקודמות, פעלנו לבד, כך ישראל יש יכולת. עכשיו, ככל שתימשך המערכה הזאת לשיתוף הפעולה ולתיאום האמריקאי, בין מתדלקים לבין תיאום מודיעיני, עליונות אווירית, הרבה מאוד מרכיבים שבהם לשיתוף הפעולה והפעולה המשותפת עם האמריקאים היא מאוד חשובה. ככל שהפעולה תהיה מוגבלת, מתוחמת, בזמן ובמרחב, ישראל יכולה להתנהל לבד.
21: תת-אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
22: תודה, גאון.
21: עכשיו 7:15.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: 8:05 דקות, אנחנו במשדר המיוחד הבוקר של 7-9 עם כל העדכונים האחרונים בעקבות ההסלמה מול איראן שמתחילה אתמול בערב, נמשכת גם בלילה וגם בשעות האחרונות עם ירי של טילים מאיראן ומתימן לעבר ישראל. את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם חבר הקבינט, השר זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
21: האם פנינו לכמה ימי לחימה ממוקדים, או אולי לקריסה של הפסקת האש ולמערכה נוספת מול איראן?
0: אי אפשר לדעת עדיין, אבל כשאיראן תוקפת מדינת ישראל, מדינת ישראל מגיבה, ומגיבה בצורה שכואבת לאיראן. זה מה שצריכה לעשות כל מדינה ריבונית, איך אמר מזכיר המדינה האמריקאי, נדמה לי, באיזשהו רעיון במהלך הלילה, הוא אמר רק מדינות טיפשות לא מגיבות כשתוקפים אותן.
3: אבל מה שאתה אומר, בתקיפה שכואבת לאיראן, אנחנו לא בטוחים שמה שהיה הלילה זאת תקיפה או תגובה שכואבת לאיראן.
0: זה לא נכון. קודם כל, כמובן, בתקיפה שהייתה הלילה, יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של למעשה הייצוא האיראני. תקפנו אגב את הענף הזה גם בזמן שהגעת הארי, ויצרנו נזק קשה, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
3: ועדיין, המשוואה ברורה שבסוף התקיפה האמיתית המשמעותית היא בסוף פגיעה בטהרן, חוץ ממתקני האנרגיה שזה כבר...
0: אגב, היו גם פגיעות בטהרן במהלך הלילה.
3: כן, היו פגיעות בטהרן משמעותיות בסמלי שלטון, במרכזים של הממשל האיראני?
0: לא, דווקא, כי כרגע סמלי שלטון כשהם ריקים, הרי האיראנים הם אלה שפתקו במתקפה הפעם, אז הם נערכו בהתאם, אז לכן...
3: זאת אומרת, לנו, מבחינתנו, אין לנו מגבלות לכלום כרגע מלבד התשתיות ומתקני אנרגיה.
0: אנחנו פועלים באיראן לפי תוכנית סדורה מראש, במסגרת ההמלצות שהדרג הביטחוני מעלה לקבינט, וקבינט מאשר אותם, כמובן בהובלה של ראש הממשלה ושר הביטחון.
21: ובאישור של ארצות הברית, המתקפה הזו הייתה מתואמת עם ארצות הברית, השר אלקין?
0: אני לא מעדיף לא להתייחס לזה. יש שיח עם ארצות הברית, מעבר לזה שיח שהוא רצוף, כל הזמן.
21: אבל אפשר להניח שלא היינו יוצאים למתקפה כזו, בלי אישור. בלי אישור של טראמפ.
0: אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו לא צריכים לקבל אישורים, אבל יש לנו שיח עם ארצות הברית, אנחנו מקיימים אותו, הרבה פעמים יש הסכמות, לפעמים יש גם חילוקי דעות, וזה בסדר גמור. חברים הכי טובים זה קורה.
21: אנחנו מדינה ריבונית, אבל ראינו שכשטראמפ רוצה לנצור את האש, או להחזיר את מטוסינו, לעצור את התקיפות בדחיה, אז עם כל הכבוד לריבונות שלנו, אנחנו מקבלים די בהכנעה את ההוראה מהבית הלבן.
0: דווקא ראית, להגיד את זה היום זה מצחיק, כן, לאור העובדה שתקפנו בדחיה רק אתמול, ולאור העובדה שתקפנו באיראן. שוב, יש שיח עם אמריקאים, הוא שיח של שותפים אמיתיים, אנחנו מקבלים סיוע משמעותי עם האמריקאים מהממשל הזה, הוא מאוד ידידותי למדינת ישראל, לא תמיד בשיח הזה יש הסכמות על הכל, ובסוף מדינת ישראל, מדינה ריבונית, שמגינה על עצמה כשתוקפים אותנו בגבול הצפוני שלנו, אנחנו תוקפים בכל מקום בלבנון שנכון לתקוף ויש את מה לתקוף, וכשאיראנים תוקפים אותנו, אז אנחנו תוקפים גם בטהרן וגם במקומות שכואבים למשטר האיראני, כי מסבים לו נזק אחר כך של מיליארדים.
21: אבל אולי יכול להיות שהם לא כואבים, יכול להיות שהם לא כואבים מספיק למשטר האיראני, אם הוא מרשה לעצמו בפעם הראשונה לדעתי בהיסטוריה, לסרטט כאן משוואה חדשה. כשישראל תוקפת בדחיה, אנחנו תוקפים את ישראל. זה לא היה עד היום. מה זה אומר על ההרתעה הישראלית מול איראן?
3: ומה זה אומר גם על התוצאות של מבצע שהגעת הארי? האם אולי הלכנו אחורה?
0: לא, בטח שלא הלכנו אחורה. זאת לא שאלה של הרתעה. זה משטר שהוא דתי פונדמנטליסטי קיצוני מאוד, כמו שאתם רואים גם ההתנהלות שלו מול ארצות הברית, ובגלל שהוא מתנהל כך, הוא גם סופג מכות מאוד מאוד משמעותיות. האם זה אומר שזה משטר שירים דגל לבן? כשאתה מתעסק עם משטרים דתיים קיצוניים, הם בדרך כלל לא מרימים דגל לבן, כן, הם הולכים עד הסוף. אגב, ראיתם את זה גם במלחמת איראן-עיראק, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. איראן זה מדינה שיודעת לעמוד על רגליה, גם שהיא סופגת מכות, אבל המכות האלה מאוד מאוד מחלישות אותה, וזה כמובן אינטרס ישראלי מובהק. בסוף איראן היא זאת שעומדת מאחרי כל המאמץ שיש סביבנו בניסיון להשמיד את מדינת ישראל, וכמה שאיראן תיפגע, וכמה שהיא תיחלש, כך כמובן טוב לנו וטוב למזרח התיכון, ואגב טוב לעולם כולו.
21: אתה לא מופתע מהביטחון העצמי שמפגין המשטר האיראני החדש עם יד על הלב? זה לא מפתיע אותך?
0: לא, התשובה היא לא, כי בסוף עוד פעם, כשאתה מתעסק עם גורמים קיצוניים שמוכנים גם למות בגלל, במסגרת התפיסה הקיצונית שלהם, אז הם כמובן מוכנים גם לסכן את העם שלהם, את הכלכלה שלהם. הם לא פועלים רק משיקולים רציונליים. זה משהו שאני חושב שלמדנו כבר מזמן כאן במזרח תיכון, שניסיון שלנו להלביש על האויבים שלנו איזושהי חשיבה רציונלית מערבית, ואז פתאום להיות מופתעים למה הם לא פועלים לפי ההיגיון
3: שנראה אז לא, לה... אבל אם כך, אז אתה אומר, אין לנו שום סיבה בעולם לאי פעם לסמוך על הסכם הפסקת אש אמריקאי שינוהל מול האיראנים, כי הם לא חושבים חשיבה רציונלית מערבית, לכן איך נסמוך על הסכם שנוסח בידי מערביים?
0: קודם כל, אני מקווה שכשמנסחים הסכם, גם גורמים מערבים, הם צריכים להכיר את הצד השני ואיך הוא חושב. זה אחד מהכללים של א' ב' במסע ומתן, כן? שתנסה לחשוב איך חושב הצד שיושב מולך ותיקח את זה בחשבון. אבל בסוף המבחן של כל הסכם, זה כבר למדנו מזמן, חסר לנו הסכמים למדינת ישראל שהופרו אחר כך פה במזרח תיכון. בסופו של דבר, כוחו של כל הסכם הוא בשאלה איזה מציאות הוא מייצר, מה קורה במציאות. אם במסגרת הסכם אמריקאי-איראני, שאני עוד לא רואה אותו מתגבש, כן, הסכם סופי, אולי יהיה איזשהו הסכם ביניים, אבל הסכם סופי לאור פערי עמדות והנקשות האיראנית קשה לי לראות. אבל אם בהסכם הזה יהיה מענה נכון שייצר לטווח ארוך מציאות שתמנע מאיראן להתקדם לנשק גרעיני, אז הוא הסכם טוב, לא משנה מי נמצא בצד השני. אם ההסכם הזה יהיה בכאילו, כמו שהיה בהסכם של אובמה, שבפועל אפשר לאיראנים לשמר את כל התשתיות ולפרוץ בכל רגע נתון לתוכנית הגרעין הצבאית, אז הוא היה הסכם רע. ולכן כל הסכם צריך להימדד, לא בגלל שאנחנו מאמינים שהצד השני הוא זה שיקפיד עליו, אלא איזו מציאות הוא מייצר.
21: אנחנו מתבשרים שקיבלת את אות יקיר קצרין והגולן במסגרת חגיגות 49 שנה לקצרין, וזה גם, אז קודם כל ברכות מכולנו, וגם אירוע באמת משמעותי שקורה, ואתה כמי שמלווה את השיקום של הצפון מטפל בו. אחרי כמעט 3 שנים הממשלה סוף סוף מאשרת תוכנית לשיקום הצפון, מיד תספר לנו עליה, אבל אנחנו כן מבינים שזו בעצם תוכנית שמטפלת במלחמה הקודמת, נכון? לא במלחמה הזו, זה לא פיצוי על מה שקורה עכשיו בצפון.
0: בואו נעשה סדר. קודם כל, מבחינת קצרין גולן, ממשלה אישרה לפני איזה חודש וחצי, החלטת ממשלה שהובלתי על הקצאה של כמיליארד שקל לרמת הגולן ולקצרין. אגב, זה כבר פעם שנייה שאני מוביל החלטת ממשלה כזאת. הובלתי אותה לפני כמה שנים כשר השיכון של עוד כמיליארד שקל לגולן, ועכשיו המנה השנייה. במסגרת המהלך הנוכחי, זה לא רק טיפול ושיקום בתוצאות של המלחמה, אלא זה פיתוח משמעותי. קצרין תהפוך בסוף התוכנית הזאת לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן. זה אירוע שהוא גם מדיני, הוא לא רק התיישבותי או פיתוח כלכלי. ובאמת קצרין ורמת הגולן קיבלו הרבה מאוד כלים, לא רק להתמודד עם ההשלכות של המלחמה הזאת ובכלל של המתיחות ביטחונית, אלא כלים להתפתח ולגדול. אותו דבר גם באזור קו העימות, שזה התחום הנוסף שאני מופקד עליו. השלמנו את המהלך שלנו של החלטות ממשלה, עם החלטת ממשלה שהתקבלה בשבוע שעבר בהיקף של כ5.5 מיליארד שקלים, היא משלימה את המהלכים הקודמים. סך הכל הממשלה הקציתה במסגרת של השנה האחרונה בהחלטות ממשלה שאני הובלתי 14.5 מיליארד שקל לטובת האזור הזה של קו העימות. זה סכום חסר תקדים. הוא נועד שוב לא רק לשקם אחרי המלחמה שהייתה וגם האירועים שיש עכשיו, אלא אני לא מאמין בשיקום של מה שהיה, אני מאמין בפיתוח וצמיחה קדימה, ולכן
21: ההחלטה הזאת... אבל מה קורה שם שכשנוגע באמת לצמיחה? כי הם אומרים, מה שאתם נותנים שוב, מטפל במלחמות הקודמות, הוא לא עוזר לתושבים שעכשיו מתלבטים, האם להישאר או לעזוב? למשל, אין עטבות מס, אין הנחה בארנונה.
0: אחד מהמרכיבים של ההחלטה שהעברנו זה עטבות מס. היה ויכוח על הנושא הזה, הייתה התנגדות של כל הדרג המקצועי במשרד האוצר למתן, זה למעשה לא למתן הטבות מס, כי הן קיימות היום בקו האימות, אלא לשדרוג של הטבות המס. אני חשבתי אחרת, נאבקתי על זה, ובסוף שר האוצר וראש הממשלה קיבלו את עמדתי, ועמדה של ראשי רשויות שם, ובהחלטה החדשה שעברה בשבוע שעבר, יש הקצאה של 300 מיליון שקל לטובת מימון של שדרוג הטבות מס.
21: בכל האזור הזה. וזו תוכנית חשובה ומבורכת. אני רוצה, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן אתמול עם ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה, שעתר לבג"ץ בגלל שלא כללתם את חצור הגלילית בתוכנית השיקום והפיתוח לצפון, והוא אומר לנו דברים די מדהימים. הוא איש ליכוד, חצור הגלילית היא עיר מאוד ליכודית. בוא תשמע לנו מה הוא אומר לנו אתמול ב-7-9.
1: חברים שני אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. אבל הערות גם כן ציניות שקשה...
3: מה, אמרו לך את זה שרים?
1: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון, זה...
21: מה, יכול להיות שמי שלא פוקד מספיק חברים לליכוד לא מקבל סיוע?
0: שלא, הרי ליד חצור הגלילית נמצאת מועצה אזורית גליל עליון של קיבוצים, אין שם ליכודניקים, כן? להוציא אולי בודדים של ממש, זה מועצה אזורית נורא מוזרה כזאת בארץ, שהורכבה על בסיס שקיבוצים בלבד, והיא קיבלה סיוע מאוד מאוד משמעותי במסגרת התוכנית, כי אנחנו עוזרים לכל תושבי הצפון, בלי שום קשר לשאלה לאיזו מפלגה משתייך ראש עיר ולאן הוא שייך, אותו דבר תיקח מועצה אזורית.
21: הוא אומר שהוא שמע את הדברים האלה מחברי כנסת
3: ומשרים. הוא עצמו חבר ליכוד גם, אתה יודע, אין לו עניין לדעתי להשחיר את המפלגה.
0: אני מאוד מעריך את מיכאל קבסה ומאוד מאוד רוצה לעזור לו. עכשיו, הקו איפה שלי מותר לפעול, כן, במסגרת ההחלטה על קו האימות, הוא נקבע במסגרת המלצת צהל, פיקוד צפון ופיקוד העורף, של הרשויות שהן באחריות של פיקוד צפון, כי זה קו ביטחוני שהוא נמצא בסיכון יותר גבוה, ולכן ההחלטה הזאת היא לא יכולה להכניס אותו פנימה, כי בסוף זה קו שיתקבל על סמך נתונים שמגיעים מצהל, תאמין לי, צהל לא מודד איפה, איזה מפקד יש ומה מצביעים תושבים של אזור כזה או אחר, ועל זה הכל מבוסס. יחד עם זה מכינים היום החלטת ממשלה שתעסוק בכל הצפון שהוא לא קו האימות, מה שנקרא עוטף קו האימות, עובד על זה משרד ראש הממשלה, כי באמת כל הצפון צריך סיוע ועזרה, בלי קשר לעזרה ממוקדת שאנחנו הבאנו לקו האימות, וההחלטה הזאת אמורה להיות מאושרת בממשלה, להערכתי אפילו השבוע, כן, צפויה ישיבת ממשלה השבוע, מקווה שהמתיקות הביטחונית לא תשבש את זה, ואני מאוד מקווה שבמסגרת ההחלטה הזאת שמוביל משרד ראש ממשלה, יבוא גם סיוע לחצור, כמו שיבוא גם סיוע לצפת, ולעכו, ולכרמיאל, ולנוף הגליל, ולמקומות עד הטבריה, למקומות אחרים בצפון שצריכים את הסיוע. Okay. חצור בהחלט ראויה לסיוע, ואני מאוד מקווה שתקבל אותו.
21: השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה לכם.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
23: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
4: נו, מה הניתוח שלך של הסיטואציה?
23: הניתוח בעצם בא מכמה זוויות. אחת, הזווית מאיראן, לא בא מישראל. יש פה נשיא אמריקאי שמגלה רפיון לדאבוני, ואיראן מנצלת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עד אתמול בני הערובה שלה היו מדינות המפרץ, במיוחד איחוד האמירויות, כווית ובחריין. אתמול היא הוסיפה גם את ישראל לרשימת בני הערובה, כמו כדי לומר דין היזבולה כדין איראן. המסר כאן הוא מסר רב מערכתי, הם שולחים מסר לממשלת לבנון, הם שולחים מסר לארצות הברית, והם מלחיצים את טראמפ כי הם עושים רושם של התרחקות מהסכם, אגב כך משיגים בעצם עוד ויתורים מהאמריקאים. ישראל פה זה לא האישו, ישראל היא כלי, ואסור בסופו של דבר להתחיל את הניתוח מישראל, משום שכאן יש בעצם עמדת פתיחה
3: שבויה. אבל עוזי, בכל זאת, יצא שאנחנו ישראלים, אני מנסה להבין, ברצינות, בכנות, אני באמת מנסה להבין מה השתנה, ואני אשמח אם אתה תסביר לי, אין מתאים ממך, בין נובמבר 25, זה סך הכל לפני חצי שנה, שבו חיסלנו את הרמטכ"ל של חיזבאללה בביירות, חיזבאללה לא הגיבו ואיראן לא הגיבה,
6: ליוני 26, שאנחנו חוטפים מחיזבאללה בלי סוף, לא מגיבים, מגיבים חלש בדחיה, וחוטפים טילים בליסטים מאיראן. כאילו, מאיפה הם הביאו פתאום את כל הביטחון העצמי הזה?
4: זה פשוט.
23: מטראם.
4: בדיוק, פשוט.
23: החולשה של טראם.
6: רגע, אבל אני רוצה דוזי.
23: צריך להבין דבר אחד, טראמפ התחיל את כל העניין הזה בסופו של דבר במילים גבוהות ובהכרעה. עכשיו, אני חושב שטראמפ הוא ידיד ישראל, אני חלילה לא בא לגנות, אבל אני שוב אומר, שאתה נכנס לשולחן המשא ומתן עם בני בליעל מהסוג הזה, ואלה באמת רוצחים מקצועיים ששום דבר לא מעניין אותם חוץ מהשרידות שלהם, אתה צריך לדעת לנהל את המסע ומתן. קשה לי אפילו לומר כמה פעמים טראמפ לא במתכוון עושה בסופו של דבר טעויות ורבליות שמשדרות לאיראן משהו אחר. תראו, איראן לא רוצה להגיע להסכם. ואם היא רוצה להגיע להסכם, להסכם שאומר ככה, אנחנו בעצם בשורה התחתונה נקבל מצב שבו אנחנו לוקחים הסכם ולא מבטרים על כלום. שימו לב, הטילים פה בחוץ הם בכלל לא באישו, לא טילים ולא כתבמים. הפרוקסיס בחוץ, אפרופו עכשיו לבנון והגנה על חיזבאללה, ואני מעז גם לומר שבנושא האורניום המועשר, זה לא יהיה כמו שישראל רצתה שזה יהיה, ואינני יודע מה יהיה, אבל זה לא יהיה.
6: אתה לא איש בשורות טובות היום, אבל אני קצת מתפלא.
23: בן, אני לא איש בשורות.
6: לא, לא, אני אומר את זה, לא אומר את זה לשלילה, אתה לא אשם.
23: לא, לא לשלילה.
6: טראמפ אשם, זה לא אתה.
23: לא, אני אומר משהו מאוד פשוט. אתה צריך בסופו של דבר רגע לעצור ולהתרומם יחד איתי. בוא נלך רגע מעל לפוליטיקה הישראלית או לפוליטיקה אחרת. יש כאן רגע נוגה, בן.
6: ברור.
23: שאומר לך שדמוקרטיות ליברליות, עם כל היכולות הגדולות, הטכנולוגיות צבאיות שלהן, לא יכולות להכריע כוחות רדיקליים אפוקליפטיים. זה אומר שאנחנו כאן בבעיה משוג אחר.
6: אז רגע, אבל דוזי, יוזי, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת עד עכשיו, כמובן, זה רגע נוגע לגמרי. אבל אתה, אני חושב שאתה עושה קצת הנחה, אני מסכים עם זה שטראמפ לא בנוי, אמרתי את זה בהתחלה, לריצות למרחקים ארוכים, טראמפ הוא עצן של 80-100 מטר, משוכות וזהו. אבל, רגע, אבל עכשיו מגיעה השאלה.
23: הדמוקרטיות ליברליות לא בנויות, למרתון.
6: קודם
23: לא,
6: כל,
23: לא
6: אני, לא בספק, אני בספק אם ישראל היא כרגע עדיין מוגדרת דמוקרטיה, ליברלית זה ויכוח אחר. רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף, אני מקשקש יותר מדי לפאנץ', כי לא רק טראמפ דיבר פה על ניצחון מוחלט, להפך, הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שחיזבאללה יפורק מנשקו, והוא כבר לא יהיה קיים לדורות, ושבאיראן אין גרעין ואין טילים בליסטיים, ותראה מה קרה, הבטיחו לנו שלנו, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אחד מהם נמצא איתנו פה בשידור.
23: בן, על מה אתה מלין? על המסגור של הדברים, אז אני איתך.
6: על הציפיות.
23: כן, נכון, אני איתך. לא צריך לדבר על ניצחון מוחלט, כי תמיד מישהו יתפוס אותך בסוף ויגיד לך, קלצ'ינקוב נשאר שם, יש להם אותים, מי שחושב עכשיו שחיזבאללה בסופו של דבר יותר חזק ממה שהיה בנובמבר 25, זה לא נכון. מי שחושב שחמאס יותר חזק, זה לא נכון. אבל זה לא משנה אסטרטגית, פה אני מסכים איתך. ולכן, אני מנסה לשאול את עצמי יחד איתכם, שאלה ששואל כל ישראלי, איך בשם השם, אני כל כך חזק צבאית, אני מניח מכות אדירות פה, ומעשה שטן. אני מגיע לשולחן המסע ומתן, ומישהו שם מסובב אותי בלי שאני יודע איך ולמה. שאלה פתוחה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בוא נדבר תכלס, כי זה מה שמעניין את הצופים כרגע, את המאזינים, סליחה. בוא נאמר כך, טראמפ בסופו של דבר פשוט מאבד גובה. הוא ייתן לאיראן עוד, אתם רוצים לדעת מה איראן עושה בסיבוב הזה, היא רוצה כסף. אתה שואל אותי למה היא הורה על ישראל? כסף. היא רוצה את הכסף קודם. היא לא תדבר שום דבר עם אף אחד חוץ מהכסף, ואתם תשמעו בימים הקרובים שאיזה שומרוני טוב כמו קטר או אינני יודע מי, מתנדב לתת את הכסף שאיראן רוצה, אינני יודע אם זה 12 מיליארד או 7 מיליארד, אבל אנחנו נשמע את זה. כך, בדרך של סלמי, מפרקים בסופו של דבר את ההסכם הזה מכל תוכן, הוא הופך להיות מאוד רזה, דמוי אובמה, מה שטראמפ מאוד לא רצה שיהיה, אבל טראמפ צריך להחליט, הוא לא חייב להיות אובמה, הוא לא חייב להיות גם בוש.
6: יש לו אופציה, אוזי, עכשיו בוא רגע, אני מנסה להקל על טראמפ. יש לו מונדיאל עוד דקה, יש לו מחירי נפט, יש לו את הפוליטיקה שלו, אמריקה מעשה במלחמה הזו, גם הרפובליקנים,
23: אבל זה מה שאני אומר לך.
6: אני עכשיו מנסה להיות הפרקליט שלו, במולך.
23: גם אני הפרקליט שלו.
6: מה הוא יכול לעשות עדיין לדעתך?
23: הוא שולט על מדינה דמוקרטית מערבית, שסובלת מקוצר נשימה. היא מאוד מאוד חזקה טכנולוגית, אין לה יכולת בסופו של דבר של עמידות במובנים של קבלנות. יש לך את הכלכלה, מחיר הנפט, אני מודיע לך עכשיו, זה מאוד מדהיק את טראמפ, עלה ב5% הבוקר. אנחנו בסופו של יום מקבלים את בולטון מצד אחד הפוליטיקה האמריקאית, מצד שלישי את מגה, ומצד שני את הדמוקרטים. אי אפשר לנהל מלחמות נגד בני בליעל.
6: אז מה, להיכנע? לא...
23: איך?
6: אז השאלה היא מה האופציה להיכנע, או לעשות את זה יותר בשכל. לא. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שבאמת חשובה, כי היא מטרידה אותי מאוד. ברור שחמאס חלשים יותר, חיזבאללה חלשים יותר, וגם איראן חלשה יותר, אבל מה שאני שומע גם במערכת, זה העובדה שאיראן כנראה תשרוד מתקפה כל כך עוצמתית של ארצות הברית וישראל, באמת ירינו עליהם הכל ופוצצנו והשמדנו והבערנו והדלקנו. המשטר יוצא על הרגליים, האייתולות לא הולכים לשום מקום, חמינאי הצעיר, הזקן הוחלף בצעיר. האם העובדה הזו לא הופכת אותם להרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם גם יודעים עכשיו שרק פצצה תאפשר להם לשרוד, אולי אפילו יחתרו למשהו זמני, פצצה מלוכלכת, משהו להביא מפקיסטן, מצפון קוריאה, ולשים את הפלומבה ולהיות מדינה גרעינית וזהו.
23: אני מצר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר לפנות בין. האיראנים בסופו של דבר גם לא רוצים להגיע להסכם, זה עוד לא דיברנו. הם לא רוצים להגיע למקום שהם צריכים להתחיל לשקם את המדינה. זו מדינה שחיה בהתנגדות, גם בכלכלה, גם בתפיסת העולם שלה, החל מ-79, הגיעו לכאן השפיצים הכי דוגמטיים שאנחנו מכירים באיראן, זה משמרות המהפכה, מוחסן לזאי וכל החבורה הזו. החבר'ה האלה בסופו של דבר מדברים על גוג ומגוג, וצריך להבין מה שאתה אמרת, מדגמגל לפתחה של ישראל, וזה לא משנה מי יהיה פה ראש הממשלה. מי שלא יהיה בדורות הבאים, יצטרך לענות לשאלה שהצבת בו בן, איך בעצם ממשיכים כשיש משטר מהסוג הזה, שבאמת חושב לעצמו שהוא גדול מהחיים עכשיו, מבין שגרעין זה הדבר היחידי שיכול לעזור לו לשרוד, מי ימנע ממנו את זה? לכן אני מודאג, אבל אני חושב שההסכם זה לא משהו שאיראן רוצה כרגע, כי היא לא רוצה לעמוד מול הציבור שלה. אז אנחנו מבינים היום מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר בשום שכל, הרבה דברים שישראל צריכה לחשוב לעצמה על איך היא ממשיכה לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך כאן לשנות הרבה מאוד דפוסים, אבל בנושא של איראן דבר אחד ברור, כל עוד המשטר הזה שם, האיום קיים והוא מסוכן הרבה יותר.
4: אוקיי.
6: פרופסור עוזי רבי, תודה.
4: תודה.
23: תודה, תודה רבה לכם.
20: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: עכשיו איתנו על הקו תת אלוף במילואים רן כוכב. שלום, שלום רן.
8: אלן, שלום לכם. אראל ודבר.
7: לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל. בוא נדבר על מיירטכת שלוש, אנחנו, אתה יודע, צריכים להיות מודאגים, לא מודאגים, כי קיבלנו עברה שאנחנו על ה... שזה בסדר.
8: אשרי אחרי תמיד, אני לא מאלה שנוהגים להרגיע או להלחיץ, אלא להגיד את הדברים כמו שהם. תמיד הייתי רוצה שיהיו עוד ועוד ועוד מקמים ועוד טילים ועוד חיצים ועוד יכולות הגנתיות. סליחה, אבל כפי שאנחנו... רן, כפי שאנחנו רואים, בסך הכל אחוזי העירות מצוינים, לכשהיו, ובשורה התחתונה אני לא חושב שזו הסיבה לדאג.
7: אם אפשר לתת קצת אינפורמציה, לא יודע אם אפשר, אבל בעירות של נגיד 7-8 טילים מאיראן, כמה מיירטים כאלה צריך?
8: תראה, אני לא אגיד את מדיניות ההגנה, על מה יורים וכמה, אני חושב שזה לא נכון, לא
9: זה הכל הרבה, הרבה טילים, קצת טילים, בינוני.
8: זה גם תלוי איזה טילים, מערכת הנשק המרכזית שמיירטת כנגד הטילים האיראנים, כמובן חץ 3 מחוץ לאטמוספירה וחץ 2 בתוך האטמוספירה, ואנחנו נעזרים מעת לעת גם באמריקאים. גם
9: האמריקאים יש מערכות עם התד וכו'. נכון. זאת אומרת, זה הכל זה כיסוי כאילו, כמו בהגנה אזורית.
10: כמה מפילים בדרך שלא מגיעים בכלל למדינת ישראל?
8: יש הגנה אווירית רב שכבתית גם בהגנה, רובה ישראלית, אבל כפי שאמרנו, גם האמריקאים עוזרים לנו, וחלק מהטילים באמת נופלים בדרך, גם ביציאה מאיראן לאטמוספירה, וגם בכניסה, בכיוון ישראל, בכניסה לאטמוספירה, אבל רוב הטילים מצליחים לחצות את 1,500 קילומטרים, ולהגיע
10: לשנו,
8: ולהיות מיורטים.
10: למה לא מיירטים אותם בדרך?
8: בחלק מהמקומות אין סוללות בדרך. בינינו לבין איראן יש 1,500 קילומטר, המטרה מגיעה לגובה של 500 קילומטר, זה עמוק עמוק בסטטוספירה.
10: לא, לא הבנת מה אמרתי, אבל ב-1,500 קילומטר האלה, בטוח שיש כמה מקומות שיש סוללות. למה הם לא...
9: זה לא, לא זה כאילו חלק זה סעודיה, ירדן, כל המקומות האלה, לא יודע אם הם... בלילה, אבל הגדול שלה, אייל צודק בדבר אחד, בלילה, אתה זוכר, לפני שנתיים כן. וחצי של הירי ה... המסיבי האיראני.
10: שירו כמה מאות.
9: אז בעצם הורידו גם חלק מהסביבה שלנו, נכון?
8: לא.
9: לא, הכל היה שלנו?
8: לא נכון, לא נכון. 99% מהעירותים בהגנה האווירית מבוצעים אחרי הכניסה לאטמוספירה, כלומר, בקרבה לשטחנו, חלקם, אם תרצה, מעל ירדן או סוריה, אבל עם פאטרן, עם דפוס לכיוון שלנו. העירותים הללו לא יכולים להיות בדרך, מה שנקרא, בירדן, בעיראק, או בסוריה, מכיוון שהם מיועדים מערבה מכך, והעירות מבוצע באנד גיים, מה שנקרא.
9: רק עוד תגיד.
8: אחרי החזרה לאטמוספירה.
9: בוא נעבור שנייה מהטילים, כי אני חושב שדווקא בנושא של זה, לא נגיד שאנחנו מוגנים והכל זה, תפו תפו תפו, אבל יחסית אנחנו בסדר, ואז השאלה הגדולה, שפתאום של הנשק הכי זול, הכי מטומטם, הופך לך להיות נשק קטלני, וגם מדויק, ואני גם לא מאשים שלא התכוננו, כן התכוננו, כרגע זה האירוע. שפתאום, ואני כמובן מדבר על רחפנים ועל האיומים, שהם גם איומים פנימיים בתוך מדינת ישראל, לא בעיה, סתם לא רוצה לתת רענה אף אחד, להעמיד טנדר ולהוציא רחפן בירושלים ולהיכנס אותו לכנסת.
8: לגמרי, לגמרי. תשמע, היה מבצע שנקרא קורי הקביש לפני שנה, כמעט שנה, שבהם האוקראינים תקפו את הרוסים עם מטרות משותות, רוסיות, מתוך שטח רוסיה תקפו נמל תעופה בינלאומי ועשו נזק של מיליארדים לרוסים באמצעות רחפנים. מי ערב לנו שזה לא יקרה הלילה בנתב"ג, מרמאללה?
9: מי אמר לך שזה לא יגיע מהנגב לנבטים ויורידו
8: של F-35? יכול להגיע מהנגב לנבטים, ונזכיר את הרחפנים שחצו את גבול מצרים.
9: רמקו, אז הנה, זה עוד נקודה. כי אני מקבל מידע כל הזמן מהשטח. ולמרות שצהל אומר שהוא פועל נגד הגבול המערבי, שזה בדיחה קצת, כי הגבול המערבי שלנו זה הים, זה סיני, כנראה הצטבר בסיני המון המון נשק שלא עבר לחמאס. אתה יודע, זה ביזנס, הוא מגיע למקומות אחרים. אני שואל, תגיד, בצבא יש מי שחושב שזה לא בעיה להכניס עם רחפן לתוך אנגר ולפוצץ מטוס?
8: אני חושב שהשאלה במקום והתשובה בשאלה. אני חושב שבלי לתת, כמו שאתה אומר, רענות לאחרים, יש עשרות רחפנים שחצו אותנו בגבול הדרום-הערבי מסיני, בדרך כלל בהברחות נשק ואמלח. יכולים לעשות את זה על מטוס בנבטים, ברקו אמר, או במקומות אחרים. יכולים לעשות את זה בנתב"ג מרמאללה. וכפי שעושים ובדיוק, ופוגעים בלוחמים
9: שלנו. אני אומר, כמו שאתה הזכרת את האוקראינים, אני מזכיר לך את מה שאנחנו עושים עם המקלה באיראן, אני לא צוחק. יש פה איזה אירוע שצריך מחייב גם את מה שיקרא את כוחות ההבטחה שלנו וההבנה של הגנה על מתקנים, שזה אירוע. זה אירוע.
8: אני כתבתי מאמר לפני יותר משנה, שהכותרת שלו באחד מעיתונים הישראלים, וגם באנגלית, ישראל לא מוכנה להתקפת רחפנים כפי שאוקראינה ביצעה כנגד רוסיה והרוסים כנגד אוקראינים. ונתתי את הדוגמה של נתב"ג. לצערי, המצב בתחום הזה עדיין ממשיך להיות לא מספק, ואנחנו רואים גם את הלוחמים שנפגעים.
9: אני אגיד לך, אני מסיים פה ואני אגיד לך משהו, זה גם מלמד שנשק זול, וזה צריך, צהל צריך ללמוד, לא להילחם את המלחמה הקודמת, סתכל קדימה, צריך להגיד גם לחיל האוויר, ההתבססות, תשמע, העולם הופך לכלי נשק אוטונומיים, בלי טייסים, זולים יותר,
8: יש לזה קיצור, יש לזה קיצור שנקרא קפוזה, קטן, פשוט,
9: כן, זול, ואתה פה, ולכן אם F-35 בסוף לפעמים רחפן כזה יכול לעשות לך נזק.
8: לא, אבל צריך גם וגם.
9: נכון, אבל אני פה, זה כבר ויכוח אחר, לא נעשה את זה, אני לא יגיע פה את כל המאזינים וזה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, ויש פה איזה אירוע על האבירים, על הסוסים שצריכים להיפרד מהם, ולהבין את זה, ולהבין את זה שזה הולך לשם. טוב, רבנו, רונקו, תודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל. אתה איש יקר.
8: תודה לכם, כל טוב.
9: תודה רבה.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
11: שלום לכם, צהריים טובים. אז חזרנו למקלטים, לא שהתגעגענו, אבל חזרנו, ועכשיו אנחנו מעודכנים על כל מיני מבצעים מוטסים לכיוון איראן. הורדנו להם באמת מפעל פטרוכימי, אז זה בדיוק מרשים אותי, תסלחו לי. אני רוצה לראות קצת יותר נזק בתשתיות, שלא יוכלו לעבור כלי רכב לכיוון טהרן, לא רכבות, גם לא חשמל, מים חייבים, אני לא עד כדי כך הרסרי, מים חייבים, אבל שיחי בחושך, מה קרה? במקלט זה גם כן לא בדיוק תאורת הלוגן. אז כן, זה מה שאני מקווה שיהיה, לא כל הליטופים האלה, על איזה מפעל, שגם הוא באמת נורא נורא חשוב, אבל זה לא מרשים. מאתמול בערב אני עוקב אחרי מה שקורה באמת בהשפעה 14, ואני מגחך קצת בשבילי, למשל כל הקטע של מה כתב תמיר מורג, כבר אני אתן לכם, תמיר מורג בערוץ 14, זה לא אמור להיות שיקול, אבל לא רק טילים, מטוסים ומטוסים תלויים הלילה בין שמיים לארץ, גם גורלו הפוליטי של נתניהו. אני חושב את שם קצת, אני חושב חרדה. ושימון ריקלין, סוג של מאחר, כותב, לילה טוב לראש הממשלה, אתה נמצא במבחן גדול הערב מול התבוסתנות של טראמפ. והזחילה שלו להסכם. זו זכותו של טראמפ להיות לוזר, ולהיכנע לאיראן, אבל זו חובתה של ישראל לראות על מי שיורה עליה, ולשמור על עצמאותה וביטחונה. זה הרגע לומר לא לטראמפ, לתקוף את איראן בכל הכוח. אחרי זה הוא גם כתב ציוץ לטראמפ, שהוא לוזר וכאלה וכל הדברים, אני בטוח שהנשיא נורא נורא התרגש. אבל אני חושב שהכנו את הרכבת, אני חושב שאנחנו באמת, אנחנו כבר לא סתם מדינת חסות של ארצות הברית, אלא באמת זה הסוג של הסקופה נרמסת, אני יודע, משהו כזה, בערך קובעים לנו מה לעשות, והנשיא טראמפ מודיע שראש הממשלה נתניהו לא קובע כלום, רק הוא קובע, וזה מה שיהיה. אז יאללה, בסדר. אבל לא נתעסק עכשיו מה שעושים באמת הטרוריסטים המחבלים החרדים, כמו בלילה חשפו את הרכבת הקלה, כי הם לא רוצים שיהיו עצורים, מאלה שהתפרו מול, בתוך ביתו, בתוך חצר ביתו של השופט סולברג. הם לא אוהבים את זה, שעוצרים אותם, יש להם הגנה מלוקים שלהם, והוא לא מתיר שיעצרו אותם. כן. אבל בכנסת שלנו, הידוע כגם הדרק, מצאו היום במה לעסוק, וזה באמת בהסרת חסינותה של הקדושה הידועה, נזר הבריאה, טלי גוטליב, שלא מוכנה שיסירו את חסינותה אחרי שהיא ביצעה עבירת ביטחון. זה לא לכאורה, היא ביצעה את העבירה, הוגש נגדה כתב אישום, אז זה הולך להיות קרקס, כפי שבאמת כל אגם הדרק מתנהל כקרקס. זה מה שיש. טוב, בואו ספרו לנו באמת איך אתם חשים, החל מ5:30, 5:45, אני לא זוכר, בדיוק פשוט הבן שלי העיר אותי, ואמר לי שיש התקפת טילים. כאשר גיליתי שהתקפה, טיל אחד מתימן, אמרתי, אני ידוע שבאמת אני יצרתי על כך לא מעט פעמים, שבשל התימנים אני לא קם. אבל כן, קמתי. וכבר אני עייף, אבל זה מה שיש.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: שלום לעיתונאי בן שני.
13: שלום איריס, ערב טוב.
12: ערב טוב. אני שואלת את עצמי, אתה יודע, אנחנו מתכננים, מתכננים קדימה, מה לעשות? אתה צוחק.
13: צוחק עלינו, כן.
12: כן. הנה למשל, יש עכשיו מפגשים שלך, סינמה שבת, איתך בן שני, בשבת, ב-13, ב-11, האורח שבחרת להתחיל את הסדרה הזו, הוא הבימאי תומר איימן, ולפני שנדבר על זה, אני רוצה לשאול משהו, אני אספר לך ככה, שלפני שנה דיברתי עם אדם שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא עושה סרטים דוקומנטריים, והתייעצתי איתו לגבי איזשהו רעיון שלי, הוא אמר לי, איריס, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך את האמת, אם עכשיו, בימים האלה, את לא עושה משהו שקשור למצב, כל הקרנות פחות מתעניינות, אוקיי? זה צריך להיות משהו שאז היה, שקשור או למפונים, או לחלוקים, לוחמים, או לפצועים. מה אתה מרגיש בשטח?
13: את חושבת בדיעבד זאת הייתה עצה טובה?
12: כן.
13: כן?
12: נראה לי. זאת אומרת, אתה לא בטוח?
13: כן, כי...
12: השאלה היא איך מקבלי ההחלטות כאן, חברות ההפקה, המשקיעים, אוקיי? מה הם אומרים לעצמם? אנחנו רוצים אסקפיזם, אנחנו רוצים לשקף לציבור את המצב.
13: אני ממש לא הייתי רוצה להתחלף איתם בתפקיד שלהם, זה תפקיד מאוד מאוד מורכב ומסובך, איפה אתה משקיע את הכסף שלך, ואיפה אתה מחליט שהערוץ שלך יראה את התוצרים האלה רק עוד שנה, עוד שנתיים, ואיפה באמת הצופים, מה הצופים ירצו לראות. התחושה שלי להפך, אנחנו, וזה מצחיק שאנחנו מדברים,

0: זמן מאוחר יותר. באמת שתומר אימן, שאני מארח אותו בשבת, בסדרה הזאת של מפגשים בסינמטק הרצליה, ואתה מסתכל על העשייה שלו, הוא אחד שזה מה שהוא עושה, הוא עובד על הסרטים שלו 13 שנה, 10 שנים, 7 שנים, עד שהם מבשילים, וכשאתה עובד לאורך כל כך הרבה זמן, יש לך פרספקטיבה. תחשבי על הסרט האחרון שהוא עשה על אורנה ואלה, שהוא התחיל לצלם אותו, אני לא יודע לפני כמה שנים.
1: יותר מעשור לדעתי.
0: כן, יותר מעשור, אבל הוא בעצם גם התחיל לצלם אותו כבר לפני יותר מ-20 שנה, כשהוא עבד שם כמלצר.
1: אני מכירה אותו עוד כשהוא עבד שם, משם אני מכירה אותו, מאורנה ואלה.
0: אני מכיר אותו מתומר והסרוטים, הסרט הראשון שהוא עשה באותה תקופה, ושם מוזכר העובדה שהוא...
1: נכון, אורנה ואלה הייתה, זאת אומרת, המקום הזה היה משמעותי להרבה מאוד אנשים שהגיעו לתל אביב, למהגרים לתל אביב, ותומר שהיה שם, אפשר לומר, כוכב ממש, במקום הזה.
0: אז אני רק אגיד במילה שמה שאנחנו עושים בסינמטק הרצליה זה שאנחנו יושבים עם היוצר, עם היוצרת, לפעמים גם שחקנים, מראים קטעים מתוך היצירה שלהם ושומעים על האופן שבו הם עושים אותם, ובמתחבר למה שאת אמרת, יוצר דוקומנטרי מחפש תמיד איזושהי זווית, איזושהי פרספקטיבה להתייחס בה אל המציאות שבה אנחנו חיים. וכשהוא מתעד את עצמו, ותומר אימן בעיקר מתעד את עצמו, בהקשרים האלה לאורך הרבה הרבה זמן, אתה מסתכל על זה אחר כך, פתאום אתה מקבל איזושהי פרספקטיבה ואיזושהי יכולת ליצור מהדברים האלה יצירה.
1: אתה יודע אפילו להסתכל על אורנה ואלה, ועל הקשיים שלהם אז, אוקיי? ולחשוב על אנשים שמנהלים כאן בתי קפה, מסעדות וכולי, עם הקושי הזה של... של סגירה, ופתאום אתה נשען על המשלוחים, ושום דבר לא בטוח ולא ודאי, זאת מציאות אחרת לגמרי.
0: נכון, אבל אני אציע לך עוד הצעה, כי את אומרת לעשות סרט שעוסק במצב. אם היית הולכת לצלם אתם היום,
1: כן.
0: בעל מסעדה בתל אביב, או בעל בית קפה בתל אביב, ועוקבת אחריו במשך 3 שנים, ורואה את התהפוכות האלה שאת בדיוק מדברת עליהן, משתתפת שאת מתחילה איתו בקורונה, ורואה מה קורה איתו, אז ככה עושים סרטים דוקומנטריים, אתה מוצא את הגיבור, אתה מוצא את הזווית שדרכה אתה מתייחס אל המציאות שסרבבת את כולנו, ואז יש לך איזושהי יכולת לנסח איזושהי אמירה בעזרתם.
1: אז אני אשאל ככה, כי... עושה רושם שאתה, אולי בניגוד לתומר, תגיד לי אם אני צודקת או טועה, פחות מתעד את עצמך ברעיונות שלך, אתה ממש מגיע, אתה יודע, כמו רחם כזו גדולה, פנויה מאוד בעבור המרואיין שלך, זה מבנה אישיות, זאת החלטה.
0: אני חושב שזה קשור גם לתפקיד.
1: אוקיי.
0: והאמת שאני נע בין שני הצדדים האלה, כי אני יכול לחשוב סתם על הסרטים שאני עובד עליהם עכשיו, הסרטים האישיים שלי הם מאוד מאוד אישיים, אבל כשאני הולך ואני עושה כתבה כעיתונאי, אז יש לי פה תפקיד שהוא נוסף, אני נמצא שם בשליחות שלך, של קהל הצופים שלי,
1: okay.
0: שעבורם אני פוגש את אותו אדם ומביא את הסיפור, הסיפור צריך להיות הסיפור של האיש שאני פוגש אותו, לא הסיפור שלי, העמדות שלי, הדעות שלי, זווית הראייה שלי כמובן משתקפת ביצירה שלי, גם כעיתונאי, אבל התפקיד שלי כל הזמן הוא לחשוב על האנשים שעבורם אני מתווך את המציאות הזאת, על הצופים שלי, ועל האופן שבו הם רוצים לפגוש אותה, ואז במרכז העניין בסיפורים שאני עושה, זה באמת הגיבור שאותו אני מצלם, זה הסיפור שלה, זה הסיפור שלו, ואני בטוח שפחות מעניין הצופים בהקשר הזה הסיפור שלי.
1: תגידי, אתה יודע, פתאום עולה בדעתי, גם, שוב פעם, תומר הימן יושב לי כל הזמן בראש, כמה התאהבות במושא הסרט, הכתבה, היא, במרכאות אני אומרת, מסוכנת, כי אתה רוצה להביא סרט שיהיו בו את כל הצדדים, אבל כשאתה כל כך נקשר, הנה, אם אתה עושה על מישהו סרט כעשור, 3 שנים, 6 שנים, אתה יודע, כבר יש פה, נוצרת מערכת יחסית,

0: עם כל המורכבות שלה, אתה רוצה לשמור עליו מצד אחד, אבל אתה גם רוצה להביא סרט שהוא כנה, שהוא חשוף, גם אם הדברים יהיו קצת פחות נוחים למושא הסרט. איך מנהלים את זה?
1: קודם כל, זה בדיוק השיחות שאותי מנהל, מעניין לקיים, וזאת היא הסיבה שאני עושה את המפגשים האלה, לדבר עם היוצרים כל פעם על הסרט, ועל השאלות האלה לשאול אותם, תמיד יש שאלות אתיות, תמיד יש שאלות כאלה. אני רק אגיד לך על הדבר הזה שבו את התחלת בלהתאהב במושא הסיפור שלך. היה לי פעם שותף ליצירה צלם נפלא, שאמר, המצלמה שלנו בין היא מצלמה אוהבת. אנחנו באים עם מצלמה שאוהבת את הבן אדם שהיא מצלמת אותו, וככה אנחנו מפיקים גם רגעים שקשים עבורו, ושהוא יצטרך להתמודד איתם, אבל אנחנו באים מהאהבה ליצירה שלנו, וזה איזושהי גישה בעשייה ויצירה, ואני אוהב את הגישה הזאת, היא גישה בריאה בעיניי וגישה נכונה.
0: מסכימה איתך. גם זה מאוד מורגש אצלך.
1: אז אל תוותר על השאלות שאתה רוצה לשאול אותם, אבל יש דרך תודעת לשאול שאלות, וגם לבקר ביקורת, וגם להגיד דברים מתוך מקום של אהבה. זה יותר מסובך, כשאתה עושה כעיתונאי, סרטים וכתבות על אנשים שיש לך כלפיהם ביקורת. תשמעי, זה בדיוק סוג השיחות שאני מתכוון לנהל על הבמה, גם עם תומר אימן, גם עם דורון צברי.
0: ותיקי דיין, ודורון צברי, אבי נשר.
1: כן. עם כל אחד מהם, על הסרטים שלו, וזה הערך המוסף. אתה יודע, אנחנו פוגשים את היצירה, אנחנו פוגשים את הסרט, עכשיו אנחנו יכולים לפגוש את היוצר, עם קטעים משמעותיים מתוך יצירות גדולות שהוא עשה לאורך השנים, ולשמוע כל פעם את הדילמות האלה, ואיך הן נפתרו.
0: הלוואי, הלוואי, בשבת, ב-13, בשעה 11, סינמה שבת, איתך בן שני.
1: אני מתק הרצליה.
0: כן, והאורח הראשון הוא הבימאי תומר הימן. תודה, בן.
1: תודה רבה רבה, איריס.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום לדין פישר, כתב חדשות 12.
4: שלום, חברים, בוקר טוב.
3: ולמרות ההסלמה ולמרות ההזקות, נתב"ג עדיין פועל, נכון?
4: כן, אבל. ננסה להסביר רגע את האבל הזה.
5: למורת רוחו של פיקוד העורף, אם אנחנו מבינים נכון.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. תראו, קודם כל הוחלט שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח, ודיברתם, הקשבתי לסיפה של הדברים, על ישראל לא תוכל להתמודד עם סבבים, אז צריך להגיד שלפחות מבחינת נמל התעופה בן גוריון, אנחנו רואים ש... איך נאמר, אנחנו למודי ניסיון כבר משלוש השנים האחרונות, והדבר הזה וההתראות שהיו כאן עם איראן, תימן, לבנון, עזה, כל הדבר הזה וההתראות הללו גרמו לכך שבנתב"ג יכולים ויודעים איך לנהל תחת שגרת מלחמה ותחת התראות את המרחב האווירי של ישראל, ולכן הוא לא נסגר. כן, אתמול הייתה מחשבה שאם הירי יתרחב לאזור המרכז באופן משמעותי, יסגרו למספר שעות את המרחב האווירי, זה לא קרה. כעת, כאמור, אנחנו רואים שיש שגרה מלאה בנתב"ג. אבל, וכאן יש עוד משתנה מאוד משמעותי, פיקוד העורף, כפי שאנחנו מפרסמים לפני זמן קצר ב-N12, בפיקוד העורף דורשים, שימו לב, להגביל את מספר הנוסעים והעובדים שיכולים לשלוט בנתב"ג בכל זמן נתון, ל-2,500 נוסעים בלבד. אם אנחנו באמת...
3: 2,500 נוסעים או 2,500 יחד עם העובדים בנתב"ג?
4: 2,500 אנשים בכלל בנמל התעופה בן גוריון.
3: שזה משאיר לנו לא הרבה לנוסעים שיכולים לעבור שם.
4: מדויק, מדויק לחלוטין, זה קודם כל מצמצם את מספר התנועות בנתב"ג באופן משמעותי, תנועות, מטוסים שממריאים ונוחתים, כעת אין הגבלה, אנחנו מדברים בערך על 8 או 9 המראות ונחיתות כל שעה, המספר אוטומטית ייחתך בערך בחצי, ואם ההחלטה הזו אכן תתקבל, צריך להבין שיש לה השפעות מאוד משמעותיות, ואני מסתכל רגע בתמונה הכוללת יותר, חברות התעופה הזרות יבינו שכן קורה משהו כרגע בישראל, ויכול מאוד להיות שהן עלולות לבטל את ההגעה שלהן, ואם הן אכן יבטלו את ההגעה לישראל, וכרגע אני לוקח את וויז כמקרה בוחן, וויז ממשיכים לטוס לפה, וויז נוחתים פה, גם עכשיו נוחת מטוס בדיוק של וויז מאירופה, כי הם רואים שבנתב"ג משדרים שגרה, ואם אכן ההחלטות הללו של פיקוד העורף יתקבלו, יהיה ברור לנו שאנחנו נראה כאן שינוי משמעותי בנתב"ג, גם טיסות יתבטלו, גם המספרים של הנוסעים יחתך, המספר הנוסעים יחתך כאמור בחצי, ועוד דבר מאוד חשוב, יהיה קשה להחזיר אחר כך את אותן חברות שכבר שבו לישראל, יהיה קשה מאוד להניע מחדש את הגלגל הזה, לכן יש דיונים קדחתניים ממש בשעה הזו כשאנחנו מדברים, ויהיה מעניין מאוד לראות איך בסופו של דבר תתקבל ההחלטה, שגם תסתכל על ביטחון הנוסעים והעובדים כרגע, אבל גם על המשך הפעילות הרציפה של נתב"ג בהמשך.
3: שגם היא צריך להזכיר דין בתקופה האחרונה לא בדיוק שגרה, נכון? נתב"ג הפך לבסיס של הצבא האמריקני כבר תקופה ארוכה.
4: נכון מאוד, ואם אנחנו רוצים אגב להסתכל על מה שקורה אולי דווקא מנתב"ג, על הצד של האמריקאים במלחמה הזו, אז צריך להגיד שעשרות המתדלקים שראינו במלחמה מול איראן נמצאים כמעט כל הזמן באוויר, המתדלקים על הקרקע. עכשיו, אני לא פרשן צבאי, ואני לא מנסה להיכנס לכיוון הביטחוני, אבל כנראה שזה אומר משהו, כי אנחנו רואים שהמתדלקים, חוץ ממספר בודדים שממריאים לטיסות אימון, מרבית המתדלקים כאמור שויים על הקרקע, בסיס צבאי לכל דבר ועניין. יש שם עשרות, מעל 50, לא ננקוב במספר המדויק, אבל מעל 50 מתדלקים שנמצאים כעת בנמל התעופה בן גוריון, גם ברמון ליד אילת, ואין ספק שגם כן. ההחלטה הזו משדרת משהו.
3: דין, אז במשפט לסיום, אם יש לי טיסה בשעות הקרובות הערב, נכון לעכשיו, הטיסה הזאת מתקיימת כסדרה.
4: כרגע שגרה מלאה, צפויים להיות שינויים, המלצתנו, ראשית, להתעדכן מול חברת התעופה שהטיסה אכן יוצאת לפני שאתם יוצאים מהבית, וכמובן גם מול אתר רשות שדות התעופה, אבל, ונדגיש שוב, כרגע, ואני מברך על ההחלטה הזו, שגרה מלאה בנמל התעופה בן גוריון, צריך אגב ללמוד ולהסתכל גם על מקרה הבוחן של האמירויות, שם, לאורך כל העת, וגם במלחמה מול איראן, ניסו באמת להחזיר את התעופה כמה שיותר מהר לשגרה, ושם כרגע בהחלט עבודה רגילה.
3: דין פישר, חדשות 12, תודה לך, דין, על הדברים האלה.
4: תודה, חברים, יום טוב.

0: התעוררתי מחובק עם שוטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ירמי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: צבסת.
11: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: צבסת
11: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: צבסת וצבסת.
6: 103 FM. 103 FM.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים. אז חזרנו למקלטים, לא שהתגעגענו, אבל חזרנו, ועכשיו אנחנו מעודכנים על כל מיני מבטאים מוטסים לכיוון איראן. הורדנו להם באמת מפעל פטרוכימי, אז זה בדיוק מרשים אותי, תסלחו לי. אני רוצה לראות קצת יותר נזק בתשתיות, שלא יוכלו לעבור כלי רכב לכיוון טהרן, לא רכבות, גם לא חשמל, מים חייבים, אני לא עד כדי כך הרסרי, מים חייבים, אבל שיחי בחושך, מה קרה? במקלט זה גם כן לא בדיוק תאורת הלוגן. אז כן, זה מה שאני מקווה שיהיה, לא כל הליטופים האלה על איזה מפעל, שגם הוא באמת נורא נורא חשוב, אבל זה לא מרשים. מאתמול בערב אני עוקב אחרי מה שקורה באמת בהשפעה 14, ואני מגחך קצת בשבילי, למשל כל הקטע של, מה כתב תמיר מורג, כבר אני אתן לכם, תמיר מורג בערוץ 14, זה לא אמור להיות שיקול, אבל לא רק טילים, מטוסים ומטוסים תלויים הלילה בין שמיים לארץ, גם גורלו הפוליטי של נתניהו. אני חושב את שם קצת, אני חושב חרדה. ושימון ריקלין, סוג של מאחר, כותב, לילה טוב לראש הממשלה, אתה נמצא במבחן גדול הערב, מול התבוסתנות של טראמפ, והזחילה שלו להסכם. זו זכותו של טראמפ להיות לוזר, ולהיכנע לאיראן, אבל זו חובתה של ישראל לראות על מי שיורה עליה, ולשמור על עצמאותה וביטחונה. זה הרגע לומר לא לטראמפ, לתקוף את איראן בכל הכוח. אחרי זה הוא גם כתב ציוץ לטראמפ, שהוא לוזר וכאלה וכל הדברים, אני בטוח שהנשיא נורא נורא התרגש. אבל אני חושב שהכנו את הרכבת, אני חושב שאנחנו באמת, אנחנו כבר לא סתם מדינת חסות של ארצות הברית, אלא באמת זה הסוג של הסקופה נרמסת, אני יודע, משהו כזה, בערך קובעים לנו מה לעשות, והנשיא טראמפ מודיע שראש הממשלה נתניהו לא קובע כלום, רק הוא קובע, וזה מה שיהיה. אז יאללה, בסדר. אבל לא נתעסק עכשיו מה שעושים באמת הטרוריסטים המחבלים החרדים, כמו בלילה חסמו את הרכבת הקלה, כי הם לא רוצים שיהיו עצורים, מאלה שהתפרו מול, בתוך ביתו, בתוך חצר ביתו של השופט סולברג, הם לא אוהבים את זה, שעוצרים אותם, יש להם הגנה מלוקים שלהם, והוא לא מתיר שיעצרו אותם. כן, אבל בכנסת שלנו, הידוע כגם הדרק, מצאו היום במה לעסוק, וזה באמת בהסרת חסינותה של הקדושה הידועה, נזר הבריאה, טלי גוטליב, שלא מוכנה שיסירו את חסינותה אחרי שהיא ביצעה עבירת ביטחון. זה לא לכאורה, היא ביצעה את העבירה. הוגש נגדה כתב אישום, אז זה הולך להיות קרקס, כפי שבאמת כל אגם הדרק מתנהל כקרקס. זה מה שיש. טוב, בואו ספרו לנו באמת איך אתם חשים, החל מחמש וחצי, רבע לשש, אני לא זוכר, בדיוק פשוט הבן שלי העיר אותי, ואמר לי שיש התקפת טילים, כאשר גיליתי שהתקפה, טיל אחד מתימן, אמרתי, אני ידוע שבאמת אני יצרתי על כך לא מעט פעמים, שבשל התימנים אני לא קם, אבל כן, קמתי, וכבר אני עייף, אבל זה מה שיש. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן. אחראית על השידור, שקד מורג, ברדיו 103 כמובן. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרי. העורכים בדיגיטל, אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. פרסומת זהב, ומתחילים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלום למאזין הראשון.
5: אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר, מי הדובר?
5: ניסימו מבני ברק.
0: באמת, בוא נה, תשמע, תגיד, החנות סגורה, ניסימו?
5: לא, למה?
0: לא, כי אתה תמיד פנוי.
5: כי הפועלים עובדים, הפועלים עובדים.
0: יש לך פועלים, חשבתי שאתה עובד, אתה ובני המשפחה.
5: תגיד לי, העבודה שלך זה עבודה?
0: לא, ושלך.
5: ככה אתה לוקח משכורת הביתה, זה, איך אומרים, זה גניבת דעת.
0: וגם עושק.
5: אני לפחות, יש לי מקצוע, אבל תקשיב, למה אתה...
0: מה יש לך מקצוע, מה המקצוע?
5: אני במקור הייתי טכנאי שיניים.
0: ומה אתה עושה עכשיו?
5: עכשיו אני משבץ יעלומים, וגם יש לי חנות לתכשיטים, מוכר זהב, יעלומים, כל הדברים.
0: קודם כל, אני יודע שיש לך חנות תכשיטים, אז קודם כל רק שתראה ברכה בעמלך.
5: אמת, אני מוכן ש...
0: אני יש לי גם כמה מקצועות, אתה יודע, זה לא משנה.
5: כמו.
0: אני לא אתחיל למנות לך, זה יעייף אותך.
5: טוב, תגיד לי, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה לא יפה לערוץ הבית?
0: למה? למה ערוץ 14 קורא לכל מה שהוא לא ערוץ 14, ערוצי התבלה?
5: תבלה?
0: כן, אתה לא שומע.
5: כי בזמן מלחמה...
0: לא, בלי הסבר. שאלת, עניתי.
5: אתה שאלת אותי, אני אענה לך.
0: לא, אבל אין הסבר. תקשיב, אין הסבר.
5: תקשיב, אנחנו לעולם לא נשכח.
0: לא תשכחו, כן.
5: תקשיב עכשיו.
0: כן, אני מקשיב.
5: בזמן מלחמה, במקום להתקשר לנתניהו, להפשים שרמולים, ולהגיד, נתניהו, בזמן מלחמה אין פוליטיקה, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? רגע.
0: לא.
5: לא, אבל תן לי לגלל.
0: ניסימוב, אני לא עובד אצלך. אני מנהל כאן את השיחה.
5: דרך אגב, אתה עובד אצלי, אם אני לא מדבר, אתה אין לך פרנסה.
0: אמן לי שיש 10,000 אחרים. אבל אני אומר עוד פעם, אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד. שאתה מתחיל איתי עם זיכרונות לפני 3 שנים, זה גרור אותי 30 שנה. אתה מבין שהג'מה שלך, לא שלך, אתה חרדי, אבל באמת...
5: לא חרדי.
0: אתה דתי, אז זה הג'מה שלך, הורידו כאן ראש ממשלה, אז למה להתחיל עכשיו? בוא נתחיל אז.
5: אבל תן לי לסיים.
0: תן לך לסיים, אבל תהיה הגיוני.
5: אבל תקשיב, למה אתה כל פעם קוטע באמצע? אנחנו זוכרים, בזמן מלחמה, קראתם לנתניהו מסוכן, ארדואן קטן, רגע, קראתם לו...
0: הלו, אתה לא לבד, ואתה לא נואם.
5: מה אתה רוצה?
0: מה, אני לא רוצה, שאני ארצה להתערב, אני אתערב.
5: אבל אני מדבר חמש, אני רק מתחיל לדבר, אתה קוטע אותי.
0: אתה יכול לדבר מצידי 3 אותיות, אני צריך להתערב, אני מתערב.
5: טוב, אני מבקש ממך, יש ערוץ 14, עובדה, שאתם עושים לו פרסומת יותר מעצמו. אתה עושה לו עכשיו פרסומת.
0: דרך אגב,
5: אני מתפרנס
0: מזה.
5: אתה רואה ערוץ 14?
0: ברור, די את האויב.
5: נו.
0: מה, לא, זה...
5: למה האויב? תן לי דבר אחד שהם לא מדברים נכון שם. תראה איזה רייטינג יש שם.
0: אני יכול, איזה רייטינג
5: יש שם? אני זוכר שערוץ 14, עם ינון מגל, עושה לכם בית ספר.
0: אתה חושב?
5: הוא מתחיל להוציא לכם את כל המוגלות, נגמרו הימים, נגמרו הקייטנות, עושה לכם בית ספר.
0: אתה רוצה שאני אתן לך את הרייטינג של אתמול?
5: כן.
0: כן, רגע, שנייה, זה ייקח לי פשוט למצוא, אבל כן. אם אתה מאלץ אותי, כי אתה מדבר כל כך הרבה שטויות.
5: לא, אתה מדבר יפה, אתה מה זה, ברמה, חבל על הזמן.
0: לא, אבל אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
5: כבד אותי, אני זוכר שחיבתי אותך, אתה זוכר שחיבתי אותך, כבד אותי.
0: אני אומר עוד פעם, אבל אני יותר בוגר ממך, אז דחילק.
5: אני יודע, אבל תדע לך שכולם אוהבים אותך בבני ברק. תיקח את זה בחשבון, אוהבים אותך.
0: הייתי בבני ברק ביום 5 בלילה.
5: למה לא קפצת? איזה בן אדם.
0: הלכתי לאכול, לקחו אותי לכל מיני מקומות.
5: איפה?
0: איזה מסעדה יהודית.
5: תגיד לי, קיבלו אותך יפה? תגיד את האמת.
0: 10.
5: קיבלו אותך יפה?
0: כן. 10, אני אומר לך 10. טוב, אז בוא אני אתן לך את הנתונים מאתמול, נתוני הרייטינג מאתמול, חתונה.
5: מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי? אני שואל שאלה, אם נתניהו...
0: הלו, ביקשת, מצאתי.
5: לא,
0: תגיד לי לא.
5: אם נתניהו יבחר עוד הפעם.
0: חתונמי.
5: זה לא מעניין, שטויות, הכל שטויות.
0: לא, אבל זה צחוקים, תראה את זה. 16.1, אם אתה רוצה כמות מאזינים. 398,000. הלאה, חדשות עם יונית לוי, ברגע שהתחילו הפרסים התחילו לעבוד. 22.1, זה 557,000 אתה רוצה שאני אשמיע את זה עכשיו?
5: מה יקרה במקרה, מה יקרה במקרה אם עוד פעם נתניהו יבחר לראשות הממשלה?
0: מה זאת אומרת? אני, תשמע, אני קודם כל לא פוסל את זה, כי עם פגום. אתה מבין?
5: למה אתה קורא לנו פגום?
0: אני חושב.
5: אבל זה מדינה דמוקרטית.
0: אז מה, זה...
5: אמרתם שאתם רוצים דמוקרטיה.
0: בדמוקרטיה? בדמוקרטיה הם פגמים. בוא נראה, הפטריוטים של... של ינון מגל. רגע, אמרתם...
5: נו, נו, נו.
0: 8.6, 274. זאת אומרת, יש פער של 300,000 צופים.
5: הבנתי, בסדר. אני מאחל לך שיהיה לך יום טוב.
0: בית ספר.
5: קופמן, תאחל לי טיסה נעימה, יש לי היום
0: טיסה. לאן? אתה לא מתבייש לנטוש אותנו? תגיד לי, אין לך בושה לנטוש את העם בשעת מלחמה?
5: תן לי קצת לנוח ממך.
0: קודם כל מגיע לך, אבל אני אומר עוד פעם, תקשיב, מה שאתה עושה, אתה יודע, פעם היה פה, נדמה לי זה היה רבין, סליחה, ראש הממשלה רבין, איך הוא קרא לחבר'ה ששכחתי כבר עם משהו מהיהודים שברחו, אתה מבין, או צ'יץ' אמר את זה, אני כבר לא זוכר, אני זקן.
5: לא משנה.
0: אבל
5: לא.
0: בכל מקרה, אמרו דברים רעים על חבר'ה שבורחים בזמן המלחמה.
5: לא בורחים, מה פתאום בורחים? זה מתוכנן לפני חודש.
0: אתה תחזור?
5: מה פתאום לברוח?
0: אתה תחזור?
5: ברור, אתה חיית בארצות הברית, נכון?
0: נכון, 6 שנים.
5: איפה? אני 10 שנים.
0: בניו יורק. בניו יורק.
5: הייתי בניו יורק, לוס אנג'לס, כן. וראיתי שזה
0: הייתי,
5: לא...
0: אבל אני הייתי בלגולה, לא כמוך, תכשיטן וכאלה. הייתי בלגולה. נעד. מה?
5: שיהיה לך היום הכי טוב בעולם.
0: תבלה בזה, תבלה בחול.
5: תודה, תודה, תודה.
0: בריאות. שלום למאזין הבא.
2: קוף, מה קורה?
0: בסדר.
2: ליאור מנתניה. תגיד לי, אין לו עבודה?
0: עוד פעם, שם, אני לאט לאט איתי.
2: ליאור מנתניה.
0: כן, ליאור, כן.
2: תגיד לי, אין לו עבודה? הוא קולה ברד, יושב.
0: מי? מה אתה אומר? יש לו פועלים.
2: הוא כל התוכניות הוא עולה, אתה לא מבין.
0: יש לו פועלים, הוא אמר.
2: מה? ואין דברים כאלה. קודם כל, צריך לי לדבר אחד, כאילו, אומר, אתה רוצה את הבעלה, 13-12, כאילו, אין מה לראות, אין מה לראות, לא ב-11, לא ב-12, לא ב-13, גם לא ב-14. אלה נגד ביבי, אלה בעד ביבי, זה כאילו כזה משעמם, אתה יודע, מי שלא רואה ספורט פרייר. תגיד, אם הסתלבטים עלינו המלחמה הזאת?
0: אם הסתלבטים עלינו?
2: כן, אני אגיד לך למה, הייתי, התחלתי הבוקר בתל אביב, הגעתי שם, היה זקה בסביבות 9:15.
0: כן.
2: עכשיו, משם אני נוסע, נסעתי לעבוד, אני כבר ליד תפן. שקט פה, נעים פה. לא מרגיש פה מלחמה, לא כלום, כאילו, מה, אלה, מה?
0: אלה שגרים בתפן מרגישים. מלבנה.
2: לא, אני אומר לך, אין כאילו, אתה לא מרגיש מלחמה, אתה מרגיש כאילו משחקים בנו. בסדר,
0: אני לא יודע, כאילו. אני לא יודע אם משחקים בנו, אתה מבין?
2: כאילו יש פה משהו.
0: לא, אבל תראה, ברגע שהתחילו להכניס פוליטיקה לאירוע, ויש בהתקף חרדה בהשפעה 14 עם הקטע של מלחמת ההצלה של נתניהו, ישר אמרתי, נו, המבצע הזה היה שאגת הארי, קראנו לזה שאגת החנינה, היה עם כלבי, קראנו לזה עם כלבייה, עכשיו זה כבר, אתה יודע, באמת מה שנקרא שאגת המנדטים. צריך להחזיר
2: את כל הגוזלים הביתה. מה, הכי כואב לי שכל מלחמה מפסיקים את הספורט, תשמע, זה לא הולך ככה.
0: נו, מה לעשות?
2: את הכדורגל.
0: תקשיב,
2: כאילו, מה מי שנפגש רק בספורט?
0: יש פיקוד העורף, הוא זה שקובע, וטוב שיש גוף אחד שקובע, וגם זה לא נמצא, אתה יודע, בכנסת שהם יקבעו, כי הם לא קשירים לכלום.
2: לא יודע, פה משהו עזור, אני יכול לתאר, אני פה בצפון? רגוע, שקט, אין...
0: רגוע, שקט.
2: עשו את זה יותר ממה שזה נראה לי.
0: אבל רק אתמול בלילה הם התבשרו על מנהרה שהייתה 6 קילומטר ממטולה, אתה יודע, בבופור, לא מנהרה. לא מנהרה, בנו בית.

0: משהו הזוי פה, משהו...
1: בסדר.
0: משהו לא, לא, לא נראה לי טוב.
1: עוד מעט 3 שנים, לא התרגלת?
0: האמת שהתרגלתי, האמת שמה שטוב שאני בכל מצב נמצא לעבודה, אז אני לא מרגיש את זה. מה שטוב, מה שטוב לי, אני אגיד לך את האמת, אם למשל הייתי אתמול נוסע לתל אביב מנתניה בשעה וחצי, 3/4, 20 דקות, הגעתי לתל אביב.
1: עכשיו הכבישים ריקים, זה נכון. קודם כל, אל תשכח שאין היום לימודים, כן? אז 2.5 מיליון תלמידים, מה שנקרא, מתבטלים מאונס, כן? אני לא מאשים את ההנחיה, כן? אף אחד לא לוקח סיכונים. אבל הבן שלי, תמיד שהוא בן 14/15, הוא היה מבסוט חלס. אתה מבין? עוד פעם אין לימודים. אני חושב שהוא יותר לא למד מאשר למד.
0: לא, אם לא המונדיאל, אמרתי, אבל יש את המונדיאל, אף אחד לא ייתן לבטל את המונדיאל.
1: כן, אבל אני אצלי במקלט, אני לא יודע אם אנחנו
0: נקרא. הרבה כסף מושקע שם.
1: הרבה כסף, 10 מיליארדים.
0: עוד מיליארדים.
1: הרבה מאוד כסף.
0: זה כדורגל טוב.
1: נקווה.
0: אמרתי לדבר איתך,
1: קודם. תודה, אליום. אנחנו ממתינים להצהרת דובר צהל, לכולכם שנמצאים בדרכים. אנחנו נשמיע ונשדר את הצהרת דובר צהל, כאשר הוא יעלה לפודיום. אבל בינתיים נאמר שלום וצהריים טובים למאזין הבא.
2: מה נשמע רון האלוף?
1: בכיף, מושכים.
2: איך אתה, הכל בסדר?
1: כן, מי אדוני?
2: אברהם.
1: כן, אברהם.
2: תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה.
1: כן.
2: הפרטים שמפגינים, אתה קורא להם מחבלים. יש,
1: זה לא מפגינים, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מפגינים, לא מפגינים, תקשיב, מפגינים, מפגינים שנכנסים לחצר בית של שופט בבית משפט עליון, ומנפצים, ומנצים, ואחרי זה שעוצרים אותם, אתה יודע, הם סוגרים עוד אורן, זה לא,
2: זה אני לא מסכים, זה ברור, אבל מה אם שעשו לראות הממשלה שזרקו זיקוקים בחוץ וזרקו את כל הדברים האלה, גם אמרת את זה?
1: כן, הם היו, ביניהם תת-אלוף, כן, ובנו. במיל כמובן, אבל הם נעצרו, ואחר כך היו, רגע,
2: אין בעיה, אבל הם גם אמרת את זה?
1: לא, לא, הם ישבו, כן אמרתי, והם ישבו בכלא, שלא הלכה טעות. אתה מבין, אין, 4 חבר'ה נדמה לי נאשמים באירוע, והם ישבו בכלא, אתה מבין, וגם זה שבהפגנה בירושלים, אם אני זוכר נכון, הכחבת באמצעות מוט של דגל, בחלון אחורי של מכונית שנהגה באישה, וביטה נפגעה, גם הוא אני רוצה שיעמוד לדין פלילי, ואם צריך לשבת, נו, מה לעשות? קיץ חורף, קיץ חורף, נגמר. אין, אנחנו לא בנויים לטרור, יש לנו מספיק שטויות עם אחרים מסביב.
2: כן, אבל אנחנו צריכים להיות גם, אתה יודע, גם לצד השני, שאם עושים איזשהו משהו, שיש הרבה מקרים, לא,
1: תקשיב, חילונים, אני רוצה להגיד לך משהו, חילונים.
2: לא, לא חילונים, לא קשור.
1: אני אקח אותך אפילו להתנתקות. אוקיי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה נשמע לי צעיר. אבל גם בהתנתקות, אתה יודע, דתיים לאומיים וחילונים, תומכי ימין, נעצרו, ונתנו ימים, נתנו ימים, וחטפו גם מכות רצח.
2: זה נכון, אני זוכר.
1: מירי רגב שכחה, אז היא הייתה דוברת של השמאל בצבא. היא שכחה, כן? אבל בהתנתקות, אני הייתי שם וראיתי, חטפו מכות רצח. גררו שם אנשים על הכבישים, אפקר אפקר פטרושקה. זה לא קורה עם חרדים, כן? לא, לא, הם יש להם מעמד אחר.
2: הבנתי, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת קטנה.
1: אחת ונגמור.
2: עכשיו תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. לגבי ביבי, נכון? ראש ממשלה. אם יהיה ראש ממשלה אחרת, לדוגמה, אני אקח את בנט. אתה חושב שהוא ידע יותר להתבטא יותר בצורה אחרת? סתם דוגמה אני נותן לך.
1: עניתי לך, אז אני לא תומך בבנט, תן לי דוגמה אחרת.
2: לא בנט, בוא נגיד אייזיקון.
1: כן.
2: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יכול לעשות משהו אחר יותר טוב מביבי?
1: תקשיב.
2: גם עכשיו במלחמה וכל הדברים האלה
1: בציפות. זה לא עניין, עזוב, די עם השטיות, הוא לא סתם מלחמה. הוא לא הוביל את סרט גולני לכיבוש הבופור. תירגע. הוא בסך הכל מאשר ואו לא מאשר תוכניות של צהל וגופי הביון. עזוב, הוא לא בדיוק קובע את הסדקים.
2: לא, ברור, זה כמובן.
1: אז אני אומר עוד פעם, עדיין אני חושב, קודם כל צריך לעשות, כי 20 שנה זה כבר הרבה זמן, אנחנו לא יודעים. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאייזנקוט יהיה יותר גרוע. אם אתה שואל אותי אם אייזנקוט גם יהיה עבד של טראמפ, כן. כן, 3 סימני.
2: אז זה מה שאני רציתי לדעת.
1: בסדר, אבל כולם, אבל תקשיב. גם
2: יצחק... לא, כי הם עולים, והם אומרים, אנחנו היינו עושים אחרת. זה לא נכון.
1: גם יצחק שמיר היה עבד של בוש, ואני הרצתי את שמיר על פשטותו, על צניותו, על דעתו, אתה מבין? אבל כעסתי במלחמת המפרץ, שעוד לא היית, זה לפני

0: כמה, 25 שנה, יותר, 35 שנה, אתה מבין? אז זה גם כן אמרו לו לא לראות, כאשר נפלו פוסקדים וכאלה, לא להגיב, הוא לא הגיב. אנחנו מדינת חסות. לפעמים צריכים לדרוך לנו על אף ועל הגבות להזכיר לנו. אז מזכירים לנו. אין מה לעשות. זה מה יש. אתה רוצה לקחת סחורה מארצות הברית? אתה רוצה להיות נתמך?
1: כן, אבל מישהו אחר גם לא יעשה משהו אחר שאם למשל...
0: ברור שלא. הוא יקבל...
1: הוא יקבל את זה, זה לא...
0: הרמטכ"ל זמיר אתמול שוחח... עם מפקד סנקום, המפקד סנקום זה הפיקוד האזורי, כאן שלוש פעמים במהלך ההיערכות למבצע, בתוכו ולאחריו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינת חסות, אנחנו משחקים אותה, ריבון, מריבון, כל הדברים האלה, מנהלים אותנו. אומרים לנו איפה לקנות נשק, איפה לא לקנות, למי למכור, אם אנחנו מייצאים נשק, למי לא.
1: Okay. למה כל השנים לא ייצרנו את זה? אנחנו יכולים לעשות הכל, למה אנחנו לא מייצרים את זה פה בארץ?
0: למה? פעם הייתה תעשייה, אני לא יודע מה תעשייה הייתה עומדת בהיקפים שצריך היום, איני יודע, אבל הייתה פה תעשייה צבאית, כן? שיצרה סוגים מסוימים של נשק. היום אין. וחבל, יש תעשייה, תירת ידע, אבל מה לעשות שהמלחמה היא, אתה יודע, היא boots on the ground, לא נדבר איתך על איראן, פה בגבולות שלנו. אברהם, המון תודה.
1: צורות טובות, אוהבים אותך, תהיה בריא.
0: כולנו, תודה. שלום.
2: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
2: מה שלומך?
0: מושך, כמו כולם.
2: יופי, יופי. אני...
0: איזה אמנון?
2: כן, כן.
0: כן, אמנון.
2: רציתי לשאול אותך, מה שלום הרגל? אני יודע ש...
0: הכל בסדר, מושכים, הכל בסדר.
2: יופי, יופי.
0: תקנו אותי.
2: יופי, שלא תצטרף יותר.
0: הלוואי. הלוואי.
2: אני רוצה לומר לך, רון, שאני מאוד מאוד מאוד שמח על כך שחודשה המלחמה מול איראן, ואני מקווה שהיא לא תעצר, כי אתה יודע, אנחנו, ישנו איזשהו משפט אלמותי שאנחנו חייבים ללכת על פיו, במיוחד בכל צבא שנלחם נגד מישהו, הוא חייב ללכת על פי המשפט הזה. אלמותי ארדוף אויבי והסיגן ולא אשוב עד כלותיו.
0: אני רוצה להגיד לך שטראמפ, על אף שהוא משחק אותה נוצרי מאמין ותומך ביהדות, הוא לא מכיר את המשפט הזה.
2: אני האמת שאני מאוד מוכזב מדונלד טראמפ. הוא נשיא מצוין במדינת ישראל.
0: הוא נשיא אמריקאי שמנהל את העולם, הוא לא יכול להיות קשוב לנו.
2: אני אגיד לך, הראש שלו בכלכלה, הראש שלו בביזנס, ואני, יש לי חשד...
0: האיש, אמנון, שהחתן
2: שלו...
0: האיש ביום ראשון בן 80, מה, הוא השתנה פתאום?
2: שיהיה בריא.
0: הוא לא השתנה, איננו מי הוא.
2: אבל אני יש לי תחושה שקושנר ווייטקוף, שהם מחפשים לעשות לגרוף רווחים מקטר, מסעודיה, וכל מיני עסקאות, וכנראה שדונלד טראמפ, גם עניין בכך, הוא לא כל כך באמת, הוא לא ב-100% איתנו בקשר לביטחון מדינת ישראל. אתה יודע, כשמתאגרף מול מישהו, ואותו מתאגרף, היריב שלך, אתה רואה אותו שהוא עומד להתעלף, והטעות הגדולה ביותר שאתה עוזב אותו ונותן לו להתאושש, זה הכי גרוע. דונלד טראמפ עשה טעות איומה איומה כמנהיג העולם, כן? שהפסיק את המלחמה לפני חודשיים. אם הוא היה ממשיך את המלחמה עד היום, כן? אני חושב שהמשטר היה נופל, המפגינים היו יוצאים החוצה.
0: תקשיב, זו לא הייתה טעות.
2: הוא עשה טעות איומה מאוד.
0: זו לא הייתה, אי אפשר היה להפיל את המשטר, אתה לא מפיל את המשטר באוויר. אף משטר הוא לא נפל מהאוויר.
2: נכון, היה צריך גם כוח קרקעי.
0: אז אלה שהיו צריכים להיות הכוח הקרקעי, הקורדים, אז ארדואן, גם שם יש ביזנס בטורקיה, זה ארץ הרבה יותר גדולה מישראל, כן? לוויטקוף, לקושנר ולכל הג'מה. אמרו לו, לא מוכנים שהקורדים יהיו מעורבים. אז זה נסגר. אז אין סיכוי להפיכה כרגע. נכון להרגע. אוקיי?
2: אתה מסכים איתי שהאמריקאים מפחדים ממלחמות, הם לא בעד מלחמות, הם כאלה פחדנים. איך אתה רוצה לנהל את העולם אם אתה מפחד ממלחמות? ברחו מאיראק, ברחו מאפגניסטן, ברחו מפה, ברחו משם.
0: תקשיב, כמו שישראל, המלחמה האחרונה שהיא ניצחה, ויש שאומרים טוב שכך, זו מלחמת ששת הימים. זו האחרונה שניצחנו ניצחון מוחלט. בכיפור סיימנו... רגע, רגע, רגע, רגע. בכיפור סיימנו בטקו, אוקיי? כי החזרנו מה שלקחו לנו. בסדר?
2: תקו, תודה. זה היה ניצחון בשבילנו,
0: אבל אין מה לעשות, בניתוח קר זה תקו, כבשו לנו, החזרנו חזרה, אבל גם זה נגמר ב-17 יום. שאר המלחמות מאז אנחנו אפילו לא בתקו, לבנון אנחנו על הפנים, ובעזה
2: לא על הפנים, לא תגזים, לא על הפנים, אל תגזים,
0: אתה נלחם בהם עשרות שנים,
2: אבל אתה משווה את מה שהיה בשביל באוקטובר להיום, אתה משווה?
0: מה ההבדל?
2: עולם אחר, עולם אחר, אנחנו
0: איזה עולם אחר?
2: קראנו להם את הצורה.
0: אתה מאמין? תגיד לי רגע.
2: אתה שוכח שנסראללה נמצא כמה מטרים מתחת לאדמה?
0: מה זה, מה אין אחר?
2: מה זה אין אחר? אבל הוא...
0: לאנשים, אמנון, לאנשים יש פג תוקף.
2: אבל הוא היה אויב מאוד מאוד מסוכן. הוא היה אויב מאוד מסוכן.
0: הוא היה מסוכן, ועכשיו האויבים גם מסוכנים.
2: אתה יודע...
0: אני אתן לך את מספר הנפגעים במלחמה הזו.
2: אירון... תגידי, אתה לפני השביעי באוקטובר, אם הייתי אומר לך שנסראללה יחוסל, אני יחוסל, סינואר יחוסל, חמינאי יחוסל, אתה היית מאמין? היית מאמין?
0: תגיד לי, הם חוסלו, מה קרה אחרי זה?
2: לא, אבל לא משנה.
0: רגע, אני לא, תקשיב, אני לא קבלן סיכולים בקולומביה, בסדר? אני מדבר איתך מה השתנה במדיניות. איראן היום, נכון, חבוטה, ארוסה, הכל טוב ויפה, אבל אני לא מרחם עליהם, כן? אני רק שואל, אבל הם עדיין תוקפים אותך. בסבב שלישי, מאז שראש הממשלה נערץ עליך, אמר, חיסלנו את הגרעין, פגענו בבליסטיקה, בטילים הבליסטיים, ולא פגעו מספיק, והגרעין עדיין באיראן, אוקיי? וחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים, גם אם הוא 8,000 משפחות, זה לא מעניין אותי, הוא עדיין מטרד, אתה מבין את ההבדל?
2: אתה יודע,
0: אנחנו
2: רון.
0: אנחנו משלמים בדם,
2: אתה
0: עדיין.
2: יודע, רון. רון, אתה יודע, אני כיהודי, כישראלי, אני הייתי מצפה מכולנו, כל הישראלים, להיות כגוש אחד, ולחשוב תמיד רק אופטימי, אנחנו מנצחים, אנחנו
0: עשינו את זה, אופטימי זה של הכל אופטימי. עזוב אותך.
2: אבל יש לך חלק, יש חלק של...
0: אין אופטימיות, יש
2: ריאל. מדוקאים.
0: תקשיב. יש מציאות, יש מציאות, אני יודע שמסביב כולם רוצים לחסל אותי, גם אלה שמחייכים אליי, אבל יש מציאות, והמציאות לא נותנת לך להיות אופטימי. לא חשבת ביוני שנה שעברה שביוני הנוכחי, אחרי 3 מבצעים, אתה עדיין תהיה באותו מצב במקלטים.
2: אבל רון, אתה שוכח, א', אתה חייב להיות אופטימי, זה כמו חליל, חליל חס וחליל, לא עלינו, אדם שחולה במחלה קשה, הוא חייב להיות אופטימי, שהוא יתרפא מהמחלה הזאת, אם לא תהיה לו אופטימי, אז הוא לא ידחם.
0: אבל אם הרופא אומר לו, אתה שלב 4, מה שנקרא, תתחיל להתפנות, מה יש לו להיות אופטימי?
2: אז לא תסכנה איתה מאיראן, כי הם לא יהיו בשלב 4, ויהיה להם נשק גרעיני, ואז מה יהיה? מה נעשה באמת?
0: אני לא יודע, אני עוד לא רואה שהגרעין עוזב את איראן, אני עוד לא רואה את זה, שאני אראה את זה, אני באמת
2: תקוד כדאי. אבל רון, אני אומר לך, אני שואל אותך שאלה באמת מכל הלב, למה יש פרשנים ועיתונאים מסוימים שהם חמוצים והם לא מבליטים את כל ההישגים שיש למדינת ישראל במלחמה הזאת, ומנסים
0: לתקה
2: את העם,
0: להגש
2: אותנו, למה?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך, אשתי אומרת לי, אשתי מרוקאית, ואומרת לי כל הזמן, אתם האשכנזים, אתם גזע עצוב, אתם נורא עצובים, כל הזמן אתם עצובים.
2: נכון.
0: אתה מבין? אין מה לעשות, זה הכל בגלל אימא, היא אומרת.
2: תבוא תהיה תימני כמוני
0: ותרקוד
2: כל היום.
0: לא, אתה מאלה שאמנון, שעזרת עכשיו לשגר את הטיל בבוקר, בגללכם קמתי? ברבע לשש זה היה, 10:50.
2: אתה יודע מה, אני מזמן אמרתי, אם אתה רוצה שהחותים יציקו לראות עליהם טילים, אתה צריך להשמיד להם את כל הצדות של הגת, ואז כולם מדוקאים, לא מתפקדים.
0: נו, אז מה, למה מחכים?
2: אני לא יודע. אני לא יודע. תשאל בבקשה. אתה מסכים איתי, רון, בשביל להפיל את המשטר האיראני? כן? צריך לעשות כמו בעיראק ובכוויית, ארצות הברית ומדינות אירופה,
0: להקים
2: פוש... ולכבוש את איראן פשוט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא צריך, אני לא צריך אצלי עוד 100 מיליון לדאוג להם. אני לא כובש כלום.
2: אבל איך תפיל את המשטר המסוכן הזה?
0: אין, לא, אתה לא, שמישהו אחר יעשה את העבודה. לא רוצה לסכן את החיים.
2: אף אחד לא מדבר איתם, למה? הם היום מעצמה גרעינית. אף אחד לא מדבר איתם.
0: תקשיב, אני לא יודע מה הם, אני רק שומע סיפורים. אמנון, אני חייב להתקדם, כי המחשב לא חייב שאתה
2: טובה. תהיה אופטימי, תהיה אופטימי.
0: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו נשוב.
3: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים,
4: בהתאם לתקנון המבצע.
3: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
0: חזרנו, אנחנו עדיין ממתינים להצהרת דובר צהל, אני מקווה זה יהיה בקרוב. שלום למאזין הבא.
1: שלום, גולן רמת שרון.
0: כן, שלום לך גולן.
1: אני רציתי לשמוע ממך, שאתה אומר, לא אתה אומר, כאילו, שאתה שומע את המילה הזאת, לא נשב עם הערבים. איך אתה מרגיש?
0: מי אומר לא נשב עם הערבים?
1: אתה שומע, לא נשב עם הערבים בפוליטיקה, לא נשב. אתה שומע את בנט היום. היום את בנט שיחק על זה בזמנו, שהוא אמר שלא נשב, אז הוא ישב עם מנסור עבאס. נכון, נרקיד איתו ממשלה.
0: אז הוא פסול, נכון?
1: לא.
0: למה? הוא ישב כבר.
1: למה? עצם העובדה שהוא השתמש במילה הזאת, לא נשב איתם. הוא אמר בהתחלה לא נשב. הוא התחיל עם זה שלא נשב איתם.
0: אז הוא יעמוד.
1: לא.
0: מה? מה הוא יעשה?
1: אז אני אומר...
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כל...
1: זה גזעני.
0: תקשיב, כל יושבי ראש המפלגות, כולם, חרדים, אוקיי, סמוטריץ' ובן גביר, אני מחריג אותם. אוקיי? אני מחריג אותם, כי אצלם זה באמת אג'נדה של הציבור שלהם. בסדר? אני מחריג אותם.
1: לא נכון.
0: אני מחריג אותם.
1: הציבור שלהם הוא אחרת.
0: הציבור שלהם הוא אחרת,
1: תקשיב. יש קיצונים, ויש כאלה שחיים... אתה יודע איך המדינה הזאת מורכבת פה? היא מורכבת מערבים, יהודים, נוצרים?
0: רגע.
1: ואתה חי את החיים האלה, למטה.
0: עזוב, אני הפרקטיקום. שלחו את הרב דרוקמן.
1: עצם העובדה שאתה שומע את המילה הזאת.
0: אני אומר עוד פעם, אבל תני גם להכניס משפט. שלחו את הרב דרוקמן, זכרו לברכה, לשכנע את סמוטריץ', ובאמת ביבי הפעיל עליו מכבש שכן לשבת עם מנסור עבאס, וזה לא הלך. אבל
1: חוץ
0: מ... חוץ מהשניים האלה, כל יושבי המפלגות, אתה יודע, אתה, זה כמו מרוץ שליחים. זה יכול להיות 400 לעצנים, אוקיי? לעצנים באמת לספרינטרים, גם 400 זה סוג של ספרינט, אז יהיה 400. כולם ירוצו, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: אז בוא נגיד לך מה אני שומע.
0: רגע.
1: יש לה כזה. הנה הוא יישב עם הערבים.
0: רגע.
1: למה לא?
0: רגע.
1: בבקשה.
0: נתניהו ייתן הרבה יותר מכולם. למה? כי יש...
1: למה הוא יכול.
0: נכון. זה הכל.
1: אז אני אגיד לך שהקואליציה של נתניהו תהיה מורכבת גם ממנסור עבאס, מבחינתי שהוא יכול להיות שר בריאות, ואחמד טיבי יכול להיות שר חינוך, אוקיי? אבל הם לא יתפסו את נתניהו בביצים. אתה יודע למה? למה הקואליציה הזאת תהיה מורכבת מ-68 מנדטים. ואם הם יגידו אנחנו הולכים בזמן מלחמה, הממשלה לא נופלת. השמאל הוא תופס אותם בביצים, מרגישים שהם העמוד תווך שלהם.
0: עזוב, נו, זה הכל שטויות.
1: זה הפואנטה, זה הכל. אבל עצם המילה הזאת, לא נשאר עם הערבים, זה גזעני.
0: אתה מתעסק בשוליים.
1: אתה חי את היום יום עם הערבים פה.
0: אתה חי איתם,
1: אתה מתעסק עם שוליים. אתה לא צריך, זה לא ביטחון. בריאות ורווחה וכלכלה, זה לא ביטחון.
0: על מה אתה מדבר איתי? מה שמעניין.
1: יש פה איזה סוג של לעג כזה.
0: תן לי לדבר. יפה, כולם, לא מעניין אותם, לא שמאל, לא ימין, לא ערבים, לא יהודים, לא חרדים, לא חוג גיוס, כלום. מעניין אותם רק להצמיד את הכיסא מאורו של הבמבי הענוג לתחת. הבנת? אין פה אג'נדה, יש פה רמייה.
1: לא נשב עם הערבים, זה נשמע גזעני, זה נשמע גועל נפש, זה נשמע כאילו, לך, לך, לך, לך, לך, לך.
0: הם ישבו, אל תדע.
1: אתה סוג של סוג ב'.
0: הם ישבו.
1: יש תפקידים שהוא יכול לנהל, למה לא?
0: אמרנו, הם ישבו כולם, בריאות. אוקיי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב כעת פוסט ברשת True Social, כי ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיידית את הירי. בסדר, קם בבוקר, עוד לא שתה קפה וכאלה, שעכשיו באמריקה, 12:43, נוריד 7, זה 5:45 בבוקר, זה באמת עוד מוקדם. הוא קם מוקדם, טוב, בסדר, יום ראשון הוא בן 80, שיהיה בריא. כן, אז בגיל הזה קמים מוקדם, כנראה גם אני אפסיק לישון שעות ארוכות, שעות רבות בגיל הזה. בכל מקרה הוא כתב, יאללה, אולי הוא הכין באמת את הציוץ, לפני שהוא נרדם, אחרי ההמבורגר, הצ'יסבורגר, וביקש מאחד מהשווישים לשלוח אותו עכשיו. בכל מקרה, זה מה שהוא אומר. שלום למאזין הבא.
6: שלום, קופמן הגדול.
0: שלום וברכה.
6: מדבר אירן מראשון.
0: כן, אירן.
6: ככה, תראה, אנחנו עזרנו. עזרנו שזה מה שיקרה. אמרנו.
0: למי זה, הפירות... מי זה עזרנו?
6: אז עזרנו, הבחירות מתקרבות.
0: נכון, ברור.
6: הבחירות מתקרבות, ואנחנו אמרנו שלפני הבחירות כנראה שתהיה מלחמה. ועובדה שצדקנו. עכשיו, למה צדקנו? כמה זמן החיזבאללה תוקף את תושבי הצפון בהפסקת האש במרכאות הזאת? כבר איזה חודש ימים.
0: 128 בפברואר.
6: יפה. עכשיו, אנחנו אמרנו בפעם האחרונה שטראמפ עצר אותנו מלתקוף, שאם הם ימשיכו לתקוף את תושבי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
0: אבל מי אמר? מי זה אמרנו? מי זה אמר?
6: ראש הממשלה אמר.
0: ראש הממשלה והמאחרים שלו אמרו.
6: נכון.
0: המתנגדים גם אמרו. אתה מבין? אני לא מתייחס לשטויות.
6: ומה איראן אמרה? שאם אנחנו נתקוף בדחיה, מה הם יעשו?
0: יתקפו אותנו.
6: יפה, זאת אומרת שכל העובדות האלה היו ידועות לביבי.
0: נכון.
6: יפה. אז מה ביבי עשה? תקף תקיפה דרדלה בדחיה, כי אז עכשיו אין לי מושג מה תקפנו בדחיה.
0: תקפנו דירה באמצעות 3 טילים, 2 הרוגים, נדמה לי 11 פצועים.
6: זה בדיוק כמו שתקפנו דיונות של חול בעזה ב-18 שנים האחרונות.
0: קצת יותר.
6: קצת יותר, כן. ומה השגנו בתמורה לתקיפה הזאת? שהאיראנים ירו עלינו, ועכשיו נפתחה לביבי ההזדמנות.
0: אבל תקשיב, איראן...
6: אתה מבין?
0: איראן מורתעת, חיזבאללה מורתע, חמאס מורתע. חמאס גם ביהודה ושומרון הוא מורתע. כולם מורתעים.
6: מרוב שאיראן מורתעת, איראן, עכשיו בוא נראה מה זה מורתעת, איראן יצרה משוואה חדשה. היא אומרת, דבר שלא היה קיים לפני זה. אם אתם יורים בדחיה, אנחנו תוקפים אתכם. האם היה דבר כזה לפני זה? לא היה. איך פתאום הם יצאו יותר מחוזקים, יותר ממה שהם נכנסו למלחמה? איך הם אלו שיזמו את התקיפה עלינו עכשיו, לעומת הפעמיים הקודמות שאנחנו יזמנו את התקיפה עליהם? זה נקרא מורתעת או זה נקרא מחוזקת?
0: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא כזה, אני בגדול כסיל, אז מה שאני מבין זה מציאות. כרגע איראן לא רואה אותנו ממטר רץ. נכון, הרסנו להם תשתיות, עניינים, הורדנו להם את ההנהגה, טיק טק הם הצמיחו, אני אומר את זה במרכאות, הנהגה חדשה, כי עוד לא נולד האדם שאין לו תחליף. טוב יותר, פחות טוב, יותר טוב, תחליף יהיה, הבלטה לא נשארת נקייה, תמיד יש שם מישהו.
6: גם לא, אתה יודע מה, הגיע הזמן גם שהתחילו ללמדוד, מנצח במלחמה, לא לפי כמה חיזבאללונים הרגנו, או כמה השמדנו, וכל הדברים האלה. שתמדדו ניצחון במלחמה על ידי זה שהם יכולים לשתק את מצרי הורמוז, על זה שהם לא חותמים לטראמפ על ההסכם שלום.
0: אבל זה לא היה בתרחיש.
6: זה לא היה בתרחיש. על זה שהם יכולים לשרוף שדות נפט למדינות השכנות ולהעלות את המחיר של הדלק.
0: זה גם לא היה בתרחיש.
6: זה לא היה בתרחיש. אז ככה מודדים ניצחון במלחמה. לא אם השמדנו להם 10 מתקנים.
0: לא, אנחנו מודדים ניצחון במלחמה ב... השגנו ניצחון מוחלט, לא, הוא לא מוחלט, הוא יהיה מוחלט, הבנת? ככה כל הדיבורים, אם אני אתן לך את ההתבטאויות של כל חברי הגואליציה, מהשיבה באוקטובר צפונה, עד היום, רק שהם התאוששו, כן, מאיזה כמו סמוטריץ' שאיבד את זה לרגע, ואמר שיוכלו אותם בחיים, מאז אבל הם חזר להם כושר הדיבור, הם מדברים, אבל המון שטויות, הם מעסיקים ים במאחרים.
6: ומרוב שהם מדברים המון שטויות...
0: רגע, ואחד הדברים שאני כועס על זה, שלא לוקחים אותי כמאחר, שנותן חשבוניות על כל איזה אמירה סופר מטומטמת, אתה מבין?
6: המאחרים האמיתיים לא נותנים חשבוניות און. עכשיו אני אגיד לך עוד מה.
0: לא, אני בעד כיבוד החוק ולשלם מס.
6: כן, כן.
0: מה קרה לך? עוד לא זכיתי, אני רק 45 שנה עובד. אף פעם לא הייתי מה שנקרא עובד בגלד קוידש. תמיד זה היה חשבוניות עם מס.
6: עכשיו אתה יודע מה הכי מצחיק? אתמול שהאיראנים אמרו, תסתכלו בלילה לשמיים, נכון? היה את זה בכל אתר האינטרנט?
0: כן.
6: האמנתי להם, האמנתי להם.
0: גם אני, אתה יודע
6: ש... ידעתי שזה יבוא, בניגוד לטראמפ, בניגוד לטראמפ.
0: אתה יודע שאיך קוראים להו מחיזבאללה שהורדנו ב... נו, יאללה. יואב, תעזור לי. נסראללה, כן. נסראללה, אני כבר סקלרות. נסראללה שהיה נושא נאום, כל פעם הייתי מיד מחכה, אתה יודע, שיגמר ויהיה תרגום, כי האמנתי לו. כל מה שהוא אמר היה. אתה מבין?
6: וטראמפ שמאיים עליהם כל הזמן, לא קורה שום דבר.
0: הם לא סופרים אותו.
6: נכון.
0: מה הוא יעשה? הוא לא יכול להביא יותר כוח מה שהוא הביא עד עכשיו. יש לו עולם שלם לדאוג לו, כן? הוא לא יכול להביא עוד נוסעות מטוסים, כן? הביא 3, 1 עזבה, אוקיי? אין יותר. הוא לא יוריד, חיילים, מה שנקרא boots on the ground. כי יהיו ים בעבדות. אל תשכחו דבר אחד, המלחמה האחרונה שארצות הברית ניצחה, הייתה מלחמת העולם שהם הביסו את היפנים, פתחו את אושוויץ, אז הם היו באמת בשקרון כוח. בסדר? מאז, ממלחמת קוריאה עד ימינו אנו, הם הפסידו בכל המלחמות. קוריאה, וייטנאם, מה רק היה? אפגניסטן, איראן ב-79. כל המלחמות, הם חטפו בראש. הם לא מנצחים מלחמות, הם מקשקשים על מלחמות.
6: העיקר שאצלהם אין טילים, אנחנו סובלים.
0: נכון, זה...
6: והשאירו אותנו לבד עוד פעם, כמו בזמנו עם החותים.
0: תתפלל רק דבר אחד, תתפלל, כן? שלא יהיו אירועי טרור במונדיאל, כן? זה מגיעים מיליונים כתיירים, ויש גם, תעזוב תיירים, יש גם אמריקאים מספיק, ויש גם קנדים, במקסיקו אני סומך עליהם.
6: האיראנים משתתפים שם אגב?
0: בטח.
6: כן?
0: כן, כן, כן, כן, כן, הם חיים במקסיקו, אבל באים לשחק בסיאטל ולוס אנג'לס.
6: אוקיי, בסדר גם.
0: בריאות שיהיה לנו, תודה.
6: תודה רבה.
0: שלום.
7: שלום.
0: וברכה.
7: אמילי הכבוד.
0: מה?
7: אמילי הכבוד.
0: אני לא יודע, אתה התקשרת אליי.
7: כן, אני התקשרתי לדבר איתך, רון, נכון?
0: כן, מי אדוני?
7: או, רציתי לדבר איתך, רק שמעתי אותך מדבר עם האדון הקודם, לגבי כביכול היכולות שלנו, ושאתה ממעיט מערך כך שבעצם הרגנו את נסראללה, והרגנו את...
0: לא, הרגנו את נסראללה, ביג דיל, מה קרה?
7: רגע, אז אני אענה.
0: תענה.
7: יש שאלה אחרת אליך, מה אתה מצפה בעצם ממלחמה?
0: להכניע את האויב למצב שהוא לא יציק ל-50 שנה.
7: כן, ואיך תעשה את זה בזבנגלר וגמרנו, כמו שרבין אמר בזבנגלר?
0: אני לא יודע, אני הייתי, עד כמה שאני זוכר, 18 שנה בלבנון, הרגתי להם ים באנשים, הם הרגו לי ים באנשים, בסוף החזרתי, אתה מבין?
7: אוקיי, מה אתה מצפה?
0: בעזה הרגנו עשרות אלפים בעזה, אוקיי, לפי דיווחים זרים, שאני לא אימתתי אותם, כי אין לי את הכלים, מעל 100,000. אז מה, אין חמאס?
7: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אמרת מקודם לאדון שדיברת איתו. אמרת לו, תשמע, אל...

0: הבדל? מה ההבדל? תסביר לי. תגיד לי, אם עדיין חיזבאללה זה לא אותו דבר, ועדיין הוא מאיים על יישובי הצפון, ורק לפני פחות מ-24 שעות חשפו שהבופור, שעזבנו אותו ב-2000, כן? עזבנו אותו ב-2000, לפני 26 שנה, אז ברק היה ראש ממשלה, הפך להיות, אתה יודע, באמת, עזוב את החמל, מצבור נשק, חצפו שם בסלע, אוקיי? מי שמכיר את הרי הלבנון, זה לא בדיוק אדמה של עזה, חול ים. כן?
1: יפה, אני זורם
0: איתך, רגע, שנייה. רגע, הקימו מנהרות, אוקיי? הבופור זה 6 קילומטר ממטולה או 5, בסדר? הקימו מנהרות, אתה מבין? וכולם ניצחו מוחלט, לא ידענו בכלל. עד שהגענו, לא ידענו.
1: אוקיי, אז אני זורם איתך, אתה יודע מה, בוא נתקדם עוד צעד, אוקיי? אתה, לפי תפיסתו של ברק, שהוא בעצם ברח מהמקום הזה,
0: נכון.
1: נסוגנו בלבנון באופן שבו נסוגנו, זה עזר?
0: לא.
1: אז אוקיי, זה לא עזר, ומה שאנחנו עושים כרגע זה גם לא עוזר. איפה אתה עומד?
0: אני לא בנוי לתראה, ברק עזה ב-2000, ב-2006 את המלחמה אוקיי. בעקבות החטיפה, נכון?
1: כן.
0: יפה. אנחנו לא יכולים להתקדם בחיים, אם כל 2, 3, 6 תהיה כאן מערכה. תספור כמה מערכות, מבצעים ועניינים. למה קראו לזה מבצעים? כדי לא לשלם פיצוי לתושבים. אתה מבין? גם שלפיד היה שר אוצר בצוק איתן, 51 ימי לחימה, אבל לא רצו לתת, קראו לזה מבצע. גם עכשיו זה רק מבצע.
1: אני הולך איתך עוד כברה.
0: רגע, תראה לי מתי, בכל המבצעים של נתניהו, תחת רמטכ"לים שונים, ראשי שבק שונים, מתי הושגה הכרעה שמוטטה את חמאס? מתי?
1: אני אענה לך. יש את ביבי נתניהו עד לפני השביעי באוקטובר, ויש את נתניהו אחרי השביעי באוקטובר.
0: מה הבדל?
1: רגע, אז אני אגיד לך. כל התפיסה שלו...
0: יש לך דקה, כי נגמרת השעה, אז תמהר.
1: אוקיי, כל התפיסה שלו בעצם השתנתה. אוקיי, אחרי השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת, ולפני השביעי באוקטובר הוא פועל בצורה אחרת. עכשיו, כל הזמן...
0: הוא רימה אז, הוא מרמה עכשיו, אותו דבר.
1: אתה אומר לי שיש לי דקה, תרשה לי לדבר.
0: אבל היא כבר מתקצרת.
1: כל הזמן אתם כותלים את נתניהו. לא משנה אם אני מצדד בעמדות שלו, לא מצדד בעמדות שלו, כל הזמן... בי, בי, בי, בי.
0: אבל הוא לא אמין.
1: אז בוא תגיד לי מי אמין.
0: אני לא יודע, הוא לא. 20 שנה, הוא לא.
1: רגע, לפיד אמין.
0: גם בנט, תקשיב.
1: מי אמין?
0: גם בנט לא אמין.
1: יושב פה שדמוקרטים אמין.
0: אז בוא, אני אומר, בוא ניקח את ליברמן.
1: בוא ניקח את השאלה הזאת,
0: בוא ניקח את אייזנקוט. בוא ניקח אנשים שאולי הם יהיו אמינים.
1: אין לו ניסיון פוליטי, מה אתה רוצה להביא אותו?
0: למי אין ניסיון פוליטי? איזה ניסיון פוליטי? איזה ניסיון פוליטי על נתניהו? איך קוראים לזה? נו, ב-96, שהוא היה סגן שר החוץ. תודה רבה, נגמרה השעה. נגמרה השעה, לא היה לו ניסיון פוליטי, תירגע. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. דובר צהל בושש עוד לא הגיע, אבל בטח יגיע בשעה השנייה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר מכן יהיו כאן חדשות, ואנחנו נשוב לפתיחת השעה השנייה.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM

טוב, קרו כאן כמה דברים. סוף כל סוף אני יודע, באמת כמה טילים ירו האיראנים לכאן, 31 טילים. יפה, העיקר אמרנו שנגמר להם. אולי יש להם 1,000. אם אומרים שאולי יש להם 1,000, בטח יש להם 9,000. אנחנו מעריכים, יש לנו הערכות, אנחנו מחזיקים הרבה מעריכים, הרבה באמת אנשים שעוסקים בערכות וכאלה, אבל כל הערכות נופלות פרש. יש גם הערכות, שהסלמה תימשך מספר ימים. קודם כל חבר'ה ב-12.

0: אל תצטטו אותם שאת הגורמים, אין מספרים, יש כמה ימים. מספר צריך להגיד כמה ימים. מספר זה מספר, אתה אומר עוד 10 ימים. חבל, אני צריך לנסוע לחול למחרתיים, מה יהיה? אבל בכל מקרה, מה קרה באגם הדרק? אז הנציגה של משרד ראש הממשלה פורצת בבכי, אחרי שננזפה על ידי הדגנרט הזה, שלא יודע לדבר, חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדה כספים, לא יודע מאיפה הביאו אותו, אלוהים אדירים, למה לא עושים מבחון באגם הדרק? מי יכול לדבר עם נשים, מי לא? באמת, מה אתה נוזב בה? מי אתה, מה אתה, מה עשית בחייך? הלאה, מה עוד היה לנו? הקרקס עם טלי גוטליב נמשך, היא אמרה אגב שיש לה חומר לשעתיים וחצי קשקוש, אז זה ייקח הרבה זמן. דיירי אגם הדרק, יוסי טייב ויוני משריקי, ערכו הבוקר ביקור בכלא 10 כדי לעמוד מקרוב על מצבם של בני הישיבות העצורים. מתי הייתם בדיוק בצפון, אצל תושבי הצפון הנצורים, מ-28 בפברואר מנהריה ועד ארדוב? מתי הייתם, טייב ומשריקי? אין לדעת. אולי הייתם? אני מניח שלא. אבל יש לכם באמת לתמוך בג'מה וכאלה, והכל בסדר. יש לי עוד משהו אחד שכבר אני מוצא אותו, הנה מצאתי אותו, מה קורה פה? כן, אז עמדת אגף התקציבים באוצר על חוק המעונות, שמחר הולכים להצביע עליו כל חברי הגואליציה, בוועדת הכספים, ההטבה מתמרצת אי עבודה, שזה נקרא בטלנות, כן, בטלה והתעלקות, בעיקר הם ייהנו מהאוכלוסייה, כאילו מתאים למבנה התעסוקתי של הפרזיטים שמתעלקים על החילונים והציונות הדתית, שבאמת נושאים בנטל גם בשירות צבאי ובטח לממן את האירוע של אלוקים. עוד אומרים באגף התקציבים שזה מחמיר מגמות שליליות קיימות של אי תעסוקת גברים שלהן השלכות כלכליות כבדות, אוקיי? אנחנו יודעים גם בהווה, גם בעתיד, גם בעבר, עם המגמות הדמוגרפיות, בנוסף יכול לייצר נזק אצל גברים מחוץ לקבוצת הפרזיטים. המטרה העיקרית של הצעת החוק היא להחזיר עשרות אלפי שקלים לחייבי גיוס, כן, לחייבי גיוס שבאמת הם רוצים, כן, שיתנו להם כסף בלי לעשות כלום ויתנו להם מעונות, אני לא יודע, אני שילמתי אלפי שקלים על שתי בנותיי ובני במעונות, נכדי גם עלה, עכשיו הוא כבר בגן עירוני, כן, אבל גם עלה 5,000 שקל, אני אין לי מעונות, אין לי איזה בבא בובה שיגיד שמגיע לי את המעונות. אגב, כל הקטע של המעונות נשלל בידי בגץ, אבל לא משנה מה זה בגץ, מוצאים פולסה דנורה, דין רודף וכאלה, ומשמידים את בגץ, פחות את השופטים, את היועמש, נקווה שכולם מאובטחים, כי החבר'ה למה זה מסוכנים. בקיצור, זה האירוע, אבל זה קורה מחר, הקדמתי לכם. עורך ומפיק את המשדר הזה, יואב כהן, אחראית על השידור, שקד מורה, כאן ב-103, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ההל גולדשטיין וריאור בטיטי הוארגון, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. כן, אנחנו עדיין מחכים להצהרת דובר צהל, אנחנו מחכים כבר 69 דקות, בטח הוא עסוק נורא עם המחרים, איך מוכרים את היתריות הקרות האלה לציבור, שאנחנו באמת כובשים את חצי איראן וזה, ולצפות שיאמינו לנו, אפי, ותר על זה, לא מאמינים. שתראו לנו סחורה, אוקיי? נאמין. לראות, רק לראות. לא לשמוע, לראות. בלי, באמת, בלי אודיו. שנראה את התמונות, תמונות רצות, כן? בטלוויזיה, כי כרגע זה לחשקש בכלב. זה מה שיש. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: שלום, קופמן.
0: וברכה.
1: ברוך הבא.
0: ברוכים הנמצאים.
1: גבריאל מתל אביב.
0: כן, גבריאל.
1: אני רוצה להגיד לך שהיום אתה באמת מתעלה על עצמך.
0: לא.
1: עם הכינויים והחניוקים, ואיך אתה לא... לא נמאס לך? לך, באמת, לא נמאס לך קופמן.
0: אתה יודע מה זה חניוק?
1: לא, מצחיק אותי, כל הביטויים האלה.
0: מה נעשה?
1: גם הדרק, וזה, כאילו, בוא נתקדם, תראה.
0: אי אפשר.
1: תראה, דיווח, כך הוליכו טראמפ ונתניהו שולל את מערכי המודיעין בטהרן.
0: אני לא אמרתי את זה.
1: מה?
0: אני לא אמרתי את זה.
1: לא, אני אומר.
0: אתה אומר, על מה אתה מסתמך?
1: על כתבה.
0: איפה?
1: לא משנה.
0: לא, אין לא משנה, מה, בית ועוני?
1: מה, אני אתן לך את כל האינפורמציה?
0: ברור. אתה רוצה פה להשתמש בתדר, אתה חייב להגיד לי את המקורות. אני ערכתי הרבה שנים.
1: המקור הוא חדשות 14.
0: חדשות 14. אני לא, אני אתן לך תכף מה שחדשות 14 אמרו לפני הטילים, אתה תסמיד.
1: רגע, שנייה, תן לי להתבטא.
0: אני לא מאמין, אבל הכלי תקשורת הזה.
1: ולמי כן אתה מאמין?
0: לאף אחד.
1: לברק רביד אתה מאמין? עם החבר המדומיין שלו?
0: הנשיא זה חבר מדומיין? למה? בגלל שערוץ 14 לא יכול להתקרב לבית הלבן?
1: אתה באמת מאמין שברק רביד מדבר עם טראמפ?
0: אני מאמין שהוא מדבר, כשהוא מדבר עם טראמפ, אני מאמין שטראמפ
1: מדבר. אני לא מאמין שהוא מדבר עם טראמפ.
0: אז סיכמנו על טראמפ.
1: הרי מה שקורה זה...
0: לא. לא, אין לך שום אפשרות לסתור את זה, אתה מבין? אני על ערוץ 14 יכול לתך עכשיו, אם אתה רוצה, אני מחפש את הידיעה שהם שידרו, לפני הטילים. אתה רוצה? אני אתן לך. הבנת? עזוב אותי. מספיק, אל תעשה לי פה. ברק רביד, עד שלא תוכיח אחרת, ולא צריך להוציא את דיבתו, הוא מדבר עם הנשיא טראמפ, גם לריה קראוס, שוחחה איתו כמה פעמים, פחות מברק, כן? אבל זה המצב. אתה לא יכול לסתור את זה.
1: בוא נתקדם.
0: אוקיי, התקדמנו.
1: בוא נתקדם. דרום תל אביב.
0: כן.
1: דרום תל אביב. למה ראש העיר מפקיר את כל השטח הזה, את כל האזור הזה?
0: מחכה שהתושבים יברחו, והנדלן יהיה יותר זול.
1: בזמנו, שהם רק הגיעו, הוא אמר, נעלה אותם על אוטובוסים, ראש העיר.
0: אתה זוכר פעם שהייתה פעם אחת פעילת דרום תל אביב, קראו לה מאי גולן. אתה זוכר, היא נבחרה...
1: לא, אני מדבר איתך עכשיו על ראש העיר.
0: מה שנוח לך, אתה מדבר איתי, כן.
1: על ראש העיר.
0: נכון.
1: למה הוא לא מסלק משם את כל השכלה הזה, כמו שאתה קורא לזה?
0: עד כמה שאני זוכר, ואני עדיין זוכר, ולא הרבה, אבל עדיין זוכר, נתניהו בלם תוכנית של גירוש רוב מוחלט של השבחים בדרום תל אביב, אחרי שנמצאו...
1: אני מדבר איתך עכשיו על ראש העיר.
0: אני מדבר, אז אני... תקשיב, ראש העיר לא יכול...
1: קופמן.
0: תקשיב.
1: ראש העיר...
0: לא.
1: ראש העיר אמר, נעלה אותם על אוטובוסים...
0: לא על אוטובוסים.
1: ונשלח אותם...
0: לא. היה צריך לעלות אותם על מטוסים, עם... היה הסכם כבר, עם כסף והכל, ולשלוח אותם. מי שבלם את זה, זה ראש הממשלה. הוא יותר ריבוני מראש העירייה.
1: אתה יכול להסביר לי איפה ראש העיר בכל הנושא הזה?
0: הוא לא קיים, אפשר היה לגרש אותם, למה לא גירשו?
1: למה הוא לא מנקה שם את כל האזור הזה?
0: גבריאל, תקשיב, אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ופעם אחרונה שאני חוזר ואומר, ראש הממשלה בלם תוכנית לגירוש עשרות אלפי שבחים, אוקיי? לארצות אחרות, קולטות, הייתה כבר תוכנית, עד כאן, ברור?
1: עד כאן, ברור,
0: יפה,
1: כן.
0: יפה, זה הכל.
1: מה לגבי דרום תל אביב? זה לא. מה שאתה אומר, זה תוכנית כוללת לכל הארץ.
0: לא, מדובר היה בעיקר, כי עיקר המסה, עיקר המסה של שבחים, היא בדרום תל אביב, עשרות אלפים.
1: לא, אני לא מדבר על שבחים, אני מדבר על סודנים, על אריטריים.
0: שבחים, כל מי שנמצא בעירייה, כל פליט שחצה את הגבול, בדרך כזו או אחרת, שבח הוא שוהה בלתי חוקי. זה החוק. כך החוק מגדיר אותו, לא אני. אני מצטט, אני טומטום. עד כאן הבנו?
1: עד כאן הבנו.
0: בריאות, תודה. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: תראה, אני קוראים לי אבי, אני מפתח תקווה.
0: אבי מפתח תקווה, כן.
2: מצורתי.
0: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה כל פעם אומר שאנחנו עם פגום.
0: נכון.
2: ואתה מתלונן שהראש ממשלה שלך גם פגום.
0: נכון. מה אתה רוצה שיהיה? כולם פגומים, ברור.
2: אז למה אתה מתלונן אם אנחנו עם פגום? למה אתה מתלונן שהראש בני שנה גם פגום?
0: אני לא מתלונן עליו שהוא פגום, אני מתלונן.
2: כל יום ברגע, אתה רק מתלונן.
0: אני מתלונן שהוא לא אמין. פגומים, אני יותר פגום ממנו.
2: לא, אתה...
0: אתה מבין, אבל הוא לא אמין, הוא ראש ממשלה.
2: רון, אני רוצה להגיד לך, בתור עזרה, כן? שבמונחים של היסטוריה, לפני 70 שנה, שחטו אותנו.
0: את מי זה אותנו?
2: את היהודים. בכל מקום איפה שהם לא היו.
0: לא, אתה מדבר על 78 שנה, לפי שאתה לא מדינה.
2: 78 שנה, שחטו אותנו, יופי יופי, מפוגרומים, ואיפה שאתה לא רוצה, הגרמנים והאוקראינים וכולם.
0: אבל איזה יופי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא. אבל איזה יופי.
2: רגע,
0: לא, אמרת משהו, אני רוצה להגיב, ככה זה עובד. אבל איזה יופי, אנחנו מתנשקים פה לפה, לפה. פלפה, עם הגרמנים והאוקראינים עכשיו, ועם הליטאים, אה? איזה יופי, ועם היוונרים, ועם ההולנדים, ועם מי עוד יש לנו עוד?
2: אתה לא מגיע לפואנטה.
0: לא, זה הפואנטה. זה, בגלל זה אנחנו פגומים. בגלל זה אנחנו פגומים, אתה מבין?
2: אל תזכרת שיש לך ראש ממשלה פגום, ושופט פגום,
0: נכון?
2: ושוטף פגום,
0: נכון?
2: וחייל פגום.
0: לא,
2: וגם חייל... רדיו,
0: הלו,
2: רדיו שהוא גם פגום כנראה.
0: ברור, גם אני פגום. אבל חייל, לא, צורך לא, חייל קדוש.
2: כן. פעם אחת יש מצב שתגיד משהו טוב על עם ישראל, על מדינת ישראל. פעם אחת.
0: כן, אני יכול להגיד לך דבר טוב, לא רוצים אותי בשום מקום
2: מה, בעולם. מה, משהו אחד.
0: רגע, אני עונה לך. אני עונה לך. לא רוצים אותי בשום מקום בעולם.
2: כן.
0: אז אני נאלץ לחיות פה, אתה מבין? תראה,
2: אתה לא נאלץ, מישהו הכריח אותך?
0: ברור, המצב.
2: מי הכריח אותך? הכריחו את ההורים שלך לבוא לפה?
0: אף מדינה, אבא שלי נולד פה.
2: לפני אבא שלך?
0: לפני אבא שלי, סבא שלי בא לפה ב-1922.
2: מה כל כך מקשר אותך למקום הזה, לאדמה הזאת? עם כולם פה פגומים, עם כולם פה צפוקים, גנבים, רמאים, אנסים, מה יש לך פה?
0: הלידה, אני אומר לך, הלידה, נולדתי פה. נולדתי פה, יש לי ילדים, יש לי נכד, הוא כבר דור רביעי, הלו.
2: אבל איפה אתה מדבר? אתה במקום פגום? אתה לא דואג למשפחתך? לעתידך?
0: המקום הוא פגום, אם הייתי צעיר יותר, אני יודע, ב-40 שנה, אז הייתי הולך מקום אחר, היום אני זקן, חתיאר, בלתי שימושי, ואף מקום לא רוצה אותי, הבנת? הבעיה.
2: כי בכל מקום
0: שאתה תלך
2: ותגיד שכולם פגומים, ותירק בצלחת שאתה אוכל ממנה, בצלחת שאתה אוכל ממנה, כל פעם תירק, ואז תגיד, למה המדינה שלי נראית ככה?
0: אבל אני אומר,
2: שאתה כל פעם יורק בצלחת שאתה אוכל ממנה.
0: תקשיב, זה לא משנה את המצב הרעייתי.
2: תמשיך לראות, תמשיך לראות.
0: לא, זה לא משנה את המצב הרעייתי.
2: אתה אוכל את הדייצה שאתה ממשל, אתה מבין?
0: מה, די, אז תגיד, תתייחס למציאות בעיניים. המצב העובדתי הוא שהמדינה פגומה.
2: שאין מקום במדינה שמדברים ככה לאנשים, לאזרחים, שכולם רמאים, כולם גנבים, כל החרדים
0: לא בסדר. לא כולם, אבל אלה, אבל אלה שמקבלים,
2: כל החיילים לא, הכל לא טוב.
0: אלה שמקבלים, אתה יודע, גם במפה ידעו לגנוב, אוקיי? בעלי תפקידים, חברי כנסת, שרים, אז שר נחשד, בום, גמר עם אברהם עופר, גמר עם כדור ברקה, התאבד, לא ירו בו, כן? היה בנק הפועלים, לוינסון, חשדו בו, בום, אתה מבין? דפק בעצמו כדור. אשר ידלין, היה צריך להגיד בנק ישראל, היה בהסתדרות, היה צריך להגיד בנק ישראל, תפסו אותו, ישב בכלא 5 שנים. לא יודע, רק אצל הימין כולם קדושים ומתעללים בהם וכאלה. יש לי עוד, מיכאל צור וכל יש לי המון
2: שישבו בכלא. מה זה קשור למצב שאתה יורק?
0: אני מסביר לך.
2: יש אנשים רעים, יש אנשים לא טובים.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: אבל למה נירוק כל פעם בצלחת?
0: אבל תקשיב, תקשיב.
2: אתה רואה רק את החרה, אתה לא רואה את האור.
0: תקשיב, אני
2: לא רואה את האור, אתה לא קיים טוב.
0: אני רואה את המציאות, אני לא קורא ספרים על הזיות. בשבילי התנך הוא כמו הארי פוטר. זה הזיה. אתה קורא, נהנה, אתה מסורתי, אמרת, נכון? אני מכבד אותך. אני לא אפגע בזכותך לקרוא. אבל אני מסתכל על מציאות. הבנת? כתפי אישום, חקירות, דברים כאלה. הבנת? ככה אני מסתכל. ככה אני מביט.
2: על כדורגע אתה גם מסתכל ככה?
0: אני אומר שהוא פגום.
2: לא, כשאתה רואה קבוצה, שלא מתחקת טוב.
0: הקבוצה שלי, הקבוצה שלי, הפועל רמת גן, עלינו ליגה? עלינו ליגה, נכון?
2: נכון.
0: יפה, אני אומר לך...
2: במקרה גם צירקתי באפול רמת גן, שתדע לך, אבל לא משנה.
0: לא משנה, אז אני אוהד אפול רמת גן באמת מגיל קטן מאוד.
2: נכון.
0: אוקיי, מעל 60 שנה. לא, 60 שנה. אתה אני אומר לך כבר עכשיו, שאני בחרדות שנרד ליגה בסוף העונה הבאה, מה לעשות?
2: אז אני, אורון, אני אגיד לך ככה, אני שומע אותך לפעמים ברדיו, בחיים לא ראיתי אותך במצב חיובי, במשהו שאתה תענה... תחזק טעם, אתה יש
0: לכוח, מה אני נראה לך?
2: דברים טובים.
0: אני לא בבובה.
2: תחזק את האנשים, אתה רק מוריד אותם.
0: אבל אני לא יכול, תקשיב.
2: וכולם שכנה, וכולם לא טובים, וכולם גלמים.
0: אבי, תקשיב דבר אחד מאוד פשוט. אתה יכול לשקר חלק מהזמן. אתה לא יכול לשקר כל הזמן. הבנת? חלק מהזמן. גם מיידוף שיקר הרבה מאוד שנים. עד שתפסו אותו ונגמר. אתה לא יכול, אתה לא יכול. הבנת? בגלל זה אני מסתכל על מה שקורה, ואני מסתכל על האמת. והאמת שונה מהדיבור.
2: זה אמת שלך, רון.
0: לא, אמת מוחלטת.
2: זה אמת שלך.
0: לא, אמת מוחלטת, שמישהו אומר, ניצחון מוחלט, ואנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, אז זה ניצחון מוחלט.
2: זה דעתך שם פגום. לפי דעתי הוא לא פגום.
0: בסדר.
2: מהצד שלך, זה אמת מוחלטת. מהצד שלי הוא לא פגום.
0: אז על הכיפה.
2: שאחרי 70 שנה קם, ועשה פה במדבר הזה, בביצה הזאת, מה שאף
0: מעם
2: לא
0: עזה אחר. יפה. אבי, תקשיב.
2: אז לפחות תגיד תודה לאנשים שפנו את המדינה הזאת.
0: אני עכשיו שר לך.
2: שניצלו משהו לעשות.
0: תקשיב.
2: לא נהגה לי חרה וחרה.
0: מספיק, לא ניצלו ולא כלום. עזוב אותך משטויות. אנחנו שוכחים הכל. שוכחים את השואה. שוכחים את הפרעות. את האינקוויזיציה. את אוקראינה. את ליטה. עזוב אותך.
2: המעמד של היהודים שבאו לפה ובנו פה את המדינה, אתה יורק עליהם, כי אנשים באו פה, נתנו את הדם, נתנו את הדם
0: שלהם. מי שבא לפה זה שארית הפלטה.
2: אתה רק מחרבן עליהם.
0: אז אני אומר לך, שארית הפלטה באה, 6 מיליון לא באו, כי הם הפכו לאפר. הבנת? תודה אבי. פרסומות.
3: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
0: חזרנו, גורמים בצהל, אנחנו בתיאום מלא מול האמריקאים, נערכים לירי של חיזבאללה, לכל רחבי הארץ, מוכנים לכמה ימי לחימה. בעיה, כי עד כמה שהבנתי, נגמרה הסחורה בחיזבאללה, כמו אנחנו אומרים לי, אין להם, נגמר, אוטוטוט, נגמר, אוטוטוט הם יוצאים עם סמרטוט לבן. שלום למאזין הבא.
4: תוריים טובים, קופמן, חיכיתי, בסוף עליתי.
0: מי זה?
4: אילן, מקריית אתא.
0: אהלן, אילן.
4: אהלן, מה שלומך?
0: חי בצניות.
4: חי בצניות,
0: יפה. לא ישן, עדיין.
4: זה נכון. אתה יודע, אני תמיד, הרבה אנשים, גם אני, לפעמים שמדברים על כל מיני דברים, אז כל פעם מוסיפים לכאורה ולכאורה, לכאורה, בשביל שכאילו להגן על עצמם. אני הוציא את הלכאורה לפני סוגריים, ועכשיו אני אדבר על הכל, את הלכאורה אמרתי מלכתחילה, שאני לא אצטרך להגיד יותר מדי לכאורה.
0: לא לפגוע אישית באנשים. תעשה, תפגע בכלל, נגיד פוליטיקה, תפגע בכל הפוליטיקה.
4: כן. אתה יודע, שמעתי לגבי עורך דין מיכאל רבילו, שנבחר בשבוע שעבר למבקר המדינה, שאלה איזה עורך דין שמייצג את הליכוד הרבה פעמים בבגצים בשם הממשלה, והוא שיבח שהוא בן אדם הגור ובן אדם טוב.
0: מי אמר, אילן בומבך?
4: אתה רואה שאתה יודע.
0: בסדר, אבל תשמע, הוא פרקליט.
4: כן? עכשיו, למה?
0: אבל רגע, למה אתה לא מקבל את זה שפינגווין לפינגווין יביע אומר?
4: פינגווין בסדר, אבל זה כבר כאן חורג. אחד
0: אולי הוא אוהב אותו.
4: אולי.
0: מה, רבי לו עורך דין בשפיץ הגבוה של עדת הפינגווינים.
4: זה נכון. ולכן...
0: בוא נאמר, לא נפל בו רבב, רגע, אני רוצה להוסיף עוד דבר, לא נפל בו רבב, חוץ מזה שלמעט זה שהוא פרקליטו של ראש הממשלה.
4: זה לא, זהו, לא אמרת כלום. עכשיו, למה אני אומר ש...
0: גם טראמפ עכשיו מינה מישהו בארצות הברית שהוא מקורב אישית, וקנדי מינה...
4: מינה שמה את התובע, נדמה לי. טראמפ עכשיו מינה את התובע.
0: אילן, נחזור אליך. דובר צהל מתחיל את הדיבור לציבור, חייבים לשמוע. תודה.
5: ישנו את הערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול, בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו, ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צהל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן, ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
6: כן, דבריו של תת אלוף אפי דפרין, דובר צהל.
7: שום חדש. קצר כרגלו, פחות מדוברי צהל המרחיבים, וגם אני חושב שזה מתקשר מאוד למה שהעלינו כאן קודם, בדבר הצורך בדובר אזרחי, שהמחויבות שלו היא באמת לפנים, לפן האזרחי שבחיים כאן.
0: הייתי בטוח שהוא ידבר לפחות 20 דקות. סיגריה לא סיימתי. מה קורה פה, יואב? אוי, אלוהים אדירים. הוא אמר שבאמת, הוא קרא באמת לכל השכלי הפוליטי ושאל למה באמת אמרו על הטייסים, הטייסות, מפעילי הקטבאמים, יחידות מיוחדות של חיל האוויר שנמצאים בסביבת איראן, שהם כבר לא בוגדים, או שהוא לא אמר את זה? עצוב נורא. כן, הם עדיין בוגדים. מבצע שלישי באיראן, והם עדיין בוגדים, והרסו את המדינה, והחריבו את ביבי, וזה לא אוהבים את ביבי, ובאמת, בוגדים, נו, בוגדים. שלום למאזין הבא.
8: שלום רון.
0: וברכה.
8: אדר מאוד השרון.
0: כן, אדר.
8: תגיד, רון, האם צריכת רעל היא מותרת במדינה שלנו?
0: אם היא מותרת? עד כמה שאני כן. זוכר, לא.
8: הבנתי. תודה.
0: לא דבר. שלום המאזין הבא.
9: זה אילן, חזרתי.
0: אילן, כן, כן.
9: דיברנו, הגיע דובר צהל, ביקשת שאני אמתין בסבלנות לשמוע את דבריו.
0: כן, איך היה?
9: מרגש.
0: באמת? לא, ענייני.
9: אין מילה שהוא אמר, נפלתי כל פעם מחדש מהכיסא, לא הספקתי לקום.
0: משפטים קצרים, קליטים, הכל הבנת?
9: הכל הבנתי.
0: יפה. אני לא צפיתי.
9: מה שאני רציתי לי...
0: כן.
9: אנחנו ביחד?
0: כן, כן, אני איתך.
9: מה שאני רציתי להגיד או להסביר, שאולי לא כל אחד מבין, זה למה ביבי כל כך עשה מלחמת עולם, שרבין או העורך דין הפרטי שלו יבחר למבקר המדינה. אולי יש כאלה שלא כל כך קוראים או מקשיבים או שמים לב. הרי לפני שלושה שבועות שינו את הצעת חוק לחקירות טבח 7 באוקטובר, ועשו שם את הנוסח שמבקר המדינה ימנה מחצים מחברי הוועדה, אם האופוזיציה תוך 14 יום לא תקבין נציגים משלה. ושמענו כבר לפני שנה שהאופוזיציה אמרה שהיא לא תשתתף במרכאות חגיגה הזאת של ועדת חקירה.
0: הלוואי והייתי יכול להאמין להם.
9: לא יודע, אז ביבי האמין להם שהם לא השתתפו, והוא קפץ על המציאה. עכשיו, הוא מינה.
0: אל תאשים את ביבי בטמטום פוליטי, כן? לא אמין, כן.
9: לא, לא, מה פתאום.
0: אבל יש חכם, אני לא עושה.
9: עכשיו, בתחכום פוליטי, אז הוא מהר מינה, התעקש על מבקר מדינה, אפילו שהוא מונה לדעתי, לא לפי החוק, כי החוק אומר שהבחירות יהיו חשאיות.
0: זה בגץ יחליט.
9: יחליט, נכון. אז הוא מינה מבקר מדינה, המקורב שלו, שייצג אותו רק לפני 3 שבועות מלי בבגץ, על ועדת החקירה, ורבי לו שם אמר שלא בוער להקים ועדת חקירה.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. אם אתה בוחן את המינויים של נתניהו לאורך 20 השנים האחרונות,
9: אחד אחד, עשר.
0: לא, לא, אני אומר, כמה מהם בגדו בו? בוא נתחיל בזה.
9: היו שבגדו בו, נכון.
0: והיו נכון. שלו. והיו...
9: ועכשיו יש אחד...
0: והיו שיצאו, או, תקשיב, היו שיצאו, ואחרי שיצאו, אתה מבין, פירקו אותו לאורך ולרוחב. הוא לא כל כך חזק בבחירת
9: לא, אנשים. לא, אבל נראה לי שהפעם יש לו בלבול. מפני שאתה יודע, אתה אמרת שרבי לו עורך דין מהטופ, מהשפיץ. אם אני עורך דין מהטופ, מהשפיץ, אני לא נכנס, איך אתה אוהב להגיד, לצחלה הזה של להיבחר בצורה שכנראה לא חוקית, לא נקייה, לא מה שאתה רוצה, לא.
0: מה יש נקי בפוליטיקה?
9: לא, אז מה הוא צריך את זה?
0: אז אני אומר, מה יש נקי?
9: למה הוא צריך להיכנס?
0: תגיד לי, ששופטים... לדרך הזה. אז אני לא יודע אם ראית את הסרטים, נדמה לי זה היה עובדה, עם אפי נווה, להביאותו יושב ראש לשכת עורכי הדין.
9: כן, כן, לפני שמה יותר.
0: יותר קצת. ואז אנחנו ראינו איך בוחרים שופטים. לא שלא, ידענו שזה חפלה. לא ידענו שזה כולל בתי בושת וכל הדברים האלה שהופכים את כל האירוע לזה. לא ידענו שיש פה באמת הבטחות ופה לדברים האלה. ידענו שמי שמנים אותו לשופט, אז ייתן באמת בבוררויות, בכל הדברים האלה, כי מה שנקרא צריך להביא קצת כסף מנג'רי לילדים, יש לו הרבה ילדים לאפי, זה ידענו, כן? זה ידענו. אבל...
9: תשעה, מוצרים תשעה.
0: לא, אז אני אומר עוד פעם, לא, ילדים יש לו נדמה לי
9: שישה.
0: אם אני זוכר נכון. בקיצור, לא שיהיו בריאים.
9: 99.
0: בכל מקרה, הכל רקוב, לא משנה, כל מינוי, גם, אתה יודע, גם שבוחרים רמטכ"ל, אתה מבין? אז בוחרים רמטכ"ל, בחרו את הרמטכ"ל הנוכחי, אתה הבין, ישר ישראל, הפקיד עליו לרמה מנגנון, רצה לסנג'ר אותו. הוא יחליט, הוא יקבע וכאלה. 50 שנה הוא לא היה בצבא. הוא היה סגן בצנחנים, הוא יותר מבוגר ממני. הוא היה סגן בצנחנים בלבנון הראשונה. 50 שנה הוא לא היה בצבא, הוא כבר רוצה לקבוע עניינים וכאלה. ככה זה עובד, קודם כל נאמנות.
9: כן, אבל העניין בוא נסיים רק...
0: נאמנות למלך ולא לממלכה. כן.
9: עניין רווה לו... זאת אומרת שעכשיו החליטו השבוע ביבי פועל להעניק למבקר המדינה את הסמכות לבחור את מה שהאופוזיציה
0: לא... למה שהוא לא יהיה יושב ראש ועדת החקירה גם בעצמו? דן יחיד. למה לא?
9: זאת אומרת שעכשיו, שיש מלחמות ויש הכל, ורבי לא אמר לשופטים בבגץ שלא בוער עכשיו ועדת חקירה, עכשיו מקדמים את החוק לוועדת חקירה.
0: אבל זה לא משנה, תקשיב.
9: רבי לא יוכל לבחור חלק,
0: והפואליציה
9: חלק, וזה יהיה ועדת חקירה של ביבי.
0: רגע. כמו שיש ועדת חקירה לסוגיית הצוללות וכלי השייט, כן? הוועדה הזאת כרגע הושבתה, נכון?
9: כן.
0: עכשיו...
9: היא לא יודע מה היא עושה, היא לא עושה.
0: אין, היא לא קיימת. היא לא פועלת כרגע. את המסקנות של ועדת מירון עוד לא יישמו. אוקיי? עכשיו מתחילים לחשוב איך מיישמים וסוגרים את האירוע וקוברים אותו. אז נגיד מתחילה ועבוד והוועדה, ועדת רבילו נקרא לצורך העניין, בסדר? הוא ממנה, הוא יהיה יושב ראש. לא, אני רציני, לא יודע מה יהיה. ועדה פוליטית, לא מנת אף אחד, אף אחד לא מאמין בה, כולל תומכי נתניהו, כולל משפחתו של נתניהו, וגם לא מאמינים בה. אז הוועדה תתחיל לעבוד, ולא תגמור את עבודתה, כי באמת יש לה עבודה, רק לשמוע את העדים ואת התחקירים וכל זה, שנה וחצי, שנתיים. אבל בינתיים הם יהיו בחירות, ונגיע, אפילו אם תהיה ממשלת אחדות, אז יבואו האופוזיציה דרק, לגואליציה דרק, ויגידו סגור, סגור את הפרטיה הזו, כן? סגור. אל תעשה ממלכתית, אבל סגור את הפרטיה הזאת. אז זה ייגמר. בסדר? נגיד דבר אחד, ואם באיזשהו מקום יקרה נס, והם ירכיבו את הממשלה הבאה, אני לא מאמין שבנט יעשה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא מאמין לו לכלום, אוקיי?
9: אבל מישהו אחר... מנקודת הלכה, שיכול להיות
0: מוטעת,
9: שבנט יהיה ראש הממשלה.
0: לא, יכול, יכול, להיות שיהיה, יכול להיות שיהיה אייזנקוט. אייזנקוט נכון. וליברמן בעיניי,
9: הם לא
0: יוותרו
9: עליו.
0: הם לא יוותרו, למרות ששניהם יהיו נחקרים, אוקיי?
9: הם אמרו שהם מוכנים להופיע ראשונים בתור הנחקרים בוועדה.
0: זה אמרו, תקשיב, מה שאמרו, אמרו. אתה מבין?
9: הם אומרים.
0: בסדר, שהם יופיעו ובאמת, ויעלו על ה... על ה... איך אומרים, על הפודיום, ידברו, אני יודע שהם הגיעו. אבל אני מאמין ששניהם כן יעשו ועדת חקירה ממלכתית. הבנת? אני לא מאמין, לא ליאיר ולא לבנט. לא מאמין, מה לעשות? אני מאמין ליאיר גולן, שכן ירצה ועדת חקירה ממלכתית.
9: נכון, הוא גם, כאילו, הדעות שלי ושלו שונות, אבל אני
0: מתכוון בתור בן אדם. הוא גם היה סגן רמטכ"ל, אפשר להגיד עליו הכל. הוא גם היה... אתה מבין? דברו, תגיד גם אתה.
9: בקיצור, שעם ישראל ידע שרוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית, ששלושה ייבחרו על ידי ביבי, והשלושה האחרים גם ייבחרו על ידי ביבי.
0: הוא יכול למכור, הוא יכול
9: למכור. הם יחקרו גם את ביבי.
0: אז אני אומר עוד פעם, הם יכולים לבחור 300 חברים, אתה מבין? זה לא מעניין אותי מה הם בוחרים. מה שנבחר על ידי פוליטיקאי, מבחינתי, זה חשוד. גם כאשר שופטים בוחרים, זה קצת קנוניה, הרי הם נבחרו בקנוניות, כן? אנחנו יודעים מה עשתה הילד שקד עם אפי נווה, איך לבחור וכל החפצה מנפצה שם. לבית משפט עליונות, כן? לא מדבר על אחרים. כן. אז יהיה חפצה מנפצה. בסוף אבל אני מאמין שתהיה ועדה בראשות שופט. אילן, תודה. שלום.
10: צהריים טובים, רון קופמן.
0: גם לך.
10: פנדו מגבעת שמואל.
0: עוד פעם? פנדו.
10: ביום חמישי, 11 ליוני, תאריך שאנחנו לא שכחים, אסון הבונים, 22 שנהרגו, מתוכם 19 ילדים, האוטובוס שחטא את פסי הרכבת, אם אתה זוכר, מבית ספר ברנר.
0: כן, הייתה נהגת ו22 תלמידי כיתה זיין, היא בנים
10: בתחתית. עד היום לא יודע מה קרה שם. אחרי זה עשו ועדת חקירה והחליטו לכל הפסי הרכבת האלה של בכבישים, לשים מחסומים. אבל אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו, אנחנו ביוני כבר 130 ומשהו הרוגים בתאונות דרכים. אתה נוסע, אתה עושים כמו מטורפים. אני כשיש לי רמזור ירוק קרון, אני מסרטר 21, 22, 23, ונוסע, ואז אני רואה אוטובוס ומסעית חוצה את הכביש באדום. סליחה על הצחדות.
0: אבל פנדו, פנדו, אני כבר דיברת לך בעבר, אתה איש מקצוע. אנשים לא יודעים מה הם מחזיקים בידיים. מפלצות.
10: מנשק.
0: מפלצות של 250, 300 כוחות סוס.
10: מוטון, נכון.
0: אתה מבין, הם לא יודעים, תשמע, קודם כל לא יודעים גם להפעיל אותה, כן? אבל בטח לא לדעת את מעטפת המגבלות של המכונית.
10: אני בטוח ש 70% מהנהגים שולחים מחר לתיאוריה או לטסט, הם נכשלים.
0: אתה יודע, אתה מזכיר לי, אני התיאוריה הראשונה שעשיתי, הייתי בצפח חקלאי, הייתה לטרקטור. 72 שעות עיוניות.
10: עיוניות.
0: היום אתה לומד תיאוריה, יש הרבה יותר תמרורים מאשר היה בזמני. אבל שום נהג, בסך הכל שתי בנות שלי כבר עם רישיון נהיגה, שום נהג ונהגת לא יודעים מה זו המפלצת הזו. אוקיי? שלוקחים, כן, שלוקחים אותם לנהוג המר, והם עושים באמת, לומדים בצבא, לנהוג על המר, או לנהוג על כל כלי, על טרקטורון, על נגמש, על טנק, מלמדים אותם את המגבלות. לא שהן תאונות, אבל שוב, מלמדים אותם.
10: אבל כשהם באים הביתה, ועולים על האוטו, הם חייבים נהג מלווה. אתה מבין את האבסורד?
0: נכון.
10: רוצים על רכב של טונות, באים על איזה פיאט פיורין.
0: אתה יודע שיש פה נהגי מרוץ, שבאמת הם נהגו מכוניות ב-300 קמ"ש ממוצע, לפני שהיה להם בכלל זכאות לגשת לטסט המכונית. יש גם את זה.
10: ונהרגים גם את זה. אני רוצה עוד משהו קטן בשבילך, אתמול נפרדנו מישי לוי.
0: כן.
10: ואמר, אני לא מחובבי המוזיקה שלו, ולצערי הרב התאשפזתי איתו לא פעם ולא פעמיים, יש לי את המחלת הריאות, גם הסיופידי וגם אסבסטוזיס. עבדנו בשנות ה-80 עם אסבסט. ויצא לי להתקב איתו גם באותו חדר, בן אדם מקסים, לא מתנשא שהוא מוכר, היו באים אליו אנשים, והיו עושים רעש, ואז הוא היה אומר להם, בואו נצא החוצה שלא נפריע לפנדו לישון. איזה בן אדם היה. המחלה הארורה הזאת כותלת כל המעשנים שחושבים שהם גיבורים. תפסיקו לעשן, זה עונש מוות, זה עונש מוות.
0: כן, אני מסכים איתך, על אף שאני מאשן, אני מסכים איתך.
10: עוד חצי דקה, זה משהו שמציל חיים, ואני מדבר את זה אצל כל אחד. ימים חמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שלא שכחתם את הילדים שלכם. לפני שבוע, תינוק בן 4 חודשים, נשכח בו עדיין במצב אנוש בבית חולים. את הסיגריות ואת הפלאפון הם לא ישכחו.
0: פנדו, המון תודה.
10: שיהיה לנו ימים שקטים ו...
0: לכולנו, קודם כל שקטים.
10: אגב, דיברת משהו על התימנים שאתה מתעורר, זה,
0: כן.
10: יש לי איזה ביטחה קצרה, למה אין אמונה בתימנים?
0: לא, אני לא מכניע, אני התכוונתי רק לטילאות הפשוטה שלהם, כן? אני לא מתוחכם. בריאות.
10: תודה לכם 103.
0: כן, תודה לך. ידיעה שתעניין אתכם לבטח, מטוס כנף ציון, או יותר נכון, הכנף של ציון, אמרי לפני זמן קצר, עזב את נבטים, כי נבטים הרי מטווח על ידי הפרסים, אז המטוס, למה שנקרא, למטוס שלום, הוא אמרי, הוא נסע לטיול, למדינה שתארח אותו, שחס וחלילה לא יקרה לו כלום לדברים האלה, ואנחנו היינו מובטחים, כמו הכנף של ציון. מה עוד יש לנו פה? טיק טיק טיק, טוק טוק טוק, הרבה שטויותים, הרבה שטויותים.
11: אללה קטעיה, אללה, איך התגעגעתי אליך, בוא קוי כבר מדינמי. אללה, לא, בוא נעשה סדר. סבבה, זה כבר נהיה פינה קבועה, הרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, וטעינים.
0: ואת יעקב.
11: את יעקב, מה קורה כבר ברדינמי, איך אתה?
0: וואלה, חייל בטריות, כמו כולם.
11: אני חולה, אתה יודע מעריץ שלך, אני וואלה כמגיל צעיר הייתי מעריץ שלך. אתה יודע את זה בכלל, רון קופמן האגדי? תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אני יש לי איזה שמועה, שמעתי איזה משהו, אני לא יודע אם לפתוח את זה אבל איתך. שאתה וקיפי... אתה וקיפי, זוגתך, שתיבדל, חולים על רוקדים עם כוכבים, ושאתה גרופי של התוכנית, אתה תגיד לי לא.
0: רגע.
11: היינו...
0: רגע. אני אסביר.
11: דו.
0: אנחנו, היא הכניסה אותי לחתונמי, אבל...
11: דו.
0: דו. במוצש.
11: דו, דו.
0: אמרה לי, תראיתי את רוקדים, אמרה לי כל מיני שמות שהשתתפו וכאלה, וזה אמרת, יאללה.
11: ונדלקת. אתה יודע, נו, רון, זה לא בושה.
0: היו שם דברים מדליקים.
11: זה לא בושה. אז בשביל זה, בגלל שאני אוהב אותך ואני חולה עליך, אמרתי, וואלך, אם רון קופמן אוהב רוקדים כוכבים, בוא נביא לו, בוא, דוד ביר, בוא, אח שלי, בוא.
12: שלום, שלום, יש לנו את המוזיקה. הנה, קצת לפזר. אורך, אורך, קוף, אורך, ידיים ארוכות, רגליים ארוכות, יפה. אתה צריך לפתוח קצת יותר את הגב. אני לא ראיתי אותך עדיין רוקד על עקבים, אתה רק זז עם כפכפים. על עקבים אתה יודע ללכת? עקב קטן, אני לא צריך ממך עכשיו להיות סטילטו. אבל מה עקב קטן? הגבעה קטנה.
0: הלכתי פעם בצילומים, הייתי עם סמלה בפאה ועשיתי את לייק פרייר.
11: לא, מה, לייק פרייר, וואלה, כזה שיר.
13: זה עכשיו אני רוצה, אפשר לראות את זה? אתה יכול לשלוח לנו את זה?
0: בגוגל אתה יכול
11: לראות. יואב, דוד דביר פה, מה אתה מתערב?
13: סליחה, הוא עניין אותי, בא, כן.
12: יואב, תזוז בבקשה, כן. אז רגע, אז אתה רוצה להתחרות בעונה הבאה? אתה לבד או שאתה מגיע עם קיפי, אתם זוג?
11: לא, לבד, מה?
12: לבד? בסדר גמור. ואתה, אהרון, אתה תבוא, תעודד אותו מהספה. אתה תגיד, הנה, אני חבר שלו, וזה...
11: אני אביא קהל, יש לי את יעקב. יעקב! בוא לפרח שלי, בוא, בוא.
12: כמה אנשים הגענו היום, אה?
11: אללה קצפה, יעקב, אתה... זה אהרון קופמן, אתם מכירים?
12: אין עליו, בטח, מה זה
11: כפה?
0: למה, אבל למה הציונים האלה... שתיים?
11: מה זה ציון?
12: מה לעשות, רון, אתה דורש מקצוענות, נכון?
14: אז גם אני דורש מקצוענות.
0: קצת לב, למה או לב?
14: למה לא? להפך, זה אמור לדרבן אותם. לדרבן אותם להשקיע ולהתאמץ, כי ריקוד זה לא צחוק. מה לעשות? אנחנו אמנם בטלוויזיה ופריים טיים ובידור והכל טוב ויפה, אבל בסוף מדובר במחול. ומחול צריך לרקוד.
11: דוד, דוד.
14: נכון?
11: דוד, כמה, אתה,
14: לא נותן, נכון.
11: כמה אתה נותן לרוב רון קופמן ככה, שאתה רואה אותנו יושב ככה בנון שלן שלו
14: בשידור. ככה, בכפכפים,
11: בכפכפים,
14: במכנסיים לו... קצרים, אבל ככה,
11: אבל
14: כן.
11: אבל קיפי מקשיבה לנו.
14: קיפי מקשיבה?
11: יהיה נחמד, כן.
14: שמונה.
11: וופה!
14: שמונה, כן, כן. אני מרגיש לי שהסטייל הזה, כמו שאתה זז ככה עם התנועות האלה שלך, זה מי שאתה, ואת זה אני אוהב לראות. את זה אני אוהב, מה לעשות?
0: אין לי אורך.
11: דוד ויר, וואלה, כאן יכולה עליך, תודה שבאת.
14: בכיף, בשמחה.
11: אני צריך שתיתן לי אוהב רגע לשבת, ויעקב, יעקב, יעקב, שם גם אתה
14: פורגע. בסדר, גם הוא למי להוציא חשבוני.
11: בסדר, מאירה שם בחוץ.
14: כפרה עליך, יעקב.
11: קוף, אתה, איך אתה בספורט? אתה מבין קצת בספורט?
0: לא משהו, אתה יכול לנסות.
11: לא משהו, אני רוצה לדבר איתך על צרפת, אני בעצבים על צרפת לפני המונדיאל גם.
0: אני מתאהב אותם.
11: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו שאמרנו, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם. אתה מקשיב למבזק הספורט של אהרון, אהרון?
0: ברור.
11: אתה יודע שאנחנו חשפנו את ההמנון החדש של צרפת?
14: עוד מאוד, עוד מאוד, תשמיע לו.
11: להשמיע לו את ההמנון?
14: תשמיע לו, בטח.
11: אתה רוצה לשמוע, רק אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה אז לא, לא בכוח. רוצה,
0: אבל אני מקווה שהוא אמירה. קח את המרסלייז, כאילו את ההמנון, ועשית ממנו אמירה, אני מאוד מקווה.
11: האמירה חבר לך על הזמן.
14: מרסלייה? מה הוא אמר?
11: לא, זה ההמנון הצרפתי. כן, כן. שמע את ההמנון הצרפתי.

0: דרבוק שאמרו שזה מישהו מקומי?
1: לא, זה ראש עיד חביה.
0: כן?
1: בטח.
0: מראה עליה. כן, אתה דואג לכולם, אתה...
2: איך אני אוהב את המוזיקאי מכונן?
1: נכון, אני, אין עליי. טוב, אפרופו מוזיקאי מכונן, אנחנו כבר פה, יעקב פה, איציק אהרון שלנו פה, כל הצוות.
0: אבל אני לא מכונן, אל תגיד סתם.
1: לא, אני מכונן.
0: אה, אתה בסדר.
1: אבל אני וקופמן, אמיתי, בוא נדבר על זה, אף פעם לא דיברו על זה, אנחנו נוגעים בגאונות.
2: לא.
1: מה לא, אתה ואני לא נוגעים בגאונות?
2: אם לוקחים את ה-IQ ששנינו ביחד, אתה ב-IQ חזק, אני לא, אבל את ה-IQ שלי ושלך ביחד, אין ירידה עם טרץ ברגע.
1: לא, אתה מזל... מה קרה לך אתה? למה אני הביא את יעקב? יעקב רק מרים לי כל הזמן.
0: אתה יודע איך אני מוריד פה את הממוצע? מה קרה לך? בשביל זה אני פה. מה אני אראה לך? בטח, כולם גאונים לידי.
1: יעקב, יהיה בשקט, אני רוצה לשמיע לו את השיר
0: האומה. איזה חכם אתה, יעקב.
1: Every time I go to sleep, I think about you. בבקשה.
0: גם אני עליך.
2: עוד מזה, בבקשה.
1: רגע, עצור. יואב, בוא רגע.
3: מה קורה? כן.
1: אתה עושה לי בושות, אתה.
3: אני עושה בושות?
1: אתה עושה לי בושות של החיים. אתה לא מתבייש, תגיד לי.
3: מה?
1: כל שבוע אני מדבר עם קופמן, הוא רוצה לבוא להופעה שלך, ואתה לא מביא לי כרטיסים, אתה לא מתבייש, אתה יודע מה אני
3: אשלם. אני לא מתבייש.
1: אני אשלם.
3: אני לא מתבייש. ביטלו לי את ההופעות עכשיו, ביטלו לי הכל. הייתי אמור להיות היום באמפי וול, הופעה למילואימניקים, 800 מילואימניקים, ביטלו.
1: יש לי רעיון.
3: מחר, להנחות אירוע של איזה בומבות, הייטק, סייבר זה, ביטלו, ובערב, הופעה בגולה בפתח תקווה, ביטלו הכל.
1: רגע, יש לי רעיון.
3: הכל, שלושה ימים הכי עסוקים שהיו אמורים להיות.
1: ביטלו?
3: כן.
1: תביא לנו החזר על הכרטיסים, על ההזמנות. תעביר לקופמן בביט, יש לך ביט קופמן.
2: אני מתבייש מאשתי.
1: מה אתה עושה?
2: צריך לראות את יואב.
3: יאללה, תבואו.
1: אתה מסבך אותי עם קיפי אתה?
3: סבבה, יהיה תאריך חדש, אתם תבואו.
2: מה הוא אומר לי? פעם אחת דיברת, מה הוא אומר לי? אין לי בתל אביב בתקופה הקרובה.
1: בתירוצים.
2: אבל הכך שלי, אני לא יוצא מישראל. אני יפו בדרום, גלילות בצפון, זהו.
1: בתירוצים, אני לא רוצה להיכנס למגדריות, אתה יודע באיזה הרכב הוא היה לפני שהוא בא לפה? אתה יודע איך נקרא הרכב שהוא היה בו? האשכנזים, אמיתי לגמרי.
3: אבל אל תיכנס למגדריות, תעלה.
1: לא נכנס למגדריות.
3: לא, הלו, מה?
2: אשכנזים?
3: כן, אשכנזים, מה קרה לך?
1: היה הרכב כזה.
3: נו, הרכב, כן.
1: טוב, יואב,
2: מצחיקים מאוד. איפה הופעתם?
3: איפה, בצוותא, בזאפות?
1: מה ציפית שהם יופיעו בפלאקה?
3: עצמו הרבה, כן. מה, בפורום.
1: תתפלי, תראה, זה בוסטון שחק עושה גדולה.
3: הוא גדולה, הוא חזקה.
1: אין לי את השיר שלנו, יאללה, קופה.
3: טוב, יהיה תאריך

0: Why, why, why, why, why, why, why?
1: Every time I go to sleep, I think about you.
2: במקרה שלי זה גם באמת נכון, אתה יודע.
0: הורס את השיר, יעקב.
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
3: אם היינו שולחים את השיר הזה לאירוויזיון,
4: נו מה?
3: אתה מבין, תקשיב טוב, מי זה הבולגרים בשבילנו?
4: מה זה, קטנים עלינו? אתה זוכר שהשמענו את זה לאסף ליברמן שנסע לשם, הוא אמר, זה שיר מנצח.
3: אני לא מאמין, אתה יודע, כל השטויות עם האלה, הפקות וכאלה.
0: השיר זוכה, זה...
3: זה שיר, זה ווינר.
4: בטח.
3: אתה מבין, זה כמו ששלמה רואה שחקן בן 14, ואומר שפילר.
0: אללה, כי אני חולה על הבן אדם הזה, על קופמן, יאללה.
3: אוהב אותך.
0: אין עליך
3: את זה. טעות אסטרטגית.
4: טעות, טעות גסה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.

0: מחר אתה גם פה?
1: תגיד, למה אתם לא מביאים את מנור שיעשו את זה כאן חי באופן?
0: יאללה, קדימה.
2: אני קודם כל הבטחתי לך שאני מביא את מנור לתוכנית שלך.
0: זה בשביל שלום בית, כן.
1: מוחד שכבוד.
2: כן, חמביא אותה לפה, עושים לך...
1: אישה עם יחוס.
2: מה קרה
1: לך? אתה אבא שלה.
2: כן, ברור. מה קרה לך?
3: איזה זה יחוס?
2: הייתה נשואה לרון שלום, אתה יודע איזה יחוס?
3: מה קרה לך?
2: היידה. יאללה, קרדיטים. טוב.
1: כן, ערך והפיק את המשדר הזה יואב כהן, אחראית על השידור, הייתה שקד מורג. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרים, האורחים בדיגיטל היו, הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. אחרינו, יהיה חדשות, ואחרי זה באמת יבואו לעשות לנו טוב. רון שלום. ויואב כהן, ותביא לי גם אורחים, אני בדרכים, ביורים.
2: עליי.
3: רגע, מה? יואב, אתה גם העורך של גופמן? אני לא...
2: לא, זה לא אותו יואב כהן.
4: לא, זה לא אני.
3: למה יואב כהן יש?
4: בוא זבל, ואיפה שאתה לא יורק יש לך יואב.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיכון.

0: ניקי מינאז' וג'סטין בבר. בבר הגיע אלינו לדעתי מאזור נתיבות לפני הרבה שנים, והוא אחד הזמרים המצליחים בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 2-4, רגע אני נתק את ההתראות פה.
1: לא, כן, כן.
0: יום שני, סבב שלישי, רביעי או חמישי עם איראן, אבל מי בכלל סופר? העיקר שיום שני היום.
2: אופה. תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שאנחנו מנטרלים את ההתראות, זה רק להתראה אחת מנטרל.
1: תמבין? כאילו מה, טילים, אזעקות, לימודים התבטלו, רצים לממדים, למקלטים, וזה מה שמעניין? שהמספרות סגורות, זה מה שמעניין?
0: יואב, ברור שזה מה שמעניין. ואם אנשים צריכים קרה, ואם אנשים חייבים אומברה,
1: מי צריך קרה אומברה כשיש טילים, רון?
0: מה זה מי? אנשים כמונו שמופיעים, מצולמים, לא צריכים?
1: רון, אתה עם כובע. על מה אתה מדבר? די, נכון. דבר על דברים חשובים.
0: צודק, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הדבר הכי חשוב היום.
1: יופי. המלחמה עם איראן, זה...
0: לא, יש דברים יותר חשובים. יש דברים יותר חשובים. אתה מלחמה עם איראן, בגרויות בוטלו, יש דברים חשובים.
1: מה יותר חשוב?
0: ועדת הכנסת מתכנסת לדון בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: זה מה שחשוב?
0: נו.
1: אין משהו יותר חשוב מזה?
0: מה יש יותר חשוב מזה, תגיד לי?
1: יש טילים, יורים טילים.
0: טילים זה יותר חשוב מוועדה שמתכנסת?
1: כן, טילים זה יותר חשוב. רחפנים, יש רחפנים בכל מקום.
0: פחות חשוב. מה יש לך?
1: אני ממש בעצבים מזה.
0: למה בעצבים?
1: מהירה, אנחנו יכולים לצלצל לכנסת?
0: רגע.
1: בואו נבדוק את זה.
0: מה אתה כל כך עצבני?
1: מה זה? זה על זה מדברים? על החסינות של טלי גוטליב עכשיו?
0: יש דברים חשובים, יואב. מה יש לך? אתה, זה חשוב.
1: אני רוצה להתקשר ולבדוק. אני רוצה לדבר עם מישהו.
0: בכנסת?
1: דבר. אני רוצה להתקשר עכשיו לכנסת.
0: יש לנו טלפון של הכנסת?
1: טלפון, יש לנו טלפון. יאללה, בוא דבר.
0: באת טעון היום.
1: בוא נדבר איתם עכשיו.
0: תצאי לי לכנסת.
1: תחילו לעבוד, הלו.
3: המספר אליו הגעת, איננו מחובר. תודה.
4: System message number 4. The number you have called has been disconnected.
1: טוב. הם לא מחוברים, נו.
0: כן, מנותקים.

0: זה פשוט היה אתמול מ-0 ל-300, כל הסיפור הזה עם האיראנים, האמת, לא ראיתי את זה בא.
1: גם אני לא ראיתי את זה בא, בכלל.
2: שלום. רק ב-10 בלילה, פתחתי רגע לשים את הכותרות של 8, כדי רק, אתה יודע, לדאוג שאני בעניינים, פתאום, אוקיי.
0: אמן, קאפל, מה קורה?
3: לא, אנחנו חיים במקום משוגע, אני להזכיר לך איפה היינו אתמול, במה התעסקנו אתמול, איפה הראש לנו היה בכלל.
2: הראש והלב שלנו היה עם מישי לוי.
3: אירוע, רודף אירוע, אי אפשר לעמוד בקטע.
0: אני חושב שגם היה אתמול פיגוע.
2: וגם היה פיגוע.
3: אני צריך כמו בסדרות.
2: ורקטות לצפון.
3: אני צריך שיהיה לי תקציר כל בוקר, מה קרה, כדי שאני אבין באיזה סדרה אני בכלל.
2: וגם כל הלוז השתנה ברגע, מבטלים הופעות ומבטלים עבודה, והכל מעכשיו לעכשיו, מבטלים, מבטלים, מבטלים.
0: אני רוצה להגיד לכם שאפשר להגיד על האיראנים הכל, אבל ביצים יש להם. ביצים יש להם. מילה שלהם זאת מילה. בניגוד להרבה אנשים פה ש... מבלבלים את הביצים, ותסלח לי על העורך

0: שלישי, את אותם ביצים הם מבלבלים.
1: הם, יש להם את הביצים, ואלה מבלבלים את אותם ביצים.
0: אבל אני אומר, ותזכרו מה שאמרתי לכם, שההפתעה גדולה בדרך.
2: אמן ואמן.
0: תקליטו אותי, הפתעה גדולה בדרך.
2: אמן ואמן, אני מחזק אותך
1: מפה. תבין שזה יכול להיות כל דבר.
2: כן, הפתעה, בטח.
1: כל דבר.
2: אמרתי לכם שתהיה הפתעה.
1: כל דבר, יש לך פאנצ'ר, אחי. מה? לא, נכון,
0: רון אמר, מעבר לזה, הדבר הכי טוב שיצא לנו מהסבב הנוכחי הזה עם איראן, זה שעדי זריפי חזרה לנו למסך פתאום.
2: ועוד דבר,
0: זריפי!
2: כן. ועוד דבר אחד, מגיעים לפה בשתי דקות, הכבישים ריקים.
1: מה זה, כן?
2: תענו, גן פקקים.
0: אז יש גם פלוסים, תסתכלו על החצי כוס המלאה, לא רק לבכות כל הזמן ולקטר ולהתמרמר. סבבה לנו, יש עדי זריפי, יש כבישים ריקים.
1: וכל עוד לא יהיו מסגרות, אז אולי במהלך השבוע, דור נוסף של משפחת כהן יבוא לשדר פה.
0: הופה!
1: לנו את הכלבלה ואת הכלבלה, ויש לו אח קטן.
0: וגם אין בגרויות!
3: אין בגרויות! אין בגרויות!
2: אתה מאמין שאני עדיין נלחץ מבגרויות? כשאני שומע, וואי, וואי, לא הספקתי.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? נשארנו עם רדיו צפון, עם בני אלפרין, 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים נקלטים, בכל מקום אתם יכולים למצוא אותנו, יש לנו פה המאזין שהגיע מבאר שבע, שהפסיד לנו בהתערבות, תראה איזה גבר הוא יצא, הוא הפסיד לנו בהתערבות כשהתערבנו על גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: הוא הפסיד כמו גבר אבל.
0: הפסיד כמו גבר.
1: הפסיד כמו מלך הוא הפסיד.
0: והיום הוא בא במיוחד עם באר שבע, הוא רצה להביא לנו אוכל משופן האגדי.
1: נכון.
0: תמיר שופן שזו מסעדה... אגב. נדבר עליו בספורט, אהרון אהרון ידבר עליו. ואמרנו לו, חכה עם האוכל, אנחנו באווירה מלחמתית, פרלה לא נמצאת.
1: נכון, פרלה הייתה אמורה להגיע.
0: מה השם המלא שלו של הגבר הגברי מהירה? השם המלא? חנן יפרגן מבאר שבע.
1: חנן יפרגן.
0: הוא הגיע לכאן היום.
2: חנן יפרגן המפרגן.
0: כן,
1: דיוק.
0: חנן המפרגן.
1: אין עליו.
0: מלך.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: עוד מעט מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, צופים, צופות, נספר לכם מה אנחנו עושים היום, והולך להיות לנו כיף גדול. צברי, ילדה מטורפת! יש לנו דיווח, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, אבל ישראל לא הודיעה על הפסקת הירי לאיראן, נכון?

0: שלא נהיה לבד. טוב, אז איראן בינתיים מודיעים שהם מפסיקים את הירי לארץ, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתקוף בלבנון, כי אז הכל קורה מחר. בקיצור, בואו נחכה ונראה ונלמד, ואתה יודע מה? אתה יודע עם מי אנחנו צריכים לדבר כרפה?
1: ברור, עם ברק.
0: עם ברק רביד, אם מישהו ידע להגיד לנו מה טראמפ אומר, מה טראמפ אומר לביבי, מה טראמפ חושב על הכל ומה קורה, זה אך ורק ברק רביד.
1: ברק.
0: אז בואו נדבר איתו ובואו נשמע אם יש לו איזה עדכונים חד... יש לנו את ברק? אוקיי, שלום ברק רביד.
2: שנייה, דילי של 3 שניות.
1: אבל אין באמת דילי כבר, למה הוא עושה את זה?
2: 3, 2, 1. שלום דנה וייס, שלום לכל צופי ערוץ 12. בשיחה שקיימתי עם טראמפ...
0: רגע, ברק, אתה מדבר עם יואב כהן ורון שלום ודני קרפל מהתוכנית 2-4.
2: מצטער, סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לכן הבלבול. בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, כלומר הבוקר שלכם, הלילה שלנו,
0: לא משנה, אוקיי.
2: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לביבי שלא יתקוף. בשביל זה יש את ויתקוף, שהוא יתקוף, שביבי לא יתקוף. עוד מוסיף ואומר לי טראמפ, אנחנו בחוץ, אנחנו לא מתערבים.
0: רגע, אני רוצה להבין.
2: לא סיימתי. בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-45 דקות, טראמפ אומר, יכול להיות שתכף תתרוקן לי הסוללה. אם השיחה תתנתק, אתקשר מטלפון חסוי, תענה לי. אל תסנן. אל תסנן אותי ברק, אני לא יכול בלעדיך.
0: ככה הוא אמר? רגע.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ,
0: כן.
2: מה רצית לומר?
0: רגע, איך טראמפ מתכוון?
2: רגע, ברק.
0: איך טראמפ מתכוון להגיב לשיגורים? הרי גם פתאום תימן עוד פעם נכנסו לעניינים, החוטים יורים עלינו. מה טראמפ אומר על זה? מה?
2: תן לי דילי 3 שניות, בכל זאת, ארצות הברית, 3, 2, 1.
0: כן.
2: רוץ עם הקלטה.
0: כן.
2: שוב את השאלה?
0: מה לגבי תימן? מה טראמפ אומר על תימן? דילי 2, 3, בבקשה.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר...
0: כן, ברק, אנחנו איתך.
2: כן, הפרעות על הקו.
0: כן.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר מאומה על התקיפות של התימנים, אבל בכיר אמריקאי ששוחח איתי אומר שהוא שמע מבכיר ישראלי ששני בכירים תימנים אמרו שכל תקיפה ישראלית בלבנון, בעזה או באיראן תיענה בתקיפה של בכיר ישראלי אמריקאי או סתם בכיר אחר, העיקר שיהיה בכיר.
0: אוקיי, טוב.
2: בשיחה שהייתה עם טראמפ...
0: רגע, בסדר, טוב, ברק. ברק, אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
2: טראמפ אומר את הדברים הבאים.
0: רגע, אוקיי, הבנו מה הוא אמר, תודה רבה.
2: רגע, סליחה שנייה, רגע, יש לי טלפון, בוא נראה מי זה. זה ישראל כץ, שר הביטחון, רגע, אני אשים על רטט. שנייה.
0: אתה לא עונה לו? מה? תענה לו?
2: לא, אני עונה רק לבחירים ששר הביטחון יצלצל לאירן סוויסה, אורה שכניק.
0: אוקיי, טוב.
2: לצחי קומה, לגיל ריבה, לא אליי.
0: בסדר גמור, ברק רביד, בשיחה שקיימתי אני איתך, אמרתי לך ביי ביי ברק רביד, תודה רבה.
2: תודה גם לכם.
0: בשיחה שקיימנו, תודה רבה.
2: היי דנה וייס.
0: תודה רבה.
1: מקווה שהוא לא על דילי עוד.

0: זה לברק רביד השיר הזה?
1: הוא ליב באמריקה.
0: מה, הוא כל הזמן עם השיחה שקיימתי עם טראמפ, אתה מאמין לו? הוא באמת מדבר איתו?
1: כנראה, אני לא יודע, אחרת עם מי הוא מדבר כל הזמן הזה?
0: לא יודע, זה פשוט לא...
1: אם הוא מדבר עם מישהו אחר?
0: איך המסתבר שהוא מחרטט אותם?
1: סקופ מטורף. מחרטט אותם. Living in America.
0: ג'יימס בראון האגדי. טוב, אני שמח לבשר לכם, באמת שמח, שהשבוע אנחנו עם...
1: רגע, תן לי לכם, שרון, תן לי. אם אתה שמח, ואתה נראה לי שמח, אבל משהו קצת מיוחד, שמח מתמיד.
0: נו, אתה רוצה לנחש?
1: יכול להיות שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל?
0: יס! שמע... עלית עליי, עלית עליי.
1: עליתי עליך?
0: כן, עלית עליי, והשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, התגעגעתי מאוד, אנחנו עם אמיר הירשברג, ועם אלונה, ועם כל המשרד המדהים הזה. כן, אני שומע אותך, מה רצית לומר?
1: זה בא לי בול בזמן.
0: למה?
1: אני בפרסומות, אתה יודע מה, בפרסומות אני אדבר איתך על זה, אני לא רוצה להפריע.
0: אבל כבר הפרעת.
1: אז סליחה, סליחה שהפרעתי.
0: אבל כבר סלחתי.
1: אז תמשיך, פשוט תמשיך.
0: אבל אתה לא נותן לי, אני רוצה להשכים מילה, אתה לא נותן לי.
1: כשזה קשור לקבוצת פיננסים, אני לא יכול להתאפק. אז אוקיי. פשוט תרוץ.
0: אז אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו, ולספר לכם על משהו שאני באמת מאמין בו, וחוויתי אותו על עצמי, על בשרי. בתקופה הזאת שיוקר המחיה והמשכנתא מכבידים על כולנו, יש גוף אחד, גוף אחד, שעוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, להקל משמעותית על ההחזר החודשי של המשכנתא, של ההלוואות, ואני מדבר כמובן על קבוצת פיננסים לישראל. אני אישית נעזרתי בהם. סבבה? לא רק אני, גם חברים מאוד מאוד קרובים שלי.
1: אני יודע, אני יודע.
0: ואת הרבה מהם אתם גם מכירים. ראיתי מקרוב איך הם מצליחים לחסוך ללקוחות עשרות ומאות אלפי שקלים. הכי חשוב בעניין הזה שזה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם אין מה לשפר, לא תשלמו אגורה. ואם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו שקל. תעשו לעצמכם טובה, תבדקו אותי, כוכבית 2005, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תנסו, המקסימום זה שתודו לי.
1: נכון.
0: תקשרו, תגידו רון, תודה.
1: שימות בקטנה, מה אותה. זה להתקשר כוכבית 2005?
0: אני רוצה לומר שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל.
2: שלום, חברים, איזה כיף ומרגש לחזור.
1: מעניינים, לונג טיים.
2: התגעגענו, אז חזרנו.
0: מה זה, התגעגענו לאנרגיות המתפרצות האלה של אמיר הירשברג. הוא אדם מושבע של הפועל תל אביב. מה העניינים, אמיר?
2: אז אנחנו משוחחים לא מעט, ודיברנו, ושיתפתי אותך בכל מיני דוגמאות וסיפורים על מה אנחנו...
0: אז עזוב, בוא נספר למאזינים, קודם כל, שאתה כמו סוג של בייביסיטר שלי, כל שאלה הכי קטנה שיש לי, גם שלא קשורה לעניין, לא קשורה למה, קשורה להלוות, קשורה לבנקים, אני קודם כל מתקשר לאמיר, אמיתי.
1: כיף שיש לך כזה על הספיד דייל שלך, מה זה?
0: חופר לו, והוא תמיד ייעץ לי את הדבר הכי נכון לעשות. זה פשוט לא יאמן, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית.
1: תודה שאתה נותן לרון לחפור לך ולא לחפור לי בטלפון, זה עוזר לכולנו מאוד, מרגיע את הנשמה.
0: ספר לנו קצת, אמיר, מה חדש מאז הפעם האחרונה שדיברנו, אני מניח שאתה יודע איתה, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ובטח גם השתנו דברים, ובוא דבר איתנו קודם.
2: נכון, אז ממש ברשותכם, כיוון שיש לתוכנית שלכם תעודה ענקית, ואני יודע שמשפחה מיוחדת עכשיו מקשיבה לכם, אז שנייה לפני שנדבר,
0: אוקיי.
2: על נושא המשכנתאות, אני רוצה להקדיש דקה ולכבד את המשפחה ואת החייל הגיבור שנהרג בלבנון, נאורי לייזר, שנהרג מרחפן נפץ, ואת המשפחה היקרה והאהובה שמקשיבה לכם. לוחם הנדסה קרבית, מגדוד 601, תלוגת דקל, שנלחם כדי להילחם בצפון, אז אנחנו מתעסקים במשכנתאות ובתוכנית המדהימה שלכם. אבל אם בזכותכם אנחנו יכולים טיפה לשלוח חיבוק למשפחה המדהימה שלו, אז חיבוק מכולנו ותהיו חזקים, וזה באמת במעבר חד, אבל...
0: כן, אז אנחנו גם מכאן, אנחנו רוצים לשלוח חיבוק חם למשפחה, ובאמת, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מאי זכרו ברוך.
1: אי זכרו ברוך ולהצדיע על כל מה שהוא עשה בשבילנו.
0: בכלל, לכל החיילים.
2: בגיבורים האלו אנחנו יכולים לדבר על משכנתאות, כמה זה בטל ב-60, ובאמת במעבר חד אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, ובדוחרים את הפעילות שלנו גם ברשתות, וברוב המקרים זה אנשים שמספרים שהם משלמים ומשלמים ומשלמים, והקרן שלהם בעצם לא פוחתת, או שהם נדרשים לשלם על המשכנתא ועל ההלוואות וכרטיסי האשראי, ודווקא עכשיו כשהנגיד הוריד את הריבית, יש פתרונות, ואני מכיר אתכם, כמה אתם אוהבים לשמוע סיפורים, וכמה אתם רוצים לשמוע דוגמאות.
0: נכון.
2: התחלתי לכם סיפור על מישהי, על מי שהם, שמה זה ייגעו לכם בלב.
0: אז רגע, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שאנחנו נעשה השבוע, זה כזה דבר. בכל יום אנחנו נביא מקרה אמיתי, של לקוחות שפנו אליך, אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד. כמה כסף חסכתם להם? מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו. אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה. אתם תצטרכו לנחש כמה קבוצת פיננסים חסכו.
1: אנחנו נפיל את מהרבה לכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, שאתם תצטרכו להרכיב בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור, מי שיהיה קרוב יותר למספר, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל מי שיפגע בול, יקבל חבילת פרסים מפנקת מאוד, שעוד מעט לאחר שנשמע את הסיפור של אמיר, נספר לכם גם את זה.
0: קח את זה מכאן, אמיר.
2: אז מדובר על איריס ואמיר חיים מגבעון. איריס היא צדיקה אמיתית שעובדת באוספיס של בית חולים הדסה. וואו. באמת, צדיקה גדולה. ואמיר עובד בשערי צדק. מדובר בשני מלאכים. לאיריס ואמיר היו המון הלוואות בנוסף למשכנתא, חלק מההלוואות בגוף חוץ בנקאים, תנאים כל כך לא הוגנים ולא פרים. כתוצאה מזה הם נדרשו לשלם מדי חודש 16,500 שקלים,
0: וואי וואי.
2: החזרים חודשיים, וגם לזוג שעובד קשה ומתפרנס מעבר לממוצע, זה כבר הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד קשה. מה שעשינו, נדרשנו למחזר את המשכנתא, ולאחד את ההלוואות והחובות, ולשפר רביות, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הוזלה בהחזר החודשי. אז בעצם השאלה היא, כמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
0: השאלה שלנו היא כמה כסף קבוצת פיננסים חוסכים להם כל חודש. מה שנעשה עכשיו, אמיר, נפיל את מערבל הכדורים, המכונה תשלוף לנו כמה כדורים, ואז המאזינים יצטרכו להרכיב אותם בסדר הנכון. נפיל את המכונה, אמיר?
2: קדימה, בטח.
0: יאללה, בואו נפיל אותה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה.
0: המכונה, מישהו שימן אותה?
1: כן.
0: שימנת אותה, יוצאים.
1: כן, טוב.
0: יאללה, סטופ, בואו נראה. 0, 6, 3, 0.
4: בול פגיעה.
5: בול פגיעה.
0: 4 כדורים. זה אומר שיש לנו, וואי, זה לא קשה כל כך, אמיר. 0, 6, 3, 0. צריך לסדר את זה בסדר הנכון, ולהגיד לנו מה הסכום שקבוצת פיננסים חסכו לזוג הזה. אני רוצה לומר לכם שאם אתם תפגעו בול, אתה רוצה לשמוע מה הפרס שלנו, אמיר?
2: כן, מעניין, בטח.
0: שים לב, עיסוי זוגי מפנק בקל מספה במלון דן פנורמה תל אביב על חוף הים בתל אביב, זה סניף חדש ושלישי של הרשת, לוקיישן מטורף, עיסויים, סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות וארוחת בוקר ובריכה.
1: יש, יש.
0: בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל עם אתר אונליין שיקי, מצלמה איכותית, מצלמת סלפי דיגיטלית עם מסך סלפי מרשת חנויות קאמרה, שובר בסך 400 שקלים לארוחה בסלון היווני של גיא פרץ, וואו. השף גיא פרץ. זה השם שהמקום והאווירה נפגשים. תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. סך שווי הפרסים המשוער כ-4,000 שקלים.
1: וואו.
0: מספר הטלפון שלנו, יואב.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
0: אני אחזור על המספרים. 0-6-3-0. סדרו את הכדורים בצורה נכונה ותזכו בכל החבילת פרסים הזאת. מה אומר, אמיר?
2: אני אומר שעובדים פה שצובים על המשרד ומקשיבים לתוכנית, אני חושב שהם לא יכולים להשתתף בתחרות, אז אנחנו נשמור על הוגנות, וכן,
0: הלוואי
2: ונוכל לעזור לעוד הרבה מהמאזינים.
0: כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, אז אנחנו נתאפק ונראה אותה שבוע אחרי.
1: כן, מתי שאפשר, אז נקבל אותה. אמיר, נשוחח שעה הבאה, ביי ביי.
2: תודה, יואב.
0: ביי, אמיר. ביי. מה אומרים, פרסומות?
1: כן, פרסם אותה.
0: אז תתקשרו כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים.
5: כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה.
2: הלו.
5: 2 עד 4.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה מתגעגע לעצמך?
1: תמיד אני מתגעגע לעצמי, תמיד. אני כל כך אוהב אותי שלא מספיק לי מעצמי.
0: אני חושב שאתה מתגעגע, אתה אוהב את עצמך מספיק בשביל כולנו.
1: נכון, תגיד מה, העין שלך באהבה העצמית שלי, לא הבנתי.
2: גם חשוב שמישהו יאהב אותו.
1: כן.
0: נכון.
1: אני אמרו לי, אל תחכה שאחרים יפרגנו לך, אל תחכה שאחרים יאהבו אותך, תאהב את עצמך. אני בתהליך. אתה מכיר את כל אלה שבאים לאח הגדול והם בתהליך?
2: אני בתהליך.
1: לקבל את עצמי ואיזה תהליך.
0: פעם הייתי בלתי נסבל, היום אני בלתי נסבל ויודע לדבר על זה גם.
1: לא, לא, לא. מה מיכל בקטנה עכשיו נכנסת פה לאולפן?
3: אתם!
1: לא, לא, לא. רגע, רגע, אתם!
3: אתם!
2: וואו!
1: לא, שנייה.
3: בוא בוחבוט, בוא!
1: לא, לא.
2: כולכם הגעתם? אוקיי.
3: מה קורה לב שלי? מה קורה לב שלי?
1: די, מיכל, נו, זה חשוב. אנחנו באמצע שידור, נו.
3: עוד.
1: מה?
3: לב שלי.
1: מה?
3: בטח שזה חשוב. אתם!
1: אתם! טוב, מה קורה? בואי ספרי לנו מה קורה.
3: תקשיב, אחי.
1: כן.
3: בוטלו לי 20 אייטמים שהיו אמורים לעלות ביומיים האחרונים. כן. אי אפשר ככה יותר. אי אפשר עם המלחמות האלה. זה דופק לי את הכל.
1: וואי, וואי.
3: אתם!
2: אתם, כן. כן, נכון, נכון. האמת שגם לי בוטלו כל ההופעות היום למחר, ליומיים הקרובים, זה, תשמעי, זה מבאס, וזה כבר, זה בלתי נסבל כבר, באמת.
3: יואב.
2: כן.
3: לב שלי.
2: מה?
3: אם זה כסף, כפרה. אני מדברת איתך על אייטמים חשובים. היינו מורים מחר לחגוג את חגיגות ה-250 אייטמים שלנו ביחד.
2: תגידי, זה באמת נורא קשה.
3: קשה.
1: קשה. טוב, נו, עכשיו די, חלס, מיכל, התפרסת. איך אני יכול לעזור לך? מה?
3: לא יודעת, בוא נריב.
1: מה? מה? למה לריב? למה שאני אריב איתך?
3: מה קרה לך? זה מעודד חשיפה. אתה יודע מה זה יעשה לך לתוכנית? זרוק לי רגע כלל ארון.
1: אני לא מקלל, נו, אני לא בן אדם שמקלל. מה קרה לך, נו?
3: נו, נו, יא טמבל, זרוק לי כללה.
1: לא, אל תדליקי אותי. אל תדליקי אותי. לא טמבל, אני לא משתף פעולה עם הדברים האלה.
3: נו, תזרוק לי כללה.
1: לא מקלל אותך, נו, לא מקלל אותך.
2: מספיק, מספיק.
3: חבל, תאמין לי, אתה לא יודע לעבוד. טוב, הנה, מתקשרים עליי מ-X פלוס.
1: נו.
3: רוצים אייטם.
1: אז דברי בחוץ. אוקיי, אז
2: תודה, ביי,
1: ביי, ביי, בוחבוט.
2: ביי, ביי.
1: בוחבוט, ביי, לב שלי.
2: תגידו,
3: בוחבוט.
1: בוחבוט, יאללה, ביי, ביי.
2: ביי, לב שלנו. ביי.
1: הם הולכו, שיתריפו קצת, תראים. היא מדברת איתם עכשיו, היא באמת ב...
0: היא עושה אייטם.
1: טוב, באייטם.
0: טוב, בוא נראה אחר כך. אז אייטם יעלה עליה.
1: 461. 461. דודי בר דוד. דודי בר דוד.

0: אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. וואו, מה זה היה? זה באלבום? הסאונד הזה?
2: כנראה שכן.
0: כן?
2: באלבום. ואולי נשים את השיר עוד פעם, נשים את הסוף שלו רגע. בוא נשמע את הקטע הזה שוב.
0: אפשר רק את הסוף, אפשר.
2: רק את הסוף, רק את הסוף.
0: בוא נשמע את הסוף, בוא נשמע. הנה ארון, ארון הגיע. בסדר, אני בסדר, אני באתי לעשות ספורט, אני שבצד. איציק, סדר להם את הסוף, מה שהם רוצים. בוא יעקב, בוא את שפיה. אתה שם?
1: כן,
0: שם. שים. אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. יפה.
3: בוא, אמן.
0: רגע, כבר פרדינה לי.
3: יאללה, בוא נעוד פעם, יש טילים באוויר, שמח.
0: שטוח, מה אתם נחש? נגמר הבלגן. לא, זהו, נגמר.
3: מחר חוזרים ללימודים?
0: מחר גם יורדים לתת קרקע בבתי החולים. לא הבנתי את הדיסוננס.
3: כן, הבתי חולים עדיין במלחמה, הילדים
0: חוזרים. יאללה, פרסומות.
3: תגיד, גם אנחנו חוזרים ללימודים.
0: איפה שיימבר?
3: תחותי לבית ספר, יאללה שלך.
0: איפה שיימבר?
3: אתה יודע שלא סיימתי כיתה ג' עד היום.
0: יעקב, לא תדבר על שיימבר.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב

0: בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו יש שם גם בשידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-2 בערך ברדיו 103 FM. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
1: אהרון, אהרון.
2: אני פה, מה אתה רואה? אני בן אדם יושב על הצ'רפאי.
1: כן, רגוע היום, מה ענייני, מה קורה?
2: וואלה, מה קורה, מה אני אגיד לך? מה איתך?
1: אני בסדר, תגיד, אתה גם, בעצם גם לך היה קשר מיוחד עם אישי לוי.
2: היה לי קשר מאוד מיוחד עם אישי לוי, עשינו גם את השיר.
1: יש לך שפעת.
2: נכון, מבוסס על ריקוד רומנטי, אישי גם עשה ביצוע מיוחד איתנו כאן באולפן.
1: הוא גם, אפילו אני זכיתי לשיר איתו קצת.
2: כן, זה לא אתה, זה יעקב יעקב.
1: סליחה, נכון.
2: אתה מתבלבל.
1: יעקב לא פה היום.
2: יעקב לא פה היום.
1: לא, הוא לא הגיע.
2: כן, אז אל תנסה לקחת את הקרדיט אליך. טוב, אני אעשה מבזק הספורט. אני אעשה מבזק הספורט היום גם בסימן אישי לוי, ואני רוצה להשמיע לכם משהו. בואו נשים רגע את הג'ינגל ואז נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרון ארון מהג'ו, קבלו אותו.
1: טוב, אני רוצה להזכיר לכם משהו שקשור באישי לוי. קודם כל, השיר של אירן זהבי ביציים, במשך שנים היה אירן, אירן זהבי, נכון?
2: נכון.
1: על הקצב ועל השיר של רגדי,
2: כן?
1: אישי לוי. ואז אירן זהבי פרש. לא מזמן, לפני שנה בערך, נכון. אירן זהבי פרש, ואז אני רוצה להשמיע לכם את המהדורת ספורט שהייתה אז. ואז, בוא נשמע עכשיו.
2: יאללה.
1: אירן פרש ממכבי תל אביב, ובוא נקדיש לו רגע את השיר הזה. יאללה. איש הילד יח שלנו. איקדים. יודע מה? עצור, עצור, עצור. למה אני צריך לשיר לאירן זהבי? אתה מה שאיש הילבי? איש איתנו? איש הילבי?
3: יש.
2: עולה!
1: ישי, ישי, ישי, ישי לוי, התגעגענו אליך, אח שלנו היקר, מה קורה?
3: גם אני, גם אני.
1: מה העניין עם ישי?
3: בסדר גמור, סמח לבורא עולם.
1: יאללה.
2: אני רק שומע אותך, יש לי חיוך.
4: ממש.
2: איזה כיף אותך, ישי.
3: איזה, יואב, יואב.
2: כן, כן.
3: אלן, אלן כהן.
2: כפרה עליך. אז מה, אתה רוצה לשיר לנו אותך?
1: רגע, רגע, רגע, יש פה, קרה פה משהו.
2: מה?
1: יש לנו... כהן,
2: נכון,
1: לוי,
2: נכון,
1: וישראל,
3: וניצחון,
1: וניצחון,
2: אבו לכולם.
1: ישי,
3: כן,
1: אני בדודה, באמת, שנוריד רגע, תוריד את המוזיקה, תכבד לי את ישי לוי, זה אגדה, אגדתית, איזה אגדה?
2: אגדתית.
1: ישי, אתה יודע שאנחנו חולים עליך, ואתה חלק מהתוכנית הזאת, מיום היווסדה.
2: בטח.
3: אתה יודע.
1: אירן זה...
3: אירון! אירן זהבי,
2: עולה!
3: אתה בתוך הכתב, אתה בתוך הכתב.
1: אירן, רגדי, רגדי, כולם! אירן!
2: אירן זהבי,
3: אתה בתוך הכתב, אתה בתוך הכתב, רגדי, אירון.
1: אירן, אירן זהבי! יאללה, איזה כבוד. ישי לוי איתנו על הקו, מקדיש שיר לאירן זהבי. איך אתה, ישי?
3: איך?
1: איך אתה? מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מתי אתה בא עובר פה, מבקר אותנו?
2: וואלה, כבר כמה חודשים לא היית פה, ישי, נו מה?
3: כן, כן, כן, אתה צודק, אבל לא קיבלתי הזמנה.
2: אז הנה, אנחנו, אוקיי, חבר'ה, בואו נארגן הזמנה, איפה אנחנו?
1: לא, לא, לא, הוא מעלים אותי. אישי צריך הזמנה, אישי צריך הזמנה כדי לבוא לפה.
2: הוא יכול פשוט לבוא להיכנס, מתי שהוא רוצה.
3: טוב, אז אני אבוא.
2: יאללה, יאללה, קבענו, תפתיע אותנו, מתי שאתה רוצה אתה בא.
1: אישי לוי, אוהבים אותך מאוד, תודה ענקית.
2: עולים עליך.
3: תודה, רון.
1: ביי המלך.

0: איש לוי, איזה מלך, איש לוי, אז אני חולה עליו.
1: עולם עליך, איש.
0: כן, איש לוי, זה גבר גברי, מסוכס ונדומי, בעל חזות מזרחית, אותנטית, מנטליות בריטית וקול של פעמונים.
1: בדיוק, זה מה שהיה צריך להוסיף בשביל
0: להדע
1: שזה הוא.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בחסות.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: אנחנו מקבלים הרבה הודעות מחברים, ממאזינים, ממאזינות, מאנשים שרוצים לשמוע עוד ישי לוי פה באולפן.
1: גם אנחנו. התשובה היא גם אנחנו.
0: גם אנחנו. בוא נשמע גם אחד האירוחים שהיו כאן עם ישי לוי. שוב, כניסה לאולפן, חזרה לדעתי מהפרסומות זו הייתה, זה כניסה חדשה.
1: התפרצות לאולפן, כן.
0: ודברים מאוד מרגשים שהוא אמר על הנכדים, בוא נשמע. הנה, הנה הוא בא, ישי לוי איתנו באולפן של 2-4, איזה חגיגה הולכת להיות היום, מה שלומך אישה, איך אתה בימים אלה?
2: וואו, תקשיב, עם כל המצב האחרה, סליחה על המילה.
0: סלחנו לך.
2: כן, אני פחות ממצוין, לא מתפשר.
0: כל הכתוב, בטח.
1: ככה צריך.
0: ברור, הוא ואיריס, תגיד שכאיריס לידו, הוא יכול להגיד
2: שהוא... ואביאל, ואביאל, הנכד החדש כפרה על המסע. או,
1: מזל טוב.
0: בן כמה כבר אביאל?
2: אביאל הוא בן 7 חודשים.
0: 7 חודשים?
2: ואני מסניף אותו, אוכל אותו, יאללה.
0: יאו. אתה יודע מה זה להיות סבא? זה פשוט לא יאמן, זה כאילו זה אחרת לגמרי.
1: אני רגיל איתי מה זה...
2: סבא בגיל שלי לשלוש נכדים.
0: אני יודע, שלושה.
1: אני רגיל איתי מה זה להיות אבא, אז מה, עכשיו אני צריך לדעת מה זה להיות סבא?
0: סבא זה אחרת, אני אגיד לך למה, אבל כי באבא יש לך אחריות. כשאתה אבא...
1: המון אחריות.
0: אז אתה עם אחריות.
2: כשאתה סבא, אתה מנשק, מלטף.
0: ולהתראות.
2: ומחזיר, כן.
0: אתה מלטף ומחזיר כשאתה סבא, זה טוב. שיר, מלטף ומחזיר, אפשר לעשות.

0: אני לא עומד בקצב של האירועים במדינה שלנו.
1: אי אפשר כבר, יואו.
0: התחלנו את הבוקר עם מסע פיגוע רצחני שהיה, אני מקווה שהוא לא רצחני, כן, פיגוע, שהיה היום באזור כוכב יאיר, ועכשיו כבר צהל תוקף בדחיה.
1: כן.
0: בלבנון.
1: אין רגע דל.
0: אולי עוד מתי נדבר עם אבי אשכנזי שיתקן אותנו מה קורה. אולי לא.
1: אולי, איחלנו לו שלא נדבר איתו בקרוב, כן. ואנחנו בתוך שעתיים מדברים איתו פעמיים.
0: אז אולי לא.
1: לא יודע, אנחנו טוב.
0: אז נמשיך לשמוע ישי לוי, יותר עדיף.
1: נבין, נבין קודם מה קורה שם, ובינתיים נקשיב לישי.
0: כן. טלטלאז'.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

גל אהבה, כבר אנחנו מרגישים את גל האהבה הזה שלנו, ואנחנו כל כך מתגעגעים ישי ואוהבים. רון ומאירה כבר בדרך לבית העלמין בראש העין לחלוק לך כבוד אחרון, יעצבו אותנו בכבוד, ואנחנו מלווים מפה וחושבים עליך ואוהבים אותך. עכשיו בוא נשמע שיתוף פעולה עם אתניקס שאיש הלב יסה לפני כמה שנים, ב-2018. השיר הזה נקרא הנמל. הנמל.

0: איזה שיר יפה, ישי לוי ואתניקס. דיברנו במהלך התוכנית הזאת על כמה כיף וכמה צחוקים היה לנו לבלות עם ישי פה באולפן ולארח אותו ולפגוש אותו גם אצלנו וגם אצלו בהופעות, ועל החיוך הזה ועל כמה הוא העיר לנו את היום כל פעם שהוא הגיע. אבל
1: חיוך וגם שטויות, האיש
0: שטויות, שטויות, צחוקים. וחשוב גם להגיד שברגע שהוא פתח את הפה, היינו נעלמים דום. כי אין כמו הקול הזה שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את אחד הביצועים היותר מרגשים שהיו לנו פה בתוכנית, ברוח שלו לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-4 בנובמבר 25.
1: כן, אני זוכר, בטח.
0: נשמע עכשיו את עננים. עננים. ישי.
2: עננים,

0: שלוק מהמים?
1: זהו כל סיפור חיי.
2: כפיים, מישי לוי, הענק. גם לשמוע את זה עכשיו, אני מתרגש הדמעות. כמו שהתרגשתי אז כשהיית פה אצלנו. כן, עוד גיבור תרבות הלך. מישי לוי, אתה והחיוך שלך וקולך האדיר יישארו איתנו כאן לעד, ואנחנו נהנה מהמוזיקה שלך, מהביצועים שלך, גם הביצועים שהיו פה אצלנו. אנחנו נשמע אותם שוב ושוב ונתרפק על זה. ונתגעגע, ונתגעגע ונעריך ונכבד את כל מה שעשית לנו פה. עלה גם קטע בעמודים שלנו, בעמודים של רון ושלי ושל 103, מאחד האירוחים שאיש היה פה וצחקנו ונהננו, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמודים שלי או של רון או של 103 ולצפות בהם. ועכשיו אנחנו נגיד תודה לכל מי שעסקו ועמלו על התוכנית הזאת, על האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך יניב מורוזובסקי שהגיע לביתו בשלום שמענו, אז דש וחיבוק גם מפה, סתיו קורנס בדיגיטל.